0: hoạt động, tuyển mộ thành viên và truyền bá hệ tư tưởng nguy hiểm. Thông báo của Ngoại trưởng Pennion tái cam kết nỗ lực của chính phủ Australia trong hoạt động chống khủng bố và chủ nghĩa bạo lực cực đoan. Australia sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế và triệt phá các mạng lưới tiếp tay cho các mối đe dọa an ninh đất nước. Thông báo nhấn mạnh, việc sử dụng hoặc giao dịch với tài sản của một nhóm cá nhân hoặc tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt hoặc cung cấp tài sản cho họ là một tội hình sự. Và hình phạt cho tội danh này là phạt tiền và có thể ngồi tù lên tới 10 năm.
1: Sau một quá trình đầy biến động về chính trị, hôm qua Ba Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên ký kết các thỏa thuận trong khuôn khổ chương trình hành động an ninh cho châu Âu của EU, mở đường cho việc nước này bắt đầu nhận được gần 44 tỷ euro tiền tài trợ quốc phòng vào cuối tháng này. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Lễ ký kết diễn ra với sự hiện diện của nhóm các nhà lãnh đạo chủ chốt của EU và Ba Lan. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mô tả đây là một khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử của cả Ba Lan và Liên minh châu Âu. Ông nhấn mạnh các bên đều muốn tránh xung đột, nhưng cần đảm bảo rằng quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan sẽ có thể đáp ứng được mọi thách thức. Được thành lập vào ngày 29 tháng 5 năm 2025, chương trình SAFE dựa trên các khoản vay liên kết, trong đó Liên minh châu Âu vay vốn trên thị trường quốc tế và sau đó cho các quốc gia thành viên vay lại.
3: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua công bố hàng chục tài liệu mật liên quan tới các vật thể bay không xác định gọi tắt là UFO trong động thái được Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả là nhằm mang lại mức độ minh bạch chưa từng có cho công chúng Mỹ. Ông Donald Trump đã trở thành nhà lãnh đạo Mỹ mới nhất thúc đẩy công bố các báo cáo chính phủ liên quan tới UFO, một quá trình bắt đầu từ cuối thập niên 70. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định phần lớn khoảng 160 tài liệu được công bố lần này thực tế đã từng xuất hiện trước đây dưới nhiều hình thức khác nhau và không đưa ra bằng chứng kết luận về công nghệ ngoài hành tinh hay là sự sống ngoài trái đất.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Và ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định mới nhất của cơ quan khí tượng, thời tiết trong cả nước hai ngày nghỉ cuối tuần tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại miền Bắc, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, riêng khu vực Tây Bắc và vùng núi có thể xuất hiện mưa vừa mưa to, cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi còn nắng nóng, đặc biệt là khu vực miền Đông xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Từ đêm mai đến khoảng ngày 18 tháng 5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trong 2 ngày đầu tuần. Một số nơi mưa lớn, sau đó trời giảm mưa, chuyển nắng, có nơi còn nắng nóng từ khoảng ngày 12 đến ngày 13 tháng 5. Tại Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng gia tăng, đặc biệt là khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng trên diện rộng từ giữa tháng. Ở khu vực Nam Bộ, mưa tăng trong giai đoạn từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 và khoảng ngày 14 đến ngày 15 tháng 5.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn.

0: có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì.
3: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à?
3: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra trong tháng 5 này. Chủ đề tập trung vào đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, gắn liền với tháng công nhân để thúc đẩy phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp.
1: Trước đó, chỉ thị 58 của Ban Bí thư cũng nêu rõ Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện pháp luật về lao động, công đoàn và các chính sách liên quan đến công nhân, thể chế hóa quy định hàng năm người sử dụng lao động có trách nhiệm, tổ chức và dành tổng thời gian ít nhất là 8 giờ làm việc được hưởng nguyên lương để người lao động được tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng pháp luật tại doanh nghiệp.
0: Cần đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động như thế nào trong kỷ nguyên số? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động. Và sau đây, xin mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu trao đổi.
2: Xin chào và xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa ông, tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động năm nay đặt trọng tâm vào việc đổi mới quản lý trong kỷ nguyên số. Trước đó thì chỉ thị 58 của Ban Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Ông đánh giá như thế nào về tính cấp thiết của vấn đề này trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số ạ?
3: Ta có thể thấy là cái chỉ thị 58 của Ban Bí thư ban hành trong một cái bối cảnh mà hiện nay có thể nói là cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng và pháp luật cho lực lượng lao động ở Việt Nam nói chung cũng như đoàn viên công đoàn là một cái có thể nói là một cái giải pháp cũng như là một cái sự lãnh đạo chỉ đạo rất kịp thời của Đảng. Mà trong đó thì công đoàn là cái tổ chức nòng cốt cùng với cả hệ thống chính trị để triển khai cái chỉ thị này. Thì đối với riêng với lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thì chúng ta có thể thấy là theo quy định của pháp luật thì hàng năm và định kỳ 2 năm thì người lao động nói chung đều đã được các cái doanh nghiệp tổ chức giáo dục và huấn luyện về các cái nội dung trong đó có cả về pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Với thêm cái chỉ thị 58 với những cái nội dung chỉ đạo rất cụ thể về cái việc mà giáo dục chính trị tư tưởng thì cái nội dung cũng như là các hình thức đào tạo huấn luyện tuyên truyền về pháp luật cũng như là về cái kỹ năng, cái nhận thức và cái ý thức của người lao động trong việc tuân thủ các cái pháp luật an toàn cũng như là nâng cao cái kỹ năng an toàn vệ sinh lao động để giúp cho cái môi trường làm việc nó an toàn đối với chính bản thân người lao động và cho sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp.
2: Theo quy định thì hàng năm người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức và dành tổng thời gian ít nhất là 8 giờ làm việc được hưởng nguyên lương để người lao động tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng pháp luật tại doanh nghiệp. Điều này cũng sẽ thúc đẩy ý thức của cả người chủ sử dụng lao động và người lao động cho công tác an toàn vệ sinh lao động như thế nào ạ, thưa ông?
3: Với một cái sự chỉ đạo để sắp tới chúng ta có được 8 giờ một năm mà người sử dụng lao động

0: trả lương để người lao động tham gia các cái lớp học, các cái khóa tuyên truyền về chính trị, về pháp luật. Thì ở đây chúng ta cũng có thể thấy là đấy là một cái cơ hội rất tốt cho người lao động cũng như là tổ chức công đoàn. Trước khi thể chế hóa trong pháp luật thì tổ chức công đoàn ở các cấp có thể trong cái thỏa ước lao động cũng như là trong các cái thương lượng với chủ sử dụng lao động để chúng ta dành cho được những cái khoảng thời gian nhất định cho người lao động trong các cái chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật sắp tới trong cái bối cảnh hiện nay. Đấy, thì cũng có thể nói là ở một số lĩnh vực thì quy định pháp luật cũng đã yêu cầu người sử dụng lao động dành cái khoảng thời gian cũng như là tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện. Trong đó thì người lao động vẫn được hưởng lương trong cái việc tham gia đó, cũng là tạo một cái đà để cho việc thể chế hóa các cái chính sách, các cái chỉ đạo của Đảng một cách thuận lợi trong thời gian tới, để tạo ra một cái thời lượng nhất định trong một năm để làm cho cái hoạt động giáo dục chính trị và pháp luật đối với đối tượng lao động nói chung và vì công bằng của chúng ta càng ngày càng đi vào một cách chuyên nghiệp hơn, bố trí một cách đầy đủ nguồn lực đấy, và cũng như là chuẩn bị tốt về mặt nội dung, về mặt tổ chức để tính hiệu quả nó càng ngày càng tốt hơn, nhất là trong cái bối cảnh chúng ta đang hoạt động nhiều trên không gian mạng, trên nền tảng số, thì các cái thời gian mà được dành ra đó cùng với việc của người lao động và đoàn viên chúng ta tự học nữa thì nó sẽ góp phần xây dựng một cái lực lượng lao động chuyên môn hóa cao cũng như là có tác phong công nghiệp và có thể là một cái lượng lao động để đóng góp cho cái quá trình phát triển trong cái kỷ nguyên mới của đất nước của chúng ta, của cái kỷ nguyên vươn mình.
1: Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động nhấn mạnh vai trò của người sử dụng lao động. Ông kỳ vọng gì về sự chuyển biến của các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc xây dựng văn hóa an toàn số trong tháng hành động này ạ?
0: Tháng công nhân là tháng hành động an toàn vệ sinh lao động vào tháng 5 hàng năm. Với cái vai trò của mỗi cái đối tượng tại doanh nghiệp thì chúng ta có thể thấy là trong năm nay với cái chủ đề của tháng hành động an toàn vệ sinh lao động cũng như tháng công nhân năm 2026 thì người sử dụng lao động bằng các cái hành động rất cụ thể với cái sự hỗ trợ và một cái không gian của cái cải cách bộ máy mới thì các cái hoạt động để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp sẽ hướng vào tập trung hơn vào cái việc mà cải thiện điều kiện làm việc thông qua các cái hoạt động nâng cao cái năng lực cho người lao động, để nhận thức của người lao động, và đồng thời nữa là cái việc mà chăm sóc sức khỏe và cải thiện các cái môi trường làm việc tại nơi làm việc hiện nay, giúp cho cái quan hệ lao động cũng như là cái điều kiện làm việc dần càng ngày càng cải thiện hơn và đảm bảo các cái yêu cầu chung của các cái tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc.
1: Cùng với đó thì cũng thấy rõ vai trò quan trọng của các cơ quan chức năng cũng như tổ chức công đoàn các cấp trong việc thực thi giám sát công tác này tại các doanh nghiệp ạ, thưa ông.
0: Trong cái tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động hàng năm đấy, thì chúng ta thấy là tổ chức công đoàn trong thời gian vừa qua đã phối hợp rất tốt với các cái cơ quan chính quyền các cấp, và đặc biệt là tại doanh nghiệp thì cũng đã phối hợp rất tốt với chủ sử dụng lao động và cái hệ thống quản lý trong doanh nghiệp để tổ chức đồng bộ rất nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động. Và đặc biệt là công tác an toàn vệ sinh lao động thì cũng đã triển khai cao điểm để triển khai các cái

0: hành động cụ thể để đảm bảo an toàn cho người lao động. Đấy, và có thể nói là với cái bối cảnh mới hiện nay thì chính quyền cơ sở là cấp xã đang trực tiếp tại các cái doanh nghiệp, và cái chính quyền địa phương hiện nay thì cũng mới, thế do đó mà tổ chức công đoàn càng phải chủ động hơn để phối hợp với cấp chính quyền để làm sao tăng cường các cái hoạt động giám sát, kiểm tra và thúc đẩy cái hoạt động tự kiểm tra của doanh nghiệp để chúng ta khắc phục ngay những cái tồn tại hạn chế về đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, để đảm bảo cho cái điều kiện làm việc của người lao động được đảm bảo không chỉ trong cái tháng năm mà phải trong cả năm và từng cái thời gian lao động một.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ và thưa quý vị thính giả, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, năm 2025, công tác an toàn vệ sinh lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn lao động và số người bị nạn đều giảm so với năm trước. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn thì vẫn còn tiềm ẩn. Đặc biệt trong một số ngành nghề thì có yếu tố nguy hiểm cao như là ngành xây dựng, sản xuất vật liệu, điện và khu vực lao động không có quan hệ lao động. Và ngay sau đây xin mời tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ và quý vị thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Hà Nam.
2: Tai nạn lao động khiến nhiều nạn nhân ra đi vĩnh viễn. Nhiều người còn sống thì mang thương tật suốt cuộc đời. Còn với người thân thì đó là nỗi đau, là mất mát không gì bù đắp được.
3: Chồng em làm xây dựng, sáng vẫn đi bình thường, thế là trưa, chiều thì người ta gọi điện là nhà em ở viện. Thế là xuống thì mọi người mới nói chuyện, thì nhà em làm cái máy cẩu ấy, cẩu cái bóng điện, cái cột điện cao thế ở chân cầu Kiến ấy. Thì chắc nó truyền qua cái xe cẩu ấy, có hai người thì một người kia thì văng ra, xuống tiếp cấp cứu được nửa tiếng thì người ta trả về. Chồng em thì trước là hầu như là trụ cột chính về kinh tế. Vì bây giờ cũng bảo rồi, buồn thì là không làm được cái gì cả. Vì mình buồn thì mình mệt, mình ốm thì không ai chăm con.
2: Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau do tai nạn lao động gây ra cướp đi người chồng, người cha của mẹ con chị Nguyễn Thị Tươi ở phường Hồng An, thành phố Hải Phòng, không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Câu chuyện buồn của gia đình chị Nguyễn Thị Tươi chỉ là một trong số nhiều vụ tai nạn lao động gây chết người vẫn xảy ra hàng năm. Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, cả nước xảy ra hơn 7.000 vụ tai nạn lao động, làm 7.156 người bị nạn. Nguyên nhân của thực trạng này là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, lơ là và còn mang tính hình thức trong tổ chức quản lý kiểm soát công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn hạn chế. Chính quyền cơ sở ở một số nơi cũng chưa thực sự quan tâm, dành nguồn lực cho công tác an toàn vệ sinh lao động. Những địa phương có số người chết do tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2025, bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và Lào Cai. Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, nêu thực tế.
4: Nguyên nhân của tình trạng trên đó là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chưa thực sự quan tâm và cũng vẫn còn lơ là trong cái quá trình tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát, và nhiều người lao động thì cũng chưa thực sự là tuân thủ về cái việc an toàn vệ sinh lao động, tự bảo vệ cho chính bản thân mình.
2: Những khó khăn, thách thức và nguy cơ trong công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn hiện hữu. Bộ Nội vụ cho biết trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế thúc đẩy chính sách phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động. Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ cho biết.
5: Chuyển dần quản lý an toàn lao động từ thủ công sang quản trị hiện đại và được số hóa với trí tuệ nhân tạo. Và đây là một trong những cái bước hết sức quan trọng để chúng ta thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội với tăng trưởng hai con số, nhưng người lao động vẫn được làm việc trong môi trường an toàn và đảm bảo chúng ta vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo một sự phát triển bền vững.
2: Trước thực tế và những nỗi đau do tai nạn lao động gây ra, đặt ra yêu cầu cần đổi mới cách thức quản lý, trong đó chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kiểm soát rủi ro và giảm thiểu tai nạn lao động trong thời gian tới.
1: Ông có suy nghĩ như nào ạ sau khi nghe phản ánh vừa rồi ạ?
0: Cái việc mà quan tâm đến việc nhận diện đánh giá nguy cơ rủi ro mất an toàn của lao động

0: chủ sử dụng dao động đấy, nó là cái cơ sở để chúng ta triển khai nhiều cái hoạt động an toàn vệ sinh lao động tiếp theo. Thế thì từ cái nguy cơ rủi ro được xác định đấy, chúng ta mới xây dựng được cái kế hoạch, cái biện pháp và chúng ta mới tổ chức thực hiện được các cái hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động nghề nghiệp. Đấy. Thế do đó mà nếu như người sử dụng lao động mà chưa và còn không thực hiện được cái việc nhận diện đánh giá nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc trong doanh nghiệp của mình, đấy, rồi thiếu cái việc mà huấn luyện đào tạo cũng như hướng dẫn người lao động làm được việc đó, thì các cái nguy cơ rủi ro mất an toàn nó vẫn tồn tại, dẫn đến là và đặc biệt là việc đó nó không thực hiện được thì đầy đủ thì các biện pháp, các kế hoạch công đảm bảo an toàn về lao động nó sẽ không đầy đủ. Mà không đầy đủ thì chúng ta cũng thấy là nó sẽ thiếu những cái hoạt động, những cái hành động đảm bảo an toàn một cách cụ thể, các biện pháp phù hợp sát thực với thực tế. Thì đấy là những cái có thể là nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến những cái vụ tai nạn lao động hoặc là những cái nguyên nhân mà nó phát sinh những cái yếu tố môi trường nguy hiểm rồi tác động xấu đến sức khỏe người lao động.
1: Ở trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, thì thành phố Hà Nội xác định định hướng xuyên suốt là lấy người lao động làm trung tâm, chuyển đổi số làm công cụ, phòng ngừa chủ động làm giải pháp cốt lõi và hiệu quả thực chất làm thước đo trong tổ chức triển khai thực hiện. Xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
2: Thành phố phải chuyển dịch mạnh theo 3 chuyển dịch mang tính quyết định. Một là từ bị động sang chủ động phòng ngừa, không chờ tai nạn xảy ra mới xử lý mà phải nhận diện rủi ro từ sớm, từ xa, ngay từ khâu thiết kế, tổ chức sản xuất và quản trị vận hành. Hai là từ thủ công sang quản lý bằng công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để giám sát, cảnh báo và kiểm soát rủi ro, từng bước hình thành hệ thống quản lý an toàn lao động thông minh trên toàn thành phố. Ba là từ trách nhiệm riêng lẻ sang trách nhiệm hệ thống, an toàn lao động không phải của riêng doanh nghiệp hay người lao động, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp chính quyền, của từng tổ chức và toàn xã hội.
1: Vâng ạ, ông Nguyễn Anh Thơ có đề xuất ý kiến như thế nào để nâng cao hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động ạ?
0: Qua theo dõi thì chúng ta thấy là hiện nay ở Việt Nam chúng ta đã hình thành được một cái bộ phận doanh nghiệp tư vấn cung cấp dịch vụ về an toàn, từ dịch vụ kiểm định huấn luyện, quan trắc môi trường đến các cái tư vấn kỹ thuật công nghệ cũng như tư vấn về quản lý. Đấy, và có thể nói đây là một cái lĩnh vực hoạt động đang được phát triển và đang thu hút được cái sự quan tâm chung của xã hội ở các doanh nghiệp nói chung. Đấy, và cái công tác đánh giá rủi ro, nhận diện đánh giá rủi ro thì hiện nay thì cũng đã có nhiều cái nghiên cứu đấy, trong các cái đề tài, trong các cái đề án đấy, rồi cũng đang được trao đổi học thuật rất nhiều tại các cái tọa đàm buổi thảo đấy, và chúng ta cũng thấy là các phương pháp đó thì đấy, nó phù hợp với từng cái ngành lĩnh vực khác nhau đấy, và quan trọng là các cái doanh nghiệp, các cái công ty tư vấn phải lựa chọn được các phương pháp phù hợp với các ngành lĩnh vực. Đấy, ví dụ như ngành dầu khí, ngành khai thác mỏ, ngành xây dựng hay ngành hóa chất, ngành điện, thì cái việc các phương pháp nó như thế nào là phù hợp thì cũng đã có những cái nghiên cứu, kết quả nghiên cứu. Thì cái này thì thông qua các cái hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thông qua các cái trao đổi về kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học thì các doanh nghiệp rồi các công ty tư vấn sẽ tiếp cận để truyền tải và tư vấn cho các doanh nghiệp các phương pháp đấy. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là để tăng cường hơn

cái việc đó thì cần thiết cơ quan quản lý nhà nước, của cả cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, ví dụ như chuyên ngành về xây dựng, chuyên ngành về công nghiệp, rồi chuyên ngành về các lĩnh vực có nguy cao hiện nay, thì cần phải có đầu tư rồi hoặc là chỉ đạo để chúng ta đưa ra được những cái hướng dẫn. Đó. Ví dụ như bên ngành công thương thì hàng chục năm nay thì đã có những cái hướng dẫn về các cái lập báo cáo đánh giá nguy cơ rủi ro mất an toàn đối với một số ngành lĩnh vực nguy cơ cao mà ngành công thương đang quản lý. Đấy, và như vậy thì các đơn vị tư vấn cùng với các doanh nghiệp đang xây dựng các cái báo cáo như vậy. Đấy, và được các hội đồng người ta thẩm tra đánh giá. Đấy, qua đó thì cái việc nhận diện đánh giá nguy cơ rủi ro họ đã được làm một cách rất bài bản. Đấy, theo các cái hướng dẫn, và đặc biệt là nó được áp dụng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn, hoặc là áp dụng những cái phương pháp đánh giá rủi ro nó phù hợp với cái ngành lĩnh vực đấy. Thông qua cái hệ thống như vậy thì các kết quả đó thì cũng cần được thông tin rồi chia sẻ, thì như vậy thì các doanh nghiệp ở các cái ngành lĩnh vực đó có thể áp dụng theo cái cách thức, rồi là họ tự có thể có được những cái kiến thức, cái hướng dẫn về cái phương pháp đánh giá đó để họ áp dụng cho doanh nghiệp của mình, để doanh nghiệp chủ động có thể đánh giá được các nguy cơ rủi ro, rồi họ cũng biết để liên lạc, rồi biết được các công ty tư vấn nào năng lực ra sao để

0: Công tác nhận diện đánh giá rủi ro nó thực chất và nó là thường xuyên liên tục, thì cái việc mà đào tạo này, bồi huấn luyện các kiến thức về nhận diện đánh giá rủi ro thì trong các chương trình huấn luyện an toàn cần phải được trọng tâm hơn, và là chúng ta cũng cần phải quan tâm nhiều để làm sao chính họ là cái người mà đang trực tiếp tiếp xúc với các nguy cơ rủi ro mất an toàn tại nơi làm việc hàng giờ, hàng ngày. Đấy, thì chính họ phải có kiến thức, thì cái việc bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện cho họ thì phải được quan tâm ngay từ ban đầu và định kỳ thường xuyên phải bổ sung và nâng cao cho họ. Đấy, thì và đặc biệt là cái câu chuyện thực hành cái việc này thì cũng cần phải được các doanh nghiệp triển khai ở cái nơi làm việc theo các cái chu kỳ, nhất là những nơi nào xuất hiện nhiều nguy cơ rủi ro thì lúc đó người lao động cần phải thực hiện cái việc nhận diện đánh giá rủi ro nó thường xuyên, thì từ đó chính người lao động sẽ có kiến thức, sẽ có các cái giải pháp để họ có thể khắc phục ngay từ ban đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chủ đề của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm nay, trong bối cảnh chung cả nước đang thực hiện chuyển đổi số, kỷ nguyên số, từ việc doanh nghiệp trước đây chủ yếu phòng ngừa, chưa thực sự đầu tư để giảm thiểu tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động, thì nay doanh nghiệp đã có ý thức đầu tư để giảm thiểu các nguy cơ cũng như các rủi ro đối với công tác an toàn vệ sinh lao động. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, thách thức đối với công tác an toàn vệ sinh lao động chính là việc thay đổi về tư duy sử dụng công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo để có thể ứng dụng trong công việc liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng công nghệ để xử lý về các thông tin, đưa ra những nguy cơ cảnh báo để người lao động có thể tránh được những rủi ro đó. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động với những phân tích vừa rồi, và xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
8: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3.

0: khí khang, giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
1: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho
3: cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp chương trình với những thông tin trong nước và quốc tế.
10: Tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ đón nhận làng nghề khảm trai sơn mài chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ sơn đồng, trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới và khai mạc sự kiện trưng bày trình diễn tạo các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. Đây là sự ghi nhận quốc tế đối với giá trị văn hóa, kỹ thuật thủ công, tính sáng tạo và sức sống bền vững của các làng nghề truyền thống Việt Nam, đồng thời cũng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
9: Tại phiên họp kinh tế xã hội thường kỳ tháng 4 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều qua, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có 23 xã tự rà soát các tiêu chí và gửi hồ sơ đề nghị lên phường. Sở Nội vụ đang phối hợp với các sở ngành thẩm định tiêu chuẩn thành lập phường trước khi trình Ủy ban Nhân dân Thành phố, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét chủ trương. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 168 đơn vị hành chính gồm phường, xã và đặc khu, trong đó 54 xã chiếm khoảng 32% tổng số đơn vị hành chính.
10: Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng hàng loạt lô sầu riêng đã đối mặt với nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát kadimi và bất cập mã số vùng trồng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết Bộ đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kiểm định không được từ chối kiểm nghiệm hàng hóa đủ điều kiện tránh ùn ứ chậm xuất khẩu, đồng thời tăng cường quản lý hệ thống trung tâm kiểm nghiệm ở cả trung ương và địa phương.
11: Bằng các biện pháp canh tác bền vững, từ giống, từ công tác làm đất, từ vấn đề để kiểm soát sử dụng các loài trong vấn đề chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, để làm như thế nào chúng ta đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm, trong đó có chất lượng sầu riêng, cũng như là đảm bảo cái sự uy tín và cái thương hiệu nông sản của Việt Nam. Có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững, và trên cơ sở là xây vùng nguyên liệu xanh sạch và bền vững.
9: Hơn 1.100.000 liều vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên châu bò của Việt Nam vừa được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến mới của ngành thú y và công nghiệp vaccine thú y. Ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam cho biết đây là kết quả của quá trình nghiên cứu, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn sinh học của nước nhập khẩu.
12: Hàn Quốc là một thị trường tiêu chuẩn cao về an toàn sinh học. Việc AVAC được chọn là đơn vị sản xuất cung cấp vaccine viêm da nổi cục cho Hàn Quốc ghi nhận về năng lực nghiên cứu sản xuất và quản lý chất lượng của công ty AVAC cũng như vaccine Make in Việt Nam. Sự kiện này chứng minh rằng Việt Nam không chỉ là cái thị trường thường để tiêu thụ mà chúng ta có thể sản xuất và xuất khẩu những cái sản phẩm về công nghệ sinh học của Việt Nam.
10: Tin thế giới. Ả Rập Xê Út vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã cho phép sử dụng không phận để tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực. Thông tin được công bố trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa giao đấu hỏa lực ác liệt tại Vịnh Ba Tư, bước leo thang khiến lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt với nguy cơ đổ vỡ cận kề. Khoảng 1.500 tàu cùng 20.000 thủy thủ vẫn đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do biện pháp phong tỏa El Hormuz của Iran.
9: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã kháng cáo phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ liên quan tới mức thuế toàn cầu 10%, mở ra một cuộc chiến pháp lý mới về chính sách thương mại cứng rắn của Nhà Trắng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
13: Trước đó một ngày, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã ra phán quyết với tỷ lệ 2-1 cho rằng Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 không được thiết kế để xử lý tình trạng thâm hụt thương mại thông thường, trong đó Mỹ nhập khẩu nhiều hơn

0: xuất khẩu. Theo tòa án, chính quyền của ông Trump đã viện dẫn không phù hợp điều luật này để áp mức thuế 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu hồi tháng 2. Tuy nhiên, phán quyết chỉ áp dụng đối với ba nguyên đơn đã khởi kiện gồm hai doanh nghiệp nhỏ và bang Washington. Dù vậy, quyết định của tòa án vẫn được xem là một thất bại pháp lý đáng kể với nỗ lực áp thuế toàn cầu của ông Trump diễn ra chỉ một tuần trước chuyến thăm Trung Quốc của lãnh đạo Mỹ, nơi căng thẳng thương mại nhiều khả năng sẽ là chủ đề trọng tâm trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phán quyết cũng làm dấy lên nguy cơ về một cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan tới việc hoàn trả hàng tỷ đô la tiền thuế đã thu từ các cơ quan thuế trước đó.
1: Ít nhất 18 người khai thác gỗ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do các tay súng Boko Haram tiến hành tại bang Borno, đông bắc Nigeria. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trong khu vực này tiếp tục xấu đi và người dân phải vật lộn mưu sinh do thiếu viện trợ nhân đạo. Vụ tấn công xảy ra ngày 7 tháng 5 tại khu rừng gần làng Abraram thuộc huyện Mama. Trong những năm gần đây, phiến quân Boko Haram và nhóm ly khai đối địch nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi tự xưng thường xuyên tấn công người dân làm nghề khai thác gỗ, đánh cá, chăn nuôi, thu gom phế liệu và nông dân tại các khu vực đông bắc Nigeria. Các nhóm này cáo buộc người dân cung cấp thông tin cho quân đội Nigeria.
2: Myanmar vừa công bố phát hiện một viên ruby khổng lồ nặng tới 11.000 carat tại khu vực Mogok, vùng mỏ đá quý nổi tiếng bậc nhất thế giới. Dạ, Minh Châu.

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng thứ Bảy, và trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung.
14: Xa ngoài kia cánh đồng, một cuốn sách thiếu nhi dịu dàng trong trẻo nhưng đủ sức chạm đến những góc sâu nhất trong trái tim của người lớn lẫn trẻ nhỏ. Chuyên mục mỗi

0: Tuần một cuốn sách hôm nay, chúng tôi giới thiệu về cuốn sách này.
1: Chuyên mục Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình với những thông tin về khủng hoảng vùng vịnh đe dọa mùa du lịch châu Âu.
0: Còn bây giờ sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với những thông tin về sự trở lại của ca sĩ Shakira.

0: trong nửa đầu năm 2026. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện về thành công của Shakira và cách nữ ca sĩ này góp phần đưa âm nhạc Latin bùng nổ trên các sân khấu lớn toàn cầu. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026 mang tên Die Die vừa lộ diện qua teaser đầu tiên và nhanh chóng tạo nên sức hút lớn trên mạng xã hội. Bài hát dự kiến phát hành vào ngày 14 tháng 5 tới với sự góp mặt của Shakira và Burna Boy, kết hợp giữa màu sắc Latin Pop và Afrobeat nhằm tạo nên không khí lễ hội đa văn hóa cho kỳ World Cup lớn nhất lịch sử. Trong đoạn teaser, bài hát hé lộ những câu hát như bạn thuộc về nơi này hay những điều từng khiến bạn tổn thương sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, nhấn mạnh tinh thần kết nối và vượt qua thử thách, những thông điệp quen thuộc của bóng đá. Phần nhạc với tiết tấu dồn dập, đoạn điệp khúc kiểu hô vang tập thể và không khí sân vận động khiến nhiều người hâm mộ nhận xét World Cup 2026 cuối cùng đã tìm lại được bầu không khí đặc trưng của những ca khúc World Cup đình đám trước đây. Theo nhiều trang âm nhạc quốc tế, cái tên Die Die mang ý nghĩa gần giống như tiến lên.

Bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này ghi nhận sức hút nổi bật của Ella Langley khi nữ ca sĩ có tới 3 ca khúc góp mặt trong top 10. Trong đó, Choosing Texas vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, Be Her giữ vị trí thứ 5, còn I Can't Love You Anymore, màn hợp tác cùng Morgan Wallen, lần đầu tiên lọt vào top 10 ở vị trí thứ 7. Đặc biệt tuần này, các nghệ sĩ nữ tiếp tục chiếm ưu thế trong top đầu. Olivia Rodrigo góp mặt với Drop Dead ở vị trí thứ 4, trong khi Kehlani giữ vị trí thứ 10 cùng ca khúc Folded. Ngoài ra, Man I Need và So Easy to Fall in Love của Olivia Dean cũng tiếp tục duy trì sức hút trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, một cái tên mới đáng chú ý tuần này là Noah Kahan với

0: hiệu thương mại. Việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng sẽ giúp đội ngũ luật sư của cô dễ dàng xử lý và yêu cầu gỡ bỏ những sản phẩm do AI tạo ra nhưng xâm phạm bản quyền hoặc danh tiếng cá nhân.
1: Thách thức lớn nhất hiện nay là AI có thể tạo ra những ca khúc mang giọng hát Taylor Swift, dù đó không phải là bài hát do cô sáng tác hay thể hiện. Khi Taylor đăng ký nhãn hiệu cho giọng nói của mình, điều đó đồng nghĩa với việc cô có thể khẳng định rằng bất kỳ nội dung nào mô phỏng giọng hát của cô bằng AI đều có khả năng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
2: Vừa rồi là những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. Thưa quý vị, như đã giới thiệu, Shakira vừa tạo nên dấu ấn lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên thu hút khoảng 2 triệu khán giả trong một buổi biểu diễn tại bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro, nằm trong khuôn khổ chương trình Todo Mundo No Rio, tiếp nối truyền thống đưa các siêu sao toàn cầu đến gần hơn với công chúng Brazil. Con số ấn tượng này không chỉ khiến giới công nghiệp âm nhạc toàn cầu chú ý, mà còn đưa đêm diễn trở thành chương trình lớn nhất trong sự nghiệp của Shakira và là một trong những sự kiện âm nhạc đông khán giả nhất trên thế giới hiện nay.
0: Giữa biển người kéo dài bất tận trên bãi biển Copacabana huyền thoại của thành phố Rio de Janeiro, Brazil, cái tên Shakira đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội quốc tế như một cách người hâm mộ gọi đêm diễn lịch sử của nữ ca sĩ Shakira. Không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc, đó còn là minh chứng rõ nét cho hành trình hơn 3 thập kỷ mà nữ nghệ sĩ Colombia đã dành để đưa âm nhạc Latin vượt qua mọi biên giới ngôn ngữ, trở thành nhịp đập chung của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Ngay từ nhiều giờ trước khi chương trình bắt đầu, hàng triệu người đã đổ về khu vực ven biển Rio de Janeiro. Khi những giai điệu đầu tiên của ca khúc La Fuente vang lên, đêm diễn chính thức mở màn cho hành trình âm nhạc kéo dài hơn 3 thập kỷ của nữ nghệ sĩ Colombia, người được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của âm nhạc Latin đương đại. Từ Hips Don't Lie, La Tortura, Ojo Así cho đến Waka Waka, những bản hit từng chinh phục hàng tỷ khán giả toàn cầu liên tiếp được tái hiện. Vũ đạo đặc trưng với những chuyển động hông mang tính biểu tượng, trang phục rực rỡ đậm tinh thần Latin cùng nguồn năng lượng bùng nổ của Shakira đã biến bãi biển Copacabana thành một đại tiệc âm nhạc không ngủ. Nhưng điều khiến đêm diễn trở nên đặc biệt hơn cả chính là cách mà Shakira đưa bản sắc văn hóa Latin hiện diện sống động trên một trong những sân khấu lớn nhất thế giới. Những giai điệu Latin sôi động, các điệu nhảy đặc trưng cùng trang phục đậm sắc màu Mỹ Latin đã biến Copacabana thành một lễ hội âm nhạc khổng lồ, nơi hàng triệu khán giả cùng hòa giọng, nhảy múa và sống trọn trong năng lượng cuồng nhiệt mà Shakira tạo ra. Nữ ca sĩ Shakira chia sẻ.
3: Tôi vẫn không thể tin được mình đang đứng ở đây trước tất cả các bạn. Tôi đã đến nơi này khi mới 18 tuổi, mang theo những giấc mơ rất lớn. Tôi từng tự nhủ rằng một ngày nào đó tôi sẽ hát cho các bạn nghe. Và giờ hãy nhìn xem, thật sự kỳ diệu, tôi đã làm được.
0: Dấu ấn mà nữ ca sĩ Colombia đã kiên trì xây dựng trong suốt sự nghiệp ca hát của mình là biến âm nhạc Latin từ một dòng nhạc khu vực trở thành ngôn ngữ toàn cầu. Một số người hâm mộ của Shakira chia sẻ.
3: Chúng tôi rất yêu Shakira, vì vậy tôi đã mang theo bánh kem và rủ tất cả bạn bè đến đây để cùng hòa vào không khí ăn mừng với cô ấy. Với tôi, Shakira chính là biểu tượng của văn hóa Latin. Cả thế giới đang theo dõi cô ấy, từ điệu nhảy cho đến nguồn năng lượng mà người Latin mang lại.
0: Không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn, Shakira từ lâu đã trở thành một đại sứ văn hóa của Mỹ Latin. Sinh ra tại Colombia, cô bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và nhanh chóng tạo nên bước ngoặt khi đưa âm nhạc Latin hòa quyện với nhạc pop, rock để tạo nên một phong cách riêng biệt. Trong suốt hơn 30 năm hoạt động, Shakira đã bán ra hơn 100 triệu đĩa nhạc, giành nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và trở thành một trong số ít nghệ sĩ Latin thực sự chinh phục được thị trường âm nhạc toàn cầu mà vẫn giữ nguyên được bản sắc văn hóa của mình. Từ sân khấu Super Bowl, các lễ trao giải lớn như Grammy, MTV Video Music Awards cho tới những tour diễn cháy vé trên khắp châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông, Shakira luôn mang theo nhịp điệu Latin và tinh thần Mỹ Latin đến với hàng triệu khán giả. Với nhịp điệu sôi động, tiết tấu nhanh và mạnh, năm 2010, bài hát Waka Waka đã trở thành ca khúc chính thức của FIFA World Cup. Đây không chỉ là một bản hit toàn cầu mà còn là một biểu tượng âm nhạc vượt thời gian. Sau đó, La La La tiếp tục khẳng định mối liên kết đặc biệt giữa Shakira với những

ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ toàn cầu phấn khích khi xác nhận trở lại với vai trò thể hiện ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2026 mang tên Die Die, kết hợp cùng ngôi sao Nigeria Burna Boy. Xuất hiện đầy cuốn hút trong đoạn chơi giờ trên sân Maracana ở Rio de Janeiro, Shakira thêm một lần nữa khẳng định vị thế đặc biệt của mình. Người nghệ sĩ có khả năng kết nối âm nhạc, thể thao và văn hóa toàn cầu bằng chính bản sắc Latin mạnh mẽ.

Theo giới chuyên môn, việc thu hút khoảng 2 triệu khán giả tại Copacabana của Shakira là một thành tích đặc biệt ấn tượng, nhất là trong bối cảnh khán giả Brazil vốn ưu tiên các nghệ sĩ nội địa. Giới chức địa phương ước tính đêm diễn đã đóng góp khoảng 160 triệu đô la cho nền kinh tế địa phương thông qua du lịch, lưu trú và dịch vụ. Nhưng có lẽ giá trị lớn nhất mà Shakira tạo ra không chỉ nằm ở những con số. Theo các chuyên gia âm nhạc, sự bùng nổ của nhạc Latin hiện nay không còn là một xu hướng nhất thời mà đã trở thành dòng chảy chủ đạo của thị trường toàn cầu. Và trong hành trình ấy, Shakira là một trong những người tiên phong quan trọng nhất. Cô không chỉ mang âm nhạc Latin ra thế giới mà còn khiến thế giới muốn hát bằng tiếng Tây Ban Nha, muốn nhảy theo nhịp Latin và muốn tìm hiểu nhiều hơn về nền văn hóa Mỹ Latin. Đêm diễn lịch sử tại Copacabana vì thế không đơn thuần là một concert thành công, đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của âm nhạc khi được gắn kết với bản sắc, cảm xúc và sự kết nối chân thành. Và Shakira, sau hơn 3 thập kỷ đứng trên sân khấu, vẫn đang tiếp tục làm điều mà cô đã theo đuổi từ những ngày đầu, đưa nhịp đập Latin vang xa từ Colombia đến Brazil, từ châu Mỹ đến toàn thế giới. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hips Don't Lie, bản hit đã góp phần đưa Shakira trở thành biểu tượng toàn cầu của âm nhạc Latin. No fighting.

0: 1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin trong nước và quốc tế.
0: Chính phủ vừa chính thức phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự kỳ ASEAN Olympic giai đoạn 2026-2045, mở ra chiến lược đầu tư dài hạn nhằm nâng tầm thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục và thế giới. Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu lọt top 20 ASEAN. Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 5 huy chương vàng tại ASEAN 2026 và 6 huy chương vàng tại ASEAN 2030 ở các môn trọng điểm. Ngoài ra, chương trình cũng đặt mục tiêu giành huy chương tại Olympic 2028. Đặc biệt, Việt Nam cũng đặt mục tiêu phấn đấu đăng cai ASEAN 2038, cho thấy tham vọng không chỉ về thành tích mà còn về vị thế tổ chức thể thao quốc tế.
2: Hôm qua, Cục Hải quan Bộ Tài chính tổ chức lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với 4 ngân hàng thương mại nước ngoài. Sự kiện đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách, tạo thêm kênh thanh toán điện tử thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu. 4 ngân hàng thương mại nước ngoài tham gia lễ ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước gồm Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Esan, Ngân hàng Bank of Communication chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Unis Overseas Bank Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Sinopark chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thỏa thuận phối hợp thu không chỉ giúp đa dạng hóa kênh thanh toán thuế điện tử mà còn góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
0: Tổng vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 33.685 tỷ đồng cho 165 dự án. Đến nay, thành phố đã giải ngân được 8.614 tỷ đồng, đạt khoảng 25%. Thời gian tới, một trong những giải pháp trọng tâm là xây dựng quy trình phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án liên quan nhiều địa phương. Theo đó, khi hoàn thiện quy chế phối hợp, thời gian thực hiện thủ tục có thể giảm từ 180 ngày xuống còn khoảng 120 ngày, đảm bảo quá trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư được triển khai liên tục, không bị ách tắc. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu cơ chế khen thưởng đối với các trường hợp bàn giao mặt bằng sớm.
2: Ủy ban nhân dân xã Thiệu Trung, tỉnh Thiệu Hóa vừa tổ chức khai mạc lễ hội đền thờ Lê Văn Hưu. Ông là người con ưu tú của làng Phủ Lý, nay là xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa, vốn nổi danh từ thời nhỏ bởi trí tuệ mẫn tiệp. Năm 1247, ông đỗ bảng nhãn trong khoa thi đầu tiên có danh vị Tam Khôi dưới triều vua Trần Thái Tông. Không chỉ là bậc vương công toàn tài với học vấn uyên thâm, ông còn kinh qua nhiều chức vụ trọng yếu trong triều đình nhà Trần. Đặc biệt, ghi dấu ấn lớn nhất mà ông để lại cho hậu thế chính là bộ Đại Việt Sử Ký gồm 30 quyển. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 704 năm ngày mất của người đặt nền móng cho nền sử học nước nhà.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu chuyến thăm chính thức Ai Cập vào hôm nay. Ông sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và tham dự lễ khánh thành khu học xá mới của một trường đại học sử dụng tiếng Pháp. Phóng viên Minh Ngô, thường trú Ai Cập, đưa tin.
3: Chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh quan hệ chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực trong những năm gần đây, cũng như sự phối hợp liên tục giữa Ai Cập và Pháp về các vấn đề tại Trung Đông và Châu Phi. Dự kiến chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên hầu hết các lĩnh vực, cũng như các diễn biến tại khu vực, đặc biệt là cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran và các cuộc khủng hoảng khác ở Trung Đông. Chuyến thăm Ai Cập của ông Emmanuel Macron là chặng đầu tiên trong chuyến công du châu Phi, tiếp đó là Kenya và Ethiopia.
2: Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt mới đối với 10 cá nhân và doanh nghiệp, trong đó có 2 thực thể tại Trung Quốc và 3 ở Hồng Kông, Trung Quốc, với cáo buộc hỗ trợ chương trình máy bay không người lái quân sự của Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các đối tượng này bị cho là tham gia cung ứng linh kiện nguyên liệu phục vụ sản xuất UAV Sahel của Iran. Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp kinh tế nhằm gây sức ép lên ngành công nghiệp quân sự Iran và các mạng lưới cung ứng liên quan.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmasi Baghaei cho biết nước này đang tập trung thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt lâu dài cuộc xung đột với Mỹ và Israel trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục được triển khai.
4: Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng mới đây, ông Baghaei nhấn mạnh ưu tiên hiện nay của Iran là bảo đảm chiến sự chấm dứt trên mọi mặt trận. Trong bối cảnh hiện nay, ưu tiên của chúng tôi không chỉ là lợi ích của Iran, mà còn là lợi ích của khu vực và cộng đồng quốc tế.

0: đó là chấm dứt của chiến tranh bị áp đặt này. Đề xuất của chúng tôi nhấn mạnh rằng, dù trong khuôn khổ hay sau một thỏa thuận ngừng bắn, cuộc xung đột phải được chấm dứt hoàn toàn trên tất cả các mặt trận. Phía Mỹ cùng ngày cho biết đang chờ phản hồi chính thức từ Iran trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nước này dự kiến sẽ nhận được phản hồi của Iran vào cuối ngày 8 tháng 5 theo giờ Mỹ.
1: Ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau vụ phun trào mạnh của núi lửa Dukono tại Indonesia ngày 8 tháng 5. Theo giới chức địa phương, khoảng 20 người leo núi đã vào khu vực cấm dù núi lửa đang ở mức báo động cao. Núi lửa bất ngờ phun cột tro bụi cao khoảng 10 km khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Cơ quan địa chất Indonesia cảnh báo núi lửa Dukono vẫn hoạt động mạnh, tro bụi và khí độc có thể ảnh hưởng khu dân cư lân cận, đồng thời kêu gọi người dân và du khách tránh xa khu vực nguy hiểm.
2: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin về thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay thời tiết ở Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, ngoại trừ Quảng Ninh và Hải Phòng, nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Còn tại Nam Bộ, hôm nay nắng nóng tạm kết thúc, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng gió mạnh, lốc, sét, mưa đá. Khu vực Nam Bộ cũng sẽ bắt đầu một đợt mưa dài ngày trong những ngày tới.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để ăn ngon ngủ kỹ?
2: Vậy cần chú ý sức khỏe bản thân

0: xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi.
2: Xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Mỗi tuần một cuốn sách.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Xa ngoài kia cánh đồng là một trong 11 cuốn sách xuất sắc nhất của mùa giải đầu tiên trong cuộc thi Văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023-2025. Cuốn sách kể về hành trình của chàng Hưu sống ở đầm nước, luôn khao khát khám phá vùng đất lấp lánh bên kia, từ đó tôn vinh tình yêu thương, sự gắn bó giữa các nhân vật và sự hy sinh cao cả, mang lại món quà tinh thần ấm áp cho người đọc. Biên tập viên Bích Ngọc giới thiệu quý vị và các bạn cuốn sách này trong chương trình hôm nay.
3: Xa ngoài kia cánh đồng là câu chuyện đồng thoại về chàng Hưu sống từ bé nơi đầm nước, rất mê vùng đất lấp lánh ở bên kia đầm. Rồi một ngày nọ, chàng Hưu được bố mẹ gửi về nhà bà nơi khu vườn nhỏ. Tại đây, cậu đã có một mùa hè kỳ diệu bên bà nội. Cô bé chàng Hương, cậu bạn nhái bén cùng nhiều hàng xóm ngộ nghĩnh đáng yêu. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên xây dựng thế giới đồng thoại, trong sáng nhưng giàu triết lý, phù hợp với tâm hồn trẻ thơ và cả người lớn muốn tìm lại chút bình yên. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên chia sẻ.
5: Tôi muốn truyền đạt ý tưởng là đối với các bạn nhỏ, chân trời rộng mở luôn là một cái sức hút, một mong muốn được đi khắp mọi nơi, được khám phá, được trải nghiệm, phù hợp với cái tính cách của các bạn đấy. Nhưng sau những tất cả những điều đó thì gia đình, người thân yêu chính là nơi mà dang rộng vòng tay, có cái ôm dịu dàng nhất, cái sự bao dung nhất để cho các bạn đấy trở về và cảm thấy được cái hơi ấm gần gũi của gia đình. Và đôi lúc đó là cái sự bao dung trước những sự ích kỷ một chút này, sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Và khi trở về thì các bạn ấy hiểu mình hơn, biết yêu thương, biết chia sẻ với những người thân yêu của mình.
3: Cuốn sách mở ra cả mùa hè sôi động trong khu vườn nhỏ nhà bà để những độc giả nhỏ tuổi được thả sức phiêu lưu tới những miền xa xôi đẹp đẽ. Xa ngoài kia cánh đồng được ví như cất tiếng hát cho tuổi thơ của mỗi người. Tuổi thơ mà đôi lúc tưởng như vội vã

0: Những lúc héo hon, những lúc thân gầy mòn, tôi vẫn mong quay lại ngôi nhà nhỏ bé xưa. Độc giả lớn tuổi tìm thấy hình ảnh tuổi thơ mình xưa bé, còn nhiều độc giả nhí lại háo hức mong chờ sẽ có những ngày hè thú vị bổ ích như cuộc phiêu lưu kỳ bí ở đầm nước của chàng Hưu.
1: Em tên là Hoàng Hương và em hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Em cảm thấy nó rất là hay và hấp dẫn bởi vì là khi mà em đọc thì em cảm giác như được trở về một tuổi thơ, trở về cái hình ảnh yên bình của ngày xưa. Khi mà còn nhỏ em còn được ở bên cạnh bà, được ở bên cạnh bố mẹ ạ. Đồng thời thì cái quyển sách này được in rất là đẹp, có những hình ảnh rất là bắt mắt với những hình ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh và đáng yêu.
2: Em tên là Huyền Trang ạ. Em cảm nhận là bức tranh này rất đẹp, có chiều sâu về tâm hồn khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn vào bức tranh, những mảng màu thai hoa và tinh tế ạ.
0: Xa ngoài kia cánh đồng, tác phẩm đạt giải Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 của tác giả Cao Nguyệt Nguyên. Giải thưởng Văn học Kim Đồng là giải thưởng do nhà xuất bản Kim Đồng thành lập với mục tiêu tìm kiếm các cây bút mới và khuyến khích cổ vũ các tác giả sáng tác cho thanh thiếu nhi. Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng gồm những tác phẩm đoạt giải, góp phần tạo nên diện mạo sống động của văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại, đáp ứng nhu cầu đọc của bạn đọc.

0: muôn màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành du lịch châu Âu đang đối mặt với nguy cơ chững lại trong mùa cao điểm khi hàng loạt yếu tố bất ổn gia tăng. Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu leo thang, chi phí vé máy bay tăng cao khiến nhu cầu du lịch bắt đầu có dấu hiệu suy giảm.

0: với sự phụ thuộc lớn vào ngành hàng không. Nhiều điểm đến tại châu Âu có thể chịu tác động dây chuyền, làm gián đoạn đà phục hồi và gây áp lực lên toàn bộ nền kinh tế của khu vực.
1: Tại thành phố Dubrovnik của Croatia, một trong những điểm đến nổi bật của mùa hè châu Âu, những lo ngại về tác động khủng hoảng từ Trung Đông đang trở nên rõ ràng hơn khi số lượng khách đặt lưu trú đã giảm đáng kể. Ông Miro Draskovic, giám đốc cơ quan du lịch Dubrovnik cho biết, tình hình hiện tại vẫn tương tự năm ngoái, nhưng yếu tố bất ổn đang gia tăng. Một bài toán lớn nằm ở chi phí di chuyển với giá vé máy bay biến động mạnh. Du khách đang trở nên thận trọng hơn khi lên kế hoạch cho các chuyến đi.
2: Mùa này khá phức tạp vì chưa bao giờ tình hình lại thay đổi từng ngày như thế này. Chúng tôi phải liên tục thích ứng, liên lạc với các hãng hàng không để có thể hỗ trợ thêm về mặt tài chính cho họ trong việc quảng bá Dubrovnik như một điểm đến. Mục đích là để họ lấp đầy các chuyến bay trong mùa hè này. Cả du khách lẫn các hãng hàng không đều không biết điều gì sẽ xảy ra với giá dầu. Nhưng chúng tôi đang cố gắng bằng cách nào đó để ít nhất là có những hoạt động nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của việc tăng giá dầu.
1: Không chỉ du khách, những người kinh doanh dịch vụ lưu trú cũng đang theo dõi sát sao tình hình. Ông Vedran Miovic, chủ sở hữu khoảng 150 căn hộ và nhà cho thuê tại Dubrovnik cho biết, số lượng đặt phòng hiện tại không khả quan. Ông không giấu được lo ngại về tương lai gần.
2: 90% khách của chúng tôi là khách hàng đi máy bay, chủ yếu đến từ châu Âu, nơi mà việc tăng giá vé nhẹ từ 10% đến 20% sẽ không ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại rằng nếu giá nhiên liệu tăng mạnh hoặc các chuyến bay bị hủy, đó sẽ là một tình huống rất tồi tệ đối với ngành du lịch của chúng tôi, đặc biệt là đối với Dubrovnik, với tư cách là một điểm đến hàng không.
1: Du lịch hiện là trụ cột của nền kinh tế Croatia, đóng góp khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ biến động nào trong ngành hàng không cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với toàn bộ nền kinh tế. Tình hình Croatia chỉ là một ví dụ điển hình cho những gì đang diễn ra trên khắp châu Âu. Từ Tây Ban Nha, Italia cho đến Hy Lạp, nhiều điểm đến du lịch hàng đầu đều phụ thuộc lớn vào các chuyến bay quốc tế giá rẻ. Khi chi phí nhiên liệu tăng, giá vé tăng theo và nhu cầu du lịch có nguy cơ chững lại. Trong phiên giao dịch đầu tuần này, giá dầu đã tăng khoảng 6%, mức tăng đáng kể phản ánh lo ngại về nguồn cung bị gián đoạn tại khu vực Trung Đông, một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới. Đối với ngành hàng không châu Âu, đây là tín hiệu không mấy tích cực khi chi phí nhiên liệu vốn đã ở mức cao. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, giá nhiên liệu máy bay trung bình đã vượt 180 đô la Mỹ một thùng, làm gia tăng áp lực tài chính lên các hãng hàng không. Nhiều doanh nghiệp trong ngành hàng không đang chuẩn bị cho một mùa cao điểm đầy thách thức, khi nguy cơ thiếu nhiên liệu có thể dẫn tới việc cắt giảm các chuyến bay hoặc thậm chí hủy chuyến. Trong bối cảnh đó, ngành du lịch, vốn phụ thuộc mạnh vào hàng không, bắt đầu chịu tác động rõ rệt. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích hàng không Corium, lượng đặt khách từ Mỹ đến châu Âu đã giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu đang bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng cao và bất ổn. Ở cấp độ rộng hơn, ngành du lịch châu Âu vốn đang trên đà phục hồi cũng đối mặt với áp lực mới. Năm 2025, khu vực này đón khoảng 625 triệu lượt khách quốc tế, chiếm vị trí điểm đến lớn nhất thế giới. Mặc dù các báo cáo gần đây cho thấy lượng khách chưa giảm trên thực tế, song chi phí du lịch tăng cao khiến cho du khách thắt chặt chi tiêu và cân nhắc lại kế hoạch. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, giá dầu có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài, thì hệ lụy không chỉ đối với du lịch mà còn toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.
0: Quý vị thân mến, chuyên mục Muôn Màu Cuộc Sống với những thông tin về khủng hoảng vùng vịnh đe dọa mùa du lịch ở châu Âu cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các dịch bệnh truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp, ngành y tế cũng liên tục cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch

0: ảnh hưởng mà gây cho khó khăn cho công tác về vấn đề y tế cũng như là vấn đề xã hội.
1: À, vâng ạ, xin được thông tin thêm. Theo Bộ Y tế thì trong 4 tháng đầu năm 2026, nước ta có nhiều dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. À, điển hình như sốt xuất huyết thì dẫn đầu với 45.000 ca mắc, 5 ca tử vong, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với bệnh tay chân miệng thì ghi nhận gần 12.000 ca mắc, trong đó có 3 ca tử vong với sự lưu hành của chủng EV71 gây biến chứng nặng. COVID-19 cũng quay trở lại với số ca mắc tăng hơn 4 lần. Và trong khi đó thì não mô cầu tiếp tục xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương, còn với bệnh dại thì ghi nhận 20 ca tử vong từ đầu năm đến nay. Vâng, thưa Phó giáo sư, nhìn vào tình hình dịch bệnh như vậy thì theo ông thì những yếu tố nào đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng ạ?
0: Vâng, các bạn biết thì Việt Nam của chúng ta là một quốc gia có cái dịch bệnh lưu hành và nó có cái tính chất mùa rất là rõ rệt. Ví dụ như là ngoài Bắc thì dịch theo bệnh bốn mùa, miền mùa xuân, miền mùa hè, mùa thu và miền Nam, và các cái bệnh trong mùa nó có cái sự rất là khác nhau giữa các mùa. Tôi nói ví dụ như ngoài Bắc thì chúng ta không có sốt xuất huyết vào những mùa đông, mùa lạnh. Đấy, ví dụ như thế. Nhưng mà miền Nam thì nó có hai cái yếu tố, thì yếu tố là mùa khô và mùa mưa. Thế thì nó có dịch bệnh sốt huyết quanh năm, nhưng mà mùa mưa thì sốt xuất huyết nhiều hơn do cái đặc tính của liên quan tới sự sinh sản và phát triển của virus. Thế và trong cái mùa đó thì nó có cái dịch xảy ra cùng cùng một lúc đấy. Ví dụ như là các bạn cũng biết rằng là cái mùa mà nó có thời tiết thuận lợi đấy, như mùa hè thì các cái bệnh lây đường tiêu hóa, bệnh hô hấp và kể cả những cái bệnh sốt huyết nó gia tăng thì nó trùng lại và nó xảy ra, có thể là gây nên dịch trùng giật dịch nếu mà chúng ta giải quyết không tốt. Cái thứ hai ấy là do cái tác nhân đến thời điểm nó cùng một chu kỳ nó tăng lên, và có bệnh dịch thì nó 3 năm, có bệnh dịch nó 5 năm chẳng hạn, thì cùng với lúc chu kỳ đó thì dịch bệnh nó bùng lên. Thế rồi do đi lại gia tăng, và tôi cho rằng cái việc đi lại tiếp xúc của là một cái yếu tố nó rất là tăng cái việc mà bùng phát dịch ở tại một thời điểm. Ví dụ như trước kia chúng ta thấy một địa phương ấy, người ta ít có những cái sự đi lại, thì thường thường ấy, là dịch bệnh nó chỉ xảy ra khi mà nó theo những cái yếu tố tự nhiên mà thôi. Nhưng bây giờ ấy là do cái việc mà đi lại thì có thể, tôi vẫn nói là dịch bệnh trong 24 giờ có thể xảy ra từ quốc ca mà sâu nhất đến Việt Nam và ngược lại. Nhưng trong nước thì các bạn biết là chỉ trong 2 giờ có thể là dịch từ vùng này nó sang vùng khác, từ miền Nam nó ra miền Bắc, từ vùng Bắc nó ra và miền Nam, chỉ một chuyến máy bay thôi, các bạn biết như vậy. Thế thì cái việc mà lây lan để bùng phát dịch mà nó gặp phải có cái tác nhân gây bệnh ở tại cái vùng đó là nó bùng lên. Thì do vấn đề tiếp xúc, ví dụ đi họp hành, đi lại, ăn uống, để vui chơi, và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến du lịch, lễ hội, thì tôi thấy rằng nó cũng là nguyên nhân. Thì rồi thực hiện các biện pháp vệ sinh

0: vùng đó à, ví dụ nó không phải là cả nước, nhưng mà có thể một cái xã nào, một cái thôn nào, một cái vùng nào mà tiêm chủng không tốt thì dịch nó cũng có thể bùng lên. Và đấy là những cái nguyên nhân mà khi mà mỗi bệnh riêng lẻ nó bùng lên tại một cái kết hợp với nhau tại một cái thời điểm thì có thể là gây nên cái bùng phát nhiều dịch trong cùng một thời điểm.
1: Vâng ạ. Và trước cái tình trạng mà nhiều bệnh dịch cùng có nguy cơ bùng phát và lây lan thì các cơ sở y tế thì sẽ phải đối mặt với những áp lực gì ở trong công tác điều trị ạ?
0: Vâng, trước mắt thì tôi biết rằng là các bạn biết rằng là vấn đề là nhiều áp lực. Cái thứ nhất là khó khăn trong chẩn đoán và phân biệt. Bởi vì các bạn biết là dịch bệnh truyền nhiễm thì thường nó có các triệu chứng ban đầu giống nhau, ví dụ như sốt này, như mệt mỏi này, như chán ăn này. Thế rồi nó chưa có những cái bệnh gì là cái bệnh mà nó có triệu chứng ban đầu mà nó có thể phân biệt được ngay. Và rất nhiều những cái đó là chúng ta lầm tưởng sang vấn đề bệnh này sang bệnh nọ. Ví dụ như sốt huyết ban đầu

0: quá tải bệnh viện thì gây nên không những ảnh hưởng cho bệnh nhân mà ảnh hưởng cho cả thầy thuốc và cho cả tất cả các cái công việc chăm nom bệnh nhân. Và tôi vẫn nói rằng cái việc mà tiếp cận không tốt, cái việc bệnh nhân không được tiếp cận với các thầy thuốc ấy, thì là có thể là tiến hành các cái bảo vệ xử lý sức khỏe của mình không tốt và sẽ bị bệnh nặng và tăng cái gánh nặng bệnh viện và cũng có thể là tử vong nếu như không mình về vấn đề. Kể cả truyền thông báo chí các bạn cũng biết rằng khi mà dịch nó chồng dịch, khi dịch trở nhiều thì các bạn cũng phải làm tốt cái công tác truyền thông đấy. Tất cả những cái đó là nó đều phải gây ra những cái áp lực rất lớn và đặc biệt là cho toàn xã hội, cho bệnh nhân, cho cộng đồng, nhưng mà đặc biệt cho đối với cán bộ y tế.
1: Vâng ạ. Và thưa ông, trước nguy cơ là nhiều bệnh dịch cùng xuất hiện ạ, thì người dân cần thực hiện những cái biện pháp cơ bản nào để chủ động phòng ngừa nguy cơ này ạ?
0: Trước tiên tôi mới nói rằng là phòng bệnh hơn trước, phải đi trước chữa bệnh. Ta không muốn nói dùng cái từ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thế nhưng mà phải đi trước. Phòng bệnh thì nó sẽ không bị mắc bệnh. Phòng bệnh thì chúng ta đi bệnh viện được sớm, tiếp xúc cơ sở sớm, chúng ta không bị nặng, chúng ta không bị tử vong, vân vân, không bị các cái quá tải bệnh viện. Còn tất nhiên là dịch nào thì phòng bệnh theo các cái vấn đề đó, ví dụ như hô hấp thì các bạn phải thực hiện các cái biện pháp rồi, như là vấn đề đeo khẩu trang khi mà tiếp xúc với bệnh nhân và những cái người mà có những dấu hiệu nghi ngờ thì chúng ta cần tiếp xúc để không lây ra đến người khác. Thì rồi vấn đề đeo khẩu, rửa tay với xà phòng, thì thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường không những là tốt cho các bệnh hô hấp mà cả các bệnh đường tiêu hóa. Thế rồi tiêm chủng. Tiêm chủng ở đây tôi muốn nói hiện nay chúng ta thực hiện tiêm chủng trọn đời, nghĩa là tất cả các độ tuổi chúng ta đều có những cái vaccine tiêm chủng. Chúng ta tiêm chủng thì chúng ta không bị mắc bệnh nữa. Ví dụ nó nói trẻ em thì đẻ ra là phòng hộ sinh đã tiêm RNB, 2, 3, 4 tháng thì chúng ta tiêm bạch hầu, ho gà, uốn ván, 9 tháng tiêm sởi. Vừa qua các bạn biết rằng chỉ thiếu hụt các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì các cái dịch, ví dụ như là bạch hầu, dây hoa gà, dây sởi nó bùng phát lên. Thì đấy là tôi cho là như vậy. Và chúng tôi muốn khuyến cáo rằng tiêm chủng đủ liều nhưng cũng phải đúng lịch. Bởi vì đúng lịch, nếu các bạn không tiêm chủng đúng cái lịch đó thì có thể chúng ta mắc trước khi mà chúng ta đi tiêm chủng. Thế và đặc biệt là chúng ta cần đi đến cơ sở y tế khi mà chúng ta thấy cơ thể mình nó nhiễm các bệnh truyền nhiễm mà nó bị tổn thương như thế nào. Chúng ta phải được là chẩn đoán xác định và tiếp cận với nhân viên y tế để người ta xác định cho mình là mắc bệnh gì. Như tôi nói ở phần trên, các cái bệnh nó giống nhau.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai ấy, là chúng ta điều trị để chúng ta không bị chuyển nặng, chúng ta không bị tử vong. Và đặc biệt là lưu ý đến cái nhóm mà dễ bị tổn thương như là những người già, người mắc bệnh nền, trẻ em, rồi phụ nữ có thai, vân vân. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần chủ động để chúng ta làm tốt đi việc mà phòng bệnh cho chúng ta.
1: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, một bệnh dịch nguy hiểm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch MV Hollywood. Sau khi mà 3 người thiệt mạng và nhiều ca nghi nhiễm virus này được ghi nhận trên con tàu du lịch, thì Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với nhiều quốc gia có liên quan để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn ạ. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe một tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tàu MV Honduras chở gần 150 người xuất phát từ Argentina vào đầu tháng 4 vừa qua, trước khi ổ dịch bệnh được phát hiện khi tàu đang dừng ở ngoài khơi Cape Verde, một quốc đảo nằm ở trung tâm Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Phi khoảng 570 km về phía Tây vào ngày 4 tháng 5. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận virus Hanta phát hiện trên tàu thuộc chủng Andes, có khả năng lây truyền giữa người với người nếu tiếp xúc gần kéo dài. Ông Hugo Pizzi, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết.
3: Khi một người bị lây nhiễm virus từ loại gặm nhấm và xuất hiện các triệu chứng ở phổi, họ có thể phát tán virus qua không khí cho những người ở gần. Đây chính là điều đã xảy ra trên con tàu, vốn là một môi trường khép kín với nhiều người, tạo điều kiện cho virus lây lan.
2: Dù nguy cơ virus Hanta lan rộng được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là rất thấp, song nhiều quốc gia như Hà Lan, Đức, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha và Nam Phi đang khẩn trương truy vết những hành khách đã rời tàu trước khi ổ dịch được phát hiện. Theo giới chức Hà Lan, khoảng 40 hành khách đã xuống tàu tại đảo San Helena, nhưng đến nay nơi ở của nhiều người vẫn chưa được xác định. Hãng hàng không Hà Lan KLM vào ngày hôm qua cho biết một nữ hành khách đã được đưa ra khỏi máy bay tại Johannesburg, Nam Phi do tình trạng sức khỏe xấu vào ngày 25 tháng 4 và sau đó đã tử vong. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy nữ hành khách này đã nhiễm virus Hanta. Tàu MV Honduras dự kiến sẽ cập cảng Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào cuối tuần này.

0: Chính phủ Tây Ban Nha đã đồng ý tiếp nhận tàu theo đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, dù chính quyền địa phương và người dân đã bày tỏ lo ngại trước nguy cơ phải thực hiện các biện pháp phong tỏa và giãn cách như đã từng làm trong giai đoạn dịch COVID-19. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết toàn bộ hành khách không có triệu chứng sẽ được đưa về nước, còn 14 công dân Tây Ban Nha sẽ được cách ly tại Bệnh viện quân sự tại Madrid. Trước tình hình các ca mắc virus Hanta được ghi nhận từ Nam Mỹ cho tới Tây Phi, theo lộ trình của con tàu, và một số ca nặng đã được chuyển tới Nam Phi để điều trị tích cực. Tiến sĩ Mohamed Zanabi, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới chia sẻ, việc nâng cao năng lực y tế tại các khu vực còn nhiều khó khăn như châu Phi là hết sức cần thiết nhằm đối phó với các làn sóng dịch bệnh.
1: Hãy cùng cam kết thực hiện 3 ưu tiên, lập kế hoạch tốt hơn bằng cách bảo đảm các khoản đầu tư cho đào tạo hiệu quả hơn bằng những phương pháp thiết thực và có thể cập nhật, đồng thời giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và môi trường làm việc tích cực. Nếu làm được điều này, châu Phi sẽ không chỉ ứng phó được với virus Hanta, mà còn tăng cường năng lực y tế trước mọi mối đe dọa trong tương lai.
0: Tại nơi khởi phát của nguồn bệnh, Argentina đang gấp rút điều tra nguồn lây nhiễm, trong bối cảnh Bộ Y tế nước này đã ghi nhận 101 ca nhiễm kể từ tháng 6 năm ngoái, gần gấp đôi với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu, hạn hán xen kẽ với mưa lớn bất thường đã tạo điều kiện cho các loài gặm nhấm mang virus Hanta phát triển mạnh và mở rộng phạm vi lây nhiễm.
2: Thưa Phó Giáo sư, virus Hanta thì đã từng xuất hiện chưa và mức độ nguy hiểm cũng như là khả năng lây lan của nó thì như thế nào ạ?
3: Các bạn biết ở Việt Nam thì chúng ta không thấy có những cái báo cáo nhiều về cái bệnh mà do virus Hanta gây nên. Tất nhiên là trong những cái bài báo cáo khoa học thì cũng có những cái trường hợp mà khi mà xét nghiệm các cái huyết thanh của các cái bệnh dịch ấy, thì cũng có phát hiện ra những cái trường hợp mà dương tính với virus Hanta này, nhưng mà những cái người đó thì có những triệu chứng nó rất là nhẹ và gần như là rất là thoáng qua. Thế và cái việc mà tôi cho rằng là cái bệnh mà này thì nó cũng đang không có cái lưu hành mạnh mẽ ở Việt Nam. Và trên Y văn thì các bạn cũng biết là bệnh lây lan với cái tỷ lệ không cao, nó qua cái tiếp xúc do dội hết phải chất thải của có chứa cái virus của nước tiểu, của nước bọt của con chuột ấy, bệnh là lây là từ động vật sang người, hoặc là do tiếp xúc bằng tay với cái việc mà chất thải mà có chứa virus, và khi mà chúng ta lên mũi miệng. Và tôi nghĩ rằng là cái khả năng lây lan lần này là rất là thấp và không có phải lo lắng quá gì cả, bởi vì các bạn biết tại sao đây là một cái những cái trường hợp xảy ra trên cái tàu, mà cái tàu đó thì lại cũng không liên quan gì tới cái việc cập bến ở Việt Nam. Thế và hiện nay thì các cái nước ở trên thế giới cũng không phát hiện những cái trường hợp nào mà ở trong nội địa. Thế và các bạn cũng biết rằng là cũng đang, tức là các quốc gia cũng như là đặc biệt Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang hiện tốt các cái biện pháp giám sát quản lý những cái trường hợp bệnh nhân này, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không phải quá lo lắng một cái khả năng xuất hiện mà phát hiện ở Việt Nam thì rất là thấp.
2: Vâng ạ, và dự kiến thì cuối tuần này thì con tàu này sẽ cập bến ạ. Vậy thì thưa Phó Giáo sư, theo kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam qua rất nhiều vụ dịch rồi, thì theo ông các biện pháp kiểm soát dịch bệnh phòng ngừa lây lan virus Hanta ở trên tàu thì cần được thực hiện ra sao?
3: Các bạn biết rằng Việt Nam của chúng ta thì trước đây chúng ta cũng có những cái quy định về vấn đề kiểm dịch trên tàu, và đặc biệt là đối với tàu biển, bởi vì tàu biển thì nó thường có thể xuất hiện những cái vấn đề các cái chuột nó ở trên các cái tàu biển. Thế và cụ thể là các bạn biết là dịch hạch là nó lây qua chuột qua cái tàu biển của Việt Nam của chúng ta ngày xưa ấy, cũng đã bị những cái dịch hạch mà chuyển từ nước này sang nước khác và thông qua những cái tàu biển. Thì tôi cho rằng là cái thứ nhất là các cơ quan kích hoạt các cơ quan kiểm dịch y tế biên giới, chúng ta phải tiến hành khai báo các bệnh nhân, nếu như mà đặc biệt là cầu thủ có cái triệu chứng gì không thì chúng ta có thể là xem xét cách ly, nhưng mà nếu mà không có vấn đề gì thì chúng ta cũng không đặt ra quá cái nặng nề trong cái việc mà cách ly. Cái thứ hai là chúng ta phải kiểm tra vệ sinh của các tàu bè, nhất là chuột, và chúng ta có thể xử lý diệt chuột. Và trong các cơ quan kiểm dịch y tế thì người ta có những cái kỹ thuật xử lý diệt chuột trên tàu để mà làm sao loại bỏ được tất cả các cái đoàn chuột mà nó đang mang mầm bệnh, mà khi mà nó xâm nhập vào một cái quốc gia là nói chung của Việt Nam thì chúng ta cũng đều không bị lây lan do chuột. Cái thứ ba đấy là những cái người đi từ vùng dịch về mà đây chúng tôi lưu ý trên tàu chẳng hạn, chúng ta theo dõi mà có triệu chứng thì yêu cầu là khai báo và hướng dẫn. Nếu như mà trong quá trình về mà xuất hiện những cái triệu chứng gì, hoặc là về đến Việt Nam rồi mà có những triệu chứng gì cần đến ngay những cơ sở y tế để được chẩn đoán và xác định. Để ví dụ như là có triệu chứng sốt này, có triệu chứng mệt mỏi vân vân, thì đấy là những cái mà triệu chứng trì điểm của virus Hanta này thì được các cơ quan y tế tiến hành. Và nếu như mà chúng ta xác định mà dương tính thì chúng ta tiến hành cách ly rồi xử lý. Thế và hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta cũng có đầy đủ những cái biện pháp mà để thực hiện cái biện pháp kiểm dịch này.
2: Vâng ạ, và còn cái nguy cơ mà lây lan của dịch bệnh này ra cộng đồng thì theo ông là nó ở mức độ nào ạ?
3: Như trên tôi nói thì nó không lớn, hay không muốn nói là nó rất rất thấp. Và bởi vì là bệnh nó không bùng phát thành dịch lớn và không lây lan mạnh, và cũng ít có những chuyện mà lây từ người sang người. Và nước ta thì lại là nước mà không có cái dịch lưu hành từ trước đến giờ. Thế rồi tàu bè thì có bệnh nhân thì chúng tôi như thấy rằng là được kiểm soát, và cũng không phải là cái tàu cập cảng của Việt Nam. Thế rồi các cái quốc gia mà cũng đang thực hiện tốt các cái kiểm soát, và cũng như là Tổ chức Thế giới cũng đã vào cuộc. Thế và trong đó của Việt Nam thì cũng Bộ Y tế cũng đã có những cái đưa ra những cái biện pháp để mà phòng bệnh này. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta hết sức là không cần phải quá lo lắng, mà chúng ta tập trung cho lo lắng những cái bệnh mà như ở trên ta đã nói đang xảy ra, ví dụ như sốt xuất huyết, ví dụ như là tay chân miệng vân vân.
2: Trở lại câu chuyện của nước ta thì đang có nhiều bệnh dịch cùng xuất hiện và cùng đang ở cái mức độ lây lan khá là cao, và hiện thì tiêm vaccine được xem là giải pháp quan trọng trong phòng bệnh những cái bệnh mà đã có vaccine ạ. Vậy theo phó giáo sư thì vai trò của vaccine hiện nay cũng cần được người dân nhìn nhận như thế nào ạ?
3: Các bạn biết thì nghiên cứu cho vaccine và tiến hành tiêm chủng là người ta vẫn cho rằng là một cái thành tựu quan trọng bậc nhất của nền y học. Thế và chính nhờ có vaccine mà chúng ta đã thanh toán được bệnh đậu mùa này. Chúng ta những năm 80 của thế kỷ trước thanh toán được bệnh bại liệt, vào những năm 2000 loại trừ vân vân vô sinh, và rất nhiều các cái vaccine có trong tiêm chủng, chương trình tiêm chủng mở rộng như là bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm não Nhật Bản B thì vân vân, thì đã được giảm đi hàng trăm đến hàng ngàn lần số mắc cũng như là số tử vong. Thế và các bạn cũng biết là vaccine vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Và nếu như mà trong thời gian qua mà chúng ta thấy rằng khi mà thiếu hụt một cái vaccine nào thì rõ ràng dịch bệnh nó bùng về ung thư người tử cung đó. Rồi vấn đề là già thì tiêm phòng phế cầu, phòng cúm, thế rồi phòng virus hợp bào vân vân. Và trong quá trình tất cả các độ tuổi chúng ta đều tiêm một số vaccine sốt huyết vân vân. Tất cả những cái vấn đề thì tôi cho rằng là cái việc mà vaccine là rất quan trọng. Nhưng mà tôi lưu ý ở hiện nay thì cũng có nhiều người vì lý do nọ, vì lý do kia, ví dụ như là vấn đề chưa hiểu biết hết, rồi vấn đề anti vaccine, thế rồi vấn đề là kinh tế điều kiện, vấn đề mải làm vân vân, mà chúng ta không thực hiện tốt công tác tiêm chủng. Nhưng mà tôi cho rằng cái đầu tư cho công tác tiêm chủng là một cái đầu tư hiệu quả nhất trong phòng bệnh, và vấn đề thực hiện tốt trong phòng bệnh là cái vấn đề mà bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bản thân mình và cũng như cho cộng đồng.
2: Vâng ạ, thưa phó giáo sư, trong bối cảnh mà thông tin trên mạng xã hội rất là nhiều chiều như hiện nay thì người dân cũng cần tiếp cận những cái thông tin phòng bệnh như thế nào để tránh hoang mang hoặc là tránh cái tâm lý chủ quan ạ?
3: Các bạn biết thì mạng xã hội là một cái truyền thông mà nó nhanh nhất, bây giờ nó hiệu quả, hiện nay cũng là hiệu quả thế và nhất, và nó lan tỏa rộng nhất, thì tôi cho rằng đấy là cái ưu điểm của cái mạng xã hội. Và chúng ta cũng phải tận dụng những cái mạng xã hội để mà thực hiện công tác truyền thông. Và tôi biết rằng Bộ Y tế là cũng ngoài những cái thông tin trên các cái trang web thì cũng là có những cái thông tin trên mạng xã hội. Nhưng mà thì tôi nghĩ rằng các bạn cần lấy những cái thông tin chính thức, có thể là từ Bộ Y tế chính thức, từ các cái của các cái người người ta sản xuất ra thông tin đó.

0: đó như là của cái y tế các tỉnh, của các thành phố, thế rồi các cái cơ quan y tế, thì đấy là cái mà tôi cho rằng là chúng ta nên, chúng ta không nên rằng là căn cứ vào những cái nguồn thông tin mà nó không uy tín, nguồn thông tin nó không chính xác, nguồn thông tin câu view, người không, nguồn thông tin mà giật gân, hoặc là những cái nguồn thông tin mà vì một cái mục đích nào đó. Và tất nhiên là tôi nghĩ rằng là chúng ta xem nhiều trên mạng xã hội thì chúng ta đều có thể nhận biết được cái này. Và tôi cũng biết rằng hiện nay Bộ Y tế và cũng như tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đều có những cái trang web để các cái thông tin mà chúng ta cung cấp ở trên mạng xã hội, thì chúng ta cần cho rằng đi hiểu những cái nguồn thông tin là vô cùng quan trọng.
1: Vâng ạ, và một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã tham gia chương trình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích đến quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
5: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là manganoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên cái tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
4: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
5: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh, giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
3: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
5: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt, là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
4: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng

0: theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
1: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
0: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
0: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút chương trình đối thoại có chủ đề phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước. 10 giờ thanh âm ký sự, viết tiếp bản hùng ca Hoàng Sa. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, bảo vệ con người và an toàn xã hội trước những đe dọa của an ninh phi truyền thống. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 chương trình kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học, cơ chế đã có, làm sao để đạt hiệu quả. 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 chương trình kết nối 54, hoàn cảnh khó khăn của chị Hà Thị Vi ở xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chương trình chuyển đổi xanh, các vườn quốc gia với định hướng phát triển xanh. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cội nguồn hành trình trở về từ những miền sâu thẳm của cảm xúc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Việt Nam đang có gần 14% dân số, tương đương hơn 14 triệu người.
3: Nước tới Ấn Độ và Sri Lanka. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trước đó, lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, cùng các hoạt động gặp gỡ tiếp xúc quan trọng và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Trong chuyến thăm Sri Lanka, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
2: Tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã thành công rất tốt đẹp, trong đó các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí nhiều biện pháp ứng phó để vượt qua khủng hoảng trước mắt, cũng như đề ra những biện pháp để nâng cao tính tự chủ, tự cường của ASEAN để sẵn sàng cho những cú sốc hay là những khủng hoảng có thể xảy ra. Đáng chú ý, tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng có bài phát biểu quan trọng, trong đó đưa ra 3 đề xuất lớn, trong đó phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN. Thủ tướng cũng đề nghị cần triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và sớm hoàn tất Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN.
4: Tôi kêu gọi tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, trong đó cần nâng cao hiệu quả tham vấn và điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp, cũng như tiếp tục phát huy vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN nhằm bảo đảm các cam kết khu vực được triển khai liên tục, đồng bộ và hiệu quả. Việt Nam coi trọng sự hợp tác ASEAN và xây dựng cộng đồng ASEAN. Chúng tôi cam kết đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào những nỗ lực này.
2: Các đề xuất của Việt Nam được các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, hội nghị thảo luận nhất trí ra tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực ứng phó với các hệ lụy từ tình hình

0: Trung Đông.
1: Tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ đón nhận làng nghề khảm trai sơn mài chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng, trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới và khai mạc sự kiện trưng bày trình diễn tạo các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. Đây là sự ghi nhận quốc tế đối với giá trị văn hóa kỹ thuật thủ công, tính sáng tạo và sức sống bền vững của các làng nghề truyền thống Việt Nam, đồng thời cũng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
0: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng khai mạc tối qua tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố. Không chỉ là ngày hội văn hóa đặc trưng của thành phố Cảng, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong không gian phát triển mới của Hải Phòng sau Hợp Nhất. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
2: Với ba chương Hải Phòng, bản hùng ca nơi đầu sóng, mạch nguồn hội tụ và khát vọng tỏa sáng, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay khắc họa hành trình phát triển của Hải Phòng từ vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đến đô thị cảng biển hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế. Không chỉ là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trong không gian của Hải Phòng mới sau Hợp Nhất. Với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng, lễ hội thể hiện khát vọng xây dựng một thành phố rộng hơn về không gian phát triển, mạnh hơn về nội lực và ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Chị Chu Thị Hằng ở phường Gia Viên và anh Đỗ Tuấn Anh ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng cảm nhận.
3: Là một người con của đất cảng Hải Phòng, mình rất là tự hào, dạo dực một cái niềm vui. Ngày lễ hội Hoa Phượng Đỏ tiến tới ngày giải phóng Hải Phòng, thành phố mình càng ngày càng phát triển. Thay ra đổi thịt, vươn tầm những cây cầu, những công trình này, cuộc sống của người dân càng ngày càng phát triển.
4: Những cái hoạt động của lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay rất phong phú và đa dạng, sân khấu đầu tư rất là hoành tráng, rực rỡ. Hải Phòng có nhiều cái tiềm năng để phát triển hơn nữa. Người dân rất là mong chờ về cái sự phát triển đi lên của thành phố.
2: Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng chính là lời khẳng định cho sự đoàn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của thành phố Cảng, anh hùng và xứ Đông Văn Hiến.
5: Bước vào giai đoạn mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố Cảng công nghiệp hiện đại, văn minh sinh thái và đáng sống, quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, luôn tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và cùng nhau từng bước khẳng định thương hiệu thành phố lễ hội, thành phố âm nhạc, nâng tầm lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành thương hiệu văn hóa, du lịch và là cầu nối tiếp xúc đầu tư mang tầm quốc gia và quốc tế.
2: Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay diễn ra với hơn 60 hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi trên toàn thành phố, khởi công và khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố.
1: Tại Sơn La, không gian văn hóa vùng cao đang được tái hiện sinh động tại triển lãm Hương sắc vùng cao 2026 diễn ra ở khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Sự kiện quy tụ nhiều địa phương như là Lai Châu, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Sơn La, giới thiệu đậm nét bản sắc văn hóa các dân tộc qua trang phục truyền thống, lễ hội tín ngưỡng, làng nghề, di sản và danh thắng tiêu biểu. Tới đây, du khách còn có dịp khám phá nhiều sản vật địa phương, đặc sản vùng miền và không gian ẩm thực đặc sắc, góp phần quảng bá du lịch và gìn giữ văn hóa truyền thống vùng cao. Phát biểu khai mạc triển lãm tối qua, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam bày tỏ.
6: Triển lãm Hương sắc vùng cao năm 2026 sẽ thực sự trở thành một điểm nhấn văn hóa tiêu biểu, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của cộng đồng, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương, đồng thời mở rộng hơn nữa khả năng quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.
0: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết đơn vị sẽ triển khai trên toàn quốc hệ thống cung cấp thông tin trước chuyến đi PAI, tiện ích trực tuyến cho phép hành khách quốc tế cung cấp trước một số thông tin cần thiết liên quan đến chuyến đi trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Việc triển khai hệ thống PAI có ý nghĩa quan trọng trong công tác số hóa tờ khai và thiết lập cơ chế quản lý dựa trên dữ liệu thời gian của hành khách trong bối cảnh nhu cầu đi lại quốc tế ngày càng gia tăng.
1: Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt với nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát kadimi và bất cập mã số vùng trồng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, Bộ đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kiểm định không được từ chối kiểm nghiệm hàng hóa đủ điều kiện, tránh ùn ứ chậm xuất khẩu, đồng thời tăng cường quản lý hệ thống trung tâm kiểm nghiệm ở cả trung ương và địa phương.
7: Bằng các biện pháp canh tác bền vững, từ giống, từ công tác làm đất, từ vấn đề để kiểm soát sử dụng các loại trong

0: Volgograd như lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn trong 3 ngày từ ngày 9 đến 11 tháng 5 với việc tạm dừng mọi hoạt động tấn công và tiến hành trao đổi tù binh với số lượng 1.000 người mỗi phía. Ông Donald Trump cho biết chính ông là người trực tiếp đề xuất sáng kiến này và đã nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Nga cho rằng sáng kiến ngừng bắn lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với dịp kỷ niệm ngày chiến thắng, đồng thời thể hiện mong muốn tạo tiền đề cho các bước đi tiếp theo nhằm hướng tới giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
2: Kết quả của cuộc bầu cử địa phương ở Anh đã trở thành một ngày đen tối đối với Thủ tướng Keir Starmer. Những con số thống kê mới nhất cho thấy sự sụp đổ diện rộng của công đảng và bước tiến chưa từng có của phe cánh hữu. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Theo dữ liệu từ Sky News và BBC, công đảng đã hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bầu cử địa phương khi mất hơn 1.375 ghế hội đồng trong tổng số hơn 5.000 ghế được bầu lại. Đảng của Thủ tướng Keir Starmer cũng mất quyền kiểm soát tại khoảng 28 đến 35 hội đồng địa phương. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ năm 1999, công đảng không còn là đảng lớn nhất tại Nghị viện xứ Wales, chỉ giữ được 9 ghế và rơi xuống vị trí thứ 3, trong khi đảng dân tộc Plaid Cymru dẫn đầu với 43 ghế. Ở chiều ngược lại, đảng Reform UK của ông Nigel Farage đã giành hơn 1.426 ghế trên toàn nước Anh. Riêng tại hạt Essex, Reform UK kiểm soát hội đồng với 53 trên 75 ghế, đẩy công đảng xuống chỉ còn 1 ghế. Tại Thurrock, họ giành 45 trên 49 ghế. Reform UK hiện đã trở thành lực lượng đối lập chính tại nhiều hội đồng ở miền Bắc và miền Trung nước Anh, qua đó trực tiếp thách thức thế lưỡng đảng truyền thống. Bất chấp kết quả bị đánh giá là thảm họa, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định ông sẽ không từ chức.
1: Quốc hội Bulgaria vừa chính thức phê chuẩn ông Roman Radev làm thủ tướng mới của nước này cùng danh sách nội các do ông đề xuất, mở ra chương mới cho nền chính trị của quốc gia Đông Nam Âu này. Như Hoa, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Phát biểu nhậm chức, tân thủ tướng Roman Radev cam kết sẽ thực hiện các cải cách chống tham nhũng và xóa bỏ mô hình tài phiệt vốn gây tranh cãi dư luận trong nhiều năm qua. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là kiềm chế tăng giá và cải cách luật tư pháp. Theo đó, chính phủ của Thủ tướng Rudev sẽ không áp dụng giá trần, tuy nhiên cam kết công khai toàn bộ quy trình định giá, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh. Về kế hoạch phục hồi và khả năng phục hồi của EU, Thủ tướng Rudev khẳng định sẽ sử dụng các dự luật đã đệ trình, bổ sung sửa đổi để có thể tiếp cận khoản viện trợ gần 400 triệu euro từ EU. Về chính sách đối ngoại, chính phủ mới sẽ giữ lập trường tương đồng với đa số các nhà lãnh đạo EU hiện nay. Về hoạt động viện trợ của EU cho Ukraine, tân Thủ tướng Radev cho biết ông sẽ không phủ quyết các gói viện trợ của EU dành cho Ukraine, dù cho rằng Bulgaria không nên trực tiếp đóng góp tài chính cho các gói viện trợ này. Theo giới phân tích, chính phủ của ông Roman Radev chính thức đi vào hoạt động, được kỳ vọng sẽ đưa Bulgaria bước vào thời kỳ ổn định chính trị xã hội và nhanh chóng phục hồi kinh tế.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều. Đối thoại.
7: Đối thoại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc

0: nay của chúng tôi. Và quý vị và các bạn quan tâm có những ý kiến muốn trao đổi với các vị khách mời trong chương trình, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 934 1040. Và tôi xin nhắc lại số điện thoại để quý vị thính giả có thể trao đổi với hai vị khách mời là 0243 934 1040. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, lịch sử đã chứng minh đoàn kết là mạch nguồn tạo nên sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và tự cường, thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cần được khơi dậy như thế nào để trở thành một nguồn lực mềm, đặc biệt cho phát triển đất nước?
1: Có thể nói là khi nào cũng cần đoàn kết. Văn hóa Việt Nam đã khẳng định sự tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam cũng khẳng định cái điều đấy. Cho nên trong văn hóa mới có câu là đồng lòng còn hơn ra sức, và thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Cái đoàn kết mới có sức mạnh. Bác Hồ đã tự mình đứng làm chỉ huy cái dàn nhạc để hát bài Đại Đoàn Kết, Đoàn Kết. Và bác nói là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Bây giờ chúng ta đang có một giấc mơ lớn, có thể nói là như vậy, khát vọng lớn trong điều kiện phát triển đặc biệt, để mà đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đây là một khát vọng của toàn đảng, toàn dân ta. Thời cơ thì rõ ràng rồi, nhưng thách thức cũng nhiều lắm. Không đoàn kết làm sao mà có thể làm được. Cho nên phải đoàn kết, và đoàn kết nó mới tạo thành sức mạnh mà có thể làm mọi việc được. Cho nên người ta mới nói là khó trăm lần dân liệu cũng xong. Đoàn kết toàn dân, đoàn kết rộng rãi. Người Việt Nam hễ là con lạc cháu hồng thì dù ở đâu, dù ở trong nước hay ngoài nước, dù ở đâu cũng phải đoàn kết, cũng phải gắn bó để mà xây dựng. Không những thế, còn phải đoàn kết quốc tế vì cái sự thịnh vượng chung, vì hòa bình trong khu vực cũng như trên thế giới. Và tinh thần đấy được các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước ta quán triệt, cũng như toàn dân ta thực hiện rất tốt. Người dân Việt Nam thân thiện, người dân Việt Nam quý khách, cho nên ai cũng hiểu, càng ngày càng hiểu cái văn hóa Việt Nam, đó là văn hóa chia sẻ. Và muốn đoàn kết thì phải chia sẻ cùng nhau. Người ta có câu, muốn đi xa thì phải cùng nhau, và cùng nhau thì phải đoàn kết. Cho nên tôi thấy rằng là tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam ta hơn lúc nào hết, lúc này cần phải phát huy và khơi dậy.
0: Như vậy là lúc nào cũng cần sự đoàn kết, và văn hóa đoàn kết của Việt Nam là tinh thần chia sẻ, và hơn lúc nào hết thì lúc này cần đoàn kết để khơi dậy phát triển tinh thần của đất nước như Đảng nhà nước mong muốn. Vì sao có thể nói nơi nào phát huy tốt sức mạnh lòng dân, nơi đó sẽ tạo được động lực phát triển mạnh mẽ và bền vững nhất? Điều này thì đã được chứng minh ra sao qua việc thực hiện các phong trào tại thủ đô Hà Nội, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hào Quang?
2: Vâng, theo tôi, thực tiễn ở Hà Nội đã cho thấy những năm qua, ở nơi nào biết phát huy được cái sức mạnh của lòng dân, thì nơi đó sẽ tạo ra được cái động lực phát triển xã hội mạnh mẽ và bền vững nhất. Ở đây chúng ta hiểu lòng dân không phải là cái gì trừu tượng. Lòng dân ở Hà Nội chúng ta nhìn thấy đã được thể hiện qua những phong trào thi đua rất là cụ thể. Chẳng hạn như là phong trào toàn dân toàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cái phong trào này đã phát huy được sức mạnh của những người dân cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Hay là cái phong trào vì người nghèo đã xây dựng một số cái nhà cho người dân, rồi các cái nhà gọi là đại đoàn kết, hỗ trợ kinh tế, sinh kế cho các hộ nghèo khó khăn. Từ đó đã khơi dậy được rất mạnh mẽ cái truyền thống nhân ái, tinh thần tương thân, tương ái của người dân thủ đô. Đặc biệt là cái phong trào người tốt việc tốt ở Hà Nội thì đã lan tỏa rất là rộng, đã lan tỏa được những cái hình ảnh rất đẹp trong đời sống hàng ngày, từ cán bộ cấp cơ sở của mặt trận cho đến những người dân đã tham gia vào phong trào này. Nhiều người dân đã hiến đất, các tập thể, các cá nhân đã tích cực tham gia vào cái công tác của cộng đồng từ cơ sở. Đây chính là một cái nguồn năng lượng xã hội rất là quý báu của Hà Nội. Từ những minh chứng đó có thể nói là khi người dân đã được tin tưởng, đã được tham gia,

0: được thụ hưởng và được tôn vinh thì có một cái sự đồng thuận rất là cao. Cái sự đồng thuận đó sẽ chuyển thành một sức mạnh hành động, và khi lòng dân đã thuận, các chủ trương lớn của thành phố sẽ có thêm sức mạnh và nó sẽ đi vào cuộc sống. Vì thế có thể nói rằng là khi mà phát huy được sức mạnh lòng dân là phải phát huy được nguồn lực bền vững nhất để xây dựng Hà Nội một cách một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và giàu nghĩa tình và là nơi đáng sống của mọi người.
1: Và để minh chứng rõ nét hơn về những cái điều ông Vũ Hà Quang vừa nói thì trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe phóng sự ngắn sau.
2: Sự kiện thành phố Hà Nội khởi công hai dự án đặc biệt quan trọng, trục cảnh quan sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic đã khởi đầu cuộc tái cấu trúc toàn diện về không gian và tư duy phát triển thủ đô. Vùng đô thị rộng lớn của hai dự án trải dài chủ yếu ở gần 20 xã thuần nông, khai thác hiệu quả không gian Hà Nội mở rộng từ năm 2008, vốn chưa được khai phá, tạo dư địa cho thành phố tăng trưởng và phát triển trong dài hạn. Ý đảng gặp lòng dân, người dân vùng ảnh hưởng của dự án đã đồng thuận tuyệt đối.
3: Tôi tên là Lê Minh Thắng, ở xã Thượng Phúc. Tôi cũng có cái suất ruộng ở đây thì cũng rất là tự hào khi công trình về đây thì gia đình của tôi cũng hoàn toàn là ủng hộ cái công trình như này. Nên gia đình của tôi hoàn toàn tự nguyện bàn giao để giải phóng mặt bằng, để đảm bảo cái tiến độ của dự án.
4: Tên tôi Lưu Thị Nga, thôn Phúc Trại, xã Thượng Phúc. Tôi rất là cảm ơn chính phủ đã cho khu vực xã của tôi tên một đô thị mới. Chúng tôi rất phấn khởi.
2: Mọi chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước sớm thành hiện thực khi có sự đồng thuận lớn từ nhân dân. Từ những phong trào thi đua yêu nước đến công tác chăm lo đời sống nhân dân, mặt trận luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, cầu nối gần gũi giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần hun đúc sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Tại xã Yên Mỹ, nay là xã Thanh Trì, Hà Nội, phong trào tuyến đường nở hoa, xây dựng thôn xóm sáng, xanh, sạch đẹp đã trở thành nét đẹp. Nhiều phong trào khác, từ xây dựng nông thôn mới nâng cao đến các hoạt động văn hóa, thể thao đều được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 3 Yên Mỹ, Ngô Thị Huê cho biết, để phát huy sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư, mọi chủ trương, hoạt động phải bắt đầu từ những điều người dân cần, người dân mong muốn nhất. Khi lợi ích chung được đặt lên hàng đầu, nhân dân sẽ tin tưởng và tích cực hưởng ứng.
5: Mỗi phong trào, các hoạt động ở trong thôn thì sau khi được và lấy ý kiến của nhân dân thì nhân dân cũng có đóng góp rất là tích cực vào các phong trào hoạt động của thôn. Bà con nhân dân là rất là đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp ngày công và tự giác tự nguyện.
2: Còn tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các công trình dân sinh thiết thực, tất cả đều bắt đầu từ việc lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Bình, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19, phường Phú Thượng, chính sự thấu hiểu sát với quyền lợi người dân đã trở thành chìa khóa để gắn kết cộng đồng.
6: Những ý kiến của nhân dân phản ánh lên tới ban công tác mặt trận thì chúng tôi lúc nào cũng phải là chuyển ngay lên mặt trận tổ quốc của phường thì đều được ghi nhận và đều được các đồng chí là quan tâm và giải quyết sớm. Cụ thể như chúng tôi là cái ngõ 343 An Dương Vương được mở rộng, thế mà ách tắc rất là lâu ngày. Thế nhưng mà nhân dân có ý kiến, đến khi mà chính quyền hai cấp thì được các đồng chí là vào cuộc và sớm giải quyết.
1: Vâng, thưa ông Vũ Hào Quang, ông có bình luận gì sau khi nghe phóng sự vừa rồi? Có lẽ rất nhiều ví dụ như thế trên địa bàn thành phố Hà Nội đang góp phần xây dựng thủ đô thêm giàu đẹp, văn minh.
0: Vâng, theo tôi thì ở Hà Nội có thể nói là mọi chủ trương, đường lối của Đảng đã được cụ thể hóa một cách rất là hiệu quả thông qua hoạt động của mặt trận các cấp. Bởi mặt trận là cái nơi trực tiếp tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đồng thuận của nhân dân. Trước hết có thể nói mặt trận Hà Nội đã đưa các cái chủ trương lớn của Đảng vào đời sống thông qua những cái phong trào rất là cụ thể như phong trào đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vì người nghèo, phong trào người tốt việc tốt, xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn hóa, đô thị xanh sạch đẹp. Đây là những cái việc làm rất là hiệu quả vì chủ trương không chỉ dừng lại ở các nghị quyết, các văn bản, mà nó đã được chuyển hóa thành các cái động cơ, thành các cái công cụ rất là cụ thể trong từng khu dân cư, từng tổ dân phố và từng gia đình. Hơn nữa, mặt trận Hà Nội các cấp đã phát huy rất tốt cái vai trò cầu

0: cầu nối là cái cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thông qua các hội nghị đại biểu của nhân dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt được dư luận xã hội, Mặt trận Hà Nội đã góp phần phản ánh cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái kiến nghị chính đáng của người dân tới các cấp ủy, chính quyền. Nhờ đó, cái quá trình lãnh đạo, quản lý thủ đô ngày càng sát dân hơn, lắng nghe nhân dân nhiều hơn và đã có sự đồng thuận rất cao từ nhân dân. Vấn đề thứ ba tôi muốn nói là cái hiệu quả còn thể hiện ở việc Mặt trận Hà Nội đã biết khơi dậy được cái nguồn lực trong nhân dân khi vận động quỹ vì người nghèo, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà đại đoàn kết, vận động người dân tham gia chỉnh trang đô thị, giữ gìn môi trường, bảo đảm an ninh xã hội. Mặt trận đã biến cái tinh thần đại đoàn kết thành một cái nguồn lực vật chất vô cùng quan trọng và vô cùng có tác động vô cùng tích cực đến đời sống xã hội. Đó chính là những cái biểu hiện sinh động của phương châm ý Đảng hợp với lòng dân thì việc gì cũng sẽ thành công. Có thể khẳng định rằng ở Hà Nội, Mặt trận và các cấp Mặt trận ở Hà Nội đã làm cho các cái chủ trương đường lối của Đảng trở nên gần dân, dễ hiểu, dễ làm, có sức lan tỏa cao trong đời sống xã hội và đi vào đời sống xã hội. Thông qua Mặt trận, nhân dân không chỉ được tuyên truyền, vận động mà còn được tham gia, giám sát, đóng góp và họ được thụ hưởng. Chính vì điều đó đã tạo nên một cái sức mạnh đồng thuận là cái nền tảng vô cùng quan trọng xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
1: Qua phóng sự tại Hà Nội thì nhìn ở bình diện chung của cả nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của lòng dân đã và sẽ được tạo dựng vững chắc dựa trên những yếu tố căn bản nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Biên Trích?
2: Yếu tố căn bản nào ư? Có lẽ nó rất gần gũi thôi, nhưng mà mang tính nền tảng mà Đại hội Đảng lần thứ 14 đã khẳng định: dân là gốc. Dân là gốc, yếu tố ấy là yếu tố nền tảng, yếu tố vững chắc nhất là bởi vì dân là gốc. Nếu xử lý tất cả mọi việc mà trên cơ sở dân là gốc thì sẽ khác ngay. Cũng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thường nói đấy, vẫn nói đấy, phát triển để làm gì? Nếu như phát triển mà dân không được sung sướng, dân không được hưởng thụ cái thành quả ấy thì phát triển để làm gì? Câu chuyện nó tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng tại sao bây giờ và những việc mà đang xảy, đang hiện hữu, nó đang thể hiện cái tinh thần đấy thì mọi việc đều dễ? Từ có thể nói là từ ngàn xưa các cụ đã khẳng định như vậy rồi, phải không ạ? Nguyễn Trãi cũng nói rồi, phải không? Đẩy thuyền là dân, nhưng mà lật thuyền cũng là dân. Thì việc khó là bởi vì không được lòng dân, chứ nếu được lòng dân thì việc gì nó cũng dễ. Thế cho nên người ta mới gọi là khó trăm lần dân liệu cũng xong. Cho nên theo bản thân tôi thì tôi kinh nghiệm trong cuộc sống ấy, thì tôi cho rằng là dân là gốc, là cái yếu tố căn bản nhất. Còn những cái lý luận xa vời ấy, thì tất nhiên là những nhà nghiên cứu phải tiếp tục nghiên cứu những lý luận cho nó thật là thấu đáo. Nhưng mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nói rất là ngắn gọn, rất là dễ hiểu. Dân và Bác Hồ chúng ta cũng đã dạy rồi, không có lợi ích nào khác, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Nếu thực hiện đúng như thế thì dân đồng tình ngay, đồng thuận ngay. Đã trong chiến tranh dân đã sẵn sàng phá nhà để lót đường cho xe đi, thì bây giờ thì không có việc gì khó cả. Nhưng vấn đề dân phải hiểu, dân phải đồng thuận, dân phải tin. Muốn tin được thì cán bộ phải gương mẫu. Tất cả cái nọ nó đi cùng với cái kia, nhưng cái căn cốt nhất là dân là gốc.
1: Dạ, vâng. Và tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu và nêu rõ sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc, niềm tin và tình con người. Khi tin nhau, thương nhau, tôn trọng nhau, ta sẽ biết cùng nhau làm việc lớn. Khi ta đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, mọi khác biệt sẽ tìm được mẫu số chung. Mọi khó khăn sẽ có lối mở và được giải quyết. Hãy khắc ghi và lan tỏa tinh thần năm dám: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Và ba cùng: cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng. Nếu thực hiện như vậy là chúng ta đã góp một viên gạch bền chắc vào ngôi nhà đại đoàn kết Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Mặt trận, đoàn thể, tổ chức xã hội

0: thì là những việc làm đặc biệt ngày hôm nay của những chiến sĩ thi đua toàn quốc dần dần phải trở thành những việc làm thường xuyên, bình thường. Chứ không phải là cứ phải cố thì thi đua thì mới thành. Thế thì ở đây đoàn kết cũng thế, rất gần gũi, rất mộc mạc. Cái niềm vui của tình con người, đúng không ạ? Ông nói rất dễ hiểu. Và ở đây nó cho tôi một cái suy nghĩ, ông học Bác Hồ. Đây là học trò. Học trò nhưng học trò xuất sắc, học thật và đang làm thật cái cách làm của Bác Hồ. Nói những vấn đề lớn lao nhưng rất gần gũi, rất dễ hiểu, rất dễ thực hiện. Và cái đại đoàn kết cũng hiểu được rằng là không chỉ người ở trong nước mà Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài. Mà cái câu chuyện này nó biểu hiện rất là rõ, có thể nói thế. Khi mà đồng thuận, tôi gần đây có một cái thông tin là một nhóm người Việt Nam ở Ba Lan nhưng mà lại làm vườn rau ở Trường Sa. Làm vườn rau ở Trường Sa, nó gửi một cái thông điệp gì đó mà có thể không ý nghĩa, nó không thể giải thích được, không thể nói bằng lời được. Ở đây thì ở đây Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, mà cái này cũng giống như Bác Hồ ngày xưa đã từng nói, hễ là người Việt Nam, hễ là con lạc trong ông thì phải xây dựng đất nước, phải bảo vệ Tổ quốc. Thế là ở đây cũng vậy, hễ là người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài, không phải đại đoàn kết, mà đại đoàn kết thì bằng cách là tham gia và xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng và văn minh. Như thế chính là đại đoàn kết.
1: Từ những phát biểu của ông Nguyễn Viết Chức thì ông Vũ Hào Quang có bày tỏ thêm quan điểm gì nữa?
2: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái luận điểm của tiến sĩ Nguyễn Viết Chức. Đại đoàn kết tức là phải tham gia vào mọi cái hoạt động của đời sống xã hội, phải thực hiện cái quyền và nghĩa vụ của người công dân. Đặc biệt tôi muốn bổ sung cái ý của Tổng Bí thư vào cái thời kỷ nguyên mới, cái thời đại của chúng ta, thời đại số và bước vào cái kỷ nguyên mới, thì ở đây chúng ta cũng cần nên hiểu rõ cụ thể hơn là trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ấy, thì sức mạnh của dân tộc của chúng ta không nằm chỉ ở trong cái vốn của tài nguyên, vốn đầu tư hay là công nghệ, mà trước hết nằm ở lòng dân, ở tinh thần đại đoàn kết, nằm ở cái niềm tin xã hội của người dân ở khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ trong nước đến ngoài nước, hễ ai là người Việt Nam đều phải có trách nhiệm xây dựng cái đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn. Và trong thời đại của chúng ta, thời đại công nghệ, cần phải có một cái tốc độ sản xuất, một cái đổi mới sáng tạo không ngừng để có thể tạo ra được những khâu đột phá. Cái khối đại đoàn kết của chúng ta có thành công được hay không, có tạo ra được sức mạnh hay không thì phụ thuộc rất nhiều với ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với lại cái chủ trương đường lối của Đảng trên một cái nền tảng cả một dân tộc cùng đi. Vì vậy, phát huy cái truyền thống đại đoàn kết trong thời đại số chính là biến cái sức mạnh truyền thống của dân tộc Việt Nam thành cái nguồn lực hiện đại và đưa đất nước của chúng ta phát triển nhanh hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn, mang lại cái hạnh phúc ấm no cho toàn dân tộc Việt Nam.
1: Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, nhấn mạnh yêu cầu đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Theo ông, đâu là những nội dung cần ưu tiên để huy động hiệu quả sức mạnh lòng dân cho phát triển đất nước, thưa ông Nguyễn Viết Chức?
0: Thực ra mà nói, tất cả những nội dung này rất quan trọng, kể cả năm cái nội dung đấy, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, nó liên quan đến nhau. Nhưng rõ ràng là vị trí đặt đầu tiên là đoàn kết, thì rõ ràng đấy là phải là ưu tiên số 1. Vì không đoàn kết thì làm sao mà làm được? Đoàn kết là sức mạnh mà, đoàn kết thì mới có thành công, thì đoàn kết là ưu tiên số 1. Tuy nhiên ấy, thì phải nói là những cái nội dung này nó có một cái nội hàm cũng như là ngoại duyên của nó thì rất là rộng và nó có liên quan mật thiết đến nhau. Không thể làm cái này mà bỏ cái kia được. Đây là một cái chủ đề mà có thể nói là nó tổng hợp tất cả những cái yêu cầu của một cái thời kỳ mới, vị trí mới, hiệu quả mới, cảm hứng mới đối với Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này.
1: Từ góc nhìn thực tiễn tại địa phương thì ông Vũ Hào Quang có suy nghĩ

0: như thế nào?
1: Vâng, tôi thấy là cái trong 10 cái chữ, 10 cái từ mà là cái chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 ấy, nêu ra là đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Thì tôi cũng nhất trí là phải ưu tiên cái đoàn kết. Không có đoàn kết thì không thể có phát huy sức mạnh như tôi vừa mới nói ở bên trên. Tuy nhiên bên cạnh cái đoàn kết ấy, thì cái yếu tố dân chủ cũng rất là quan trọng. Bởi vì nếu như

0: là cảm hứng. Cảm hứng mới, phải có cảm hứng mới. Thì ở đây chính là sự vận động để cái khát vọng này nó trở thành một cái cảm hứng xã hội. Một cái cảm hứng xã hội vừa là niềm tin. Ở đây không phải là một cái tình cảm gọi là ngẫu hứng đâu, mà nó là niềm tin có thể thành công, có thể làm được. Cái niềm tin này phải biến thành động lực, cái cảm hứng được biến thành động lực để tăng trưởng hai con số. Cái tăng trưởng hai con số không chỉ là chuyện tăng trưởng hai con số, đấy nó khẳng định một cái điều, một cái niềm tin rằng đất nước có thể phát triển và nhất định phải phát triển, bởi vì đây là cơ hội. Cơ hội mà nếu chúng ta buông, chúng ta không làm được thì cái cơ hội nó không đến lần hai đâu. Cho nên đây là một vấn đề khó, một cái nhiệm vụ nặng nề nhưng mà có triển vọng. Và mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thì nhiệm vụ lớn của mình, nhiệm vụ quan trọng của mình là vận động nhân dân, là đại đoàn kết. Như đại đoàn kết ở đây không phải là ôm lấy nhau gọi là đại đoàn kết, mà đại đoàn kết trong một cái tầm nhìn, một cái cảm hứng xã hội cùng nhau, đúng không? Cán bộ, nhân dân, mọi công dân dù ở đâu, dù làm gì cũng phải tạo một cái cảm hứng của mình, cái cảm hứng ấy để mà đưa đất nước phát triển, vươn mình trong một cái kỷ nguyên mới.
1: Vâng. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hào Quang, ông có ý kiến như thế nào về điều này?
2: Vâng, về cơ bản tôi nhất trí với tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, và tôi muốn bổ sung một vài cái ý ở chỗ này này. Muốn để cho đất nước của chúng ta đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trở lên thì cái nhiệm vụ trước mắt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ là vận động quần chúng mà còn phải là cái khơi dậy cái khát vọng cống hiến, củng cố cái niềm tin xã hội cho người dân, tạo ra sự đồng thuận mang tính quốc gia, huy động trí tuệ và sức sáng tạo của nhân dân, đồng hành cùng các doanh nghiệp, các nhà tri thức, người lao động trong phát triển. Đồng thời mặt trận phải làm tốt cái vai trò giám sát, phản biện xã hội để tăng trưởng cao, nhưng phải đúng hướng, phải minh bạch, phải công bằng và phải bền vững. Nói một cách khác, mặt trận phải biến cái sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thành một cái nguồn lực để phát triển, biến cái lòng dân thành một động lực, biến các cái khát vọng của dân tộc thành một cái hành động cụ thể trong từng cộng đồng, từng địa phương, từng gia đình và từng người dân theo tôi.
1: Thời gian qua thì thực tế có những phong trào phát động rất lớn nhưng sức lan tỏa trong xã hội còn hạn chế. Vậy thì đâu là cách để các cuộc vận động của mặt trận thực sự đánh thức được tinh thần hành động trong nhân dân, thưa ông Nguyễn Viết Chức?
0: Đây là một vấn đề lớn, có thể nói là như vậy. Không có nghĩa là mình phát động phong trào nào nó cũng đạt hiệu quả cả. Có những phong trào hiệu quả chưa cao, phải nói là như vậy. Nhưng mà phải có phong trào, phải làm và phải lắng nghe. Lắng nghe, lắng nghe bằng tất cả cái tình cảm, trách nhiệm của mình. Lắng nghe để thấu hiểu, chứ không phải nghe tai này ra tai kia đâu. Lắng nghe để thấu hiểu. Và thấu hiểu thì phải hiểu rằng tại sao nó lại không phát triển mạnh mẽ, tại sao nhân dân lại không ủng hộ mạnh mẽ cái này, ví dụ thế, hay cái kia. Từ đấy, bởi vì suy cho cùng là phải bắt đầu từ người dân. Phong trào muốn lớn mạnh, phong trào muốn tốt thì phải bắt đầu từ người dân. Vậy thì phải xem lại từ mục tiêu của nó, cách làm của nó có sát với cái mong muốn của dân hay không. Nên nếu như thế thì phong trào mới thật sự có hiệu quả.
1: Thực tế việc nắm bắt dư luận xã hội từ địa phương qua các phong trào thì ông Vũ Hào Quang, ông có thể chia sẻ thêm những cụ thể về điều này.
2: Vâng. Có thể trả lời cho câu hỏi tại sao có những phong trào phát động rất lớn nhưng mà cái sức lan tỏa và hiệu quả của nó vẫn còn có những hạn chế nhất định. Thì theo tôi, muốn một cái phong trào thực sự có hiệu quả cần chuyển từ phát động lớn sang cái hành động cách mạng một cách thiết thực, từ những cái khẩu hiệu chung sang những cái việc làm rất cụ thể, rất đơn giản, rất dễ hiểu và dễ nhớ, từ cái vận động một chiều sang cái đồng hành cùng nhân dân. Chỉ khi đó cái phong trào xuất hiện, nó phải xuất phát từ cái lợi ích chính đáng của người dân, được nhân dân tham gia và người dân được thụ hưởng, thì cái phong trào đó nó mới có sức sống và có sức lan tỏa và có hiệu quả bền vững.
1: Vâng, như vậy là phong trào phải phát động đồng hành cùng và lan tỏa

0: Trong huy động nguồn lực xã hội để phát triển đất nước, mặt trận cần làm gì để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước của các lực lượng trong xã hội và kiều bào nói chung, cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Chức?
1: Tôi nghĩ rằng là mặt trận những năm vừa rồi đã làm rất tốt cái điều này, có thể nói là như vậy. Lũ lụt ở đâu, thiên tai ở đâu, mặt trận có tiếng nói kêu gọi thì mọi người dù ở nước ngoài hay ở trong nước đều ủng hộ ngay. Tổ chức cá nhân, mà thậm chí tôi có theo dõi một số việc là chỉ cần sau một ngày thôi là hàng chục tỷ đồng đã có ngay. Thế thì ở đây chính là vì mặt trận đã trở thành cái địa chỉ đáng tin tưởng của mọi công dân, của mọi tổ chức xã hội. Và mặt trận đã làm cái việc gì là hiệu quả nhất, kịp thời nhất để làm những cái việc đó, vận động tất cả những cái sự đóng góp, thì cái sự đóng góp ấy lại có hiệu quả ngay để đi vào đời sống xã hội. Thì đấy là những cái việc làm rất tốt của mặt trận để mà vận động những cái phong trào làm từ thiện, rồi phong trào giúp đỡ, phong trào những cái xóa sạch cái nhà rột nát vân vân. Tuy nhiên tôi cho rằng đại hội lần này sẽ tiếp tục phát huy cái điều đó, nhưng mà phải nhấn mạnh mạnh mẽ hơn là mặt trận làm tốt cái công tác giám sát và phản biện. Đây cũng là động lực để cho tất cả các cá nhân, các tổ chức tin tưởng và càng đóng góp mạnh mẽ hơn. Bởi vì nếu giám sát phản biện để một đồng có hiệu quả đối với xây dựng đất nước, có hiệu quả trong cái việc mà nâng cao đời sống của nhân dân, thì chắc chắn là nhân dân sẽ tin tưởng, càng ngày càng gắn bó, càng đoàn kết để mà cái việc vận động bất kỳ phong trào gì của mặt trận cũng đều được tham gia hưởng ứng một cách tích cực.
0: Vậy thì làm thế nào để mỗi phong trào thi đua yêu nước do mặt trận phát động thực sự tạo ra giá trị phát triển kinh tế xã hội cụ thể, đo đếm được, thưa ông Vũ Hào Quang?
2: Vâng, chúng tôi làm xã hội học mà, cho nên là mọi cái đều cần phải cân đong đo đếm rất là cụ thể bằng những con số. Đấy là cái đặc trưng của cái nghề xã hội học của chúng tôi. Theo tôi thì cái phong trào mà nó tạo ra được một cái người dân hơn.
0: Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Đỗ Ngọc Hà. Ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ và Xây dựng. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, và ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Nam Thái Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Tái chế Việt Nam.
3: Trong điều kiện yêu cầu về quản trị quốc gia ngày càng hiện đại, thì nhiều vấn đề lớn của đất nước đòi hỏi về tiếp cận một cách liên ngành, đa chiều và có những cơ sở khoa học và thực tiễn một cách sâu sắc. Cái công tác mà giám sát và phản biện của mặt trận Tổ quốc vì thế thì cũng phải được nâng lên cái tầm cao mới. Nó không chỉ phản ánh về ý chí nguyện vọng của nhân dân, mà cần phân tích, dự báo và đề xuất những cái giải pháp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là một trung tâm của khối đại đoàn kết.
4: Nhiệm kỳ này đó, mặt trận phải làm sao cụ thể hóa các tinh thần nghị quyết của Đảng, thể hiện cái vai trò đổi mới mạnh mẽ cái nội dung phương thức hoạt động của mặt trận các cấp, tập trung hướng về cơ sở và dựa vào cái địa bàn khu dân cư, nâng cao cái chất lượng, hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội theo một cái hướng chủ động từ sớm, từ xa, ngay từ khâu xây dựng chính sách và xây dựng cái đội ngũ cán bộ mặt trận phải làm sao chuyên nghiệp, đáp ứng cái yêu cầu trong tình hình mới. Và theo nghị quyết 57 cũng như là nghị quyết đại hội Đảng vừa rồi đó, một trong những cái điểm nổi bật mà tôi nghĩ rằng mặt trận cần phải làm trong nhiệm kỳ này là sự tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để xây dựng xã hội số, đẩy mạnh chuyển đổi số,
5: mở rộng tất cả cái hoạt động liên quan đến cái tác động kinh tế, nhưng ứng dụng nhiều hơn bằng công nghệ số, truyền tải tất cả những thông tin, những hoạt động này với sự đồng hành của trí tuệ nhân tạo, và đặc biệt là tạo ra những cái tác động mà mang tính đối ngoại, tạo ra những cái hoạt động mà khai thác được cái cộng đồng doanh nghiệp cũng như là cộng đồng người tiêu dùng, tận dụng được những cái hiệp ước đa phương, những cái FTA, thì đấy là trong cái nhiệm kỳ tới đưa vào những cái hoạt động của mặt trận, nó gắn liền đến

0: cái hoạt động chuyển đổi số và gắn liền trong cái sản phẩm xanh và kinh tế xanh.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Viết Chức, sau khi nghe những ý kiến vừa rồi thì ông có bình luận, nhận xét gì?
2: Tôi có thể nói đây là những ý kiến rất là xác đáng, những ý kiến của các chuyên gia, những ý kiến của những người đã trực tiếp tham gia vào nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Có hai yếu tố mà tôi cho rằng hai cái nội dung mà tôi cho rằng rất là xác đáng và rất là thú vị. Đấy là phải nâng cao cái chất lượng của giám sát và phản biện của mặt trận. Phải nâng cao cái này. Mặt trận không phải chỉ cái nơi đi làm từ thiện, không phải. Muốn bảo vệ được quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân, muốn góp phần tăng

0: bằng lịch sử phát triển của chính những tổ chức đó, từ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, liên đoàn lao động, rồi cựu chiến binh, rồi hội nông dân, thì đã có truyền thống rồi. Thì bây giờ hợp lại, ở đây tôi xin nói hợp lại, cộng hưởng lại, chứ không phải là cộng lại. Bởi vì phải là hợp lại và cộng hưởng thành một sức mạnh mới để mà thực hiện hai cái ý mà hai chuyên gia nói, cái yêu cầu cũng là kỳ vọng, tin tưởng đại hội lần này sẽ tạo ra một cái cảm hứng mới, tư duy mới, cách làm mới và hiệu quả mới.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, mặt trận cần đổi mới phương thức hoạt động như thế nào để gần dân hơn, lắng nghe dân tốt hơn, củng cố thế trận lòng dân có chiều sâu hơn và phát huy tốt hơn trí tuệ, sáng kiến của nhân dân. Thưa ông Vũ Hào Quang.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả. Theo tôi, cái thời đại công nghệ số bây giờ nó làm cho cái mảng thông tin, trong đó có thông tin của mặt trận chúng ta, nó rất là nhanh, rất là nhạy, và thậm chí cái hiệu quả, cái hiệu quả và của nó cũng rất là lớn. Nếu như mà mặt trận không có một cái phương thức mới thì tôi e rằng là không nắm bắt kịp với những cái thông tin mà nó diễn ra rất nhanh, rất là rộng như vậy. Cho nên theo tôi thì là cái công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội của mặt trận ở cái giai đoạn mới nó phải có cái tầm chiến lược, cái tầm dự báo. Và rất là mừng ấy là có thể nói rằng là chính quyền Hà Nội của chúng ta ấy, là rất là đặc biệt cái chỗ là đã thành lập cái hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội đầu tiên ở Việt Nam. Các tỉnh thành khác không, hầu như là không có, chỉ có ở Hà Nội mới có cái hội đồng này. Cái hội đồng này nó sẽ giúp cho cái tham mưu giúp cho mặt trận được rất nhiều vấn đề, trong đó nó làm rõ cái vai trò của mặt trận trong với tư cách là cái cầu nối giữa Đảng với lại nhân dân. Cụ thể là muốn có thể đại đoàn kết, thì muốn có thể phát huy được sức mạnh, muốn có thể tăng trưởng, nó cũng phải đều qua cái việc làm rất là cụ thể và những cái gọi là cái tâm tư, nguyện vọng, ý chí của người dân, người ta có đồng tình với mình hay không, có đồng tình với những cái chủ trương, đường lối của Đảng hay không. Cho nên là cái giai đoạn tới, theo tôi thì cái phải tăng cường hơn nữa cái hoạt động của các cái cơ quan ngôn luận và các cái hệ thống dư luận xã hội ở trong toàn bộ hệ thống mặt trận từ cấp trung ương đến cấp cơ sở, thì cái việc cái chức năng cầu nối của mặt trận nó mới có thể phát huy được sức mạnh, đặc biệt trong cái thời đại số mà nó cái tốc độ của thông tin nó chuyển động nhanh như thế, lan tỏa nhanh như thế, để chúng ta mới có thể dự báo được những cái tương lai phát triển của đất nước nói chung và những cái phong trào, những cái hoạt động.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ cần đưa ra những giải pháp gì để khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm xã hội và ý thức công dân trong mỗi người dân Việt Nam, thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Chức?
0: Tôi nghĩ rằng là một vấn đề cũng không đến nỗi quá phức tạp, như dân làm, nhưng phải là dân phản biện và dân thụ hưởng. Tất cả thực hiện được đúng những cái câu như vậy, thì như vậy là chúng ta sẽ phát huy được cái tinh thần, ý thức của công dân. Nhưng mà đặc biệt kỳ vọng lần này á, tôi đã từng nói á, là đại hội lần này nó có một cái đặc biệt, đấy là phải cảm hứng mới. Phải tạo ra một cái cảm hứng mới trong một cái giai đoạn vươn mình của dân tộc. Cái cảm hứng ở đây quan trọng lắm. Mỗi người đều phải thấy hào hứng, đều phải thấy sẵn lòng để bước vào cái giai đoạn vươn mình của dân tộc. Cái thứ hai, tổ chức mới. Tổ chức bây giờ là mới, nhưng mà cái tổ chức này không phải là cái sự cộng gộp, mà là sự cộng hưởng để mà làm. Rồi tư tưởng, tư duy mới, cách làm mới, thế nó mới ra được hiệu quả mới. Và có như thế thì người ta nhìn vào mọi điều nó tốt như thế, thì tự dưng người ta gọi là hữu xạ tự nên hương. Nếu như mà làm tốt như thế thì tự dưng là sẽ khơi dậy được cái tinh thần của toàn thể toàn dân ở mọi lĩnh vực, ở mọi cấp độ, mà thậm chí ở mọi lứa tuổi, trẻ già trai gái đều sẽ hào hứng bước vào một cái kỷ nguyên mới phát triển của đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn,

0: trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số không chỉ là yêu cầu về kinh tế, mà còn là một đòi hỏi về năng lực tổ chức xã hội, về sự đồng thuận quốc gia và đặc biệt là khả năng khơi dậy sức mạnh lòng dân. Vì thế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là vô cùng quan trọng. Vai trò trung tâm điều phối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được khẳng định một cách rõ nét, mạnh mẽ để góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này nhằm củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước để hiện thực hóa những khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên phát triển mới. Đến đây thì chương trình đối thoại xin được tạm dừng. Một lần nữa xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hào Quang, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và Phân tích Dư luận Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đỗ Minh, Vân Hồng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Có những vùng biển không chỉ được gọi tên bằng tọa độ, mà bằng những chứng tích lịch sử và sự hiện diện bền bỉ của một dân tộc qua bao thế hệ. Ngoài kia, giữa trùng khơi hoàng sa, từng lớp sóng vẫn vỗ vào bờ cát trắng, như nhắc về những bước chân đã xa đi, để lại dấu mốc chủ quyền không thể phai mờ. Hơn 3 thế kỷ trước, những người lính của đội hùng binh năm ấy đã rời bến mang theo lệnh bài vua ban cùng một lời thề: giữ lấy biển đảo của Tổ quốc bằng chính sinh mệnh mình. Hôm nay biển vẫn vậy, nhưng lời thề năm ấy vẫn âm thầm chảy trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam.
1: Những lá cờ của Tổ quốc tung bay trên những con tàu chính là cuộc sống để khẳng định chủ quyền với các nước láng giềng, bạn bè trên thế giới rộng. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, không thể tranh cãi.
2: Dù ai có nói gì đi nữa thì mình vẫn khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam.
3: Trước đây, cha ông mình đã đi Trường Sa để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Nhớ ơn các vị đã vì mình mà xả thân để cách mạng chủ quyền hơi quần đảo của Việt Nam.
0: Hoàng Sa không xa, Hoàng Sa ở ngay trong tâm thức của mỗi người. Một hành trình trở về với Hoàng Sa để lắng nghe điều biển đang nói với chúng ta hôm nay.

Khi đất liền còn đang chìm trong giấc ngủ thì trên đảo Lý Sơn, những con tàu đã nổ máy, rẽ sóng ra khơi hướng về Hoàng Sa. Ánh đèn trao nghiêng trên sóng như những vì sao xả xuống mặt nước. Những năm đầu thế kỷ 17, nhận thấy tầm quan trọng của việc mở mang bờ cõi và nguồn tài nguyên quý giá ở vùng biển Đông của Tổ quốc, đặc biệt là tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các chúa Nguyễn đã thành lập đội Hoàng Sa gồm 70 dân đinh giỏi nghề đi biển trên đảo Lý Sơn để giương buồm vượt sóng ra khơi tìm kiếm hải vật, sản vật, đo đạc thủy trình, tuần phong trên biển đảo, đồng thời cắm cột mốc giữ bia chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những trai tráng làng An Vĩnh, An Hải đã nhận lệnh ra Hoàng Sa. Họ mang theo lương thực đủ dùng trong nhiều tháng, mang theo tấm thẻ bài khắc tên mình và mang theo một niềm tin Hoàng Sa là của

0: Việt Nam. Trong suốt nhiều thế kỷ hoạt động, đã có hàng vạn người lính thủy quân Hoàng Sa vượt qua biết bao sóng gió, bão tố để thực thi nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền lãnh thổ ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Do tính chất nguy hiểm của những chuyến đi biển, không phải người lính nào cũng có may mắn trở về đất liền an toàn. Và những câu chuyện về bậc tiền nhân vẫn được nhắc nhớ bởi các thế hệ sau này.
1: Nghe là ca khác các vị tiền bối rồi cha ông kể lại. Trung Nguyên nhập phía Nam thì quan tâm cái vấn đề Biển Đông. Biết cử cai đầu tiên là của dòng họ Phạm Quang, tức là Phạm Quang Ảnh. Thì trăm chiếc thuyền buồm với 70 xuất đinh thì phải chọn người của An Hải, An Vĩnh và người trên đất liền là của An Vĩnh ngày xưa, tức là Phủ Tư Nghĩa đấy. Cho đủ số lượng đi ra đó thì đi, thường thường đi ra là 3 tháng, tức là người ta đi ra Hoàng Sa, rồi khai thác, rồi cứ đo đạc thị trình, sau đó đó rồi mới cắm mốc xác lập chủ quyền.
2: Nghe nói ông cha kể lại là thời ông Phụng Quang Ánh này, nó đi đường xa Hoàng Sa, đi ra là để đi tìm những vật quý ở ngày đổ Hoàng Sa đó. Đi ra thì đi rồi chứ không có người về. Còn cháu có rồi ngôi mà không thấy mộ, chỉ có biết hòn đố của đó của ông là có để cái chữ là Phụng Quang Ánh. Cụ hồi xưa thì má ông đi thì không có gì đâu, chỉ chiếc tàu bườm thôi, chia lên nó gió rồi đi theo. Thì ra ngôi thì có cái gì ăn có nói thôi chứ, nhưng mà hãy khi về được, về còn không có gió hay có hầu gì nữa đường cũng mất muộn rồi chứ có gì đâu.
3: Kỳ Minh Mạng thứ 15 đó là cái chương trình này là của nhà nước đưa ra, tức là những người văn biến á, lấy những người mà thành thời vì nghề biến ở đấy mà lấy tạc đi ra đấu đó. Thì ở nhà ông ở nhà đây thì cũng không biết là lúc đó là ông bực bội như tối, thì ông cũng rành về nghề biến cho nên ông mới được đi. Thì cứ hồi đó thì nó phải đi chứ cũng không biết là cái đi như thế nào, cho nên họ có cao là Hoàng Sa đi có gì không á, bởi vì hồi đó ghe tàu yếu ớt cho nên ghe bờm, thì từ đây ra đó có tuần lễ mới tới. Cuộc đi của ông cũng như là hy sinh thì tốt khắc luôn, không có ngày mau về.
0: Những câu chuyện ấy không nằm lại trong sách vở, nó sống trong ký ức của từng dòng họ, trong những di vật còn lưu lại và trong cách người dân Lý Sơn kể về cha ông mình. Ở Lý Sơn có một nghi lễ mà năm nào cũng được tổ chức, không phải để nhắc lại nỗi mất mát, mà để không ai quên những người đã đi mà không trở về. Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh, trưởng tộc làng An Hải thì năm nào cũng vậy, nhằm ngày 16 tháng 2 và tháng 3 âm lịch, tại làng An Hải và An Vĩnh, các tộc họ trên đảo Lý Sơn lại tổ chức lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa để tưởng nhớ tri ân đội hùng binh năm xưa.
4: Tôi cho đến ngày nay vậy được 11 năm liên tục, cũng có một cảm động và cũng ý nghĩ là cũng thương tiếc cho những cái cha ông mình mà đi dưới chủ quyền, mà đi ngà na còn cháu hỏi coi như là cũng phải là ghi nhớ.
0: Tiếng ốc u từng là hiệu lệnh ra khơi, giờ đây giống như một âm thanh vọng lại từ quá khứ, nhắc rằng đã có một thời cha ông ta dùng những con thuyền nhỏ bé để đối mặt với biển lớn. Trong những chuyến hải trình ra Hoàng Sa, Trường Sa, tiếng ốc u gắn với bao câu chuyện can trường của dân binh. Từ cửa biển Sa Kỳ, những chiếc ghe của hải đội hùng binh rong buồm ra khơi. Dù có kích thước khiêm tốn, nhưng đây lại là chứng tích cho một thời kỳ mà cha ông ta đã dùng những chiếc thuyền câu mỏng manh để đối đầu với sóng dữ, khẳng định chủ quyền quốc gia. Hoàng Sa trời nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. Hoàng Sa mây nước bốn bề, tháng 2-3 khao lề thế lính Hoàng Sa. Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn, chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây. Chiều chiều ra ngóng biển xa, ngóng ai đi lính.

0: trường xa chưa về. Những câu ca về đội hùng binh Hoàng Sa đã đi vào lời ru, thấm vào mỗi con người Lý Sơn từ thuở lọt lòng, ăn sâu trong tâm thức các thế hệ người dân trên đảo Lý Sơn.
1: Lý Sơn, hải đảo xa khơi, quanh năm sóng vỗ biển.

đằng sau mỗi chuyến đi luôn là một sự chuẩn bị cho điều xấu nhất. Một đôi chiếu, vài sợi dây mây, một thẻ tre ghi tên. Đó không chỉ là hành trang, mà là cách người lính Hoàng Sa tự chuẩn bị cho cái chết của mình. Và ở phía sau họ là những người vợ chấp nhận, chờ đợi. Nhiều thế kỷ trôi qua, biển vẫn vậy. Những chuyến đi vẫn tiếp nối và sự chờ đợi chưa bao giờ khép lại. Câu chuyện của chị Đỗ Thị Hoa ở thôn Đông An Vĩnh cũng là nỗi niềm chung của những người vợ có chồng đi biển. Gần 20 năm sau một cơn bão lớn ngoài vùng biển Hoàng Sa, chồng của chị đã mãi mãi không trở về, thân xác hòa vào biển Đông. Nhưng cũng chừng ấy năm, ngôi nhà hướng ra biển của bốn

0: trời. Cánh khuya nhìn anh sao rơi, lòng em thao thức bối hồi trong tim. À, ước gì em qua thành chim, giang đôi cánh rộng mà bay tìm thăm anh.
1: Có những nỗi mất mát không thể gọi tên bằng con số, mà chỉ có thể cảm nhận qua những ngôi mộ gió và những nén nhang thắp suốt nhiều năm. Từ bao đời nay, những câu chuyện về đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa luôn ăn sâu trong tâm thức các thế hệ người dân trên đảo Lý Sơn. Những khúc hát ru đi qua nhiều thế hệ, ở đó có nỗi nhớ, có hy vọng và cả một niềm tin giản dị: người đi biển sẽ trở về. Bà Đỗ Thị Hảo ở thôn Tây, An Vĩnh đã dùng những lời hát ru về đội hùng binh Hoàng Sa như một cách tưởng nhớ các bậc tiền nhân.
2: Đội Hoàng Sa cũng mong một cái ý nguyện để ra giữ đạo cho mình. Người ta chịu cực chịu khổ, một chiếc chiếu dời, một sợi mai, bô đêm yên giấc cái chiếu này, tức là họ nằm ở dưới sông biển không có biết gì, một cái ít cái một chiếc chiếu rồi gói họ thân chết, rồi là cái niệm mai bó vô để cái chữ dạy rồi thoái xuống sông. Người phụ nữ của miền biển mà chồng mà cực khổ thì giờ trong áo, nhất là vấn đề thí dụ đi mà ra khỏi đảo rồi mà bị cái bờ sóng gió thử nhờ, nói chung là ngủ không yên rồi đó, cứ nghĩ là cầu trời cầu Phật sao cho bình yên để chồng mình về.
1: Đã từng có biết bao nhiêu binh phu Hoàng Sa, những người con đất Việt nằm lại trên biển, nằm lại Hoàng Sa để xác lập và gìn giữ chủ quyền đất nước. Ký ức hải đội Hoàng Sa được lưu giữ nơi đây là lời tri ân của hậu thế tới tiền nhân, và cũng là để khẳng định một tấm lòng, một tinh thần bất diệt. Với những người từng sống ở Hoàng Sa, ký ức không hề xa xôi, nó ở trong từng chi tiết nhỏ. Một bãi cát, một hàng cây, một tiếng chim quốc kêu buổi chiều. Hơn nửa thế kỷ qua, ký ức về những ngày làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa trong tâm trí ông Trần Hòa và ông Trần Dục hay ông Nguyễn Văn Cúc chẳng những không nhạt nhòa mà cứ lớn dần thêm. Nhớ những ngày cùng đồng đội đi câu cá, rồi những đêm rằm, bầu trời trong vắt, trăng sáng vằng vặc. Nhớ gia đình, nhớ người thân.
3: Hồi đó là đi theo cái mùa đó là cái mùa mưa bão, cho nên ra của nó vất vả, nó say sóng, nó kinh lắm. Mình cứ tưởng tượng là mình ra cái đảo Hoàng Sa đó thì nó sẽ có những cái đồi hay là cái núi hay là cái chi đó. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Nó chỉ là một cái bãi cát lớn vậy thôi. Cái rồi trên đó cái cây bằng biển á, nó mọc thành cỡ cái rừng ở trong đó. Mà chỉ riêng cái đảo Hoàng Sa đó là khi mà mình từ cái cầu tàu mình đi vô á, mình sẽ gặp một cái chùa của bên Phật giáo. Nhưng mà qua khỏi cái chùa rồi đó là nó sẽ có một cái nhà thờ. Nó chỉ còn lại một cái nhà mái bàn lớn của Pháp sai hồi đó đó, là để cho lính Hoàng Sa ở. Kế bên cái nhà đó thì nó có một cái nhà khí tượng. Ra ở Hoàng Sa đó thì thức ăn đó thì mình không thiếu. Trong một toán 7 người trong cái tổ đó mà chỉ cần một người đi câu một buổi sáng đó, thì có thể cho cả cái tổ đó ăn cả ngày không hay quá. Cũng có cái đặc thù là không hiểu tại sao ở trên đảo là có con quắc chiều gắn keo, trời mình nhớ nhà nhớ chi lạ, nó buồn hiu hắt.
4: Trước năm 60 á, Hoàng Sa không còn được ngọt. Do đó năm được khoảng năm 1966, dừng hàm tôi chợ gạch, chợ xi măng, chợ cát sàn ra để xây bể chứa nước. Hồi đó tôi đi Hà Cua 403,

0: nghĩ về Hoàng Sa, luôn luôn vui nghĩ đấy, vì vui có bổn phận đó mà. Đó là một cái trách nhiệm của vua. Mọi người dân đều có trách nhiệm đó.
1: Đấy, đó là cái năm 1973, khoảng tháng 2 đó, qua Tết bắt đầu là đi khảo sát cái hầm chứa nước của đảo đó. Đi lúc đó là mình ra nữa, mình thấy cái đảo rất hoang sơ, nó không có gì hết. Mùa ra coi như có một cái nhà của Pháp làm thôi. Ra là đi đánh cá, đi bắt cá rồi thôi. Thì vô đảo Cẩm Truyền á là hòn đảo Chim Không thôi. Hắn thuộc phía nam của đảo Hoàng Sa. Vô rồi đảo Chim đó thì chim với người đó bằng nhau, giống nhau. Vô muốn bay lên đất, bay trên đảo mình, quanh đảo á. Coi như trứng chim không,

0: Hôm nay, những con tàu của ngư dân Lý Sơn vẫn tiếp tục ra khơi. Biển vẫn nhiều sóng gió. Với họ, Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ là ngư trường, mà là một phần máu thịt, là một phần của tổ quốc thiêng liêng mà cha ông họ đã trả giá bằng mạng sống của mình qua nhiều đời để chắt chiu, gìn giữ. Với ngư dân Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi là ngư trường truyền thống. Ngày nay, trên hai ngư trường này luôn có sự hiện diện của ngư dân đất Việt, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
1: Là biết là đi biển là nó nguy hiểm, nhưng mà điều đó là thể hiện cái tinh thần mà mình bám biển giữ đó để coi như của tổ quốc, coi như của Việt Nam. Người dân đến Lý Sơn thì nó có đặc biệt là thường xuyên là đi Trường Sa, Hoàng Sa, nó đẹp những cái này đố nói của Việt Nam để coi như họ bảo vệ cái chủ quyền.
2: Để đáp lại công ơn của các bậc tiền bối và thực hiện di ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, vua Hùng đã có công dựng nước, bắt chúng ta phải giữ nước. Chính vì vậy mà ngư dân chúng tôi quyết tâm sống không thể thiếu Hoàng Sa dù chỉ một ngày. Và những người con của khắp mọi miền tổ quốc, họ nằm lại trên hai ngư trường có khát vọng Hoàng Sa sẽ trở về với đất mẹ Việt Nam.
3: Đây là cái mộc bài dùng để cắm mốc chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa giữa thời vua Minh Mạng năm 1836.
0: Nhà trưng bày Hoàng Sa tọa lạc tại thành phố Đà Nẵng là một địa chỉ đỏ, nơi lịch sử và hiện tại giao hòa. Nơi đây lưu giữ những câu chuyện lịch sử hào hùng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Mỗi hiện vật, mỗi tấm bản đồ không chỉ kể lại lịch sử mà còn cho thấy một quá trình xác lập và thực thi chủ quyền liên tục, rõ ràng. Trực tiếp giới thiệu về các hiện vật, ông Lê Tiến Công, giám đốc nhà trưng bày Hoàng Sa cho biết, mỗi hiện vật, từ những bản đồ cổ xưa, thư tịch Hán Nôm, cho đến các đồ gốm sứ, công cụ lao động, đều là những bằng chứng không thể chối cãi, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
3: Thì thông qua cả các tài liệu thì chứng minh rằng giữa thời Minh Mạng thì mỗi cái thuyền đi ra biển thì sẽ mang theo 10 cái mộc bài. Thì trên cái mộc bài đây ghi cái thông tin về cái việc là cắm mốc để đi đến đâu thì cắm mốc để lưu dấu. Thì đây là một trong những cái hình thức cắm mốc để thể hiện chủ quyền giữa thời của Minh Mạng.
0: Hơn 300 tài liệu hiện vật, bản đồ, hình ảnh được trưng bày tại nhà trưng bày Hoàng Sa không chỉ là một bằng chứng lịch sử hùng hồn, mà còn tạo nên một bức tranh toàn cảnh về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
3: Tài liệu về Hoàng Sa thì có rất là nhiều, từ trong những cái thư tịch, cả là trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì có một cái phần tư liệu rất là quan trọng, đó là cả cái hồi ức của các nhân chứng lịch sử đã từng có một cái thời gian sinh sống, làm việc tại quần đảo Hoàng Sa trước thời điểm năm 1975. Họ là những người binh sĩ, những cái nhân viên y tế hay là những nhân viên khí tượng, họ đã ra làm việc liên tục trong một khoảng thời gian rất dài mà rất là bình thường. Đó là một những cái tài liệu rất là thật, cung cấp cho công chúng những cái thông tin rất là quý giá về những cái đời sống rất là chân thực trong cái việc quản lý bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975.
0: Từng hiện vật, từng bức ảnh tại nhà trưng bày Hoàng Sa là một lớp học sống về lịch sử và pháp lý, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Thế hệ sau này là sẽ tự hào khi mà thấy được là cái cha ông ta ngày xưa đã không màng đến sự nguy hiểm mà muốn để lại những cái phần mà di tích mà nó quan trọng nhất cho con cháu.
5: Trên trường thì tụi em cũng được học rất là nhiều về đảo Hoàng Sa. Bản thân em là một học sinh thì em luôn muốn cố gắng lan tỏa những giá trị hữu ích cũng như là tình yêu thương của em dành cho quần đảo Hoàng Sa cũng như là đất nước.
6: Nhà trưng bày Hoàng Sa là cái địa chỉ đỏ mà là nơi trưng bày tuyên truyền về cái quá trình khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Các em học sinh có thể tiếp cận những cái tư liệu lịch sử trực quan, các cách nhìn trực quan thì các em sẽ dễ học và dễ tiếp nhận hơn.
0: Những chiếc thuyền sấy được thả ra biển trong lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa, như cách người Lý Sơn gửi ký ức ra khơi, tưởng nhớ các bậc anh linh đã bỏ mình vì Tổ quốc. Những người đã có công khai thác Biển Đông, cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thiêng liêng của Tổ quốc.
7: Nhớ ơn các vị đã coi như là vì mình mà xả thân cắm mốc chủ quyền hai quần đảo của coi như Việt Nam. Thì ra đi thì có, chứ về thì không có còn bao nhiêu người. Ngay cái chỗ đó là bây giờ con cháu uống nước phải nhớ nguồn, phải ghi công thương nhớ, rồi có cái anh hùng để đi ra cắm ở đâu mà xa. Cái lễ này là nó có,
0: đó là bảo vệ và canh giữ phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Vì thế mà bao hiểm nguy nơi biển cả vẫn không ngăn được bước chân của bà con ngư dân.
2: Ở Lý Sơn này nhá, thì lấy cái ngư nghiệp là kinh tế chính, không bao giờ họ bỏ cái nghề nghiệp của cha ông, vẫn nối nghiệp cha. Hiện nay á, khi ngư dân ra khơi á, là bị thiên tai bão tố bất thường, rồi các tàu là chiếm đóng trái phép, xâm phạm tông ma cướp đoạt tài sản, không trở về thăm. Với cái tinh thần và lòng dũng cảm, ý chí bất khuất, không thể tách rời.

0: bình minh trên đảo Tiền Tiêu của Tổ quốc. Mặt trời nhuộm đỏ những vệt sóng vừa đi qua đêm dài. Trên cầu cảng, có những người vợ vẫn đứng nhìn theo hướng những con tàu đã rời bến từ lúc chưa dạng mặt người. Ngoài kia, biển vẫn như bao đời. Từ những ngôi mộ xó không hài cốt đến những cabin đầy thiết bị định vị, hành trình ra Hoàng Sa chưa bao giờ đứt đoạn. Chủ quyền hiện diện trong tiếng máy tàu mỗi sớm, trong lời khấn thầm trước bàn thờ tổ và trong ánh mắt của những đứa trẻ lớn lên cùng mùi gió mặn. Hoàng Sa không xa, và khi còn những con tàu rời bến mỗi bình minh, còn những gia đình lặng lẽ chờ đợi, thì biển vẫn ở trong tim đất liền.
1: Dù ai có nói gì đi nữa thì mình vẫn khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam. Cái nhóm cát của đảo Hoàng Sa mà về cái nước lục nó mất, mình không tiếc cái gì hết, chỉ tiếc cái đất của Hoàng Sa. Cho nên đối với những người mà đã từng đi Hoàng Sa thì trong lòng họ luôn luôn họ đau đớn là sẽ có một ngày trở lại Hoàng Sa.
2: Bây giờ con cháu là khi đi ra Hoàng Sa khai thác thì ta thường cuối năm ta thường hốt vào cái đầu năm, thường thường hốt cái cát ở Hoàng Sa nó về ta bỏ vào cái lưu nhân đây đó cho ông bà mình.

0: mà cũng chính là để tương trì. Vì trong những lòng cát, trong sắc các san hô đó có một phần xương bá của cha ông và đồng đội.
1: Dẫu biết đây là những ngư trường không chỉ có sóng to gió lớn, mà có cả tàu nước ngoài trang bị vũ khí đe dọa, tấn công, xua đuổi, kiểm tra, thu tài sản và đâm chìm trên biển. Nhưng đây là ngư trường truyền thống, lớp cha ông họ đánh bắt thì nay con cháu tiếp tục. Vì thế họ dạng người niềm tin trước mỗi chuyến ra khơi. Và cứ như thế, đời họ cho đến đời con, rồi qua đời cháu, thì vẫn tiếp tục bám Hoàng Sa, Trường Sa. Như lời khẳng định đanh thép của ngư dân Nguyễn Quốc Trinh, chiến sĩ đồn biên phòng Lý Sơn Lê Thành Thạo, hay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy, chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là điều không thể tranh cãi.
0: Ngày nay thì ngư dân chúng tôi ra khơi không thể cắm cột mốc trên biển, nhưng ngược lại, với tinh thần yêu nước, những con tàu của ngư dân chúng tôi đang ngày đêm bám biển trên hai ngư trường truyền thống. Những lá cờ của Tổ quốc tung bay trên những con tàu chính là cuộc sống để khẳng định chủ quyền với các nước láng giềng, bạn bè trên thế giới rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam không thể tranh cãi.
2: Nếu mà bà con ngư dân mà làm cuộc máu sống trên biển thì lực lượng bộ đội biên phòng thì cũng là một lực lượng để vun đắp cái cục mốc này còn ngày còn vững chắc hơn. Trong lực lượng bộ đội biên phòng thì có câu nói rất là hay, đó là đồng là nhà, biên giới là quê hương. Nên đúng là bám từ cái câu từ đó nên trong nhận thức của mỗi cán bộ biên phòng, lúc nào đơn vị cũng là đồng nhà, mà bà con ngư dân cũng là điều ruột rà và máu thịt.
3: Riêng Lý Sơn thì ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa là không bao giờ bỏ. Có mặc dù có những giai đoạn rất là khó khăn, nhưng mà người dân vẫn bám biển và bảo vệ cái chủ quyền. Ngư dân Lý Sơn thì các anh chị thấy cứ vươn hơi bám biển thôi, và biết chắc là vẫn nguy hiểm nhưng mà nó đã ăn vào máu, và có giống như là cái truyền thống ngày xưa người ta không có thể bỏ được ngư trường đó.
4: Chiều Lý Sơn bên như mùa gió mắt bóng trong chai nhìn về phía

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Tiểu mục câu chuyện nhân quyền, tự do báo chí ở Việt Nam không thể đo bằng thước đo một chiều của tổ chức phóng viên không biên giới. Cảnh sát giao thông Bắc Ninh siết chặt trật tự an toàn giao thông. Mục an ninh và cuộc sống bảo vệ con người an toàn xã hội trước đe dọa của an ninh phi truyền thống. Mục an ninh news, những tin tức nổi bật trong tuần. Mở đầu chương trình mời quý vị nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, đợt cao điểm toàn quốc từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5 sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường số, song song với hàng giả, hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Công an được giao triệt phá các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu, nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn, kể cả website dùng tiếng Anh. Đồng thời xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra việc chấp hành bản quyền phần mềm, phim, âm nhạc, trò chơi điện tử. Chính phủ yêu cầu số vụ xử lý vi phạm phải tăng tối thiểu 20% so với tháng 5 năm 2025. Các địa phương phải thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an TP.HCM cho biết, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 vừa giải cứu thành công hai người phụ nữ bị mắc kẹt trong thang máy tòa nhà cho thuê phòng trọ trên đường D6, khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, TP.HCM. Thời điểm trên, hai người phụ nữ vào trong thang máy bấm số để xuống các tầng dưới thì thang máy gặp sự cố kỹ thuật khiến hai người bị mắc kẹt hoảng loạn kêu cứu. Tiếp nhận thông tin, 6 cán bộ chiến sĩ của đội đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Chỉ huy cứu nạn nhanh chóng triển khai đội hình sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt mở

0: Mặc dù cháu T đã giải thích sau khi thi xong có qua nhà bạn chơi, nhưng Quốc tiếp tục lớn tiếng rồi lao đến đè cháu xuống dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu. Sau khi bị đánh, cháu T bị choáng nằm tại chỗ và không thể đi lại. Cơ quan công an xác định Bùi Trung Quốc và bà L sống chung như vợ chồng, cháu T là con riêng của bà L. Ngoài ra, bà L khai báo Bùi Trung Quốc đã nhiều lần có hành vi say xỉn đánh đập bà L và cháu T. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thu thập tài liệu củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm đối tượng Bùi Trung Quốc theo quy định của pháp luật.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, báo cáo thường niên năm 2026 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF tiếp tục xếp Việt Nam ở vị trí 174 trên 180 quốc gia về tự do báo chí. Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này đưa ra một đánh giá gây tranh cãi, thiếu khách quan và không phản ánh đúng thực tiễn đời sống báo chí tại Việt Nam. Việc nhìn nhận phản bác một cách thẳng thắn và có cơ sở là cần thiết nhằm làm rõ bản chất của vấn đề, tránh những hiểu lầm hoặc sự xuyên tạc có chủ đích. Chuyên mục Câu chuyện nhân quyền tuần này sẽ đề cập vấn đề vừa nêu. Xin mời các biên tập viên.
2: Trước hết, cần thấy rằng khái niệm tự do báo chí mà RSF sử dụng mang nặng tính chủ quan và bị chi phối bởi hệ quy chiếu phương Tây. RSF thường đánh giá dựa trên các tiêu chí như mức độ đối lập chính trị trên truyền thông, vai trò của báo chí tư nhân hay khả năng đăng tải những nội dung chỉ trích chính quyền một cách không kiểm soát. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có điều kiện lịch sử, chính trị, văn hóa và hệ thống pháp luật khác nhau. Không thể áp đặt một mô hình duy nhất để đánh giá cho toàn thế giới. Ở Việt Nam, báo chí hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, phục vụ lợi ích của nhân dân, của xã hội và sự ổn định quốc gia. Đó là một lựa chọn có chủ đích và phù hợp với thực tiễn.
3: Tự do báo chí, như cách RSF mô tả, thì liệu báo chí Việt Nam có thể liên tục phanh phui nhiều vụ việc tiêu cực, trong đó nhiều vụ được phát hiện ban đầu từ phản ánh của báo chí, sau đó được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh. Điều đó cho thấy báo chí không chỉ có quyền lên tiếng mà còn đóng vai trò tích cực trong giám sát xã hội. Một điểm cần nhấn mạnh là sự khác biệt giữa tự do và tự do vô giới hạn. Ở bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do báo chí cũng đi kèm với trách nhiệm và khuôn khổ pháp lý. Ngay cả tại các nước phương Tây, nơi RSF thường lấy làm chuẩn mực, báo chí cũng bị ràng buộc bởi các quy định về an ninh quốc gia, chống tin giả, bảo vệ danh dự cá nhân hay bí mật nhà nước. Việc xử lý các hành vi tung tin sai sự thật, kích động thù hận hay xâm phạm lợi ích công cộng là điều hoàn toàn bình thường và cần thiết để bảo vệ trật tự xã hội. Tuy nhiên, RSF lại thường xuyên đánh đồng việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật với đàn áp tự do báo chí. Đây là một cách lập luận thiếu thiện chí. Ở Việt Nam, không có ai bị xử lý chỉ vì họ thực hiện quyền làm báo một cách đúng pháp luật. Những trường hợp bị xử lý đều liên quan đến hành vi cụ thể như lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm lợi ích của nhà nước và xã hội. Việc xử lý này không nhằm hạn chế tự do mà để bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, chính xác.
2: Cũng cần nhìn nhận rằng trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, đặc biệt là trên không gian mạng, việc quản lý thông tin càng trở nên cần thiết. Tin giả, thông tin sai lệch có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Việt Nam, giống như nhiều quốc gia khác, đã và đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật để vừa bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, vừa ngăn chặn các hành vi lợi dụng báo chí và mạng xã hội để gây rối. Một khía cạnh khác mà RSF thường bỏ qua là sự phát triển mạnh mẽ của báo chí số và mạng xã hội tại Việt Nam. Người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bày tỏ quan điểm cá nhân trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều ý kiến phản biện xã hội, góp ý chính sách được đăng tải rộng rãi và được các cơ quan chức năng tiếp thu. Điều này cho thấy không gian thông tin ở Việt Nam không hề bị bóp nghẹt như cách một số tổ chức bên ngoài mô tả. Việc RSF liên tục đưa ra những xếp hạng thấp đối với Việt Nam đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và phương pháp đánh giá của tổ chức này. Các tiêu chí cụ thể, cách thu thập dữ liệu cũng như nguồn thông tin mà RSF sử dụng không phải lúc nào cũng được công khai rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, các đánh giá dường như dựa trên ý kiến của một số cá nhân hoặc tổ chức có định kiến, thay vì khảo sát toàn diện thực tế tại quốc gia được đánh giá.
3: Không thể phủ nhận rằng báo chí Việt Nam vẫn còn những hạn chế

cần khắc phục như chất lượng một số sản phẩm báo chí chưa cao, hiện tượng giật tít câu view hay áp lực cạnh tranh trong môi trường số. Tuy nhiên, đó là những vấn đề mang tính nội tại của quá trình phát triển, không phải là bằng chứng cho việc thiếu tự do báo chí. Ngược lại, chính việc thẳng thắn nhìn nhận và cải thiện những hạn chế này mới là biểu hiện của một nền báo chí đang vận động và phát triển. Tóm lại, việc RSF xếp Việt Nam ở vị trí 174 trên 180 về tự do báo chí không phản ánh đúng thực tế, mà chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt về quan điểm và cách tiếp cận. Báo chí Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo quyền thông tin và phản biện cần thiết. Những đánh giá thiếu khách quan không chỉ gây hiểu lầm mà còn làm giảm giá trị của chính các bảng xếp hạng. Điều quan trọng là cần nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, tôn trọng sự khác biệt giữa các quốc gia, thay vì áp đặt một chuẩn mực duy nhất cho tất cả.

0: Thưa các bạn, Bắc Ninh là một trong những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh ở khu vực phía Bắc, thu hút hàng trăm nghìn lao động đến làm việc, với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn. Phản ánh của Dương Định.
1: Trong 2 tháng đầu năm nay, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến 16 tháng 1 năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm 42 người tử vong và 25 người bị thương. Riêng trong năm 2025, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý hơn 143.000 trường hợp vi phạm giao thông, thu nộp ngân sách nhà nước trên 251 tỷ đồng. Những con số vừa đề cập phản ánh rõ áp lực mà lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đang phải đối mặt trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao, nhất là tại các tuyến quốc lộ huyết mạch, khu vực đô thị và cửa ngõ ra vào các khu công nghiệp. Thiếu tá Lê Thế Biên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
2: Do đặc thù tình hình tỉnh Bắc Ninh là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, nhiều khu vực công nghiệp tập trung đông công nhân, lao động, cho nên tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Một số hành vi vi phạm vẫn còn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt hành vi như chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, hay chở hàng quá tải trọng cho phép hoặc tránh vượt sai quy định.
1: Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và những khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông duy trì thường xuyên các tổ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chở quá tải trọng hay không chấp hành tín hiệu giao thông. Đặc biệt vào các dịp lễ Tết, thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao, lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tối đa quân số, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Trung tá Hoàng Trung Thành, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị còn đẩy mạnh triển khai các chuyên đề xử lý vi phạm, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.
3: Những cái chuyên đề chúng tôi tổ chức liên tục, thường xuyên thì chúng tôi nhận thấy là đặc biệt là cái tình hình tai nạn giao thông đã giảm rất sâu. Qua cái đánh giá, qua số liệu của từng đơn vị một là cái mức độ vi phạm cái nồng độ cồn đã giảm, hai là cái số liệu người vi phạm, số lượng người vi phạm nồng độ cồn thì cũng có chiều hướng giảm.
1: Song song với công tác tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh còn đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa từ sớm từ xa thông qua việc rà soát, đánh giá các điểm đen và điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông để kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục kịp thời. Nhiều tuyến đường đã được bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc và camera giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý giao thông cũng được đẩy mạnh, giúp lực lượng cảnh sát giao thông nâng cao khả năng phát hiện và xử lý vi phạm một cách chính xác, minh bạch. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng như tổ chức tuyên truyền tại trường học, doanh nghiệp, khu dân cư, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân lao động. Trung tá Hoàng Trung Thành, đội trưởng đội

0: Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, những buổi tuyên truyền trực tiếp kết hợp phát tờ rơi, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
1: Phòng cảnh sát giao thông đã rất quyết liệt trong công tác tổ chức

0: Trước nguy cơ tác động tiêu cực từ các vấn đề an ninh phi truyền thống, việc chủ động thực hiện những công việc mang tính cách mạng cần sự quyết liệt, đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới với phương châm mục tiêu, cùng một nguồn lực nhưng hiệu quả đạt được cao hơn so với trước đây. Đảng ta đã chỉ ra, đó là tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn phân tích. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển động rất nhanh như hiện nay, chúng ta cần giảm bớt chi phí, giảm bớt thủ tục, giảm bớt phiền hà để dành nguồn lực cho phát triển. Đây chính là một trong những hướng đi quan trọng mà Đảng ta đang triển khai, từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy cho đến thúc đẩy chuyển đổi số một cách mạnh mẽ.
1: Chúng ta biết là có khi là một cái trợ lý ảo bây giờ có thể giải quyết được rất nhiều công việc của nhiều trợ lý thật, và trong khi đó nó vẫn đảm bảo được hiệu suất hiệu quả, giải quyết được thời gian, về công sức, về tiền bạc, về hiệu quả, về năng suất, tất cả điều đấy. Mà chúng ta cứ chậm, chúng ta cứ chờ đợi hoặc chúng ta không quyết liệt thì chúng ta đi chậm tức là bỏ lại phía sau và chúng ta lại thua thiệt trong cạnh tranh. Hiện nay chúng ta đã đang phát huy cái nguồn lực, nội lực là rất quan trọng, mà muốn nỗ lực phát triển thì phải nâng cao nguồn lực đây là con người, đội ngũ lao động chất lượng cao, có công nghệ khoa học tiên tiến, được trang bị cái kiến thức về khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số hiện nay. Kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, không để lãng phí tài nguyên, không để lãng phí con người, không lãng phí thời gian, đẩy nhanh tiến độ.
0: Trong bối cảnh môi trường toàn cầu hóa hiện nay, chúng ta khẳng định rằng hội nhập quốc tế là xu thế không thể đảo ngược. Bên cạnh nhiều tiềm năng lợi thế mang lại, cũng có không ít rủi ro, nguy cơ từ các vấn đề an ninh phi truyền thống. Vì vậy, việc chủ động với các tình huống là điều phải tính tới, thậm chí là phải đi trước. Đó là đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhưng có sự chọn lọc, có tính toán chiến lược để tận dụng được những thành tựu khoa học công nghệ thế giới và không tổn hại cho nền kinh tế quốc gia. Đây vừa là nền tảng, vừa là điểm tựa để phát triển và cũng là tấm khiên bảo vệ trước các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống hiện nay.
2: Thưa các bạn, phần còn lại của chương trình hôm nay mời quý vị cùng đến với những tin tức nổi bật trong tuần qua phần thể hiện của Nhật Bình.
3: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Mở đầu điểm tin hôm nay sẽ lại là một câu chuyện thực phẩm bẩn. Nhưng lần này, thứ bị làm giả không phải là thuốc giảm cân hay thực phẩm chức năng, mà là một loại phụ gia quen thuộc xuất hiện trong rất nhiều bữa ăn hàng ngày: giấm thực phẩm. Và đáng lo ngại hơn, thứ được đưa vào chai giấm ấy lại là hóa chất công nghiệp. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán giấm acetic giả xuất xứ Hàn Quốc do Trần Minh Thư cùng các nhân viên công ty sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn thực hiện. Theo điều tra, dù không được cấp phép sản xuất hóa chất, các đối tượng vẫn thu mua axit acetic dùng trong công nghiệp loại thường sử dụng trong dệt nhuộm, xử lý gỗ, rồi pha loãng với nước, chiết vào bao bì giấm thực phẩm để bán ra thị trường. Điều đáng lo ngại là loại hóa chất này nếu sử dụng trong thực phẩm có thể gây bỏng niêm mạc, tổn thương gan, thận, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu tồn dư kim loại nặng hoặc dùng ở nồng độ cao. Thế nhưng chỉ vì lợi nhuận, từ tháng 9 năm ngoái đến nay, các đối tượng đã sản xuất hàng trăm thùng giấm giả, thu lợi bất chính rất lớn. 198 thùng can hóa chất đã bị thu giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra. Và có lẽ điều khiến nhiều người giật mình nhất là những hóa chất ấy đã len lỏi vào những bữa cơm mỗi ngày từ lúc nào mà không ai biết. Nếu vừa rồi câu chuyện lòng tham khiến những can hóa chất độc hại len vào mâm cơm của nhiều gia đình, thì ở vụ việc tiếp theo, kẻ xấu lại chọn một thứ còn mong manh hơn để nhắm tới: sự nhẹ dạ của trẻ vị thành niên vùng cao. Công an xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi vừa kịp thời ngăn chặn một vụ dụ dỗ lao động qua mạng xã hội, đưa một thiếu nữ 14 tuổi trở về an toàn khi em đang trên đường vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, cháu M quen một tài khoản Facebook tên An và được hứa hẹn về một công việc, việc nhẹ, lương cao. Sau đó, một người đàn ông lạ mặt tiếp tục liên hệ, cam kết lo toàn bộ chi phí đi lại. Điều đáng nói là cô bé hoàn toàn không biết mình sẽ làm gì, làm ở đâu hay người tuyển dụng thực sự là ai. Ngay sau khi nhận tin báo từ gia đình, công an xã Tây Trà đã nhanh chóng

0: xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan, liên hệ nhà xe, tiếp cận kịp thời và đưa cháu bé trở về an toàn trước khi hành trình đi xa hơn nữa. Đằng sau cụm từ nghe có vẻ hấp dẫn việc nhẹ lương cao, rất có thể là những cái bẫy bóc lột lao động, lừa đảo, thậm chí mua bán người. Và thực tế, đã có không ít nạn nhân bước lên xe với suy nghĩ đi kiếm việc, nhưng rồi mất liên lạc mãi mãi. Câu chuyện lần này khép lại an toàn, nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo với nhiều gia đình ở vùng sâu, vùng xa, nơi mạng xã hội đang mở ra thế giới rất nhanh, nhưng kỹ năng tự bảo vệ mình của nhiều trẻ em nhỏ vẫn còn quá mong manh. Từ những chiếc bẫy trên không gian mạng đến ngoài đời thật, nơi mà đôi khi sự vô cảm và hung hãn cũng có thể đẩy người khác vào tình thế nguy hiểm. Và câu chuyện tiếp theo tại Quảng Ngãi đã khiến nhiều người phẫn nộ bởi người bị cản đường lại là một chiếc xe cứu thương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt tạm giam Huỳnh Văn Chí để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo điều tra, sau khi sử dụng rượu bia, đối tượng này đã gây thương tích cho hai người dân. Khi xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu, Chí không dừng lại mà tiếp tục lao xe máy truy đuổi, chặn đầu và đập phá xe cứu thương. Điều khiến dư luận đặc biệt bức xúc là hành vi này không diễn ra trong vài phút bộc phát. Đối tượng đã truy đuổi chiếc xe suốt quãng đường hơn 10 km, liên tục lạng lách đánh võng trước đầu xe nhằm cản trở việc di chuyển của đội y tế. Đến khu vực phường Đức Phổ, Chí tiếp tục chặn xe, đập vỡ kính xe cứu thương trước sự phẫn nộ của nhiều người dân chứng kiến. Chỉ đến khi tài xế cùng người dân phối hợp khống chế, vụ việc mới dừng lại. Một chiếc xe cứu thương bật còi ưu tiên trên đường vốn là tín hiệu của sự sống đang được giành giật từng phút. Nhưng trong vụ việc này, điều đáng sợ không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là sự coi thường tính mạng của người khác đến mức sẵn sàng cản đường cả những người đang đi cấp cứu. Khép lại điểm tin hôm nay sẽ là một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng đủ khiến nhiều người thấy ấm lòng giữa những bộn bề cuộc sống. Trong cơn mưa lớn tại Hà Nội, khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 5, một cụ ông bị ngã bên đường, có biểu hiện đãng trí, không nhớ nổi địa chỉ nhà mình ở đâu. Ngay sau khi nhận tin báo từ người dân, Công an phường Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt, đưa cụ về trụ sở, chăm sóc rồi tiếp tục đưa tới bệnh viện xử lý vết thương. Suốt đêm mưa, các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì rà soát dữ liệu dân cư, đăng tải thông tin tìm người thân. Đến khoảng 3 giờ sáng, gia đình cụ ông tại xã Cổ Loa đã được tìm thấy. Cụ được đưa trở về nhà an toàn trong niềm xúc động của người dân. Giữa rất nhiều những vụ việc khiến dư luận lo lắng mỗi ngày, đôi khi chính những hành động âm thầm như thế lại nhắc chúng ta rằng sự tử tế vẫn luôn hiện diện, chỉ là có những người chọn lặng lẽ giữ nó như những đêm mưa. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao 11 giờ với một số tin đáng chú ý sau. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia chính thức khai mạc. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng giải đấu. U17 Việt Nam sẽ đặt một chân vào tứ kết U17 châu Á.

Á 2026 với một điểm trong trận đấu tối nay với U17 Hàn Quốc. Thưa quý vị, Chính phủ vừa chính thức phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN Olympic giai đoạn 2026-2045, mở ra chiến lược đầu tư dài hạn nhằm nâng tầm thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục và thế giới. Chiến lược đặt ra các mục tiêu gặt hái huy chương cụ thể theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2030, phấn đấu lọt top 20 ASEAN. Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 5 huy chương vàng tại ASEAN 2026 và 6 huy chương vàng tại ASEAN 2030 ở các môn trọng điểm. Ngoài ra, chương trình cũng đặt mục tiêu giành huy chương tại Olympic 2028. Giải U17 châu Á 2026 đang diễn ra tại thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út từ ngày 5 đến ngày 22 tháng 5 với 16 đội tuyển trẻ mạnh nhất châu lục tranh tài. Đây cũng là vòng loại trực tiếp cho FIFA U17.

0: Tại lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á nữ 2026 diễn ra tối qua tại Trung Quốc, U17 nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc cùng giành quyền vào tứ kết, trong khi Philippines và Đài Bắc Trung Hoa bị loại ở trận hòa không bàn thắng. Chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức các giải đấu cao nhất của bộ môn bóng đá trong nhà với sự đồng hành của ngân hàng HD Bank. Giải diễn ra từ hôm nay đến ngày 25 tháng 7 tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 8 đội gồm Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titan, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân khách sân nhà để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Điểm mới của mùa giải năm nay là tính cạnh tranh được đẩy lên cao khi gắn liền với suất dự đấu trường quốc tế. Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
1: Một điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự gắn kết chặt chẽ hơn với hệ thống thi đấu quốc tế sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á tái khởi động giải đấu cấp.
0: Ở cấp độ khu vực, Thái Lan tiếp tục giữ vị trí số 1 Đông Nam Á và thứ 11 thế giới sau khi lên ngôi vô địch khu vực. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
4: Quý thính giả thân mến, những ngày này các tỉnh thành trên cả nước đã bước vào những ngày nắng nóng, nhiều người nhập viện vì các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp trên, say nắng hay là say nóng. Đặc biệt đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền, nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
3: Bà Nguyễn Thị Hồng, 64 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội cho biết. Thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho cơ thể của bà bị suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp nhiều ngày liền. Bà cảm giác uể oải, mệt mỏi, ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để thăm khám. Tuy nhiên, hơn 4 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm nên bà phải đến bệnh viện kiểm tra.
4: Lý giải về việc nắng nóng khiến cho nhiều người mắc bệnh như bà Hồng, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
5: Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, thường làm cho con người rất là mệt mỏi. Cái lý do là vì người bệnh thời tiết nắng nóng thì thường hay ra nhiều mồ hôi, dẫn tới tình trạng mất nước, làm cho người rất là mệt mỏi. Và đối với những người mắc bệnh về tim mạch như là tăng huyết áp hoặc bệnh lý về tim ấy, như một nhồi máu cơ tim v.v. cũng sẽ rất là mệt mỏi do cái tình trạng mà mất nước và dẫn tới là mất một số các điện giải nữa. Thứ hai nữa là đối với thời tiết nóng thì sẽ làm cho đồ ăn, thức uống rồi thực phẩm rất nhanh bị ôi thiêu, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cho nên khi chúng ta sử dụng mà không cẩn thận, không chú ý thì dễ gây bệnh tiêu hóa. Nên những các cái người mà mắc cái bệnh về đường tiêu hóa thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đối với cái nhóm bệnh đường hô hấp dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng lắm. Bởi vì khi thời tiết nóng ấy, người bệnh thường hay chủ quan thì hay bật quạt gió trực tiếp vào người, hoặc là nóng quá thì ngồi vào trong phòng điều hòa lại mở nhiệt độ nó quá thấp. Điều này rất dễ gây nên cái tình trạng là bệnh lý đường hô hấp như là viêm phổi hoặc là viêm phế quản.
3: Những ngày nắng nóng, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, cần uống tối thiểu từ 1,5 cho đến 2 lít nước một ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và chống chịu của cơ thể.
4: Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham khảo và sử dụng thêm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược tự nhiên. Trong số các sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường, viên nang đông trùng hạ thảo Banica được đánh giá rất cao về chất lượng. Đây là một sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu dược thảo Tiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến, nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.
3: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho những người bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới ốm dậy, chức năng phổi kém, người đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
4: Hiện nay, dòng sản phẩm viên nang Banica được đóng gói dưới dạng lọ 30 viên hoặc là 60 viên, rất thích hợp để mang theo và sử dụng bên mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm,

0: ẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
1: Quý vị cũng có thể gọi tới số 0914001080 để tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và yến Thiên Phúc.
2: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
3: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
2: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
3: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
2: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
3: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
2: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kết nối công nghệ.
5: Kết nối công nghệ.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
7: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm đầu tiên đó là cái sự minh bạch.
8: Tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh.
9: Cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp.
6: Nhiều cơ chế chính sách để thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học công nghệ đã được ban hành. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để chính sách đi vào cuộc sống? Đâu là điều mà các nhà khoa học mong mỏi?
10: Khi bạn đã biết cách điều khiển toàn bộ các khớp trong hệ thống, sẽ có một bộ não AI ở cấp độ cao hơn điều phối mọi thứ.
6: Một công ty khởi nghiệp tại Anh mới đây đã phát triển thành công một bộ não AI giúp robot hình người học các kỹ năng vận động mới chỉ trong vài giây thay vì mất hàng tháng như trước đây.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhấn mạnh cần có cơ chế chính sách đặc biệt để thu hút và trọng dụng nhân tài, trong đó đãi ngộ xứng đáng được xem là một trong những yếu tố then chốt.
11: Lựa chọn theo học trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Anh Duy, một sinh viên năm cuối đã sớm xác định mục tiêu nghề nghiệp của mình. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Duy đã nhận được nhiều lời mời từ doanh nghiệp.
12: Hiện tại thì em cũng đang tìm kiếm các cơ hội ở ngoài để đi du học ấy. Mình phải làm sao đấy để nổi bật hơn so với cái mặt bằng chung thì mới có thể cạnh tranh được và có một vị trí làm việc.
11: Câu chuyện của Duy cho thấy nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ đang ngày càng được săn đón. Tuy nhiên, không phải lúc nào khu vực nghiên cứu trong nước cũng đủ sức giữ chân người giỏi. Tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, hiện mức

0: Nam cho biết.
1: Những thu nhập bình thường ấy, thì để giải quyết những vấn đề công việc hàng ngày, nhưng mà những thu nhập và những chế độ chính sách đặc biệt thì phải dành để giải quyết những vấn đề đặc biệt. Chính vì thế chúng tôi kiến nghị là Đảng, Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ cần có những cái đặt hàng cụ thể và ở những cái tầm tương xứng để có thể khai thác, sử dụng được hết hiệu quả những cái nhà khoa học tài năng.
0: Nghị quyết 57 đã đặt ra yêu cầu phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, đồng thời xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút học sinh, sinh viên giỏi theo học các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ then chốt. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Quý Quỳnh, trưởng ban tổ chức cán bộ và kiểm tra, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng.
2: Nghị quyết 57 cũng xác định là khoa học công nghệ cũng như là chuyển đổi số là một trong những động lực phát triển, và để cho cái động lực này có giá trị, có ý nghĩa thì phải có cái người thực hiện và quan tâm đến chế độ chính sách, nguồn nhân lực là cái mà tiếp cận rất là đúng đắn của chính phủ cũng như là của hiện thực hóa cái chủ trương chính sách của Trung ương.
0: Một điểm mới đáng chú ý là Nghị định 179 của Chính phủ về thu hút trọng dụng người tài. Theo đó, các chuyên gia đầu ngành có thể được hưởng mức lương lên tới gần 60 triệu đồng một tháng, cùng nhiều điều kiện thuận lợi trong nghiên cứu.
3: Sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ hưởng thêm phụ cấp 150% lương trong 5 năm đầu. Chuyên gia đầu ngành phụ cấp tăng thêm tới 300% mức lương hiện hưởng. Ưu tiên bố trí biên chế để thu hút nhân tài vào khu vực công.
0: Các chuyên gia đánh giá đây là bước tiến quan trọng nhằm tháo gỡ nút thắt về đãi ngộ, góp phần hạn chế chảy máu chất xám.
4: Thưa quý vị và các bạn, đãi ngộ xứng đáng không chỉ là câu chuyện tiền lương mà còn là sự ghi nhận và tạo điều kiện để người tài phát huy năng lực. Khi chính sách đủ hấp dẫn, đó sẽ là đòn bẩy để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đất nước phát triển.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đãi ngộ, một câu hỏi lớn được đặt ra là làm sao để các nhà khoa học có thể toàn tâm cho nghiên cứu sáng tạo? Khi đó chính sách không chỉ dừng ở thu hút mà còn phải tạo môi trường để giữ chân và phát huy người tài.
3: Quyết định trở về Việt Nam sau 3 năm làm nghiên cứu sinh tại Pháp, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu hiện đang là trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu mạnh về trí tuệ nhân tạo AI, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật IoT. Kinh nghiệm làm việc tại Pháp trước đó cùng những mối quan hệ nghiên cứu quốc tế đã giúp anh và nhóm nghiên cứu làm chủ được nhiều công nghệ mới nhất hiện nay. Không những vậy, nhóm còn hợp tác và chia sẻ những công nghệ mới, độc quyền từ các chuyên gia nước ngoài về Việt Nam. Theo tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, để thu hút nhân lực trình độ cao về nước thì yếu tố quan trọng nhất không chỉ là thu nhập.
7: Một những cái điều kiện mà tiên quyết đối với việc thu hút những cái người mà có trình độ cao về Việt Nam làm việc thì đấy sẽ là cái môi trường làm việc. Thì hiện nay thì khi mà thực hiện các nghiên cứu thì tôi cũng thấy là các cái quy định thì cũng khá là chặt chẽ và nhiều khi nó là cái rào cản đối với cái việc mà nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Do vậy là đối với Việt Nam thì tôi nghĩ là cần phải cải tiến các cái văn bản pháp luật làm sao giúp cho cái việc thực hiện các cái nghiên cứu dễ dàng hơn và cái môi trường làm việc năng động và cởi mở hơn. Chúng ta muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
3: Không chỉ riêng tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, nhiều nhà khoa học cũng cho rằng môi trường minh bạch, cởi mở là yếu tố then chốt. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Xiêm, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
8: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm, đầu tiên đó là cái sự minh bạch. Minh bạch về quan hệ đối tác, quan hệ làm việc, minh bạch về các cái tiêu chí đánh giá vân vân, các cái chế độ chính sách cho họ cũng là một cái yếu tố mà thu hút cũng như là giữ chân những người có năng lực.
3: Để cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách đồng bộ, bao phủ các nhóm đối tượng nhân tài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong đó,
0: Nghị định 179 quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong khu vực công với mức đãi ngộ cao hơn và nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Nghị định 263 tập trung vào phát triển nhà khoa học trẻ, kỹ sư tài năng, đồng thời trao quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học công lập. Đối với lĩnh vực công nghệ số, lĩnh vực then chốt của chuyển đổi số quốc gia, Nghị định 353 tạo hành lang pháp lý để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

0: Bên cạnh các chính sách thu hút, nhiều cơ chế mới cũng được thiết kế để tạo điều kiện cho nhà khoa học phát huy năng lực. Chính sách đã có, định hướng đã rõ, vấn đề còn lại là triển khai như thế nào cho hiệu quả. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel, Cộng hòa Pháp và tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng
1: chúng ta cần tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán, vấn đề hay, thiết thực, hấp dẫn với các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư.
2: Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng là việc trọng dụng hay là sử dụng những người làm khoa học thì chỉ nghĩ đơn thuần về mặt thu nhập, mà chúng ta không để ý đến cái việc là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp. Ví dụ như là họ phải được tin tưởng, được tôn trọng, được giao việc. Họ được giao cái quyền tự chủ cao nhất, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn tự chủ luôn cả về mặt tài chính, về mặt quan hệ trong công việc, rồi có những cái phòng thí nghiệm hiện đại. Đặc biệt nghiên cứu thì người ta có thể thành công, nhưng mà việc thương mại hóa đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống thì đòi hỏi là phải được cái sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước, đó là giao cái quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, mặc dù là được hình thành từ ngân sách nhà nước nhưng họ phải là chủ sở hữu để họ có thể tự do trong việc là chuyển nhượng, chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc là góp vốn vào doanh nghiệp.
0: Một điểm quan trọng khác là chấp nhận rủi ro, yếu tố vốn có trong nghiên cứu khoa học. Chia sẻ câu chuyện thực tế, nếu như trước đây, khi xử lý vấn đề rủi ro trong khoa học, nếu là lý do chủ quan thì nhà khoa học phải bồi thường tối thiểu 70% kinh phí, còn nếu là lý do khách quan thì cơ sở quản lý và nhà khoa học phải chịu bồi thường là 30%, trong đó nhà khoa học 15% và cơ quan quản lý khoa học 15%. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, cơ chế mới không chỉ tháo gỡ những bất cập bấy lâu nay mà còn tạo động lực để nhà khoa học dám dấn thân, vươn tới đỉnh cao của khoa học.
3: Nghị quyết của Quốc hội cũng như nghị quyết 57 thì động viên và thực sự là khuyến khích các nhà khoa học dấn thân. Vực công nghệ cao là lĩnh vực rất khó, chúng ta rất là mơ ước nhưng không phải cái đỉnh cao nào cũng thành công. Nhưng nếu thành công thì sẽ có cái tác động khủng khiếp, cho rằng là đây là rất đúng và rất trúng.
4: Nghị quyết 193 của Quốc hội đã cho phép thí điểm cơ chế đặc thù trao quyền tự chủ cao và chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chuyển sang quản lý theo kết quả, cho phép sở hữu và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Nhà khoa học được hưởng tối thiểu 30% lợi nhuận từ kết quả nghiên cứu và được ưu đãi thuế.
5: Thưa quý vị và các bạn, chính sách đã mở đường nhưng để phát huy hiệu quả, điều quan trọng nằm ở khâu thực thi, minh bạch, nhất quán và tạo niềm tin cho nhà khoa học. Khi được trao quyền, được bảo đảm điều kiện làm việc và được ghi nhận xứng đáng, các nhà khoa học sẽ toàn tâm sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
6: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
7: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ tuần này tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, công ty khởi nghiệp Humanoid có trụ sở tại Anh mới đây cho biết đã phát triển thành công một bộ não AI giúp robot hình người học các kỹ năng vận động mới chỉ trong vài ngày thay vì mất hàng tháng như trước đây. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cuộc đua đưa robot hình người vào làm việc trong các nhà máy, kho hàng và dây chuyền sản xuất công nghiệp.
8: Tại văn phòng của Humanoid ở London, nguyên mẫu robot hai chân mang tên Alpha có thể tự đi lại, vẫy tay, bắt tay con người và thực hiện các thao tác cầm nắm đồ vật. Theo công ty Humanoid, điểm khác biệt lớn nhất không nằm ở phần cứng mà ở hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong robot. Công ty đã tự phát triển mô hình AI dạng thị giác, ngôn ngữ hành động, cho phép robot hiểu môi trường xung quanh, xử lý yêu cầu và thực hiện các thao tác với tốc độ tương đương con người. Ông Jarad Cannon, giám đốc công nghệ của Humanoid cho biết.
9: Các hệ thống AI mới là yếu tố quan trọng nhất ở đây. Thực tế, những phần cứng tương tự như thế này hoàn toàn có thể đã được thiết kế từ khoảng một thập kỷ trước, nhưng điều còn thiếu chính là bộ não và các thuật toán điều khiển.
8: Một trong những bước tiến đáng chú ý là việc robot Alpha có thể học cách đi lại trong 48 giờ thay vì lập trình thủ công từng chuyển động. Humanoid xây dựng một mô hình mô phỏng kỹ thuật số có độ chính xác cao của robot, rồi cho hệ thống AI tự học thông qua hàng nghìn mô phỏng song song bằng phương pháp học tăng cường. Với phương pháp này, chỉ trong 2 ngày, robot đã trải qua lượng dữ liệu tương đương hơn 10.000 năm tập đi trong môi trường mô phỏng trước khi áp dụng vào robot thật. Theo ông Cannon, công nghệ này cũng có thể được áp dụng để dạy robot thực hiện các công việc trong nhà máy. Con người chỉ cần tạo ra các thao tác mẫu

0: trước camera và cảm biến của robot. Sau đó AI sẽ học và tái tạo lại quy trình đó.
1: Khi bạn đã biết cách điều khiển toàn bộ các khớp trong hệ thống, sẽ có một bộ não AI ở cấp độ cao hơn điều phối mọi thứ. Chúng tôi có hệ thống AI mang tên Kinet AQ, đóng vai trò là bộ não AI vận hành trên tất cả các loại robot khác nhau. Hệ thống này sẽ học từ các dữ liệu thao tác mẫu và gửi lệnh tới bộ điều khiển toàn thân để điều khiển mọi khớp chuyển động, qua đó thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào mà chúng tôi cần, chẳng hạn như nạp vật liệu cho máy móc, nhấc các thùng hàng hoặc di chuyển các bộ phận thân xe trong nhà máy ô tô.
0: Công ty Humanoid kỳ vọng đây là bước đột phá giúp robot hình người trở nên khả thi về mặt thương mại và dự kiến công ty sẽ đưa các hệ thống robot thương mại đầu tiên ra thị trường vào cuối năm 2026 và hướng tới sản xuất hàng loạt từ năm 2027. Tuy nhiên, Humanoid cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực robot hình người khi nhiều công ty lớn như Tesla, Figure AI, Agility Robotics cũng đang đẩy mạnh phát triển công nghệ tương tự. Giới chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay là chứng minh robot có thể hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả trong môi trường làm việc thực tế ở quy mô lớn.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Thưa quý vị, nếu ví cơ thể như là một pháo đài thì sức đề kháng chính là bức tường thành kiên cố nhất, và để bức tường thành này luôn được vững chắc, người Việt ta từ bao đời nay đã tin tưởng và tìm đến những tinh hoa quý giá từ tự nhiên. Trong kho tàng y học cổ truyền có hai cái tên nổi bật luôn được nhắc đến khi cơ thể cần bồi bổ, một là thảo dược Đông Trùng Hạ Thảo và một là món quà từ thiên nhiên, đó là mật ong.
1: Vâng, đây đều là những dược liệu quý được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên cũng có không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự kết hợp truyền thống này có cơ sở khoa học hay không và chúng giúp tăng cường sức đề kháng như thế nào.
2: Vâng, trước hết hãy nói về mật ong. Theo các nghiên cứu, mật ong có chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Đặc biệt hơn, nó đóng vai trò là một chất dẫn tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn.
1: Trong khi đó, hoạt chất cordyceps trong Đông Trùng Hạ Thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
3: Trong cái thành phần của Đông Trùng Hạ Thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin từ khoáng chất, và trong Đông Trùng Hạ Thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì Đông Trùng Hạ Thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
2: Với những công dụng như vậy, khi kết hợp Đông Trùng Hạ Thảo với mật ong tạo ra một công thức mang lại giá trị cộng hưởng. Mật ong tạo môi trường lý tưởng để các hoạt chất quý của Đông Trùng Hạ Thảo được hấp thu một cách trọn vẹn, tối ưu hóa tác dụng.
1: Bên cạnh đó thì thành phần Đông Trùng Hạ Thảo giờ đây cũng được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, và sự kết hợp này giờ đây đã được ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm phù hợp với những người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, những người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
2: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng

0: đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
4: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
3: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thật và giả.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liệu còn đất sống? Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng. Lật tẩy chiêu trò lừa đảo bói toán tâm linh trên không gian mạng. Lào triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Thưa quý vị, hàng loạt ứng dụng, trang web xem lậu đã đồng loạt tắt đèn ngay trong ngày đầu tiên của đợt cao điểm toàn quốc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Cò TV, phim 4K.xyz, thiếu phim.net, một chiều hay xem phim 1080 từng nổi đình nổi đám một thời đã đồng loạt tắt đèn. Nhiều cư dân mạng đùa vui tối nay không biết xem gì, nhưng chắc chắn xem lậu thì ngày càng khó sống và cung cấp kênh lậu thì dễ bị đi tò. Quý vị và các bạn nhớ nhé, Bộ Công an đã được giao xử lý mạnh tay các vụ án liên quan đến nhãn hiệu, bản quyền, đồng thời quét sạch các website vi phạm có lượng truy cập lớn. Đừng truy cập vào các trang web lậu, dừng tiếp tay cho các thông tin giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

0: Tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 61 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, chuyên dụ dỗ phụ nữ trung niên đầu tư tiền ảo, ngoại hối qua các trang web giả mạo. Các đối tượng tạo lợi nhuận ảo để dẫn dụ nạn nhân chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, có nạn nhân bị lừa hơn 2,7 tỷ đồng. Tuổi cao chí khí càng cao nhờ ghi nhớ các nội dung tuyên truyền của công an cơ sở. Một phụ nữ 60 tuổi tại xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời nhận diện thủ đoạn lừa đảo và không bị lừa mất hết số tiền tiết kiệm 50 triệu đồng. Đối tượng đã giả là cán bộ công an gọi điện dựng chuyện liên quan vụ án chiếm đoạt tiền từ thiện rồi yêu cầu nạn nhân rút sạch tiền để phục vụ điều tra. Trên đường ra ngân hàng, người phụ nữ này đã phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã ra công an trình báo. Từ xem chỉ tay đoán vận mệnh đến giải hạn online, một phụ nữ ở Đà Nẵng vừa bị điều tra vì chiêu trò tâm linh kiểu chuyển khoản là bay màu thân chủ. Theo công an, đối tượng tự nhận là có quan hệ, có thể chạy việc, thậm chí là mạo danh công an để lấy lòng tin. Trên Facebook, người này còn phán nào là dính ngải, nhà có tang rồi dụ cúng giải hạn, nhận tiền vàng của bị hại. Công an khuyến cáo, vận may chưa thấy đâu, nhưng chuyển tiền cho thầy online là dễ bay luôn tài sản. Ai là bị hại? Xin hãy liên hệ công an xã Tây Hồ, thành phố Hà Nội trước ngày 14 tháng 5 để phục vụ điều tra. Theo Bộ Công an Lào, lực lượng chức năng của nước này vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại tỉnh Savannakhet, miền Nam Lào, bắt giữ hơn 600 đối tượng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào.
1: Bộ Công an Lào cho biết, ngày 6 tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng
2: 1 chính thức đi vào hoạt động.
3: Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các rối nhiễu về tâm lý.
2: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được chuyển tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
3: Hãy gọi 111
2: hoặc tải ứng dụng tổng đài 111
3: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
2: Hãy gọi 111.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối năm tư của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý thính giả thân mến, có câu an cư thì lạc nghiệp. Khi được nhà nước và chính phủ hỗ trợ dựng cho một nếp nhà mới, những tưởng đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống khấm khá hơn, thoát khỏi cái nghèo đeo bám bao đời nay. Thế nhưng đôi khi, sóng gió cuộc đời lại ập đến vào đúng lúc con người ta nhen nhóm nhiều hy vọng nhất.
1: Vâng, câu chuyện buồn mà chúng tôi muốn nhắc tới là hoàn cảnh éo le của gia đình chị Vả Thị Vi, 34 tuổi, đồng bào dân tộc Mông, ở bản Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. Một gia đình bảy miệng ăn, sống nương tựa vào nhau trong căn nhà gỗ mới cất, nay đang bị dồn vào bước đường cùng bởi căn bệnh quái ác mang tên liệt dây thần kinh số 6 hai bên. Căn bệnh liệt dây thần kinh số 6 hai bên khiến mắt chị bị lác trong nghiêm trọng, nhìn một thành hai kèm theo những cơn đau đầu, chóng mặt hành hạ ngày đêm. Chị không thể tự đi lại vững vàng, càng không thể cầm cuốc, cầm dao lên nương như trước.
0: Mất đi sức lao động của người vợ, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy gò của người chồng là anh Thảo A Dìa. Gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Tài sản lớn nhất là sức dài vai rộng để bám nương bám rẫy. Nhưng khi vợ đổ bệnh, rẫy

0: Đương cũng đành bỏ hoang. Dưới mái nhà ấy còn có một người mẹ già đã 70 tuổi cần người chăm sóc. Và xót xa hơn, có thêm hai đứa trẻ mồ côi là con của anh trai ruột anh Dìa. Người anh trai vắn số đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại hai cháu thơ dại.
1: Để ủng hộ giúp nhân vật, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ với chương trình qua số máy 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số máy 0243 8255 667. Hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Kết nối 54, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa, quý vị nhé. Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh éo le của gia đình chị và Thị Vi, ngay bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
2: Chuyện về nhân vật.

0: Trên đỉnh Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, mây mù thường xuyên bao phủ những nếp nhà của đồng bào dân tộc Mông. Trong sự tĩnh lặng của núi rừng, lẽ ra tiếng cười trẻ thơ và tiếng lợn gà sao xác phải là âm thanh chủ đạo của một cuộc sống mới dưới nếp nhà gỗ vừa được chính phủ hỗ trợ xây dựng. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa ấy, hiện tại chỉ còn là những tiếng thở dài và nỗi đau quặn thắt của một gia đình đang rơi vào ngõ cụt. Đó là gia đình chị Và Thị Vi. Ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của người phụ nữ vùng cao, chị Vi lại đang phải đối mặt với bóng tối theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Căn bệnh liệt dây thần kinh số 6 hai bên sau một vụ tai nạn cách đây vài năm khiến đôi mắt chị nhìn một hóa hai, vạn vật đảo lộn. Những cơn đau đầu hành hạ khiến chị không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Gia đình chị Vi là hộ thuần nông thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Tài sản lớn nhất họ có từng là sức lao động và nếp nhà sàn cũ nát. Mới đây, niềm vui vỡ òa khi được nhà nước hỗ trợ dựng một căn nhà gỗ kiên cố. Những tưởng đó là đòn bẩy để hai vợ chồng vực dậy kinh tế. Nhưng nghiệt ngã thay, khi mái nhà vừa ấm chỗ thì bệnh tật lại gõ cửa. Có một sự thật đau lòng ở vùng cao, đó là cái nghèo đôi khi bắt nguồn từ những hủ tục đã bám rễ sâu xa. Anh Dìa tâm sự, nhà anh trước đây cũng có trâu có bò, nhưng sau hai lần tại tang của bố đẻ và anh trai, đàn gia súc vốn là đầu cơ nghiệp đã biến mất. Theo phong tục, dù nghèo đến mấy, khi có người thân nằm xuống, gia đình phải mổ trâu bò để cúng tế và trả công người đưa tang. Hai lần đưa tiễn người thân là hai lần gia đình anh kiệt quệ. Anh Dìa cho biết.
1: Mình có thể là mua được 3-4 con trâu hoặc là 2-3 con bò gì đấy, nhưng mà ông già lại mất thì không có gì, lại bán những cái đấy thì để làm tang lễ là nọ kia, xong rồi thì lại trả còn cái gì, xong rồi lại bắt đầu lại kiểu đấy. Vẫn chưa xác định được về để tiếp tục cố gắng. Nay có cái vườn cà phê, năm nay khai xây cũng có ít quả thì xem có trả nợ được khi nào.
0: Gánh nặng ấy giờ đây đè nặng lên vai anh Thảo Asia, chồng của chị. Anh Dìa vốn không có việc làm ổn định, quanh năm chỉ biết bám vào nương rẫy. Một mình anh phải lo cho mẹ già 70 tuổi, hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học và cả hai đứa cháu mồ côi, con của anh trai anh Dìa đã mất vì tai nạn giao thông. Bảy miệng ăn, trông chờ vào một người đàn ông, trong khi nợ nần thì chồng chất.
1: Bán ít đất nương đi thôi, với cả là trước vợ cũng bị như thế thì mình cũng đề phòng lạm dụng, thì nhà cũng còn khoảng vài triệu nữa thì cũng đi vay mượn anh em mấy người một tí, xong là các chị, nói chung là anh em ở trên này thì cũng khó khăn, nhưng mình cũng không vay được, ví dụ như là không vay được một người nào đó khoảng vài chục là như nào ấy, thì đi vay mấy người khoảng 5 triệu, 2 triệu, 3-4 triệu vay như thế để chữa bệnh thôi, còn bảo vay một phát được mà lấy tiền thì không vay được. Cái đất nương ấy thì bán một ít đi được 13 triệu.
0: Để có tiền đưa vợ xuống thủ đô chữa bệnh, anh Dìa đã phải bán ít đất nương được 13 triệu đồng và vay mượn của anh em họ hàng xung quanh. 13 triệu đồng bán nương và số tiền vay mượn ít ỏi từ những người cũng nghèo như mình chẳng thấm tháp vào đâu so với chi phí điều trị chuyên khoa thần kinh tại Hà Nội. Giấc mơ thoát nghèo của đôi vợ chồng trẻ giờ đây bị gác lại phía sau cánh cửa gỗ mới tinh. Thay vào đó là nỗi lo về những bữa cơm thiếu thốn và tương lai mịt mờ.

0: của những đứa trẻ mồ côi mà anh chị đang cưu mang. Niềm hy vọng duy nhất của anh Diên lúc này là mấy hecta cà phê trên sườn đồi. Anh bảo, chỉ đợi đến mùa thu hoạch, anh sẽ bán hết để trả nợ cho bà con. Nhưng từ nay đến mùa thu hoạch là bao xa? Thưa quý thính giả, câu chuyện của gia đình chị và thị Vi không chỉ là câu chuyện về bệnh tật, mà là tiếng kêu cứu từ một nếp nhà gỗ đang chông chênh trước bão tố cuộc đời. Sự giúp đỡ của quý vị lúc này không chỉ là thuốc men cho chị Vi, mà còn là cơm áo cho mẹ già, là sách vở cho bốn đứa trẻ và là động lực để người đàn ông trụ cột Thảo A Dia không buông tay giữa chừng. Hãy cùng chúng tôi, những người làm chương trình Kết nối năm tư, nối dài những vòng tay nhân ái, chung tay giúp đỡ chị và thị Vi. Mỗi sự đóng góp, dù là nhỏ nhất lúc này của quý vị, chính là giúp cho 7 con người trong một gia đình vơi bớt được phần nào khó khăn. Hãy gọi điện vào số máy 0243 8255 667 để biên tập viên của chương trình hướng dẫn chi tiết cách thức ủng hộ chị Vi. Quý vị nhé!
1: Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về thực trạng của gia đình chị và thị Vi, cũng như những nỗ lực hỗ trợ từ địa phương tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn này, ông Quảng Văn Việt, trưởng bản Na Sang, xã Na Sang cho biết.
2: Nhà này thì bây giờ hiện trước thì có cả bố mẹ thì bố thì hay ốm đau hay lại còn bị tai biến nữa, nhưng mà năm ngoái thì ông cũng mất vì nuôi cả cháu nữa, nên đâm ra cũng rất là khó khăn. Nhưng mà đợt trước là anh ấy cũng nằm trong đối tượng cận nghèo, nhưng mà cũng được quan tâm xong là hỗ trợ được nhà cửa nên là lại thoát nghèo. Nhưng mà nói chung là cái chỗ hoàn cảnh gia đình thì vẫn hiện tại thì vẫn gọi là khó khăn vì cũng chưa trang trải gia đình nhiều.
1: Một căn nhà gỗ mới là món quà từ sự quan tâm của chính phủ, những tường sẽ là bệ phóng để gia đình anh Dia, chị Vi vươn lên. Thế nhưng căn nhà ấy giờ đây lại trở thành nơi chứng kiến sự bất lực của một người chồng khi nhìn vợ đau đớn và sự ngơ ngác của bốn đứa trẻ, trong đó có hai.

0: nghèo của gia đình nhỏ này có lẽ sẽ khép lại ngay khi nó vừa mới mở được ra dưới mái nhà gỗ mới ấy.
1: Tri ân thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa qua chúng tôi đã kể về hoàn cảnh của chị Hoàng Thị Trinh, 51 tuổi, người phụ nữ dân tộc Tày đang gồng mình chống chọi với 3 căn bệnh hiểm nghèo trong căn nhà thuê chật hẹp tại Thái Nguyên. Cuộc đời chị là một chuỗi những nốt trầm buồn. Cách đây 10 năm, cuộc hôn nhân tan vỡ, chị một mình nuôi 2 con nhỏ, không nhà cửa, không đất canh tác. Ba mẹ con dắt díu nhau về ở nhờ nhà mẹ đẻ, rồi lại đi thuê trọ. Trước khi lâm bệnh nặng, chị Trinh vẫn cố gắng đi làm công nhân cho một công ty đồ chơi. Chị hy vọng những đồng lương ít ỏi ấy sẽ giúp chị không là gánh nặng cho các con. Nhưng chớ trêu thay, làm được vài tháng, đôi chân chị sưng phù, hơi thở đứt quãng. Chị phải nghỉ việc khi chưa kịp đóng bảo hiểm xã hội, chưa kịp có một chế độ hỗ trợ nào. Thưa quý vị, giữa lúc ngặt nghèo ấy, những vòng tay nhân ái của quý vị thính giả đã kịp thời nối dài, thắp lên tia hy vọng cho gia đình chị. Thay mặt chị Hoàng Thị Trinh và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Nguyễn Đức Tính, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Hoàng Huy Giang, tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Quốc Cường, Trần Thọ ở Long Biên, Hà Nội, nhóm thiện nguyện Tổ 2 Khương Trung, Hà Nội, Nguyễn Minh Nghĩa, Lê Hồng Nhung ở Hà Đông, Hà Nội, Ngô Minh Đức, Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Bá Ngọc ở Thanh Hóa, Nguyễn Duy Tùng Lâm ở Quảng Ninh, Nguyễn Văn Hinh ở Thái Nguyên, Trịnh Minh Thu, hai cháu Phương Nghi và Thủy Lâm ở Long Biên, Hà Nội, Trần Thuận, Nguyễn Đức Tiến ở Đà Nẵng, Đào Thị Hương, Bá Dũng ở Ninh Bình, chị Nguyễn Hoài Anh và Đào Văn Tuấn ở Hải Phòng. Ủng hộ từ 1 triệu đồng có thính giả Nguyễn Thị Liên và thính giả Lê Thắng. Tuần qua chúng tôi cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thính giả ủng hộ chị Sồng Thị Công. Đó là thính giả Nguyễn Thị Xuân ủng hộ 250.000 đồng. Anh Võ Khoa Nguyên ủng hộ 1 triệu đồng. Vũ Văn Định ở Đồng Nai ủng hộ 1 triệu đồng. Ông Nguyễn Sĩ Bàn ở Hà Nội ủng hộ 200.000 đồng. Các cháu Thiên Khôi, Nguyên Bảo, Nhật Anh ở Hà Nội ủng hộ 3 triệu đồng. Trần Thị Lệ ủng hộ 100.000 đồng. Mỗi sự đóng góp dù ít hay nhiều đều là nguồn động viên vô giá, giúp những số phận kém may mắn tin rằng trong gian khó họ chưa bao giờ đơn độc.
2: Kết nối năm tư, kết nối nghĩa đồng bào.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với nhân vật cần giúp đỡ tuần này là chị Và Thị Vi ở Điện Biên. Căn nhà gỗ của chính phủ trao tặng cho gia đình chị Và Thị Vi tại bản

0: với chủ đề tiểu đêm, tiểu nhiều lần nên điều trị như thế nào. Chương trình rất vinh dự mời tới tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện Việt Pháp để cùng giải đáp về vấn đề này. Và ngay sau đây, chương trình xin được kết nối với khán giả đã gọi về cho chương trình.
1: Tôi là Lê Hy Vọng, 85 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa. Trước đây tôi là bị tiền đường huyết, tiểu rất bố, rồi tiểu không hết này, rồi tiểu không tự chủ. Cái đi tiểu đêm thì ông rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi biết đến cái thảo dược ngô lét có chứa hàn bí đỏ và mầm đậu nành, tôi về mua về tôi dùng. Tôi thấy người nó êm dịu mà nó đỡ đi hẳn đó. Ban đêm thì từ 5 lần mà rồi sau bây giờ xuống 2 lần. Sức khỏe của tôi bây giờ cải thiện được 70-80%. Trước đây tôi có bị tiền đình tuyến nhưng mà chữa khỏi rồi. Nhưng mà vẫn còn đi tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu rất, tiểu không tự chủ. Tôi xin hỏi chuyên gia nguyên nhân từ đâu?
2: Ngay sau đây xin được mời bác Lê Hy Vọng lắng nghe những tư vấn chia sẻ chi tiết từ tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện Việt Pháp.
3: Trong trường hợp này của bệnh nhân Vọng ấy thì tôi nghĩ rằng là đã sang đến giai đoạn 2, là giai đoạn có thêm biểu hiện của bàng quang bị kích thích. Cho nên dù đã điều trị mà tuyến tiền liệt trở lại kích thước bình thường rồi, thế nhưng mà cái bàng quang vẫn bị kích thích, cho nên vẫn dẫn đến cái mà người ta gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Trong cái bàng quang tăng hoạt OAB thì người ta chia làm 4 nhóm triệu chứng chính là tiểu đêm nhiều lần, tiểu ban ngày nhiều lần, tiểu gấp. Nếu như tiểu gấp mà không kìm hãm được ấy, thì nó sẽ xón nước tiểu ra làm ướt quần.
0: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, vừa rồi bác Vọng có đề cập tới giải pháp thảo dược Goles đã giúp bác Vọng giảm rõ rệt các rối loạn tiểu tiện khó chịu. Mong chuyên gia tư vấn thêm, thảo dược này có điểm gì đặc biệt so với rất nhiều sản phẩm hiện có hiện nay ạ?
3: Goles là một cái sản phẩm độc quyền từ hãng Frutarom ở Thụy Sĩ và có tác dụng là giảm cái co thắt của bàng quang. Trong cái Goles thì nó có hai thành phần chính, một là hạt bí đỏ Pepo của vùng địa Trung Hải. Trong cái hạt bí đỏ này thì nó có cái hàm lượng phenolic rất cao. Với cái phenolic này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó làm giảm cái co thắt của bàng quang. Tác dụng thứ hai là nó ổn định hệ thần kinh cơ của bàng quang để nó kiểm soát cái việc đi tiểu. Nhóm thứ hai trong cái nhóm Goles thì nó có một cái mầm đậu nành, và với cái mầm đậu nành thì người ta chiết xuất ra một cái chất nó gọi là isoflavone. Nó có cái tác dụng là tăng sức dẻo dai của cơ sản chậu để nâng đỡ bàng quang. Chính nhờ vậy mà hạt bí đỏ Pepo cộng mầm đậu nành có tác dụng rất tốt trong việc khống chế những cái tình trạng đi tiểu nhiều lần của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ngoài ra, ở các nhà khoa học Việt Nam thì người ta đã du nhập cái nhóm Goles vào Việt Nam, và thêm nữa người ta còn bổ sung thêm là đỗ trọng và L-carnitine thì đã được chứng minh hiệu quả trên người dùng.
0: Xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vô cùng hữu ích. Được biết, thảo dược Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ đã được chứng minh hiệu quả với 96% người dùng, giảm rõ rệt tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Vượt qua hàng nghìn sản phẩm khác trên thị trường, Ích Niệu Khang đã vinh dự lần thứ 3 đạt huy chương vàng, sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Giải thưởng này đã một lần nữa khẳng định sự uy tín, chất lượng và hiệu quả của Ích Niệu Khang. Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu xón và bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích. Quà tặng đặc biệt dành riêng quý thính giả chương trình khi gọi tới số điện thoại tổng đài 1800-6723 và đặt mua Ích Niệu Khang sẽ nhận quà tặng trị giá lên tới 895.000 đồng.
2: Đồng thời, mỗi ngày Ích Niệu Khang cũng sẽ gửi tặng hộp sản phẩm Ích Niệu Khang 20 viên có trị giá 185.000 tới 5 quý thính giả có câu hỏi hay nhất khi gọi đến tổng đài tư vấn bệnh tiểu đêm tiểu nhiều lần 1800-6723. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723 hoặc website xniệukhang.vn để được chuyên gia giải đáp và có cơ hội dùng thử sản phẩm Ích Niệu Khang. Xin được nhắc lại 1800-6723 hoặc website xniệukhang.vn.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petro.

0: Polymake mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
8: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187 km metro. Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt với nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm và bất cập mã số vùng trồng. Trong phần tin thế giới, lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga trên quảng trường đỏ bắt đầu diễn ra lúc 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Nga và Ukraine đã xác nhận ngừng bắn kéo dài 3 ngày, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Công đảng cầm quyền tại Anh sụp đổ diện rộng sau cuộc bầu cử địa phương, trong khi đó Thủ tướng Keir Starmer khẳng định ông sẽ không từ chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Trò chuyện thân mật với bà con kiều bào, cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với bà con về những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược của đất nước trong thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, dù cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka có số lượng chưa nhiều, nhưng mọi người vẫn luôn quan tâm, đùm bọc lẫn nhau, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Sri Lanka trong việc gìn giữ văn hóa, giáo dục tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông, hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại.
0: Dư luận Sri Lanka vô cùng ấn tượng trước bài phát biểu lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội nước này, cho rằng những thông điệp chứa đựng trong đó không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội Sri Lanka, mà còn cho cả cử tri tại nước này, bao hàm nhiều bài học quý cho quá trình phát triển đất nước. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á phản ánh.
2: Ngay sau bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đánh giá đây là dấu mốc ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka. Bà bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, cho rằng Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và là hình mẫu truyền cảm hứng cho các quốc gia đang hướng tới tăng trưởng bền vững bao trùm, trong đó có Sri Lanka.
3: Chúng tôi đã theo dõi với sự quan tâm về cách tiếp cận phát triển của Việt Nam, với trọng tâm là chuyển đổi số, tăng trưởng chất lượng cao và phát triển xanh. Điều này rất phù hợp với quỹ đạo phát triển mà chính phủ chúng tôi đã chọn. Chúng tôi rất vui mừng khi các nghị sĩ của chúng tôi có đặc quyền được nghe trực tiếp về quỹ đạo phát triển của Việt Nam. Trong bài phát biểu hôm nay, Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập rằng nhân dân là gốc của mọi thứ. Tôi cho rằng đây là một lời nhắc nhở kịp thời và vô giá cho tất cả chúng tôi, đặc biệt là trong quốc hội này, nơi bắt nguồn từ nguyên tắc đó. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm vì bài phát biểu truyền cảm hứng này.
2: Lãnh đạo Liên minh đối lập chính, ông Sarit Brimedasa cũng nhấn mạnh, chuyến thăm và bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là nguồn cảm hứng cho sức sống và sức mạnh dân chủ của Sri Lanka. Theo dòng chảy lịch sử, Việt Nam đã cho thế giới thấy rằng những thách thức, sự tuyệt vọng và chiến tranh có thể được chuyển hóa thành sự tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo, hòa bình và thịnh vượng. Việt Nam là một ví dụ điển hình của một quốc gia có cách tiếp cận và quyết tâm đồng lòng để vượt qua mọi thách thức.
4: Ngày nay, Việt Nam đã đảm bảo được rằng sự thịnh vượng mà các bạn

0: tạo ra được chia sẻ. Các bạn có sự tăng trưởng bao trùm trong nước. Các bạn đã đảm bảo rằng sự tăng trưởng và thịnh vượng không chỉ dành cho một nhóm nhỏ, mà là cho các lĩnh vực và bộ phận lớn trong xã hội cùng tham gia vào hoạt động kinh tế. Và họ đánh giá cao cũng như tận hưởng những thành quả của tăng trưởng và phát triển kinh tế. Việt Nam là một ví dụ điển hình về phát triển kinh tế mà Sri Lanka phải học hỏi, cả về quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô. Việt Nam đã cho thấy cách vượt qua nghịch cảnh và đạt được chiến thắng.
1: Truyền thông Sri Lanka hai ngày nay đưa tin đậm nét về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra chương mới cho những hợp tác song phương. Phóng viên Lê Dũng, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin.
0: Nhiều cơ quan báo chí lớn của Sri Lanka, thương mại, logistics, hàng hải, năng lượng, công nghệ số, nông nghiệp và kết nối khu vực. Nhiều bài viết nhận định việc nâng cấp quan hệ phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước, cũng như quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất và lâu dài. Truyền thông Sri Lanka cũng đặc biệt quan tâm tới việc hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Các tờ Newsweek và Newswire đưa đậm nét việc lãnh đạo hai nước dự diễn đàn hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch Việt Nam Sri Lanka, đặt nhiều kỳ vọng vào việc hai bên thúc đẩy các hợp tác kinh tế, du lịch, giao lưu nhân dân trong thời gian tới. Ngoài hợp tác kinh tế và kết nối, báo chí Sri Lanka cũng phản ánh đậm nét việc hai nước ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực khoa công nghệ, văn hóa, thông tin truyền thông và tôn giáo. Theo Sri Lanka Mirror, các thỏa thuận này được xem là nền tảng quan trọng nhằm mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh cả Việt Nam và Sri Lanka đều đang thúc đẩy chuyển đổi số, phục hồi kinh tế và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.
1: Tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
2: Trong hai ngày tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất lớn đối với ASEAN. Theo đó, cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo nhu cầu an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Trong đó, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN, hiện thực hóa thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn từ 2026 đến 2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN, đa dạng hóa nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực cho các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân. Phiên họp hẹp với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN. Thủ tướng cũng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới. Theo đó, ASEAN cần tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế, thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn pháp luật quốc tế. ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng, đồng thời nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trọng tâm.

0: luật, nghị quyết mới, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục và chi phí tuân thủ trong năm 2026. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, xử lý tài sản công dôi dư và nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, nghị quyết yêu cầu chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tăng cường quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng tiêu cực và chủ động đấu tranh với thông tin xấu độc, sai sự thật.
1: Trong tháng 4 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, qua đó huy động được hơn 45.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tăng 132% so với tháng 3. Cùng với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế thì nhu cầu huy động vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển của doanh nghiệp cũng gia tăng. Theo đó, chủ động huy động trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường quốc tế là một giải pháp được chuyên gia khuyến nghị với doanh nghiệp. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
2: Mới đây, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời giữ nguyên xếp hạng quốc gia ở mức BA2, giúp Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất tại châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức này đánh giá triển vọng tích cực. Động thái này không chỉ phản ánh sự cải thiện về chất lượng quản trị và thể chế, mà còn được kỳ vọng hỗ trợ nâng cao niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường tài chính và khả năng huy động vốn của Việt Nam trong dài hạn. Đây cũng là mục tiêu được cơ quan quản lý phấn đấu trong thời gian qua. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
3: Liên quan đến thị trường trái phiếu là chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh, triển khai các giải pháp để góp phần nâng cao cái định mức tín nhiệm quốc gia nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài, giảm chi phí hoạt động vốn cho các doanh nghiệp. Cái việc mà chúng ta triển khai các cái giải pháp để nâng cao cái định mức tín nhiệm quốc gia cũng hết sức quan trọng. Thì các doanh nghiệp khi vay vốn quốc tế thì cái lãi suất vay cũng sẽ giảm xuống khi mà tín nhiệm quốc gia của chúng ta được nâng lên.

0: truyền thống như là đi vay ngân hàng hoặc chỉ phát hành trái phiếu trong nước, các bạn hãy dám mở ra và tiếp cận với những quỹ đầu tư trái phiếu nước ngoài. Các quỹ bảo lãnh nước ngoài sẽ giúp cho các bạn rất nhiều ra thị trường nước ngoài, thì họ sẽ mở ra các bạn để lên một cái tầm mới về cách quản trị.
1: Về phía cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường như hình thành tổ chức cung cấp dịch vụ định giá trái phiếu, nhất là trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, chuẩn hóa các quy định về trách nhiệm tổ chức, quản lý tài sản đảm bảo để tăng tính chuyên nghiệp cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tăng tính hấp dẫn cho kênh huy động vốn này.
2: Sau gần 20 năm mới hoàn thành được Metro số 1, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến Metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187 km Metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
3: Tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được kỳ vọng mở đầu cho việc hình thành tổ hợp công nghiệp đường sắt đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Tại lễ khởi công, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco cho biết doanh nghiệp cam kết đảm bảo an toàn thi công, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực đường sắt đô thị.
4: Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho thành phố có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới.
3: Trong thời gian còn lại của năm 2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến còn có các tuyến metro khác được khởi công gồm tuyến Thủ Thiêm - Long Thành do Thaco làm chủ đầu tư, tuyến metro số 6 giai đoạn 1, đoạn sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu, tuyến thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên. Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan gấp rút điều chỉnh quy hoạch mạng lưới metro sau sáp nhập, dự kiến hơn 900 km.
5: Có thể nói bây giờ là các cơ chế

0: số chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp môi trường.
1: Tại Hà Nội, với quy mô dân số khoảng 8,8 triệu người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố trong năm 2025 ước khoảng 8.500 tấn mỗi ngày, trong đó khoảng 7.600 tấn mỗi ngày được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. Tỷ lệ thu gom đạt ở mức cao, khu vực đô thị là 100%, nông thôn là khoảng 98%. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực rất lớn của thành phố trong bối cảnh địa bàn rộng, mật độ dân cư cao. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết.
2: Thì Urenco chúng tôi cũng đã thực hiện các cái bước chuyển đổi, đó là đầu tư về phương tiện, chuyển đổi sang phương tiện xe điện. Cái thứ hai là thay thế các cái xe gom cũ hở bằng xe gom kín khít. Cái thứ ba, đồng bộ hơn nữa về cái hạ tầng đô thị. Cái thứ tư, nâng cao hơn nữa về cái chất lượng vệ sinh môi trường. Cái thứ năm đó là đưa các cái giải pháp tiên tiến mới trong cái vệ sinh công cộng. Đó là bổ sung các cái xe quét rửa hiện đại hiện nay để nâng cao hơn nữa cái chất lượng vệ sinh môi trường. Chúng tôi cũng có đề xuất với cả ủy ban nhân dân các phường cũng như là ủy ban nhân dân thành phố là để xây dựng các điểm trạm chuyển thải nhỏ và các cái trạm chuyển thải lớn để đảm bảo hơn nữa được cái đồng tính đồng bộ trong công tác xây dựng.
1: Nhiều chuyên gia cho rằng việc quản lý chất thải rắn tại nước ta đang đứng trước bước ngoặt lớn, chuyển từ mô hình thu gom, chôn lấp sang giảm thiểu, tái chế, thu hồi năng lượng, kiểm soát phát thải, kinh tế tuần hoàn. Theo ông Trịnh Xuân Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường, công nghệ đốt rác, phát điện không chỉ là giải pháp xử lý chất thải mà còn là cấu phần của hạ tầng môi trường, năng lượng hiện đại.
3: Nếu đốt thì nó có hai loại, một là chúng ta đốt rác thông thường, có là chỉ là mang tính chất xử lý, nhưng mà nếu như chúng ta đốt là để tuần hoàn hay là tái sử dụng năng lượng, mà cụ thể ở đây là đốt rác phát điện, thì đấy có thể đem lại cái hiệu quả tốt nhất. Mà theo các cái đánh giá của tổ chức quốc tế và của nhiều các nước trên thế giới thì cũng đều thấy rằng nếu chúng ta quản trị tốt cái việc đốt rác, thu hồi nhiệt, phát điện, cấp hơi, cấp nhiệt, tái tạo năng lượng, thế thì chúng ta có thể cân bằng được hệ số phát thải đối với rác thải về bằng không, thậm chí nhiều quốc gia còn đến âm, còn có thể bán được các cái tín chỉ phát thải đó.
0: Năm nay được dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Công ty Điện lực tỉnh Thanh Hóa đã sớm chủ động đưa ra những giải pháp nhằm vận hành cung ứng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo trong mọi tình huống. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
4: Trong năm 2025, vào những ngày cao điểm nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ ở Thanh Hóa lên tới gần 32 triệu kWh ngày. Nhiều đường dây và trạm biến áp trên địa bàn phải hoạt động trong tình trạng đầy tải, thậm chí quá tải cục bộ. Trước thách thức đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án triển khai đồng bộ giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường giám sát chặt chẽ các hệ thống điện, không để xảy ra sự cố. Ông Hoàng Đức Hoàn, Phó trưởng Điện lực Hoàng Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết.
5: Thì ngành điện cũng phối hợp cùng với các doanh nghiệp để thực hiện các công tác kiểm tra định kỳ, vệ sinh công nghiệp, áp dụng các công nghệ thiết bị như thiết bị kiểm tra bằng camera nhiệt, thiết bị flycam để đo kiểm tra thông số vận hành của thiết bị đường dây, để qua đó phát hiện và cảnh báo sớm các cái mối nguy để từ đó xử lý sớm, tránh cái nguy cơ do sự cố. Ngành điện cũng đã phối hợp cùng với khách hàng để tuyên truyền tiết kiệm điện, áp dụng công nghệ thiết bị điện thông minh, tiết kiệm điện hiệu quả. Khuyến cáo với các cái doanh nghiệp lớn cũng như hộ dân thì áp dụng điện mặt trời mái nhà.
4: Thực hiện nghị định số 58/2025 NĐ-CP của Chính phủ về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng triển khai đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Lũy kế đến hết tháng 4 phát triển được 284 khách hàng với tổng công suất đạt gần 10 MW. Kết quả trên cho thấy nhận thức của khách hàng về sử dụng năng lượng sạch ngày càng được nâng cao, đồng thời khẳng định hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, phụ trách truyền thông Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết.
6: Phát triển điện mặt trời mái nhà thì công ty cũng là một trong những đơn vị chủ động và hưởng ứng đi đầu. Giám đốc công ty đã ban hành văn bản khuyến khích cán bộ nhân viên việc phát triển điện mặt trời mái nhà, lan tỏa cái tinh thần hưởng ứng của ngành điện. Công ty cũng đã lắp đặt được 22 hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở điện lực.
4: Năm 2026, Điện lực Thanh Hóa đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ. Mục tiêu tổn thất điện năng duy trì dưới 3,5%, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong tháng công nhân. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
7: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới 16 nhà ở giúp đoàn viên người lao động khó

0: khó khăn về nhà ở. Công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn, hỗ trợ tiền xăng xe giúp người lao động chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại. Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng dành hơn 2 tỷ đồng trao 1.000 suất quà và hỗ trợ 10.000 phiếu mua hàng tặng đoàn viên người lao động hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động này giúp người lao động vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
1: Miễn phí, hỗ trợ sinh kế cho hộ khó khăn, hiến máu tình nguyện và vận động nguồn lực chăm lo cho các đối tượng dễ bị tổn thương. Mỗi cấp hội phấn đấu thực hiện ít nhất một công trình phần việc nhân đạo trị giá từ 80 triệu đồng trở lên. Ông Nguyễn Hữu Sửu, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Các xã cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết và phân chỉ tiêu về cho các thôn, buôn, tổ dân phố vận động để thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu mà chung của tỉnh đề ra. Chúng tôi hy vọng là với cái sự đồng lòng, đồng sức của các tổ chức cá nhân cũng như là sự nỗ lực của các bộ hội viên thì những cái chỉ tiêu mà đề ra trong tháng nhân đạo này sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Chúng tôi mong muốn và hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều tổ chức cá nhân cùng đồng hành tham gia với hội với vấn đề nhân đạo từ thiện này.
3: Tối qua tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ năm 2026 với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
4: Mặt đất rung theo bước chân đi qua từng con
5: với ba chương Hải Phòng, bản ca nơi đầu sóng, mạch nguồn hội tụ và khát vọng tỏa sáng. Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay được dàn dựng như một chương trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của thành phố cảng trong giai đoạn mới. Không chỉ là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trong không gian của Hải Phòng mới sao hợp nhất. Với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng, lễ hội thể hiện khát vọng xây dựng một thành phố rộng hơn về không gian phát triển, mạnh hơn về nội lực và ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Chị Chu Thị Hằng ở phường Gia Viên và anh Đỗ Tuấn Anh ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng cảm nhận.
6: Là một người con của đất cảng Hải Phòng, mình rất là tự hào, dạo dực một cái niềm vui ngày lễ hội Hoa Phượng Đỏ tiến tới ngày giải phóng Hải Phòng. Thành phố mình càng ngày càng phát triển, thay ra đổi thịt, vươn tầm những cây cầu, những công trình này, cuộc sống của người dân càng ngày càng phát triển.
7: Những cái hoạt động của lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay rất phong phú và đa dạng, sân khấu đầu tư rất là hoành tráng, rực rỡ. Hải Phòng có nhiều cái tiềm năng để phát triển hơn nữa. Người dân rất là mong chờ về cái sự phát triển đi lên của thành phố.
5: Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay diễn ra với hơn 60 hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi trên toàn thành phố, khởi công và khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố.
3: Tại Sơn La, tối qua, triển lãm hương sắc vùng cao 2026 tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Cùng tham gia sự kiện có sự phối hợp của các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Sơn La. Tin của phóng viên Trần Long.
0: Nổi bật là không gian trưng bày hương sắc vùng cao của các tỉnh, thành phố, trưng bày giới thiệu hình ảnh phong tục tập quán, trang phục truyền thống, hoạt động tín ngưỡng, di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống, các di sản văn hóa, danh thắng tiêu biểu, giới thiệu các điểm du lịch của các tỉnh, giới thiệu ẩm thực, các sản vật dân tộc, đặc sản truyền thống. Sơn La với vai trò là địa phương đăng cai đã mang đến triển lãm các sản phẩm văn hóa đặc trưng, đặc sắc của các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch, nổi bật là khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Khu trưng bày sản phẩm ô cốp, thủ công truyền thống và ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn của triển lãm, giới thiệu các sản vật tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh, đất, con người, đồng thời mở ra cơ hội kết nối thị trường, nâng cao giá trị kinh tế. Bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết.
8: Tôi tin tưởng rằng với nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, sự chuẩn bị công phu, tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, nghệ sĩ, nghệ nhân cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và du khách, triển lãm hương sắc vùng cao năm 2026 sẽ thực sự trở thành một điểm nhấn văn hóa tiêu biểu, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của cộng đồng, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương, đồng thời mở rộng hơn nữa khả năng quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.
3: Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát kadimi và bất cập mã số vùng trồng. Từ hiệp hội địa phương đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu. Phóng viên Nguyễn Quang phản ánh.
9: 4 tháng đầu năm 2026, ngành rau quả Việt Nam xuất khẩu đạt 2,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ. Riêng thị trường Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ, ngành đang đối mặt nhiều điểm nghẽn về logistics, hạ tầng, vùng nguyên liệu,

0: kho lạnh, chế biến sâu, quản lý mã số vùng trồng và đặc biệt là năng lực kiểm nghiệm chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan dù đã có đơn hàng xuất khẩu. Hiệp hội kiến nghị chính phủ sớm nâng cấp hệ thống phòng kiểm nghiệm, tăng năng lực giám định tại các vùng sản xuất trọng điểm, đồng thời siết quản lý mã số vùng trồng, đầu tư kho lạnh, logistics và chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh.
1: Giờ là thiếu cái cơ quan kiểm nghiệm, mỗi lô hàng đi xuất khẩu là phải qua kiểm nghiệm để cấp được cái giấy tờ để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhưng mà hiện nay là cái lượng hàng xuất khẩu chúng ta rất là lớn, đi qua Trung Quốc rất là lớn, nhưng mà các cơ sở kiểm nghiệm là hạn chế. Một số cơ quan kiểm nghiệm là không có đủ điều kiện để mà kiểm nghiệm, đó, mà rồi từ chối kiểm nghiệm. Nói chung là năng lực chúng ta hiện nay chưa đáp ứng đủ, đâm ra là chỉ có một ngày thì chỉ là số lượng xuất khẩu nó cũng sẽ bị hạn chế.
0: Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm còn xuất phát từ việc nhiều lô hàng được ghép từ nhiều vườn, trong khi Academy tuần dư trong đất từ tập quán canh tác lâu năm chỉ bộc lộ rõ khi Trung Quốc siết ngưỡng kiểm soát. Để tháo gỡ, Đồng Tháp đang rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khoanh vùng nguy cơ nhiễm Academy và xây dựng đề án cải tạo đất dài hạn.
2: Thì trong thời gian tới thì đối với Đồng Tháp thì sẽ khẩn trương rà soát lại cái mã vùng. Thì trong tuần tới thì Đồng Tháp sẽ rà lại các cái mã vùng trên được cấp trên địa bàn của tỉnh, sẽ khẩn trương xử lý các cái vùng trồng nào không thực hiện đúng quy định. Thì thật ra có nhiều doanh nghiệp là có cấp vùng trồng thôi, nhưng mà doanh nghiệp đó cũng chưa tới hồi tới mà hệ số sổ sách thì cũng không đúng. Thì chúng tôi sẽ làm siết cái nội dung này lại. Thứ hai là khoanh vùng nguy cơ bị nhiễm Academy thì hỗ trợ cái quy trình để cải tạo đất, và chúng tôi sẽ làm cái đề án này.
0: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Về lâu dài, Bộ xác định nâng chất lượng vùng nguyên liệu là giải pháp căn cơ. Các địa phương cần đẩy nhanh xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc xuyên suốt từ sản xuất đến xuất khẩu. Bộ cũng tiếp tục phối hợp địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong phân cấp kiểm định và quản lý chất lượng.
3: Bằng các biện pháp canh tác bền vững, từ giống, từ công tác làm đất, từ vấn đề để kiểm soát sử dụng các loại trong vấn đề chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, để làm như thế nào chúng ta đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm, trong đó có chất lượng sầu riêng, cũng như là đảm bảo cái sự uy tín và cái thương hiệu nông sản của Việt Nam. Có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững, và trên cơ sở là xây vùng nguyên liệu xanh sạch và bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, một bệnh dịch nguy hiểm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch Hollywood. Sau khi 3 người thiệt mạng và nhiều ca nhiễm nghi virus Hanta được ghi nhận trên con tàu này, Tổ chức Y tế Thế giới đã phối hợp với nhiều quốc gia có liên quan để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn. Vậy virus Hanta có khả năng lây lan và bùng phát thành dịch bệnh lớn hay không? Cũng như là nguy cơ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế.
5: Vâng, thưa Phó giáo sư, virus Hanta thì đã từng xuất hiện chưa và mức độ nguy hiểm cũng như là khả năng lây lan của nó thì như thế nào ạ?
6: Các bạn biết ở Việt Nam thì báo cáo khoa học thì cũng có những trường hợp mà xét nghiệm các cái huyết thanh của các cái bệnh dịch ấy, thì cũng có phát hiện ra những cái trường hợp dương tính với virus Hanta này, nhưng mà những cái người đó thì có những triệu chứng nó rất là nhẹ và gần như là rất là thoáng qua. Tôi cho rằng là cái bệnh này không có cái lưu hành mạnh mẽ ở Việt Nam. Trên Ivan thì các bạn cũng biết là bệnh lây lan với cái tỷ lệ không cao. Nó qua cái tiếp xúc do dù hết phải chất thải có chứa cái virus của nước tiểu và nước bọt của con chuột ấy, bệnh là lây là từ động vật sang người, hoặc là do tiếp xúc bằng tay với cái chất thải mà có chứa virus.
5: Vâng ạ, thưa Phó giáo sư, theo kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam qua rất nhiều vụ dịch rồi, thì theo ông các biện pháp kiểm soát dịch bệnh phòng ngừa lây lan virus Hanta ở trên tàu thì cần được thực hiện ra sao?
6: Trước đây chúng ta cũng có những cái quy định về vấn đề kiểm dịch trên tàu, và đặc biệt là đối với tàu biển, bởi vì tàu biển thì nó thường có thể xuất hiện cái chuột nó ở trên các cái tàu biển. Thì tôi cho rằng là cái thứ nhất là các cơ quan kích hoạt các cơ quan kiểm dịch y tế biên giới, chúng ta phải tiến hành khai báo các bệnh nhân, nếu như mà có cái triệu chứng gì không thì chúng ta có thể là xem xét cách ly, nhưng mà nếu mà không có vấn đề gì thì chúng ta cũng không đặt ra quá cái nặng nề. Cái thứ hai là chúng ta phải kiểm tra bệnh

0: sinh của các tàu bè, nhất là chuột, và chúng ta có thể xử lý diệt chuột. Cái thứ ba đấy là những cái người đi từ vùng dịch về mà đây chúng tôi lưu ý trên tàu chẳng hạn, chúng ta theo dõi mà có triệu chứng thì yêu cầu là khai báo và hướng dẫn. À, nếu như mà trong quá trình về mà xuất hiện những cái triệu chứng gì, hoặc là về đến Việt Nam rồi mà có những triệu chứng gì, cần đến ngay những cơ sở y tế để được chẩn đoán và xác định.
1: Còn cái nguy cơ mà lây lan của dịch bệnh này ra cộng đồng thì theo ông là nó ở mức độ nào ạ?
0: Nó không lớn, hay không muốn nói là nó rất rất thấp, bởi vì bệnh nó không bùng phát thành dịch lớn và không lây lan mạnh, và cũng ít có những chuyện mà lây từ người sang người. Và nước ta thì lại là nước mà không có cái dịch lưu hành từ trước đến giờ. Thế rồi tàu bè có bệnh nhân thì chúng tôi như thấy rằng là đã được kiểm soát, và cũng không phải là cái tàu ấy cập cảng của Việt Nam. Của Việt Nam thì Bộ Y tế cũng đã có những cái đưa ra những cái biện pháp để mà phòng bệnh này. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta không cần phải quá lo lắng, mà chúng ta tập trung cho lo lắng những cái bệnh mà đang xảy ra, ví dụ như sốt xuất huyết, tay chân miệng, vân vân.
1: Thưa Phó Giáo sư, trong bối cảnh mà thông tin trên mạng xã hội rất là nhiều chiều như hiện nay, thì người dân cũng cần tiếp cận những cái thông tin phòng bệnh như thế nào để tránh hoang mang hoặc là tránh cái tâm lý chủ quan ạ?
0: Mạng xã hội là một cái truyền thông mà nó nhanh nhất, bây giờ nó hiệu quả, hiện nay cũng là hiệu quả. Và chúng ta cũng phải tận dụng những cái mạng xã hội để mà thực hiện công tác truyền thông. Và tôi biết rằng Bộ Y tế là ngoài những cái thông tin trên các cái trang web thì cũng là có những thông tin trên mạng xã hội. Nhưng mà thì tôi nghĩ rằng các bạn cần lấy những cái thông tin chính thức, có thể là từ Bộ Y tế, của cái y tế các tỉnh, các thành phố. Chúng ta không nên rằng là căn cứ vào những cái nguồn thông tin mà nó không uy tín, không chính xác, nguồn thông tin câu view, người không nguồn thông tin mà giật gân, hoặc là những cái nguồn thông tin mà vì một cái mục đích nào đó. Và tôi cũng biết rằng hiện nay Bộ Y tế và cũng như tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đều có những cái trang web để các cái thông tin mà chúng ta cung cấp ở trên mạng xã hội, thì chúng ta cần cho rằng đi hiểu những cái nguồn thông tin là vô cùng quan trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu về cuộc trao đổi này.
2: Thưa quý vị, thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến thời điểm hiện tại có 6 trường hợp nhiễm virus Hanta được xác nhận trong số 8 người nghi nhiễm sau một đợt bùng phát dịch bệnh trên du thuyền MV Hondius. Tổ chức này cũng đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng ở mức thấp và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ cũng như cập nhật đánh giá nguy cơ. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
3: Theo dự báo, trưa và chiều nay ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, nắng nhẹ chỉ xuất hiện gián đoạn, thời tiết khá mát mẻ dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất chỉ dao động từ 27 đến 30 độ. Kiểu thời tiết này rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Lưu ý là khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng cao có mưa rào và dông bất chợt với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ Nghệ An trở vào đến thành phố Huế, thời tiết cũng khá dễ chịu, mưa chỉ xảy ra ở diện rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ. Từ Quảng Trị vào đến các tỉnh thành phố Duyên Hải Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, nền nhiệt có cao hơn, dao động từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ vẫn là nơi có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, miền Đông Nam Bộ có nơi 37 độ, nắng gắt về trưa và đầu giờ chiều. Nếu phải ra ngoài, quý vị cần chuẩn bị các phương tiện che nắng, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu lên da và mắt. Chiều tối và tối, các khu vực này có thể xảy ra mưa dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to kèm mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam tại quảng trường đỏ Moscow sẽ diễn ra lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga. Trước đó ngày hôm qua tại thành phố Volgograd, trước đây là Stalingrad, đã khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng với chương trình trình diễn ánh sáng quy mô lớn tại khu tưởng niệm những anh hùng trận Stalingrad trên đồi Mamayev. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
4: Chương trình mang tên Ánh sáng của chiến thắng vĩ đại, kết hợp nghệ thuật trình diễn hiện đại với âm nhạc thời Liên Xô và những ca khúc gắn liền với chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Các nghệ sĩ biểu diễn trong không gian nổi bật của tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi, biểu tượng của lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần quật cường của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai. Giám đốc chương trình Lyudmila Grachitskina cho biết, mục tiêu của buổi trình diễn là tái hiện ký ức lịch sử thông

0: qua ánh sáng và âm nhạc. Những hình ảnh trình chiếu luôn mang trong mình sức sống và chiều sâu riêng. Chúng tôi muốn thổi hồn vào các tác phẩm điêu khắc và tượng đài bằng đá bê tông ấy, làm cho chúng trở nên sống động hơn thông qua ánh sáng và âm nhạc. Khu tưởng niệm trên đồi Mamayev được xây dựng tại nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt nhất của trận Stalingrad từ tháng 9 năm 1942 đến tháng 1 năm 1943. Đây được xem là một trong những bước ngoặt quyết định của chiến tranh thế giới thứ hai khi Hồng quân Liên Xô chặn đứng đà tiến công của phát xít Đức. Điểm nhấn của quần thể là tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi cao 85m, một trong những tượng đài lớn nhất thế giới. Bức tượng khắc họa hình ảnh người mẹ Nga tay cầm kiếm trong tư thế tiến lên phía trước, tượng trưng cho lời hiệu triệu nhân dân đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Hơn nửa thế kỷ qua, tượng đài vẫn sừng sững giữa lòng Volgograd như lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình.
1: Trong một diễn biến được xem là tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý nhất trong nhiều tháng qua của cuộc xung đột Ukraine, Nga và Ukraine đã xác nhận chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Giới quan sát nhận định dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa lúc xung đột tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Thông báo được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 8 tháng 5 trên mạng xã hội Truth Social. Theo ông Trump, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 và bao gồm việc đình chỉ các hoạt động quân sự cũng như trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi bên. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đề xuất này do chính ông trực tiếp đưa ra và đã nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Phát biểu với báo giới sau đó, ông Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài hơn và mở đường cho một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt xung đột.
3: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi muốn thấy cuộc chiến này chấm dứt. Đây là điều tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, xét về sinh mạng. 25.000 binh sĩ trẻ thiệt mạng mỗi tháng, thật điên rồ. Vì vậy, việc kéo dài lệnh ngừng bắn là điều hoàn toàn có thể. Tôi đã đưa ra đề nghị đó và Tổng thống Putin đã đồng ý. Tổng thống Zelensky cũng đồng ý. Hai bên cũng đồng ý trao trả 1.000 tù binh mỗi bên gần như ngay lập tức.
2: Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Điện Kremlin đã xác nhận thông tin và hoan nghênh sáng kiến do Mỹ đề xuất. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận nước này sẽ tham gia lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Ông Zelensky cũng đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào Quảng Trường Đỏ tại Moscow trong thời gian Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5. Một số chuyên gia nhận định, thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn lần này có thể đóng vai trò như phép thử ban đầu nhằm đánh giá thiện chí của các bên trước khả năng xúc tiến các cuộc đàm phán sâu rộng hơn. Tuy nhiên, giới phân tích cũng thận trọng cho rằng triển vọng duy trì hòa hoãn vẫn còn mong manh bởi các lệnh ngừng bắn trước đây giữa Nga và Ukraine từng nhiều lần nhanh chóng đổ vỡ do các cáo buộc vi phạm từ cả hai phía.
1: Kết quả của cuộc bầu cử địa phương ở Anh đã trở thành một ngày đen tối với Thủ tướng Keir Starmer. Những con số thống kê mới nhất cho thấy sự sụp đổ diện rộng của công đảng và bước tiến chưa từng có của phe cánh hữu. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi địa bàn Tây Âu thông tin.
4: Theo dữ liệu từ Sky News và BBC, công đảng đã hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bầu cử địa phương khi mất hơn 1.375 ghế hội đồng trong tổng số hơn 5.000 ghế được bầu lại. Đảng của Thủ tướng Keir Starmer cũng mất quyền kiểm soát tại khoảng 28-35 hội đồng địa phương. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ năm 1999, công đảng không còn là đảng lớn nhất tại nghị viện xứ Wales, chỉ giữ được 9 ghế và rơi xuống vị trí thứ 3, trong khi đảng dân tộc Plaid Cymru dẫn đầu với 43 ghế. Đảng Reform UK của ông Nigel Farage giành hơn 1.426 ghế trên toàn nước Anh. Riêng tại hạt Essex, Reform UK kiểm soát hội đồng với 53/75 ghế, đẩy công đảng xuống chỉ còn một ghế, trở thành lực lượng đối lập chính tại nhiều hội đồng ở miền Bắc và miền Trung nước Anh, qua đó trực tiếp thách thức thế lưỡng đảng truyền thống. Bất chấp kết quả bị đánh giá là thảm họa, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định ông sẽ không từ chức. Việc công đảng để mất quyền kiểm soát tại các khu vực bức tường đỏ, tức những vùng công nghiệp phía Bắc vốn từng là căn cứ chính trị quan trọng, vào tay Reform UK, phản ánh mong muốn thay đổi mạnh mẽ hơn của cử tri, đặc biệt đối với các vấn đề

0: kinh tế và nhập cư, thay vì tiếp tục ủng hộ các chính sách hiện nay của chính phủ Starmer.
1: Quốc hội Bulgaria vừa chính thức phê chuẩn ông Rumen Radev làm thủ tướng mới của nước này cùng danh sách nội các do ông đề xuất, mở ra chương mới cho nền chính trị của quốc gia Đông Nam Âu này. Phóng viên Như Hoa thông tin.
2: Phát biểu nhậm chức, tân thủ tướng Rumen Radev cam kết sẽ thực hiện các cải cách chống tham nhũng và xóa bỏ mô hình tài phiệt vốn gây tranh cãi dư luận trong nhiều năm qua. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là kiềm chế tăng giá và cải cách luật tư pháp. Theo đó, chính phủ của Thủ tướng Radev sẽ không áp dụng giá trần, tuy nhiên cam kết công khai toàn bộ quy trình định giá, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh. Về kế hoạch phục hồi và khả năng phục hồi của EU, Thủ tướng Radev khẳng định sẽ sử dụng các dự luật đã đệ trình, bổ sung sửa đổi để có thể tiếp cận khoản viện trợ gần 400 triệu euro từ EU. Về chính sách đối ngoại, chính phủ mới sẽ giữ lập trường tương đồng với đa số các nhà lãnh đạo EU hiện nay. Về hoạt động viện trợ của EU cho Ukraine, tân Thủ tướng Radev cho biết ông sẽ không phủ quyết các gói viện trợ của EU dành cho Ukraine, dù cho rằng Bulgaria không nên trực tiếp đóng góp tài chính cho các gói viện trợ này. Theo giới phân tích, việc chính phủ của ông Rumen Radev chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đưa Bulgaria bước vào thời kỳ ổn định chính trị xã hội và nhanh chóng phục hồi kinh tế.
1: Tổ hợp tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 và tên lửa đẩy Trường Chinh 7 đã được Trung Quốc chuyển đến bãi phóng nhằm chuẩn bị cho một sứ mệnh phóng vào thời điểm thích hợp trong tương lai gần. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Nhiệm vụ phóng lần này bao gồm việc đưa một bộ đồ du hành vũ trụ mới, một máy chạy bộ và 6 thiết bị thí nghiệm khoa học lên trạm vũ trụ, đánh dấu số lượng dự án tải trọng lớn nhất được chuyển lên kể từ khi Trung Quốc xây dựng trạm vũ trụ. Hiện các cơ sở và thiết bị tại bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam đang trong tình trạng tốt. Các cuộc kiểm tra chức năng toàn diện và thử nghiệm chung dự kiến sẽ được tiến hành theo kế hoạch trước khi phóng. Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 dự kiến sẽ mang theo gần 6,3 tấn vật tư lên quỹ đạo. Những vật tư thiết yếu này sẽ hỗ trợ công việc trên quỹ đạo và sinh hoạt hàng ngày của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24, bao gồm hơn 220 vật phẩm cho phi hành gia, trạm vũ trụ, tàu chở hàng và ứng dụng không gian cùng 700 kg nhiên liệu đầy.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện vấn đề nổi bật diễn ra trong tuần.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Hà Nội cần chọn nơi xây phường xã hội chủ nghĩa từ 500.000 đến 1 triệu dân. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của thành phố Hà Nội đầu tuần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh với tốc độ phát triển như hiện nay, không khó để Hà Nội thí điểm và làm được mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa.
7: Cái mục tiêu đến năm 2045, khi mà đất nước ta là một nước phát triển và người dân có thu nhập cao, tức là cái lúc đó là chúng ta kết thúc cái thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thì bây giờ chúng ta xây dựng thử một phường, một xã thôi, xã hội chủ nghĩa. Để chúng ta rút kinh nghiệm ra được là mô hình ý nó sẽ như thế nào. Và nếu Hà Nội làm được cái điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn.
6: Về vấn đề giáo dục, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu thực trạng thi vào lớp 10 gây áp lực lớn hơn cả đại học. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt vấn đề tại sao lại để tồn tại thực trạng này trong khi chủ trương là phổ cập giáo dục đến hết lớp 12 và thi cử phải nhằm đánh giá chất lượng chứ không phải loại học sinh ra khỏi trường học.
7: Học sinh vào lớp 10 đấy còn căng thẳng hơn cả thi vào đại học. Tại sao lại tạo ra một cái tâm lý bất an như vậy? Không những là nặng nề cho học sinh, nặng nề cho cả phụ huynh học sinh của gia đình, khó khăn cho cả các thầy cô giáo, không được về nảy sinh những việc đó. Khi chúng ta đủ trường đủ lớp, chúng ta sẽ thanh toán được rất nhiều những cái bất cập này.
6: Tại buổi tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều vấn đề nóng trong đó có vấn đề dự án chậm triển khai, quy hoạch treo đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết xử lý.
8: Mà dứt khoát là phải sửa trong cái kỳ họp thứ hai hoặc là kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 16. Vì vấn đề này cũng hết sức là nóng bỏng. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát về xử lý các cái dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, cơ chế linh hoạt để xử lý các cái trường hợp cụ thể.

0: chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như muốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.
1: Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu siết kỷ luật đầu tư công, chống giàn trải, gắn phân bổ vốn với hiệu quả kinh tế xã hội, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn của năm 2026, qua đó tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thông tin được người dân đặc biệt quan tâm trong kỳ quyết toán thuế 2025, Cục Thuế đề xuất điều chỉnh ngưỡng nợ thuế tối thiểu 1 triệu đồng. Theo Cục Thuế, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng là giải pháp nhằm đảm bảo nguyên tắc tương xứng giữa tính chất vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước. Điều này loại bỏ được những tác động không cần thiết đối với một lượng lớn người nộp thuế có khoản nợ rất nhỏ mang tính kỹ thuật. Hơn 1 triệu 200.000 thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, thời điểm kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hệ thống quản lý thi ghi nhận tổng số là 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong các ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 6. Liên tiếp các vụ trẻ nhỏ bị đánh đập hành hạ đến thương tích nặng, thậm chí tử vong trong thời gian gần đây đang khiến cho dư luận phẫn nộ và lo ngại. Từ bé trai 2 tuổi bị mẹ và cha hờ bạo hành ở thành phố Hồ Chí Minh đến bé gái 3 tuổi tử vong sau nhiều ngày bị tra tấn tại Hà Nội. Những bi kịch đau lòng cho thấy tình trạng bạo hành trẻ em vẫn âm thầm tồn tại phía sau những cánh cửa gia đình. Theo luật sư Đặng Văn Cường, khi những đòn roi bị ngụy biện là dạy dỗ, nhiều đứa trẻ vẫn đang sống trong sợ hãi, còn việc phát hiện và can thiệp kịp thời vẫn là khoảng trống lớn trong công tác bảo vệ trẻ em.
2: Phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền hai cấp với các cái cơ quan tổ chức có chức năng bảo vệ trẻ em, ứng dụng khoa học công nghệ để tránh cái việc mà trẻ em bị bạo hành một thời gian rất dài, đến khi mà thương tích nghiêm trọng rồi, cộng đồng mới biết.
1: Trước những vụ việc này, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng chính sách bố trí nhân sự, làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo quy định. Các địa phương cũng cần duy trì đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7, đồng thời bảo đảm ngân sách hàng năm để thực hiện các chương trình kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.
3: Quý vị vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện vấn đề nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối qua mùng 8 tháng 5, HB Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trước Becamex thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu mở màn vòng 22 V-League 2025-2026. Hai bàn thắng của Võ Nguyên Hoàng và ngoại binh Milan Makarić ngay trong hiệp 1 đã giúp đội bóng sông Hàn giải tỏa bớt áp lực trong cuộc đua chủ hạng. Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng nhìn nhận:
5: kết quả đã nói lên được là sự quyết tâm của câu lạc bộ Đà Nẵng trong trận lượt phía sắp tới. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội, đặc biệt là tinh thần của toàn đội cũng như là chiến thuật của ban huấn luyện rất là hợp lý.
4: Đội chủ sân Chi Lăng tạm thời vươn lên vị trí thứ 13, nhiều hơn 2 điểm so với đội cuối bảng PVM CND, đồng thời thu hẹp khoảng cách với chính Becamex thành phố Hồ Chí Minh xuống còn 5 điểm.
5: Mọi trận đấu em đều ra sân với một cái tinh thần là chiến đấu cao nhất, và bàn thắng thì em luôn luôn nghĩ tới nó. 4 trận còn lại đều là 4 trận chung kết, và mỗi trận đấu em tin là ban huấn luyện sẽ có những cái đấu pháp thật là hợp lý.
4: Hôm nay mùng 9 tháng 5 tiếp tục diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng 22, câu lạc bộ Ninh Bình gặp Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa tiếp Hà Nội FC. Hôm nay tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal HD Bank V-League Quốc gia 2026 khởi tranh với hai cặp đấu. Á quân mùa trước Saco gặp Trẻ thành phố Hồ Chí Minh lúc 14 giờ. Còn đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh gặp Luxury Hạ Long lúc 17 giờ. Cặp đấu thứ hai trong ngày 9 tháng 5 chứng kiến sự trở lại của Hồ Văn Ý, thủ môn từng hai lần dự FIFA Futsal World Cup. Trước đó chấn thương dây chằng hồi tháng 7 năm 2025 khiến Hồ Văn Ý lỡ hẹn với ba giải đấu lớn của đội tuyển quốc gia, gồm vòng loại Futsal châu Á 2026, SEA Games 33 và vòng chung kết Futsal châu Á 2026. Trong ngày trở lại giải vô địch quốc gia, Hồ Văn Ý hướng đến mục tiêu đoạt chức vô địch lần thứ 7 cùng với câu lạc bộ Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh.
6: Em rất là vui và hạnh phúc và khi trở lại sau chấn thương gần 9 tháng, em sẽ cố gắng hoàn thiện những khả năng, cố gắng giữ phong độ và vô địch cùng câu lạc bộ trong năm 2026. Cố gắng trở lại phong độ tốt và phục vụ

0: cho đội tuyển.
1: Lượt đi diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến 10 tháng 6, lượt về diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến 25 tháng 7. Tổng giải thưởng của giải là gần 1 tỷ đồng, trong đó đội vô địch nhận 500 triệu đồng. Cùng với các kênh phát thanh, truyền hình, kênh trực tuyến trên báo điện tử, giải đấu cũng phát sóng trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, các nền tảng số của VFF. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 cho biết.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam đã xác định đổi mới truyền thông là một cái trọng tâm của mùa giải 2026. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa cái hệ sinh thái đa nền tảng để gia tăng cái tính lan tỏa và đưa cái hình ảnh của giải đấu đến gần hơn với khán giả trẻ.
1: Tối qua tại Trung Quốc, giải U17 nữ châu Á 2026 đã khép lại vòng bảng, qua đó xác định được 4 cặp đấu tứ kết diễn ra vào ngày 11 tháng 5. Cụ thể, đội Trung Quốc gặp đội Ấn Độ, đội Hàn Quốc gặp đội Nhật Bản, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp đội Thái Lan. Còn U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U17 nữ Australia. Đáng chú ý, đội thắng ở vòng tứ kết sẽ giành vé tham dự U17 nữ World Cup 2026.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
5: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu lịch sử tại Quốc hội Sri Lanka. Dư luận Sri Lanka vô cùng ấn tượng trước bài phát biểu, cho rằng những thông điệp chứa đựng trong đó không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sĩ mà còn cho cả cử tri tại nước này, bao hàm nhiều bài học quý cho quá trình phát triển đất nước. Rạng sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên. Lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga trên quảng trường đỏ bắt đầu diễn ra lúc 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Trong một diễn biến liên quan, Nga và Ukraine chính thức chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn 1.000 đổi 1.000 giữa hai bên. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Thu Hòa, Nguyễn Kiên cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
6: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
7: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
8: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y

0: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả. Thưa chuyên gia, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
1: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lấy đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh.
0: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào Leydig ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra đêm nhạc đặc biệt do Khoa Dây tổ chức và biểu diễn. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi hòa nhạc này của các tác phẩm âm nhạc được chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Oblivion của Astor Piazzolla do nhóm hòa tấu đàn viola Khoa Dây trình tấu.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới tham dự chương trình hòa nhạc có Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng các giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, quý vị đại biểu, các thầy cô, các vị phụ huynh, học sinh, sinh viên của trường. Quý vị và các bạn thân mến, đêm hòa nhạc do Khoa Dây tổ chức và biểu diễn không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là bức tranh tổng thể phản ánh những thành tựu rực rỡ của khoa trong cả ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn âm nhạc. Chương trình do nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật với sự tham gia của các giảng viên và học sinh, sinh viên xuất sắc của Khoa Dây. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Quỳnh Chi, sinh viên năm thứ 3 đàn cello Khoa Dây về việc chuẩn bị cho chương trình biểu diễn này.
1: Bọn em đã rất là cố gắng cùng với nhau lên lịch trước và tự tập với nhau trước khi mà được tập trung cùng với cả các cô. Bọn em đã chuẩn bị khoảng một tháng trước buổi hòa nhạc tối nay.
0: Vừa rồi là chia sẻ của Quỳnh Chi, sinh viên năm thứ 3 Khoa Dây. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Inh Lả Ơi do Lưu Hòa An chuyển soạn, nhóm hòa tấu cello Khoa Dây trình tấu, đệm đàn piano Tạ Khắc Huy.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hòa nhạc có cấu trúc gồm hai phần. Phần 1 là các tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới qua các thời kỳ và dân ca Việt Nam chuyển soạn cho đàn cello như Dmitri Shostakovich với tác phẩm Van số 2, chuyển soạn

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau giờ nghỉ giải lao, quý khán giả đến với Florence Opus số 70 của nhà soạn nhạc Piotr Tchaikovsky do dàn nhạc thính phòng Hoa Dây trình tấu. Chỉ huy dàn nhạc, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Trần Thu Trang, Hoàng Thanh Tuấn và nghệ sĩ Quỳnh Chi về chương trình này.
1: Đầu tiên là cảm giác rất là tự hào bởi vì là đây cũng là ngôi trường mà chồng em và con em đã học tập và trưởng thành ở đây. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thì rất là muốn có mặt để có thể tham gia vào các cái buổi trình diễn của toàn thể các học sinh, sinh viên cũng như là các giảng viên ở trong trường. Và tận mắt được nhìn thấy những chương trình biểu diễn rồi các tiết mục em cảm thấy rất là hay và cảm thấy rằng là các nghệ sĩ cống hiến hết sức là nhiệt tình và cũng đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập và đem lại những cái tác phẩm rất là mãn nhãn về phần nhìn cũng như là rất hay về âm nhạc. Em cảm thấy rằng là các thầy cô đã dìu dắt các bạn học sinh sinh viên rất là tốt, đạt được kết quả học tập tốt và việc biểu diễn của các bạn đã thể hiện được rất là rõ về cái sự cố gắng luyện tập hàng ngày và trong cả một quá trình rất nhiều năm phát triển để trở thành những cái người nghệ sĩ có đóng góp cho xã hội và đóng góp cho nền nghệ thuật của nước nhà.
2: Và chương trình rất tuyệt vời ạ, các nghệ sĩ biểu diễn rất là tuyệt vời và em thỉnh thoảng vẫn qua trường em cũng qua xem thấy rất là hay ạ. Các nghệ sĩ biểu diễn rất là kỳ công, phải nói là rất là tâm huyết với cái công việc mình đang làm, tạo ra cái thu rất tuyệt vời, rất là xúc động.
3: Buổi hòa nhạc tối nay em nghĩ là một buổi hòa nhạc rất là thành công của trường và em cũng cảm thấy vinh dự khi mà được tham gia chung với cả các thầy cô trong buổi kỷ niệm 70 năm của trường ngày hôm nay.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: 1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Chuyển đổi xanh.
0: Chuyển đổi xanh. Biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
3: Các vườn quốc gia tại Việt Nam đang chuyển mình từ bảo tồn đóng kín sang kinh tế xanh bền vững, hướng tới mục tiêu net zero. Trọng tâm bao gồm phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm. Các vườn quốc gia với định hướng phát triển xanh, nội dung chính của chương trình chuyển đổi xanh hôm nay.

0: dạng sinh học từ đầu những năm 2000 với dữ liệu về các quần thể loài quan trọng như chim, linh trưởng, hươu và cá sấu. Để đạt được chứng nhận danh lục xanh, vườn quốc gia Cát Tiên phải đáp ứng 17 tiêu chí và 50 chỉ số nghiêm ngặt. Ông Phạm Văn Thịnh, Giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên cho rằng, chứng nhận này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của vườn quốc gia trong việc bảo tồn và phát triển theo tiêu chí xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Kết quả này đã và đang mang lại cho vườn quốc gia nhiều cơ hội phát triển bền vững.
1: Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn trong cái việc học tập rồi chia sẻ các cái kinh nghiệm về bảo tồn với các đơn vị bảo tồn trong nước cũng như là quốc tế. Thứ hai là chúng tôi có nhiều cái cơ hội để chúng tôi tiếp cận với các nhà tài trợ trong nước và quốc tế, những cái tổ chức mà người ta quan tâm đến việc bảo tồn đa dạng sinh học để tạo thêm một cái nguồn tài chính bền vững cho các cái hoạt động này.
0: Bảo tồn 5.890 ha rừng tự nhiên với độ che phủ rừng lên tới 92%. Hệ sinh thái tại vườn quốc gia Côn Đảo vô cùng phong phú với hơn 1.000 loài thực vật, 155 loài động vật rừng và hơn 1.700 loài sinh vật biển. Bắt đầu chương trình từ năm 2020, vườn quốc gia Côn Đảo đã triển khai hiệu quả công tác bảo tồn tài nguyên với sự chia sẻ lợi ích cùng cộng đồng. Đây cũng là tiêu chí mà chứng nhận danh lục xanh đặc biệt quan tâm. Anh Phan Trung Kiên, một tình nguyện viên tại vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, cùng với Ban Quản lý Vườn Quốc gia, lực lượng tình nguyện viên trong nước và quốc tế đã và đang trở thành cánh tay nối dài, quan trọng, góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ bảo tồn hệ sinh thái xanh tại vườn quốc gia đặc biệt này.
2: Quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái biển, thời điểm mà thời tiết biển êm và nhất là thêm cái mùa rùa đẻ nữa thì nhiệm vụ rất là cực. Ban đêm là phải đi quan sát, cứu hộ rùa biển, rồi ban ngày mình phải là đi vệ sinh khu vực, nhặt rác cho biển và các khu vực bãi mình.
0: Theo tính toán, khả năng hấp thụ carbon của vườn quốc gia Côn Đảo với trữ lượng khoảng 438.000 tấn mỗi năm. Trong tương lai gần, việc được công nhận danh lục xanh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vườn quốc gia Côn Đảo nói riêng, cũng như các vườn quốc gia trong cả nước nói chung, thực hiện hiệu quả việc bán tín chỉ carbon. Ông Võ Nguyễn Trường An, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN cho rằng, dù không trực tiếp chuyển đổi thành tín chỉ, nhưng chứng nhận này là minh chứng cho quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học cao, giúp nâng cao giá trị và uy tín của tín chỉ carbon của các vườn quốc gia Việt Nam trên thị trường quốc tế.
3: Diện tích rừng trên thế giới, diện tích đất trồng trọt trên thế giới chắc chắn nó sẽ có hạn và thậm chí nó sẽ bị biến mất dần theo thời gian do biến đổi khí hậu. Và cái nhu cầu phát thải, cái nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các nước trên thế giới nó vẫn đang rất là cao. Chắc chắn trong thời gian tới, cái giá tín chỉ carbon và cái những lợi ích mà tín chỉ carbon mang lại nó sẽ tăng theo thời gian.
0: Khác với các danh hiệu như di sản thế giới hay khu dự trữ sinh quyền thế giới, danh hiệu danh lục xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế là một quá trình thực hiện đồng bộ, dài hơi với nhiều tiêu chí yêu cầu khắt khe. Sự tham gia của các vườn quốc gia Việt Nam vào chương trình danh lục xanh là minh chứng cho thấy sự nỗ lực của cộng đồng, ban quản lý các vườn quốc gia cùng các địa phương trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây cũng là biện pháp chiến lược để hiện thực hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam, góp phần đưa các vườn quốc gia trở thành những bể lưu trữ carbon, đóng góp chung cho mục tiêu giảm phát thải của thế giới và cũng là hiện thực hóa mục tiêu net zero vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thống kê, Việt Nam hiện có 36 vườn quốc gia.
1: Những năm qua, việc phát triển kinh tế xanh từ du lịch tại vườn quốc gia luôn song hành với việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng nguyên sinh. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng để đưa vườn quốc gia Hoàng Liên trở thành một bể lưu trữ carbon, thực hiện mục tiêu net zero vào năm 2050.
2: Chúng tôi hỗ trợ những cái mô hình du lịch cộng đồng, nhiều hộ gia đình Mông, người Dao, người Tày, người Giấy thì cũng đã có cái thêm việc làm, tăng thu nhập từ những cái dịch vụ du lịch. Chúng tôi cũng thực hiện các cái mô hình đồng quản lý để người dân không chỉ là những người hưởng thụ mà là những chủ thể tham gia cái công tác bảo vệ rừng. Ngoài ra, Vườn Quốc gia Hoàng Liên cũng hợp tác nhiều với các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ cộng đồng phát triển những cái sinh kế thân thiện với môi trường, giúp giảm đáng kể những cái áp lực lên rừng tự nhiên. Trong thời gian tới thì Vườn Quốc gia Hoàng Liên sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương mở rộng những cái mô hình sinh kế xanh, nâng cao cái năng lực cộng đồng và thực hiện nhất quán cái quan điểm là người dân được hưởng lợi thì rừng sẽ được bảo vệ tốt.
1: Trở thành vườn di sản ASEAN thứ 38 của khu vực Đông Nam Á vào năm 2017, định hướng phát triển xanh đang được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh cùng người dân nỗ lực thực hiện nhằm xây dựng bền vững một vùng du lịch xanh, một hệ sinh thái được đánh

0: đánh giá là độc đáo nhất Đông Nam Á. Những năm qua, bộ quy tắc không để lại dấu vết đã được vườn quốc gia áp dụng đến từng du khách. Đây là bộ quy tắc ứng xử tại vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. Ngay từ cuối tháng 3 vừa qua, những cánh bướm đủ màu sắc đã ngập tràn trên những con đường mòn trong vườn quốc gia, sớm hơn thường lệ khoảng nửa tháng. Đây là một chỉ dấu cho thấy hệ sinh thái đang được cân bằng và duy trì vẻ hoang sơ trong một môi trường trong lành nhất. Với sức hấp dẫn vốn có, mỗi năm vườn quốc gia Cúc Phương đón từ 100 đến 120.000 lượt khách. Đây là con số không nhỏ với một điểm đến là một vườn quốc gia, cho thấy tiềm năng phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái tại đây là rất lớn. Quyết tâm không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng mọi giá, các dự án phát triển du lịch xanh đang được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cúc Phương khảo sát, lựa chọn vị trí kỹ càng, chú trọng chất lượng, trải nghiệm và giáo dục môi trường. Việc kết hợp giữa bảo tồn nghiêm ngặt và khai thác du lịch bền vững là hướng đi chính của các vườn quốc gia trong việc thúc đẩy phát triển xanh tại Việt Nam.
1: Hành trình xanh.
2: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Iraq đang mở rộng sản xuất điện mặt trời tại tỉnh Basra, phía nam nước này, nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt. Đây được coi là giải pháp chiến lược nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng khí đốt kéo dài và hiện thực hóa cam kết chuyển đổi xanh tại một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Biên tập viên Đào Trang thông tin đến quý vị trong phần cuối chương trình hôm nay.
3: Dự án Basra Sun là một phần trong chương trình tích hợp tăng trưởng khí đốt do tập đoàn Total Energy của Pháp phối hợp với công ty dầu khí Basra và Qatar Energy thực hiện. Với tổng công suất thiết kế lên tới 1 GW được tạo thành từ khoảng 2 triệu tấm pin mặt trời, nhà máy này hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo ngành điện lực phía nam Iraq. Kỹ sư Haider Adnan, giám đốc công trình của Total Energy cho biết, điểm nhấn công nghệ của dự án là hệ thống cảm biến bám theo ánh sáng mặt trời để tối ưu hóa hiệu suất hấp thụ bức xạ, cùng hệ thống robot tự động làm sạch khô, giúp bảo trì các tấm pin mà không cần sử dụng nguồn nước quý giá trong điều kiện khô hạn. Kỹ sư Haider Isa, quản lý dự án nhà máy điện mặt trời Basra Sun cho biết,
4: ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với một thách thức môi trường nghiêm trọng. Các bệnh ung thư, bệnh phổi và tình trạng ô nhiễm lan rộng. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng tự nhiên, đa dạng hóa các nguồn cung và loại bỏ những thách thức môi trường hiện hữu. Như bạn đã biết, nhiên liệu hóa thạch từ các nhà máy điện truyền thống thải ra hàng nghìn tấn khí CO2 mỗi ngày và hàng triệu tấn mỗi năm. Sự ô nhiễm này là một thách thức sống còn mà chúng ta đang phải đối mặt.
3: Mặc dù giai đoạn 2 của dự án ban đầu dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 5, nhưng do những biến động của tình hình xung đột khiến cho một số tuyến đường nhập khẩu vật liệu bị đóng cửa, thời điểm vận hành đã được lùi sang tháng 6 hoặc tháng 7. Dự án được kỳ vọng sẽ đạt công suất 500 MW ngay trong mùa hè này để kịp thời giải quyết áp lực thiếu điện. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2022, Iraq

0: phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn

0: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị câu chuyện cội nguồn hành trình trở về từ những miền sâu thẳm của cảm xúc, cùng bài viết về nhạc sĩ Trần Lệ Giang, kiều bào ở Scotland với những giai điệu hướng về Tổ quốc. Nhưng trước tiên mời quý vị nghe một số thông tin về hoạt động của kiều bào.
1: Tuần qua tại Higashi, Osaka, Nhật Bản, Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai tổ chức tọa đàm kết hợp biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động, thu hút đông đảo kiều bào tham dự. Chương trình là dịp ôn lại dấu mốc lịch sử 1975, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tăng cường gắn kết cộng đồng. Đại diện hội và thế hệ trẻ nhấn mạnh vai trò gìn giữ văn hóa, tiếng Việt và hội nhập tích cực. Dịp này, Hiệp hội ra mắt Ban Văn hóa Nghệ thuật và Ban Truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng.
2: Trong tuần, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Liên bang Nga tổ chức kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đông đảo đại diện các hội đoàn cựu chiến binh Nga, cộng đồng người Việt và sinh viên đã tham dự, đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh, cộng đồng người Việt tại Primorye là bộ phận không tách rời của dân tộc, đóng góp tích cực vào quan hệ Việt-Nga. Phía bạn bè Nga khẳng định ý nghĩa lịch sử sâu sắc của ngày 30 tháng 4. Dịp này, cộng đồng người Việt cũng quảng bá văn hóa, ẩm thực truyền thống tới bạn bè quốc tế.
1: Tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, Hiệp hội Doanh nhân Thái, Việt Nam, toàn Thái Lan cùng cộng đồng kiều bào tổ chức dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam. Cùng ngày, tọa đàm về tăng cường dạy và học tiếng Việt tại Đông Bắc Thái Lan được tổ chức với hơn 200 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến. Các ý kiến nhấn mạnh vai trò của tiếng Việt trong gìn giữ bản sắc, đề xuất nhiều giải pháp như đưa tiếng Việt vào trường học, phát triển học liệu, gắn ngôn ngữ với đời sống cộng đồng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tiếng Việt bền vững.
2: Tuần qua tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã làm việc với đoàn cán bộ Mozambique nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng và hội nhập cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đại diện Liên hiệp hội khẳng định vai trò cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền sở tại và quê hương, đồng thời duy trì nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, thiện nguyện. Phía Mozambique đánh giá cao mô hình cộng đồng người Việt tại Đức, coi đây là kinh nghiệm tham khảo hữu ích.
1: Tại Thụy Sĩ, triển lãm bản giao hưởng gia vị nguồn gốc Việt Nam hành trình toàn cầu diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Đại học Zurich. Giới thiệu hành trình lan tỏa toàn cầu của gia vị Việt như hoa hồi, quế, thảo quả, thông qua hiện vật và câu chuyện con người, triển lãm tái hiện mạng lưới thương mại và giao lưu văn hóa kéo dài hơn 2.000 năm, làm nổi bật vai trò kết nối của ẩm thực Việt. Dự án do hai giám tuyển Anushka Das và Phương Nguyễn thực hiện, đồng thời là hoạt động học thuật góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, tăng cường hiểu biết và giao lưu quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về hoạt động của kiều bào. Thưa quý vị, thưa các bạn, có những hành trình không bắt đầu bằng một chuyến đi mà khởi nguồn từ một câu hỏi rất lặng, tôi là ai? Và cũng có những cuộc trở về không phải để tìm lại một nơi chốn, mà để chạm vào chính phần sâu thẳm trong tâm hồn mình. Triển lãm Cội Nguồn đang diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở thủ đô Hà Nội của họa sĩ Pháp gốc Việt Vân Gilliman là một hành trình đi qua ký ức, đi qua những va đập của đời sống nơi xứ người, để rồi lắng lại trong những lớp màu trừu tượng, nơi cảm xúc lên tiếng thay cho mọi lời diễn giải.
3: Sinh năm 1994 tại Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại Paris, một trong những trung tâm nghệ thuật lớn của thế giới. Vân Gilliman đến với hội họa không theo con đường quen thuộc.
4: Đến với con đường nghệ thuật thì đây là một con đường, không phải là một con đường thẳng. Mà trước đấy thì tôi có học và làm việc theo lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế. Và sau đấy làm việc cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Pháp. Và sau đấy thì tôi đã rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Và khi đó thì tôi biết đó chính là cái con đường tìm lại bản thân. Và đó là một cái con đường mà mình lựa chọn.
3: Triển lãm Cội Nguồn lần này trưng bày 19 tác phẩm được sáng tác tại Pháp như một câu chuyện được kể bằng hình ảnh chia thành 3 phần rõ nét

0: ký ức, tổn thương và sự hiện diện. Ở phần đầu lời thì thầm của ký ức, người xem bắt gặp những hình hài hữu cơ, mơ hồ như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của quá khứ. Sang phần 2, ánh sáng từ những vết thương, cảm xúc dần rõ nét hơn. Những tổn thương được nhận diện, chuyển hóa thành năng lượng sống. Và ở phần cuối, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, một trạng thái cân bằng giữa hiện hữu và hư vô.
1: Cội nguồn ở đây với tôi thiên về việc chia sẻ cái hành trình nội tâm. Cội nguồn là được đi ngược vào bên trong, nơi con người ta tìm lại cái căn nguyên của chính mình để hiểu, để chấp nhận những gì đã qua và để chữa lành những gì mình phải gặp phải. Và triển lãm ở đây thì tôi muốn thể hiện cái vẻ đẹp giao thoa

đã gieo những hạt mầm nghệ thuật đầu tiên trong họa sĩ Vân. Có lẽ vì thế, cội nguồn trong tranh của Vân Zilleman không phải là một khái niệm trừu tượng. Nó là ký ức, là gia đình, là những điều rất giản dị nhưng bền bỉ. Và cũng chính từ đó, chị mang một mong muốn rõ ràng, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Triển lãm cội nguồn có thể không đưa ra những câu trả lời rõ ràng, nhưng điều mà nó mang lại là một trải nghiệm, nơi người xem được chạm vào những cảm xúc sâu kín, được đối diện với chính mình.

bạn vừa nghe câu chuyện Cội nguồn, hành trình trở về từ những miền sâu thẳm của cảm xúc. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trần Lệ Giang hiện đang sinh sống tại Scotland. Dù xa quê hương nhiều năm, nhưng trong trái tim người nhạc sĩ ấy, Việt Nam vẫn luôn là miền thương nhớ khôn nguôi. Những sáng tác của bà trải dài theo năm tháng, từ thời còn sống và làm việc ở trong nước cho đến khi định cư nơi xa xứ. Ở mỗi chặng đường, tình yêu quê hương vẫn là mạch nguồn xuyên

0: Chắc hẳn các bạn đã nhận ra ca khúc này. Bài hát Đất nước tình yêu của nhạc sĩ Trần Lệ Giang đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta. Đất nước tình yêu đã ra đời từ nhiều năm trước khi nhạc sĩ Trần Lệ Giang còn ở Việt Nam. Ca khúc mang vẻ đẹp đằm thắm, chân thành như chính tình cảm nguyên sơ mà người nghệ sĩ dành cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Ca khúc đã được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng nhạc sĩ Trần Lệ Giang vẫn thích nhất phiên bản này của nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan.
1: Tôi viết ca khúc Đất nước tình yêu năm 23 tuổi, mới vào học năm thứ nhất, khoa lý luận sáng tác chỉ huy hệ 4 năm tại Nhạc viện Hà Nội. Tôi còn nhớ, lúc ấy là năm 1980, Đài Tiếng Nói Việt Nam có phát động phong trào sáng tác ca khúc chào mừng 35 năm ngày Quốc khánh dân tộc. Rất may và vinh dự ca khúc của tôi được nằm trong danh sách được lựa chọn và đài chỉ định ca sĩ Thúy Lan sẽ thể hiện. Chị hát rất hay, chị hát hay lắm, vô cùng cảm xúc, khiến tôi khóc nhè. Chị là người hát đầu tiên bài hát này cho tôi, cho nên là hát lời đúng nhất cái cảm xúc của tôi đối với chị còn mãi cho đến tận bây giờ.
0: Đôi khi chính những người sống xa quê lại cảm nhận rõ hơn sức nặng của hai tiếng quê hương. Càng đi xa, càng nhớ, càng sống giữa những miền đất khác, càng yêu nơi mình sinh ra. Với nhạc sĩ Trần Lệ Giang cũng vậy, từ Scotland xa xôi, bà vẫn dõi theo từng nhịp sống quê nhà. Và mỗi dịp tháng tư trở lại, cảm xúc về lịch sử dân tộc, về những người đã hy sinh cho hòa bình hôm nay lại thôi thúc bà cầm bút. Cơ duyên đặc biệt đã đưa bà gặp gỡ những tác phẩm của nhà văn nhà thơ quân đội Nguyễn Trọng Luân. Những vần thơ giàu hình ảnh, đậm chất lính và chan chứa tình yêu đất nước của ông đã tạo nên sự đồng cảm sâu sắc để bà phổ nhạc thành hai ca khúc mới, Vương Vấn Đình Trường Sơn và Tháng Tư Các Anh Ấy Sẽ Về.
2: Chiều nay

là một con đường huyền thoại của ý chí quyết thắng, sự dũng cảm và tinh thần sắt đá của quân dân Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ. Mỗi một cành cây, ngọn cỏ trên tuyến đường Trường Sơn đều thấm đượm mồ hôi, xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ. Cảm ơn anh nhà văn, nhà thơ quân đội, người cựu chiến binh anh dũng.

Nguyễn Trọng Luân đã có rất nhiều bài thơ, tản văn nói về nỗi vương vấn không thể xóa nhòa về đỉnh Trường Sơn, đã cho tôi cảm xúc để ca khúc Vương Vấn Đỉnh Trường Sơn được ra đời.

0: Cũng từ một bài thơ của tác giả Nguyễn Trọng Luân mang yếu tố tâm linh, với sự nhớ thương da diết và tự hào về các đồng đội của mình đã hy sinh cuộc đời mình cho Tổ quốc. Dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước năm nay, nhạc sĩ Trần Lệ Giang còn cho ra mắt bài hát Tháng Tư, các anh ấy sẽ về.
1: Nhà văn quân đội Nguyễn Trọng Luân

0: mỗi ca khúc là một sắc màu của tình
1: sau.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 20 giờ hôm nay. Sau bản tin Văn hóa xã hội quốc tế vào lúc 14 giờ 5 phút là chương trình đối thoại với chủ đề Công tác tư tưởng, văn hóa, mạch nguồn của mọi chiến thắng, 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, Malaysia đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, cách sử dụng điều hòa an toàn với người mắc bệnh đường hô hấp, 15 giờ 50 alo VV1, nhà máy đường chậm thu mua mía khiến nông dân ở Đắk Lắk đứng ngồi không yên, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, dự án âm nhạc, tính chuyện trăm năm khi dân ca được kể bằng hơi thở hôm nay, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, trạm radar 605, trung đoàn 551, vùng 5 hải quân, mắt thần canh biển Tây Nam, 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, kiểm soát nguy cơ, phòng ngừa, dịch trong mùa dịch.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Bản tin 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý sau đây. Vào lúc này tại Quảng Trường Đỏ đang diễn ra lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga, kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Nhiều kỷ vật của cố minh tinh huyền thoại Hollywood Marilyn Monroe sẽ được đấu giá vào ngày 1 tháng 6 tới. Bây giờ là tin chi tiết. Tại thủ đô Viêng Chăn, Lào đang diễn ra triển lãm số giới thiệu gần 300 hình ảnh tư liệu và tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong các hoạt động được Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người. Tin của phóng viên thường trú tại Lào.
5: Với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa dân tộc tầm vóc thời đại, triển lãm đã giới thiệu gần 300 hình ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được chia thành 4 nhóm chủ đề gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh, người ghi dấu ấn thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm trí bạn bè quốc tế và di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh trường tồn và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Thông qua các hình ảnh tư liệu lịch sử và những câu chuyện chân thực, triển lãm đã tái hiện sinh động cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khắc họa sâu sắc tư tưởng, nhân văn, đạo đức cách mạng và phong cách sống giản dị, thanh cao của người. Những giá trị đã và đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.
2: Vào lúc này, 14 giờ theo giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng theo giờ Moscow, tại Quảng Trường Đỏ đang diễn ra lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga. Đây là sự kiện kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại và đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Điểm đáng chú ý nhất năm nay là lễ duyệt binh diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn căng thẳng, nên Moscow áp dụng an ninh ở mức rất cao, đồng thời hạn chế mạng di động để đề phòng nguy cơ tấn công bằng UAV. Một thay đổi lớn khác là Nga sẽ không đưa nhiều khí tài hạng nặng quen thuộc như tên lửa Iskander-M hay hệ thống S-400 ra Quảng Trường Đỏ như các năm trước. Thay vào đó, trọng tâm chuyển sang các khối quân nhân, học viên quân sự và phần trình diễn không quân. Ngoài ra, phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin được đánh giá là tâm điểm của buổi lễ bởi nhiều khả năng sẽ đề cập trực tiếp tới chiến sự Ukraine, quan hệ Nga-phương Tây và thông điệp chiến lược của Moscow trong giai đoạn hiện nay. Thủ đô Viên của Áo vừa chính thức ra mắt bích họa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này. Tác phẩm được thực hiện trên bề mặt một tòa tháp văn phòng bỏ hoang như một phần trọng tâm của chương trình văn hóa bên lề cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu Âu.
6: Tác phẩm mang tên Inequality, tạm dịch trong sự bình đẳng, là sáng tạo của nghệ sĩ người Tây Ban Nha nổi tiếng Okuda San Miguel. Với diện tích lên tới 1.100m2 phủ khắp tòa tháp APA cũ, bức tranh gây ấn tượng mạnh, gửi gắm thông điệp sâu sắc về việc giải quyết các vấn đề bất bình đẳng xã hội.

0: hội và bất bình đẳng giới trong thế giới hiện đại. Tòa tháp này vốn đã bị bỏ trống trong suốt 20 năm qua. Việc biến một khối bê tông cũ kỹ thành một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ nằm trong chương trình tái thiết khu vực quận 19 ngoại ô thành phố Viên. Sự xuất hiện của bức tranh Inequality không chỉ mang lại diện mạo mới đầy sức sống cho một công trình bị lãng quên, mà còn khẳng định nỗ lực của Viên trong việc kết hợp nghệ thuật đường phố với các sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua ngôn ngữ của màu sắc và hình khối.
1: Nhiều kỷ vật từng thuộc về cô minh tinh huyền thoại nổi tiếng nhất Hollywood, Marilyn Monroe sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 6, trùng thời điểm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà. Bộ sưu tập bao gồm nhiều món đồ cá nhân như trang phục, trang sức, thư từ, ghi chú viết tay, tranh vẽ và thơ của bà. Đáng chú ý trong bộ sưu tập là nhiều tài liệu chưa từng được công bố trước công chúng, hé lộ đời sống nội tâm đầy biến động của Marilyn Monroe. Cục Giám sát Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc vừa phê duyệt một loại thuốc điều trị ung thư vú tiên tiến do nước này phát triển mang tên Camerciclib cho phạm vi sử dụng rộng rãi, mở ra lựa chọn điều trị mới cho bệnh nhân mắc ung thư vú tiến triển. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Camerciclib là thuốc dạng viên nang do tập đoàn dược phẩm Chia Thai Thiên Trinh, một công ty con của tập đoàn dược phẩm Sino phát triển. Theo thông báo từ công ty, thuốc đã được Cục Giám sát Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc phê duyệt để kết hợp với Fulvestrant sử dụng làm phương pháp điều trị cơ bản cho bệnh nhân ung thư vú tiến triển tại chỗ hoặc di căn có thụ thể hormone dương tính HR2 âm tính. Việc phê duyệt này đánh dấu chỉ định thứ hai cho Camerciclib tại Trung Quốc, mở rộng phạm vi từ điều trị cho bệnh nhân tiến triển sau khi điều trị nội tiết trước đó sang điều trị cơ bản. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Camerciclib cũng đã được phê duyệt kết hợp với Fulvestrant cho bệnh nhân ung thư vú có thụ thể hormone dương tính HR2 âm tính sau điều trị nội tiết, mang lại lợi ích cho hơn 1.000 bệnh nhân trong thực tiễn lâm sàng. Việc mở rộng chỉ định Camerciclib được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân tại Trung Quốc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đối thoại.
4: Đối thoại. Kính chào quý vị và các bạn. Trong lịch sử hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, có một sức mạnh luôn âm thầm, chảy xuyên suốt mọi chiến công, đó là công tác tư tưởng, văn hóa. Từ những ngày đầu thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình hôm nay, công tác tư tưởng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng bản lĩnh chính trị, hôn đúc lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin và ý chí quyết chiến quyết thắng của cán bộ chiến sĩ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: người không có tư tưởng đúng thì không thể hành động đúng. Lời dạy ấy cho thấy sức mạnh quân đội không chỉ được tạo nên bởi vũ khí, trang bị hay nghệ thuật quân sự, mà trước hết bắt nguồn từ sức mạnh chính trị, tinh thần, lý tưởng chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội, 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026. Chương trình đối thoại hôm nay bàn về chủ đề công tác tư tưởng văn hóa, mạch nguồn của mọi chiến thắng. Đồng hành cùng chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.
5: Vâng, xin gửi chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thiếu tướng, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam.
6: Vâng, xin chào quý vị đang theo dõi chương trình.
4: Trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam, chúng ta thường nhắc tới sức mạnh của lòng dân, của ý chí và niềm tin. Theo ông thì vì sao công tác tư tưởng văn hóa lại được coi là mạch nguồn, tạo nên mọi chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam?
5: Theo tôi biết thì Vladimir Ilyich Lenin đã có nói một cái nhận định rất sâu sắc rằng trong bất cứ một cuộc chiến tranh nào thì sức mạnh tinh thần của những người tham gia chiến tranh sẽ góp phần nên quyết định cái chiến thắng trong cuộc chiến tranh đó. Chúng ta đã qua một cuộc chiến tranh chính nghĩa để giải phóng, bảo vệ và thống nhất Tổ quốc, thì sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam ta sẽ tạo nên nguồn mạch sống để tạo cho sự chiến thắng của chúng ta. Vì thế, đó là lý do để nói rằng công tác tư tưởng văn hóa, công tác tuyên huấn cho quân đội là mạch nguồn của cuộc chiến thắng của dân tộc chúng ta.
4: Vâng, sức mạnh tinh thần sẽ làm nên quyết định.

0: thắng của dân tộc nhân dân Việt Nam. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, nhìn từ góc độ lịch sử quân sự, ông cảm nhận như thế nào về vai trò của sức mạnh tinh thần đối với một quân đội còn non trẻ, trang bị còn thiếu thốn trong những năm tháng đầu kháng chiến?
1: Ở dưới góc độ lịch sử quân sự ấy, thì có thể khẳng định rằng là đối với quân đội nhân dân Việt Nam trong những ngày đầu kháng chiến, sức mạnh tinh thần chính là vũ khí đặc biệt, là yếu tố quyết định giúp một quân đội non trẻ có trang bị còn thiếu thốn vượt qua mọi khó khăn để trưởng thành và chiến thắng. Thực tế cho thấy khi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời năm 1944 thì ta có 34 chiến sĩ thôi, với vài chục khẩu súng thô sơ. Rõ ràng là so sánh tương quan lực lượng này thì ta yếu hơn địch nhiều về vũ khí, về quân số, về phương tiện chiến tranh, phương tiện hậu cần. Nhưng mà làm nên và khắc phục được chính là lý tưởng chiến đấu, là niềm tin vào độc lập, vào con đường của Đảng, Bác Hồ và vào chính nghĩa cách mạng. Chính sức mạnh chính trị tinh thần này thì đã làm cho những người lính, là những người nông dân báo lính, có một tinh thần là quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Theo đó, trong các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thì có thể nói là càng thấy rõ mọi chiến thắng của đội nhân Việt Nam đều bắt nguồn từ gốc rễ tinh thần. Vũ khí có thể thay đổi theo thời đại, nhưng rõ ràng là yếu tố quyết định bản chất sức mạnh của quân đội cách mạng của chúng ta vẫn là con người, mà cốt lõi là bản lĩnh chính trị, là lý tưởng chiến đấu, là niềm tin. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà ngành tuyên huấn quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần xây dựng, gìn giữ và phát triển trong 80 năm qua.
0: Vâng, có ý kiến cho rằng là trong thời điểm lịch sử, sức mạnh tinh thần của quân đội và nhân dân ta đã vượt lên trên sự chênh lệch về vũ khí, phương tiện chiến tranh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu có thể chia sẻ một vài dấu mốc tiêu biểu để làm rõ cái điều này.
1: Điều này là hiển nhiên như thế. Hơn 80 năm ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng thì đã cho thấy một chân lý rất sâu sắc là vũ khí, trang bị là yếu tố quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định cuối cùng của chiến tranh. Trong nhiều thời điểm lịch sử, chính sức mạnh chính trị tinh thần, lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc đã giúp quân và dân ta vượt qua sự chênh lệch lớn về tiềm lực quân sự để giành thắng lợi. Dấu mốc đầu tiên ta có thể điểm đến nhắc tới chính là cách mạng tháng 8 năm 1945. Khi đó thì lực vũ trang cách mạng vừa mới ra đời, còn rất non trẻ, vũ khí thì vô cùng là thô sơ, nhưng mà nhờ sự giác ngộ chính trị tinh thần đã đem sức ta mà tự giải phóng cho ta, toàn dân nhất tề đứng lên giải phóng, giành chính quyền trong cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thì dấu mốc tiêu biểu chính là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Khi đó quân đội ta đối đầu với cái tập đoàn cứ điểm coi là mạnh nhất Đông Dương mà chúng ta vừa kỷ niệm 72 năm qua. Có hệ thống hỏa lực hiện đại được bảo đảm bởi không quân hậu cần của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hỗ trợ. Nhưng mà rõ ràng là điều mà cả thế giới khâm phục bộ đội dân công Việt Nam chính là kéo pháo bằng tay, mở đường giữa rừng núi hiểm trở, vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực đạn dược, nhưng mà rõ ràng là bằng sức người. Đó không chỉ đơn thuần là sức lao động mà biểu hiện sinh động của ý chí quyết chiến quyết thắng, của niềm tin son sắt vào thắng lợi cuối cùng. Và chính sức mạnh tinh thần ấy đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫm Nam Châu, chấn động địa cầu. Tiếp đó trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù sự chênh lệch về vũ công nghệ quân sự của ta còn lớn rất nhiều, bởi Mỹ là một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, sở hữu ưu thế tuyệt đối về không quân, hải quân, vũ khí hiện đại, nhưng mà quân dân ta đã kiên cường chiến đấu với tinh thần không có gì quên độc lập tự do. Thì những hình ảnh chiến sĩ Trường Sơn xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, những cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc, hay tiêu biểu như chiến thắng lặp lại của chúng ta chính là Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không vào cuối năm 1972, đều cho thấy khi con người có lý tưởng, niềm tin, có sức mạnh tinh thần, có thể tạo nên những kỳ tích tưởng như không bao giờ có thể xảy ra. Rõ ràng là đại thắng mùa xuân năm 1975 một lần nữa đã minh chứng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đó không chỉ là thắng lợi quân sự mà còn là thắng lợi của ý chí thống nhất, của khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc được hun đúc qua mấy chục năm. Có thể nói là ngay trong thời bình hiện nay thì bài học đấy vẫn giữ nguyên giá trị. Trước những cái thách thức an ninh phi truyền thống, trước những âm mưu chống phá về tư tưởng văn hóa của âm mưu diễn biến hòa bình thì sức mạnh tinh thần tiếp tục là nền tảng để chúng ta bồi đắp xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cho cán bộ chiến sĩ vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Có thể nói lịch sử quân sự Việt Nam đã khẳng định những chiến thắng mở đó sức mạnh tinh thần luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Chính công tác tư tưởng văn hóa đã góp phần tạo nên thế trận lòng dân.

0: là người trước súng sau. Tức là luôn luôn phải việc rèn luyện giáo dục con người có bản lĩnh chính trị, có tình yêu nước, có một cái năng lực chiến đấu và có một cái tình cảm trong sáng cao thượng và sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do và thống nhất tổ quốc. Thì đó là cái nguồn sức mạnh nội sinh của mỗi người chiến sĩ và của toàn quân của chúng ta. Nếu thiếu đi ba cái yếu tố như đồng chí nói là tư tưởng, là lý tưởng và là niềm tin thì chúng ta không thể vượt qua được những khó khăn tưởng như không thể vượt được trong suốt mấy chục năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa qua. Cho nên cách đặt câu hỏi như vậy để nói rằng không thể thiếu được trong toàn bộ kháng chiến chúng ta thì ba cái nhân tố đó là niềm tin, là lý tưởng và công tác tư tưởng văn hóa ở trong quân đội.
1: Dạ, vâng. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong quân đội. Ngày 11 tháng 5 năm 1946, Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện được thành lập, tiền thân Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội ngày nay. Sự ra đời ấy không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với công tác tư tưởng, mà còn khẳng định xây dựng quân đội phải bắt đầu từ xây dựng con người, xây dựng bản lĩnh chính trị và lý tưởng chiến đấu, niềm tin. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, sự ra đời của các cơ quan tuyên huấn trong giai đoạn đầu cách mạng thì có ý nghĩa như thế nào?
2: Đúng là như thế, sự ra đời của Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện ngày 11 tháng 5 năm 1946, tiền thân của Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội ngày nay, có ý nghĩa hết sức đặc biệt về phương diện lịch sử, chính trị và quân sự. Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quân đội ta trong xây dựng đội quân cách mạng ngay từ đầu lập nước. Trước hết cần thấy rằng, thời điểm năm 1946 là giai đoạn đất nước ta đứng muôn vàn khó khăn thử thách, được ví như ngàn cân treo sợi tóc. Chính quyền cách mạng còn non trẻ, thù trong giặc ngoài, đất nước bước vào một cuộc kháng chiến trong tình thế

0: lan tỏa tinh thần yêu nước và tác động trong cuộc kháng chiến. Và thực tiễn hơn 80 năm ra đời, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam thì đã chứng minh tính đúng đắn tầm nhìn chiến lược của quyết định ấy. Từ các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cho đến xây dựng trong giai đoạn hiện nay thì ngành tuyên huấn, có thời kỳ gọi là ngành tư tưởng văn hóa, vẫn luôn luôn khẳng định vai trò tầm quan trọng. Và chúng ta thấy rằng sự ra đời của các cơ quan tuyên huấn đầu năm trong năm 1946 không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt của cách mạng mà rõ ràng là đã đặt nền móng xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh thần. Đây là cốt lõi để phát huy bản chất truyền thống của quân đội ta hơn 80 năm qua.
1: Vâng. Thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, theo ông thì vì sao ngay trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị vẫn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng?
2: Theo tôi nghĩ, công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội nó xuyên suốt và thấm sâu trong toàn bộ hoạt động của quân đội. Trên các lĩnh vực quan trọng nhất của nó, trong chiến đấu, trong công tác, trong lao động sản xuất, lúc nào và bất cứ ở đâu, trên bất cứ trận tuyến nào thì cũng công tác tư tưởng văn hóa cũng có mặt và đồng hành với cuộc chiến đấu và thấm sâu ở trong đời sống của bộ đội. Nhưng mà ở trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, quyết liệt nhất, tưởng như không vượt qua được thì công tác tư tưởng văn hóa lại càng phải có một sức mạnh đặc biệt của nó. Tôi nghĩ rất nhiều dẫn chứng để khẳng định cho cái nhận định này. Ví dụ như sau khi mà đánh Điện Biên Phủ ở đợt đầu, chúng ta gặp những khó khăn to lớn, tưởng như không thể vượt qua được. Nhưng mà công tác tuyên huấn, công tác tư tưởng văn hóa đã phải chỉnh huấn quân đội và tập hợp lực lượng lại, động viên bộ đội và quyết tâm xây dựng một cái tâm chiến đấu mới, và chúng ta đã giành được chiến thắng ở giai đoạn thứ hai của chiến dịch Điện Biên Phủ. Và trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì những cái giai đoạn quyết liệt nhất với những hy sinh to lớn nhất thì lúc đó cái sức mạnh của công tác tư tưởng văn hóa được phát huy cao nhất và động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua những khó khăn mà người ta tưởng như là không thể vượt qua được và để giành được chiến thắng. Cho nên công tác tư tưởng văn hóa là càng trở nên có sức mạnh đặc biệt của nó trong những điều kiện mà những khó khăn to lớn nhất, mà đó là một bằng chứng của quân đội của chúng ta trong 80 năm qua.
1: Dạ, vâng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới báo chí quân đội. Người từng căn dặn báo Quân Du Kích, viết sao cho đơn giản, dễ hiểu, thiết thực, sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được. Còn với báo Vệ Quốc Quân, bác xác định rõ, báo Vệ Quốc Quân là cốt để nâng cao tinh thần và kỷ luật của bộ đội. Những lời dạy ấy cho đến hôm nay thì vẫn còn nguyên giá trị trong công tác tư tưởng tuyên truyền. Thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, theo ông thì vì sao báo chí, văn học nghệ thuật lại có sức lay động đặc biệt đối với đời sống tinh thần của bộ đội và nhân dân trong các cuộc kháng chiến?
2: Một trong những cái đặc điểm rất độc đáo ở trong quân đội của chúng ta đó là sức mạnh của báo chí, của văn hóa, văn học nghệ thuật ở trong đời sống của quân đội. Nó là người bạn đồng hành, tin cậy, thân thiết, gắn bó với từng người chiến sĩ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và báo chí của chúng ta đã luôn luôn là cái người có mặt ở những nơi khó khăn nhất, ở trong những trận chiến đấu quyết liệt nhất. Chúng ta thấy báo chí ở Điện Biên Phủ đã phát hành ngay trong lúc những lúc đánh nhau quyết liệt nhất thì đã có mặt với bộ đội chiến sĩ. Và ngay trong những lúc khó khăn ấy thì các đoàn nghệ thuật quân đội, văn học viết về chiến tranh của lực lượng vũ trang cũng luôn luôn nằm trong ba lô của người chiến sĩ. Cho nên cái đặc thù của quân đội chúng ta là các lĩnh vực về công tác tư tưởng văn hóa, từ tuyên truyền cổ động, thi đua, khen thưởng, rồi báo cáo viên và đến toàn bộ hoạt động văn hóa văn nghệ và hoạt động báo chí trở thành một sức mạnh tổng hợp, đồng thời tác động vào sĩ quan và chiến sĩ và tạo nên một cái sức mạnh nội sinh của người chiến sĩ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thì cho nên đây là một điểm đặc thù, hay có thể nói là một thành tựu độc đáo trong sự phát triển quân đội của chúng ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, cùng với những đoàn quân ra trận, còn có những đoàn văn công, những nhà báo, văn nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát đến chiến hào, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Xin mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe một phóng sự ngắn sau đây.
3: Chiều 13 tháng 3 năm 1954, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 được lệnh nổ súng, tấn công, tiêu diệt cứ điểm Him Lam. đại đội

0: 28, tiểu đoàn 428, trung đoàn 141 của Phan Đình Giót triển khai đội hình chiến đấu. Anh em truyền tay nhau đọc thư Bác Hồ và lệnh tổng động viên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh. Các chiến sĩ đại đội 58 lao lên mở đường, đánh bộc phá. Quân Pháp tập trung hỏa lực, trút đạn như mưa xuống trận địa. Bộ đội ta bị thương rất nhiều. Hỏa điểm từ lô cốt địch vẫn bắn mạnh vào bộ đội ta. Phan Đình Giót bị thương ở đùi và vai nhưng vẫn ép người sát mặt đất, bò lên tiếp cận lỗ Châu Mai, nơi hỏa lực địch vẫn điên cuồng nhả đạn. Dùng hết sức lực còn lại, Phan Đình Giót dướn người, áp lồng ngực vào lỗ Châu Mai. Sự hy sinh của anh hùng Phan Đình Giót đã ngắt được hỏa điểm lợi hại nhất của quân Pháp. Toàn đơn vị ào ạt xông lên như vũ bão, tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam, giành thắng lợi trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Còn trong trận đánh Đồn Đông Khê 2 khốc liệt, đơn vị đánh bộc phá của Đại tá La Văn Cầu, rất nhiều đồng đội đã ngã xuống. Bản thân La Văn Cầu bị thương tay và má, ngất đi. Khi tỉnh dậy, cánh tay phải lủng lẳng, vướng víu. Ông đã nhờ đồng đội chặt đứt tay để tiếp tục lao lên đánh bộc phá, phá lô cốt địch.
1: Quyết tâm của chúng tôi là chiến đấu đến sở máu cuối cùng, còn một người còn chiến đấu, trái tim còn đập, còn chiến đấu.
0: Cố nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc, nữ văn công đầu tiên có mặt ở lòng chảo Điện Biên trong những ngày tháng 4, tháng 5 rực lửa. Ý thức được nhiệm vụ của mình, không sợ hy sinh, bà biểu diễn văn nghệ ngay tại mặt trận sau những trận đánh ác liệt. Không chỉ là văn công, bà còn làm nhiệm vụ của một quân y.
2: Mổ không có thuốc mê, chỉ có thuốc tê gây dại dỗ thôi. Khoét một mắt, cắt một đoạn ruột thì nó đốt đau đớn chừng nào. Thế thì bác bật ra thế ngát. Thế mà người chiến sĩ đó cũng thích bác hát. Thế là bác hát.
0: Xuyên suốt hai cuộc chiến, các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội bền gan vững chí, rực lửa lý tưởng cách mạng, nối tiếp nhau, quyết chiến quyết thắng, sẵn sàng hy sinh bản thân mình, hy sinh hạnh phúc riêng cho độc lập tự do của dân tộc. Bà Nguyễn Thị Xuân, vợ liệt sĩ Trần Văn Kính kể.
3: Bà 21, ông 22, thì cưới năm 65, đến tháng 12 năm 67, thì ông về. Ông mới dơ một cái giấy ra, bảo là giấy đơn vị quyết định là anh về, anh phải đi vào Nam chiến đấu. Mặt tôi cứ buồn rười rượi cả. Thì ông đến gần, ông bảo là em ơi, chết nó khó lắm, không có chết dễ đâu. Thì ông ấy bảo như thế. Nên xong là khoác bao lâu đi. Con mới nằm trong bụng 6 tháng thì ông đã hy sinh.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, qua phóng sự vừa rồi thì ông có bình luận gì về bản lĩnh của người lính?
5: Có thể nói là chúng ta vừa nghe phóng sự thì rất cảm động, cho thấy bản lĩnh, ý chí quân nhân cách mạng Việt Nam được hun đúc chính từ lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Đó không chỉ là lòng dũng cảm trong chiến đấu mà còn là sức mạnh tinh thần vượt lên đau thương mất mát và cả ranh giới sinh tử. Hình ảnh anh hùng Phan Đình Giót lấy cả thân mình lấp lỗ Châu Mai, anh hùng La Văn Cầu chấp nhận chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu, hay những nữ văn công, quân y giữa mưa bom bão đạn đã thấy khí phách phi thường của đội Cụ Hồ. Và đồng thời chúng ta cũng thấy đằng sau những chiến công ấy còn là sự hy sinh thầm lặng của hậu phương, của những người vợ, người mẹ chấp nhận mất mát niềm riêng vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chính bản lĩnh ấy đã tạo nên sức mạnh tinh thần vô địch của quân đội và dân tộc ta trong cuộc kháng chiến. Mà chúng ta nghe hình ảnh và những âm thanh của chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua, mấy ngày vừa qua, hôm nay là ngày 9 tháng 5, thì chiến thắng ngày 7 tháng 5 năm 1954 sau hơn 72 năm vẫn luôn luôn là niềm trân trọng, tự hào, và những con người hy sinh gắn với tên tuổi của họ sẽ sống cùng non trong đất nước và dân tộc ta.
4: Như vậy là xuyên suốt các cuộc chiến, các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội luôn bền gan, vững chí rực lửa trong lý tưởng cách mạng và sẵn sàng hy sinh bản thân mình để dành cho độc lập tự do của dân tộc. Vâng, thì còn giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, ông nhìn nhận như thế nào về sức mạnh của văn hóa, văn nghệ trong việc

0: bồi đắp lý tưởng, niềm tin và ý chí chiến đấu của quân đội ta.
1: Tôi nhớ trong một bài hát của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, Bước chân trên dãy Trường Sơn, có một câu mà thế hệ chúng tôi khi trở thành người lính luôn luôn nhắc tới, là ta đi theo anh ở về trong điện ảnh quân đội đã có gần 30 người đã hy sinh, và có nhiều nhà văn đã trở thành anh hùng, và những đoàn nghệ thuật quân đội đã luôn luôn có mặt ở bất cứ chỗ nào mà cần thiết vì phục vụ cho cuộc chiến đấu. Cho nên văn hóa văn nghệ ở trong quân đội như là một sức mạnh nội sinh để tạo nên cái phẩm chất của người lính của Việt Nam của chúng ta. Và đó là một truyền thống mà chúng ta cần phải giữ gìn để có thể tạo nên cái sức mạnh tổng hợp của quân đội. Và rất nhiều những dẫn chứng mà chúng ta có thể thấy cái sức mạnh kỳ lạ của văn hóa văn nghệ trong quân đội. Tôi chỉ xin lấy một chi tiết rất nhỏ, là khi tôi gặp các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam thì họ nói rằng tiếng hát của những người văn công ở miền Nam đã trở thành tiếng gọi của chúng tôi tham gia vào cuộc chiến đấu. Như tiếng hát của Thanh Trúc đã trở thành một trong những cái sức mạnh để người chiến sĩ giải phóng chiến đấu. Và khi mà chúng tôi được nhận cái chế độ mà về nghỉ hưu thì một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đã tâm sự với chúng tôi rằng là những tác phẩm của các anh văn học nghệ thuật của văn hóa đã trở thành sức mạnh để chúng tôi cầm chắc vũ khí trong cuộc chiến đấu. Thì cái điều đó để khẳng định rằng văn hóa văn học nghệ thuật đã trở thành một trong những nhân tố không thể thiếu được để tạo nên sức mạnh tổng hợp của mỗi người cán bộ chiến sĩ trong đội của chúng ta.
0: Có thể nói cùng với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, nhiều ca khúc đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân ta vượt qua bom đạn chiến tranh. Và bây giờ xin mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe ca khúc Tiến về Sài Gòn.

0: Thưa quý vị, nếu trong chiến tranh công tác tư tưởng góp phần hun đúc ý chí quyết chiến quyết thắng, thì trong thời bình hôm nay, công tác tư tưởng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong xây dựng bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân.
1: Trong nghĩa cương, trong hoàn cảnh đó, công tác tư tưởng có tính tập trung cao và nó đi vào cuộc sống, nó có giá trị hết sức sâu sắc, làm cho người cán bộ chiến sĩ tất cả để giải phóng miền Nam, tất cả để thống nhất đất nước. Nhưng nay trong thời bình thì đặc điểm nó khác, đa dạng về lợi ích, phức tạp về nhận thức, nhiều chiều về thông tin, xuất hiện nhiều vấn đề rất mới, sự phân hóa lợi ích xã hội, rồi sự tác động mạnh mẽ mặt trái của kinh tế thị trường, rồi sự bùng

0: nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, mạng xã hội, truyền thông, đồng thời đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc và toàn diện. Sự xâm nhập cái tốt cũng vào với đất nước, vào với quân đội, nhưng đồng thời cái xấu, cái độc hại nó cũng vào với quân đội. Tất cả những vấn đề đó nó hy sinh một cái tâm lý thực dụng, nó phát triển cái chủ nghĩa cá nhân, có xu hướng gia tăng trong nội bộ quân đội của chúng ta. Rõ ràng đây là môi trường tiến hành công tác tư tưởng phức tạp hơn rất nhiều so với thời chiến.
1: Vậy theo ông, những thách thức đặt ra với công tác tư tưởng trong thời bình, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là gì?
0: Một là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược diễn biến hòa bình đối với đất nước chúng ta, chống chủ nghĩa xã hội, chống sự nghiệp độc lập dân tộc bằng những phương pháp mới, bằng những thủ đoạn mới mà chúng ta cần phải cảnh giác. Các thế lực thù địch hiện nay nó cua công tác tư tưởng văn hóa là mũi nhọn đột phá. Họ triệt để lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do, dân tộc, tôn giáo. Họ lợi dụng những hạn chế yếu kém trong quản lý xã hội, trong quản lý chỉ huy của quân đội. Đặc biệt là lợi dụng các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, suy thoái đạo đức của cán bộ chiến sĩ. Họ tận dụng không gian mạng và truyền thông xã hội để thẩm thấu những quan điểm xấu độc, nguy hại vào trong quân đội của chúng ta. Mục tiêu của họ là làm giảm sút niềm tin của cán bộ chiến sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, giảm sút niềm tin đối với sự nghiệp phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên của chúng ta. Họ kích động, làm hoài nghi về con đường, họ chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, họ phủ nhận thành quả cách mạng và họ ca ngợi chế độ tư bản. Hai là nguy cơ trong nội bộ, đó là nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một bộ phận cán bộ chiến sĩ giảm sút niềm tin đối với sự nghiệp cách mạng, phê nhạt lý tưởng chiến đấu, dao động trước những cái thông tin xấu độc của kẻ thù, trước khó khăn tác động của mặt trái kinh tế thị trường, trước những hiện tượng tiêu cực của xã hội. Thách thức thứ ba là tác động mạnh mẽ của mạng xã hội chiến tranh thông tin mà các thế lực thù địch tấn công vào, cũng như các phần tử cơ hội bắt bản trong nước. Hiện nay thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có. Một sự việc nhỏ có thể trở thành khủng hoảng truyền thông. Những công tác tư tưởng trong quân đội trong thời bình hiện nay tuy không hy sinh gian khổ như trong thời chiến, nhưng nó là một trận thầm lặng không tiến sâu, một cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn mà cách mạng Việt Nam đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, nhất là giai đoạn một quân đội dân Việt Nam đang xây dựng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng được yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Thành Tuấn.
2: Thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, như trong cuộc trao đổi vừa rồi thì Trung tướng Nguyễn Thành Tuấn đã nêu ra, ông suy nghĩ như thế nào về nhận định cho rằng mặt trận tư tưởng hiện nay là một mặt trận không tiếng súng nhưng mức độ đấu tranh thì ngày càng quyết liệt?
3: Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời sống hiện nay đấy, trong cả nước ta và trong quân đội nói riêng, thì phải nói cả hai mặt, nói cả những cơ hội thuận lợi và cả những khó khăn và những thách thức. Trước hết về mặt thuận lợi, tôi cho rằng quân đội chúng ta có một cái truyền thống hết sức bền vững trong các tư tưởng văn hóa nói riêng và công tác đảng, công tác trị nói chung, và nó trở thành một gia tài tinh thần để tiếp tục xây dựng quân đội của chúng ta. Cái điều đó cần phải khẳng định để tạo nên một cái niềm tin vững chắc rằng trước những thử thách mới thì quân đội chúng ta vẫn có thể đi đúng hướng và phát triển một hướng mạnh. Cái thuận lợi thứ hai nữa là đảng ta đang đổi mới một cách sâu sắc và ngày càng mạnh mẽ và có nhiều đột phá. Cái đổi mới đó sẽ tạo nên một cái nguồn sức mạnh cho quân đội để thay đổi và chuyển hóa công tác tư tưởng văn hóa, đáp ứng yêu cầu với sự đổi mới của dân tộc ta, của đảng ta. Và đấy là những cái thuận lợi. Và ngoài ra thì cái niềm tin của nhân dân đối với quân đội, tình yêu của nhân dân đối với quân đội, lòng tin đó cũng tạo nên một cái sức mạnh để quân đội chúng ta có thể tiếp tục sự nghiệp và cái truyền thống của mình. Thì đấy là cái mặt thuận lợi, cái cơ hội. Và từ đó chúng ta cũng phải nghĩ đến những cái thách thức mới. Và như Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn nói là nó là

0: là một cái mặt trận không tiếng súng, nhưng mà nó một cuộc đấu tranh ngày càng quyết liệt. Tôi nhất trí với cái nhận định như vậy. Bởi vì những lý do sau. Một là cái cuộc đấu tranh hiện nay đang diễn ra trong một tình hình mới trên toàn thế giới, trong nước và cũng cả trong quân đội. Những tác động hết sức phức tạp, nhiều chiều, đa dạng, và có thể nói là có những cái rất mới lạ mà chưa lường trước được. Cả trên thế giới đang tác động vào đời sống của chúng ta và từ đó tác động vào quân đội. Cái nữa, cái sự vận động của xã hội Việt Nam giai đoạn hiện nay, như đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư của Đảng, cựu Tổng Bí thư của Đảng đã nói, là đang diễn ra trong một thời kỳ quá độ rất phức tạp, phong phú và làm biến đổi sâu sắc toàn bộ đời sống xã hội. Và cái yêu cầu như Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm nói rằng là chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới, thì những cái đó đòi hỏi quân đội phải nhạy cảm để đáp ứng cho được những yêu cầu của giai đoạn mới. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sự thay đổi về mặt, một sự biến động sâu sắc, phức tạp về mặt tư tưởng. Những chiều hướng tư tưởng khác nhau, trong đó có những biểu hiện tiêu cực, có những biểu hiện mà cơ hội, và đặc biệt có những cái tư tưởng sai trái, phản động, nó tác động trong xã hội và tác động vào trong quân đội chúng ta. Và một điều nữa là trong bản thân quân đội thì chúng ta cũng có một cái chế độ, những chế độ khác về chế độ lính nghĩa vụ và những cái thách thể tạo nên được bước phát triển mới, và những thách thức đó là quyết liệt như đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn đã nói.
1: Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, công nghệ làm giả hình ảnh, video đang khiến tốc độ lan truyền thông tin nhanh chưa từng có. Thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, thì điều này đặt ra yêu cầu đổi mới như thế nào đối với công tác tư tưởng, tuyên truyền hiện nay?
0: Trước hết tôi quan niệm rằng nó phải hết sức nhạy cảm. Cái sự nhạy cảm này để có thể nắm bắt kịp thời những cái diễn biến tư tưởng ở trong xã hội và trong quân đội, để từ đó chúng ta có thể kịp thời, nhanh chóng và có thể là rất kịp thời để đáp ứng và có thể đáp trả lại những cái thông tin như vậy. Và cái việc mà vô nhanh chóng và kịp thời để có thể trả lời những vấn đề mới đặt ra, để có thể đấu tranh với những quan điểm sai trái thù địch, là một cái đòi hỏi cao của công tác tư tưởng hóa trong quân đội. Và cái sự nhạy cảm đó đòi hỏi một đội ngũ mới với một trình độ khoa học mới, với một quyết tâm chính trị mới, và đồng thời và vột một cái tâm huyết để từ đó có thể đủ sức mạnh để mà có thể vươn lên ở trong một cái yêu cầu mới với sức tác động của cái mạng xã hội, của Internet và của cái những tư tưởng sai trái và thù địch khác.
1: Có thể thấy cuộc đấu tranh trên không gian mạng hiện nay không chỉ là đấu tranh thông tin mà còn là đấu tranh về nhận thức, niềm tin và hệ giá trị. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, điều đó đặt ra yêu cầu gì đối với công tác tư tưởng trong quân đội, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại?
2: Như giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng vừa đề cập, thì tôi cho rằng hiện nay bối cảnh đấu tranh trên không gian mạng thì ngày càng phức tạp. Theo đó thì công tác tư tưởng trong quân đội không chỉ dừng ở truyền đạt thông tin, mà phải trực tiếp tham gia định hình nhận thức, củng cố niềm tin, bảo vệ giá trị cốt lõi. Điều đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới toàn diện từ nội dung, phương thức và năng lực tổ chức thực hiện. Trước hết, cần kiên định và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng trong quân đội. Công tác giáo dục chính trị phải đi vào chiều sâu, làm cho mọi cán bộ chiến sĩ thấm nhuần

0: đất nước đặt ra.
1: Trước những yêu cầu mới hiện nay thì theo giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, cần đổi mới công tác tư tưởng như thế nào để không rơi vào bị động bất ngờ trên trận địa tư tưởng?
2: Kinh nghiệm lịch sử cho thấy công tác tư tưởng nói chung của Đảng và nói riêng ở trong quân đội là phải đi trước một bước. Như anh Sáu nói, tức là phải nhạy cảm và đoán trước các vấn đề và đủ sức để trả lời những vấn đề đặt ra trong điều kiện mới. Và cái sự nhạy cảm đó đòi hỏi một xây dựng cho được một đội ngũ mới mà vừa có tâm huyết, vừa có trình độ, vừa có tình yêu đối với hoạt động của mình. Và đồng thời phải có nắm bắt được những cái công nghệ hiện đại để có thể đáp ứng với cái đòi hỏi của thế hệ mới, đặc biệt là thế hệ trẻ ở trong quân đội. Vì thế cho nên công tác tư tưởng trong quân đội là đòi hỏi một bước đột phá trong giai đoạn sắp tới. Và cái sự đột phá đó trước hết thuộc về trí tuệ của người làm công tác tư tưởng.
1: Như vậy là phải có sự đột phá trong trí tuệ của người cùng làm công tác tư tưởng. Một yêu cầu cũng đang được đặt ra hiện nay là phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, giữa giáo dục, định hướng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Theo ông thì vai trò của đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong nhiệm vụ này quan trọng ra sao?
2: Chúng ta đã tiến hành công tác đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phê phán những quan điểm sai trái thù địch trong nhiều năm qua. Và đặc biệt thì hiện nay đang có thể triển khai một cách sâu rộng. Tuy vậy, hiệu quả của nó cần phải được nâng cao. Và để tạo nên hạt nhân lực lượng chủ yếu trong cuộc đấu tranh này, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phê phán những quan điểm sai trái thù địch, thì đội ngũ công tác tuyên huấn của quân đội nói riêng và của Đảng nói chung phải được nâng cao về mặt chất lượng, toàn diện trên các lĩnh vực, về mặt bản lĩnh, về mặt trí tuệ, về mặt tình cảm và về mặt đa dạng hóa cái hoạt động của đội ngũ này. Và từ đó chúng ta sẽ tạo nên một thế trận an ninh văn hóa, an ninh tư tưởng ở trong quân đội và từ đó tác động về mặt xã hội. Cho nên cuộc đấu tranh này là vừa phải xây cho cái thế giới tinh thần của người lính và cái trí tuệ người lính, đồng thời phải kiên cường, kiên trì một cách khoa học, đấu tranh có sức thuyết phục để phê phán những cái mặt sai trái thù địch đang diễn ra trong đời sống xã hội. Và tôi cho rằng cái cuộc đấu tranh đó không phải chỉ để phê phán các thế lực thù địch và phản động, mà từ đó tạo nên niềm tin của bộ đội, của nhân dân đối với đường lối và quan điểm của Đảng ta, cũng trong sự nghiệp đổi mới của chúng ta. Và đó là mục tiêu của cuộc đấu tranh mà chúng ta vừa xây và chống.
1: Dạ vâng. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu thì để công tác tư tưởng thực sự hấp dẫn, thuyết phục và gần gũi hơn với cán bộ chiến sĩ trẻ trong môi trường số hiện nay, cần chú trọng những giải pháp gì?
0: Câu hỏi đồng chí rất hay và tôi rất tâm đắc. Tôi xin thấy thế này. Có thể nói để công tác tư tưởng thực sự hấp dẫn, thực sự thuyết phục và gần gũi với cán bộ chiến sĩ trẻ trong môi trường số hiện nay thì cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó thì một số giải pháp trọng tâm. Một là phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp giáo dục theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp nhận, gắn với thực tiễn nhiệm vụ và mối quan tâm của bộ đội hiện nay. Chuyển từ truyền đạt nội dung một chiều, phải sang đối thoại, phải tương tác, phải khơi dậy cái tư duy phản biện và trách nhiệm cá nhân của chiến sĩ hiện nay, của cán bộ quân đội ta hiện nay. Vấn đề thứ hai ấy, là phải tận dụng hiệu quả các nền tảng số và phương tiện truyền thông mới để xây dựng những sản phẩm tuyên truyền hiện đại như là video ngắn này, infographic này, postcard có tính lan tỏa cao và nó hấp dẫn với bạn trẻ nhưng mà vẫn đảm bảo cái tính định hướng chính trị, tính chiến đấu và chiều sâu của công tác tư tưởng văn hóa. Vấn đề thứ ba, phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, tức là ta phải chủ động lan tỏa giá trị tích cực, làm cho hình ảnh bộ đội Cụ Hồ không chỉ trong phạm vi nhân dân đất nước ta mà lan tỏa cả bạn bè quốc tế. Đồng thời phải trang bị khả năng nhận diện, đấu tranh phản biện những cái thông tin sai trái độc hại trên không gian mạng. Vấn đề thứ tư theo tôi là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng có bản lĩnh, am hiểu công nghệ, gần gũi với chiến sĩ trẻ và có khả năng truyền cảm hứng, dẫn dắt nhận thức. Và điểm cuối cùng thì tôi cho rằng là công tác tư tưởng phải luôn luôn gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị, nơi mà mỗi cán bộ chiến sĩ vừa là đối tượng vừa là chủ thể lan tỏa tích cực để góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại trong thời kỳ mới.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử đã chứng minh ở bất cứ giai đoạn nào, khi niềm tin được củng cố, lý tưởng được giữ vững, và ý chí được hun đúc

0: quân đội ta sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Từ những trang báo giữa chiến khu năm xưa đến trận địa tư tưởng trên không gian mạng hôm nay, công tác tư tưởng văn hóa vẫn luôn là mạch nguồn bồi đắp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và thiếu tướng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã tham gia chương trình. Chương trình do Đỗ Minh và Nguyên Nhung thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Malaysia đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh. Bali, Indonesia nỗ lực phân loại rác tại nguồn trong bối cảnh đóng cửa bãi chôn lấp lớn nhất trên đảo. Campuchia xây dựng chiến lược hút khách quốc tế giai đoạn 2027-2028. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá dầu thế giới leo thang do những căng thẳng địa chính trị, Malaysia đang tăng tốc triển khai lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm sự phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu. Với lợi thế từ ngành dầu cọ quy mô lớn, nước này hướng tới tăng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học như một giải pháp dài hạn nhằm ổn định chi phí năng lượng và thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Chính sách này không chỉ giúp quốc gia Đông Nam Á ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến trong nước.
1: Hiện nay, mỗi tháng chính phủ Malaysia phải chi tới hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ để trợ giá năng lượng. Trong bối cảnh đó, nhiên liệu sinh học biodiesel được sản xuất từ sinh khối như dầu cọ, ngô, mía và đậu nành nổi lên như một lựa chọn thay thế đáng chú ý.

0: đáp ứng ngưỡng 10%. Do đó, để đạt các mức 20% hay 30%, Malaysia sẽ phải đầu tư đáng kể nhằm cải tạo và nâng cấp toàn bộ hệ thống. Ông Sang Yiwin, Thứ trưởng phụ trách vụ sinh khối và nhiên liệu sinh học thuộc Bộ Đồn Điền và Hàng hóa Malaysia, cho biết.
1: Việc nâng cao tỷ lệ pha trộn dầu thực vật trong nhiên liệu chưa thể hoàn thành ngay lập tức mà có thể mất từ 1 đến 2 năm. Đây là quá trình đòi hỏi cả thời gian lẫn chi phí đầu tư đáng kể.
0: Trái ngược với sự chậm

0: phải tìm kiếm những giải pháp mang tính căn cơ hơn.
1: Áp lực này thể hiện rõ tại bãi chôn lấp Sugang, nằm ở thủ phủ Denpasar, xử lý phần lớn rác thải sinh hoạt trên toàn đảo. Bãi rác rộng 32 hectare đã hoạt động hơn 40 năm và hiện đã không còn đáp ứng được khối lượng rác thải ngày càng gia tăng. Theo chuyên gia quản lý rác thải Nuadiza, Đại học Gajah Mada, Bali thải ra khoảng 3.400 tấn rác mỗi ngày, trong đó 1/3 được đưa tới bãi chôn lấp Sugang. Ngoài ra, các nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng tỷ lệ rác thải được phân loại và tái chế tại nguồn trên đảo vẫn còn ở mức thấp, khiến áp lực lên các bãi chôn lấp ngày càng gia tăng. Trước thực trạng này, chính quyền Bali vừa ban hành lệnh cấm đưa rác thải hữu cơ tại bãi chôn lấp Sugang, đồng thời lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn bãi rác này vào ngày 1 tháng 8 tới. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi mô hình quản lý rác thải từ phụ thuộc vào chôn lấp sang khuyến khích xử lý tại nguồn với sự tham gia của cả cộng đồng. Theo đó, các hộ gia đình hiện đang được kêu gọi tự phân loại rác tại nhà và tăng cường sử dụng các cơ sở xử lý rác tích hợp tại khu vực mình sinh sống. Nhiều người dân trên đảo đã bày tỏ đồng tình với hướng đi này. Ông Putu Hama, một người dân Bali, chia sẻ.
2: Bây giờ chúng tôi phải thực hiện phân loại rõ các loại rác hữu cơ, rác vô cơ và những loại khác. Tôi thấy rác hữu cơ có thể tận dụng được để làm phân bón rất tốt. Nếu chính quyền và người dân cùng làm điều này, thì có thể tạo ra nguồn phân bón giá rẻ cho nông dân, nhất là lúc giá cả thị trường đang đắt đỏ như hiện nay.
1: Song song với đó, công tác kiểm soát tại bãi rác Sugang cũng được siết chặt. Mỗi xe chở rác trước khi vào bãi đều phải dừng tại trạm kiểm soát để kiểm tra, đảm bảo không có rác hữu cơ bị đưa vào khu chôn lấp. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là khi người dân trên đảo vẫn phải phụ thuộc vào các phương thức xử lý rác truyền thống. Anh Wau Sti Agwan, nhà nghiên cứu môi trường thuộc Diễn đàn Môi trường Indonesia giải thích.
2: Việc triển khai vẫn chưa thực sự hiệu quả, hệ thống xử lý rác vẫn chủ yếu dựa vào các phương thức cũ từ thu gom, vận chuyển đến xử lý. Quy trình này lặp lại nhiều lần và cuối cùng dẫn đến tình trạng rác tiếp tục bị tích tụ.
1: Không chỉ dừng lại ở vấn đề môi trường, rác thải cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch của Bali. Tại nhiều khu vực đông khách, tình trạng rác thải xuất hiện phổ biến, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách quốc tế.

0: 2027-2028. Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Du lịch Campuchia, ông Quốc Hạ, đại diện từ các bộ ngành Campuchia và các doanh nghiệp tư nhân trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các mục tiêu cốt lõi để tăng cường vị thế du lịch của Campuchia, xác định thị trường khách du lịch tiềm năng, hiểu rõ xu hướng du lịch của khách quốc tế, các thách thức về khả năng cạnh tranh như kết nối hàng không, giá cả. Các ý kiến tham gia hội thảo cũng đề xuất nhiều khuyến nghị cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Campuchia và tăng sức hấp dẫn của quốc gia này đối với du khách quốc tế trong một khu vực ngày càng cạnh tranh. Trong quá trình tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp phục hồi ngành du lịch, Bộ Du lịch Campuchia đánh giá ngành này đang bước vào giai đoạn chiến lược, tập trung ưu tiên không chỉ tăng số lượng du khách mà còn xác định các thị trường khách du lịch có giá trị cao để thúc đẩy nguồn khách bền vững và lâu dài. Bên cạnh đó, việc hiểu rõ về các xu hướng, sở thích thị trường, đường bay, giá cả ngày càng cần thiết để định vị lại sản phẩm du lịch, đưa Campuchia trở thành lựa chọn điểm đến của du khách toàn cầu. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo lần này sẽ góp phần xây dựng chiến lược phát triển du lịch Campuchia giai đoạn 2027-2028, đảm bảo cách tiếp cận phát triển thị trường có mục tiêu và bền vững.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 15 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo. Chính thức phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 với chủ đề Trí tuệ Việt, bứt phá vì tương lai bền vững. Triển lãm tại trụ sở Liên Hợp Quốc gióng lên hồi chuông về hiểm họa hạt nhân. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh hôm nay long trọng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo, sự kiện có ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc với vùng biển đảo Đông Bắc. Điểm nhấn là lễ thượng cờ dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch hè 2026. Chuỗi hoạt động như triển lãm ảnh, phiên chợ ô cốp, làm sạch bãi biển, hội thả diều và chương trình nghệ thuật Cô Tô Xanh, bản hòa ca khát vọng không chỉ thể hiện lòng biết ơn với Bác Hồ mà còn góp phần quảng bá du lịch, giáo dục truyền thống yêu nước và khẳng định chủ
5: khu vực doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước. Giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Nhuận cho rằng
6: Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 không chỉ là một sự kiện tôn vinh các nhà khoa học công nghệ và những công trình xuất sắc và mang giá trị ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Đây chính là hành động thiết thực đưa nghị quyết 57 vào cuộc sống, biến các chủ trương thành những công trình hiện hữu, hữu ích với đất nước. Giải thưởng nhằm khuyến khích thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khoa học, kỹ thuật, công nghệ và chuyển giao tri thức, góp phần giải quyết các thách thức đương đại của Việt Nam và thế giới.
4: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải V-Olympic năm học 2025-2026. Bước sang năm thứ 18 tổ chức, V-Olympic tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những sân chơi học thuật trực tuyến lớn nhất Việt Nam khi thu hút hơn 1 triệu học sinh tham gia. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho xu hướng chuyển đổi số đang ngày càng thấm sâu vào đời sống học đường. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Bước sang năm thứ 18 tổ chức, V-Olympic tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những sân chơi học thuật trực tuyến lớn nhất Việt Nam khi thu hút hơn 1 triệu học sinh tham gia. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho xu hướng chuyển đổi số đang ngày càng thấm sâu vào đời sống học đường. Đáng chú ý, sân chơi năm nay tiếp tục cho thấy khả năng thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền khi ngày càng có nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa tham gia và đạt thành tích cao. Năm học 2025-2026, sau 5 vòng tranh tài, V-Olympic đã vinh danh hơn 32.000 học sinh ở các bộ môn toán, toán tiếng Anh, tiếng Việt, khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý. Trong đó có hơn 2.500 giải vàng, gần 3.900 giải bạc và hơn 6.500 giải đồng. Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên V-Olympic tổ chức vòng quốc gia dành cho học sinh lớp 1, đồng thời mở rộng lễ trao giải tại cả hai miền Nam, Bắc. Sau lễ trao giải tại Hà Nội, lễ vinh danh khu vực phía Nam sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 5 tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề vươn mình rực rỡ, V-Olympic năm nay không chỉ khẳng định vị thế của một sân chơi học thuật quốc gia mà còn thể hiện khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới. Đặc biệt, những học sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia sân chơi quốc tế V-Global, tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức mới. em Đinh Bảo Khang, học sinh lớp 5 năm trường tiểu học Lê Văn Việt, thành phố Hồ Chí Minh, giải vàng V Olympic, và em Vũ Minh Chí, học sinh lớp 2A1 trường tiểu học Đoàn Khuê, Hà Nội,

0: giải đồng V-Olympic chia sẻ.
1: Trong cảm thấy rất là vui và hào hứng vì được đưa ra Hà Nội nhận giải. Giờ năm nay là năm thứ 3 con thi. Giờ theo con thì cuộc thi này giúp con hiểu thêm nhiều kiến thức hơn.
2: Con rất vui và tự hào khi con được giải đồng. Mục tiêu của con là năm sau con sẽ được giải bạc. Con sẽ cố gắng hết sức. Con sẽ học bài thật chăm chỉ, luyện tập thật kỹ càng để được giải bạc trong năm sau.
3: Tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị Trung ương sớm bố trí vốn năm 2026 cho dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku nhằm bảo đảm tiến độ triển khai tuyến giao thông chiến lược kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Theo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, nhiều gói thầu đang gặp khó khăn về dòng tiền khi nguồn vốn địa phương gần như đã giải ngân hết, trong khi vốn Trung ương chưa được phân bổ. Đáng chú ý, đoạn thành phần dài nhất gần 68 km có nguy cơ chậm lựa chọn nhà thầu nếu thiếu vốn trong quý 2 năm nay. Dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 43.700 tỷ đồng, trong đó phần lớn phụ thuộc ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030.
4: Trí tuệ nhân tạo AI và tương lai ngành học Logistics từ xu hướng toàn cầu đến lựa chọn của Việt Nam, lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp. Đây là thông điệp được thảo luận tại Diễn đàn Công nghệ Logistics do Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Thực tế cho thấy trí tuệ nhân tạo AI đang hiện diện từng ngày trong hoạt động logistics từ tối ưu vận tải, quản lý kho bãi đến phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực. Những doanh nghiệp ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội trong giai đoạn tới. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá.
5: Qua cái hội thảo ngày hôm nay thì tôi nhìn thấy là có một cái sự chuyển biến khá tích cực trong việc ứng dụng công nghệ AI trong các hoạt động logistics, đặc biệt ở những cái doanh nghiệp lớn. Và điều đó cũng cho thấy rằng là tính hiệu quả và cái xu hướng tất yếu của việc ứng dụng công nghệ này trong hoạt động logistics. Thì tuy nhiên thì từ cái câu chuyện hôm nay thì tôi thấy trong thời gian sắp tới đây thì mình cũng nên suy nghĩ về chính sách hỗ trợ những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hay là ứng dụng AI trong việc tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
3: Ngày hội mận lần thứ nhất năm 2026 khai mạc sáng nay tại xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm. Ngày hội sôi động diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như thi hái mận, trình bày mâm quả, kéo co, đẩy gậy và giải chạy, đường chạy biên cương. Không chỉ là sân chơi văn hóa cộng đồng, ngày hội còn góp phần quảng bá thương hiệu mận Hậu Lóng Phiêng, vùng trồng hơn 1.000 hectare mận. Đây cũng là dịp giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc vùng cao và thúc đẩy du lịch địa phương.
4: Sáng sớm nay, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại trụ ATM nằm trên đường Ngô Quyền, tỉnh Cà Mau. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Sau 30 phút nỗ lực, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo báo cáo sơ bộ, vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng ước tính thiệt hại về tài sản lên tới khoảng 500 triệu đồng.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm nay, thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Tây Bắc Bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Sau đợt không khí lạnh này, dự báo khoảng ngày mai, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới, tiếp tục gây mưa to và rất to. Từ Thanh Hóa đến Huế, trời mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ mưa to xuất hiện từ đêm nay, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi vì đang bước vào mùa mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Vào lúc này, tại Quảng trường Đỏ đang diễn ra lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga. Đây là sự kiện kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại và đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Điểm đáng chú ý nhất năm nay là lễ duyệt binh diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn căng thẳng, nên Moscow áp dụng an ninh ở mức rất cao, đồng thời hạn chế mạng di động để đề phòng nguy cơ tấn công bằng UAV. Một thay đổi lớn khác là Nga sẽ không đưa nhiều khí tài hạng nặng quen thuộc như là tên lửa Iskander-M hay hệ thống S-400 ra Quảng trường Đỏ như các năm trước. Thay vào đó, trọng tâm chuyển sang các khối quân nhân, học viên quân sự và phần trình diễn không quân.
3: Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ diễn ra triển lãm đặc biệt về hiểm họa hạt nhân. 80 năm sau thảm họa hạt nhân tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, những hiện vật còn sót lại cùng ký ức của các nạn nhân vẫn khiến người xem ám ảnh bởi thông điệp thảm họa hạt nhân không chỉ là câu chuyện của quá khứ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Giữa không gian trầm lắng,

0: của khu triển lãm, những bức ảnh đen trắng, quần áo cháy xém và các vật dụng cá nhân méo mó vì sức nóng khủng khiếp của vụ nổ được đặt sau lớp kính trong suốt. Có những món đồ nhỏ bé nhưng ám ảnh đến nghẹn lòng. Một chiếc áo được cắt dọc thân vì người mặc bị bỏng quá nặng để có thể tự cởi ra. Những bức ảnh so sánh Hiroshima và Nagasaki trước và sau vụ nổ cho thấy cả thành phố bị san phẳng chỉ trong khoảnh khắc. Triển lãm do Nihon Hidankyo, tổ chức đại diện cho các nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử của Nhật Bản, phối hợp tổ chức cùng Văn phòng Giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc. Không khí trầm lặng bao trùm toàn bộ khu trưng bày. Dòng người đi qua triển lãm phần lớn không nói chuyện. Nhiều người dừng lại rất lâu trước các bức ảnh hoặc cúi xuống đọc từng dòng chú thích, như thể cố hình dung điều gì đã xảy ra cách đây 8 thập kỷ.
1: Tất cả các hình ảnh đều rất gây ám ảnh, nhưng theo một cách tốt đẹp, nó khiến bạn cảm nhận được sự khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân. Tôi đã học nhiều về Thế chiến thứ hai, nhưng khi tận mắt thấy những gì bom nguyên tử gây ra, tôi thực sự nhận ra mức độ tàn khốc của nó. Đó không còn là hình ảnh trong sách nữa. Đây là những vật thể thật, từng ở đó, từng thuộc về những con người thật.
0: Ở cuối khu trưng bày, một dòng chữ lớn hiện lên trên bảng triển lãm, hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và chiến tranh. Thông điệp ấy tưởng như đã quá quen thuộc, nhưng giữa bối cảnh thế giới tiếp tục chứng kiến các cuộc xung đột, chạy đua quân sự và những lời đe dọa hạt nhân xuất hiện trở lại trong các bài phát biểu chính trị, nó trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
2: Chính quyền Mỹ vừa kháng cáo phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ liên quan tới mức thuế toàn cầu 10% mở ra một cuộc chiến pháp lý mới về chính sách thương mại cứng rắn của Nhà Trắng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã ra phán quyết với tỷ lệ 2-1 cho rằng Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 không được thiết kế để xử lý tình trạng thâm hụt thương mại thông thường, trong đó Mỹ nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Theo tòa án, chính quyền của ông Trump đã viện dẫn không phù hợp điều luật này để áp mức thuế 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu hồi tháng 2. Tuy nhiên, phán quyết chỉ áp dụng đối với ba nguyên đơn đã khởi kiện gồm hai doanh nghiệp nhỏ và bang Washington. Phán quyết cũng làm dấy lên nguy cơ về một cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan tới việc hoàn trả hàng tỷ đô la tiền thuế đã thu từ các cơ quan thuế trước đó. 3 tháng trước, tòa án tối cao Mỹ từng bác bỏ mức thuế quan toàn cầu diện rộng mà ông Trump áp đặt theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế. Sau thất bại đó, chính quyền của ông Trump nhanh chóng chuyển sang sử dụng Điều 122 của đạo luật thương mại năm 1974 để triển khai mức thuế thay thế 10% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu và đe dọa sẽ nâng lên mức 15%. Các mức thuế quan này được coi là biện pháp tạm thời, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 24 tháng 7 tới nếu Quốc hội Mỹ không gia hạn. Dù liên tiếp đối mặt với các thất bại pháp lý, chính quyền của ông Trump vẫn đang thúc đẩy các hướng đi khác nhằm duy trì chính sách bảo hộ thương mại. Washington hiện đang tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt để đối phó với các hành vi thương mại bị coi là không công bằng. Các cuộc điều tra này dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 7 và có thể mở đường cho các vòng áp thuế mới nhằm vào các đối tác thương mại lớn của Mỹ.
4: Lực lượng chức năng Thái Lan vừa triệt phá một đường dây vận chuyển lao động nhập cư trái phép quy mô lớn tại tỉnh Phitsanulok, miền Bắc Thái Lan, bắt giữ 145 người Myanmar và tạm giữ 10 phương tiện liên quan vụ việc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan đưa tin.
5: Chiến dịch được triển khai từ tối ngày 7 tháng 5 đến sáng ngày 8 tháng 5. Nhóm đối tượng vận chuyển người nhập cư trái phép sử dụng nhiều xe bán tải. Khi phát hiện chốt kiểm soát, số này lập tức quay đầu bỏ chạy và tách ra nhiều hướng để lẩn trốn. Các đơn vị chức năng đã triển khai một cuộc truy quét quy mô lớn kéo dài xuyên đêm. Đến sáng ngày 8 tháng 5, giới chức Thái Lan đã bắt giữ tổng cộng 145 người. Kết quả thẩm tra và xác minh ban đầu cho thấy toàn bộ người bị bắt là công dân Myanmar trong độ tuổi từ 18 đến 23. Nhà chức trách cũng tạm giữ 10 phương tiện đăng ký tại Thái Lan, phần lớn mang biển số tỉnh Chiang Rai. Theo lời khai ban đầu, một số tài xế cho biết họ được trả khoảng 20.000 baht, tương đương khoảng 620 đô la Mỹ, để vận chuyển mỗi người nhập cư trái phép. Cơ quan điều tra đang kiểm tra điện thoại di động thu giữ từ các tài xế, lần theo các dấu vết giao dịch nhằm xác định các đối tượng cầm đầu.
2: Ông Đinh Hùng Quân, cựu chủ tịch hãng rượu Mao Đài nổi tiếng Trung Quốc, vừa chính thức bị thông báo truy tố về tình nghi nhận hối lộ và rửa tiền. Đây là chủ tịch thứ ba của tập đoàn Mao Đài bị truy tố trong những năm gần đây. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Ông Đinh Hùng Quân bị cáo buộc lạm dụng các chức vụ trong thời gian đương chức, trong đó có bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch tập đoàn rượu Mao Đài Quý Châu để trục lợi và nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Ông cũng bị cáo buộc che giấu nguồn gốc và tính chất của một số khoản hối lộ, tình tiết nghiêm trọng, do vậy phải chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ và rửa tiền. Ông Đinh Hùng Quân là chủ tịch thứ ba của tập đoàn Mao Đài bị truy tố

0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
3: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
4: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
3: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
2: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
5: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
4: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
5: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
4: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
4: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273.

0: 73. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
2: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Tư vấn Sức khỏe. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng bàn về một vấn đề rất quen thuộc trong mùa nắng nóng, đó là cách sử dụng điều hòa sao cho an toàn với người mắc bệnh hô hấp. Như quý vị đã thấy là trong những ngày nắng nóng thì điều hòa gần như là trở thành một cái thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Điều hòa không khí thì giúp chúng ta làm mát nhanh, tạo cảm giác dễ chịu. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng không đúng cách, đặc biệt là với những người mà đang gặp các hiện tượng như là viêm họng, viêm phế quản hay là hen suyễn, thì lại có thể là khiến cho tình trạng bệnh trở nên nặng hơn. Bởi vì quý vị thấy rằng là không khí lạnh và khô kéo dài thì sẽ gây kích ứng niêm mạc đường thở, dẫn đến ho này, rồi là khô rát cổ họng và khó thở. Chính vì vậy mà ngoài việc điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, giữ ẩm trong không khí, thì nhiều chuyên gia sức khỏe cũng khuyến nghị là chúng ta nên chủ động bảo vệ sức khỏe đường hô hấp từ bên trong. Thế nhưng mà cụ thể là người mắc bệnh hô hấp thì cần lưu ý những gì khi mà chúng ta sử dụng điều hòa trong mùa nắng nóng? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, khách mời đồng hành để có những tư vấn cụ thể trong việc kết hợp các giải pháp tự nhiên như là chúng ta sử dụng các sản phẩm thảo dược bổ phế để có thể hỗ trợ làm dịu cổ họng, giảm ho và tăng sức đề kháng, đặc biệt là khi phải thường xuyên ở trong môi trường điều hòa. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Hồng Hải ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Anh, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Phương Anh cũng hy vọng rằng là khi mà chúng ta nghe chương trình này thì sẽ có thêm được những cái giải pháp mà hỗ trợ từ thảo dược để giúp quý vị có thể làm dịu cổ họng, giảm ho và tăng cường sức đề kháng cho đường hô hấp để chúng ta có thể là chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng sắp tới khi mà chúng ta sử dụng điều hòa.

0: Quý vị vừa nghe thông tin về sản phẩm đồng hành với chúng ta ngày hôm nay và chủ đề chúng tôi lựa chọn đó là cách sử dụng điều hòa an toàn với người mắc bệnh hô hấp. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại miền Bắc thì chúng ta thấy là tiết trời khá là mát mẻ. Thế nhưng mà theo dự báo từ tuần sau là chúng ta bắt đầu xuất hiện những đợt nắng nóng mới. Thế nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng khi chúng ta bước vào đợt nắng nóng thì rất là nhiều người thường nói đùa với nhau rằng là ở ngoài trời thì sợ nóng, thế nhưng mà khi vào phòng điều hòa thì lại sợ ho. Có vẻ rất là hài hước đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế thì không ít người ngồi điều hòa một lúc là quý vị đã thấy rằng là chúng ta cảm thấy rất là khô họng này, khô da này. Và nhiều khi chúng ta dễ bị kích ứng gây những tình trạng là chúng ta ho, hoặc đôi khi chúng ta cảm thấy khó thở nữa. Đặc biệt là những người mà chúng ta dễ nhạy cảm với môi trường điều hòa và những người mắc bệnh hô hấp. Vậy thì thưa bác sĩ Hồng Hải, bác sĩ có thể chia sẻ hoặc là lý giải vì sao xuất hiện những cái tình trạng này đối với những người mà chúng ta phải thường xuyên ngồi trong môi trường điều hòa không ạ?
1: Thật ra và nói thì điều hòa không khí là một cái nhu cầu rất là cần thiết, đặc biệt là trong những mùa nắng nóng. Không thể nói rằng là điều hòa thì hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta biết rằng nếu mà phòng điều hòa mà không đáp ứng đủ các cái điều kiện, các cái yêu cầu thì có thể có những gặp những vấn đề bất lợi. Ví dụ như những người có cái tình trạng bệnh lý về đường hô hấp mà chúng ta để nhiệt độ trong phòng nó không phù hợp, ví dụ như là nhiệt độ quá chênh quá sâu chẳng hạn, thì đấy cũng là một vấn đề. Bởi khi nhiệt độ quá thấp và độ ẩm ở trong không khí cũng quá thấp chẳng hạn, thì đấy là những cái vấn đề chúng ta hay gặp phải, như là khô da, rồi những tình trạng như là chúng ta có thể ở một số cái trường hợp như là viêm họng hoặc là tình trạng ho do cái tình trạng nhà kích ứng đối với niêm mạc đường hô hấp. Ngoài ra thì chúng ta biết rằng là cái phòng mà chúng ta chạy điều hòa không có nghĩa rằng là khi chúng ta chạy điều hòa lạnh như vậy rồi thì chúng ta hoàn toàn phòng chúng ta không quan tâm tới, bởi phòng chúng ta vẫn cần là cái sự thông thoáng hay là vệ sinh phòng một cách thông thoáng. Cái này là rất là cần thiết, bởi vì nếu mà phòng chúng ta không được vệ sinh, rất nhiều các bụi, các cái tất cả những cái vấn đề mà không đảm bảo vệ sinh mà không thông thoáng ấy, thì cũng là một yếu tố mà làm cho cái việc mà vấn đề chúng ta gặp phải đường hô hấp, chúng ta gặp phải nhất là những người có cái tiền sử ví dụ như là viêm phế quản, ví dụ như đặc biệt là hen phế quản có cái cơ địa dị ứng thì chúng ta cũng thể gặp phải. Cho nên là cái việc mà giữ vệ sinh trong phòng rồi thông thoáng nhiệt độ thì cái điều này cũng rất là cần thiết. Cho nên là cái việc mà khi chúng ta nằm ở trong phòng điều hòa, chúng ta cũng cần phải giữ là nhiệt độ phù hợp này, không để nhiệt độ quá cao nhưng ngược lại cũng không để nhiệt độ quá thấp. Cái thứ hai nữa là phòng cũng cần phải thông thoáng. Cái thứ ba nữa là điều hòa chúng ta cũng cần phải giữ cái độ ẩm ở trong phòng đó nó phù hợp, và phòng chúng ta cần phải vệ sinh phòng sạch sẽ. Thì tất cả những điều này để giảm tất cả những yếu tố kích ứng đối với niêm mạc đường hô hấp và giúp chúng ta thông thoáng đường thở tốt hơn.
0: Vâng ạ. Quý vị đã nghe bác sĩ Hồng Hải phân tích về cái điều kiện và những cái nguyên nhân mà khiến cho rất là nhiều quý vị rằng là chúng ta có điều kiện chúng ta ngồi điều hòa để có thể là nghỉ ngơi trong những ngày nắng nóng. Ví dụ như là ở nhà thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể tập trung vào phòng điều hòa để chúng ta có thể sinh hoạt này, hoặc là ở cơ quan thì các bạn làm văn phòng thì chúng ta cũng ngồi điều hòa gần như là suốt hơn 8 tiếng đồng hồ một ngày. Thì rõ ràng là chúng ta cảm thấy rất là thoải mái mà không cảm thấy là chúng ta bị nóng bức khó chịu. Nhưng mà rất là nhiều trường hợp là ngồi điều hòa thì cũng cảm thấy rất là kích ứng về ho và viêm phế quản nữa. Thì bác sĩ Hồng Hải có chỉ ra một vài cái nguyên nhân mà không phải là trong môi trường điều hòa là chúng ta đã thật sự làm tốt cho sức khỏe. Tốt thì tốt thật, nhưng mà một vài cái nguyên nhân bác sĩ Hải chỉ ra, ví dụ như là chúng ta ở điều chỉnh cái nhiệt độ không hợp lý trong một thời gian dài. Thứ hai là cái môi trường điều hòa nó không thông thoáng. Với thứ ba là chúng ta không có cái thiết bị để tăng độ ẩm trong suốt một cái quá trình mà chúng ta ngồi điều hòa với khí khô như vậy. Chính vì những cái lý do này mà khiến chúng ta là những cái người mà có cái sức đề kháng kém, hệ miễn dịch yếu, thì chúng ta không có những cái biện pháp bảo vệ sức khỏe, hoặc là chúng ta có những cái cách là chúng ta tạo độ ẩm hoặc là giữ gìn cái đường hô hấp của mình thì dễ gây kích ứng, và chúng ta sẽ thấy là những cái hiện tượng về đường hô hấp xảy ra. Vậy thì qua cái phân tích của bác sĩ Hồng Hải thì quý vị thấy rằng là quý vị làm như thế nào để chúng ta giữ được cái sức khỏe khi mà chúng ta phải ngồi trong môi trường điều hòa lâu như vậy? Thưa bác sĩ Hồng Hải, câu hỏi này thì cũng muốn bác sĩ giải đáp giúp rằng là làm sao để tìm được một cách là chúng ta vừa tận hưởng được cái không khí mát mẻ của điều hòa, vừa bảo vệ đường hô hấp. Đặc biệt trong những ngày nóng thì bác sĩ có nêu một vài những cái chi tiết là chúng ta có những cái điều kiện như Phương Anh vừa nói, thì ngoài ra chúng ta phải có những cái cách sinh hoạt ăn uống, hoặc là có những cái cách nào để chống đỡ cái việc mà những cái tác nhân mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta.
1: Cái việc mà chúng ta khi mà nóng, trời thời tiết mà nhiệt độ cao chẳng hạn, chúng ta sử dụng điều hòa là cái điều cần thiết. Tuy nhiên là khi mà thời tiết mà

0: không quá nhiệt độ quá cao ấy, chúng ta cũng có thể là sử dụng quạt, rồi quạt thông gió, cái điều đó cũng phải tránh cái lạm dụng mà chúng ta sử dụng điều hòa quá nhiều. Đấy là cái điều chúng ta cũng cần phải quan tâm. Cái thứ hai nữa là chúng ta giữ nhiệt độ phòng, thứ ba là phòng phải vệ sinh sạch sẽ, cái thứ tư là nâng cao sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể, điều chỉnh một chế độ ăn hợp lý, cân đối, ví dụ như chúng ta uống đủ nước trong những ngày hè nóng lực chẳng hạn, tránh cái tình trạng chúng ta lại không uống nước. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta nên sử dụng một chế độ ăn lành mạnh, ví dụ như ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, thay vì cái chuyện là ăn bằng chiên xào nhiều dầu mỡ, thì chúng ta thí dụ như thay bằng ăn món luộc chẳng hạn, sử dụng các cái món ăn healthy giúp cho cơ thể chúng ta được tốt hơn. Hoặc là chúng ta nên là rèn luyện một chế độ ăn khoa học, hợp lý, phù hợp cho sức khỏe của chúng ta. Và cái điều thứ ba nữa là chúng ta cũng giảm bớt lượng muối, giảm bớt các cái chất kích thích, ví dụ như là những đồ uống có cồn, hoặc là những cái vấn đề ví dụ như là khói bụi từ những bụi than tổ ong, hoặc là ví dụ khói từ thuốc lá chẳng hạn. Cái điều này không tốt cho những tình trạng bệnh lý sức khỏe chúng ta, đặc biệt là những bệnh lý về cơ quan hô hấp. Nên tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng điều hòa đúng cách ra, thì cái việc mà
1: tìm ra được cái phương pháp, hoặc là cái mà chúng ta có thể điều chỉnh những cái lối sống, cái sinh hoạt để làm sao mà chúng ta tăng cường sức khỏe đường hô hấp. Quý vị đã thấy là bác sĩ Hải thì cũng có nói rất là chi tiết kỹ về cái cách mà chúng ta thay đổi lối sống hoặc là bổ sung thêm những cái thực phẩm để bảo vệ sức khỏe trong cái điều kiện nắng nóng mà chúng ta phải sử dụng đến điều hòa. Chúng ta thấy là ở bây giờ thì ở cả thành thị và nông thôn thì chúng ta cũng có điều kiện để sử dụng điều hòa trong những ngày quá nóng bức mà chúng ta không cần phải là sử dụng quạt nữa. Nhiều khi quạt thì cũng ở các vùng quê, quý vị thấy là khi chúng ta kết hợp thêm quạt cùng với gió tự nhiên á, thì giúp cơ thể rất là khỏe mạnh. Thế nhưng mà ở thành phố thì do điều kiện về hạ tầng đô thị, rồi là do môi trường quá là khắc nghiệt, thì điều hòa mới mang lại cho chúng ta được cái cảm giác khỏe mạnh hơn. Thế nhưng mà như bác sĩ Hải có nói rằng là chúng ta phải có được những cái sự điều chỉnh về kết hợp ăn uống khoa học này, nghỉ ngơi này, và cái sinh hoạt điều độ nữa, thì chúng ta mới có một cái sức khỏe hoàn chỉnh. Và đặc biệt là những cái người mà mắc về bệnh đường hô hấp thì chúng ta càng phải quan tâm nhiều hơn, bởi vì điều hòa không chỉ là một cái phương pháp giúp cho ta khỏe mạnh. Những cái người mà bệnh hô hấp thì có những cái bác sĩ cũng nói rằng là chúng ta hạn chế sử dụng điều hòa. Một vài những cái chỉ dẫn mà Phương Anh có đọc trên các trang về sức khỏe có nói rằng là nếu mà chúng ta ngồi điều hòa lâu quá mà để

thì chúng ta nên ra ngoài để thay đổi không gian một chút. Nhưng mà trước khi ra ngoài thì chúng ta nên tắt điều hòa đi trong khoảng 15 đến 20 phút để cho môi trường cân bằng thì chúng ta mới bước ra ngoài phòng. Và đồng thời thì chúng ta cũng giữ ấm cho cơ thể. Nếu như chúng ta ngồi điều hòa thì chúng ta, những cái người mắc bệnh hô hấp, chúng ta có thể quàng nhẹ một chiếc khăn, hoặc là chúng ta luôn uống nước nhiều hơn bình thường để tránh họng chúng ta bị khô. Vâng, và một điều quan trọng nữa là dù chúng ta có điều hòa nhưng chúng ta cũng bảo dưỡng định kỳ để làm sao mà những cái nấm mốc hoặc bụi bẩn khi mà chúng ta sử dụng trở lại cho cái mùa hè mới này thì tránh cái nguy cơ là có bị kích ứng đường hấp do bụi, do vi khuẩn nữa. Và những cái lưu ý này, tôi nghĩ rằng là mùa nào cũng vậy, khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng bảo dưỡng định kỳ, làm sạch vệ sinh, như vậy là sử dụng đều cho sức khỏe của mọi người trong nhà đều được đảm bảo. Và

0: đi mua các sản phẩm sát khuẩn, rồi là những cái thuốc bổ phế về để sử dụng, làm có thể là giúp giảm kích ứng, ho hoặc là rát họng ngay từ đầu. Và Phương nghĩ rằng là đó là cái thói quen bình thường của mỗi người thôi. Thế vậy thì bác sĩ, là cái quan điểm như vậy thì có đúng hay không? Và khi mà chúng ta sử dụng trường kỳ dài, cứ thấy hiện tượng là chúng ta tự ý mua thuốc về sử dụng như vậy, thì nó sẽ có thể là giải quyết cái triệu chứng ngay từ ban đầu thôi. Thế nhưng mà những cái người mà thường xuyên sử dụng như vậy thì nó có ảnh hưởng ra sao tới sức khỏe đường hô hấp ạ?
1: Vâng, thể nói là cái việc mà khi chúng ta gặp những vấn đề về sức khỏe thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là cần phải đi khám bác sĩ.
0: Yeah.
1: Đi khám bác sĩ và có cái chỉ định của bác sĩ thì chúng ta điều trị. Đã nói là khi dùng thuốc thì chúng ta cần phải có đơn thuốc của bác sĩ, chứ không phải chúng ta tự ý ra ngoài hiệu thuốc chúng ta mua thuốc và chúng ta tự ý điều trị. Cái điều này có thể là có thể gây cái tình trạng mà điều trị dai dẳng kéo dài và chúng ta thấy rằng là không hiệu quả. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng những cái thành phần từ thảo dược thì chúng ta lại nói rằng là ở những cái thành phần từ thảo dược như vậy thì cũng có thể là nó không có tác dụng phụ gì cả, chúng ta có thể sử dụng thoải mái, thì điều đó cũng sai. Bởi vì là đối với những cái thành phần từ thảo dược, chúng ta cũng lựa chọn những cái sản phẩm có uy tín và rõ nguồn gốc ở trên thị trường, chứ không phải chúng ta sử dụng các sản phẩm thảo dược nào chúng ta cũng sử dụng. Chúng ta biết là có những sản phẩm mà không đúng, không rõ nguồn gốc, rồi không đúng về mặt chất lượng như quảng cáo chẳng hạn, thì tất cả những cái thành phần này, cái những cái sản phẩm này có thể là gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và thậm chí là không có cái hiệu quả. Cho nên chúng ta cũng nên lựa chọn những sản phẩm mà rõ nguồn gốc, được cấp phép của Bộ Y tế và có uy tín ở trên thị trường.
0: Dạ vâng ạ. Cảm ơn lời nhắc nhở của bác sĩ Hồng Hải khi mà giới thiệu về những cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe chúng ta bào chế từ thảo dược. Và ngày hôm nay thì chương trình cũng có đồng hành với một sản phẩm bổ phế để có thể là hỗ trợ chúng ta bồi bổ sức khỏe đường hô hấp. Quý vị đã nghe thấy là sản phẩm bổ phế Banica rồi. Và quý vị đã thấy bác sĩ Hải luôn nhắc rằng là dù chúng ta muốn sử dụng sản phẩm nào, dù an toàn, lành tính và không gây kích ứng như thảo dược, thì trước hết nếu mà quý vị an tâm hơn á, thì quý vị hãy nên đi khám bác sĩ chuyên khoa trước. Nếu chúng ta cảm thấy sức khỏe của chúng ta không ổn một chút nào và chúng ta muốn sử dụng kết hợp thêm cái sản phẩm thảo dược, thì chúng ta cần phải lời khuyên của bác sĩ là để khi kết hợp với nhau để làm sao mà tăng cái hiệu quả sử dụng lên một cách tốt nhất. Và chính vì khi mà có nghe nói nhiều đến sản phẩm thảo dược hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp thì có một bạn ở Hà Nội có hỏi chương trình, đặt câu hỏi cho chương trình như thế này ạ. Tôi làm việc ở văn phòng gần như là ngồi điều hòa cả ngày và dạo gần đây thì tôi hơi bị khô họng, ho nhẹ, nhất là về chiều tối, và tôi cũng đã súc họng và dùng thuốc ngậm nhưng mà không đỡ. Vậy thì trong trường hợp của tôi thì nên xử lý như thế nào để cải thiện tình trạng này của mình, bởi vì tháng hè thì còn kéo dài nữa, và xin bác sĩ Hồng Hải có thể tư vấn giúp tôi điều này ạ.
1: Vâng, cảm ơn bạn đã có hỏi cho chương trình. Tôi nghĩ rằng là bạn là người mà làm văn phòng nhiều và cái thời gian ngồi điều hòa khá dài. Cái việc mà để cái nhiệt độ trong phòng nên để nhiệt độ phù hợp, ít nhất là từ 26 độ trở lên, tránh cái tình trạng để nhiệt độ quá sâu 24-25 độ hoặc là dưới 24 độ thì có thể nhiệt độ quá sâu có thể làm cho chúng ta thấy rằng sẽ kích ứng đối với niêm mạc họng và chúng ta gây tình trạng mà khô họng rồi tình trạng viêm họng có thể gặp phải. Thế là cái nhiệt độ trong phòng chúng ta nên để cái nhiệt độ từ 26 độ trở lên. Cái điều thứ hai nữa là trong phòng chúng ta nên có những máy mà tạo độ ẩm để tránh cái tình trạng nhiệt độ trong phòng quá khô, và cũng nên vệ sinh phòng sạch sẽ để tránh những cái tình trạng như là ẩm mốc, rồi những cái tình trạng như vậy có thể gây ra kích ứng đối với niêm mạc họng. Ngoài cái điều đó ra thì chúng ta cũng thấy là để đảm bảo niêm mạc họng của mình được tốt hơn trong cái điều kiện khí hậu như vậy thì chúng ta cũng ví dụ như súc họng bằng nước muối thường xuyên, rồi chúng ta uống nước đều trong ngày, có thể uống bằng nước ấm, chúng ta cũng giải đều ra, vì tránh cái tình trạng chúng ta không sử dụng nước mà nhiệt độ trong phòng quá thấp thì cũng có thể gây cho tình trạng chúng ta gặp phải như khô họng, rồi có thể thậm chí là kích ứng niêm mạc nếu chúng ta không vệ sinh phòng, hoặc là nói cái khác là nhiệt độ trong phòng không thông thoáng và không cân bằng độ ẩm.
0: Cảm ơn. Bác sĩ cũng chia sẻ thêm cho bị thính giả ở Hà Nội khi mà đặt câu hỏi rằng là cái trường hợp của bạn nên xử lý thế nào khi mà ngồi quá lâu ở trong điều hòa và luôn có những cái tình trạng xuất hiện là bị khô họng rồi ho, chủ yếu là về chiều. Phương Anh nghĩ rằng là suốt một cái quá trình bạn làm việc từ sáng đến chiều thì công việc của bạn thì làm văn phòng có thể là kéo dài cái thời gian như vậy, thì nếu mà bạn không có một cái cách linh hoạt để chúng ta có thể là tự vận động cơ thể của mình hoặc có những cái cách xử lý, thì việc mà bạn có thể làm quan tâm nhiều hơn đến cái việc mà hỗ trợ cái sức khỏe đường hô hấp của mình thì cái sản phẩm thảo dược bổ phế ngày hôm nay chương trình có giới thiệu cũng là một cái lựa chọn cho bạn. Bạn có thể sử dụng hàng ngày như là một cái liệu pháp. Sản phẩm này thì được bào chế dạng viên và với 9 loại thảo dược. Chính vì vậy mà bạn quan tâm đến sản phẩm đồng hành với chương trình và muốn được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm này, bạn có thể gọi tới số hotline đó là 0914001.

0: 0980 ạ. Xin nhắc lại số điện thoại là 0914001080 bạn nhé. Vâng, và nhân nói về sản phẩm bổ phế Banika, thưa bác sĩ Hải, bổ phế thì chúng ta đã nói rất là nhiều rồi, từ thảo dược, đặc biệt là chúng ta cũng nói về công dụng rất là tuyệt vời của đông trùng hạ thảo, thế nhưng mà riêng cái sản phẩm này lại bào chế dạng viên cùng với kết hợp rất là nhiều những cái loại thảo dược mà nếu đứng riêng rẽ thôi, ví dụ như là húng chanh, đông trùng hạ thảo, hồng sâm, rồi là bách hợp, rồi là khổ sâm đấy ạ, thì cũng những cái sản phẩm này vốn nó đã rất là hỗ trợ cho đường hô hấp, với những người mà mắc bệnh hô hấp cũng đã sử dụng rất là tốt rồi, và đông trùng hạ thảo nữa. Vậy thì khi kết hợp rất là nhiều những cái loại thảo dược như vậy trong sản phẩm thì người sử dụng sẽ mang lại, sẽ được tận hưởng cái điều gì khi mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này? Tức là chúng ta nói về công dụng của sản phẩm, khi mà muốn sử dụng thì bác sĩ có thể phân tích kỹ hơn để quý vị thính giả có thể yên tâm rằng là tôi lựa chọn sản phẩm này hỗ trợ cho sức khỏe cũng thật sự là hiệu quả đấy ạ.
1: Vâng, chúng ta cũng vẫn biết là từ trước đây chúng ta biết rằng là y học cổ truyền người ta đã sử dụng những cái thành phần từ thảo dược, ví dụ như là từ khổ sâm, từ cam lá hen, hoặc là tiền hồ, cát cánh, cam thảo, rồi hạnh nhân, rồi húng chanh. Thì những cái này nó có cái tác dụng mà giảm ho, rồi tiêu đờm, rồi giúp cho thông thoáng đường thở. Như vậy thì có thể nói rằng nó có thể hỗ trợ trong các cái bệnh lý về đường hô hấp cho chúng ta sẽ tốt hơn. Cho nên là trong những trường hợp mà người ta thấy rằng là những cái vấn đề về, có những vấn đề về đường hô hấp thì người ta có thể sử dụng những cái sản phẩm như là những cái thành phần như là khổ sâm, rồi cam lá hen, rồi tiền hồ, rồi cát cánh, rồi hạnh nhân thì chúng ta đã sử dụng từ rất lâu rồi. Tuy nhiên là khi mà phối hợp giữa những cái thành phần từ thảo dược này cùng với thành phần đông trùng hạ thảo thì đây là cái sự kết hợp rất là tốt, bởi vì chúng ta biết là khi kết hợp giữa đông trùng hạ thảo cùng với thành phần từ thảo dược thì nó nâng cao cái hiệu quả của nó lên. Bởi bản thân đông trùng hạ thảo nó làm một thành phần nó gồm có tới 17 các axit amin, các cái vitamin, các cái khoáng chất, và nó có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể, và phối hợp với những thành phần từ thảo dược giúp cho tiêu đờm, trừ ho và thông thoáng đường thở. Khi sự phối hợp này giúp cho cái hiệu quả mà để là giúp cho điều trị, hỗ trợ điều trị trong cái bệnh lý đường hô hấp nó sẽ hiệu quả hơn. Và như vậy tôi nghĩ rằng đây cũng chính là một cái điểm mà mấu chốt mà người ta đã đề cập tới.
0: Dạ vâng ạ, như vậy quý vị có thể yên tâm lựa chọn cái sản phẩm bổ phế Banika đồng hành với chương

0: hỗ trợ được những cái điều gì cho những cái người mắc bệnh như thế ạ?
1: Thật ra chúng ta biết rằng những đối với những trường hợp như là hen phế quản hoặc là những tình trạng viêm phế quản mãn tính thì trong hoặc là viêm phế quản cấp tính cũng thế, trong trường hợp như này chúng ta cần phải đi khám điều trị theo đơn của bác sĩ, không phải chúng ta thấy là khi sử dụng các cái thực phẩm chức năng, có nghĩa là chúng ta chỉ sử dụng các thực phẩm chức năng, chúng ta không cần khám bác sĩ. Chúng ta khi có gặp những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là trong trường hợp những người hen phế quản khi thay đổi thời tiết hoặc gặp các cái yếu tố kích ứng, hay người ta gọi là yếu tố dị nguyên, và khi gặp tất cả những yếu tố này thì tình trạng đó sẽ bị kích ứng và làm cho người ta có thể tái phát các cái cơn hen phế quản. Do vậy mà chúng ta cần phải đi khám hoặc là sử dụng các cái thuốc dự phòng theo đơn của bác sĩ, hoặc là chúng ta đi khám điều trị theo đơn của bác sĩ. Ngoài cái đi khám điều trị theo đơn của bác sĩ ra, chúng ta có thể sử dụng các cái thành phần từ thảo dược, ví dụ như là từ đông trùng hạ thảo, khổ sâm, rồi cao lá hen, rồi tiền hồ cắt cánh, rồi hạnh nhân, rồi những cái thành phần này nó có tác dụng hỗ trợ, vừa mà có tác dụng hỗ trợ vừa giúp cho thông thoáng đường thở, vừa có tác dụng tiêu đờm trừ ho, thì tất cả những cái này nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong các bệnh lý về đường hô hấp. Trong đó thì có tình trạng như là hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, rồi cấp tính, chúng ta điều trị theo đơn bác sĩ, chúng ta có thể phối hợp những thành phần này được.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và điều đặc biệt là bác sĩ Hải và rất nhiều bác sĩ điều trị có nói rằng là dù chúng ta có sử dụng kết hợp thêm cái sản phẩm thảo dược thì đó là một cái sự kết hợp hoàn hảo để chúng ta có thể hỗ trợ bồi bổ chức năng đường hô hấp, chứ sản phẩm mà bào chế từ thảo dược thì hoàn toàn không thay thế thuốc chữa bệnh. Và cùng Phương Anh cũng lưu ý rằng là những cái người mà mắc bệnh hô hấp mãn tính này, hen suyễn này, hoặc là viêm phế quản mãn tính thì chúng ta trong cái mùa nắng nóng tới thì cái điều mà rất là nhiều người có nói là chúng ta phải sử dụng ngồi trong điều hòa nhiều hơn để làm sao cái môi trường nó cân bằng, tránh đi ra đi vào nóng với lạnh bất chợt như vậy thì cái nguy cơ mà tăng nặng của bệnh thì rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà với những cái lời khuyên của bác sĩ Hải, Phương Anh nghĩ rằng là các bác muốn sử dụng thêm những cái sản phẩm bào chế thảo dược như viên bổ phế thì chúng ta cũng phải hỏi ý kiến bác sĩ trước xem là cái liệu trình mình đang điều trị thì nó có phù hợp hay không, và nếu sử dụng thêm những sản phẩm hỗ trợ bào chế từ thảo dược thì nó có phù hợp với quá trình điều trị của mình hay không, và cách sử dụng như thế nào để nó mang lại hiệu quả. Và nhân nói về cách sử dụng thì bác sĩ Hải có thể tư vấn thêm rằng là vì nó là thảo dược và bào chế dạng viên thì nhiều người có áy náy rằng là đã thảo dược bào chế dạng viên thì không hiểu là cái hàm lượng dưỡng chất, rồi hàm lượng những thành phần quý, rồi là hỗ trợ sức khỏe ở trong những thành phần viên sản phẩm viên như vậy nó có đáp ứng đủ cái tiêu chí để mà khi sử dụng chúng ta có thể là mang lại cái sức khỏe cho mình hay không. Bởi vì nhiều người có nói rằng là thảo dược thì sử dụng quá nhưng phải lâu thì mới mang lại hiệu quả, mà lại bào chế dạng viên nữa. Thì bác sĩ có thể giải đáp những cái băn khoăn này cho quý vị, để khi quý vị lựa chọn, quý vị sẽ được hưởng những cái lợi gì khi chúng ta lựa chọn cái sản phẩm bào chế.
1: Nếu để chúng ta xác một thang thuốc thì chúng ta cần nhiều thời gian hơn rất là nhiều. Như vậy thì cái vấn đề là khi sử dụng giấy dạng viên thì cái sự tiện lợi của nó chúng ta thấy là rất là tiện lợi. Chúng ta có thể uống ở tại nhà, chúng ta có thể mang đi làm, mang đi du lịch. Chúng ta vẫn có những cái viên thuốc mà chúng ta để vào trong túi, chúng ta có thể hoàn uống rất là tiện. Nhưng mà có điều là đối với những thành phần mà chúng ta biết rằng là đối với cái thảo dược này bào chế dưới dạng viên thì có đảm bảo chất lượng hay không, thì phải nói là điều đầu tiên là đối với thành phần nó yêu cầu của người ta là khi bào chế dưới dạng viên như là sử dụng cái viên bổ phế chẳng hạn, thì ta thấy rằng là nó yêu cầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu là vẫn đảm bảo các cái hoạt chất của cả dược liệu và không làm mất đi tính chất của dược liệu và vẫn giữ nguyên tính chất của dược liệu, và đảm bảo là cái hiệu quả quá trình điều trị và lại tiện lợi hơn trong quá trình điều trị. Thì đấy chính là một cái điều mà chúng ta thấy là một trong cái ưu điểm khi chúng ta sử dụng cái thuốc dạng viên. Còn nếu chúng ta để sử dụng thuốc dạng viên mà lại cái chất lượng của thuốc là kém đi thì chắc không đáp ứng được yêu cầu. Nhưng mà khi đối với trường hợp này tôi thấy rằng là tuy dưới dạng viên nhưng mà các cái hoạt chất của thuốc vẫn được giữ nguyên, cho nên vẫn đáp ứng được yêu cầu của chúng ta điều trị.
0: Vâng, và Phương Anh cũng có đọc kỹ những cái thông tin hướng dẫn trên sản phẩm, và nhà sản xuất có đưa ra đó là cái sản phẩm này cũng được Bộ Y tế rồi các cơ quan chức năng, đặc biệt là có những cái chứng chỉ quốc tế để ghi nhận cái hàm lượng, đủ hàm lượng trong những cái thành phần một viên trong sản phẩm viên bổ phế Banica. Do vậy quý vị yên tâm nhé, và quý vị hãy gọi tới hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này. Và Phương Anh thấy rằng là các sản phẩm bổ phế từ thảo dược thì nhìn chung thì nó phù hợp với nhiều thể trạng của tất cả mọi người, và chúng thường thì có hỗ trợ, tức là nếu mà thành phần bổ phế thì giúp chúng ta dịu niêm mạc này, rồi giảm kích ứng và góp phần nâng cao thể trạng cho những người mà đang có muốn bồi bổ chức năng đường hô hấp. Và sản phẩm bổ phế từ thảo dược thì sẽ có vai trò hỗ trợ và giúp chăm sóc đường hô hấp một cách nhẹ nhàng và lâu dài.

0: Đặc biệt là những người có cơ địa nhạy cảm thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt, bởi vì sản phẩm này quý vị cũng nên nhớ rằng là không thay thế thuốc chữa bệnh nha quý vị. Và chúng ta thấy là điều quan trọng là khi lựa chọn sản phẩm nào cũng thế, chúng ta cũng lựa chọn đúng sản phẩm này, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng này và sử dụng đúng liều lượng, và chúng ta phải sử dụng kiên trì thì mới mang lại cái kết quả được. Và một câu hỏi cuối là Phương Anh muốn nhờ bác sĩ Hải tư vấn rằng là cái người mà tư vấn rất là nhiều năm với kinh nghiệm về thảo dược, về y học cổ truyền. Vậy bác sĩ đánh giá thế nào về sản phẩm bổ phế mà đồng hành với chương trình ngày hôm nay? Bởi vì trên thị trường rất là nhiều sản phẩm cũng bào chế từ thảo dược, cũng có những cái thành phần tương tự như sản phẩm mà đồng hành ngày hôm nay. Thế nhưng mà cái ưu điểm của cái sản phẩm này mang lại cái điều gì để bác sĩ Hải có thể là tư vấn cho quý vị thính giả yên tâm khi sử dụng ạ?
1: Vâng, trước hết là đối với cái sản phẩm mà có uy tín ở trên thị trường thì cái điều đầu tiên chúng tôi đánh giá là sản phẩm đó có được Bộ Y tế cấp số đăng ký hay không, và số đăng ký đó trùng trên số đăng ký của sản phẩm. Dạ. Điều này đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm. Cái thứ hai nữa là sản phẩm đó có đảm bảo là đáp ứng được cái yêu cầu là điều trị khi sản xuất đấy, đảm bảo cái dây chuyền sản xuất, đảm bảo cái chứng nhận GMPT, chứ là đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm hay không thì cái này có đảm bảo được không, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cái tiêu chí thứ hai. Cái tiêu chí thứ ba tức là các cái dược liệu đầu vào đấy có đảm bảo là vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Cái điều này cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu là các cái dược liệu vào mà để sản xuất ra sản phẩm mà lại không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì đấy cũng là một cái điều mà làm giảm cái chất lượng của sản phẩm. Thì tôi nghĩ rằng đối với cái viên bổ phế Banica thì đáp ứng được cái cả ba yêu cầu trên, cho tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái tiêu chí để cho thấy rằng là đây những sản phẩm mà được Bộ Y tế cấp số đăng ký, và chúng ta biết là cái sản phẩm rõ nguồn gốc nên chúng ta có thể yên tâm ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều quan điểm của bác sĩ để quý vị có thể yên tâm hơn khi quý vị lựa chọn sản phẩm bào chế từ thảo dược. Và tôi nghĩ rằng là mỗi loại thảo dược đều có một cái vai trò riêng, nhưng mà khi kết hợp lại với nhau thì sẽ tạo nên một cái hiệu quả toàn diện hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đường hô hấp. Và chính vì lý do đó mà ngày hôm nay chương trình có lựa chọn sản phẩm này để tư vấn cho quý vị chúng ta sử dụng hỗ trợ trong mùa nắng nóng sắp tới để chúng ta bồi bổ chức năng đường hô hấp. Và thưa quý vị, chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay cũng xin được dừng tại đây, và cảm ơn bác sĩ Quyên Ro, chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải đã tham gia chương trình, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Lan kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Hưng Yên khi những bãi rác tạm trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân.
2: Nhà máy mía đường chậm thu mua, người trồng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk đứng ngồi không yên.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay tỉnh Hưng Yên đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong xử lý rác thải sinh hoạt. Trong khi lượng rác thải phát sinh liên tục tăng, nhiều bãi chôn lấp tạm đã rơi vào tình trạng quá tải. Một số khu xử lý tập trung chậm triển khai khiến không ít địa phương lúng túng trong thu gom, xử lý rác. Hệ quả là tại nhiều nơi tình trạng đổ rác tự phát, đốt rác ven đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Dọc tuyến tỉnh lộ 385 qua xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, từng cột khói đen từ các đống rác cháy âm ỉ liên tục bốc lên sát mép đường. Mùi khét của nhựa và rác thải sinh hoạt bao trùm cả khu vực. Những đống rác đủ loại từ túi ni lông, đồ nhựa, vải

0: vụn cho thấy phế thải xây dựng bị đổ tràn lan, kéo dài hàng trăm mét. Có thời điểm khói tạt thẳng ra mặt đường, khiến người đi xe máy phải giảm tốc độ vì khó quan sát. Người dân địa phương cho biết tình trạng này đã tồn tại trong thời gian dài. Dù nhiều lần phản ánh dọn dẹp, nhưng chỉ sau ít ngày, rác lại tiếp tục bị đổ trộm. Cuộc sống của các hộ dân quanh khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi khói bụi và mùi hôi. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân xã Lạc Đạo, bức xúc.
1: Tối lên nó lụt khét lắm, cũng chịu được. Mới là tầm sáng này là cái này cũng nhiều rồi nhưng mà chưa thấy. Chúng tôi là người dân, thì tôi biết nào. Bây giờ thì chăm sự nhờ các cơ quan chức năng mà giải quyết. Chúng tôi là dân ở đây.

0: Không chỉ riêng xã Lạc Đạo, nhiều khu vực khác tại Hưng Yên cũng đang đối mặt với áp lực rác thải sinh hoạt ngày càng lớn. Trong khi các bãi chôn lấp cũ dần đầy lên, thì nhiều khu xử lý mới vẫn chưa thể hoàn thành. Thiếu nơi tiếp nhận rác, nhiều địa phương phải xử lý tạm thời bằng cách chôn lấp thủ công hoặc đốt ngoài trời. Theo ông Lê Quang Thủy, nguyên chủ tịch Ủy ban dân xã Cẩm Xá, địa phương đã nhiều lần tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhưng việc xử lý triệt để vẫn rất khó khăn.
1: Trong thời gian vừa rồi là cũng họp ở thôn này rồi tuyên truyền bà con là phải giữ gìn đảm bảo môi trường. Vừa rồi cũng có một cái đoàn của trường Đại học Hà Nội về để nghiên cứu về cái ảnh hưởng tác động môi trường. Thì khuyến cáo cho bà con là làm là đồ là phải để trong nhà, không được để ngoài trời. Thế rồi phải có bảo hộ lao động. Tới đây xã cũng đang đề nghị để có một cái công ty người ta về giúp đấy.
0: Theo ông Lê Đức Lành, Phó trưởng phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, khó khăn hiện nay không chỉ nằm ở hạ tầng xử lý mà còn ở thay đổi nhận thức của người dân trong việc phân loại, xử lý rác tại nguồn. Nhiều nơi vẫn còn tình trạng vứt rác tùy tiện ra đường, kênh mương hoặc khu đất trống.
2: Chúng tôi xác định là hiện nay khó khăn nhất là cái việc mà cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị cũng như là thay đổi cái nhận thức của người dân để người ta thành thói quen. Hiện nay chúng tôi cũng đang hướng đến là tăng cường cái việc kiểm tra, giám sát và hướng dẫn để làm sao hy vọng trong thời gian ngắn sẽ thay đổi được cái nhận thức của người dân. Thế còn cái việc mà phân loại và xử lý rác thải tại nguồn ấy, thì đây là cái hướng tới mà phải tiếp tục thực hiện. Và đây là cái phương pháp cho là cũng là bền vững và không những là cái việc mà về ý nghĩa về môi trường còn nó nâng cao cái nhận thức của người dân.
0: Nếu không sớm tháo gỡ những bất cập trong quy hoạch, đầu tư và tổ chức xử lý rác thải, nguy cơ ô nhiễm môi trường do các bãi rác tạm sẽ còn tiếp tục gia tăng tại tỉnh Hưng Yên. Chính vì vậy, bên cạnh đầu tư hạ tầng, điều quan trọng là phải thay đổi nhận thức cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và có giải pháp xử lý đồng bộ, lâu dài để đảm bảo môi trường sống cho người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk, hiện có hàng nghìn hecta mía đã đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn chưa thể thu hoạch do các nhà máy mía đường chậm thu mua. Điều này khiến hàng trăm hộ dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ, ảnh hưởng đến kế hoạch tái sản xuất niên vụ sau. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
4: Ông Trần Văn Muôn, thôn 1, xã Sơn Hòa, đã gắn bó với nghề trồng mía gần 20 năm. Gia đình ông hiện có 5 hecta mía liên kết bao tiêu với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Việt Nam KCP. Công ty KCP, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Hàng năm, việc thu hoạch thường hoàn tất trước ngày 30 tháng 4, nhưng năm nay đến đầu tháng 5, doanh nghiệp mới thu mua được khoảng 50% diện tích. Hơn 2,5 hectare còn lại vẫn chưa có kế hoạch thu mua cụ thể. Theo ông Muôn, việc chậm thu mua khiến người trồng mía chịu nhiều thiệt hại.
5: Lo lắng nhất của gia đình là cháy rồi. Thời tiết là bắt đầu chuyển mùa, sắp tới là có mưa dông. Khi mà có nước vào thì cây mía đang thiếu nước thì nó sẽ ra rễ và nó lẩy mầm. Lượng đường của trong cây mía nó sẽ phát ra nó nuôi lá. Thì lúc đó là người dân sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của trữ đường, ảnh hưởng đến kinh tế. Nông dân là đang cần thu hoạch càng nhanh càng tốt.
4: Cũng trồng mía và có hợp đồng tiêu thụ từ công ty KCP. Vụ này, gia đình ông Hà Huy Dương, thôn Nguyên Trang, xã Sơn Hòa, có diện tích lớn chưa thể thu hoạch, khiến ông không khỏi lo lắng.
5: 30 tháng 4 là sổ diện tích, là mỗi năm là coi như thu hoạch hết. Năm nay là chặt hết rồi, là còn 2 hết rồi là chưa chặt. Hiện giờ là khô coi như là cử coi như 20 tấn. Năm sau đó ấy. Thôi giờ kiến nghị nhà máy làm sao coi như thu nhanh đánh gọn coi như là đỡ thiệt hại thôi. Thế giờ cũng biết làm sao được.
4: Xã Sơn Hòa là địa phương có diện tích mía lớn nhất ở phía đông tỉnh Đắk Lắk với khoảng 8.000 hecta. Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, đến nay toàn xã mới thu hoạch được khoảng 4.000 hecta, tương đương 50% diện tích. Ủy ban Nhân dân xã sẽ làm việc với các doanh nghiệp mía đường để tìm phương án hỗ trợ người dân, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các bên.
6: Công tác thu mua so với các cái đường bộ thì chậm. Trước cái tình hình đó thì sắp tới thì chúng tôi cũng chủ động làm việc với cái đơn vị thu mua mía trên địa bàn của xã để làm sao cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ về công tác thu mua mía theo cái hợp đồng. Cái thứ hai nữa thì cũng vận động nhân dân khi có cái thông báo thu mua mía đối với các công ty thì cũng vận động công cán tại địa phương để thu hoạch cho nó nhanh trong cái thời gian tới.
4: Niên vụ 2025-2026, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk có gần 17.800 hecta mía, chủ yếu liên kết với các doanh nghiệp như công ty KCP, công ty mía đường Tuy Hòa và công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Vạn Phát. Năng suất dự kiến tăng 7-8%, đạt 82-85 tấn mỗi hecta, sản lượng khoảng 1,5 triệu tấn mía tươi. Việc các nhà máy mía đường chậm thu mua mía nguyên liệu đang đẩy hàng nghìn hộ dân ở vùng trồng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk

0: vào thế đứng ngồi không yên.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
2: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VV1.
3: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân ở thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
4: Cuối 2024 ấy, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con. Nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa ấy, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn. Làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi. Nhưng mà sau liên lạc thì nó cứ bảo là hôm nay là đến ngày mai đến là phát danh giới hết, nhưng mà không về trích đo, không làm cho.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang sớm triển khai và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Trịnh Lê Trung, xóm 2, tổ dân phố Lê Xá, phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đền bù đất đai của gia đình.
5: Đất của các cụ nhà tôi để lại cho tôi sử dụng rất nhiều cả. Năm 2000 xã đã viết giấy xác nhận đất tờ bản đồ số 16, số thửa số 17 rồi. Nhưng mà từ năm 2000 là nộp ký tên xác nhận mới xong nộp cho ủy ban xã, mà đến bây giờ người ta cũng không thể cấp sổ đỏ tôi. Nâng cấp quốc lộ lên, người ta lấy của tôi 14 mét vuông mà người ta không đền bù, người ta đi đến quyết định cưỡng chế.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng sớm kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: thiếu kho lưu trữ các hiện vật quý.
1: Những tin tức thời sự mới nhất, thời tiết các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.
0: Trước tiên, các bước chuyển động đáng chú ý của thế giới sẽ được cập nhật thông qua các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
1: Nga và Ukraine đã xác nhận đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 5, bao gồm việc đình chỉ mọi hoạt động quân sự giữa hai bên. Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine cũng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày lễ chiến thắng của Nga. Tổng thống Mỹ cũng cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh theo tỷ lệ 1:1. Theo ông Trump, yêu cầu này do chính ông đưa ra và có sự đồng thuận của cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Trump mô tả đây có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của một cuộc xung đột kéo dài, đẫm máu và đầy gian khổ. Đồng thời cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục diễn ra và ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt chiến tranh.
0: Kết quả của cuộc bầu cử địa phương ở Anh đã trở thành một ngày đen tối đối với Thủ tướng Keir Starmer. Những con số thống kê mới nhất cho thấy sự sụp đổ diện rộng của công đảng và bước tiến chưa từng có của phe cánh hữu. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Theo dữ liệu từ Sky News và BBC, công đảng mất hơn 1.375 ghế hội đồng trong tổng số hơn 5.000 ghế được bầu lại. Đảng của Thủ tướng Keir Starmer cũng mất quyền kiểm soát tại khoảng 28-35 hội đồng địa phương. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ năm 1999, công đảng không còn là đảng lớn nhất tại nghị viện xứ Wales, chỉ giữ được 9 ghế và rơi xuống vị trí thứ 3, trong khi đảng dân tộc Plaid Cymru dẫn đầu với 43 ghế. Đảng Reform UK của ông Nigel Farage giành hơn 1.426 ghế trên toàn nước Anh, trở thành lực lượng đối lập chính tại nhiều hội đồng ở miền Bắc và miền Trung nước Anh, qua đó trực tiếp thách thức thế lưỡng đảng truyền thống. Bất chấp kết quả bị đánh giá là thảm họa, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định ông sẽ không từ chức.
1: Bồ Đào Nha vừa tổ chức một cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng quy mô lớn với sự tham gia của hơn 700 nhân viên cứu hộ và cứu hỏa đến từ 6 quốc gia châu Âu. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh giới chức khu vực cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại Nam Âu tiếp tục gia tăng do tác động của nắng nóng kéo dài và biến đổi khí hậu. Phóng viên Anh Tuyển đưa tin.
4: Cuộc diễn tập mang tên EU Modex 2026 đã được triển khai tại thành phố Vizert ở miền Trung Bồ Đào Nha. Với kịch bản giả định là một vụ cháy rừng bùng phát dữ dội và lan rộng nhanh chóng, cuộc diễn tập tập trung vào việc bảo vệ các khu dân cư cũng như hệ sinh thái rừng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Ngoài lực lượng chủ nhà Bồ Đào Nha, các đội cứu hộ từ các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Cộng hòa Síp, Ba Lan và Cộng hòa Séc cũng tham gia hoạt động này. Các đơn vị được huy động với đầy đủ phương tiện chữa cháy, cứu hộ và thiết bị hậu cần nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến và hỗ trợ xuyên biên giới trong tình huống khẩn cấp. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài và hạn hán khắc nghiệt, Bồ Đào Nha đang trở thành một trong những điểm nóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cháy rừng tại châu Âu. Các đợt nắng nóng kéo dài, hạn hán và điều kiện thời tiết cực đoan đã khiến nguy cơ cháy lan trên diện rộng ngày càng nghiêm trọng hơn.
0: Cục Giám sát Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc vừa phê duyệt một loại thuốc điều trị ung thư vú tiên tiến do nước này phát triển mang tên Camerciclib, mở ra lựa chọn điều trị mới cho bệnh nhân mắc ung thư vú. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Camerciclib là thuốc dạng viên nang do tập đoàn dược phẩm Chia Thai Thiên Trinh, một công ty con của tập đoàn dược phẩm Sino phát triển. Thuốc đã được Cục Giám sát Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc phê duyệt để kết hợp với Fulvestrant sử dụng làm phương pháp điều trị cơ bản cho bệnh nhân ung thư vú tiến triển tại chỗ hoặc di căn, có thụ thể hormone dương tính, HER2 âm tính. Camerciclib là thuốc ức chế CDK2/4/6 đầu tiên trên thế giới, thuộc nhóm thuốc nhắm mục tiêu, được thiết kế để ngăn chặn các protein mà tế bào ung thư dựa vào để phát triển và phân chia.
1: Vụ tai nạn lật xe xảy ra vào tối qua tại huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi của Thái Lan đã vô tình giúp cảnh sát phát hiện một kho vũ khí quân dụng quy mô lớn được cất giấu tại nhà riêng của một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, quá trình kiểm tra cho thấy người điều khiển chiếc xe là Sun Minh Chang, 31 tuổi, sở hữu cả hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia, đồng thời có kẻ căn cước màu hồng dành cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Thái Lan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm tại Pattaya, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng trường M16, súng ngắn Glock, hơn 700 viên đạn, thuốc nổ C4, mìn chống bộ binh, lựu đạn và áo.

0: chống đạn gắn chất nổ. Ngôi nhà thậm chí còn gài bẫy bằng lựu đạn nối dây kích nổ, buộc lực lượng rà phá bom mìn phải phong tỏa nghiêm ngặt để vô hiệu hóa. Kiểm tra điện thoại của đối tượng, cảnh sát phát hiện các đoạn hội thoại hỏi chat GPT về cách phá hoại bằng thuốc nổ C4 và nhiều video nghi phạm tham gia huấn luyện vũ khí quân dụng. Tại cơ quan điều tra, Sun Minh Trang khai nhận bị trầm cảm và có ý định đánh bom tự sát. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan cho biết sẽ trưng cầu giám định tâm thần để xác minh lời khai này. Trong sáng nay, Sun Minh Trang đã bị áp giải ra tòa án Pattaya để đối mặt với các cáo buộc tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và chất nổ nguy hiểm.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý, còn sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Bùi Truyền.
2: Nhiều quốc gia châu Á đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt chưa từng có trong bối cảnh nguồn cung năng lượng bị siết chặt do xung đột Iran. Trong tháng 4 vừa qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Nam Á và Đông Nam Á liên tục vượt ngưỡng 38 độ C, làm gia tăng mạnh nhu cầu sử dụng điện cho làm mát. Giới chuyên gia cảnh báo nắng nóng cực đoan đang gây tác động ngày càng nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và đời sống kinh tế xã hội. Tiếp theo là thông tin thời tiết một số thành phố lớn khu vực châu Á. Bangkok, Thái Lan có lúc có mưa, oi nóng, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ. Viêng Chăn, Lào có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tokyo, Nhật Bản ít mây, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Seoul, Hàn Quốc trời quang, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc ban ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
13: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế.
2: Tổng giám đốc WHO vừa đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện thêm các trường hợp nhiễm virus Hanta sau khi chủng virus này khiến 3 người trên tàu du lịch MV Honduras tử vong. Mặc dù đây là sự cố nghiêm trọng, WHO đánh giá rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng là rất thấp. Hiện WHO đang hợp tác với nhiều chính phủ và đối tác trong công tác ứng phó.
1: Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm đến nay, địa bàn thành phố ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đáng chú ý, con số này tăng 3 ca so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy bệnh dại đang là mối nguy cơ đáng báo động đối với sức khỏe cộng đồng. Ngành y tế đánh giá bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại nhiều khu vực vẫn tồn tại tình trạng chó mèo chưa được tiêm phòng đầy đủ hoặc chó thả rông không đeo dọ mõm. Trước tình hình này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh dại, trọng tâm là chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ và xử lý kịp thời các ổ dịch.
2: Những ngày gần đây, nhu cầu tiêm vaccine phòng viêm não mô cầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng đột biến trong bối cảnh địa phương vừa ghi nhận 2 ca bệnh, trong đó một bệnh nhi tử vong. Tại phòng tiêm chủng khoa nhi Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, phường Tân An, trung bình mỗi ngày có từ 40 đến 50 trường hợp tiêm, tăng khoảng 3 đến 4 lần so với thời điểm chưa xuất hiện ca bệnh trên địa bàn. Các bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa viêm não mô cầu. Bên cạnh đó, người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần nơi đông người, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh có nguy cơ gia tăng. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như là sốt, cao, đau đầu, nôn cứng cổ, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.
1: Theo thông tin ban đầu, ngày 1 tháng 5, một cháu 14 tuổi xuất hiện những triệu chứng ban đầu như sốt cao, đau đầu và nôn mửa. Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tích cực cho thở máy và sử dụng thuốc vận mạch liều cao, nhưng do bệnh diễn tiến quá nhanh, dẫn tới suy đa tạng và sốc không hồi phục, cháu đã tử vong vào rạng sáng ngày 6 tháng 5. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Mark ELISA từ CDC Thanh Hóa sau đó đã xác nhận bệnh nhi dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Lực lượng chức năng tiến hành phun hóa chất diệt muỗi diện rộng trong bán kính 200 mét quanh khu vực nhà bệnh nhân, đồng thời triển khai giám sát chặt chẽ sức khỏe những người tiếp xúc gần.
2: Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 32.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 trường hợp tử vong và tập trung nhiều ở khu vực phía Nam. Tại Lạng Sơn, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 19 tháng 4, chưa ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lạng Sơn đã thành lập các tổ điều tra giám sát vector truyền bệnh tại các khu vực. Cùng đó, đơn vị đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ nhân viên y tế trung tâm, y tế khu vực và các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
1: Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường, Phú Thọ vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân mắc dị dạng niệu quản nằm dưới tĩnh mạch chủ dưới, gây hẹp niệu quản, một bệnh lý cực kỳ hiếm gặp trong chuyên ngành tiết niệu. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ca mổ diễn ra thành công tốt đẹp. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Đặc biệt, người bệnh được áp dụng phương pháp PCA giảm đau tự kiểm soát sau mổ, giúp kiểm soát cơn đau hiệu quả, tạo thuận lợi cho vận động sớm và phục hồi nhanh sau phẫu thuật. Thành công của ca mổ không chỉ giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ suy giảm chức năng thận, mà còn tiếp tục khẳng định năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa và phẫu thuật nội soi của đơn vị y tế tuyến cơ sở này.
2: Phổi tắc nghẽn mạn tính nếu không được điều trị kịp thời sẽ tiến triển nặng, gây ra nhiều biến chứng nặng nề. Do đó, người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần điều trị tại bệnh viện ngay khi thấy có các triệu chứng tăng nặng như khó thở đến nỗi không thể nói chuyện, móng tay, chân hoặc môi người bệnh chuyển màu xanh, màu xám. Điều này chứng tỏ nồng độ oxy trong máu thấp, có tình trạng rơi vào trạng thái lơ mơ, nhịp tim nhanh, rất nhanh. Các triệu chứng ở giai đoạn đầu ngày càng nặng như ho mãn tính kéo dài, sốt nhẹ và có cảm giác ớn lạnh.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ

0: thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, hỗ trợ giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.
1: Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
0: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra trong tháng 5 này. Chủ đề tập trung vào đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, gắn với tháng công nhân để thúc đẩy phòng ngừa tai nạn bệnh nghề nghiệp. Trước đó, chỉ thị số 58 của Ban Bí thư cũng nêu rõ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện pháp luật về lao động công đoàn và các chính sách liên quan đến công nhân, thể chế hóa quy định hàng năm người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức và dành tổng thời gian ít nhất 8 giờ làm việc được hưởng nguyên lương để người lao động tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật tại doanh nghiệp. Cần đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động như thế nào trong kỷ nguyên số? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thứ 7 hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động. Bây giờ xin mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
3: Xin chào và xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa ông, tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động năm nay đặt trọng tâm vào việc đổi mới quản lý trong kỷ nguyên số. Trước đó thì chỉ thị 58 của Ban Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Ông đánh giá như thế nào về tính cấp thiết của vấn đề này trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số ạ?
4: Ta có thể thấy là cái chỉ thị 58 của Ban Bí thư ban hành trong một cái bối cảnh mà hiện nay có thể nói là cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng và pháp luật cho lực lượng lao động ở Việt Nam nói chung cũng như đoàn viên công đoàn là một cái có thể nói là một cái giải pháp cũng như là một cái sự lãnh đạo chỉ đạo rất kịp thời của Đảng. Và trong đó thì công đoàn là cái tổ chức nòng cốt cùng với cả hệ thống chính trị để triển khai cái chỉ thị này. Thì đối với riêng với lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thì chúng ta có thể thấy là theo quy định của pháp luật thì hàng năm và định kỳ 2 năm thì người lao động nói chung đều đã được các cái doanh nghiệp tổ chức giáo dục và huấn luyện về các cái nội dung trong đó có cả về pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Với thêm cái chỉ thị 58 với những cái nội dung chỉ đạo rất cụ thể về cái việc mà giáo dục chính trị tư tưởng thì cái nội dung cũng như là các hình thức đào tạo huấn luyện tuyên truyền về pháp luật cũng như là về cái kỹ năng, cái nhận thức và cái ý thức của người lao động trong việc tuân thủ các cái pháp luật an toàn cũng như là nâng cao cái kỹ năng an toàn vệ sinh lao động để giúp cho cái môi trường làm việc nó an toàn đối với chính bản thân người lao động và cho sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp.
3: Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động nhấn mạnh vai trò của người sử dụng lao động. Ông kỳ vọng gì về sự chuyển biến của các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc xây dựng văn hóa an toàn số trong tháng hành động này ạ?
4: Tháng công nhân là tháng hành động an toàn vệ sinh lao động vào tháng 5 tháng 5. Với cái vai trò của mỗi cái đối tượng tại doanh nghiệp thì chúng ta có thể thấy là trong năm nay với cái chủ đề của tháng hành động an toàn vệ sinh lao động cũng như tháng công nhân năm 2026 thì người sử dụng lao động bằng các cái hành động rất cụ thể với cái sự hỗ trợ và một cái không gian của cái cải cách bộ máy mới thì các cái hoạt động để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động doanh nghiệp sẽ hướng vào tập trung hơn vào cái việc mà cải thiện điều kiện làm việc thông qua các cái hoạt động và nâng cao cái năng lực cho người lao động, để nhận thức của người lao động và đồng thời nữa là cái việc mà chăm sóc sức khỏe và cải thiện các cái môi trường làm việc ở tại nơi làm việc hiện nay giúp cho cái quan hệ lao động cũng như là cái điều kiện làm việc dần

0: ngày càng cải thiện hơn và đảm bảo các cái yêu cầu chung của các cái tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ và thưa quý vị thính giả, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, năm 2025, công tác an toàn vệ sinh lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn lao động và số người bị nạn đều giảm so với năm trước. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn thì vẫn còn tiềm ẩn. Đặc biệt trong một số ngành nghề thì có yếu tố nguy hiểm cao như là ngành xây dựng, sản xuất vật liệu, điện và khu vực lao động không có quan hệ lao động. Và ngay sau đây xin mời tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ và quý vị thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Hà Nam.
2: Tai nạn lao động khiến nhiều nạn nhân ra đi vĩnh viễn. Nhiều người còn sống thì mang thương tật suốt cuộc đời. Còn với người thân thì đó là nỗi đau, là mất mát không gì bù đắp được.
3: Chồng em làm xây dựng, sáng vẫn đi bình thường, thế là trưa, chiều thì người ta gọi điện là nhà em ở viện, thế là xuống thì mọi người mới nói chuyện, thì nhà em làm cái máy cẩu ấy, cẩu cái bóng điện, cái cột điện cao thế ở chân cầu Kiến ấy. Thì chắc nó truyền qua cái xe cẩu ấy, có hai người thì một người kia thì văng ra, xuống tiếp cấp cứu được nửa tiếng thì người ta trả về. Chồng em thì trước là hầu như là trụ cột chính về kinh tế. Vì bây giờ cũng bảo rồi, buồn thì là không làm được cái gì cả. Vì mình buồn thì mình mệt, mình ốm thì không ai chăm con.
2: Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau do tai nạn lao động gây ra cướp đi người chồng, người cha của mẹ con chị Nguyễn Thị Tươi ở phường Hồng An, thành phố Hải Phòng, không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Câu chuyện buồn của gia đình chị Nguyễn Thị Tươi chỉ là một trong số nhiều vụ tai nạn lao động gây chết người vẫn xảy ra hàng năm. Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, cả nước xảy ra hơn 7.000 vụ tai nạn lao động, làm 7.156 người bị nạn. Nguyên nhân của thực trạng này là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, lơ là và còn mang tính hình thức trong tổ chức quản lý kiểm soát công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn hạn chế. Chính quyền cơ sở ở một số nơi cũng chưa thực sự quan tâm, dành nguồn lực cho công tác an toàn vệ sinh lao động. Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, nêu thực tế.
4: Nguyên nhân của tình trạng trên đó là do nhiều người sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm và cũng vẫn còn lơ là trong cái quá trình tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát, và nhiều người lao động thì cũng chưa thực sự là tuân thủ về cái việc an toàn vệ sinh lao động, tự bảo vệ cho chính bản thân mình.
2: Trước thực tế và những nỗi đau do tai nạn lao động gây ra, đặt ra yêu cầu cần đổi mới cách thức quản lý, trong đó chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kiểm soát rủi ro và giảm thiểu tai nạn lao động trong thời gian tới.
1: Ông có suy nghĩ như nào ạ sau khi nghe phản ánh vừa rồi ạ?
0: Cái việc mà quan tâm đến việc nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro mất an toàn của lao động của chủ sử dụng lao động, đấy, nó là cái cơ sở để chúng ta triển khai nhiều cái hoạt động an toàn vệ sinh lao động tiếp theo. Thế thì từ cái nguy cơ rủi ro được xác định đấy, chúng ta mới xây dựng được cái kế hoạch, cái biện pháp, và chúng ta mới tổ chức thực hiện được các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động nghề nghiệp. Đấy. Thế do đó mà nếu như người sử dụng lao động mà chưa và còn không thực hiện được cái việc nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc trong doanh nghiệp của mình, đấy, rồi thiếu cái việc mà huấn luyện, đào tạo cũng như hướng dẫn người lao động làm được việc đó, thì các cái nguy cơ rủi ro mất an toàn nó vẫn tồn tại, dẫn đến là, và đặc biệt là việc đó nó không thực hiện được thì đầy đủ, thì các biện pháp, các kế hoạch công đảm bảo an toàn về lao động nó sẽ không đầy đủ. Mà không đầy đủ thì chúng ta cũng thấy là nó sẽ thiếu những cái hoạt động, những cái hành động đảm bảo an toàn một cách cụ thể, các biện pháp phù hợp sát thực với thực tế. Thì đấy là những cái có thể là nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến những cái vụ tai nạn lao động, hoặc là những cái nguyên nhân mà nó phát sinh những cái yếu tố môi trường nguy hiểm

0: tác động xấu đến sức khỏe người lao động.
1: Vâng ạ, ông Nguyễn Anh Thơ có đề xuất ý kiến như thế nào để nâng cao hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động ạ?
0: Qua theo dõi thì chúng ta thấy là hiện nay ở Việt Nam chúng ta đã hình thành được một cái bộ phận doanh nghiệp tư vấn cung cấp dịch vụ về an toàn, từ dịch vụ kiểm định huấn luyện, quan trắc môi trường đến các cái tư vấn kỹ thuật công nghệ cũng như tư vấn về quản lý. Đấy, và có thể nói đây là một cái lĩnh vực hoạt động đang được phát triển và đang thu hút được cái sự quan tâm chung của xã hội ở các doanh nghiệp nói chung. Đấy, và cái công trong các cái đề án rồi cũng đang được trao đổi học thuật rất nhiều tại các cái tọa đàm buổi thảo. Đấy, và chúng ta cũng thấy là các phương pháp đó thì nó phù hợp với từng cái ngành lĩnh vực khác nhau. Đấy, và quan trọng là các cái doanh nghiệp, các cái công ty tư vấn phải lựa chọn được các phương pháp phù hợp với các ngành lĩnh vực. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là để tăng cường hơn cái việc đó thì cần thiết cơ quan quản lý nhà nước thì cần phải có đầu tư rồi hoặc là chỉ đạo để chúng ta đưa ra được những cái hướng dẫn. Ví dụ như bên ngành công thương thì hàng chục năm nay thì đã có những cái hướng dẫn về các cái lập báo cáo đánh giá nguy cơ rủi ro mất an toàn đối với một số ngành lĩnh vực công nghệ cao mà ngành công thương đang quản lý. Và như vậy thì các đơn vị tư vấn cùng với các doanh nghiệp đang xây dựng các cái báo cáo như vậy và được các hội đồng người ta thẩm tra đánh giá. Qua đó thì cái việc nhận diện đánh giá nguy cơ rủi ro họ đã được làm một cách rất bài bản theo các cái hướng dẫn, mà đặc biệt là nó được áp dụng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc là áp dụng những cái phương pháp đánh giá rủi ro nó phù hợp với cái ngành lĩnh vực đấy. Thông qua cái hệ thống như vậy thì các kết quả đó thì cũng cần được thông tin rồi chia sẻ, thì như vậy thì các doanh nghiệp ở các cái ngành lĩnh vực đó có thể áp dụng theo cái cách thức, rồi là họ tự có thể có được những cái kiến thức, cái hướng dẫn về cái phương pháp đánh giá đó để họ áp dụng cho doanh nghiệp của mình, để doanh nghiệp chủ động có thể đánh giá được các nguy cơ rủi ro, rồi họ cũng biết để liên lạc, rồi biết được các công ty tư vấn nào năng lực ra sao để giúp doanh nghiệp có thể đánh giá được các nguy cơ rủi ro mất an toàn. Và như vậy thì các phương pháp đánh giá khi mà đã được áp dụng, đã được đánh giá và đã được các hội đồng hoặc là các cái đơn vị tư vấn có năng lực chuyên nghiệp triển khai thì nó sẽ phù hợp với các doanh nghiệp, các lĩnh vực sản xuất đó. Và đặc biệt nữa thì để công tác nhận diện đánh giá rủi ro nó thực chất và nó là thường xuyên liên tục thì cái việc mà đào tạo này, huấn luyện các kiến thức về nhận diện đánh giá rủi ro thì trong các chương trình huấn luyện an toàn cần phải được trọng tâm hơn và thúc đẩy hơn, nhiều hơn. Và đặc biệt nữa là cái đối tượng cần phải trang bị kiến thức thì cái người lao động là chúng ta cũng cần phải quan tâm nhiều, để làm sao chính họ là cái người mà đang trực tiếp tiếp xúc với các nguy cơ rủi ro mất an toàn tại nơi làm việc hàng giờ, hàng ngày. Đấy, thì chính họ phải có kiến thức, thì cái việc bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện cho họ thì phải được quan tâm ngay từ ban đầu và định kỳ thường xuyên phải bổ sung và nâng cao cho họ. Đấy, thì và đặc biệt là cái câu chuyện thực hành cái việc này thì cũng cần phải được các doanh nghiệp triển khai ở cái nơi làm việc theo các cái chu kỳ, nhất là những nơi nào xuất hiện nhiều nguy cơ rủi ro thì

0: lúc đó người lao động cần phải thực hiện cái việc nhận diện đánh giá rủi ro nó thường xuyên, thì từ đó chính người lao động sẽ có kiến thức, sẽ có các cái giải pháp để họ có thể khắc phục ngay từ ban đầu.
1: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động với những phân tích vừa rồi, và xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Chúng ta vừa nghe câu chuyện ngày thứ bảy, sau đây là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể gọi tới hotline miễn phí 1800 1799.
5: Thưa quý vị, nhiều người lớn tuổi thường có tâm lý chủ quan khi thấy răng lung lay hoặc là nếu bị sưng đau vì cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến cho răng lung lay, thậm chí là mất răng ở người lớn tuổi, đó là bệnh viêm nha chu.
4: Đáng nói là căn bệnh này lại không chỉ đến từ quá trình lão hóa đâu ạ, mà còn do nhiều yếu tố như là thói quen sinh hoạt và các thay đổi trong cơ thể. Vậy viêm nha chu là bệnh lý như thế nào? Mời quý vị cùng nghe giải đáp từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
6: Viêm nha chu là một cái bệnh lý răng miệng xuất hiện, gây tình trạng viêm nhiễm các cái mô nướu bao quanh răng. Khi mô nướu bị viêm thì vi khuẩn sẽ xâm nhập tạo thành các cái túi nha ở bên dưới và có thể gây ra tụt lợi.
5: Luôn được sạch sẽ.
4: Bên cạnh đó, việc lựa chọn được kem đánh răng có khả năng kháng khuẩn và hỗ trợ bảo vệ nướu cũng là một giải pháp hiệu quả trong việc phòng và điều trị bệnh nha chu. Cụ thể, kem đánh răng dược liệu mang lại lợi ích gì cho sức khỏe răng nướu? Chúng ta sẽ tiếp tục nghe tư vấn từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải ngay sau đây.
6: Sử dụng kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất của lược vàng rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng, ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, những trường hợp răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng. Với nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt. Rồi chiết xuất lược vàng thì có cái tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm tình trạng đau, đặc biệt là hoạt chất flavonoid bảo vệ cái sức khỏe của răng miệng và khử mồ hôi ở miệng.
5: Thưa quý vị, hiện nay các thành phần như là nano bạc và chiết xuất lược vàng đã được ứng dụng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Với sự kết hợp của dược liệu và công nghệ hiện đại, sản phẩm này không chỉ giúp làm sạch màng bám, kháng khuẩn mà còn hỗ trợ giảm viêm nướu, cải thiện tình trạng răng nhạy cảm. Đây cũng chính là trợ thủ đắc lực giúp cho người lớn tuổi bảo vệ hàm răng được chắc khỏe, phòng các bệnh viêm nướu.
4: Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương Gold cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục tiếp theo.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi sẽ điểm lại những sự kiện và vấn đề đáng chú ý trong nước diễn ra trong tuần.

0: những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
1: Hà Nội cần chọn nơi xây phường xã hội chủ nghĩa từ 500.000 đến 1 triệu dân. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của thành phố Hà Nội đầu tuần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với tốc độ phát triển như hiện nay, không khó để Hà Nội thí điểm và làm được mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa.
2: Cái mục tiêu đến năm 2045, khi mà đất nước ta làm nước phát triển và người dân có thu nhập cao, tức là cái lúc đó là chúng ta kết thúc cái thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thì bây giờ chúng ta xây dựng thử một phường, một xã thôi, xã hội chủ nghĩa, để chúng ta rút kinh nghiệm ra được là mô hình ý nó sẽ như thế nào. Và nếu Hà Nội làm được cái điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn.
1: Về vấn đề giáo dục, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu thực trạng thi vào lớp 10 gây áp lực lớn hơn cả đại học. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt vấn đề tại sao lại để tồn tại thực trạng này, trong khi chủ trương là phổ cập giáo dục đến hết lớp 12 và thi cử phải nhằm đánh giá chất lượng, chứ không phải loại học sinh ra khỏi trường học.
2: Học sinh vào lớp 10 đấy, còn căng thẳng hơn cả thi vào đại học. Tại sao lại tạo ra một cái tâm lý bất an như vậy? Không những là nặng nề cho học sinh, nặng nề cho cả phụ huynh học sinh của gia đình, khó khăn cho cả các thầy cô giáo. Không được để nảy sinh những việc đó. Khi chúng ta đủ trường đủ lớp, chúng ta sẽ thanh toán được rất nhiều những cái bất cập này.
1: Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh, nhiều vấn đề nóng, trong đó có vấn đề dự án chậm triển khai, quy hoạch treo đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết xử lý.
3: Mà dứt khoát là phải sửa trong cái kỳ họp thứ 2 hoặc là kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 16. Bị vấn đề này cũng hết sức là nóng bỏng. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các cái dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, cơ chế linh hoạt để xử lý các cái trường hợp cụ thể.
4: Chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như muốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.
1: Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu siết kỷ luật đầu tư công, chống dàn trải, gắn phân bổ vốn với hiệu quả kinh tế xã hội, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn của năm 2026, qua đó tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thông tin được người dân đặc biệt quan tâm trong kỳ quyết toán thuế 2025, Cục Thuế đề xuất điều chỉnh ngưỡng nợ thuế tối thiểu 1 triệu đồng. Theo Cục Thuế, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng là giải pháp nhằm đảm bảo nguyên tắc tương xứng giữa tính chất vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước. Điều này loại bỏ được những tác động không cần thiết đối với một lượng lớn người nộp thuế có khoản nợ rất nhỏ mang tính kỹ thuật. Hơn 1 triệu 200.000 thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, thời điểm kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hệ thống quản lý thi ghi nhận tổng số là 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong các ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 6. Liên tiếp các vụ trẻ nhỏ bị đánh đập hành hạ đến thương tích nặng, thậm chí tử vong trong thời gian gần đây đang khiến cho dư luận phẫn nộ và lo ngại. Từ bé trai 2 tuổi bị mẹ và cha hờ bạo hành ở thành phố Hồ Chí Minh đến bé gái 3 tuổi tử vong sau nhiều ngày bị tra tấn tại Hà Nội. Những bi kịch đau lòng cho thấy tình trạng bạo hành trẻ em vẫn âm thầm tồn tại phía sau những cánh cửa gia đình. Theo luật sư Đặng Văn Cường, khi những đòn roi bị ngụy biện là dạy dỗ, nhiều đứa trẻ vẫn đang sống trong sợ hãi, còn việc phát hiện và can thiệp kịp thời vẫn là khoảng trống lớn trong công tác bảo vệ trẻ em.
5: Phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền hai cấp với các cái cơ quan tổ chức có chức năng bảo vệ trẻ em, ứng dụng khoa học công nghệ để tránh cái việc mà trẻ em bị bạo hành một thời gian rất dài, đến khi mà thương tích nghiêm trọng rồi, cộng đồng mới biết.
1: Trước những vụ việc này, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng chính sách bố trí nhân sự, làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo quy định. Các địa phương cũng cần duy trì đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7, đồng thời bảo đảm ngân sách hàng năm để thực hiện các chương trình kế hoạch hành động.

0: vì trẻ em, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.
1: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ mang tới thông tin thú vị về những sắc màu văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn tới thăm những địa điểm vô cùng hấp dẫn và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới. Bảo tàng Nhật Bản chật vật ứng phó khủng hoảng thiếu kho lưu trữ các hiện vật quý. Chuyến tham quan đặc biệt đưa công chúng đến gần hơn tới tranh của họa sĩ Gustav Klimt tại nhà hát Burgtheater của Áo. Thưa quý vị và các bạn, vào các dịp nghỉ lễ, bảo tàng và các trung tâm văn hóa được đông đảo người dân Nhật Bản lựa chọn để tham quan, tìm hiểu về lịch sử và các giá trị truyền thống. Nhưng có lẽ ít người biết rằng, đằng sau những khu trưng bày nhiều màu sắc, các bảo tàng trên khắp Nhật Bản lại đang đối diện với một thực tế đáng báo động. Đó là sự thiếu hụt nghiêm trọng các kho lưu trữ, các bộ sưu tập đang ngày càng đầy thêm, làm dấy lên lo ngại rằng các hiện vật lịch sử quý giá có thể buộc phải bỏ đi.
2: Tại bảo tàng thành phố Shikagawa ở tỉnh Fukushima, cứ mỗi mùa xuân, một trong những triển lãm nổi tiếng nhất thu hút đông đảo khách tham quan là triển lãm trưng bày búp bê Hino. Đây là những búp bê truyền thống được trưng bày nhân kỷ niệm ngày của bé gái vào ngày 3 tháng 3. Thông thường, khoảng 300 búp bê Hino với những màu sắc, hình dạng khác nhau sẽ được trưng bày, trong đó có một số búp bê có niên đại từ thời Edo hơn 150 năm trước. Nhưng đằng sau những chiếc tủ kính trưng bày búp bê là một thực tế rất khác mà bảo tàng đang phải đối diện. Bên trong các phòng lưu trữ, hơn 1.000 mô hình búp bê khác cũng đang được lưu giữ ở đây, nhưng được bọc giấy gói đơn giản nằm chồng lên nhau trên các giá kệ khiêm tốn. Không chỉ búp bê, hàng chồng sách quý hiếm, những chiếc bình gốm lớn hay nhiều bức tượng con vật có giá trị lịch sử nằm ngổn ngang chắn các lối đi. Các bộ bàn ghế ăn, đồ dùng truyền thống được sử dụng trong các lễ hội cũng bị chất đống cao đến trần nhà. Bà Kano Kazue, quản lý bảo tàng thành phố Shikagawa cho biết.
3: Nhìn số lượng khổng lồ các hiện vật ở đây thì bạn có thể thấy được cả một nền văn hóa đồ sộ với những phong tục giá trị đa dạng như thế nào. Đây chính là những biểu tượng quan trọng trong bản sắc địa phương của Shikagawa.
2: Đến nay đã có hơn 70.000 hiện vật, phần lớn được người dân địa phương quyên tặng được lưu giữ tại bảo tàng. Nhưng cũng có thực tế, sức chứa của bảo tàng đã bị vượt giới hạn tới 188%. Vì không còn chỗ trống để lưu giữ, các quan chức thành phố đang yêu cầu bảo tàng xem xét loại bỏ những hiện vật bị trùng lặp. Nhưng với bà Kano, đây là điều thực sự khó khăn.
3: Chúng ta không thể vứt bỏ chúng. Những hiện vật này được người dân quyên tặng để được bảo tồn, gìn giữ một cách cẩn thận. Chúng ta có trách nhiệm tôn trọng tình cảm của những người quyên tặng và truyền lại di sản quý giá này cho các thế hệ tương lai.
2: Không chỉ bảo tàng thành phố Shikagawa, theo một khảo sát của Hiệp hội Bảo tàng Nhật Bản năm 2024, hơn 60% đơn vị cho biết kho chứa đều đã đầy và hầu như không còn khả năng tiếp nhận thêm hiện vật. Ông Terai Yasunori, phóng viên chuyên theo dõi các vấn đề văn hóa của đài NHK Nhật Bản, chia sẻ.
3: Một số chuyên gia cho rằng thực tế này xảy ra vì nhiều bảo tàng Nhật Bản đã thu thập hiện vật mà không có kế hoạch dài hạn. Trong khi đó, thì các quốc gia như Vương quốc Anh có chính sách thu thập và quy trình quản lý được ghi chép rõ ràng.
2: Mới đây đã sửa đổi các tiêu chuẩn quản lý bảo tàng, bao gồm các quy định liên quan đến việc xử lý các hiện vật trong bộ sưu tập. Bởi có thực tế, các cán bộ nhân sự tại các bảo tàng không đủ trình độ, kiến thức để thẩm định giá trị thực tế của các hiện vật, không loại trừ có thể vứt bỏ những hiện vật vô cùng quý hiếm. Ví dụ mới đây, một bảo tàng ở tỉnh Nara suýt vứt bỏ một hiện vật mà sau đó được xác nhận là một bàn thờ nghi lễ quý hiếm từ thời Edo. Để giải quyết thực tế này, tỉnh Miyagi đang thử nghiệm các giải pháp đồng bộ như huy động các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau và các bảo tàng cùng hợp tác, chia sẻ kiến thức, thẩm định hiện vật. Hai tỉnh Aichi đã

đang xây dựng một kho lưu trữ chung của các bảo tàng trong tỉnh. Khi hoàn thành, tổng diện tích kho lưu trữ dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ lưu giữ được tối đa những hiện vật quý để các thế hệ sau của Nhật Bản không bỏ lỡ bất kỳ giá trị nào của lịch sử.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với các nội dung tiếp theo đầy hấp dẫn khác của chương trình tạp chí văn hóa quốc tế hôm nay. Thưa quý vị, những bức tranh trần mang phong cách trang trí đặc trưng của Gustav Klimt từ lâu đã góp phần tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy và chiều sâu nghệ thuật cho nhà hát Burg Theater ở Áo. Với các chi tiết tinh xảo, đường nét mềm mại, các tác phẩm này vốn chỉ có thể được chiêm ngưỡng từ xa, khiến nhiều giá trị nghệ thuật bị ẩn mình trên cao. Giờ đây, thông qua chuyến tham quan từ dàn giáo đặc biệt, công chúng có cơ hội bước ra khỏi vị trí quen thuộc của khán giả để tiếp cận những kiệt tác này ở khoảng cách gần hiếm có. Đây cũng là nỗ lực của nhà hát Burg Theater trong việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, biến những kiệt tác tưởng chừng xa vời trở nên sống động và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
1: Giữa không gian cổ kính của nhà hát Burg Theater, nổi tiếng ở thủ đô Viên của Áo, lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng cận cảnh những tác phẩm đầu tay hiếm hoi của danh họa Gustav Klimt ngay trên những dàn giáo cao gần chạm trần nhà hát. 10 bức tranh sơn dầu ở độ cao khoảng 18 mét vừa được phục chế sau thời gian dài bị hư hại bởi nước. Dự án đặc biệt này không chỉ góp phần khôi phục vẻ đẹp nguyên bản của các tác phẩm, mà có mang đến cho người yêu nghệ thuật cơ hội hiếm hoi được quan sát từng chi tiết trong tranh của một trong những danh họa nổi tiếng nhất thế giới. Ông Robert Partner, giám đốc thương mại của nhà hát Burg Theater, cho biết.
2: Chúng tôi được cấp ngân sách lên tới vài trăm nghìn euro để phục hồi và làm nổi bật lại vẻ đẹp nguyên bản của các tác phẩm trần nhà hát của họa sĩ Gustav Klimt. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện thủ công một cách tỉ mỉ, sử dụng những miếng bông gòn siêu mịn cùng nước ngưng tụ để làm sạch từng chi tiết. Trên trần nhà có tổng cộng 10 bức tranh, trong đó tác phẩm lớn nhất của Klimt rộng khoảng 35 mét vuông. Điều đó đồng nghĩa với việc từng lớp bụi bẩn phải được loại bỏ dần dần, từng phần một, công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và độ chính xác cao.
1: Gustav Klimt là một họa sĩ theo trường phái tượng trưng và được xem là biểu tượng của nghệ thuật hiện đại đầu thế kỷ thứ 20. Giới phê bình đánh giá, Gustav Klimt là họa sĩ của tình yêu và phụ nữ, với các tác phẩm toát lên vẻ thanh lịch, yêu kiều và quyến rũ. Các tác phẩm của ông luôn nằm trong nhóm đắt giá nhất thế giới. Nổi tiếng nhất trong đó là The Kiss, kiệt tác hiện được trưng bày tại Bảo tàng Belvedere. Những bức tranh tại nhà hát Burg Theater được họa sĩ Klimt thực hiện từ năm 1886 đến năm 1888 khi ông mới 24 tuổi. Ông Robert Butler, giám đốc thương mại tại nhà hát Burg Theater, cho biết.
2: Ông bắt đầu quá trình sáng tác bằng việc chụp ảnh người thân và bạn bè trong trang phục diễn viên, chẳng hạn hóa thân thành nhân vật Romeo. Từ những hình ảnh này, họa sĩ Gustav Klimt bắt đầu thực hiện các bản phác thảo ban đầu, rồi phát triển thành những bức tranh hiện vẫn đang được trưng bày thường xuyên tại đây. Bước cuối cùng là hoàn thiện các tác phẩm trên trần nhà. Nhờ đó, công chúng có thể theo dõi trọn vẹn toàn bộ quy trình sáng tạo của Klimt, từ ý tưởng ban đầu đến tác phẩm hoàn chỉnh. Đây là trải nghiệm hiếm có mà gần như không nơi nào khác mang lại.
1: Các bức tranh tái hiện nhiều cảnh nổi tiếng trong lịch sử sân khấu châu Âu. Trong đó, một tác phẩm mô tả nữ hoàng Elizabeth I đang xem vở Romeo và Juliet tại nhà hát Globe ở London, Anh. Ngay phía sau nữ hoàng là hình ảnh của chính Gustav Klimt cùng hai người bạn họa sĩ. Đây được xem là bức chân dung tự họa duy nhất từng được biết đến của ông. Mỗi ngày, hàng trăm du khách và người yêu hội họa tham gia các chuyến tham quan đặc biệt để leo lên dàn giáo, tận mắt chiêm ngưỡng những nét vẽ thời kỳ đầu của họa sĩ Klimt. Nhiều người cho rằng, dù được sáng tác khi còn rất trẻ, các tác phẩm này đã thấp thoáng phong cách đặc trưng sẽ làm nên tên tuổi của ông sau này, đặc biệt trong cách thể hiện hình tượng phụ nữ và các chi tiết trang trí mềm mại. Nhiều du khách tới tham quan, chia sẻ.
2: Điểm gây ấn tượng nhất với tôi là bức tranh lớn ở trung tâm, khắc họa ba họa sĩ trẻ, những người mà có lẽ công chúng còn chẳng biết họ là ai. Nhưng ở từng chi tiết, bạn có thể nhận ra ngay dấu ấn quen thuộc của Gustav Klimt. Cảm giác được đứng ở khoảng cách.

0: gần chiêm ngưỡng những bức tranh vừa được phục chế là một trải nghiệm thực sự đặc biệt, gần như không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Điều khiến họa sĩ Gustav Klim trở nên đặc biệt với tôi là lâu nay chúng ta chủ yếu chỉ biết đến những tác phẩm giai đoạn cuối của ông. Vì thế, thật thú vị khi được khám phá rằng ngay từ khi mới 24 tuổi, ông đã sáng tác nên những bức tranh tuyệt đẹp, những tác phẩm mà trước đây tôi chưa từng có cơ hội được chiêm ngưỡng.
1: Các chuyến tham quan đặc biệt tại nhà hát Burgtheater sẽ kéo dài đến hết tháng 8 năm nay. Đây được xem là cơ hội hiếm hoi để công chúng bước tới gần hơn với thế giới nghệ thuật của họa sĩ Gustav Klim, không chỉ để chiêm ngưỡng những tác phẩm nổi tiếng mà còn để khám phá những nét vẽ khởi đầu trong hành trình sáng tạo của một thiên tài hội họa.
2: Trước khi kết thúc theo dòng thời sự chiều nay là một số thông tin tư vấn hữu ích cho sức khỏe.
3: Bí mật của những sợi tóc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ bí mật những sợi tóc để cùng chia sẻ những kiến thức hữu ích giúp chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Quý vị thân mến, ngứa da đầu, xuất hiện nhiều gầu, thậm chí là rụng thành từng mảng là những dấu hiệu khiến cho nhiều người lo lắng nhưng lại thường bị bỏ qua. Đáng chú ý, đây có thể không chỉ là gầu thông thường mà là dấu hiệu của nấm da đầu, một bệnh lý phổ biến nhưng nếu không điều trị đúng cách có thể gây rụng tóc kéo dài.
7: Vâng, và trong thời lượng của bí mật những sợi tóc ngày hôm nay, Thủy Nguyên và Lê Thông sẽ cùng tìm hiểu về nấm da đầu là gì, vì sao gây ra rụng tóc cũng như cách xử lý như thế nào để bảo vệ cho mái tóc khỏe mạnh. Chuyên mục có sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin tư vấn miễn phí xin liên hệ tổng đài 1800 1799.
6: Theo các chuyên gia da liệu cho biết, nấm da đầu là tình trạng nhiễm vi nấm trên da đầu, thường do chủng nấm như dermatophy gây ra. Những loại nấm này phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt và có nhiều bã nhờn. Khi bị nấm da đầu, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như là ngứa da đầu, bong vẩy trắng hoặc vàng, da đầu đỏ, thậm chí là có những vùng tóc bị gãy rụng thành từng mảng nhỏ. Ở một số trường hợp nặng thì da đầu có thể xuất hiện các mảng viêm, sưng đau, thậm chí có mủ và có nguy cơ để lại sẹo nếu như không điều trị kịp thời.
7: Nguyên nhân chính gây ra nấm da đầu là do sự phát triển quá mức của vi nấm trên da đầu khi môi trường da đầu mất cân bằng. Việc vệ sinh tóc không đúng cách để cho da đầu bị ẩm ướt trong thời gian dài hoặc là sử dụng chung các vật dụng cá nhân như lược, khăn hay mũ có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm nấm. Để hạn chế tổn thương tóc và da đầu trong quá trình chăm sóc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh. Bác sĩ có phân tích như sau.
8: Khi chúng ta gội đầu thì chúng ta không nên gội đầu bằng nước nóng. Sau khi gội chúng ta để tóc khô một cách tự nhiên, chúng ta không nên dùng máy sấy nhiệt hoặc là chúng ta cũng không nên chải tóc khi mà tóc còn quá ướt. Chúng ta hạn chế tiếp xúc với những các cái sản phẩm có hóa chất như là chúng ta nhuộm, uốn, sấy, duỗi. Thì khi chúng ta làm được những cái điều đó, tóc của chúng ta sẽ chắc khỏe.
6: Khi nghi ngờ bị nấm da đầu, điều quan trọng là cần phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và xác định chính xác tình trạng của mình. Một yếu tố quan trọng khác đó là lựa chọn dầu gội đầu phù hợp để hỗ trợ làm sạch da đầu, giảm ngứa, hạn chế nấm phát triển. Thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng đưa ra lời khuyên trong việc lựa chọn dầu gội đầu phù hợp như sau.
8: Nó rất quan trọng trong cái việc sử dụng dầu gội phù hợp. Đặc biệt là đối với những người mà đã có da đầu dễ kích ứng, mái tóc đã không được khỏe mạnh. Trong cái vấn đề này, tôi có một cái lời khuyên là chúng ta nên sử dụng dầu gội hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên. Bởi vì sao tôi lại nói vậy? Các cái thành phần thảo dược tự nhiên á, thì nó thường là mang cái tính rất là hòa hoãn trung tính. Nó ít khi gây nên cái tình trạng kích ứng da đầu để gây nên cái tình trạng dị ứng. Và chúng ta đặc biệt là chúng ta sử dụng các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, núc nắc, trầu rừng, tang bạch bì, là đây là những các cái thảo dược mà có rất an toàn cho da và cho mái tóc.
7: Trong việc chăm sóc da đầu bị nấm, lựa chọn dầu gội phù hợp đóng một vai trò rất quan trọng. Một trong những xu hướng hiện nay là sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên, vừa giúp làm sạch da đầu, vừa hạn chế kích ứng. Trên thị trường hiện nay đã có sản phẩm dầu

0: gội dược liệu Thái Dương Gold là sản phẩm kết hợp nhiều loại dược liệu truyền thống như bổ kết, hương nhu, núc nác, tăng bạch bì, trầu rừng và tinh chất bưởi, giúp làm sạch da đầu, hỗ trợ giảm gầu và hạn chế ngứa. Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch, sản phẩm còn bổ sung keratin, vitamin B5 cùng tinh chất gạo lứt và hoa cúc, giúp nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, hỗ trợ giảm gãy rụng và giúp cho tóc mềm mượt hơn. Đặc biệt các hoạt chất như là peroxon, olamin và climazone giúp hỗ trợ kiểm soát gầu và hạn chế sự phát triển của vi nấm trên da đầu.
1: Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội giúp mỗi lần gội chỉ rụng vài sợi tóc, không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng với chương trình. Mọi thông tin chi tiết quý vị vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn hãy đồng hành với chúng tôi để cập nhật những tin tức đáng chú ý và những câu chuyện thú vị trong ngày nghỉ cuối tuần.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những nốt nhạc nhẹ nhàng của bài hát Chuyện tình trăm năm. Tính chuyện trăm năm, một MV kết hợp âm nhạc dân gian đương đại với công nghệ AI, lấy cảm hứng từ bức tranh đồng hồ quen thuộc Đám cưới chuột để tạo nên một không gian vừa truyền thống vừa hiện đại. Ca khúc nằm trong album Thương câu dân ca của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long với phần thể hiện của ca sĩ Thanh Cường. Chat với người nổi tiếng hôm nay sẽ trò chuyện với hai nghệ sĩ này về hành trình làm mới âm nhạc truyền thống giữa thời đại số.
1: Chiều Ô Loan giữ gìn văn hóa từ sợi cói là nội dung của chuyên mục Niềm vui mỗi ngày.
0: Nhìn lại một tuần qua, những tin tức nào đáng chú ý trong đời sống quốc tế, chúng tôi sẽ giúp quý vị cùng tìm hiểu.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước tiên, xin cập nhật tới quý vị dòng chảy tin tức đáng lưu tâm trong ngày nghỉ cuối tuần như hôm nay.
1: Hôm nay, tại hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng với đoàn viên Công đoàn Người lao động năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai các dự án nhà ở công nhân, trong đó có khu nhà ở xã hội tại phường Hải Vân, dự kiến khởi công trong năm nay.
3: Đấy thì thành phố chúng tôi sẵn sàng đồng hành với Tổng Liên đoàn, tháo gỡ mọi cái thủ tục vướng mắc để chúng ta triển khai thực hiện. Thì đề nghị các anh có đề xuất chính thức, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để xây dựng nhà cho người lao động cũng như cái chính sách lưu trú cho nhà cho công nhân ở các khu nghiệp.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 chính thức được phát động với chủ đề Trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững, nhằm tìm kiếm và tôn vinh các công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn cho biết, mục tiêu của giải thưởng là phát huy trí tuệ để tạo ra các sản phẩm phục vụ xã hội vì lợi ích của nhân dân và cộng đồng.
4: Mục tiêu của giải thưởng là để khuyến khích các nhà khoa học đưa ra, tức là phát huy cái trí tuệ của mình, tạo ra được những cái sản phẩm phục vụ một cách đắc lực cho xã hội, phục vụ với mục đích là lợi ích của nhân dân và lợi ích của cộng đồng.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 tại phường Thượng Cát với quy mô 650 giường bệnh, tổng mức đầu tư khoảng 4.768 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Nội dung này sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 tổ chức vào ngày 11 tháng 5.
0: Mưa lớn kéo dài từ đêm mùng 7 đến sáng nay tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ tiếp tục

0: gây thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, giao thông và thủy lợi. Thiên tai làm một người bị thương, hơn 120 nhà tốc mái. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây đổ và sớm ổn định đời sống. Hiện các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban theo dõi chặt diễn biến thời tiết để triển khai các biện pháp ứng phó.
1: Lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945 diễn ra trên quảng trường Đỏ vào lúc 10 giờ theo giờ Moscow, tức 14 giờ theo giờ Hà Nội. Theo hãng tin Sputnik, bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh vai trò của lực lượng Nga trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tổng thống Putin nêu rõ nhân dân Liên Xô đã cứu thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít, đồng thời khẳng định việc lưu giữ ký ức về chiến tranh vệ quốc vĩ đại là vấn đề danh dự của người Nga. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Putin, Đại Bác đồng loạt khai hỏa.
0: Lầu Năm Góc Mỹ bắt đầu công bố các tài liệu mật về việc nhìn thấy vật thể bay không xác định, trong đó có những tài liệu từ những năm 40 của thế kỷ trước. Đợt đầu công bố này bao gồm hơn 160 tài liệu mật được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ, chính thức gọi các vật thể bay không xác định là hiện tượng dị thường không xác định. Trong số tài liệu được công bố có tài liệu từ tháng 12 năm 1947, chứa một loạt báo cáo về đĩa bay và một báo cáo tình báo tối mật của không quân vào tháng 11 năm 1948 về thông tin việc nhìn thấy máy bay không xác định và đĩa bay.
1: Hàn Quốc đang đẩy mạnh phát triển AI suy luận, thế hệ trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề theo từng bước logic trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái. AI chủ quyền nhằm cạnh tranh với các mô hình của các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc. Các tập đoàn công nghệ lớn của Hàn Quốc như Naver, SK Telecom và AL AI Research đang tăng tốc đầu tư vào AI suy luận, coi đây là nền tảng cho hệ thống AI thế hệ tiếp theo, có thể hỗ trợ đưa ra quyết định xử lý các tác vụ phức tạp và vận hành AI Agent tự động.
0: Đài Loan Trung Quốc vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta được ghi nhận tại thành phố Đài Bắc của hòn đảo này. Các chuyên gia về giám sát và kiểm soát loài gặm nhấm cũng được điều động để hỗ trợ người dân thực hiện nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh. Trong diễn biến khác, hai công dân Singapore từng đi trên du thuyền MV Hodius treo cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch virus Hanta đã có kết quả xét nghiệm âm tính với căn bệnh hô hấp hiếm gặp này.
1: Mexico dự kiến kết thúc năm học sớm hơn khoảng 40 ngày nhằm ứng phó với tình trạng nắng nóng, cũng như phục vụ các hoạt động liên quan đến việc tổ chức World Cup 2026. Tuy nhiên, kế hoạch này đối mặt với nhiều ý kiến phản đối từ phụ huynh, giới chuyên gia giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp.
0: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới chúng ta những thông tin dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ mưa không còn xảy ra trên diện rộng mà thu hẹp về phía Tây Bắc Bộ. Nguyên nhân do vùng hội tụ gió trên 1.500m vẫn còn hoạt động, số điểm mưa to giảm, trên 50mm chỉ còn diễn ra cục bộ, tuy nhiên vẫn cần đề phòng với dông lốc và mưa đá. Cũng do ảnh hưởng của sóng lạnh yếu, mức nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ là 22-23 độ. Đến trưa và chiều, mức nhiệt tăng dần với nhiệt độ không quá 30 độ. Ở với mức nhiệt này, Bắc Bộ là khu vực có thời tiết dễ chịu nhất cả nước. Tại Nam Bộ, thời tiết hôm nay tiếp tục nắng nóng. Ở miền Đông Nam Bộ và một số nơi miền Tây Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ. Về chiều tối có mưa dông rải rác. Mưa dông sau một ngày nắng nóng rất dễ đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết hôm nay mưa giảm, trời nắng, mức nhiệt từ 28-30 độ. Còn từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời nóng hơn, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Tại khu vực Xuyên Hải Trung Bộ sang Cao Nguyên Trung Bộ, trời có nắng từ sớm, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
0: Quý vị thân mến, trước khi đến với chat với người nổi tiếng là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
5: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
4: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
5: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
4: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ.

0: cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chat với người nổi tiếng.
9: Chat với người nổi tiếng.
10: Thưa quý vị và các bạn, như đã hẹn với quý vị, bây giờ sẽ là thời
11: cho hai đứa sẽ thành đôi.
12: Một MV kết hợp âm nhạc dân gian đương đại với công nghệ AI, lấy cảm hứng từ bức tranh đồng hồ quen thuộc Đám Cưới Chuột để tạo nên một không gian vừa truyền thống vừa rất hôm nay. Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, phía sau công nghệ ấy vẫn là quan họ, là dân ca, là những thanh âm tưởng như đã rất cũ, nhưng đang được kể lại bằng một giọng nói mới hơn. Ca khúc nằm trong album Thương Câu Dân Ca của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long với phần thể hiện của ca sĩ Anh Hai Thanh Cường. Tôi là biên tập viên Lê Thu và hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai nghệ sĩ về câu chuyện phía sau tính chuyện trăm năm, về hành trình làm mới âm nhạc truyền thống và cả sự lựa chọn đi một con đường rất riêng giữa thời đại số. Nhưng trước hết thì mời quý vị cùng nghe bài hát Tính Chuyện Trăm Năm.

0: Nghe bài hát thì tôi có cảm giác rất là thú vị, đó là chất quan họ vẫn ở đó, nhưng câu chuyện tình yêu lại rất là hôm nay, rất gần với người trẻ. Có phải ngay từ đầu anh Long đã muốn dân ca bước ra khỏi cảm giác xa cách để mà đi vào đời sống hiện đại hơn?
1: Vâng, nếu mà quý vị có quan tâm đến những cái hoạt động nghệ thuật của Quang Long, đặc biệt là những cái sáng tạo, thì quý vị sẽ thấy chủ yếu là Quang Long sẽ sáng tác những cái bài liên quan đến nghệ thuật hát sẩm. Thế nhưng mà đây là một cái sản phẩm nằm trong album Thương Câu Dân Ca, và nó hoàn toàn là mang chất liệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Thì đây là một cái chủ ý của tôi khi mà nhận được cái lời đề nghị của ca sĩ anh Hai Thanh Cường về cái việc là hợp tác để cùng làm một cái dự án. Và tôi thấy nó cũng rất là phù hợp, bởi vì là trong cái tâm hồn của tôi thì hoàn toàn là âm nhạc của vùng đồng bằng Bắc Bộ, âm nhạc của quê hương Kinh Bắc với những làn điệu dân ca quan họ. Và tôi đã muốn gửi vào trong đó một cái thế giới tinh thần thông qua âm nhạc, cái đậm đặc cái chất liệu của đồng bằng Bắc Bộ, của dân ca quan họ. Nhưng đúng là như chị nói, tức là đấy là một chủ ý của chúng tôi, bởi vì là được thể hiện là bởi một giọng ca mà mang đậm cái phong cách của trữ tình nhạc nhẹ, rất là yêu dân gian và yêu những cái làn điệu dân ca. Thì chúng tôi đã làm cho những cái tác phẩm đó, nó vừa mang chất liệu dân gian nhưng mà nó lại rất là đương đại, và đồng thời đấy cũng là một cái chủ ý để chúng tôi hướng những cái chất liệu dân tộc như thế đến với công chúng trẻ.
0: Thanh Cường thân mến, lần đầu tiên mà nhận demo Tính Chuyện Trăm Năm thì cảm giác của bạn là gì? Có khoảnh khắc nào mà khiến Cường nghĩ là bài hát này mình phải hát bằng cảm xúc thật chứ không chỉ bằng kỹ thuật?
2: Mình đã quen biết anh Nguyễn Quang Long một thời gian rất là dài, cũng chắc phải tầm khoảng là chục năm rồi anh nhỉ. Thì đã được biết rất nhiều sáng tác của anh Long, đặc biệt là trong nghệ thuật dân gian. Khi mà trao đổi với anh Long về sự hợp tác giữa cái album này thì là mình cũng đã trao đổi rất là nhiều về các cái yêu cầu của bài hát, và mình rất là ngỡ ngàng.

0: Thế thực sự là đáng yêu và rất là thú vị.
1: Vâng, nhưng mà điều khiến khán giả rất là tò mò hơn cả đó là vì sao một người làm dân ca lại quyết định bước vào AI? Từ AI, MV hoạt hình, tranh đồng hồ cho tới cách kể chuyện bằng hình ảnh, có phải với anh Quang Long truyền thống mà muốn sống được trong hôm nay thì cũng cần một cái cách bước ra mới mẻ hơn?
2: Đây là lần đầu tiên làm nhưng là cái tác phẩm thứ hai trong cái dự án này, tức là dự án Thương Câu Dân Ca, thì lần đầu tiên khai thác cái công nghệ AI đưa vào trong cái sản xuất MV. Thực ra thì trước đó chúng ta cũng đã thấy có một số các nghệ sĩ âm nhạc cũng đã thực hiện rồi. Thế tuy nhiên rằng nó là một cái sản phẩm ra đời trước đó, thế nên là cái công nghệ AI lúc đó là nó vẫn còn rất là nhiều các cái vấn đề mà còn phải xử lý tiếp theo nữa, nên là cái phần hình ảnh nó cũng chưa được thật như là cái kỳ vọng của những cái người sản xuất. Trong cái giai đoạn hiện nay thì thực ra là tôi với anh Hai Thanh Cường cũng tương đối là may mắn khi mà thứ nhất là cái công nghệ AI trong cái sản xuất âm nhạc tại Việt Nam của chúng ta thì nó cũng đã có một cái bước tiến tốt hơn. Đồng thời thì chúng tôi cũng gặp được cái sự đồng hành của nhà văn, nhà báo Hồ Điệp Thanh Thanh trong cái việc là lên cái ý tưởng và muốn là sẽ thực hiện bằng cái AI như vậy. Đồng thời nữa thì chúng tôi gặp được cả đạo diễn về phần hình ảnh AI là đạo diễn Xuân Mạnh, thì anh ấy cũng là một một trong những cái người mà sản xuất, đã trực tiếp tham gia sản xuất nhiều các cái sản phẩm âm nhạc Việt Nam, và trong đó có sử dụng cái kỹ thuật AI để làm đẹp hơn trong cái phần hình ảnh.
1: AI đã được sử dụng như nào trong những cái sản phẩm này để có thể vừa giữ được tinh thần dân gian vừa tạo cảm giác mới mẻ cho khán giả trẻ?
2: Trước Tính Chuyện Trăm Năm chỉ khoảng tầm hơn một tháng thôi thì chúng tôi đã có cái Thương Câu Dân Ca, vẫn là cái hình ảnh mà Thanh Cường bước vào trong cái thế giới văn hóa, thế giới cổ tích xưa của vùng Kinh Bắc rất là tự nhiên. Ở đó là khai thác cái chất liệu tranh dân gian đồng hồ. Thương Câu Dân Ca thì Thanh Cường từ thế giới hiện thực bước vào thế giới ảo, sau đó lại trở ra thế giới hiện thực. Thì cái Tính Chuyện Trăm Năm lại ngược lại, là từ cái câu chuyện của đám cưới chuột, chú rể trong cái đám cưới chuột đấy, từ trong chiến tranh, trong cổ tích, trong huyền thoại của dân gian Việt Nam ấy, bước ra đời thực là chỉ qua một cái cánh cổng làng thôi thì lại hiện ra là Thanh Cường. Điều đấy là cái mà chúng tôi cảm thấy rất là vui khi mà trong cái giai đoạn hiện nay AI đã can thiệp được sâu hơn vào trong cái sản xuất âm nhạc.
1: Vâng, riêng phần hình ảnh của Tính Chuyện Trăm Năm thì tôi thấy rất nhiều chất liệu văn hóa dân gian được đưa vào, đặc biệt là cảm hứng từ tranh đồng hồ. Ý tưởng ấy thì đến với anh Long như thế nào?
2: Cái điều này thì phải phải nhắc đến nhà văn, nhà báo Hồ Điệp Thanh Thanh. Khi mà nhà văn, nhà báo Hồ Điệp Thanh Thanh nghe cái phần demo của anh Hai Thanh Cường thể hiện Tính Chuyện Trăm Năm là chị nghe rất là nhiều lần và nghe nghe rất là kỹ, và sau đó thì chị bảo với tôi rằng là em nghĩ ra được cái ý tưởng này rồi, rất là thú vị, độc đáo. Cái lúc đấy là chúng tôi vẫn đang đang thực hiện cái sản phẩm đầu tiên, đấy là Thương Câu Dân Ca, MV Thương Câu Dân Ca. Và ngay sau khi mà chuẩn bị hoàn thành cái phần của MV Thương Câu Dân Ca thì Hồ Điệp Thanh Thanh đã đề xuất với cả tôi với cả Thanh Cường là cái câu chuyện là đám cưới chuột. Thì lúc đấy là ngay ngay phản ứng tức khắc đầu tiên ấy, là chúng tôi cảm thấy quá là thú vị, vì nó góp phần tôn vinh và làm đậm nét hơn cái chất liệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ, chất liệu Kinh Bắc ở trong Tính Chuyện Trăm Năm.
1: Nếu mà nhìn kỹ thì đây không đơn thuần là một đám cưới chuột như trong tranh dân gian quen thuộc, đúng không ạ? Anh có thể kể thêm

cái chế độ phong kiến. Thế thì chúng tôi đã không khai thác về cái yếu tố đó, chúng tôi loại bỏ nhân vật mèo ra, và để cho cái đám cưới này nó thực sự trở thành một cái niềm vui. Và niềm vui này là niềm vui riêng nhưng mà lại nằm trong cái tinh thần chung của cộng đồng. Bên cạnh đó nữa thì chúng tôi còn khai thác, tức là cái phần tạo hình của nhân vật thì cũng sẽ có cái khác, vì là không hoàn toàn giống như các con chuột ở trong tranh dân gian Đông Hồ nữa, mà nó còn có pha chút giống như là một chút các cái tạo hình của cái nhân vật chuột trong các cái tác phẩm hoạt hình. Chính vì vậy mà nó sẽ tạo được một cái sự gần gũi này, cái sự sinh động. Cái MV này, phần hình ảnh cũng như phần âm nhạc hướng tới là không chỉ là trong các cái đám cưới mà còn là trong các cái lễ hội, tức là đậm đặc đặc chất văn hóa truyền thống Bắc Bộ, và hướng tới đối tượng khán giả nữa, đấy là các khán giả nhí, các bé xem có thể là thấy là rất là đáng yêu với cái những cái hình ảnh, và đặc biệt là các chú rể chuột, cô dâu chuột, rồi là ông bà chuột, rồi là các em bé chuột, rất là đáng yêu với những cái chuyển động rất sinh động.

0: Điều mà tôi thích ở phần thể hiện của ca sĩ anh Hai Thanh Cường là cảm giác rất là đời, không phô diễn quá nhiều kỹ thuật mà giống như là đang thủ thỉ kể một câu chuyện tình. Đó là chủ ý từ nhạc sĩ hay là cách mà Thanh Cường tự tìm ra cho ca khúc này?
1: Phải nói là cả hai. Tại sao vậy? Tại vì bản thân là trong quá trình mà đồng hành cùng với cả nhạc sĩ Nguyễn Quang Long thì nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cũng đã rất là hiểu về giọng hát của Thanh Cường. Chính vì vậy ca khúc khi mà được viết riêng cho Thanh Cường thì bản thân anh Hai Thanh Cường thấy là nó rất phù hợp với mình. Và trong cái quá trình mà mình thể hiện thì mình cũng thấy là nó nhiễm nhiên và nó phù hợp như thế, thì mình không cần phải cố gắng quá nhiều về cái mặt mà kỹ thuật. Chính vì vậy mà mình cảm thấy là cái độ tự nhiên nhất khi mà hát bài hát này.
2: Khi mà nhắc đến âm nhạc thì chúng ta sẽ hay nhắc đến cái vấn đề về kỹ thuật này, về học thuật này, rồi về cái dân gian, chất liệu dân gian. Tức là những cái mà chúng ta nghĩ rằng nó là những cái thế giới riêng. Thế nhưng mà thực ra thì với tất cả các cái tác phẩm nghệ thuật từ xưa đến nay, từ âm nhạc Việt Nam cho đến âm nhạc quốc tế, từ âm nhạc pop đại chúng cho tới âm nhạc giao hưởng Hàn Lâm, thì một cái mẫu số chung đó là phải chinh phục được cái tâm hồn của người nghe. Và tôi nghĩ rằng là chẳng có cái gì bằng cái nét tự nhiên nhất khi mà chúng ta muốn truyền tải một cái tác phẩm mang cái tính hào hùng thì cũng vẫn cứ phải được truyền tải một cách tự nhiên nhất. Hay là một cái tác phẩm mang đậm chất dân gian và nặng cái chất tình ca giao duyên thì cũng phải như vậy, cũng vẫn phải là trên tinh thần là làm sao dễ nghe nhất, dễ tiếp cận nhất, người nghe có thể nghe một lần là nhớ luôn cái giai điệu hoặc là một vài cái lời ca. Thì tôi cũng làm theo cái phương án như vậy, và Thanh Cường cũng thể hiện trên cái tinh thần như thế. Nên tôi nghĩ rằng là những cái tác phẩm này thì bên cạnh cái việc là nghiên cứu cái giọng hát của Thanh Cường và khai thác vận dụng chất liệu dân gian để phù hợp với giọng hát của Thanh Cường, thì nó cũng còn là cái việc mà tôi muốn cho những cái tác phẩm này nó thật là dễ nghe, gần gũi với tất cả mọi người ngay từ một hai lần đầu tiên tiếp xúc với tác phẩm.
0: Vâng, dân gian đương đại là một thể loại khá là khó hát, vì nếu mà xử lý cầu kỳ quá thì dễ mất đi chất mộc, nhưng mà tự nhiên quá thì lại dễ bị nhạt. Thanh Cường đã cân bằng cái điều này như thế nào?
1: Thật ra là cân bằng thì

0: Mình nghĩ là không có cái gì bằng sự tập luyện cả. Mình đã được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chỉ rất là nhiều khi mà tập ca khúc đó. Trong quá trình tập luyện thì mình cũng tự đưa tâm hồn của mình vào, đưa trải nghiệm của mình vào. Và trong cái quá trình mà đồng hành cùng với nhạc sĩ Nguyễn Quang Long về nghiên cứu âm nhạc dân gian ấy, thì mình cũng đã thấm nhuần và hiểu hơn về cái âm nhạc dân gian đó. Chính vì vậy khi mà thể hiện thì mình chỉ có thành thật thể hiện bằng tâm hồn, cùng với cả những năm tháng mà mình đã được tôi luyện ở dưới mái trường nghệ thuật quân đội cũng như là dưới nhà hát ca mối nhạc Việt Nam, thì mình có được cái sự biểu diễn một cách nó tròn tròn trịa hơn và nó cảm nghiệm về ca khúc tốt hơn.
1: Vâng, Thanh Cường này, nhiều người thường nghĩ là truyền thống và công nghệ là hai thứ có vẻ như là khá là đối lập nhau, nhưng mà trong dự án này thì chúng ta lại thấy cái sự kết hợp khá là thú vị để mà đưa dân ca đến gần hơn với đời sống hiện đại. Với Thanh Cường thì cảm giác trở thành chú rể dân gian trong một MV ứng dụng AI là cái trải nghiệm như thế nào?
0: Bản thân anh Hai Thanh Cường khi mà xuất hiện trong MV và được bước ra từ bức tranh đồng hồ, bước ra từ chú rể chuột thành một chú rể ngoài đời thực, phải nói là rất là kỳ công của đạo diễn Xuân Mạnh. Mà anh Hai Thanh Cường vẫn hay trêu là phu ông AI đã rất kỳ công, chắc phải mất đến mấy ngày mới mới mới mới ra.

nó cũng sẽ là một cái thời điểm đi vào trong cái lịch sử âm nhạc của Việt Nam, cái đời sống âm nhạc của Việt Nam chúng ta, là nó xuất hiện cái sự can thiệp của công nghệ AI vào trong phần hình ảnh. Thế nên là lúc đầu cũng rất là đắn đo và không biết là nên mời một cái diễn viên nào đó, mặc dù là chỉ xuất hiện 1-2 giây thôi, thế nhưng mà cũng mượn một cái hình ảnh như vậy. Thế nhưng mà xong rồi cả ekip tính toán và quyết định rằng là thôi, phải là Thanh Cường với cả Hồ Điệp Thanh Thanh để giữ làm cái kỷ niệm, cái dấu mốc của hoạt động sự nghiệp của Thanh Cường, có cái sự tham gia đồng hành cùng với những cái nhân vật như vậy. Thực ra thì chúng tôi còn muốn nhiều hơn nữa cơ. Trong cái phần đám cưới mà lúc mà đã hiện, tức là hóa thân từ chuột sang cái đám cưới thông thường rồi, xong rồi những cái người bạn rất là thân của mình trong âm nhạc, ví dụ như là bà Mai Tuyết Hoa, nghệ sĩ Hát Sẩm này, nhạc sĩ Giáng Son này đấy chẳng hạn, thế vân vân, rất là nhiều các nghệ sĩ khác nữa. Thế nhưng mà trong cái công nghệ trong giai đoạn hiện nay thì AI, đạo diễn Xuân Mạnh có chia sẻ rằng là đã nghiên cứu rồi nhưng mà chưa nhận diện được nhiều khuôn mặt như vậy. Thế nên là chúng tôi đành phải dừng lại ở cái mức độ là có hai cái gương mặt trong toàn bộ ekip nhỉ.

0: tôi thì có cảm giác là cả hai anh đều chọn làm nghề theo cách khá là lặng lẽ, không scandal, không ồn ào, không chạy theo sự chú ý bằng mọi giá. Trong khi mà mạng xã hội hôm nay thì luôn đòi hỏi nghệ sĩ phải thật nhanh, thật ồn ào. Có bao giờ mà anh thấy là cách mình đi hơi ngược dòng không ạ?
1: Tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lạc nhịp, mà tôi luôn luôn cảm thấy hào hứng với các cái thể loại hình âm nhạc dân gian ở khắp mọi nơi, và tôi thấy rằng mình còn quá ít thời gian để có thể khám phá được hết cái kho tàng âm nhạc dân gian của đất nước Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên thì ngay từ cái điểm đầu mà xác định gắn bó với cái âm nhạc dân gian thì tôi cũng đã tự biết là trong cái đời sống tinh thần của người Việt chúng ta thì âm nhạc luôn luôn là một cái thể loại mà có thể nói rằng là nó sôi nổi nhất, và nó là cái nhu cầu không thể thiếu được đối với cả đời sống tinh thần của người Việt chúng ta. Nhưng mỗi một giai đoạn mỗi khác, và cái giai đoạn của tôi khi bắt đầu tiếp cận với dân gian thì dân gian đã là ở thế yếu, tức là nó là không phải là một cái nhu cầu mà chủ yếu của mọi người nữa. Thế tuy nhiên thì mỗi một cái nó có một cái giá trị riêng, và tôi vẫn luôn luôn tin rằng dân gian dù có thể là nó có những cái thăng trầm nhưng nó luôn luôn có một cái giá trị, và cái giá trị đấy là bất biến. Chúng ta, mỗi người của Việt của chúng ta, đồng thời với cả các nhà quản lý về văn hóa thì luôn luôn phải đặt cái dân gian đấy nằm trong cái sự quan tâm đặc biệt. Thế nên là tôi vẫn cứ luôn luôn tin rằng âm nhạc dân gian là có cái sức sống trường tồn, bền bỉ và có cái giá trị của nó để nó tồn tại.
0: Với riêng Thanh Cường là một nghệ sĩ trẻ có ngoại hình khá là hiện đại, hoàn toàn có thể chọn những cái dòng nhạc dễ viral hơn. Điều gì khiến bạn vẫn muốn ở lại với dân gian đương đại?
2: Bản thân anh hai Thanh Cường cũng không cảm thấy lạc nhịp gì cả. Bởi vì văn hóa là thứ hồn cốt của dân tộc. Đất nước thì cần văn hóa, con người cũng cần văn hóa. Và bản thân tâm hồn của mỗi chúng ta cũng cần nuôi dưỡng bởi chính văn hóa của chúng ta. Những nhạc mới, những cái xu hướng hiện tại thì có thể đem lại cho các bạn về mặt giải trí là lớn, về mặt kinh tế là lớn hơn, nhưng mà chúng tôi những người mà hoạt động văn hóa thì vẫn luôn luôn cố gắng làm sao mà thể hiện, duy trì và phát triển được cái văn hóa dân gian của chính dân.

0: đọc mình một cách tốt nhất.
1: Vâng, bây giờ chỉ cần một đoạn nhạc vài chục giây trên TikTok là một bài hát có thể nổi tiếng rất là nhanh. Theo hai nghệ sĩ thì đó là cơ hội để âm nhạc truyền thống được lan tỏa hơn hay cũng là áp lực rất lớn đối với những người làm nghề?
0: Thực ra thì anh Hà Thanh Cường thấy thì cái sự nổi tiếng ấy, nó cũng là cơ duyên của mỗi con người. Đôi khi thì như chị nói cũng là một cái clip vài chục giây thôi, nhưng mà đằng sau đấy thì cũng mình nghĩ là cũng là cả một sự nỗ lực của người ta để mà có được vài chục giây để mà cuốn hút như vậy. Phải có cái gì cho người ta xem, phải có cái nội dung gì thú vị, hoặc là phải có cái giá trị gì đối với người dùng. Còn những cái clip mà nếu mà nó không có giá trị gì thì nó cũng sẽ trôi qua rất là nhanh. Bản thân thì có thể là những cái clip về âm nhạc dân gian, về những cái chia sẻ về giá trị dân gian, hay là về những cái nội dung về văn hóa đơn thuần, mặc dù chưa được dễ viral nhưng mà nó vẫn tồn tại trong bản thân nó một những cái giá trị nhất định. Và mình tin rằng là cuộc sống mà nó cũng như sóng biển ấy, thì cứ sóng này lên rồi sóng kia lại lên thôi. Và trong cái dòng chảy đó, trong cái sự xô đẩy đó thì âm nhạc dân gian vẫn luôn luôn có chỗ đứng của mình.
2: Thực ra thì trên hệ thống mạng xã hội và đặc biệt là TikTok ấy, thì chúng ta thấy rằng là âm nhạc dân gian cũng xuất hiện tương đối, cũng đa dạng và cũng rất là nhiều các cái chất lượng khác nhau. Tuy nhiên dù là tốt hay xấu, dù là như thế nào đi chăng nữa, thì tôi thấy rằng là cái sự góp mặt của âm nhạc dân gian ở trên nền tảng mạng xã hội và đặc biệt là TikTok ấy, thì là cũng là một cái điều niềm vui rồi. Bởi vì cái điều đó nó chứng tỏ rằng là nó có cái giá trị của nó, và cái giá trị đấy nó gắn liền với cái đời sống, và cái điều đó là cái điều quý nhất. Bởi vì là dù ta nói gì thì nói, nhưng nếu mà một cái giá trị mà nó không gắn với cái đời sống, dù là nó rất nhỏ thôi ở trong cái đời sống, thì nó cũng sẽ giảm bớt đi cái vai trò của nó, cái đóng góp của nó đối với cái đời sống tinh thần, đối với rộng hơn là đối với cả văn hóa của dân tộc, của đất nước của chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Tính chuyện trăm năm có thể chỉ là một bài hát mới, nhưng mà phía sau đó là cả một hành trình gìn giữ và kể lại văn hóa truyền thống bằng hơi thở của hôm nay. Sau dự án này thì nghệ sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ anh Hai Thanh Cường còn đang tính chuyện gì tiếp theo cho âm nhạc của mình?
0: Trong thời gian tiếp theo thì anh Hai Thanh Cường cũng sẽ có những cái sản phẩm mới kết hợp với cả nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, vẫn là những nét dân gian đồng bằng Bắc Bộ, và cũng sẽ có những cái sản phẩm nó mang khuynh hướng mới hơn để làm sao để có thể là mang cái tính giải trí nhiều hơn, dễ tiếp cận hơn và đặc biệt là thiết thực với nhu cầu đời sống hơn. Suy cho cùng thì tất cả những cái gì giá trị chúng ta tạo ra là để phục vụ cho cuộc sống và không gì ngoài nhằm mục đích đó.
2: Tôi thì giống như anh Hai Đình Cường nói thì sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Thanh Cường trong cái chặng đường âm nhạc sắp tới. Và đương nhiên rồi, với cái sự hiện diện của tôi thì âm nhạc nó đương nhiên nó phải là âm nhạc mang chất liệu dân gian. Với Thanh Cường thì là âm nhạc dân gian đồng bằng Bắc Bộ, âm nhạc dân gian vùng miền Bắc của chúng ta. Bên cạnh đó nữa thì tôi vẫn tiếp tục các cái dự án Sẩm cùng với các nghệ sĩ của nhóm Sẩm Hà Thành. Và các dự án truyền bá về âm nhạc truyền thống của mình như mình đã từng thực hiện trong rất là nhiều chục năm vừa qua.
1: Vâng, có lẽ điều đẹp nhất của âm nhạc không nằm ở chuyện cũ hay là mới, mà là nó chạm được tới cảm xúc của con người hay không. Và cách mà nghệ sĩ Nguyễn Quang Long cùng ca sĩ Thanh Cường đang làm âm nhạc khiến tôi có cảm giác là dân ca chưa bao giờ ở lại phía sau. Nó vẫn đang sống giữa đời sống hôm nay, chỉ là được kể bằng một giọng nói mới hơn, gần với thế hệ trẻ hơn. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ anh Hai Thanh Cường đã mang tới một cuộc trò chuyện rất nhiều cảm xúc trong Chat với Người Nổi Tiếng hôm nay.
3: Bắc cầu dài yếm qua sông, ngần ngơ câu hát nỗi lòng trường chi.

0: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ Thanh Cường về hành trình làm mới âm nhạc truyền thống giữa thời đại số, trước khi đến với các nội dung tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu

0: Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
2: Đến mùa qua cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
1: Ừ, dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
2: Đơn giản là nhà anh dùng phân Super Lần Trung Tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
1: Ồ, Super Lần Trung Tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
2: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lần tức thì, giúp lần được hấp thu mạnh.
1: Ồ,
2: Super Lần Trung Tính M1 Lâm Thao tan nhanh như là Super Lần.
1: Dạ.
2: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
1: Ôi,
2: tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, cà cao, mắc ca, sầu riêng á nha.
1: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
2: Super Lần Trung Tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
1: Để em dùng Super Lần Trung
3: phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Niềm vui mỗi ngày.
8: Niềm vui mỗi ngày.
7: Niềm vui mỗi ngày.
9: Thưa quý vị và các bạn, niềm vui mỗi ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với phóng viên Nam Trang trong hành trình về thăm làng nghề truyền thống làm chiếu cói Ô Loan ở tỉnh Đắk Lắk. Chuyện làng, chuyện nghề nơi đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về những giá trị văn hóa đang ẩn mình trong dòng chảy hối hả của thời đại.
10: Nhà tôi bây giờ nói tôi là làm chiếu gốc ở trong, con tôi đứa nào thì nó làm hậu trong bồng mẹ, giờ đứa nào còn làm bây giờ tao cho hoài. Nó đi học đại học ở Sài Gòn, nó giờ nó làm công nghệ, này nó làm người chiếu nè. Rồi kia sen chiếu nè, ké chiếu nè, mai hoa mai cũng mình chiếu không ấy.
11: Rồi nhìn thấy con thấy cháu mình vẫn yêu chiếu và muốn làm mới chiếu thì mình thế nào?
10: Thấy mừng chưa?
12: Nghe nụ cười của bà Huệ, tôi hiểu rằng niềm hạnh phúc nhất của một người giữ nghề là thấy đứa cháu vừa rời giảng đường đại học vẫn thiết tha trở về bên gốc cói, biến những sợi thân quen thành sen, thành cá, thành những tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Dòng chảy thời gian đang mang đến cho làng nghề một diện mạo mới. Giờ đây, bên khung dệt cũ, bà không chỉ làm chiếu cho mình, mà còn là những người thầy dìu dắt những đôi bàn

0: tay lạ, lần đầu chạm vào hồn đất.
1: Mình tên là Nguyễn Văn Long, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Quá ý nghĩa luôn. Không phải ý nghĩa với con mình mà ý nghĩa đối với cả mình. Nhiều khi là mình ngồi cái chiếu mình cũng không thấy được cái công sức hay không thấy được cái bàn tay của những nghệ nhân trong đó đâu. Nhưng mà khi tới đây thì mình sẽ hiểu được hơn và mình sẽ biết quý trọng hơn về cái chiếc chiếu mình ngồi.
0: Khi tiếng khung cửi gỗ hòa vào tiếng máy dệt, đó không phải là sự thay thế mà là sự tiếp nối. Nếu có dịp về Đắk Lắk, hãy ghé Ô Loan để nghe tiếng khung dệt, để chạm vào sợi cói và để thấy rằng một nghề truyền thống chỉ thực sự sống khi nó được yêu thương và sẻ chia.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện về làng nghề chiếu cói Ô Loan giữ gìn nét văn hóa truyền thống. Còn bây giờ, trước khi kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay, chúng tôi cùng quý vị điểm lại một số tin tức đời sống xã hội quốc tế đáng quan tâm trong tuần.
3: Trung Quốc thông báo đã nghiên cứu và phát triển thành công máy tính lượng tử nguyên tử hai nhân đầu tiên mang tên Hán Nguyên số 2, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình làm chủ công nghệ tính toán hiệu năng cao. Dự án do Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc phối hợp với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu triển khai. Khác với máy tính truyền thống sử dụng chip bán dẫn, Hán Nguyên số 2 vận hành bằng một hệ thống quang học tinh vi để điều khiển 200 nguyên tử tham gia tính toán. Nhờ cấu trúc hai nhân, máy vừa xử lý dữ liệu vừa tự sửa lỗi theo thời gian thực, giúp hiệu suất tăng gấp đôi so với phiên bản trước. Máy tính lượng tử hứa hẹn nâng cao đáng kể hiệu quả tính toán trong các lĩnh vực đặc thù như giải mã mật mã, tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán, thiết kế protein cũng như nghiên cứu và phát triển thuốc mới.
2: Các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Sinh học Novosibirsk của Nga vừa phát triển thành công một loại nhiên liệu sinh học hỗn hợp dành cho động cơ diesel có khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, nhiên liệu mới được tạo ra từ este dầu thực vật thải kết hợp với diesel và butanol, giúp tận dụng nguồn chất thải nông nghiệp vốn thường bị loại bỏ, qua đó biến thành tài nguyên có giá trị và thân thiện hơn với môi trường. Trong bối cảnh động cơ diesel vẫn phổ biến nhưng là nguồn phát thải lớn, nghiên cứu được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi phải đáp ứng yêu cầu vận hành trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Nga.
3: Sau gần 9 năm kể từ lần biểu diễn cuối cùng tại Mexico City năm 2017, BTS đã khiến hàng nghìn người hâm mộ tại Mexico và khu vực Mỹ Latin bùng nổ cảm xúc trong màn tái xuất đầy mong đợi. Không chỉ là một sự kiện âm nhạc, đây còn được xem là một cuộc hội ngộ đặc biệt giữa nhóm nhạc toàn cầu và cộng đồng người hâm mộ trung thành. Đối với nhiều người hâm mộ, âm nhạc của BTS không chỉ là giải trí mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Cô Michelle Sanchez, một người hâm mộ tại Mexico, chia sẻ.
4: Họ thậm chí còn là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người trong chúng ta trong suốt đại dịch. Và đối với cá nhân tôi, điều đó thật sự có tác dụng trị liệu. Khi bạn lắng nghe những bài hát của họ và cảm nhận được nguồn năng lượng mà họ truyền tải, bạn sẽ cảm thấy được yêu thương.
2: Myanmar vừa công bố phát hiện một viên ruby khổng lồ nặng tới 11.000 carat, tương đương 2,2 kg, tại khu vực Mogok, vùng mỏ đá quý nổi tiếng bậc nhất thế giới, nơi từ lâu được xem là thánh địa của những viên hồng ngọc đắt giá nhất hành tinh. Theo truyền thông Myanmar, viên ruby có màu đỏ tím pha ánh vàng, thuộc nhóm màu sắc hiếm và chất lượng cao trong ngành đá quý. Dù nhỏ hơn viên ruby 21.450 carat được phát hiện tại Mogok năm 1996, giới chức nước này cho rằng viên đá mới có giá trị thương mại vượt trội nhờ màu sắc, độ trong và chất lượng tổng thể. Hiện giá trị cụ thể của viên ruby chưa được công bố.
3: Một vở kịch có sử dụng trí tuệ nhân tạo viết theo phong cách của nhà soạn kịch nổi tiếng người Pháp thế kỷ 17 Molière vừa được công chiếu lần đầu tại nhà hát Opera Hoàng gia Cung điện Versailles. Tác phẩm mang tên Nhà chiêm tinh hay Các điềm báo giả là thành quả hợp tác giữa các học giả Đại học Sorbonne và nhóm nghệ sĩ AI Orpheus của Pháp. Dự án sử dụng AI Mitchell được đào tạo từ các tác phẩm, thư viện cá nhân và tư liệu lịch sử liên quan đến Molière nhằm tái hiện ngôn ngữ, phong cách hài hước đặc trưng của ông. Vở kịch

0: chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 1800282885 để được tư vấn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
4: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con,
7: lại thêm sức lực héo hon.

0: thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
1: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
7: sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
7: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
8: Ôi thế à?
7: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Cộng hòa Dân chủ Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đạt được những kết quả toàn diện, mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Việc tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khẳng định hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định xử lý dứt điểm dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê trong tháng 5 này. Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 12,58% trong quý 2 của năm nay. Trong phần tin thế giới, trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài và an ninh nội địa được đặt lên hàng đầu, lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga trên quảng trường đỏ diễn ra với quy mô thu hẹp chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo và bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận 6 trường hợp nhiễm virus trên tàu MV Honduras, trong khi Đài Loan, Trung Quốc ghi nhận 1 trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta tại thành phố Đài Bắc. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Cộng hòa Dân chủ Sri Lanka. Chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Phóng viên Văn Hiếu đi theo đoàn có bài nhìn lại những kết quả nổi bật trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử và được phía bạn hết sức coi trọng. Khi dọc các tuyến đường tại các nơi đến thăm và làm việc, hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo chủ chốt của Ấn Độ và Sri Lanka cùng cờ Tổ quốc được treo hết sức trang trọng. Đặc biệt tại các lễ đón cấp nhà nước, cả Ấn Độ và Sri Lanka đều dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với 21 loạt đại bác chào mừng, nghi lễ nhà nước cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Với sự tin cậy chính trị cao cùng sự bổ trợ giữa ba nền kinh tế và tiềm năng to lớn của nguồn nhân lực, tại các cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, và với Tổng thống Sri Lanka Anuradhakumara Dinasinghe là đối tác toàn diện, nhằm đưa quan hệ giữa Việt Nam với hai nước phát triển sâu rộng hơn, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Sri Lanka Anuradhakumara Dinasinghe khẳng định:
2: giờ đây, nhờ vào mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, chúng ta sẽ có thể ủng hộ lẫn nhau để có thể cùng tăng trưởng nhanh. Tinh thần của Đức Phật là nếu

0: châm nến cho người khác thì cũng sẽ soi đường cho đường đi của chính mình. Và chính trên tinh thần đó, ủng hộ tầm nhìn của nhau, ủng hộ mục tiêu của nhau sẽ là cách mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện được khát vọng chung để trở thành các quốc gia phát triển. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau, tiến bộ cùng nhau và cùng nhau đạt được thành công.
1: The Vietnam Rajiv Singh Sri Lanka Emeritus.
2: Để nói chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka và nó cũng đẩy mạnh quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới. Có thể nói mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có rất nhiều tiềm năng và nó sẽ được làm sâu sắc hơn bởi chuyến thăm này. Và tôi nghĩ đây là lúc để hai nước tập trung vào phát triển mối quan hệ hợp tác về kinh tế, quan hệ thương mại với kim ngạch 1 tỷ đô vào năm 2030.
3: Tháp tùng Tổng bí thư Chủ tịch nước trong chuyến công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết thêm.
4: Hai nước đã cùng với chúng ta đề ra những cái định hướng mới rất quan trọng cho cái hợp tác trong giai đoạn mới, theo những phương hướng phù hợp với cái yêu cầu của hai nước trong giai đoạn mới. Cụ thể như là đối với Ấn Độ, chúng ta đã xác định khoa học công nghệ trụ cột hợp tác mới. Và đối với lại cái hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư thì có những cái biện pháp và hướng cụ thể để thúc đẩy cái thương mại và đầu tư với sự tham gia của doanh nghiệp các nước cũng như là phối hợp của các ban bộ ngành và các địa phương của hai nước. Với Sri Lanka thì hai nước nhất trí là tăng thương mại trong chỉ ít năm tới lên cái con số mà gấp 5 lần mức hiện nay, và các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ tiếp cận vào cái thị trường của Sri Lanka.
3: Còn tiến sĩ Rajiv Ranan của Đại học Delhi thì cho rằng
5: chuyến thăm này thể hiện sự phát triển ngày càng mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đó là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Chuyến thăm mang ý nghĩa góp phần kiến tạo một trật tự thế giới đa phương, đa cực cũng như một khu vực châu Á đa phương. Nó cũng thể hiện vai trò quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ nói riêng và khu vực nói chung. Tôi thực sự rất lạc quan rằng mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ trở thành hình mẫu tại khu vực châu Á, hay rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
3: Quan điểm xuyên suốt được người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta truyền đi đó là Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới.
6: Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Tôi cũng cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh và khai phá mạnh hơn nữa các cái lĩnh vực hợp tác có khả năng bổ trợ cho nhau, thúc đẩy trụ cột hợp tác chiến lược về khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược không chỉ ở cấp định hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các cái lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai để thiết lập các cái chương trình hợp tác giữa các cái trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp gắn với đào tạo và chuyển dịch nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.
3: Thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, Tổng bí thư Chủ tịch nước đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Sri Lanka, hội kiến Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, dự và có các bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, cơ quan lập pháp tối cao, nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân Sri Lanka, và phát biểu tại diễn đàn hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam Sri Lanka. Tại các cuộc làm việc, hai bên cam kết tiếp tục ủng hộ, tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới. Nhấn mạnh những bước tiến lớn cho ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác. Là nhà lãnh đạo cấp cao nhất phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định.
6: Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Sri Lanka còn nhiều dư địa. Hai nước có thị trường, sản phẩm, vị trí, địa lý và năng lực bổ trợ cho nhau. Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á. Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Hai bên đã thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ

0: trong tương lai gần. Mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ không chỉ là một con số, đó là biểu tượng cho một niềm tin mới, động lực mới và không gian hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.
1: Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu tượng mạnh mẽ của tình bạn, đoàn kết và khát vọng về hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Còn Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuya bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Đồng thời nhận định, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và là hình mẫu truyền cảm hứng cho các quốc gia đang hướng tới tăng trưởng bền vững, bao trùm, trong đó có Sri Lanka. Với những kết quả thực chất, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Ấn Độ và Sri Lanka đã trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Với sự tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm nhìn sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.
2: Đêm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines vào ngày 7 và ngày 8 tháng 5. Tại hội nghị này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều đề xuất quan trọng đối với ASEAN, đó là cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh tái thiết, thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN. Những đóng góp của Việt Nam được các nước đánh giá cao và coi đó là chia sẻ đề xuất rất có trách nhiệm, cũng như đưa ra phương hướng phù hợp để xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh. Phóng viên Lại Hoa tổng hợp thông tin.
3: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã ban hành tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, trong đó nêu rõ các biện pháp thiết thực cho phản ứng tập thể của ASEAN với tình hình hiện nay và đặt nền tảng cho một phản ứng khu vực đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
4: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, chủ tịch ASEAN năm 2026, đã thông báo trước báo chí quốc tế về kết quả nổi bật tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sau 2 ngày họp tại Cebu, Philippines. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN thể hiện cam kết của ASEAN trong quyết tâm xây dựng các chiến lược dài hạn, nâng cao tính chủ động và sức chống chịu tập thể trước các cú sốc khủng hoảng từ Trung Đông, đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Trong lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu rất nhiều đề xuất sáng kiến, đóng góp vào các giải pháp chung của ASEAN để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN trong ứng phó với tình hình hiện nay cũng như hướng tới tương lai. Đề xuất của Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất là đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho ASEAN tiếp tục phát triển bền vững, để người dân ASEAN có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Thủ tướng nêu ba đề xuất lớn, trong đó có việc phê chuẩn triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN.
5: ASEAN thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng giai đoạn 2026-2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN, đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân.
4: Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam và các nước, ASEAN đã thông qua tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho rằng,
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng lần đầu tiên tham dự hội nghị với tư cách là Thủ tướng của Việt Nam. Thủ tướng đã đề ra rất nhiều đề xuất sáng kiến của Việt Nam để đóng góp vào những giải pháp chung của ASEAN. Các nước đồng tình với các đề xuất của ta liên quan đến việc thực thi các cam kết về an ninh năng lượng, dầu khí, xăng dầu, thực thi các cái cam kết thúc đẩy cái thương mại nội khối, dỡ bỏ các cái rào cản thương mại bản thân trong ASEAN, cũng như là mở rộng cái quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác, và cái mấu chốt là làm sao để cho người dân được thụ hưởng thành tựu, thành quả, đồng thời cũng nâng cao sức khả năng chống chịu, nâng cao cái tự cường của ASEAN trước những cái thách thức hiện nay.
4: Nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á

0: ADB. Các cuộc gặp gỡ ngắn gọn đi thẳng vào nội dung quan trọng, xử lý những vướng mắc tồn tại, qua đó tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước, khẳng định quyết tâm chung về tăng cường quan hệ song phương, thống nhất nhiều giải pháp thiết thực, nhất là ưu tiên giải quyết các thách thức liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực và mở rộng hợp tác các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như kết nối hạ tầng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Trao đổi với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB cam kết sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn lực cho Việt Nam và các thành viên. Các cuộc gặp gỡ trao đổi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo ASEAN tạo tiền đề và xung lực thuận lợi, đưa quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác đi cả về bề rộng, bề sâu, hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết sẽ xử lý dứt điểm dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê trong tháng 5 này. Cho biết qua nhiều cuộc họp và nhiều chỉ đạo của Chính phủ, đến nay quan điểm của tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Bộ Tài chính, các bộ ngành đều đã rất rõ, hồ sơ tài liệu cũng đã đầy đủ. Phó Thủ tướng lưu ý các bộ ngành địa phương và đơn vị liên quan cần gửi ý kiến để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định trước ngày 15 tháng 5 này. Tinh thần xử lý hiện nay cũng tương tự các dự án khó khăn

0: Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính cả hai kỳ nghỉ liên tiếp là Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, khách du lịch tới Quảng Ninh đạt hơn 1,34 triệu lượt, doanh thu 4.165 tỷ đồng. Cùng với đó, sản xuất công nghiệp cũng ghi dấu ấn đáng chú ý. Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 14,48%. Đặc biệt, tốc độ thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh trong 4 tháng đầu năm 2026 cũng đầy ấn tượng, đạt gần 24.400 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 61% kịch bản thu của cả 6 tháng đầu năm. Hoạt động đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có việc khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh

0: và hoàn thành 100% vào cuối năm. Riêng quý 2, tỉnh cần giải ngân khoảng 10.560 tỷ đồng, tức mỗi tháng trong tháng 5 và tháng 6 phải bơm ra khoảng 2.450 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao hơn nhiều so với bất kỳ tháng nào từ đầu năm. Để làm được điều này, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu
1: nằm theo nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo là phấn đấu là thu ngân sách nhà nước của năm nay đạt cái mốc 100.000 tỷ, đưa Quảng Ninh vào trong top các cái tỉnh thành nằm trong cái câu lạc bộ 100.000 tỷ. Đây là một cái quyết tâm rất lớn, nỗ lực rất lớn của tỉnh Quảng Ninh.
0: Trong quý 2 năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh là 12,58%. Từ đó đưa tốc độ tăng trưởng GRDP nửa đầu năm nay đạt 11,07%. Đặc biệt, khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, địa phương đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ và đáp ứng đủ tiêu chí ngay trong năm nay.

0: Minh nhận định, sức mua đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ, vốn là động lực quan trọng của kinh tế thành phố.
1: Cái cầu về tiêu dùng thì thực tế là nó chậm lại, tháng 4 nó đang chậm lại. Và đặc biệt là trong cái về cái lĩnh vực dịch vụ, nó vẫn thấp so với tháng 4 cùng kỳ. Vì cái sự kiện đó, vũ trú và ăn uống và lữ hành, nó vẫn thấp hơn rất nhiều. Nên nó kéo chung 4 tháng của chúng ta đối với khối dịch vụ, nó làm chậm.
0: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Quyên Dinh, trong 4 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thành phố trong năm nay. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng là rất lớn, nhất là trong bối cảnh thành phố vẫn còn nhiều tồn tại về giải ngân đầu tư công, định giá đất và giải phóng mặt bằng.
2: Rõ ràng chỉ tiêu hai con số là rất là thách thức của chúng ta. Như tôi nói là 10 dự án 520.000 tỷ này khởi công rồi, nhưng làm sao để giải ngân dự án này thì biết rồi, tiền phải ra xã hội thì mới quay vòng phát triển. Như vậy đầu tiên là gì? Các cái thủ tục về hành chính và công tác giải phóng mặt bằng là phải đi trước, để làm sao chúng ta tập trung định giá đất. Tất cả các cái nội dung này chúng ta phải làm là phải đẩy nhanh. Chúng ta không dùng từ phấn đấu giải ngân 100% nữa, mà là phải giải ngân cho đạt 100% nhưng phấn đấu nữa. Bắt buộc chúng ta phải làm. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rồi.
0: Trước mắt, để đạt mục tiêu năm 2026 là tăng trưởng hai con số, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, mở rộng thị trường và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thạnh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt kỳ vọng vào các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đột phá từ luật đô thị đặc biệt, v.v.
3: Thì trong tháng 5 cần tập trung những cái giải pháp là tập trung triển khai các nghị quyết chương trình và đề án chiến lược của Trung ương, Hà Nội tiếp tục điều hành quyết liệt mục tiêu tăng trưởng trên 10% theo cái nguyên tắc là 6 rõ, đẩy mạnh các giải pháp về giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, quy hoạch nhà ở và đô thị. Trong đó thì tập trung mạnh và quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết các dự án mà chúng ta đã có hướng thao gỡ mà chưa dứt điểm, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì hiện nay còn khu thương mại tự do thì đề án cũng đã cơ bản.
0: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chịu nhiều áp lực khi vừa phải duy trì tăng trưởng cao, vừa phải xử lý những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, bài toán của thành phố hiện nay không chỉ là tăng trưởng mà làm sao khơi thông được dòng chảy nguồn lực để tạo dư địa phát triển bền vững lâu dài.
4: Tỉnh An Giang đang triển khai các dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027. Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ 21 dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công. Hầu hết các dự án đã được khởi công và đang được triển khai trên thực địa, cơ bản đảm bảo tiến độ chung đề ra. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
5: Tỉnh An Giang quyết tâm nỗ lực hoàn thành toàn bộ 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ sự kiện quốc tế này sớm hơn kế hoạch từ 3 đến 6 tháng. Với tổng thời gian triển khai được giao là 18 tháng, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong những công trình trọng điểm nhằm phục vụ APEC 2027. Chỉ sau đúng 3 tháng thi công thần tốc, khu vực sân đổ 1C thuộc dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16 tháng 4. Đây không chỉ là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC cán đích mà còn xác lập kỷ lục về tiến độ thi công trong lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam. Để đạt được những kết quả này, ông Nguyễn Tiến Hợp, Phó Giám đốc Ban Điều hành các dự án PPP APEC 2027, Tập đoàn Sun Group cho biết.
6: Chúng tôi đã tổ chức thi công 3 ca liên tục để làm sao mà tận dụng được cái thời tiết nắng ấm của mùa khô, nắng ráo của mùa khô này. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, của chính quyền đặc khu, và đặc biệt là sự đồng lòng, hỗ trợ của nhân dân địa phương, dự án sẽ về đích đúng tiến độ trước tháng 5 năm 2020.

0: Xác định giải phóng mặt bằng là khâu khó khăn nhất, chính quyền đã thành lập hai tổ công tác đặc biệt trực tiếp tại địa bàn do các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, chính quyền cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định pháp luật, không để người dân chịu thiệt, nhưng cũng kiên quyết xử lý các trường hợp trục lợi chính sách hoặc cố tình vi phạm, đảm bảo sự công bằng và tính nghiêm minh của pháp luật.
1: Nhiên liệu thời điểm khó khăn thì tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương làm việc thì ta đảm bảo hết xăng dầu, thiếu nhiên liệu là không có. Còn cái vật liệu thì đảm bảo, hiện nay về đá, về cát thì đảm bảo cho, và thời gian sắp tới cũng sẽ đảm bảo cho cái việc là triển khai công trình này. Vì các công trình này không phải tổ chức một hội nghị là xong, mà nó là phục vụ cho cả quá trình phát triển chiến lược lâu dài của đặc khu Phú Quốc, cho nên phải đảm bảo chất lượng.
2: Theo phản ánh của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên, những năm gần đây, lượng du khách đến đặc khu Phú Quý của tỉnh Lâm Đồng tăng nhanh, từng bước khẳng định sức hút của một điểm đến biển đảo còn giữ được nhiều nét nguyên sơ. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông, lưu trú và dịch vụ du lịch vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư và tổ chức lại không gian phát triển theo hướng bền vững.
3: Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, đặc khu Phú Quý đón hơn 12.500 lượt khách. Nhiều cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng cháy phòng. Không chỉ dịp lễ, những ngày cuối tuần, các chuyến tàu ra đảo cũng thường xuyên kín chỗ. Lượng khách tăng nhanh cũng đặt ra áp lực lớn đối với việc bảo tồn các giá trị tự nhiên. Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý cho biết, hạ tầng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Hạ tầng du lịch, giao thông, nước ngọt chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là kết nối từ đất liền ra đảo, hiện chủ yếu phụ thuộc vào tàu cao tốc. Số chuyến còn ít và chịu tác động lớn của thời tiết, khiến việc đi lại của du khách thiếu ổn định, nhất là vào mùa gió mạnh. Cùng với đó, giao thông nội đảo, cấp nước và xử lý môi trường còn nhiều bất cập, trong khi áp lực du lịch ngày càng gia tăng.
4: Cơ chế hiện nay thì cũng đã mở, nhưng mà hạ tầng thì cũng chưa có theo kịp. Và đây là cũng như là một trong những cái điểm mà cần quan tâm nhất.

0: Mặc dù thì tăng trưởng vậy, nhưng mà cái hệ sinh thái phục vụ du lịch của Phú Quý, đó là cái việc dịch vụ vận tải này, dịch vụ ăn uống này, dịch vụ mua sắm này và hạ tầng giao thông kết nối, thì thực ra mà nói thật là cũng chưa tăng trưởng theo tỷ lệ thuận đối với cái việc đón khách.
1: Đặc khu Phú Quý đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và điểm đến du lịch sinh thái chất lượng cao, với trọng tâm là đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nếu các điểm nghẽn hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối từ đất liền ra đảo, không sớm được tháo gỡ, nguy cơ quá tải du lịch là hiện hữu. Bài toán đặt ra cho Phú Quý là phát triển du lịch song hành với nâng cấp hạ tầng và giữ gìn các giá trị nguyên sơ, nền tảng tạo nên sức hút bền vững của đặc khu đảo Tiền Tiêu.
2: Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt với nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát kadimi và bất cập về mã số vùng trồng. Từ hiệp hội địa phương đến Bộ Nông nghiệp Phát triển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ điểm nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu.
3: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan dù đã có đơn hàng xuất khẩu.
4: Giờ là thiếu cái cơ quan kiểm nghiệm, mỗi lô hàng đi xuất khẩu là phải qua kiểm nghiệm để cấp được cái giấy tờ để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhưng mà hiện nay là cái lượng hàng xuất khẩu chúng ta rất là lớn, đi qua Trung Quốc rất là lớn, nhưng mà các cơ sở kiểm nghiệm là hạn chế. Một số cơ quan kiểm nghiệm là không có đủ điều kiện để mà kiểm nghiệm, đó mà rồi từ chối kiểm nghiệm. Nói chung là năng lực chúng ta hiện nay chưa đáp ứng đủ, đâm ra là chỉ có một ngày thì chỉ là số lượng xuất khẩu nó sẽ bị hạn chế.
3: Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm còn xuất phát từ việc nhiều lô hàng được ghép từ nhiều vườn, trong khi kadimi tồn dư trong đất từ tập quán canh tác lâu năm chỉ bộc lộ rõ khi Trung Quốc siết ngưỡng kiểm soát. Để tháo gỡ, Đồng Tháp đang rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khoanh vùng nguy cơ nhiễm kadimi và xây dựng đề án cải tạo đất dài hạn.
5: Thì trong tuần tới thì Đồng Tháp sẽ rà lại các cái mã vùng trên được cấp trên địa bàn của tỉnh, sẽ khẩn trương xử lý các cái vùng trồng nào không thực hiện đúng quy định. Thì thật ra có nhiều doanh nghiệp là cấp vùng trồng thôi, nhưng mà doanh nghiệp đó cũng chưa hồi tới mà hệ số sổ sách thì cũng không đúng. Chúng ta phải chúng tôi sẽ làm siết cái nội dung này lại. Thứ hai là phanh vùng nguy cơ bị nhiễm kadimi thì hỗ trợ cái quy trình để cải tạo đất và chúng tôi sẽ làm cái đề án này.
3: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Riêng với sầu riêng nhiễm kadimi, Thứ trưởng cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do tồn dư kim loại nặng trong đất từ quá trình canh tác lâu năm. Vì vậy, cần nghiên cứu chất lượng đất, cải tạo đất, thay đổi phương thức canh tác, luân canh cây trồng. Trước mắt, doanh nghiệp cần linh hoạt thích ứng.
6: Bằng các biện pháp canh tác bền vững từ giống, từ công tác làm đất, từ vấn đề để kiểm soát sử dụng các loại trong vấn đề chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, để làm như thế nào chúng ta đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm, trong đó có chất lượng sầu riêng, cũng như là đảm bảo cái sự uy tín và cái thương hiệu nông sản của Việt Nam. Có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững, và trên cơ sở là xây vùng nguyên liệu xanh sạch và bền vững.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý, Đà Nẵng sẽ khởi công nhà ở xã hội cho công nhân trong năm nay. Tại hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng với đoàn viên công đoàn, người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức hôm nay, thành phố cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai các dự án nhà ở công nhân, trong đó khu nhà ở xã hội tại phường Hải Vân dự kiến khởi công ngay trong năm nay. Tin của phóng viên Long Phi.
7: Nhiều đoàn viên người lao động phản ánh những khó khăn về điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống khi giá cả sinh hoạt tăng cao, nhưng tiền lương, phúc lợi chưa theo kịp. Nhiều công nhân kiến nghị thành phố quan tâm phát triển thêm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân gần khu công nghiệp với mức giá phù hợp để người lao động có cơ hội an cư lâu dài. Hiện nay nhu cầu nhà ở của công nhân rất lớn, nhưng nguồn cung còn hạn chế, việc tiếp cận nhà ở xã hội vẫn gặp khó do điều kiện vay vốn, thủ tục và mức thu nhập của người lao động còn thấp. Bà Phan Thị Kim Anh, công nhân làm việc tại công ty Mabuchi Moto Đà Nẵng nêu thực tế, giá bán và giá thuê nhà ở hiện còn quá cao với mức lương trung bình của người lao động từ 6 triệu đến 8 triệu đồng mỗi tháng.
8: Tôi mong muốn lãnh đạo thành phố xem xét có thêm những giải pháp như là giảm giá bán hoặc là giá cho thuê, hỗ trợ lãi suất cho người lao động, đơn giản hóa những thủ tục hành chính, giúp cho người lao động có thể tiếp cận với nhà ở nhiều hơn.
7: ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành xây dựng đẩy nhanh quy hoạch, tháo gỡ thủ tục để sớm triển khai các dự án nhà ở cho người lao động.

0: động tại khu công nghiệp.
1: Đấy thì thành phố chúng tôi sẵn sàng đồng hành với tổng liên đoàn tháo gỡ mọi cái thủ tục vướng mắc để chúng ta triển khai thực hiện. Thì đề nghị các anh có đề xuất chính thức.
2: Tôi vừa phê duyệt đề án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.
3: Đề án đặt ra mục tiêu xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An có chất lượng giáo dục tiệm cận chuẩn các trường mực quốc tế, giữ vai trò trung tâm học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở bậc trung học phổ thông, đào tạo học sinh có năng lực học thuật xuất sắc, phẩm chất tốt, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế cao. Nhà trường có hệ thống quản trị hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng cao, cơ sở vật chất đồng bộ, môi trường học tập thông minh và cơ chế đảm bảo chất lượng toàn diện. Mô hình xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế, hướng tới việc xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo nhân tài quốc gia đạt chuẩn đầu ra tương đương các hệ thống văn bằng chứng chỉ được quốc tế công nhận, đào tạo các nhà khoa học
2: tỏa mạnh mẽ của một trong những sân chơi học thuật trực tuyến lớn nhất cả nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Bước sang năm thứ 18 tổ chức, V-Olympic tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những sân chơi học thuật trực tuyến lớn nhất Việt Nam khi thu hút hơn 1 triệu học sinh tham gia. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho xu hướng chuyển đổi số đang ngày càng thấm sâu vào đời sống học đường. Đáng chú ý, sân chơi năm nay tiếp tục cho thấy khả năng thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền khi ngày càng có nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa tham gia và đạt thành tích cao. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc chương trình V-Olympic Quốc gia, tập đoàn FPT nhấn mạnh.
5: Năm học 2025-2026 thì chúng tôi cũng đã triển khai một sân chơi quốc tế tại Việt Nam, dự kiến là tháng 6. Chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình VO Global tại Việt Nam dành cho các em học sinh không chỉ ở Việt Nam mà có các đội thi đến từ các nước. Đó cũng là cơ hội mà chúng tôi muốn dành cho các em học sinh Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi cùng với các bạn học sinh quốc tế.
4: Năm học 2025-2026, sau 5 vòng tranh tài, V-Olympic đã vinh danh hơn 32.000 học sinh ở các bộ môn toán, toán tiếng Anh, tiếng Việt, khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý. Trong đó có hơn 2.500 giải vàng, gần 3.900 giải bạc và hơn 6.500 giải đồng. V-Olympic năm nay không chỉ khẳng định vị thế của một sân chơi học thuật quốc gia mà còn thể hiện khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới. Đặc biệt, những học sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia sân chơi quốc tế V-Global, tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức mới. Em Đinh Bảo Khang, học sinh lớp 5 năm trường tiểu học Lê Văn Việt, thành phố Hồ Chí Minh, giải vàng V-Olympic và em Vũ Minh Chí, học sinh lớp 2A1 trường tiểu học Đoàn Khuê, Hà Nội, giải đồng V-Olympic chia sẻ.
6: Tôi cảm thấy rất là vui và hào hứng vì được đưa ra Hà Nội nhận giải. Giờ năm nay là năm thứ 3 con thi. Giờ theo con thì cuộc thi này giúp con hiểu thêm nhiều kiến thức hơn.
7: Con rất vui và tự hào khi con được giải đồng. Mục tiêu của con là năm sau con sẽ được giải bạc. Con sẽ cố gắng hết sức. Con sẽ học bài thật chăm chỉ, luyện tập thật kỹ càng để được giải bạc trong năm sau.
2: Liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch MV Hollywood, sau khi 3 người thiệt mạng và nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta được ghi nhận trên con tàu này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phối hợp với nhiều quốc gia có liên quan để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn. Vậy virus Hanta có khả năng lây lan và bùng phát thành dịch bệnh lớn cũng như là nguy cơ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết.
8: Bệnh này nó không lớn, hay không muốn nói là nó rất thấp, bởi vì bệnh nó không bùng phát thành dịch lớn và không lây lan mạnh và cũng ít có những chuyện mà lây từ người sang người. Và nước ta thì lại là nước mà không có cái dịch lưu hành từ trước đến giờ. Thế rồi tàu bè có bệnh nhân thì chúng tôi như thấy rằng là đã được kiểm soát và cũng không phải là cái tàu ấy cập cảng của Việt Nam. Của Việt Nam thì Bộ Y tế cũng đã có những cái đưa ra những cái biện pháp để mà phòng bệnh này, thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta không cần phải quá lo lắng, mà chúng ta tập trung cho lo lắng những cái bệnh mà đang xảy ra, ví dụ như sốt xuất huyết, tay chân miệng, vân vân.
2: Thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến thời điểm hiện tại, hiện đã có 6 trường hợp nhiễm virus Hanta được xác nhận trong số 8 người nghi nhiễm sau một đợt bùng phát dịch bệnh trên du thuyền MV Hondius. Còn tại Đài Loan, Trung Quốc cũng vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta đã được ghi nhận tại thành phố Đài Bắc của hòn đảo này. Các chuyên gia về giám sát kiểm soát loài gặm nhấm cũng được điều động để hỗ trợ người dân thực hiện nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh. Còn tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.

0: niệm những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông nhấn mạnh vai trò quyết định của con người, từ chiến sĩ nơi tiền tuyến đến người lao động ở hậu phương, trong việc bảo vệ vận mệnh đất nước. Sức mạnh cốt lõi làm nên chiến thắng là tinh thần đoàn kết, đạo đức, lòng dũng cảm và ý chí vượt qua mọi thử thách.
1: Chúng ta luôn ghi nhớ ý chí kiên cường, phi thường của các binh sĩ, thủy thủ và sĩ quan, sự hy sinh quên mình của lực lượng dân quân, du kích và các tổ chức hoạt động bí mật, cùng những nỗ lực to lớn của hậu phương, của khoa học, công nghiệp và những người lao động nông thôn. Chính lòng yêu nước chân thành, sự quả cảm và tinh thần hy sinh của nhân dân đã giúp họ vượt lên trên kẻ thù, tiếp thêm sức mạnh và củng cố niềm tin vào chiến thắng. Chúc mừng ngày chiến thắng. Ура!
2: Ура!
0: Tham gia duyệt binh là các quân nhân Nga thuộc mọi binh chủng thực hiện nhiệm vụ trong khu vực tác chiến đặc biệt. Năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của các binh sĩ hệ thống không người lái. Đặc biệt, tham gia lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ có các binh sĩ và sĩ quan quân đội nhân dân Triều Tiên, những người đã từng tham gia các nhiệm vụ chiến đấu cùng với lực lượng Nga tại Kursk, cùng với các loại máy bay không người lái, tên lửa, hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất của Nga đã được công bố. Cuộc duyệt binh kết thúc bằng màn trình diễn trên không của 6 máy bay Su-25 nhuộm bầu trời Moscow bằng 3 màu trắng, đỏ, xanh, vẽ hình quốc kỳ Liên bang Nga. Lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm nay trên quảng trường đỏ được tổ chức với quy mô thu nhỏ, chỉ kéo dài chừng 40 phút. Sự kiện được tổ chức mà không có các trang thiết bị quân sự. Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước đã đặt hoa bên ngọn lửa vĩnh cửu, tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đặt hoa tại bia tưởng niệm các thành phố anh hùng trong vườn Alexander. Cũng trong sáng nay, các cuộc diễu hành mừng chiến thắng đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn nước Nga.
3: Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu
4: bay không người lái. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 8 tháng 5 cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và khẳng định Iran sẵn sàng đáp trả nếu tiếp tục bị gây sức ép quân sự.
5: Hành động của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn,
3: xem là tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý nhất trong nhiều tháng qua của cuộc xung đột Ukraine. Nga và Ukraine đã xác nhận chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Giới quan sát nhận định, dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh đối thoại ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa lúc xung đột tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía.
4: Phát biểu với báo giới, ông Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài hơn và mở đường cho một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt xung đột.
5: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi muốn thấy cuộc chiến này chấm dứt. Đây là điều tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, xét về sinh mạng. 25.000 binh sĩ trẻ thiệt mạng mỗi tháng. Thật điên rồ. Vì vậy, việc kéo dài lệnh ngừng bắn là điều hoàn toàn có thể.
4: Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Điện Kremlin đã xác nhận thông tin và hoan nghênh sáng kiến do Mỹ đề xuất. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Usakov cho biết, Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi tù binh với Ukraine. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận nước này sẽ tham gia lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ưu tiên hàng đầu của Ukraine vẫn là giải quyết các vấn đề nhân đạo, đặc biệt là đưa các binh sĩ bị bắt trở về nước. Ông Zelensky cũng đồng thời tuyên bố, Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào quảng trường đỏ tại Moscow trong thời gian Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Một số chuyên gia nhận định, thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn lần này có thể đóng vai trò như phép thử ban đầu nhằm đánh giá thiện chí của các bên trước khả năng xúc tiến các cuộc đàm phán sâu rộng hơn.
3: Hai nhà đấu giá hàng đầu thế giới đang chuẩn bị cho các phiên đấu giá trang sức tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới, với điểm nhấn là hai chiếc nhẫn kim cương màu được dự đoán sẽ thu về hàng triệu đô la Mỹ. Nhà đấu giá Sotheby đang dẫn đầu với một viên kim cương quý hiếm mới được khai thác nặng 6 carat, mức giá ước tính ban đầu là 9 đến 12 triệu đô la cho phiên đấu giá vào ngày 12 tháng 5. Cạnh tranh với Sotheby, nhà đấu giá Christie nổi bật với viên kim cương nặng 5,5 carat được mệnh danh là viên kim cương màu xanh lục lam rực rỡ lớn nhất được biết đến, viên kim cương

0: này sẽ được đấu giá vào ngày 13 tháng 5. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, giải Phúc Sơn HD Bank World Quốc gia 2026 đã khởi tranh với cuộc so tài giữa đội Á quân mùa trước Sahako gặp trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Bất ngờ bị thủng lưới từ sớm, nhưng Sahako đã nhanh chóng lấy lại thế trận và dẫn lại 2-1 ngay trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của ngoại binh Marco Antonio và Đào Minh Quang. Sang hiệp 2, Trần Công Toàn và Nguyễn Văn Cô Phát Cồn lần lượt ghi bàn để giúp Sahako giành thắng lợi chung cuộc 4-1 ở trận ra quân mùa giải mới. Cùng ngày, cũng tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh gặp Luxury Hạ Long. Hai cặp đấu còn lại của lượt trận mở màn sẽ diễn ra vào chiều mai, mùng 10 tháng 5. Lúc 14 giờ, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titans tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng. Đến 15 giờ là trận derby thủ đô, Hà Nội so tài với Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, khởi tranh vào ngày 13 tháng 5 tại Thái Nguyên. Theo huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi, bầu không khí tập luyện đã rất tích cực nhờ sự góp mặt của ngoại binh.
2: Khi có ngoại binh thì cái tinh thần của mọi người cũng hưng phấn hơn rất là nhiều. Nó có một cái chút gì đó khác lạ thì kích thích được, nhất là các bạn trẻ nỗ lực hơn để mà tìm được một cái vị trí chính thức hay là có thể là dự bị chiến lược chẳng hạn. Thì đối với đội thành phố Hồ Chí Minh khi có mặt của ngoại binh thì các bạn trẻ cũng đã chăm chỉ hơn rất là nhiều.
1: Nằm ở bảng A, đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Hà Nội 1 ở trận ra quân ngày 13 tháng 5 trước khi gặp Than Khoáng Sản Việt Nam ở lượt cuối vào ngày 19 tháng 5. Với câu lạc bộ nữ Thái Nguyên TNT, đội chủ nhà nằm ở bảng B lần lượt gặp Hà Nội 2 và Phong Phú Hà Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Văn Thị Thành vừa chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Dương Thị Vân hay Nguyễn Thị Vạn, giúp đội hình gia tăng chiều sâu và chất lượng chuyên môn. Chia tay Than Khoáng Sản Việt Nam để đến Thái Nguyên, tân binh Nguyễn Thị Vạn bày tỏ:
3: chuyển sang đội bóng mới, thật ra thì bọn em cũng phải đắn đo rất là nhiều và suy nghĩ rất là nhiều thứ, cũng muốn môi trường mới để tạo cho mình một cái áp lực hay một cái thành tích nào để mình cố gắng phấn đấu hơn. Về Thái Nguyên TNT thì khi người ta đã muốn sẵn sàng muốn bọn em về thì bọn em cũng phải cố gắng tốt để tập hợp luyện hòa nhập tốt để có một cái thành tích tốt trong năm nay.
1: Sáng nay mùng 9 tháng 5, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng Phan Như Thuật cùng hai trợ lý huấn luyện viên Phan Tiến Hoài và Trần Đức Toàn. Cùng ngày, đội bóng núi Hồng gia hạn hợp đồng với trung vệ 29 tuổi người Brazil Helerson Matheus đến năm 2029. Ngày mai mùng 10 tháng 5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2025-2026. Ban tổ chức quyết định miễn phí toàn bộ vé cho khán giả vào sân theo dõi trận đấu. Hôm nay, đội tuyển vật Việt Nam với 4 vận động viên Lại Gia Thành, Trần Minh Chí, Nguyễn Hoài Hương và Quang Thị Tâm lên đường sang Ấn Độ để sẵn sàng dự giải vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17 tháng 5. Theo huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng, đây là dịp để ban huấn luyện và chuyên gia người Trung Quốc Li Shunshu nắm bắt phong độ các tuyển thủ.
4: Kết hợp cùng với chuyên gia đang làm việc rất là ổn thỏa, rất là tốt. Cái giải vô địch châu Á này là cái giải tiền đề để cho chuẩn bị cho cái ASEAN sắp tới. Nên là kế hoạch của ban huấn luyện là cùng với chuyên gia để làm sao điều phối để các em có cái trạng thái thể trạng tốt nhất, tinh thần tốt nhất để tham dự giải sắp tới.
1: Với đội tuyển điền kinh Việt Nam, thành viên tổ tiếp sức 4x400m nữ đã tập luyện tại Hà Nội và sẽ sang Trung Quốc tập huấn vào ngày 25 tháng 5 trước khi dự giải điền kinh vô địch tiếp sức châu Á 2026 cũng diễn ra ở Trung Quốc vào cuối tháng 6. Dự kiến vào tháng 8, chương trình tập huấn thứ hai tiếp tục được thực hiện đối với các tổ nội dung trọng điểm khác của điền kinh Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết:
5: Trung Quốc là một địa điểm gần về địa lý thì gần với chúng ta. Thứ hai là cái về các cái bài tập, về cái phương pháp huấn luyện thì cũng tương đồng với Việt Nam. Thì chính vì thế nên là chúng tôi gửi các vận động viên sang tập huấn tại Trung Quốc. Chúng ta tìm kiếm được những cái địa điểm tốt nhất trong việc tập huấn cho các vận động viên.
1: Sự kiện Lion Championship 31 sẽ diễn ra vào tối nay, mùng 9 tháng 5 tại nhà thi đấu phường Xuân Đình, nhà thi đấu Tây Hồ cũ. Ở trận đấu chính, hạng 70kg, võ sĩ Châu La từ Trung Quốc sẽ có lần thứ hai xuất hiện tại giải MMA lớn nhất Việt Nam, đối đầu với Bàn Văn Hoàng. Ở hạng 56kg, vận động viên tán thủ ở đội tuyển U20 quốc gia Đỗ Huy Hoàng và John Dave Almanza từ Philippines hứa hẹn một màn kịch chiến. Ở hạng 60kg, danh quốc thượng đài

0: với Dindo Kamansa. Ngoài ra, hai trận tứ kết hạng cân 52kg, Võ Tiến Đạt gặp võ sĩ đoạt huy chương bạc muay thế giới Huỳnh Hải Đăng, Bùi Đình Khải chạm trán Phan Ngọc Hiếu cũng sẽ mang tới những màn trình diễn thu hút khán giả đến với sự kiện Lion Championship 31.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Phía Nam có nơi trên 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
6: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
7: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
8: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
9: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP. Bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
5: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+ cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
9: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
5: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc.

0: Phước và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
1: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày,
2: biết về lịch sử, văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông, hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại. Liên quan dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh dự án đã dừng kéo dài, càng chậm xử lý càng gây thất thoát, lãng phí, trong đó có phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Do đó, các cơ quan liên quan cần thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, khẩn trương gửi ý kiến để Bộ Tài chính tổng

26 chính thức được phát động với chủ đề Trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững, nhằm tìm kiếm và tôn vinh các công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Năm nay, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn xét trao ở 5 lĩnh vực. Hội đồng giải thưởng cho biết điểm nổi bật của giải là yêu cầu cao về tính ứng dụng thực tiễn, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, tạo nên nét khác biệt trong hệ thống các giải thưởng khoa học công nghệ hiện nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Nga tổ chức lễ duyệt binh thường niên tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow nhằm kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Song sự kiện năm nay diễn ra với quy mô thu hẹp đáng kể do những lo ngại về an ninh. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ, lễ duyệt binh không có sự xuất hiện của xe tăng, tên lửa và các loại khí tài hạng nặng khác, ngoại trừ màn bay biểu diễn truyền thống của các chiến đấu cơ. Trước đó, tại nhiều khu vực trên khắp nước Nga diễn ra các hoạt động kỷ niệm gồm duyệt binh, diễu hành, trung đoàn bất tử. Trong một diễn biến được xem là tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý nhất trong nhiều tháng qua của cuộc xung đột Ukraine, Nga và Ukraine đã xác nhận chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Giới quan sát nhận định, dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh đối thoại ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa lúc xung đột tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía. Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi về đề xuất hòa bình mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn đang để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, song cảnh báo Mỹ có nhiều lựa chọn nếu đàm phán thất bại. Theo truyền thông Mỹ, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan, tập trung vào chương trình hạt nhân Iran, an ninh tại eo biển Hormuz và khả năng hạ nhiệt căng thẳng quân sự. Giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết một phụ nữ tại tỉnh Alicante, miền đông nam nước này xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm virus Hanta và đang được xét nghiệm. Người này từng đi cùng chuyến bay với một bệnh nhân tử vong tại Johannesburg sau hành trình trên tàu du lịch MV Hondius và mắc virus Hanta. Trong bối cảnh dịch bệnh trên tàu MV Hondius tiếp tục gây lo ngại, nhiều quốc gia đang chuẩn bị phương án tiếp nhận khoảng 140 hành khách và thủy thủ đoàn. Con tàu dự kiến cập đảo Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng sớm mai. Sau khi cập cảng, hành khách sẽ được đưa lên bờ bằng xuồng nhỏ để di chuyển bằng xe buýt, sau đó các chuyến bay hồi hương đã sẵn sàng. Chính phủ Liên bang Canada sẽ chi 8,7 triệu đô la Canada, tương đương khoảng 6,4 triệu đô la Mỹ để dàn xếp vụ kiện tập thể liên quan đến việc dữ liệu cá nhân của hơn 47.000 người bị xâm phạm trong các cuộc tấn công mạng nhằm vào tài khoản trực tuyến của chính phủ, trong đó có cổng thông tin của cơ quan thuế Canada. Theo hồ sơ vụ kiện năm 2020, tin tặc đã khai thác tài khoản chính phủ để chiếm đoạt các khoản trợ cấp liên quan đến đại dịch COVID-19, làm lộ thông tin cá nhân và tài chính của hàng chục nghìn người dân. Thỏa thuận dàn xếp đạt được từ tháng 12 năm ngoái và đã được Tòa án Liên bang Canada phê chuẩn mới đây. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, trên điểm cao nhất phía nam đảo Phú Quốc tỉnh An Giang, giữa gió biển và mây trời, cán bộ chiến sĩ trạm radar 605, trung đoàn 551 vùng Nam Hải quân vẫn lặng thầm thực hiện nhiệm vụ quan sát quản lý vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Vượt mọi khó khăn thử thách, mỗi cán bộ chiến sĩ trạm 605 luôn xác định rõ trách nhiệm thiêng liêng với biển đảo. Với họ, trạm là nhà, biển cả là quê hương, màn hình sóng là chiến trường. Từ những điều bình dị ấy, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước được giữ vững từ sớm, từ xa.
1: Từ sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô lên phía biển, kiếp trực của trạm radar 605 đã bắt đầu ca làm việc mới. Trong phòng trực, tiếng máy radar trên màn hình đặt kín các mục tiêu đang hoạt động trên biển là tàu cá, tàu hàng đang di chuyển trên vùng biển. Ánh mắt những người lính chăm chú theo dõi từng tín hiệu trên màn hình sóng. Với đại úy quân nhân chuyên nghiệp Mạch Thọ Hiệu, nhân viên radar trạm radar 605, mỗi tín hiệu xuất hiện trên màn hình radar được ví như mệnh lệnh đòi hỏi trắc thủ phải nhanh chóng, chính xác, kịp thời, không để sót lọt mục tiêu. Mỗi ca trực là công việc thầm lặng, phải tập trung cao độ, thao thức bên sóng điện tử để phát hiện, nhận diện mục tiêu từ xa, phân biệt

0: giữa mục tiêu thật và nhiễu. Vì thế mỗi ca trực của trắc thủ radar đều là một lần sẵn sàng chiến đấu, là một lần đối mặt với những tình huống bất ngờ trên không, trên biển. Theo dõi, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng trời vùng biển. Đại úy Mạch Thọ Hiệu cho biết.
1: Để mà gắn liền với câu từ mắt thần trên biển Tây Nam thì bản thân tôi cũng như tất cả các đồng chí trong ngành radar luôn tích cực quăng máy bám chòi, không để nhầm lẫn, sót lọt mục tiêu và thường xuyên trao dồi, rút kinh nghiệm cũng như là tìm tòi những cái thức mới nhất, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện tình hình mới.
0: Đóng quân trên điểm cao quanh năm lộng gió, mây mù sương phủ, công việc của những người lính radar không chỉ đòi hỏi sự chính xác, tập trung cao độ mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thiếu thốn. Mùa khô, đơn vị thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Có thời điểm cán bộ chiến sĩ phải tiết kiệm từng chậu nước, tận dụng nước sinh hoạt để tưới rau tăng gia. Mùa mưa, con đường dốc lên trạm trở nên trơn trượt, việc cơ động vận chuyển nhu yếu phẩm vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Trung úy Phạm Công Hiệu, Phó Trạm trưởng Trạm Radar 605 cho biết.
2: Đối với những cái khó khăn mà cán bộ chiến sĩ ở đơn vị trải qua thì chúng tôi luôn xác định tư tưởng vững vàng, coi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, vùng trời là niềm vinh dự, trách nhiệm thiêng liêng. Và tất cả đồng chí đều phải có tinh thần đoàn kết thống nhất và có tinh thần làm việc cao, có tính kỷ luật cao.

0: đỉnh núi vẫn kiên cường bám trụ. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh biển, mỗi cán bộ chiến sĩ trạm luôn xác định trạm là nhà, biển cả là quê hương, màn hình sóng là chiến trường, mỗi mục tiêu là một chiến công. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nêu cao tinh thần cảnh giác, bám máy, bám đài, trạm, không một phút lơ là, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.
1: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, vượt lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên và muôn vàn thiếu thốn nơi đảo xa, những người lính trạm radar 605 vẫn ngày đêm bền bỉ bám trụ, giữ vững mắt thần, canh biển của Tổ quốc. Trong từng ca trực, từng tín hiệu trên màn hình sóng là tinh thần cảnh giác cao độ, là ý chí kiên trung và trách nhiệm thiêng liêng của người lính biển đối với chủ quyền biển đảo Tây Nam Tổ quốc. Hình ảnh những cán bộ chiến sĩ âm thầm cống hiến nơi đầu sóng cũng chính là biểu tượng đẹp của lòng yêu nước, của khát vọng giữ gìn bình yên biển trời quê hương. Dành tặng những người lính hải quân đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, thính giả Hòa Minh yêu cầu món quà âm nhạc là ca khúc Nơi Đảo Xa, sáng tác Thế Song qua sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Văn Vinh là sự ghi nhận dành cho những cán bộ, đoàn viên, quân nhân, hải quân có nhiều sáng kiến, công trình tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đằng sau mỗi giải thưởng là những câu chuyện đẹp về tinh thần cống hiến, ý chí vượt khó và khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ hải quân hôm nay. Một trong những gương mặt tiêu biểu được vinh danh là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Minh Thủy, người phụ nữ lớn lên từ mất mát sau sự kiện Gạc Ma năm 1988, nay tiếp tục lặng thầm vẽ biển bằng những tấm hải đồ chủ quyền. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng gặp gỡ chị qua phóng sự Hành trình của nữ quân nhân Lê Thị Minh Thủy vẽ tiếp giấc mơ từ Gạc Ma.
1: Giữa những tấm hải đồ dày đặc ký hiệu tọa độ và những đường biên lặng lẽ trên Biển Đông, có một người phụ nữ ngày ngày vẽ chủ quyền bằng trí tuệ và cả ký ức. Đó là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Minh Thủy, tổ trưởng tổ thiết kế biên tập, đoàn đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân. Hành trình của chị không chỉ là con đường khoa học, mà còn là sự tiếp nối một lời hứa thiêng liêng từ quá khứ. Đó là lời hứa với người cha đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Sinh ra trong một gia đình quân nhân, nhưng tuổi thơ của chị Thủy lại bắt đầu bằng mất mát. Cha chị, liệt sĩ Lê Đình Thơ, đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chưa đầy một năm sau, mẹ chị cũng qua đời vì bệnh nặng. Đứa trẻ chưa tròn 12 tháng tuổi khi ấy, lớn lên trong vòng tay đồng đội của cha. Không có ký ức rõ ràng về cha mẹ, nhưng chị mang theo một di sản đặc biệt, lý tưởng và con đường mà cha đã chọn. Lớn lên, chị thi vào trường đại học mỏ địa chất theo đúng chuyên ngành của cha mình. Và rồi chị trở về đơn vị cũ của cha, nơi từng nâng đỡ tuổi thơ chị, để tiếp tục công việc đo đạc, biên vẽ hải đồ, thu thập dữ liệu, đặt tên các thực thể ngầm, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bộ quân phục, chị là một quân nhân khoa học chính xác kỷ luật. Nhưng phía sau đó, chị còn là một người mẹ, một người vợ. Khi được hỏi về cách cân bằng giữa gia đình và công việc nghiên cứu, chị chia sẻ rất giản dị.
2: Để có thời gian nghiên cứu khoa học thì tôi luôn học cách tự cân bằng giữa

0: việc của đơn vị và việc nhà. Và tôi không xem cái việc nghiên cứu khoa học đó như một cái gánh nặng hay là một sự áp đặt lên cuộc sống mà vốn dĩ đã rất là bận rộn. Ngược lại thì tôi xem cái việc nghiên cứu khoa học đó như là một cái nguồn năng lượng tích cực để giúp tôi thêm yêu cái công việc biên tập hải đồ và có thể chăm sóc cho gia đình được tốt hơn. Và luôn có một cái hậu phương vững chắc. Chồng tôi thì cũng là một quân nhân hải quân. Và cái điều đó lại là một cái nguồn động viên rất là to lớn giúp tôi vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống.
1: Đó không phải là sự cân bằng hoàn hảo, mà là sự nỗ lực bền bỉ từng ngày của một người phụ nữ không cho phép mình dừng lại. Chị Thủy cũng thẳng thắn nhìn nhận.
0: Cảm giác như là mình đã chạm được vào cái ước mơ của mình và mình có thể tiếp tục hoàn thành tiếp những cái công việc còn dang dở của bố. Và hiện tại thì trên cương vị là tổ trưởng tổ thiết kế biên tập thì tôi cũng không ngừng trau dồi các kiến thức về chuyên ngành bản đồ, không ngừng nâng cao về trình độ ngoại ngữ và khai thác làm chủ các cái trang bị, các phần mềm mới ở đơn vị, đặc biệt là các phần mềm về biên tập hải đồ.
1: Công việc của chị không ồn ào. Những con số, tọa độ, bản đồ tưởng như khô khan lại chính là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Mỗi tấm hải đồ hoàn thành không chỉ là sản phẩm khoa học mà còn là một dấu mốc chủ quyền. Chị Thủy chia sẻ.
0: Và cái động lực lớn nhất đối với tôi đó chính là người bố của mình ạ. Và chính cái những cái điều mà tôi đang cố gắng hàng ngày này thì như một cái sự tri ân. Tôi muốn dành cho bố của mình và những liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.
1: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chị Thủy còn đạt nhiều thành tích nổi bật. Danh hiệu chiến sĩ thi đua, phụ nữ tiêu biểu xuất sắc, quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh lần thứ 15, giải C năm 2025. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở danh hiệu mà ở hành trình vượt lên số phận. Những nữ quân nhân như chị Lê Thị Minh Thủy chính là minh chứng sống động cho bản lĩnh.

0: Tổ quốc thương.
1: Trường học đã để lại nhiều xúc động. Không phải thợ xây chuyên nghiệp, nhưng bằng tinh thần vì nhân dân phục vụ, các anh sẵn sàng vượt nắng thắng mưa, góp sức dựng nên những mái trường mới, tiếp thêm ước mơ đến lớp cho trẻ em vùng biên giới.
2: Giữa cái nắng gay gắt đầu hè của miền Trung, trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, không khí làm việc rất khẩn trương. Những bộ đội cổ hồ không phải thợ xây chuyên nghiệp, nhưng ai nấy đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Người trộn vữa, người xúc cát, đôi tay thoăn thoắt. Anh Đoàn Văn Quân, chiến sĩ dân quân thường trực xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi cán bộ chiến sĩ lên biên giới với tâm thế làm việc hết mình.
3: Chúng ta nhận mệnh lệnh của cấp trên là cái động vì tay giòn đĩa sai trường hợp cho các em. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chúng tôi sẽ luôn nhiệm vụ với tinh thần cô nhắc.
2: Tại công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang, hiện có hơn 40 cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Bản Thạch và đồn biên phòng Trà Hy thực hiện nhiệm vụ thi công. Đại úy Nguyễn Văn Trọng, chính trị viên phó đồn biên phòng Trà Hy cùng 10 cán bộ chiến sĩ biên phòng cũng chung tay thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của người lính. Đại úy Nguyễn Văn Trọng cho biết thêm:
4: Từ khi triển khai thực hiện nhiệm vụ đến nay thì luôn quán triệt quan điểm với tinh thần là bộ đội cụ hồ và ở đâu cần thì có bộ đội biên phòng, và cũng phát huy hết tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, vì đàn em thân yêu, và quyết tâm cùng với nhà thầu và các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ xây công trường.
2: Trên công trường, sự hiện diện của những người lính quân hàm xanh không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chính quyền và nhân dân địa phương. Các anh phân công cụ thể từng công việc, người buộc thép đổ móng, người trộn vữa, người vận chuyển vật liệu, đảm bảo tiến độ thi công. Thượng tá Nguyễn Sơn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng khẳng định:
5: Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm là cao nhất, không quản ngại khó khăn gian khổ, với cái công việc là với hiệu quả là cao nhất, với mong muốn là làm sao công trình là sớm được hoàn thành và sớm được đưa vào sử dụng. Sau chiến dịch quân trung, nhiệm vụ lần này là mệnh lệnh trái tim lần thứ hai của cán bộ chiến sĩ chúng ta.
2: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ chiến sĩ lực lượng bộ đội thường trực cùng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ xây dựng các trường học vùng biên. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị sẽ thành lập thêm các đội hỗ trợ xây trường học vùng biên giới.
6: Thời gian đến, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã báo cáo xin ý kiến quân khu để báo cáo cơ quan chức năng và tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương. Thì lực lượng bộ đội thường trực tiếp tục thành lập các cái đội quân sẽ tham gia cái đợt 2 để hỗ trợ nước rút, để đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành xây dựng trường học.
1: Thưa các chiến sĩ và các bạn, từ những phần việc cụ thể giản dị trên công trường, hình ảnh người lính hôm nay tiếp tục được khắc họa rõ nét gần dân, vì dân và sẵn sàng nhận hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Những mái trường dần hình thành nơi vùng biên không chỉ là công trình xây dựng mà còn là minh chứng sinh động cho nghĩa tình quân dân, cho trách nhiệm và niềm tin được gửi gắm. Đó cũng chính là động lực để những người lính tiếp tục vững bước trên mọi mặt trận, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

0: Các chiến sĩ và các bạn vừa nghe bài hát Đẹp biết bao người lính biên phòng, sáng tác của nhạc sĩ Khánh Vinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thụy Vân. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe tâm sự chia sẻ của bạn Nguyễn Thu Hà, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, gửi người yêu là một người lính hải quân. Có những khoảng cách không thể đo bằng cây số, mà được tính bằng những lần nhớ thương lặng lẽ. Yêu một người lính hải quân là học cách quen với chờ đợi, quen với những cuộc gọi chập chờn sóng biển và cả những đêm dài nhìn trời rồi tự hỏi nơi ấy anh có đang bình yên. Nhưng cũng chính tình yêu ấy khiến trái tim người ở lại thêm mạnh mẽ, thêm tự hào và biết trân trọng từng khoảnh khắc được bên nhau.
1: Gửi anh, người em thương nơi đầu sóng. Hà Nội mưa anh à, cơn mưa đầu hạ làm em nhớ đến lần anh nghỉ phép về, hai đứa mình trú mưa dưới mái hiên gần Hồ Tây. Em nhớ lúc ấy anh nắm tay em thật chặt rồi bảo: đợi anh nhé, hết những chuyến hải trình dài anh sẽ về. Đến giờ em vẫn luôn nhớ câu nói ấy. Ở trường việc học của em vẫn ổn, em đang chuẩn bị cho kỳ thực tập sư phạm sắp tới. Có những hôm tan học muộn, nhìn từng đôi đi cùng nhau, em cũng chạnh lòng lắm. Nhưng rồi em lại nghĩ, ngoài kia anh còn vất vả hơn nhiều. Biển đêm lạnh, sóng lớn.

hôm đi dạo phố cổ. Em thích nhất tấm anh đứng nghiêm chào em, rồi cười rất hiền. Bạn cùng phòng còn bảo em rằng, mỗi lần nhắc đến người yêu là mắt cứ sáng lên. Chắc bởi vì trong lòng em, anh luôn là điều đặc biệt nhất. Ngoài đảo, chắc giờ nắng lắm anh nhỉ. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhé. Em biết công việc của anh không dễ dàng, nhưng em mong mỗi lần mệt mỏi, anh sẽ nhớ rằng ở Hà Nội luôn có một người đợi anh trở về. Dù xa nhau, em vẫn luôn tin vào tình yêu của mình. Em sẽ cố gắng học thật tốt, sống thật tốt để xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của anh. Biển ngoài kia rộng lớn lắm, nhưng em tin tình yêu của chúng mình còn lớn hơn cả những con sóng dài nơi anh đang đứng gác. Em nhớ anh.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, đến đây thời lượng chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo đã hết. Mọi thư từ bài vở chia sẻ cùng người lính hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, Hà Nội, hộp thư điện tử của chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo vov1a@gmail.com, fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo, viết tiếng Việt có dấu, hoặc qua số điện thoại 0243-936-3726. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các dịch bệnh truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp, ngành y tế cũng liên tục cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch khi nhiều loại dịch bệnh cùng xuất hiện trong cùng một thời điểm, áp lực lên hệ thống y tế và nguy cơ đối với sức khỏe người dân sẽ gia tăng đáng kể. Vậy làm thế nào để kiểm soát nguy cơ? Người dân cần chủ động phòng bệnh ra sao? Ngành y tế cần chuẩn bị những gì để hạn chế tối đa bùng phát dịch trên diện rộng? Đồng hành cùng chúng tôi hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Vâng ạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
4: Vâng, xin kính chào biên tập viên Thúy Nga và các bạn nghe đài của VOV.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư, ông có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn về khái niệm dịch chồng dịch và mới đây thì xuất hiện thêm những khái niệm như là dịch trong dịch là gì và vì sao nguy cơ này đang được ngành y tế đặc biệt quan tâm hiện nay ạ?
4: Vâng, các bạn cũng biết thì trong mấy năm gần đây và đặc biệt cũng thời gian này thì chúng ta cứ nói cái khái niệm là dịch trong dịch và tôi nói cho rằng cái khái niệm này là của người dân và cũng như là của cộng đồng chúng ta có một cái khái niệm khi mà dịch bệnh nó xảy ra, nó thể hiện là trong cùng một địa điểm ấy, hoặc một vùng nào đó thì nhiều dịch bệnh nó xảy ra cùng một lúc. Có thể như tại một xã chúng ta nói rằng dịch chồng dịch ở xã này, cũng có thể là một thành phố hoặc khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam chẳng hạn, hoặc là cả quốc gia. Và cái này thì cũng được người dân là rất là quan tâm. Thế rồi các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là Bộ Y tế, ngành y tế cũng rất quan tâm, bởi vì khi lúc đó thì nó khó giải quyết hơn mà khi mà xuất hiện những cái dịch đơn lẻ hoặc là đầu tư cũng phải tốn kém hơn cho cái việc giám sát, cho việc chẩn đoán, điều trị. Thì bởi vì các bạn biết rằng là rất nhiều các cái dịch bệnh mà nó cùng có những cái gây ra những cái triệu chứng nó ban đầu nó giống nhau hoặc là các gây ra cái ảnh hưởng mà gây cho khó khăn cho công tác về vấn đề y tế cũng như là vấn đề xã hội.
3: Vâng ạ, xin được thông tin thêm, theo Bộ Y tế thì trong 4 tháng đầu năm 2026, nước ta có nhiều dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Điển hình như sốt xuất huyết thì dẫn đầu với 45.000 ca mắc, 5 ca tử vong, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với bệnh tay chân miệng thì ghi nhận gần 12.000 ca mắc, trong đó có 3 ca tử vong.

0: hơn do cái đặc tính của liên quan tới sự sinh sản và phát triển của virus. Thế và trong cái mùa đó thì nó có cái dịch xảy ra cùng một lúc đấy. Ví dụ như là các bạn cũng biết rằng là cái mùa mà nó có thời tiết thuận lợi đấy, như mùa hè thì các cái bệnh lây đường tiêu hóa, bệnh hô hấp và kể cả những cái bệnh sốt huyết nó gia tăng thì nó trùng lại và nó xảy ra có thể là gây nên dịch trùng giật, dịch nếu mà chúng ta giải quyết không tốt. Cái thứ hai ấy là do cái tác nhân đến thời điểm nó cùng một chu kỳ nó tăng lên và có bệnh dịch thì nó 3 năm, có bệnh dịch nó 5 năm chẳng hạn. Thì cùng với lúc chu kỳ đó thì dịch bệnh nó bùng lên. Thế rồi do đi lại gia tăng và tôi cho rằng cái việc đi lại tiếp xúc của là một cái yếu tố nó rất là tăng cái việc mà bùng phát dịch ở tại một thời điểm. Ví dụ như trước kia chúng ta thấy một địa phương ấy, người ta ít có những cái sự đi lại thì thường thường ấy, là dịch bệnh nó chỉ xảy ra khi mà nó theo những cái yếu tố tự nhiên mà thôi. Nhưng bây giờ ấy là do cái việc mà đi lại thì có thể, tôi vẫn nói là dịch bệnh trong 24 giờ có thể xảy ra từ quốc ca bao giờ nhất đến Việt Nam và ngược lại. Nhưng trong nước thì các bạn biết là chỉ trong 2 giờ có thể là dịch từ vùng này nó sang vùng khác, từ miền Nam nó ra miền Bắc, từ vùng Bắc nó ra và miền Nam, chỉ một chuyến máy bay thôi, các bạn biết như vậy. Thế thì cái việc mà lây lan để bùng phát dịch và nó gặp phải có cái tác nhân gây bệnh ở tại cái vùng đó là nó bùng lên. Thì do vấn đề tiếp xúc, rồi đi họp hành, đi lại, ăn uống, để vui chơi và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến du lịch, lễ hội thì tôi thấy rằng nó cũng là nguyên nhân. Thì rồi thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh không tốt, ví dụ như chúng ta thực hiện những vấn đề ăn uống không an toàn thực phẩm, đấy vừa qua xảy ra rất nhiều những cái việc vấn đề ngộ độc thực phẩm. Thế thì thường là vấn đề là phòng dịch là không tốt. Thế rồi vấn đề tỷ lệ tiêm chủng mà chúng ta không tiêm chủng đúng lịch đủ liều thì dịch nó cũng sẽ bùng lên ở tại một cái vùng đó. Ví dụ nó không phải là cả nước nhưng mà có thể một cái xã nào, một cái thôn nào, một cái vùng nào mà tiêm chủng không tốt thì dịch nó cũng có thể bùng lên. Và đấy là những cái nguyên nhân mà khi mà mỗi bệnh riêng lẻ nó bùng lên tại một cái kết hợp với nhau tại một cái thời điểm thì có thể là gây nên cái bùng phát nhiều dịch trong cùng một thời điểm.
1: Vâng ạ, và trước cái tình trạng mà nhiều bệnh dịch cùng có nguy cơ bùng phát và lây lan thì các cơ sở y tế thì sẽ phải đối mặt với những áp lực gì ở trong công tác điều trị ạ?
0: Vâng, trước mắt thì tôi biết rằng là các bạn biết rằng là vấn đề là nhiều áp lực. Cái thứ nhất là khó khăn trong chẩn đoán và phân biệt. Bởi vì các bạn biết là dịch bệnh truyền nhiễm thì thường nó có các triệu chứng ban đầu giống nhau như sốt này, như mệt mỏi này, như chán ăn này. Thế rồi chưa có những cái bệnh gì là cái bệnh mà nó có triệu chứng ban đầu mà nó có thể phân biệt được ngay. Và rất nhiều những cái đó là chúng ta lầm tưởng sang vấn đề bệnh này sang bệnh nọ. Ví dụ như sốt huyết, ban đầu thì nó cũng không có sốt huyết và nó cũng không có triệu chứng khác, nó giống cúm. Thế hoặc COVID-19 thì có khi nó cũng giống cúm, và cúm thì nó cũng giống COVID-19 vân vân. Tất cả những cái đó là khó cho cái việc mà chẩn đoán, xác định phân biệt. Để cái thứ hai là tốn kém trong giám sát, chúng ta phải đi giám sát này, phải đi xét nghiệm này, phải huy động nguồn lực rồi xét nghiệm xử lý, rồi cũng như là nếu như bệnh nào đó phải cách ly này, đấy trẻ em mà bị tay chân miệng phải cách ly khi mà không được đi học này. Bây giờ chúng ta nếu mà xác định ra, chúng ta phải tổ chức tiêm chủng này, có thể là tiêm chủng bù liều mà nhiều quá thì chúng ta phải tiêm chủng chống dịch. Nhưng mà đặc biệt các bạn biết rằng trong điều trị thì chúng ta phải bố trí những phòng cách ly này, tăng cường thuốc này, trang thiết bị này, thì dồn nhân lực vào những cái chỗ mà bệnh dịch. Nếu như mà không có bệnh dịch thì các thầy thuốc không phải dồn nhân lực vào đó, thậm chí huy động cả những các thầy thuốc vào cấp cứu để mà cấp cứu những bệnh nhân nặng, thế rồi huy động các cái khoa khác vào làm việc vân vân. Và quá tải bệnh viện, và nếu mà cũng quá tải bệnh viện thì gây nên không những ảnh hưởng cho bệnh nhân mà ảnh hưởng cho cả thầy thuốc và cho cả tất cả các cái công việc chăm nom bệnh nhân. Và tôi vẫn nói rằng cái việc mà tiếp cận không tốt, cái việc bệnh nhân không được tiếp cận với các thầy thuốc ấy, thì là có thể là tiến hành các cái bảo vệ xử lý sức khỏe của mình không tốt và sẽ bị bệnh nặng và tăng cái gánh nặng bệnh viện và cũng có thể là tử vong nếu như không mình. Và vấn đề kể cả truyền thông báo chí, các bạn cũng biết rằng khi mà dịch nó chồng dịch, khi dịch xảy ra nhiều thì các bạn cũng phải làm tốt cái công tác truyền thông đấy. Tất cả những cái đó là nó đều phải gây ra những cái áp lực rất lớn, và đặc biệt là cho toàn xã hội, cho bệnh nhân, cho cộng đồng, nhưng mà đặc biệt cho đối với cán bộ y tế.
1: Vâng ạ. Và thưa ông, trước nguy cơ là nhiều bệnh dịch cùng xuất hiện ấy, thì người dân cần thực hiện những cái biện pháp cơ bản nào để chủ động phòng ngừa nguy cơ này ạ?
0: Trước tiên tôi mới nói rằng là phòng bệnh hơn trước, phải đi trước chữa bệnh. Chắc không muốn nói dùng cái từ là phòng bệnh hơn chữa bệnh.

0: thế nhưng mà phải đi trước. Phòng bệnh thì nó sẽ không không bị mắc bệnh, phòng bệnh thì chúng ta đi bệnh viện được sớm, tiếp xúc cơ sở sớm, chúng ta không bị nặng, chúng ta không bị tử vong vân vân, không bị các cái quá tải bệnh viện. Còn tất nhiên là dịch nào thì phòng bệnh theo các cái vấn đề đó, ví dụ như hô hấp thì các bạn phải thực hiện các cái biện pháp rồi, như là vấn đề đeo khẩu trang khi mà tiếp xúc với bệnh nhân và những cái người mà có những dấu hiệu nghi ngờ thì chúng ta cần tiếp xúc để không lây lan đến người khác. Thì rồi vấn đề đeo khẩu, rửa tay với xà phòng, thì thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường không những là tốt cho các bệnh hô hấp mà cả các bệnh đường tiêu hóa. Thế rồi tiêm chủng, tiêm chủng ở đây tôi muốn nói hiện nay chúng ta thực hiện tiêm chủng trọn đời, nghĩa là tất cả các độ tuổi chúng ta đều có những cái vaccine tiêm chủng, chúng ta tiêm chủng thì chúng ta không bị mắc bệnh nữa. Ví dụ nó nói trẻ em thì đẻ ra là phòng hộ sinh đã tiêm gan B, 2-3-4 tháng thì chúng ta tiêm bạch hầu ho gà uốn ván, 9 tháng tiêm sởi. Vừa qua các bạn biết rằng chỉ thiếu hụt các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì các cái dịch ví dụ như là bạch hầu, dây ho gà, dây sởi nó đã bùng phát lên, thì đấy là tôi cho là như vậy. Và chúng tôi muốn khuyến cáo rằng tiêm chủng đủ liều nhưng cũng phải đúng lịch, bởi vì đúng lịch, nếu các bạn không tiêm chủng đúng cái lịch đó thì có thể chúng ta mắc trước khi mà chúng ta đi tiêm chủng. Thế và đặc biệt là chúng ta cần đi đến cơ sở y tế khi mà chúng ta thấy cơ thể mình nó nhiễm các bệnh truyền nhiễm mà nó bị tổn thương như thế nào, chúng ta phải được là chẩn đoán xác định và tiếp cận với nhân viên y tế để người ta xác định cho mình là mắc bệnh gì. Như tôi nói ở phần trên, các cái bệnh nó giống nhau. Cái thứ hai là chúng ta điều trị để chúng ta không bị chuyển nặng, chúng ta không bị tử vong. Và đặc biệt là lưu ý đến cái nhóm mà dễ bị tổn thương như là những người già, người mắc bệnh nền, trẻ em, rồi phụ nữ có thai, vân vân. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần chủ động để chúng ta làm tốt đi việc mà phòng bệnh cho chúng ta.
1: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, một bệnh dịch nguy hiểm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch MV Hollywood. Sau khi mà 3 người thiệt mạng và nhiều ca nghi nhiễm virus này được ghi nhận trên con tàu du lịch, thì Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với nhiều quốc gia có liên quan để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp.

0: nhiều khó khăn như châu Phi là hết sức cần thiết nhằm đối phó với các làn sóng dịch bệnh.
1: Let us commit to three priorities.
2: Hãy cùng cam kết thực hiện 3 ưu tiên, lập kế hoạch tốt hơn bằng cách bảo đảm các khoản đầu tư cho đào tạo hiệu quả hơn bằng những phương pháp thiết thực và có thể cập nhật, đồng thời giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và môi trường làm việc tích cực. Nếu làm được điều này, châu Phi sẽ không chỉ ứng phó được với virus Hanta, mà còn tăng cường năng lực y tế trước mọi mối đe dọa trong tương lai.
0: Tại nơi khởi phát của nguồn bệnh, Argentina đang gấp rút điều tra nguồn lây nhiễm, trong bối cảnh Bộ Y tế nước này đã ghi nhận 101 ca nhiễm kể từ tháng 6 năm ngoái, gần gấp đôi với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu, hạn hán xen kẽ với mưa lớn bất thường đã tạo điều kiện cho các loài gặm nhấm mang virus Hanta phát triển mạnh và mở rộng phạm vi lây nhiễm.
3: Thưa Phó giáo sư, virus Hanta thì đã từng xuất hiện chưa và mức độ nguy hiểm cũng như là khả năng lây lan của nó thì như thế nào ạ?
4: Các bạn biết, ở Việt Nam thì chúng ta không thấy có những cái báo cáo nhiều về cái bệnh mà do virus Hanta gây nên. Tất nhiên là trong những cái bài báo cáo khoa học thì cũng có những cái trường hợp mà khi mà xét nghiệm các cái huyết thanh của các cái bệnh dịch ấy, thì cũng có phát hiện ra những cái trường hợp mà dương tính với virus Hanta này, nhưng mà những cái người đó thì có những triệu chứng nó rất là nhẹ và gần như là rất là thoáng qua. Thế và cái việc mà tôi cho rằng là cái bệnh mà này thì nó cũng đang không có cái lưu hành mạnh mẽ ở Việt Nam. Và trên Ivan thì các bạn cũng biết là bệnh lây lan với cái tỷ lệ không cao, nó qua cái tiếp xúc do dùi hết phải chất thải của có chứa cái virus của nước tiểu và nước bọt của con chuột ấy. Bệnh lây là từ động vật sang người, hoặc là do tiếp xúc bằng tay với việc mà chất thải mà có chứa virus, và khi mà chúng ta lên mũi miệng. Và tôi nghĩ rằng là cái khả năng lây lan lần này là rất là thấp và không có phải lo lắng quá gì cả, bởi vì các bạn biết tại sao đây là một cái những cái trường hợp xảy ra trên cái tàu, mà cái tàu đó thì lại cũng không liên quan gì tới cái việc cập bến ở Việt Nam. Thế và hiện nay thì các cái nước ở trên thế giới cũng không phát hiện những cái trường hợp nào mà ở trong nội địa. Thế và các bạn ấy cũng biết rằng là cũng đang, tức là các quốc gia cũng như là đặc biệt tổ chức thế giới cũng đang thực hiện tốt các cái biện pháp giám sát, quản lý những cái trường hợp bệnh nhân này. Nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không phải quá lo lắng một cái khả năng xuất hiện mà phát hiện ở Việt Nam thì rất là thấp.
3: Vâng ạ, và dự kiến thì cuối tuần này thì con tàu này sẽ cập bến ạ. Vậy thì thưa Phó giáo sư, theo kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam qua rất nhiều vụ dịch rồi, thì theo ông các biện pháp kiểm soát dịch bệnh phòng ngừa lây lan virus Hanta ở trên tàu thì cần được thực hiện ra sao?
4: Các bạn biết rằng Việt Nam của chúng ta thì trước đây chúng ta cũng có những cái quy định về vấn đề kiểm dịch trên tàu, và đặc biệt là đối với tàu biển. Bởi vì tàu biển thì nó thường có thể xuất hiện những cái vấn đề các cái chuột nó ở trên các cái tàu biển. Thế và cụ thể là các bạn biết là dịch hạch là nó lây qua chuột qua cái tàu biển ở Việt Nam của chúng ta ngày xưa ấy, cũng đã bị những cái dịch hạch mà chuyển từ nước này sang nước khác và thông qua những cái tàu biển. Thì tôi cho rằng là cái thứ nhất là các cơ quan kích hoạt các cơ quan kiểm dịch y tế biên giới, chúng ta phải tiến hành khai báo các bệnh nhân nếu như mà đặc biệt là cầu thủ có cái triệu chứng gì không thì chúng ta có thể là xem xét cách ly, nhưng mà nếu mà không có vấn đề gì thì chúng ta cũng không đặt ra quá cái nặng nề trong cái việc mà cách ly. Cái

0: mà dương tính thì chúng ta đã tiến hành cách ly rồi xử lý. Thế và hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta cũng có đầy đủ những cái biện pháp mà để thực hiện cái biện pháp kiểm dịch này.
1: Vâng ạ, và còn cái nguy cơ mà lây lan của dịch bệnh này ra cộng đồng thì theo ông là nó ở mức độ nào ạ?
0: Như trên tôi nói thì nó không lớn, hay không muốn nói là nó rất rất thấp, và bởi vì là bệnh bệnh nó không bùng phát thành dịch lớn và không lây lan mạnh, và cũng ít có những cái chuyện mà lây từ người sang người. Thế và nước ta thì lại là nước mà không có cái dịch lưu hành từ trước đến giờ. Thế rồi tàu bè thì có bệnh nhân thì chúng tôi như thấy rằng là đã được kiểm soát, và cũng không phải là cái tàu ấy cập cảng của Việt Nam. Thế rồi các cái quốc gia mà cũng đang thực hiện tốt các cái kiểm soát, và cũng như là tổ chức thế giới cũng đã vào cuộc. Thế và trong đó có Việt Nam thì cũng Bộ Y tế cũng đã có những cái đưa ra những cái biện pháp để mà phòng bệnh này. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta hết sức là không cần phải quá lo lắng, mà chúng ta tập trung cho lo lắng những cái bệnh mà như ở trên ta đang nói đang xảy ra, ví dụ như sốt xuất huyết, ví dụ như là tay chân miệng, vân
1: Trở
0: vân.
1: lại câu chuyện của nước ta thì đang có nhiều bệnh dịch cùng xuất hiện và cùng đang ở cái mức độ lây lan khá là cao. Và hiện thì tiêm vaccine được xem là giải pháp quan trọng trong phòng bệnh, những cái bệnh mà đã có vaccine ạ. Vậy theo Phó Giáo sư thì vai trò của vaccine hiện nay cũng cần được người dân nhìn nhận như thế nào ạ?
0: Các bạn biết thì nghiên cứu cho vaccine và tiến hành tiêm chủng là người ta vẫn cho rằng là một cái thành tựu quan trọng bậc nhất của nền y học. Thế và chính nhờ có vaccine mà chúng ta đã thanh toán được bệnh đậu mùa này, chúng ta thanh những năm 80 của thế kỷ trước thanh toán được bệnh bại liệt vào những năm 2000 loại trừ vân vân vô sinh, và rất nhiều các cái vaccine có trong đi tiêm chủng, chương trình tiêm chủng mở rộng như là bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm não Nhật Bản B thì vân vân, thì đã được giảm đi hàng trăm đến hàng ngàn lần số mắc cũng như là số tử vong. Thế và các bạn cũng biết rằng là vaccine vẫn là hiện biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Và nếu như mà trong thời gian qua mà chúng ta thấy rằng khi mà thiếu hụt một cái vaccine nào thì rõ ràng dịch bệnh nó bùng phát lên luôn. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng là như tôi nói phần trên là chúng ta phải thực hiện tốt là tiêm chủng đúng lịch để đủ liều để mà chúng ta phòng bệnh. Nhưng rất quan trọng, bởi vì không đúng lịch thì là có thể chúng ta mắc trước khi chúng ta tiêm chủng. Người ta căn cứ vào cái thời điểm mà miễn dịch của mẹ truyền sang con nó xuống thấp nhất thì bắt đầu là người ta tiêm chủng. Ví dụ như là bạch hầu, ho gà, uốn ván người ta phải tiêm một lúc 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Nhưng sởi người ta lại tiêm một lúc 9 tháng. Thế hoặc là tiêm theo vòng đời thì các bạn biết rằng là trẻ em thì tiêm khoảng 10 loại vaccine. Thế rồi lớn lên thì có thể là tiêm phòng HPV, ung thư người tử cung, đúng. Rồi vấn đề là già thì tiêm phòng phế cầu, phòng cúm, thế rồi phòng virus hợp bào, vân vân. Và trong quá trình tất cả các độ tuổi chúng ta đều tiêm một số vaccine sốt xuất huyết, vân vân. Tất cả những cái vấn đề thì tôi cho rằng là cái việc mà vaccine là rất quan trọng. Nhưng mà tôi lưu ý ở hiện nay thì cũng có nhiều người vì lý do nọ, vì lý do kia, ví dụ như là vấn đề chưa hiểu biết hết, rồi vấn đề anti vaccine, thế rồi vấn đề là kinh tế điều kiện, vấn đề mải làm, vân vân, mà chúng ta không thực hiện tốt công tác tiêm chủng. Nhưng mà tôi cho rằng cái đầu tư cho công tác tiêm chủng là một cái đầu tư hiệu quả nhất trong phòng bệnh, và vấn đề thực hiện tốt trong phòng bệnh là cái vấn đề mà bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bản thân mình và cũng như cho cộng đồng.
1: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư, trong bối cảnh mà thông tin trên mạng xã hội rất là nhiều chiều như hiện nay thì người dân cũng cần tiếp cận những cái thông tin phòng bệnh như thế nào để tránh hoang mang hoặc là tránh cái tâm lý chủ quan ạ?
0: Các bạn biết thì mạng xã hội là một cái truyền thông mà nó nhanh nhất, bây giờ nó hiệu quả.

0: thì mục đích nào đó. Và tất nhiên là tôi nghĩ rằng là chúng ta xem nhiều trên mạng xã hội thì chúng ta đều có thể nhận biết được cái này. Và tôi cũng biết rằng hiện nay Bộ Y tế và cũng như tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đều có những cái trang web để các cái thông tin mà chúng ta cung cấp ở trên mạng xã hội, thì chúng ta cần cho rằng đi hiểu những cái nguồn thông tin là vô cùng quan trọng.
1: Vâng ạ, và một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã tham gia chương trình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích đến quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm không trộn thuốc tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Hãy lựa chọn sản phẩm thảo dược như viên khớp Tâm Bình để giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
5: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
4: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
5: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 24 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 20 giờ Vì An ninh Tổ quốc, câu chuyện cảnh giác truyền thanh, hai đời nghịch dại. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, cách sử dụng điều hòa an toàn với người mắc bệnh đường hô hấp. 21 giờ Quân đội

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong thời đại công nghệ số bùng nổ, trí tuệ nhân tạo AI đang mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống. Thế nhưng bên cạnh những lợi ích đó, một số đối tượng đã lợi dụng AI để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi nhằm trục lợi bất chính. Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng có thể giả giọng nói, tạo hình ảnh video giả mạo, khiến nạn nhân khó lòng phân biệt thật giả. Câu chuyện truyền thanh Hai đời nghịch dại sau đây sẽ cảnh báo mỗi chúng ta cần nâng cao cảnh giác trước những chiếc bẫy công nghệ ngày càng tinh vi để không trở thành nạn nhân của những kẻ trục lợi vô lương tâm. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Mão ơi! Mão! Mão ơi!
2: Ôi! Con ngồi lù lù đi! Hả? Mẹ không thấy sao mà cứ gọi như là công ty đòi nợ thế ạ.
1: Ôi giời ơi, cái thằng này, mẹ mày có mù đâu mà không thấy mẹ ngồi cứ lù lù ra một đống thế hả?
2: Ờ hay nhỉ, mẹ bảo con ngồi một đống, thế ý mẹ là đống gì ạ?
1: Ôi giời ơi, đống gì tự hiểu ấy.
2: À, ý mẹ bảo con là đống vàng đúng không?
1: Mày...
2: cảm ơn bà Bu nhá. Dạo này vàng đang lên giá.
1: Gồm cái ngữ anh nhá. Có mà đống mà đống,
2: đống. Đống. Đống gì ạ?
1: Tự mày hiểu đi.
2: Mẹ. Mẹ phải nói ra.
1: Ờ thì đống đất mối đùn.
2: À ha. Kể ra bà Bu quay xe cũng nhanh đấy.
1: Thế không phải ư?
2: Nhưng con thừa biết nhá, bà Bu muốn gọi con là đống gì rồi.
1: Ừ thì...
2: là cái thứ dùng để bón vào gốc cây, đúng không?
1: cái ý vàng học nó là thế đấy.
2: Là bộ điều thật đấy. Con là gì đi nữa nhá, thì cũng là do bà Bô đẻ ra.
1: Ừ.
2: Thế có việc gì mà bà Bô triệu tên con thế hả?
1: Ờ thì mẹ gọi xem mày có tỉnh không?
2: Lại đá đểu rồi.
1: Đá thật chứ không phải đá đểu đâu. Đấy, mày xem kia kìa. Ở đây, người ta tốt nghiệp xong thì đi kiếm việc làm. Đằng này may rồi, ôi, suốt ngày ngồi cắm cái mặt vào cái máy tính. Thế chả hiểu, chả làm gì cả.
2: Ngồi máy tính

0: làm việc.
1: Thời buổi trí tuệ nhân tạo lên ngôi như hiện nay, chuyện ngồi nhà làm việc ấy, toàn cầu là chuyện hết sức bình thường. Mẹ hiểu chưa?
0: Thế mày làm cái gì ở trên mạng thế hả?
1: Nói như thế nào cho mẹ yêu của con hiểu được bây giờ nhỉ? Thế này nhá, đại loại là người sáng tạo nội dung số.
0: Này, có phải là đề đóm không hả con?
1: Không phải. Sáng tạo nội dung số ấy, với nạn đề đóm thì liên quan gì đến nhau mà mẹ cứ vòng vào là được nhỉ?
0: Con. Này, thế mày không biết cái chuyện là lão Long ở xóm gạch hả?
1: Không.
0: Cái lão Long ấy.
1: Không. Lão ấy thì liên quan gì đến con?
0: Ôi giời ơi, nhá, mấy hôm trước ấy, còn bô là dạo này anh nắm bắt xu thế toàn cầu, chuyển qua kinh tế số. Ôi giời ơi, tưởng làm gì nó to tát lắm. Mấy hôm sau nhá, bị công an gọi lên trụ sở nuôi muỗi 2 đêm vì tội đánh đề. Hóa ra là kinh tế số của lão ấy là số đề.
1: Nhưng mà số của con ấy là số nghiêm chỉnh.
0: Nghiêm chỉnh.
1: Không phải cái thứ số ba láp của lão Long.
0: Ừ.
1: Cụ thể ở đây nhá.
0: Ừ.
1: Là con vận dụng trí tuệ nhân tạo sản xuất các nội dung mang tính giải trí.
0: Thôi. Anh đừng có như bố anh nữa nhá. Lúc nào cũng chém gió tưng bừng. Nhưng mà làm thì trá ra cái gì sất. Mà không cẩn thận ấy, người ta bảo nhà này 2 đời chém gió rồi đấy anh ạ.
1: Con đâu có thời gian chém gió. Thời gian của con bây giờ nó được tính bằng tiền bạc.
0: Vâng. Không, thời gian của anh là tiền bạc. Thế tiền bạc đâu đấy, đưa cho mẹ xem nào. Nói gì hay lắm đấy. Còn thực tế à, sáng thì vẫn ngửa tay xin tôi 50 đi ăn phở.
1: Mẹ,
0: rồi thì
1: mẹ.
0: Gì?
1: Mẹ cứ nói thôi. Ai xuất phát điểm mà chả khó khăn. Các cụ dạy rồi, vạn sự khởi đầu nan. Con có phải đứa trẻ sơ sinh, sinh ra mà đã ngậm thìa vàng đâu. Nói cứ
0: mẹ đánh. Hỏi rồi, lương công nhân khu công nghiệp gần nhà, nếu đi làm chăm chỉ cũng tháng được hơn 10 triệu đấy con ạ.
1: Hơn 10 triệu? Mẹ!
0: Sao?
1: Trời ơi mẹ ơi! Mẹ có biết như thế là xúc phạm con không?
0: Ôi dồi ôi! Này mẹ nói cho con biết nhá. Tay có làm thì cái hàm này mới có nhai. Hiểu chưa?
1: Con của mẹ đường đường tốt nghiệp đại học hẳn hoi. Là thế hệ tri thức trẻ của đất nước.
0: Hiểu.
1: Thế mà bây giờ mẹ bảo con đi làm công nhân à?
0: Này, thế mẹ hỏi con nhá. Làm công nhân thì đã sao nào? Hả?
1: Thì nó
0: làm sao?
1: Nó phí cái tài năng của mình đi.
0: Vâng, gớm. Anh ấy có nhiều tài thật đấy. Chỉ cái tài xin tiền là giỏi.
1: Mẹ phải tin con. Con là đang rồng giấu mình ở trong mây đấy mẹ ạ.
0: Thôi được rồi. Thôi được rồi. Muốn rồng muốn hổ gì tùy con. Nhưng mà nha, mẹ nói cho con biết nha, đừng ngửa tay xin tiền mẹ nữa là được.
1: Mẹ con bảo này.
0: Gì?
1: Mẹ là phải chịu khó đầu tư cho tương lai một tí đi. Rồi sau này nhá, con ấy, con giàu lên. Con sẽ
0: sao?
1: Con sẽ như cái cậu ca sĩ gì hát ấy. Mang tiền về cho mẹ.
0: Ôi giời ơi, thôi mẹ xin mày. Mẹ xin mày. Tiền chưa thấy đâu. Chỉ thấy mang buồn phiền về cho mẹ thôi.
1: Mẹ.
0: Thôi nào, cố gắng lên con. Bỏ cái tính này đi.
1: Mẹ ơi. Mẹ cứ chuẩn bị một tâm hồn đẹp sẵn đi. Không nhá, đến lúc tiền bạc rơi vào đầu lại không chịu nổi đấy.
2: Hai vợ chồng bà Hợi ông Mùi sinh được nhõn thằng Mão. Từ bé nó đã có tư chất thông minh, nhưng nhược điểm là thích chém gió, thiếu kiên nhẫn, ưa ăn xổi. Cái này thì nó có phần giống ông Mùi, bố nó. Hai bố con giống nhau về tính cách, nên ở trong nhà, bà Hợi như người lạc phách.

0: mỗi khi ông nói gà thì bà chắc chắn sẽ nói vịt. Việc thằng Mão tốt nghiệp không chịu đi xin việc làm mà suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính cũng vậy.
1: Ôi dào, bà nói gì thôi, không người ta lại bảo lắm mồm.
2: Này, tôi cũng chỉ có một mồm như ông thôi.
1: Cái đấy thì chưa chắc. Mà ý tôi là bà đừng có can thiệp vào chuyện riêng của thằng Mão nữa. Nó lớn rồi.
2: Vâng, nó lớn rồi. Con cái có lớn mà chưa có khôn, nên tôi vẫn phải dạy.
1: Ôi trời ơi, lại lo bỏ trắng răng rồi.
2: Ông ơi, ông bao che cho con nó vừa vừa thôi, coi chừng lại hỏng con đấy ông ạ. Lúc đó con hư tại bố, ân hận thì cũng đã muộn rồi.
1: Tôi là tôi ủng hộ nó.
2: Cái gì?
1: Bà rõ chưa?
2: Hả?
1: Đấy, đấy là ý kiến của tôi.
2: Ôi giời ơi, ông ơi là ông, ý kiến thế. Còn hơn là ông, tôi nghĩ là ông không nên có ý kiến gì thì hơn.
1: Con nó đang lập nghiệp, bà không ủng hộ nó thì thôi. Này còn cái đi phá ngang, lạ thật.
2: Mà tôi thấy nó nhá, đang nghịch dại thì đúng hơn đấy. Lập nghiệp cái kiểu gì mà nó lạ thế nhỉ?
1: Bà thì biết cái gì. Thế này nhá, nó vận dụng trí tuệ nhân tạo.
2: Trí tuệ nhân tạo?
1: Nó gọi là AI đấy.
2: AI.
1: Để sản xuất các nội dung giải trí.
2: Ừ.
1: Rồi đưa lên các nền tảng số như là YouTube này, Facebook này. Đấy. Toàn những thứ lành mạnh, có ích cho xã hội.
2: Ông ơi, tôi hỏi ông nhá. Có ích cho xã hội. Vậy mà đến cái tiền ăn sáng, còn về xin mẹ, thì ích cái gì hả ông?
1: Bà đúng là cái kiểu đàn bà, tóc thì dài, mà suy nghĩ thì ngắn.
2: Vâng, bố con ông đang sống nhờ cái ngắn này của tôi đấy.
1: Bà không phải nói đều.
2: Tôi nói thật, chứ chả phải nói đều gì
1: thôi,
2: đâu.
1: Thôi, không hơi đâu mà tranh cãi với phụ nữ và trẻ con.
2: Ê, ông!
1: Cái gì?
2: Ông đi đâu đấy?
1: Thì sang nhà lão Chu làm ván cờ.
2: Ông muốn cờ quạt gì thì mặc ông nhá. Nhưng muốn chơi thì phải giải thích cho tôi rõ việc thằng con ông đang làm đã. Bằng không thì...
1: Thì bà định làm cái gì? Hả?
2: Tôi lại xúi bà Thi, vợ lão Chu, quẳng cái bàn cờ xuống ao.
1: Bà đúng là mưu hèn kế bẩn, khó đỡ thật.
2: Ừ.
1: Khổ quá. Đây, tôi gì? Giải thích cho bà. Đại loại là thế này nhá. Thằng Mão, nó sản xuất những hình ảnh clip rồi tung lên mạng. Chứ nó gọi là gì nhỉ? Để tôi xem nào.
2: Cái gì?
1: Nhớ ra rồi. Comment.
2: Content ấy à?
1: Content.
2: Ten.
1: Là con nào nhỉ?
2: Thì content là con nào?
1: Tôi cũng không biết đâu.
2: Này, tôi chưa nghe thì cái con này bao giờ. Thì nó là bạn gái mới của thằng Mão hả?
1: Khổ quá.
2: Hả?
1: Tiếng Anh nghĩa là nội dung. Gồm những video, bài viết, hình ảnh để đăng trên các nền tảng như là Facebook, YouTube, TikTok. Đấy.
2: Ông ơi, thì đăng lên đấy chỉ để ngắm cho vui thôi hả?
1: Đúng rồi.
2: Tóm lại là cuối cùng ấy, nó vẫn về xin tiền tôi, đúng không?
1: Bà cứ để cho tôi nói hết đã. Hơi chưa gì đã nhảy chồm chồm vào mồm. Nói làm sao nổi hả?
2: Được rồi, ông nói tiếp đi.
1: Đây, tôi nói mấy thứ nó làm đang cho vui là cho thiên hạ vui mà. Người ta xem càng vui thì càng đông người xem. Mà một khi đã đông người xem thì sẽ có quảng cáo. Mà đã có quảng cáo thì ắt là sẽ có tiền. Rõ chưa?
2: Thế hả ông?
1: Chứ sao? Chưa kể, nó còn điều hành mấy cái gọi là fanpage. Đấy.
2: Fanpage?
1: Đấy.
2: Khó nghe quá nhỉ?
1: Đơn giản vậy thôi. Nói một cách nôm na là anh bán hàng. Hàng anh đông người mua thì anh có tiền. Mà muốn đông người mua thì phải

0: từ từ, không thể một phát ăn ngay được nhé.
1: Ông ơi, cứ nghe nó khó hiểu quá nhỉ ông
0: Ừ
1: nhỉ.
0: thì nó phải khó
1: Mà tôi chả thấy hy vọng gì.
0: chứ.
1: Nó biết làm thì nhiều người khác người ta cũng biết làm.
0: Ờ.
1: Chứ con nhà mình
0: Này này
1: thì...
0: này này. Bà là bà phải tin con bà. Nó là đứa thông minh giống tôi. Lại còn biết áp dụng AI nữa. Chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt.
1: Đấy là chưa kể việc làm tung tin sai sự thật thì ăn phạt thì vỡ alo đấy ông ạ.
0: Yên tâm, nó biết phân biệt đúng sai bà. Chưa kể tôi còn giám sát cho nó đấy. Đấy.
1: Ông giám sát
0: Ừ,
1: hả?
0: nó mà làm sai tôi tuyết còi ngay. Đấy. Thôi thôi, thế nhá. Tôi sang nhà lão Chu làm ván cờ đã. Phải trả thù cái ván hôm qua. Tiền sử lão ấy, mình vừa hở ra tí lão cuỗm ngay con hậu của mình. Cày quá.
1: Thôi được rồi, ông cứ cờ quạt chém gió suốt ngày, không làm cái gì nên hồn. Coi chừng hậu ở nhà người ta cũng cuỗm mất, chứ đừng nói hậu trên bàn cờ.
0: Úi trời.
1: Cười,
0: Bà cứ
1: cười,
0: lạc
1: cười,
0: quan
1: cười. Rõ là vô duyên.
0: tếu. Gớm. Hậu ở nhà. Giờ cho không chả chó muốn rước.
1: Này,
0: Hậu ở
1: này, này,
0: nhà.
1: đừng có
0: Thôi.
1: mà chủ quan nhé.
0: Ê.
1: Coi chừng à, cũ ta mới người đấy ông ạ.
0: Thế à?
1: Chứ sao nữa.
2: Những tưởng nỗi lo của bà Hợi chỉ đơn thuần là sự lo xa khi công việc của con trai bà có vẻ ngày càng thuận lợi. Fanpage trên mạng xã hội Facebook cũng như các trang YouTube, TikTok do con trai bà quản lý ngày càng có lượng view tăng nhanh. Đồng thời với đó là việc số tiền Mão thu được ngày càng nhiều. Tất nhiên,

0: mỗi năm hai vụ lúa, làm chật mặt ra thu chưa nổi chục triệu đồng. Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Cụ ơi, cụ nghỉ đi cho nó khỏe.
1: Này, không làm ấy thì lấy cái gì đút vào mồm hả?
0: Thế này nhá, từ nay
1: ừ,
0: thượng vàng hạ cám trong cái nhà này
1: ừ,
0: mẹ là tuyệt đối không được động chân động tay làm gì cả.
1: Ồ, thế này này,
0: để
1: đấy. Mày nghĩ mẹ để là đấy, thương binh hả?
0: Ê, không không không, hả? Mẹ cứ để đấy, ừ, còn cần tất.
1: Này, con ơi,
0: hả?
1: Dạ. Này, có đau không mày?
0: Đau.
1: Trời ơi, thế không phải là con mê sảng hả?
0: Mẹ,
1: hả?
0: Mẹ xem thường con nó vừa thôi.
1: Ừ.
0: Con không còn là đứa con ăn hại của mẹ nữa rồi. Con của mẹ bây giờ là KOL rồi đấy.
1: KOL à?
0: KOL.
1: KOL. Ồ thế nên nó là cái cây gì mà nghe nó lạ thế con nhỉ?
0: Quá lạ. Ừ.
1: Mẹ mày cả đời làm nông, cây lúa, cây ngô, cây rau màu, cây gì mẹ cũng nghe rồi, cũng biết rồi. Nhưng mà cái cây KOL này, mẹ chưa bao giờ nghe con ạ. À. Thế nó là cái cây khỉ mốc gì hả con? Ồ thế này, chứ có bán được ra tiền không hả?
0: Mẹ ơi, nó không phải là cái cây thảo mộc như mẹ nghĩ.
1: Ừ.
0: Nhưng nó giúp ta ấy, hái ra tiền mẹ.
1: Úi dồi, hái ra tiền à?
0: Vâng.
1: Chứ, con ơi, thế rốt cuộc nó là cái cây gì hả con?
0: À.
1: Cây gì?
0: Cây KOL.
1: Ừ.
0: À, nó là KOL.
1: Ừ.
0: Đấy, nó viết tắt tiếng Anh ấy.
1: Ừ.
0: Chỉ người có ảnh hưởng trên mạng mẹ ạ.
1: Ừ.
0: Đấy, càng có ảnh hưởng lớn thì càng thu được nhiều tiền.
1: Ừ.
0: Và con
1: sao?
0: Con xin trân trọng giới thiệu với mẹ.
1: Ừ.
0: Con là một người như thế.
1: Úi dồi, con ơi Thôi mẹ xin nhá. Đừng có mà bốc phét nữa. Bốc phét đúng không?
0: Con thề. Con thề là con không nói phét. Đây mẹ xem đây.
1: Đâu
0: đây,
1: cái gì
0: Đây. Con cho mẹ xem số dư trong tài khoản ngân hàng của con nhá.
1: Đâu cho mẹ xem nào.
0: Thấy chưa?
1: Từ lấy kính đã, lấy kính đã. Nào đây.
0: Có đúng là tài khoản của con không?
1: Tài khoản.
0: Đây.
1: Nguyễn Văn Mão. Số tài khoản. Ôi giời. 800.000. 800.000 đồng hả?
0: Bình tĩnh. Đây. Làm ơn đọc thật kỹ, nhìn thật kỹ vào các con số. Đọc thêm một lần nữa xem nào.
1: Đây, nhìn kỹ này, 8 đúng không? 8 8 triệu hả?
0: 8 triệu chỉ là cái mắt mũi.
1: Ừ.
0: Số dư tài khoản là 800 triệu đấy mẹ của con ạ. À. Mẹ nhìn kỹ xem có phải sau số 800 là có đến 6 số 0 không?
1: Từ, để mẹ đếm nào. Ở 8 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi trời ơi, con ơi, đúng thật rồi, đúng thật rồi. Có,
0: thế,
1: 800 triệu thật hả con?
0: Vâng,
1: ôi,
0: đấy chỉ là thu nhập trong mấy tháng của con thôi mẹ.
1: Con ơi, mấy tháng mà đã có bằng ấy tiền. Con đánh thử mẹ phát tay xem nào. Đợi xem nào. Ui, đau, đúng rồi.
0: Đau.
1: Không phải là mơ con nhỉ?
0: Không phải mơ.
1: Không.
0: Cụ đang thức, đang hoàn toàn thức quá. À, giờ thì cụ đã tin thằng con của cụ chưa? AI đấy, trí tuệ nhân tạo đấy, nó là công cụ, là nô lệ của con. Nó giúp con kiếm tiền. Thời buổi này, ai chớp được thời cơ đi trước thì người đó thắng.
1: Con ơi, nhưng mà mẹ thấy vẫn mông lung thế nào?
0: Mông là mông thế nào? Mà lung là lung thế nào?
1: Nhưng mà tại vì...
0: Thôi, việc làm ăn của con ấy, cụ quan tâm làm gì cho nó mệt. Việc của cụ là từ nay không phải quần quật ngoài đồng nữa. Cụ, hãy ngồi yên một chỗ cho con báo sự hiếu.
1: Trời ơi, được rồi. Ôi, gươm, mẹ cảm ơn. Nhưng mà thôi.

0: Thôi thôi thôi,
1: Sao ạ?
0: mẹ tự lo cho thân mẹ được, chưa phải ngửa tay xin của ai. Mà này,
1: dạ.
0: Anh ấy, anh cứ làm ăn cho nó đàng hoàng, rồi lúc đó báo cáo lại cho tôi.
2: Mẹ, mẹ cứ nói thi.
0: Lúc đấy anh báo hiếu vẫn còn kịp. Không phải tự dưng tôi nói như vậy đâu nhá. Hôm trước ấy, tôi đi tập thể dục buổi tối, mấy bà trong xóm có thắc mắc đấy.
2: Thì họ bảo sao hả mẹ?
0: Thì họ bảo là anh đăng ảnh gia đình nào đó có hoàn cảnh bi đát lắm để kêu gọi từ thiện.
2: Ồ hay, con đăng ảnh kêu gọi từ thiện là làm phúc, chứ có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà các cụ phải bàn tán.
0: Ồ thế thì tại vì các
2: mẹ, mẹ. Hay có cụ nào định góp tiền giúp đỡ người ta hả?
0: Chả phải đâu, người ta đang nghi ngờ mấy cái địa chỉ từ thiện anh đăng lên đấy. Anh cái cây
2: ô
0: eo.
2: Mẹ ơi, con đăng có cả hình ảnh này, có cả clip hẳn hoi, bịa thế nào được. Mấy bà xóm này lắm mồm quá. Thôi, con ấy là con phải đi làm cái đã. Mẹ, mẹ nhớ là từ nay nhá, mẹ không được ra đồng nữa. Đừng để thiên hạ người ta cười vào mặt con.
0: Vâng.
2: Rõ.
0: Tôi cũng chỉ mong anh đừng để thiên hạ họ cười vào mặt tôi. Như thế là tôi vui lắm rồi. Tôi chỉ mong như vậy thôi đấy anh ạ.
2: Mẹ.
3: Thấy cậu quý tử ăn nên làm ra, kiếm được nhiều tiền, bà Hợi cũng mừng lắm. Nhưng trong bụng bà vẫn không hết lo. Linh cảm của một người mẹ mách bảo cho bà có điều gì đó chẳng lành đang đợi gia đình bà. Không ngờ điều mà bà lo lắng ấy lại diễn ra nhanh thế.
4: Quý bà Hợi ơi! Bà Hợi ơi! Bà Hợi
0: ơi! Tôi đây! Gươm, có chuyện gì mà ông hớt hải thế hả?
4: Thằng Mão!
0: Cái gì? Thằng Mão làm sao?
4: Đứt rồi!
0: Cái gì? Đứt cái gì? Chị ông ơi, thế nó đứt tay, đứt chân hả ông?
4: Đứt hết! Ui dồi ôi, phen này thì đứt rồi bà!
0: Đứt, thế nghĩa là sao hả ông? Nào, ông nói nhanh lên cho tôi. Ông nói đi, cứ đừng có dài dòng văn tự. Đi, làm sao? Nhớ
4: Mạo.
0: Sao?
4: Nó bị bắt rồi bà.
0: Cái gì? Ai bắt nó?
4: Thì công an bắt chứ còn ai nữa.
0: Ông bảo là công an bắt thằng Mạo hả?
4: Mời lên phường làm việc rồi tạm giữ luôn.
0: Nhưng mà tại sao nó bị bắt?
4: Nó dùng AI chế tin giả còn gì nữa.
0: AI là cái món trí tuệ nhân tạo đó hả?
4: Đúng rồi.
0: Chính là cái món đấy. Cụ thể nó làm cái gì nào?
4: Thì nó dùng AI chế ra những hình ảnh rùng rợn rồi úp lên mạng xã hội. Kiểu như rúng động vụ giết người ở X. Một người đàn bà bỗng dưng mọc đuôi ở Y. Người đàn ông lấy 20 vợ ở chết.
0: Toàn tin vịt ý mà.
4: Thì đấy. Nhưng mà nó đăng lên lại có nhiều người xem vì tò mò. Đăng để câu view mà.
0: Ông ơi, tôi cũng đã nghi cái thằng này rồi. Ai ngờ nó làm ăn cái kiểu ấy. Chỉ chết là phải thôi. Nhưng mà ông đăng tin như thế, cùng lắm là bị phạt tiền, chứ đến mức nào mà phải tạm giữ hả ông?
4: Ngoài mấy cái tin tôi vừa kể, nó còn dùng kiểu AI chế ảnh rồi kèm chú thích công an đánh dân
0: chết.
4: Chúi đây,
0: ôi rồi chết rồi, thế thì chết rồi. Mão ơi sao mình lại ngu thế hả con?
4: Chưa hết, nó còn dùng AI tạo tin giả về những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Rồi gom tiền từ thiện rút túi mà. Nó làm tôi chết oan theo nó đây này.
0: Ông làm gì mà chết theo nó được cơ chứ?
4: Khổ quá. Thì tôi chia sẻ tin của nó đăng. Thì mình ủng hộ con mình mà.

0: Rồi ôi.
1: Ai ngờ tôi cũng bị gọi lên phường, ăn gần chục triệu tiền phạt vào mồm.
0: Ôi ông ơi là ông. Đấy, giờ ông thấy chưa, hai đời nhà ông nghịch dại lớn như thế đấy ông ạ. À, hậu quả đến ngay tức thì. Người thì ăn cơm tù, kẻ thì đóng tiền phạt.
1: Rồi rồi, đúng là rồi. Nhà mình hai đời nghịch dại. Mạng ảo nhưng mà hậu quả là có thật mà.
2: Đúng là
1: chả có cái ngu nào giống cái ngu nào. Ôi dồi, AI không tốt không xấu, chỉ có người dùng AI là tốt hoặc xấu thôi bà.
0: Ông ơi, còn cái thằng cây ô eo nhà này nữa. Cái cây ô eo đâu không biết, giờ chỉ thấy cái cây còng số 8 bập vào tay. Ôi trời.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Hai đời nghịch dại với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Thủy Hương, Ngọc Trung và Xuân Ninh, biên tập dàn dựng chương trình Thanh Tăng, kỹ thuật viên Minh Tính. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Tư vấn Sức khỏe. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng bàn về một vấn đề rất quen thuộc trong mùa nắng nóng, đó là cách sử dụng điều hòa sao cho an toàn với người mắc bệnh hô hấp. Như quý vị đã thấy là trong những ngày nắng nóng thì điều hòa gần như là trở thành một cái thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Điều hòa không khí thì giúp chúng ta làm mát nhanh, tạo cảm giác dễ chịu. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng không đúng cách, đặc biệt là với những người mà đang gặp các hiện tượng như là viêm họng, viêm phế quản hay là hen suyễn, thì lại có thể là khiến cho tình trạng bệnh trở nên nặng hơn. Bởi vì quý vị thấy rằng là không khí lạnh và khô kéo dài thì sẽ gây kích ứng niêm mạc đường thở, dẫn đến ho này, rồi là khô rát cổ họng và khó thở. Chính vì vậy mà ngoài việc điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, giữ ẩm trong không khí thì nhiều chuyên gia sức khỏe cũng khuyến nghị là chúng ta nên chủ động bảo vệ sức khỏe đường hô hấp từ bên trong. Thế nhưng mà cụ thể là người mắc bệnh hô hấp thì cần lưu ý những gì khi mà chúng ta sử dụng điều hòa trong mùa nắng nóng? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, khách mời đồng hành để có những tư vấn cụ thể trong việc kết hợp các giải pháp tự nhiên như là chúng ta sử dụng các sản phẩm thảo dược bổ phế để có thể hỗ trợ làm dịu cổ họng, giảm ho và tăng sức đề kháng, đặc biệt là khi phải thường xuyên ở trong môi trường điều hòa. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Hồng Hải ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Anh, xin kính chào quý vị thính giả.

0: nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị ạ.
1: Cảm ơn em, chị mua dùng luôn đây.
0: Banica viên bổ phế, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Quý vị vừa nghe thông tin về sản phẩm đồng hành với chúng ta ngày hôm nay và chủ đề chúng tôi lựa chọn đó là cách sử dụng điều hòa an toàn với người mắc bệnh hô hấp. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại miền Bắc thì chúng ta thấy là tiết trời khá là mát mẻ. Thế nhưng mà theo dự báo từ tuần sau là chúng ta bắt đầu xuất hiện những đợt nắng nóng mới. Thế nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng khi chúng ta bước vào đợt nắng nóng thì rất là nhiều người thường nói đùa với nhau rằng là ở ngoài trời thì sợ nóng, thế nhưng mà khi vào phòng điều hòa thì lại sợ ho. Có vẻ rất là hài hước đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế thì không ít người ngồi điều hòa một lúc là quý vị đã thấy rằng là chúng ta cảm thấy rất là khô họng này, khô da này. Và nhiều khi chúng ta dễ bị kích ứng gây những tình trạng là chúng ta ho, hoặc đôi khi chúng ta cảm thấy khó thở nữa. Đặc biệt là những người mà chúng ta dễ nhạy cảm với môi trường điều hòa và những người mắc bệnh hô hấp. Vậy thì thưa bác sĩ Hồng Hải, bác sĩ có thể chia sẻ hoặc là lý giải vì sao xuất hiện những cái tình trạng này đối với những người mà chúng ta phải thường xuyên ngồi trong môi trường điều hòa không ạ?
3: Thật ra và nói thì điều hòa không khí là một cái nhu cầu rất là cần thiết, đặc biệt là trong những mùa nắng nóng. Không thể nói rằng là điều hòa thì hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta biết rằng nếu mà phòng điều hòa mà không đáp ứng đủ các cái điều kiện, các cái yêu cầu thì có thể có những gặp những vấn đề bất lợi. Ví dụ như những người có cái tình trạng bệnh lý về đường hô hấp mà chúng ta để nhiệt độ trong phòng nó không phù hợp

0: trong phòng rồi thông thoáng nhiệt độ thì cái điều này cũng rất là cần thiết. Cho nên là cái việc mà khi chúng ta nằm ở trong phòng điều hòa, chúng ta cũng cần phải giữ là nhiệt độ phù hợp này, không để nhiệt độ quá cao nhưng ngược lại cũng không để nhiệt độ quá thấp. Cái thứ hai nữa là phòng cũng cần phải thông thoáng. Cái thứ ba nữa là điều hòa chúng ta cũng cần phải giữ cái độ ẩm ở trong phòng đó nó phù hợp, và phòng chúng ta cần phải vệ sinh phòng sạch sẽ. Thì tất cả những điều này để giảm tất cả những yếu tố kích ứng đối với niêm mạc đường hô hấp và giúp chúng ta thông thoáng đường thở tốt hơn.
1: Vâng ạ, quý vị đã nghe bác sĩ Hồng Hải phân tích về cái điều kiện và những cái nguyên nhân mà khiến cho rất là nhiều quý vị rằng là chúng ta có điều kiện chúng ta ngồi điều hòa để có thể là nghỉ ngơi trong những ngày nắng nóng. Ví dụ như là ở nhà thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể tập trung vào phòng điều hòa để chúng ta có thể sinh hoạt này, hoặc là ở cơ quan thì các bạn làm văn phòng thì chúng ta cũng ngồi điều hòa gần như là suốt hơn 8 tiếng đồng hồ một ngày. Thì rõ ràng là chúng ta cảm thấy rất là thoải mái mà không cảm thấy là chúng ta bị nóng bức khó chịu. Nhưng mà rất là nhiều trường hợp là ngồi điều hòa thì cũng cảm thấy rất là kích ứng về ho và viêm phế quản nữa. Thì bác sĩ Hồng Hải có chỉ ra một vài cái nguyên nhân mà không phải là trong môi trường điều hòa là chúng ta đã thật sự làm tốt cho sức khỏe. Tốt thì tốt thật, nhưng mà một vài cái nguyên nhân bác sĩ Hải chỉ ra, ví dụ như là chúng ta điều chỉnh cái nhiệt độ không hợp lý trong một thời gian dài. Thưa bác sĩ Hồng Hải, câu hỏi này thì cũng muốn bác sĩ giải đáp giúp rằng là làm sao để tìm được một cách là chúng ta vừa tận hưởng được cái không khí mát mẻ của điều hòa, vừa bảo vệ đường hô hấp, đặc biệt trong những ngày nóng. Thì bác sĩ có nêu một vài những cái chi tiết là chúng ta có những cái điều kiện như Phương Anh vừa nói, thì ngoài ra chúng ta phải có những cái cách sinh hoạt ăn uống, hoặc là có những cái cách nào để chống đỡ cái tác nhân mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta.
0: Cái việc mà chúng ta khi mà nóng, trời thời tiết mà nhiệt độ cao chẳng hạn, chúng ta sử dụng điều hòa là cái điều cần thiết. Tuy nhiên là khi mà thời tiết mà không quá nhiệt độ quá cao ấy, chúng ta cũng có thể là sử dụng quạt, rồi quạt thông gió, cái điều đó cũng phải tránh cái lạm dụng mà chúng ta sử dụng điều hòa quá nhiều. Đấy là cái điều chúng ta cũng cần phải quan tâm. Cái thứ hai nữa là chúng ta giữ nhiệt độ phòng, thứ ba là phòng phải vệ sinh sạch sẽ, cái thứ tư là nâng cao sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể, điều chỉnh một chế độ ăn hợp lý, cân đối, ví dụ như chúng ta uống đủ nước trong những ngày hè nóng lực chẳng hạn, tránh cái tình trạng chúng ta lại không uống nước. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta nên sử dụng một chế độ ăn lành mạnh, ví dụ như ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, thay vì cái chuyện là ăn bằng chiên xào nhiều dầu mỡ, thì chúng ta thí dụ như thay bằng ăn món luộc chẳng hạn, sử dụng các cái món ăn healthy giúp cho cơ thể chúng ta được tốt hơn. Hoặc là chúng ta nên là rèn luyện một chế độ ăn khoa học, hợp lý, phù hợp cho sức khỏe của chúng ta. Và cái điều thứ ba nữa là chúng ta cũng giảm bớt lượng muối, giảm bớt các cái chất kích thích, ví dụ như là những đồ uống có cồn, hoặc là những vấn đề ví dụ như là khói bụi từ những bụi than tổ ong, hoặc là ví dụ khói từ thuốc lá chẳng hạn. Cái điều này không tốt cho những tình trạng bệnh lý sức khỏe chúng ta, đặc biệt là những bệnh lý về cơ quan hô hấp. Nên tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng điều hòa đúng cách ra, thì cái việc mà chúng ta điều chỉnh chế độ ăn, chế độ sinh hoạt lành mạnh cũng điều là một điều quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể bổ sung những cái thành phần từ thảo dược để giúp cho tăng cường sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe của hệ hô hấp. Ví dụ như là những cái thành phần có thành phần như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn, hoặc là ví dụ như khổ sâm, hoặc là cao lá hen, hoặc là tiền hồ, hạnh nhân. Thì tôi nghĩ rằng đây là những cái thành phần từ thảo dược nó có thể hỗ trợ đối với đường hô hấp rất là tốt. Ví dụ như là tiêu đờm, trừ ho, giúp cho thông thoáng đường thở, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Thì cái điều này cũng rất là cần thiết cho cơ thể.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn cái sự chia sẻ của bác sĩ Hồng Hải. Khi mà chúng tôi hỏi về những cái cách để mà chúng ta có thể tìm ra được cái phương pháp, chúng ta có thể điều chỉnh những cái lối sống, cái sinh hoạt để làm sao mà chúng ta tăng cường sức khỏe đường hô hấp. Quý vị đã thấy là bác sĩ Hải thì cũng có nói rất là chi tiết kỹ về cái cách mà chúng ta thay đổi lối sống hoặc là bổ sung thêm những cái thực phẩm để bảo vệ sức khỏe trong cái điều kiện nắng nóng mà chúng ta phải sử dụng đến điều hòa. Bây giờ thì ở cả thành thị và nông thôn thì chúng ta cũng có điều kiện để sử dụng điều hòa trong những ngày quá nóng bức mà chúng ta không cần phải là sử dụng quạt nữa. Nhiều khi quạt thì cũng ở các vùng quê, quý vị thấy là khi chúng ta kết hợp thêm quạt cùng với gió tự nhiên thì giúp cơ thể rất là khỏe mạnh. Thế nhưng mà ở thành phố thì do điều kiện về hạ tầng đô thị, rồi là do môi trường quá là khắc nghiệt, thì điều hòa mới mang lại cho chúng ta được cái cảm giác khỏe mạnh hơn. Thế nhưng mà như bác sĩ Hải có nói rằng là chúng ta phải có được những cái sự điều chỉnh về kết hợp ăn uống khoa học này, nghỉ ngơi này và sinh hoạt điều độ nữa, thì chúng ta mới có một cái sức sức khỏe hoàn chỉnh. Và đặc biệt là những cái người mà mắc về bệnh đường hô hấp thì chúng ta càng phải quan tâm nhiều hơn, bởi vì điều hòa không chỉ là một cái phương pháp giúp cho ta khỏe mạnh. Những cái người mà bệnh hô hấp thì có những cái bác sĩ cũng nói rằng là chúng ta hạn chế sử dụng điều hòa. Một vài những cái chỉ dẫn mà Phương Anh có đọc trên các trang về sức khỏe có nói rằng là nếu mà chúng ta ngồi điều hòa lâu quá mà để nhiệt độ dưới 24 độ thì cũng không nên đâu ạ. Bởi vì

Những cái người mà mắc bệnh lý về đường hô hấp thì bao giờ bác sĩ cũng khuyên rằng là chúng ta chỉ sau khoảng 2 đến 3 tiếng là chúng ta ngồi trong phòng điều hòa thì chúng ta nên ra ngoài để thay đổi không gian một chút. Nhưng mà trước khi ra ngoài thì chúng ta nên tắt điều hòa đi trong khoảng 15 đến 20 phút để cho môi trường cân bằng thì chúng ta mới bước ra ngoài phòng. Và đồng thời thì chúng ta cũng giữ ấm cho cơ thể. Nếu như chúng ta ngồi điều hòa thì chúng ta, những cái người mắc bệnh hô hấp, chúng ta có thể quàng nhẹ một chiếc khăn hoặc là chúng ta luôn uống nước nhiều hơn bình thường để tránh họng chúng ta bị khô. Vâng, và một điều quan trọng nữa là dù chúng ta có điều hòa nhưng chúng ta cũng bảo dưỡng định kỳ để làm sao mà những cái nấm mốc hoặc bụi bẩn khi mà chúng ta sử dụng trở lại cho cái mùa hè mới này thì tránh cái nguy cơ là có bị kích ứng đường hô hấp do bụi, do vi khuẩn nữa. Và những cái lưu ý này Phương nghĩ rằng là mùa nào cũng vậy, khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng bảo dưỡng định kỳ, làm sạch vệ sinh, như vậy là sử dụng đều cho sức khỏe của mọi người trong nhà đều được đảm bảo. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có nhắc đến việc mà chúng ta có thể kết hợp thêm, sử dụng thêm những cái giải pháp từ thảo dược để hỗ trợ cho đường hô hấp. Thế nhưng mà Phương Anh thấy rằng là trước khi mọi người nghĩ tới những cái phương pháp này thì có tìm đến một cái giải pháp

0: Tôi nhắc rằng là dù chúng ta muốn sử dụng sản phẩm nào, dù an toàn, lành tính và không gây kích ứng như thảo dược, thì trước hết nếu mà quý vị an tâm hơn á, thì quý vị hãy nên đi khám bác sĩ chuyên khoa trước. Nếu chúng ta cảm thấy sức khỏe của chúng ta không ổn một chút nào và chúng ta muốn sử dụng kết hợp thêm cái sản phẩm thảo dược, thì chúng ta cần phải lời khuyên của bác sĩ là để khi kết hợp với nhau để làm sao mà tăng cái hiệu quả sử dụng lên một cách tốt nhất. Và chính vì khi mà có nghe nói nhiều đến sản phẩm thảo dược hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp thì có một bạn ở Hà Nội có hỏi chương trình, đặt câu hỏi cho chương trình như thế này ạ. Tôi làm việc ở văn phòng gần như là ngồi điều hòa cả ngày và dạo gần đây thì tôi hay bị khô họng, ho nhẹ, nhất là về chiều tối, và tôi cũng đã súc họng và dùng thuốc ngậm nhưng mà không đỡ. Vậy thì trong trường hợp của tôi thì nên xử lý như thế nào để cải thiện tình trạng này của mình, bởi vì tháng hè thì còn kéo dài nữa, và xin bác sĩ Hồng Hải có thể tư vấn giúp tôi điều này ạ.
1: Vâng, cảm ơn bạn đã có hỏi cho chương trình. Tôi nghĩ rằng là bạn là người mà làm văn phòng nhiều và cái thời gian ngồi điều hòa khá dài. Cái việc mà để cái nhiệt độ trong phòng nên để nhiệt độ phù hợp, ít nhất là từ 26 độ trở lên, tránh cái tình trạng để nhiệt độ quá sâu 24-25 độ hoặc là dưới 24 độ thì có thể nhiệt độ quá sâu có thể làm cho chúng ta thấy rằng sẽ kích ứng đối với niêm mạc họng và chúng ta gây tình trạng mà khô họng rồi tình trạng viêm họng có thể gặp phải. Thế nên là cái nhiệt độ trong phòng chúng ta nên để cái nhiệt độ từ 26 độ trở lên. Cái điều thứ hai nữa là trong phòng chúng ta nên có những máy mà tạo độ ẩm để tránh cái tình trạng nhiệt độ trong phòng quá khô, và cũng nên vệ sinh phòng sạch sẽ để tránh những cái tình trạng như là ẩm mốc rồi những cái tình trạng như vậy có thể gây ra kích ứng đối với niêm mạc họng. Ngoài cái điều đó ra thì chúng ta cũng thấy là để đảm bảo niêm mạc họng của mình được tốt hơn trong cái điều kiện khí hậu như vậy thì chúng ta cũng ví dụ như súc họng bằng nước muối thường xuyên, rồi chúng ta uống nước đều trong ngày, có thể uống bằng nước ấm, chúng ta cũng giải đều ra, vì tránh cái tình trạng chúng ta không sử dụng nước mà nhiệt độ trong phòng quá thấp thì cũng có thể gây cái tình trạng chúng ta gặp phải như khô họng rồi có thể thậm chí là kích ứng niêm mạc nếu chúng ta không vệ sinh phòng, hoặc là nói cái khác là nhiệt độ trong phòng không thông thoáng và không cân bằng độ ẩm.
0: Cảm ơn. Bác sĩ cũng chia sẻ thêm cho bị thính giả ở Hà Nội khi mà đặt câu hỏi rằng là cái trường hợp của bạn nên xử lý thế nào khi mà ngồi quá lâu ở trong điều hòa và luôn có những cái tình trạng xuất hiện là bị khô họng rồi ho, chủ yếu là về chiều. Với anh nghĩ rằng là suốt một cái quá trình bạn làm việc từ sáng đến chiều thì công việc của bạn thì làm văn phòng có thể là kéo dài cái thời gian như vậy, thì nếu mà bạn không có một cái cách linh hoạt để chúng ta có thể là tự vận động cơ thể của mình hoặc có những cái cách xử lý, thì việc mà bạn có thể làm quan tâm nhiều hơn đến cái việc mà hỗ trợ cái sức khỏe đường hô hấp của mình, thì cái sản phẩm thảo dược bổ phế ngày hôm nay chương trình có giới thiệu cũng là một cái lựa chọn cho bạn. Bạn có thể sử dụng hàng ngày như là một cái liệu pháp. Sản phẩm này thì được bào chế dạng viên và với 9 loại thảo dược. Chính vì vậy mà bạn quan tâm đến sản phẩm đồng hành với chương trình và muốn được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm này, bạn có thể gọi tới số hotline đó là 0914001080 ạ. Xin nhắc lại số điện thoại là 0914001080 bạn nhé. Vâng, và nhân nói về sản phẩm bổ phế Banika, thưa bác sĩ Hải, bổ phế thì chúng ta đã nói rất là nhiều rồi, từ thảo dược, đặc biệt là chúng ta cũng nói về công dụng rất là tuyệt vời của đông trùng hạ thảo. Thế nhưng mà riêng cái sản phẩm này lại bào chế dạng viên cùng với kết hợp rất là nhiều những cái loại thảo dược mà nếu đứng riêng rẽ thôi, ví dụ như là húng chanh, đông trùng hạ thảo, hồng sâm, bách hợp rồi là khổ sâm đấy, thì cũng những cái sản phẩm này vốn nó đã rất là hỗ trợ cho đường hô hấp, với những người mà mắc bệnh hô hấp cũng đã sử dụng rất là tốt rồi, và đông trùng hạ thảo nữa. Vậy thì khi kết hợp rất là nhiều những cái loại thảo dược như vậy trong sản phẩm thì người sử dụng sẽ tận hưởng cái điều gì khi mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này? Tức là chúng ta nói về công dụng của sản phẩm khi mà muốn sử dụng thì bác sĩ có thể phân tích kỹ hơn để quý vị thính giả có thể yên tâm rằng là tôi lựa chọn sản phẩm này hỗ trợ cho sức khỏe cũng thật sự là hiệu quả đấy ạ.
1: Vâng, chúng ta cũng vẫn biết là từ trước đây chúng ta biết rằng là y học cổ truyền người ta đã sử dụng những cái thành phần từ thảo dược, ví dụ như là từ khổ sâm, từ cam lá hen, hoặc là tiền hồ, cát cánh, cam thảo, rồi hạnh nhân, rồi húng chanh. Thì những cái này nó có cái tác dụng mà giảm ho, rồi tiêu đờm, rồi giúp cho thông thoáng đường thở. Như vậy thì có thể nói rằng nó có thể hỗ trợ trong các cái bệnh lý về đường hô hấp cho chúng ta sẽ tốt hơn. Cho nên là trong những trường hợp mà người ta thấy rằng là những cái vấn đề về có những vấn đề về đường hô hấp thì người ta có thể sử dụng những cái sản phẩm như là những cái thành phần như là khổ sâm, rồi cam lá hen, rồi tiền hồ, rồi cát cánh, rồi hạnh nhân thì chúng ta đã sử dụng từ rất lâu rồi. Tuy nhiên là khi mà phối hợp giữa những cái thành phần từ thảo dược này cùng với thành phần đông trùng hạ thảo thì đây là cái sự kết hợp rất là tốt, bởi vì chúng ta biết là khi kết hợp giữa đông trùng hạ thảo cùng với thành phần từ thảo dược thì nó nâng cao cái hiệu quả của nó lên. Bởi bản thân đông trùng hạ thảo nó làm một thành phần nó gồm có tới 17 các axit amin, các cái vitamin, các cái khoáng chất, và nó có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể, và phối hợp với những thành phần thể

0: thảo dược giúp cho tiêu đờm, trừ ho và thông thoáng đường thở. Khi sự phối hợp này giúp cho cái hiệu quả mà để là giúp cho điều trị, hỗ trợ điều trị trong cái bệnh lý đường hô hấp nó sẽ hiệu quả hơn. Và như vậy tôi nghĩ rằng đây cũng chính là một cái điểm mà mấu chốt mà người ta đã đề cập tới.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy quý vị có thể yên tâm lựa chọn cái sản phẩm bổ phế Panika đồng hành với chương trình hôm nay. Và Phương Anh xin nhắc rằng chương trình thì đang đồng hành cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Hải để tư vấn tất cả những cái tình trạng hoặc là tư vấn kỹ hơn về cách lựa chọn sản phẩm từ thảo dược để hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp. Còn quý vị nào quan tâm đến sản phẩm này và mong muốn trải nghiệm và thử nghiệm những sản phẩm bào chế từ 9 loại thảo dược thì quý vị có thể gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 ạ. Vâng, quý vị đã nghe bác sĩ Hồng Hải phân tích rất là kỹ về những cái thành phần thảo dược kết hợp trong viên bổ phế để chúng ta có thể lựa chọn. Vậy thì với những cái người mà có cơ địa nhạy cảm, những người mà mắc bệnh hen suyễn hoặc những cái bệnh lý mà mãn tính ấy, thì cái việc sử dụng sản phẩm bổ phế từ thảo dược này thì liệu nó có phù hợp không? Bởi vì phải nghĩ rằng là những cái người này thì sẽ thường xuyên sử dụng những cái liều thuốc điều trị của bác sĩ để làm sao hạn chế những cái cơn tăng nặng. Vậy thì khi mà sử dụng thì bác sĩ Hải có thể tư vấn những cái người mà mắc bệnh hen hoặc là hen suyễn, những cái bệnh mà quá là nhạy cảm như vậy thì sử dụng thảo dược thì nó hỗ trợ được những cái điều gì cho những cái người mắc bệnh như thế ạ?
0: Thật ra chúng ta biết rằng những đối với những trường hợp như là hen phế quản hoặc là những tình trạng viêm phế quản mãn tính thì trong hoặc là viêm phế quản cấp tính cũng thế, trong trường hợp như này chúng ta cần phải đi khám điều trị theo đơn của bác sĩ, không phải chúng ta thấy là khi sử dụng các cái thực phẩm chức năng, có nghĩa là chúng ta chỉ sử dụng các thực phẩm chức năng, chúng ta không cần khám bác sĩ. Chúng ta khi có gặp những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là trong trường hợp những người hen phế quản, khi thay đổi thời tiết hoặc gặp các cái yếu tố kích ứng hay người ta gọi là yếu tố dị nguyên, và khi gặp tất cả những yếu tố này thì tình trạng đó sẽ bị kích ứng và làm cho người ta có thể tái phát các cái cơn hen phế quản. Do vậy mà chúng ta cần phải đi khám hoặc là sử dụng các cái thuốc dự phòng theo đơn của bác sĩ, hoặc là chúng ta đi khám điều trị theo đơn của bác sĩ. Ngoài cái đi khám điều trị theo đơn của bác sĩ ra, chúng ta có thể sử dụng các cái thành phần từ thảo dược, ví dụ như là từ đông trùng hạ thảo, khổ sâm, rồi cao lá hen, rồi tiền hồ cắt cánh, rồi hạnh nhân, rồi những cái thành phần này nó có tác dụng hỗ trợ, vừa mà có tác dụng hỗ trợ vừa giúp cho thông thoáng đường thở, vừa có tác dụng tiêu đờm trừ ho, thì tất cả những cái này nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong các bệnh lý về đường hô hấp. Trong đó thì có tình trạng như là hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, rồi cấp tính, chúng ta điều trị theo đơn bác sĩ, chúng ta có thể phối hợp những thành phần này được.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và điều đặc biệt là bác sĩ Hải và rất nhiều bác sĩ điều trị có nói rằng là dù chúng ta có sử dụng kết hợp thêm cái sản phẩm thảo dược thì đó là một cái sự kết hợp hoàn hảo để chúng ta có thể hỗ trợ bồi bổ chức năng đường hô hấp, chứ sản phẩm mà bào chế từ thảo dược thì hoàn toàn không thay thế thuốc chữa bệnh. Và cùng Phương Anh cũng lưu ý rằng là những cái người mà mắc bệnh hô hấp mãn tính này, hen suyễn này hoặc là viêm phế quản mãn tính thì chúng ta trong cái mùa nắng nóng tới thì cái điều mà rất là nhiều người có nói là chúng ta phải ngồi trong điều hòa nhiều hơn để làm sao cái môi trường nó cân bằng, tránh đi ra đi vào nóng với lạnh bất chợt như vậy thì cái nguy cơ mà tăng nặng của bệnh thì rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà với những cái lời khuyên của bác sĩ Hải, phải nghĩ rằng là các bác muốn sử dụng thêm những cái sản phẩm bào chế thảo dược như viên bổ phế thì chúng ta cũng phải hỏi ý kiến bác sĩ trước, xem là cái liệu trình mình đang điều trị thì nó có phù hợp hay không, và nếu sử dụng thêm những sản phẩm hỗ trợ bào chế từ thảo dược thì nó có phù hợp với quá trình điều trị của mình hay không, và cách sử dụng như thế nào để nó mang lại hiệu quả. Và nhân nói về cách sử dụng thì bác sĩ Hải có thể tư vấn thêm rằng là vì nó là thảo dược và bào chế dạng viên, nhiều người có áy náy rằng là đã thảo dược bào chế dạng viên thì không hiểu là cái hàm lượng dưỡng chất rồi hàm lượng những thành phần quý rồi là hỗ trợ sức khỏe trong những sản phẩm viên như vậy nó có đáp ứng đủ cái tiêu chí để mà khi sử dụng chúng ta có thể là mang lại cái sức khỏe cho mình hay không. Bởi vì nhiều người có nói rằng là thảo dược sử dụng phải lâu thì mới mang lại hiệu quả, mà lại bào chế dạng viên nữa, thì bác sĩ có thể giải đáp những cái băn khoăn này cho quý vị để khi quý vị lựa chọn, quý vị sẽ được hưởng những cái lợi gì khi chúng ta lựa chọn cái sản phẩm bào chế dạng viên ạ?
0: Thực ra mà nói chúng ta biết là đối với thuốc y học cổ truyền, đã nói đến thuốc y học cổ truyền thì trước đây người ta bao giờ cũng nghĩ tới rằng, đã gọi là thuốc y học cổ truyền thì bao giờ cũng nói rằng cơm ba bát thuốc ba thang, ba thang thuốc thì chúng ta cần phải cho vào chúng ta sắc, và ba lần sắc thì chúng ta cô đặc lại một lần do chúng ta uống chia làm ba lần trong ngày, và nếu chúng ta sắc chúng ta quên thì có thể gây cháy thuốc và chúng ta lại phải sắc lại, thậm chí là ảnh hưởng đến cái vấn đề ví dụ như là một thang thuốc ấy, thậm chí là có thể phí một thang thuốc chúng ta nếu chúng ta quên thì nó để làm cháy. Như vậy thì nếu mà bào chế dưới dạng viên thì phải nói rằng là rất là tiện lợi, chúng ta chỉ cần mất mấy giây thôi chúng ta đã uống được một viên thuốc, nhưng nếu để chúng ta sắc một thang thuốc thì chúng ta cần nhiều thời gian hơn rất là nhiều.

0: Như vậy thì cái vấn đề là khi sử dụng giấy dạng viên thì cái sự tiện lợi của nó chúng ta thấy là rất là tiện lợi. Chúng ta có thể uống ở tại nhà, chúng ta có thể mang đi làm, mang đi du lịch. Chúng ta vẫn có những cái viên thuốc mà chúng ta để vào trong túi, chúng ta có thể hoàn uống được rất là tiện. Nhưng mà có điều là đối với những thành phần mà chúng ta biết rằng là đối với cái thảo dược này bào chế dưới dạng viên thì có đảm bảo chất lượng hay không, thì phải nói là điều đầu tiên là đối với thành phần nó yêu cầu của người ta là khi bào chế dưới dạng viên như là sử dụng cái viên bổ phế chẳng hạn, thì ta thấy rằng là nó yêu cầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu là vẫn đảm bảo các cái hoạt chất của cả dược liệu và không làm mất đi tính chất của dược liệu và vẫn giữ nguyên tính chất của dược liệu và đảm bảo là cái hiệu quả quá trình điều trị và lại tiện lợi hơn cho quá trình điều lợi cái quá trình điều trị. Thì đấy chính là một cái điều mà chúng ta thấy là một trong cái ưu điểm khi chúng ta sử dụng cái thuốc dạng viên. Còn nếu chúng ta để sử dụng thuốc dạng viên mà lại cái chất lượng của thuốc là kém đi thì chắc không đáp ứng được yêu cầu. Nhưng mà khi đối với trường hợp này tôi thấy rằng là tuy dưới dạng viên nhưng mà các cái hoạt chất của thuốc vẫn được giữ nguyên, cho nên vẫn đáp ứng được yêu cầu của chúng ta điều trị.
1: Vâng, và Phương Anh cũng có đọc kỹ những cái thông tin hướng dẫn trên sản phẩm và nhà sản xuất có đưa ra, đó là cái sản phẩm này cũng được Bộ Y tế rồi các cơ quan chức năng, đặc biệt là có những cái chứng chỉ quốc tế để ghi nhận cái hàm lượng, đủ hàm lượng trong những cái thành phần một viên trong sản phẩm viên bổ phế Banica. Do vậy quý vị yên tâm nhé, và quý vị hãy gọi tới hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này. Và Phương Anh thấy rằng là các sản phẩm bổ phế từ thảo dược thì nhìn chung thì nó phù hợp với nhiều thể trạng của tất cả mọi người, thì có hỗ trợ, tức là nếu mà thành phần bổ phế thì giúp chúng ta dịu niêm mạc này, rồi giảm kích ứng và góp phần nâng cao thể trạng cho những người mà đang có muốn bồi bổ chức năng đường hô hấp. Và sản phẩm bổ phế từ thảo dược thì sẽ có vai trò hỗ trợ và giúp chăm sóc đường hô hấp một cách nhẹ nhàng và lâu dài, đặc biệt là những người có cơ địa nhạy cảm thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt, bởi vì sản phẩm này quý vị cũng nên nhớ rằng là không thay thế thuốc chữa bệnh nha quý vị. Và chúng ta thấy là điều quan trọng là khi lựa chọn sản phẩm nào cũng thế, chúng ta cũng lựa chọn đúng sản phẩm này, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng này và sử dụng đúng liều lượng, và chúng ta phải sử dụng kiên trì thì mới mang lại cái kết quả được. Và một câu hỏi cuối là Phương Anh muốn nhờ bác sĩ Hải tư vấn rằng là cái người mà tư vấn rất là nhiều năm với kinh nghiệm về thảo dược, về y học cổ truyền, vậy bác sĩ đánh giá thế nào về sản phẩm bổ phế mà đồng hành với chương trình ngày hôm nay? Bởi vì trên thị trường rất là nhiều sản phẩm cũng bào chế từ thảo dược, cũng có những cái thành phần tương tự như sản phẩm mà đồng hành ngày hôm nay. Thế nhưng mà cái ưu điểm của cái sản phẩm này mang lại cái điều gì để bác sĩ Hải có thể là tư vấn cho quý vị thính giả yên tâm khi sử dụng ạ?
0: Vâng, trước hết là đối với cái sản phẩm mà có uy tín ở trên thị trường thì cái điều đầu tiên chúng tôi đánh giá là sản phẩm đó có được Bộ Y tế cấp số đăng ký hay không, và số đăng ký đó trùng trên số đăng ký của sản phẩm. Điều này đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm. Cái thứ hai nữa là sản phẩm đó có đảm bảo là đáp ứng được cái yêu cầu là điều trị khi sản xuất đây, đảm bảo cái dây chuyền sản xuất, đảm bảo cái chứng nhận GMPT, chứ là đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm hay không, thì cái này có đảm bảo được không, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cái tiêu chí thứ hai. Cái tiêu chí thứ ba tức là các cái dược liệu đầu vào đấy có đảm bảo là vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Cái điều này cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu là các cái dược liệu vào mà để sản xuất ra sản phẩm mà lại không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì đấy cũng là một cái điều mà làm giảm cái chất lượng của sản phẩm. Thì tôi nghĩ rằng đối với cái viên bổ phế Banica thì đáp ứng được cái cả ba yêu cầu trên, cho tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái tiêu chí để cho thấy rằng là đây những sản phẩm mà được Bộ Y tế cấp số đăng ký, và chúng ta biết là cái sản phẩm rõ nguồn gốc nên chúng ta có thể yên tâm ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều quan điểm của bác sĩ để quý vị có thể yên tâm hơn khi quý vị lựa chọn sản phẩm bào chế từ thảo dược. Và tôi nghĩ rằng là mỗi loại thảo dược đều có một cái vai trò riêng, nhưng mà khi kết hợp lại với nhau thì sẽ tạo nên một cái hiệu quả toàn diện hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đường hô hấp. Và chính vì lý do đó mà ngày hôm nay chương trình có lựa chọn sản phẩm này để tư vấn cho quý vị chúng ta sử dụng hỗ trợ trong mùa nắng nóng sắp tới để chúng ta bồi bổ chức năng đường hô hấp. Và thưa quý vị, chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay cũng xin được dừng tại đây, và cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải đã tham gia chương trình, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao, và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Nguyên Hiếu và Ngọc Hà xin chào các quý thính giả yêu quý của chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. Chúc các quý vị và các đồng chí có một buổi tối thưởng thức âm nhạc thật vui và hạnh phúc. Chúng ta song hành trong 30 phút tối hôm nay với những giai điệu hào hùng, trữ tình và cũng rất trẻ trung, viết về những người lính làm công tác tư tưởng văn hóa của quân đội ta. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026.

Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 11 tháng 5 năm 1946 trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng, thành lập Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cơ quan đảm trách nhiệm vụ đào tạo chính trị viên,

0: và phụ trách huấn luyện, đồng thời cung cấp sách báo cho bộ đội, nâng cao tinh thần chiến đấu của bộ đội và xây dựng tình đoàn kết giữa bộ đội với nhân dân, trực tiếp góp phần tạo nền tảng chính trị tinh thần to lớn của quân đội ta.
1: Vâng, thực hiện đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính trị trọng hơn quân sự, lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và công tác, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn đã lập được nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội, đảm bảo cho quân đội không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao cho trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: Mở đầu chương trình qua sự thể hiện của tốp ca nam nữ nhà hát ca múa nhạc quân đội, quý vị và các đồng chí đã cùng nghe ca khúc Sáng mãi một niềm tin sáng tác của nhạc sĩ Trần Quốc Đạt.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, trong suốt chiều dài 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bên cạnh những trận đánh lẫy lừng của các binh chủng hợp thành, có một mặt trận thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng, đó là mặt trận tư tưởng và văn hóa. Ở nơi ấy, những người chiến sĩ tuyên huấn đã bền bỉ giữ cho ngọn lửa niềm tin luôn rực cháy trong tim mỗi người lính. Và trong số hàng chục các tác phẩm viết về ngành tuyên huấn, Như là Ánh Dương là một tác phẩm âm nhạc tràn đầy sức sống. Đây cũng là một sáng tác mới của nhạc sĩ Phạm Anh Thông hướng về 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội.
2: Như ánh mặt trời

0: Các đồng chí và các bạn đang cùng lắng nghe ca khúc Như Là Ánh Dương, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Anh Thông, thể hiện ca sĩ Xuân Đức. Lựa chọn phong cách trữ tình nhưng đầy mạnh mẽ và sang trọng, nhạc sĩ Phạm Anh Thông đã khắc họa hình tượng người chiến sĩ tuyên huấn không chỉ là những cán bộ lý luận sắc bén mà còn là những tâm hồn nghệ sĩ đầy nhiệt huyết.
1: Và đặc biệt là trong ca khúc này, chúng ta sẽ bắt gặp những lời thủ thỉ anh và em đầy thân thương. Đó không đơn thuần là tình yêu lứa đôi mà chính là sự trao truyền tiếp nối giữa các thế hệ. Đó là tiếng lòng của người anh đi trước dặn dò những người em thân yêu của mình về bản lĩnh, lòng trung thành và niềm tin sắt son vào ánh bình minh của chân lý. Anh và em, những người chiến sĩ hôm nay đang cùng nhau viết tiếp bản hùng ca 80 năm dưới ánh sáng rạng ngời của lý tưởng cách mạng.

Viết dựa trên tiết tấu hành khúc nghiêm trang, một loại tiết tấu phổ biến dành cho thể loại hát tập thể như tác phẩm Sáng mãi một niềm tin của nhạc sĩ Trần Quốc Đạt, hành khúc Cục Tuyên huấn của nhạc sĩ Ngọc Khuê hay khúc Quân hài người chiến sĩ Tuyên huấn sáng tác Nguyễn Quốc Lim, vân vân. Thì chất liệu âm nhạc trẻ trung sôi nổi cũng được các nhạc sĩ đưa vào trong tác phẩm của mình, mà điển hình là bài ca Tuyên huấn sáng tác Minh Quang, Sắt son ngọn cờ hồng sáng tác Trần Ngọc Lâm. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc bài ca Tuyên huấn sáng tác nhạc sĩ Minh Quang, nguyên cán bộ sáng tác Phòng Văn hóa Văn nghệ của Cục Tuyên huấn, qua sự thể hiện của tốp ca nam nữ Đoàn Văn Công Quân chủng Phòng Không không Quân. Chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm này.

0: báo cáo viên tuyên nước đến quần chúng nhân dân, cổ vũ động viên thúc đẩy quần chúng hăng hái tham gia các phong trào, biến nhận thức, niềm tin thành nhiệt huyết của quảng đại quần chúng thành hành động cách mạng.
1: Ở một khía cạnh cụ thể rất sinh động của những người chiến sĩ làm công tác tuyên truyền trên miền biên cương, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh đã đặc tả bằng âm nhạc hình ảnh những chiến sĩ nữ báo cáo viên rất vui tươi, yêu đời, đem những ý tưởng đẹp, lớn lao của Đảng, Nhà nước về với đồng bào. Ca khúc Khúc ca ngày mới do anh phòng thơ, nhà báo Phạm Vân Anh là một trong số ít các ca khúc tìm ra được góc nhìn cụ thể và sâu sắc về người cán bộ tuyên huấn. Qua sự thể hiện của tốp ca nữ, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm mới này.

0: Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, hàng chục tác phẩm mới viết về ngành tuyên huấn có thể nói rất phong phú về ngôn ngữ và tiết tấu âm nhạc. Nội dung ca từ mang đậm chất thơ, có những tác phẩm mang quy mô hoành tráng phù hợp với hoạt động biểu diễn sân khấu lớn và cũng có những bản nhạc ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc phù hợp với việc phổ biến hát tập thể trong các buổi sinh hoạt của bộ đội. Chúng ta cùng hy vọng là các tác phẩm về ngành tuyên huấn sẽ được các chiến sĩ của chúng ta đón nhận và đưa vào trong sinh hoạt tập thể cùng với các bài hát quy định và các ca khúc truyền thống khác, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội.
1: Và cũng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026, chúng ta cùng chúc các thế hệ cán bộ, nhân viên chiến sĩ Cục Tuyên huấn cũng như ngành tuyên huấn toàn quân nâng cao niềm tự hào, trân trọng và tôn vinh những công lao, sự cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước, tiếp tục nhân lên ý nghĩa giá trị to lớn của mỗi chiến công, từng sự kiện lịch sử cũng như cả quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu vận dụng vào thực tiễn xây dựng Cục Tuyên huấn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội trong tình hình mới.
0: Để khép lại chương trình ca nhạc tối hôm nay thì mời quý vị thính giả và các đồng chí sẽ cùng hòa mình vào với những giai điệu trữ tình nhưng cũng rất là hào hùng của tác phẩm Niềm tin người lính, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc qua sự thể hiện của ca sĩ Trường Lâm. Chúc quý vị và các đồng chí có kỳ nghỉ cuối tuần an lành, hạnh phúc.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu các tác phẩm mới sáng tác nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.
1: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Đắk Lắk phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng các dự án ven biển. Khởi tố vụ án xả chất thải tại trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ở Thanh Hóa. Khởi tranh giải Futsal vô địch quốc gia 2026. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO tới Tây Ban Nha giám sát ứng phó tàu du lịch nhiễm virus Hanta. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, quy định tại Nghị quyết số 29 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội.
1: Nghị định tập trung xử lý các dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định, dự án vi phạm trong lựa chọn nhà đầu tư, quản lý sử dụng đất, dự án đầu tư trên khu đất bị thu hồi không đúng quy định và một số nội dung sửa đổi liên quan. Một nội dung đáng chú ý là hướng dẫn xử lý các dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì ra soát sự phù hợp với quy hoạch, tổng hợp hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất trong giấy chứng nhận. Việc điều chỉnh không phải

0: trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp rà soát để có phương án xử lý phù hợp đúng quy định. Địa phương cũng đề xuất tiếp tục rà soát các dự án tồn đọng nhằm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thống nhất hướng xử lý. Đối với các dự án đã được tháo gỡ hoặc đủ căn cứ pháp lý, thành phố kiến nghị không tiếp tục thanh tra để tránh chồng chéo, kéo dài thời gian thực hiện. Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Chung khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thanh tra chính phủ và các bộ ngành trung ương để xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, quyền lợi nhà đầu tư và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Thông qua buổi làm việc, thanh tra chính phủ và thành phố Huế thống nhất tăng cường phối hợp trong triển khai thanh tra chuyên đề, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Hôm nay tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải và Tấn Phong.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vùng đồng bằng sông Cửu Long với địa hình tương đối bằng phẳng, cùng hệ thống sông kênh rạch dày đặc và 744 km bờ biển nên có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian qua, tình hình ngập úng, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và sụt lún tại khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, không thể xử lý theo hướng sạt lở ở đâu thì kè ở đó hay sụt lún ở đâu thì đắp đập ở đó, mà cần có bài toán tổng thể, liên vùng, liên tỉnh và liên ngành mới có thể giải quyết căn cơ các vấn đề của đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy, kết luận số 26 của Bộ Chính trị nhằm giải quyết tổng thể các vấn đề đặt ra cho vùng.
3: Thì ngoài trách nhiệm của các bộ ngành thì trách nhiệm của các địa phương rất lớn. Trong kết luận cũng nêu rõ là từng bộ làm gì, từng địa phương làm gì và những cái vấn đề gì, kể cả là những cái công trình hay là phi công trình, các giải pháp công trình phi công trình thì cũng được nêu ra rất rõ trong kết luận. Và chắc là trong vòng một tuần tới thôi thì chính phủ sẽ ban hành cái chương trình hành động để gửi cho các địa phương, để từ đó chúng ta có một cái thống nhất về nhận thức. Từ thống nhất về nhận thức thì có những cái thống nhất về hành động rất cụ thể để giải quyết những vấn đề lớn của đồng bằng sông Cửu Long.
2: Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ xác định việc triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 26 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Trong đó, quán triệt quan điểm chủ động thích ứng, thuận thiên, bảo đảm tính tổng thể, liên vùng, đa mục tiêu và lấy người dân làm trung tâm phục vụ trong quá trình tổ chức thực hiện, kiến nghị ưu tiên nguồn lực triển khai các công trình kiểm soát sụt lún, sạt lở, đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm và hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. Tại hội nghị, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng tập trung thảo luận về tình trạng sụt lún, sạt lở, khai thác cát và các giải pháp ứng phó trong thời gian tới.
1: Theo thông báo từ Hải quan Hàn Quốc, hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ sẽ tạm dừng để trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam-Hàn Quốc trong tháng 5 này. Cục Hải quan Bộ Tài chính khuyến nghị doanh nghiệp chủ động bố trí thời gian giao dịch để tránh ảnh hưởng tiến độ thông quan.
0: Cục Hải quan cho biết, căn cứ thông báo của Ban triển khai FTA Hải quan Hàn Quốc, hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử sẽ tạm dừng để thực hiện bảo trì định kỳ theo kế hoạch. Hải quan lưu ý toàn bộ giao dịch dữ liệu xuất xứ điện tử sẽ gián đoạn hoàn toàn trong thời gian này. Cụ thể, việc bảo trì được triển khai theo 3 đợt, trong đó đợt 3 từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 19 tháng 5. Trong khung thời gian này, toàn bộ giao dịch truyền và nhận dữ liệu qua hệ thống sẽ bị gián đoạn hoàn toàn. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình gửi, tiếp nhận và xử lý chứng từ điện tử về xuất xứ hàng hóa giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan hai nước. Đối với các trường hợp phát sinh trùng với thời gian bảo trì, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn xử lý theo phương án phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa và việc hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do.
1: Thưa quý vị, những ngày này các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đang dồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó nút thắt lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Trước áp lực tiến độ của dự án tuyến đường bộ ven biển, tỉnh Đắk Lắk đã phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, tạo khí thế mới từ cơ sở với tinh thần đồng thuận, trách nhiệm và tiên phong vì lợi ích chung. Phản ánh của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Ngày thứ 5 của chiến dịch tại xã Tuy An Đông, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ các hộ dân có nhà trong phạm vi dự án di dời tài sản đến khu tái định cư. Dù nhà mới chưa hoàn thiện, nhiều hộ vẫn tự nguyện bàn giao mặt bằng để công trình sớm triển khai. Ông Phạm Chí Bảo ở xã Tuy An Đông cho biết, gia đình đồng thuận giao mặt bằng với mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho giao thông.

0: và phát triển địa phương.
1: Rốt cuộc là mình cũng giao mặt bằng lại cho nhà nước, làm đường xé đồ cho lưu thông đồ vậy thôi.
0: Hiện nhiều công trình đầu tư công trên địa bàn Đắk Lắk đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Riêng tuyến đường ven biển có khoảng 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng về đất đai, nhà ở. Vì vậy, chiến dịch 30 ngày đêm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các xã, phường nơi dự án đi qua. Chiến dịch diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến 4 tháng 6 năm 2026. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu sau 10 ngày sẽ nâng chiều dài mặt bằng được bàn giao lên hơn 17 km. Kết thúc chiến dịch đạt trên 19 km và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Riêng đoạn gần 1 km phía bắc cầu An Hải qua xã Tuy An Đông phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

0: dân Cô Tô thực hiện lời dạy của Bác. Nhiều đơn vị trong cả nước cũng nhân dịp ý nghĩa này tổ chức các chuyến đi về nguồn, sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Bà Trần Thị Thúy Lan, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xúc động.
1: Chúng tôi cảm thấy rất tự hào, rất vinh dự và cũng cảm thấy là có nhiều những cái cảm xúc khi mà được búng vào cái ngày này 65 năm Bác Hồ đã từng để ra đây. Với những cái tinh thần đó thì mỗi đảng viên cũng như là mỗi cán bộ viên chức của chúng tôi sẽ luôn luôn học tập và làm theo tấm gương của Người.
0: Em Nguyễn Thị Bảo Châu, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cô Tô, chia sẻ sự tự hào khi là người con của đảo.
2: 65 năm về trước thì Bác Hồ đã đặt chân ra đảo, còn để lại lời căn dặn cho đồng bào trên đảo là thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ. Để thực hiện lời hứa đó thì thế hệ trẻ trên đảo Cô Tô của chúng em phải cố gắng học tập, rèn luyện và không ngừng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đảo.
0: Dịp này, đặc khu Cô Tô tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo và Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch hè 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc. Đặc biệt, chương trình làm sạch bãi biển, chung tay vì biển xanh có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người dân cùng các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ.
3: Trong chuỗi sự kiện của lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức cuộc thi Đầu bếp vàng quốc tế Hải Phòng mở rộng năm 2026. Tin của phóng viên Thanh Nga.
4: Cuộc thi thu hút sự tham gia của 35 đội thi, trong đó có 30 đội trong nước và 4 đoàn quốc tế gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nigeria tham gia thi và quảng diễn. Mỗi đội thi gồm 3 thành viên là các đầu bếp chuyên nghiệp đại diện cho nhà hàng, khách sạn, khu du lịch trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong nước. Hội đồng giám khảo là những chuyên gia ẩm thực uy tín trong nước và quốc tế, đảm bảo tính chuyên môn, khách quan và chất lượng nghề nghiệp cao cho cuộc thi. Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cho biết.
5: Đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp đẳng cấp, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh ẩm thực Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. Song hành cùng sự kiện, lễ hội vang quốc tế mang đến không gian thưởng thức tinh tế, nơi hội tụ các thương hiệu danh tiếng, góp phần nâng tầm trải nghiệm ẩm thực, thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối du lịch toàn cầu.
3: Trong khi nhiều trường học trên địa bàn đang đối mặt với tình trạng thiếu phòng học, thì cơ sở cũ của trường Trung học phổ thông Thái Hòa, phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương lại bị bỏ hoang xuống cấp. Người dân địa phương bày tỏ sự tiếc nuối và mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án tái sử dụng để tránh lãng phí nguồn lực công. Tin của phóng viên Thiên Lý.
6: Theo phản ánh của người dân sống trên đường DT747B, phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, từ khi trường Trung học phổ thông Thái Hòa khánh thành cơ sở mới vào tháng 7 năm 2022, cơ sở cũ cách đó khoảng 1 km đã bị bỏ trống hoàn toàn. Ghi nhận thực tế cho thấy, ngôi trường với 3 dãy nhà cao tầng nằm giữa khu dân cư sầm uất đang dần rơi vào tình trạng hoang phế. Cửa chính luôn khóa chặt, bên trong sân trường cỏ dại mọc tùm.
7: Theo tôi thấy, một cái trường học mà có đầy đủ phòng chức năng, phòng học bị bỏ hoang thì thật sự là tiếc. Nếu để càng lâu trường càng xuống cấp, lúc đó thì muốn cải tạo, sửa chữa lại thì càng tốn ngân sách của nhà nước.
8: Bây giờ trường lớp thì nó vẫn thiếu nhiều, thì bàn ghế các thứ ta chuyển hết đi rồi. Bây giờ nếu mà mình không sử dụng nó thì cứ đóng cửa nhiều thì chắc chắn là bên trong nó phải hư rồi. Cũng như cái nhà mình ấy, mình không ở là lâu ngày nó cũng xuống cấp.
6: Ông Nguyễn Hữu Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh cho biết, địa phương đang triển khai các bước dọn dẹp và lên phương án tu bổ. Dự kiến cơ sở này sẽ được giao lại cho trường Trung học cơ sở Thái Hòa tiếp quản để mở thêm các lớp học nhằm giải quyết bài toán thiếu phòng học trong năm học tới. Về tiến độ thực hiện, ông Phương giải thích thêm.
9: Đang giao cho phòng kinh tế để nghiên cứu để sửa chữa rồi xong mới giao lại cho trường. Giờ giao cho trường thì bên trường không có chức năng để sửa chữa. Đáng lẽ làm sớm rồi đó, chứ một cái nghị định 1-5 á, quy định về sử dụng vốn chi thường xuyên để sửa chữa các công trình. Thì bây giờ nó còn nhiều cái mà thành phố đang dự thảo phân cấp về cho phường để sử dụng vốn chi thường xuyên để sửa chữa những công trình của mình.
3: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa, xã Thạch Quảng, đồng thời khởi tố 3 bị can gồm Hoàng Quy Lê, tức Hoàng Khởi Lôi, sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, Lê Văn Quốc, sinh năm 1989 và Hà Thị Thục Huyền, sinh năm 1995 về cùng tội danh.
10: Theo điều tra, trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn của công ty tại xã Thạch Quảng phát sinh lượng

0: lớn nước thải, chất thải chăn nuôi. Qua kiểm tra ngày 24 tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện tại khu D của hệ thống xử lý nước thải có đường dẫn chất thải chưa qua xử lý chạy trực tiếp ra khu đất rộng hàng nghìn mét vuông. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy khu vực tập kết chất thải rộng khoảng 7.307 mét vuông với gần 6.000 tấn chất thải chưa qua xử lý. Cơ quan điều tra xác định do hệ thống xử lý xuống cấp không đáp ứng công suất, Hoàng Khởi Lôi đã chỉ đạo nhân viên bơm nước thải chất thải chưa qua xử lý lên khu vực đồi khu D trong thời gian dài nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý môi trường. Hôm qua, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam Hoàng Khởi Lôi và Lê Văn Quốc, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Thục Huyền do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
1: Hôm nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, xảy ra tại công ty cổ phần Ditech Conai, địa chỉ tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 4 bị can, gồm Vũ Thị Hương, giám đốc điều hành, Trương Viết Dũng, giám đốc phụ trách nhà máy, Trần Hữu Thế, phó giám đốc nhà máy và Nguyễn Hữu Khải, tổ trưởng tổ sản xuất về cùng tội danh. Theo điều tra ban đầu, công ty cổ phần Ditech Conai có dấu hiệu sản xuất cà phê Hòa Tan giả mạo nhãn hiệu. Khám xét khẩn cấp nhà máy, lực lượng chức năng thu giữ gần 12.500 hộp cà phê thành phẩm, gần 200.000 gói nhỏ, trên 25.000 gói chưa đóng hộp cùng nhiều máy móc, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Chiều nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức khai mạc giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026.
0: Giải năm nay có sự tham dự của 8 đội bóng gồm Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi câu lạc bộ được đăng ký một ngoại binh và một cầu thủ gốc Việt Nam nhằm tăng chất lượng chuyên môn cũng như tính cạnh tranh của giải đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, lượt đi lượt về để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Lượt đi diễn ra ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, trong khi lượt về diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Mùa giải tiếp tục được tổ chức tại hai địa điểm là nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận thi đấu giữa đương kim vô địch câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Luxury Hạ Long. Kết quả Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng 6-0 trước Luxury Hạ Long. Trước đó ở trận đấu mở màn mùa giải, câu lạc bộ Sahako đã có chiến thắng ngược dòng 4-1 trước câu lạc bộ Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sau khi bị dẫn trước 0-1.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary.
0: Trên mạng xã hội X, ông Ghebreyesus thông báo hiện không có thêm người nào trên tàu có triệu chứng nhiễm virus Hanta và cho đến nay nguy cơ đối với người dân quần đảo Canary và trên toàn cầu ở mức thấp. Tổng Giám đốc Ghebreyesus cho biết thêm rằng WHO tiếp tục tích cực theo dõi tình hình, phối hợp hỗ trợ và các bước tiếp theo, đồng thời sẽ cập nhật thông tin cho các quốc gia thành viên và công chúng một cách phù hợp. Theo kế hoạch, ông Ghebreyesus sẽ gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và sẽ cùng các Bộ trưởng Y tế và Nội vụ Tây Ban Nha đến một sở chỉ huy để đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính, kiểm soát y tế và việc áp dụng các giao thức giám sát và ứng phó đã được lên kế hoạch. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho biết 38 thành viên thủy thủ đoàn người Philippines trên tàu MV Honduras đang được cách ly và không có dấu hiệu nhiễm virus. Bộ đang chờ hướng dẫn từ WHO về các bước tiếp theo đối với các thủy thủ. Theo WHO, trong số 147 người trên tàu, 3 người đã thiệt mạng, trong đó có một cặp vợ chồng người Hà Lan được xác nhận đã nhiễm bệnh. Cùng ngày, vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta tại thành phố Đài Bắc.
1: Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan, tập trung vào chương trình hạt nhân Iran, an ninh tại eo biển Hormuz và khả năng hạ nhiệt căng thẳng quân sự. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định bất đồng về dỡ bỏ trừng phạt, kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược và vấn đề hạt nhân vẫn là những rào cản lớn khiến triển vọng hòa bình dịu tại Trung Đông tiếp tục mong manh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 8 tháng 5 cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và khẳng định Iran sẵn sàng đáp trả nếu tiếp tục bị gây sức ép quân sự.
3: Hành động của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng phòng vệ Iran đã đáp trả mạnh mẽ và đẩy lùi các hành động gây hấn. Dù lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì trên danh nghĩa, các lực lượng vũ trang Iran vẫn theo dõi sát mọi diễn biến. Nếu cần thiết, Iran sử dụng toàn bộ năng lực để đáp trả.
2: Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, người Iran không bao giờ khuất phục trước sức ép.

0: giữa lúc Iran tiếp tục siết kiểm soát tại eo biển Hormuz. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đang chờ phản hồi chính thức từ Iran và hy vọng đây sẽ là cơ sở để hai bên bước vào tiến trình đàm phán nghiêm túc.
1: Việc Iran tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế giới cần phải suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả nếu một tuyến đường thủy quốc tế bị kiểm soát theo cách như vậy. Hiện Mỹ vẫn đang chờ phản hồi từ Tehran đối với đề xuất mới nhất. Tôi hy vọng nó sẽ là một đề nghị nghiêm túc để hai bên có thể tiến tới đàm phán thực chất.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, song cảnh báo Mỹ có nhiều lựa chọn nếu đàm phán thất bại. Theo truyền thông Mỹ.
2: Trong diễn biến liên quan, giới chức Iran bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Mỹ trong thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Hoài nghi của Iran được hãng thông tấn Tasnim nêu ra sáng nay, ngay sau khi chính quyền Tehran tố cáo lực lượng Mỹ đã tấn công tàu hàng Iran tại eo biển Hormuz, khiến một số dân thường thiệt mạng. Trước đó, lực lượng Mỹ tại Trung Đông tối 8 tháng 5 xác nhận đã tấn công hai tàu chở dầu của Iran tại vịnh Oman với cáo buộc tìm cách phá vỡ phong tỏa hải quân Mỹ. Đây là ngày thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ tấn công mục tiêu Iran tại khu vực, trong đó có các tàu chở dầu. Ngược lại, Iran cũng tuyên bố đã tập kích tàu chiến Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm đáp trả hành vi thù địch. Căng thẳng leo thang khiến hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Theo một số báo cáo mới nhất, trong 24 giờ qua chưa có thêm bất kỳ phương tiện nào di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng nghĩa lần đầu tiên trong 3 ngày liên tiếp không ghi nhận tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, cục diện thực địa hiện nay không chỉ đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, mà còn có nguy cơ khiến tiến trình ngoại giao lâm vào bế tắc. Một số đánh giá lo ngại những leo thang mới có thể khiến Iran trì hoãn hoặc thậm chí khước từ đưa ra phản hồi đối với đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ. Trước đó, giới chức Mỹ hy vọng Iran có thể đưa ra phản hồi muộn nhất là trong đêm nay 9 tháng 5.
2: Một quan chức Liên minh châu Âu cho biết hơn một nửa dân số Liban phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, trong khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực. Phóng viên Mingo đưa tin.
4: Theo ông Hadza Lahabib, người đứng đầu cơ quan quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu, hơn 3 triệu người, tức là hơn một nửa dân số ở Liban, đang phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo để sinh tồn. Ông Hadza Lahabib cho biết, kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 2 tháng 3, Liên minh châu Âu đã cung cấp 100 triệu euro viện trợ và gửi 6 máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo đến Liban, trước thứ Bảy dự kiến sẽ đến vào ngày mai. Vào tháng 3 năm nay, Liên Hợp Quốc đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp viện trợ nhân đạo trị giá 308 triệu đô la Mỹ cho Liban và hiện đã quyên góp được 126 triệu đô la Mỹ. Trên thực địa, các cuộc tấn công của Israel trong hôm nay tại miền nam Liban đã khiến một nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Đây là nhân viên cứu hộ thứ hai bị thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trong hai ngày qua. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 6 tháng 5 cho biết đã xảy ra 152 vụ tấn công vào các cơ sở y tế tại Liban, khiến 103 người thiệt mạng và 241 người khác bị thương kể từ ngày 2 tháng 3.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có

0: Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài theo nghị quyết số 29 của Quốc hội. Nghị định tập trung xử lý các dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định, dự án vi phạm lựa chọn nhà đầu tư, quản lý sử dụng đất, dự án đầu tư trên khu đất bị thu hồi không đúng quy định.

0: Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Kết nối công nghệ.
13: Kết nối công nghệ.

0: nổi bật hơn so với cái mặt bằng chung thì mới có thể cạnh tranh được và có một vị trí làm việc.
1: Câu chuyện của Duy cho thấy nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ đang ngày càng được săn đón. Tuy nhiên, không phải lúc nào khu vực nghiên cứu trong nước cũng đủ sức giữ chân người giỏi. Tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, hiện mức lương tối đa cho chuyên gia đầu ngành chưa tới 20 triệu đồng mỗi tháng. Điều này khiến việc thu hút nhân lực chất lượng cao gặp nhiều khó khăn. Giáo sư tiến sĩ Ngô Quốc Anh, Viện trưởng Viện Hóa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
2: Những thu nhập bình thường ấy, thì để giải quyết những vấn đề công việc hàng ngày, nhưng mà những thu nhập và những chế độ chính sách đặc biệt thì phải dành để giải quyết những vấn đề đặc biệt. Chính vì thế chúng tôi kiến nghị là Đảng, Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ cần có những cái đặt hàng cụ thể và ở những cái tầm tương xứng để có thể khai thác, sử dụng được hết hiệu quả những cái nhà khoa học tài năng.
1: Nghị quyết 57 đã đặt ra yêu cầu phát triển trọng dụng nhân lực chất lượng cao, đồng thời xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút học sinh, sinh viên giỏi theo học các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ then chốt. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Quý Quỳnh, trưởng ban tổ chức cán bộ và kiểm tra, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng.
3: Nghị quyết 57 cũng xác định là khoa học công nghệ cũng như là chuyển đổi số là một trong những động lực phát triển và để

0: Quy định thì cũng khá là chặt chẽ và nhiều khi nó là cái rào cản đối với cái việc mà nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Do vậy là đối với Việt Nam thì tôi nghĩ là cần phải cải tiến các cái văn bản pháp luật làm sao giúp cho cái việc thực hiện các cái nghiên cứu dễ dàng hơn và cái môi trường làm việc năng động và cởi mở hơn. Chúng ta nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
1: Không chỉ riêng tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, nhiều nhà khoa học cũng cho rằng môi trường minh bạch, cởi mở là yếu tố then chốt. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Xiêm, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
2: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm, đầu tiên đó là cái sự minh bạch. Minh bạch về quan hệ đối tác, quan hệ làm việc, minh bạch về các cái tiêu chí đánh giá vân vân, các cái chế độ chính sách cho họ cũng là một cái yếu tố mà thu hút cũng như là giữ chân những người có năng lực.
1: Để cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách đồng bộ, bao phủ các nhóm đối tượng nhân tài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong đó,
3: Nghị định 179 quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong khu vực công với mức đãi ngộ cao hơn và nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Nghị định 263 tập trung vào phát triển nhà khoa học trẻ, kỹ sư tài năng, đồng thời trao quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học công lập. Đối với lĩnh vực công nghệ số, lĩnh vực then chốt của chuyển đổi số quốc gia, Nghị định 353 tạo hành lang pháp lý để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Bên cạnh các chính sách thu hút, nhiều cơ chế mới cũng được thiết kế để tạo điều kiện cho nhà khoa học phát huy năng lực. Chính sách đã có

0: trước camera và cảm biến của robot. Sau đó AI sẽ học và tái tạo lại quy trình đó.
1: Khi bạn đã biết cách điều khiển toàn bộ các khớp trong hệ thống, sẽ có một bộ não AI ở cấp độ cao hơn điều phối mọi thứ. Chúng tôi có hệ thống AI mang tên Kinect AQ, đóng vai trò là bộ não AI vận hành trên tất cả các loại robot khác nhau. Hệ thống này sẽ học từ các dữ liệu thao tác mẫu và gửi lệnh tới bộ điều khiển toàn thân để điều khiển mọi khớp chuyển động, qua đó thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào mà chúng tôi cần, chẳng hạn như nạp vật liệu cho máy móc, nhấc các thùng hàng hoặc di chuyển các bộ phận thân xe trong nhà máy ô tô.
0: Công ty Humanoid kỳ vọng đây là bước đột phá giúp robot hình người trở nên khả thi về mặt thương mại và dự kiến công ty sẽ đưa các hệ thống robot thương mại đầu tiên ra thị trường vào cuối năm 2026 và hướng tới sản xuất hàng loạt từ năm 2027. Tuy nhiên, Humanoid cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực robot hình người khi nhiều công ty lớn như Tesla, Figure AI, Agility Robotics cũng đang đẩy mạnh phát triển công nghệ tương tự. Giới chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay là chứng minh robot có thể hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả trong môi trường làm việc thực tế ở quy mô lớn.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: thôn Nguyên Trang, xã Sơn Hòa có diện tích lớn chưa thể thu hoạch, khiến ông không khỏi lo lắng.
1: 30 tháng 4 là số diện tích là mỗi năm là coi như thu hoạch hết. Năm nay là chặt hết rưỡi, là còn 2 hết rưỡi là chưa chặt. Hiện giờ là khô coi như là cỡ coi như 20 tấn. Năm sau đó ấy. Thôi giờ kiến nghị nhà máy làm sao coi như thu nhanh đánh gọn cái coi như là đỡ thiệt hại thôi. Thôi giờ cũng không biết làm sao được.
0: Xã Sơn Hòa là địa phương có diện tích mía lớn nhất ở phía đông tỉnh Đắk Lắk với khoảng 8.000 ha. Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, đến nay toàn xã mới thu hoạch được khoảng 4.000 ha, tương đương 50% diện tích. Ủy ban Nhân dân xã sẽ làm việc với các doanh nghiệp mía đường để tìm phương án hỗ trợ người dân, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các bên.
2: Công tác thu mua so với các cái điện bộ thì chậm. Trước cái tình hình đó thì sắp tới thì chúng tôi cũng chủ động làm việc với cái đơn vị thu mua mía trên địa bàn của xã để làm sao cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ về công tác thu mua mía theo cái hợp đồng. Cái thứ hai nữa thì cũng vận động nhân dân khi có cái thông báo thu mua mía đối với các công ty thì cũng vận động công cán tại địa phương để thu hoạch cho nó nhanh trong cái thời gian tới.
0: Niên vụ 2025-2026, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk có gần 17.800 ha mía, chủ yếu liên kết với các doanh nghiệp như công ty KCP, công ty mía đường Tuy Hòa và công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Vạn Phát. Năng suất dự kiến tăng 7-8%, đạt 82-85 tấn mỗi hecta, sản lượng khoảng 1,5 triệu tấn mía tươi. Việc các nhà máy mía đường chậm thu mua mía nguyên liệu đang đẩy hàng nghìn hộ dân ở vùng trồng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk vào thế đứng ngồi không yên.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VV1.
4: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân ở thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
5: Cuối 2024 ấy, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con. Nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa ấy, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn. Làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi. Nhưng mà sau liên lạc thì nó cứ bảo là hôm nay là đến ngày mai đến là phát danh giới hết, nhưng mà không về trích đo, không làm cho.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang sớm triển khai và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Trịnh Lê Trung, xóm 2, tổ dân phố Lê Xá, phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đền bù đất đai của gia đình.
6: Đất của các cụ nhà tôi để lại cho tôi sử dụng rất nhiều năm. Năm 2000 xã đã viết giấy xác nhận đất tờ bản đồ số 16, số thửa số 17 rồi. Nhưng mà từ năm 2000 giờ nộp ký tên xác nhận đấy xong nộp cho ủy ban xã, mà đến bây giờ người ta cũng không thể cấp sổ đỏ tôi. Nâng cấp quốc lộ lên người ta lấy của tôi 14 mét vuông mà người ta không đền bù người ta.
7: Chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liệu còn đất sống? Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng. Lật tẩy chiêu trò lừa đảo bói toán tâm linh trên không gian mạng. Lào triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Thưa quý vị, hàng loạt ứng dụng, trang web xem lậu đã đồng loạt tắt đèn ngay trong ngày đầu tiên của đợt cao điểm toàn quốc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Cò TV, phim 4k.xyz, thiếu phim.net, một chiều hay xem phim 1080 từng nổi đình nổi đám một thời đã đồng loạt tắt đèn. Nhiều cư dân mạng đùa vui tối nay không biết xem gì, nhưng chắc chắn xem lậu thì ngày càng khó sống và cung cấp kênh lậu thì dễ bị đi tò. Quý vị và các bạn nhớ nhé, Bộ Công an đã được giao xử lý mạnh tay các vụ án liên quan đến nhãn hiệu, bản quyền, đồng thời quét sạch các website

0: vi phạm có lượng truy cập lớn. Đừng truy cập vào các trang web lậu, dừng tiếp tay cho các thông tin giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để vượt rào kiểm định chất lượng. Giám đốc công ty Hatako cùng 5 đồng phạm vừa bị công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố. Đây là vụ án nghiêm trọng, bóc gỡ đường dây hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng tại nhiều dự án công trình xây dựng trên địa bàn, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và vốn đầu tư của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra. Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp. Theo điều tra, công ty Stabi Group dựng nhà xưởng, công bố sản phẩm đầy đủ giấy tờ nhưng bên trong lại rút ruột thành phần, ghi một đằng, sản xuất một nẻo. Hơn 8.500 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ chuẩn bị tung ra thị trường bị phát hiện, không chứa chất tinh dầu, lá chầu không và lô hội như quảng cáo. Giá trị sản xuất chỉ hơn 100 triệu đồng, nhưng nếu bán chất lọt, có thể thu về khoảng 700 triệu đồng. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố giám đốc công ty để tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 61 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, chuyên dụ dỗ phụ nữ trung niên đầu tư tiền ảo, ngoại hối qua các trang web giả mạo. Các đối tượng tạo lợi nhuận ảo để dẫn dụ nạn nhân chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, có nạn nhân bị lừa hơn 2,7 tỷ đồng. Tuổi cao chí khí càng cao nhờ ghi nhớ các nội dung tuyên truyền của công an cơ sở. Một phụ nữ 60 tuổi tại xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời nhận diện thủ đoạn lừa đảo và không bị lừa mất hết số tiền tiết kiệm 50 triệu đồng. Đối tượng đã giả là cán bộ công an, gọi điện, dựng chuyện liên quan vụ án chiếm đoạt tiền từ thiện rồi yêu cầu nạn nhân rút sạch tiền để phục vụ điều tra. Trên đường ra ngân hàng, người phụ nữ này đã phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã ra công an trình báo. Từ xem chỉ tay đoán vận mệnh đến giải hạn online, một phụ nữ ở Đà Nẵng vừa bị điều tra vì chiêu trò tâm linh kiểu chuyển khoản là bay màu thân chủ. Theo công an, đối tượng tự nhận là có quan hệ, có thể chạy việc, thậm chí là mạo danh công an để lấy lòng tin. Trên Facebook, người này còn phán nào là dính ngải nhà có tang rồi dụ cúng giải hạn, nhận tiền vàng của bị hại. Công an khuyến cáo, vận may chưa thấy đâu, nhưng chuyển tiền cho thầy online là dễ bay luôn tài sản. Ai là bị hại? Xin hãy liên hệ công an xã Tây Hồ, thành phố Hà Nội trước ngày 14 tháng 5 để phục vụ điều tra. Theo Bộ Công an Lào, lực lượng chức năng của nước này vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại tỉnh Savannakhet, miền Nam Lào, bắt giữ hơn 600 đối tượng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào.
1: Bộ Công an Lào cho biết, ngày 6 tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng đã phối hợp với công an tỉnh Savannakhet triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hoạt động tại tỉnh trên. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 600 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Hiện phía cơ quan chức năng của Lào chưa công bố chi tiết danh tính cũng như vai trò cụ thể của nhóm đối tượng trên. Vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Điều ấn tượng nhất ở cô Tô đấy là triết lý biết một dạy một. Đấy là những anh chị khóa trước biết nhiều hơn thì sẽ chia sẻ lại cho các bạn khóa sau. Và dần dần như thế thì các bạn sẽ học hỏi được thêm từ nhau những cái kiến thức và những kỹ năng trong ngành nghề cũng như cuộc sống.
5: Rất vui khi là được quay trở lại đây để làm việc, để em có thể training lại là hết những gì mà em biết để cho các em khóa dưới sau này khi em trưởng thành ra cũng giống như em, cũng có thể tìm được một nơi thật tốt đó.
6: Tôi luôn luôn có hai cái thông điệp lúc mà em rời khỏi cái ngôi nhà này. Là đầu tiên là cô Tô luôn luôn mong muốn em sống tử tế, tất cả mọi việc sẽ tới với em một cách tử tế. Và thứ hai, mà lúc nào mà em khó khăn là luôn luôn nhớ là cái cửa của cô Tô để cho em quay về nhà. Chỉ có lúc nào mà cô Tô mạnh là chính là từ mấy em kêu học sinh.
7: Thưa quý vị và các bạn, cô Tô, mô hình đào tạo của doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam với thông

0: Việc vừa thiết thực vừa đơn giản, biết một, dạy một, no one, teach one, được sáng lập từ tâm nguyện của anh Jimmy Phạm, một Việt Kiều người Australia cách đây 26 năm.
1: Đến nay đã có hơn 1.700 trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc được học nghề tại Cô Tô. Các em đã trở thành nhân viên, quản lý tại nhiều nhà hàng khách sạn, trong đó có những nhà hàng khách sạn đẳng cấp quốc tế. Cô Tô thực sự là nơi chắp cánh, khởi nguồn cho những ước mơ còn dang dở của không ít trẻ em lang thang có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn tìm được nghề và công việc phù hợp.
0: Giá trị đóng góp xã hội của Cô Tô được nhân lên gấp nhiều lần khi những học viên này lại tiếp bước mô hình đào tạo Cô Tô. Mỗi học viên sau khi tốt nghiệp, làm việc trong ngành nhà hàng, khách sạn, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và truyền tải kiến thức thực tế cho những khóa học sau.
1: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn về mô hình dạy nghề của Cô Tô và anh Jimmy Phạm, người sáng lập và dẫn dắt trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em yếu thế.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Mỗi năm, các khóa học của Trung tâm Đào tạo nghề Cô Tô đào tạo khoảng 150 học viên và từ năm 2025 tăng lên gấp đôi, với 300 học viên mỗi khóa học. Tất cả các em đều có việc làm sau khi hoàn thành khóa học. Đa phần học viên được hỗ trợ đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn tảo hôn, bóc lột lao động, tệ nạn xã hội, con em đồng bào dân tộc thiểu số từ khắp mọi miền Tổ quốc. Cô Tô tạo cơ hội, xây bệ đỡ, thay đổi cuộc đời cho các em thông qua học bổng dạy nghề toàn diện ngành khách sạn và nhà hàng.
4: Nhưng mà ít nhất là khi bọn em chia ra, chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà 10 miếng đều chuẩn 250g một suất đâu, mà có thể nó sẽ là...
5: Trung tâm đào tạo nghề Cô Tô mới được xây dựng khang trang tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, hiện đang đào tạo cho 300 học viên các nghề khách sạn, nhà hàng như nấu ăn, bàn ba, bếp, tạo nền tảng vững chắc cho các em trên con đường lập nghiệp. Ngoài đào tạo nghề, Cô Tô còn chú trọng dạy tiếng Anh cho các em bởi kỹ năng ngôn ngữ này sẽ mở ra nhiều cơ hội giao tiếp, phát triển sự nghiệp, nâng cao thu nhập, làm việc trong môi trường quốc tế.
6: Hiện tại em đang học văn học bên bàn, Thứ nhất của em là trong giờ học để em mất sự tập trung, em không kỷ luật được bản thân mới. Nhưng mà trong khi em đi thực tập ấy, em có thể đấy là một thói quen của em thấy rất là dễ cảm nhận được công việc. Như sắp xếp các đồ thì em có thể rất dễ để nhớ.
7: Em học chuyên ngành về bàn ba, em đã được học thêm về tiếng Anh, máy tính và học kỹ năng sống. Thì em tự tin là về kỹ năng chuyên ngành của em, sau này em sẽ trở thành một người phục vụ chuyên nghiệp, có đam mê với nghề, có sự tôn trọng cái công việc của mình làm và nắm được những cái kiến thức.

0: xây dựng tận tỉnh Bình Dương. Nhưng cuộc đời em sang một ngã rẽ mới khi được các anh chị từng học ở Cô Tô giới thiệu. Hùng nộp hồ sơ và được nhận vào học tại Cô Tô.
1: Em cảm thấy trong lúc học thì em hơi khó khăn, nhưng mà em cũng cố gắng để hỏi các anh chị, và trong lúc học xong em về em cũng rất cố gắng để học lại, ôn lại các bài mà em 1-2 tháng trước thì em cảm thấy hơi khó khăn, nhưng mà giờ em cũng thấy quen dần. Trong những cái gì mà em không hiểu em cũng hỏi các anh chị cũng sẵn sàng để chia sẻ cho em để em hiểu nhiều hơn.
0: Hoàn cảnh của Hùng cũng là hoàn cảnh của không ít học viên đang theo học tại Cô Tô như Ngân Thị Hồng Ánh, 22 tuổi, ở Đắk Lắk hay Nguyễn Thị Mỹ Hương, ở Quảng Nam.
2: Trước đây thì em rất là có mong muốn là học đại học, nhưng mà em không có điều kiện để theo học đại học và em phải đi làm. Thì cái đam mê học của em vẫn còn rất là cháy, và khi biết đến Cô Tô thì em nghĩ đấy là một niềm hy vọng của em để em có thể tiếp tục học tập. Khi vào tới Cô Tô, em các khóa anh chị rất là thành công, có rất là nhiều anh chị cựu học viên Cô Tô ở nước ngoài làm việc và sinh sống và có công việc ổn định để lo cho gia đình và có thể giúp đỡ cộng đồng các em Cô Tô hiện tại đang học ở trường ạ.
3: Đầu em vào thì em chỉ nghĩ là mình chỉ cần có bằng thôi để em có một công việc ổn định. Khi em vào đây thì tham vọng của em nó cao hơn. Mình phải cố gắng nhiều hơn so với cái mà mình nghĩ, và mình học hỏi nhiều từ anh chị, nhiều những người xung quanh, và mình tự học hỏi, tự tìm tòi ở điểm mà mình có thể phát triển. Và tụi em ở đây thì tụi em học được nhiều liên quan tới ngành nghề, và em cũng muốn phát triển cái ngành nghề này của em, cho nên là mình vừa có hứng thú vừa có mong muốn là mình theo đuổi, cho nên là cái sự ham học hỏi trong mình nó sẽ nhiều hơn.
0: Các học viên tại Cô Tô đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mỗi em là một câu chuyện dài về hoàn cảnh, tính cách, xuất phát điểm, gập ghềnh, thậm chí từng bị tổn thương về tinh thần, nên các thầy cô giáo ở đây cũng phải là những người có tình yêu thương đặc biệt. Chị Vũ Thị Minh Phương, giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Dạy nghề Cô Tô, chia sẻ.
4: Thì các bạn đến đây thì đôi khi là có những bạn là trẻ em đường phố, tính cách rất là mạnh, các em đã bỏ học khá lâu rồi. Và các em cũng chưa có sự tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ. Thứ hai mà việc học ở Cô Tô thì đòi hỏi phải học cả tiếng Anh. Làm sao để có vừa hỗ trợ được cho các em về mặt kiến thức chuyên ngành, lại vừa hỗ trợ được cả phần ngôn ngữ. Một số bạn thì tiếng ngôn ngữ, tiếng Kinh còn chưa sõi. Bọn em có những cái lớp học nhỏ dành cho các bạn ý, gọi là lớp học phụ đạo. Phụ đạo ở đây có thể là do giáo viên dạy hoặc là do chính các bạn trong lớp hỗ trợ, đúng theo cái phương châm là no one teach one, biết một thì dạy một.
0: Không chỉ trang bị cho học viên một nghề nghiệp vững vàng, Cô Tô còn mang đến cho các em tâm thế tự tin. Cô Tô luôn chú trọng đến sự chuyên nghiệp để học viên sau khi vào nghề có thể thuyết phục khách hàng bằng năng lực thực sự, chứ không lạm dụng sự thương cảm của cộng đồng. Chị Hoàng Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Cô Tô, chia sẻ.
5: Tôi nghĩ là một cái thành công rất lớn của Cô Tô đấy là nó không phải là một tổ chức nhân đạo. Chúng tôi đào tạo các em và dạy cho các em thay đổi bản thân của mình và trao quyền cho các em để các em hiểu được đó là cái giá trị mà em có được, các em nhận được. Và cái quan trọng nhất đó là khi em nhận được thì em phải trao lại. Đấy là cái sự lan tỏa và cái sự lớn mạnh của Cô Tô là như vậy. Nếu chúng ta nhìn đến cái số lượng là 1.700 em thì nó là nhỏ. Nhưng thật ra nếu mọi người nhìn thấy chúng ta 1.700 bạn đó bây giờ đang giúp được bao nhiêu người nữa, thì đấy mới là cái con số mà chúng ta quan tâm. Nó không thay đổi 1.700 bạn mà chúng ta thay đổi cuộc đời 1.700 người.
6: Gần 26 năm xây dựng và hoạt động, từ 150 em học viên đầu tiên đến nay, Cô Tô đã giúp đỡ cho hơn 1.700 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội học tập, tìm được việc làm, có cuộc sống ổn định và có thể hỗ trợ được gia đình mình. Từ một doanh nghiệp xã hội nhỏ, đến nay Cô Tô đã là một tổ chức danh tiếng, một mô hình được nhiều đơn vị quan tâm, học tập kinh nghiệm và đón nhiều chính khách nổi tiếng. Để hiểu hơn về Cô Tô, sau đây chúng ta cùng trò chuyện với anh Jimmy Phạm, người sáng lập Cô Tô, người anh cả của hơn 1.700 thanh thiếu niên đã và đang được Cô Tô chào tương lai.
7: Xin chào ông Jimmy Phạm. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Chân dung cuộc sống của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Xin chào chị Kim Thanh và xin chào khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Ông có thể chia sẻ vì sao ông lại chọn đối tượng giúp đỡ là trẻ em, thanh thiếu niên đường phố?
8: Từ 1996, tôi sang Việt Nam, tôi vô tình đi bộ và gặp trẻ đường phố. Bản Dừa ở thành phố Hồ Chí Minh. Có thể là một cái buổi tối để mà thay đổi cho cả cái hành trình và cuộc đời của tôi.

0: đây là một cái sự xứng đáng để đầu tư.
1: Ý tưởng hình thành Cô Tô bắt đầu từ khi nào và điều gì đã khiến ông có suy nghĩ thành lập Cô Tô?
0: Tôi nhìn lại cái hành trình mà từ cái ngày sáng lập Cô Tô ấy, là tôi cứ vô tình tất cả cái gì nó cũng từ cái sự bài học, cái sự bóc ngã và từ tiếng nói của trẻ đường phố. Tôi á, là sang đây với cái tinh thần là giúp đỡ từ cá nhân tôi cho mấy đứa em thôi. Tôi không bao giờ nghĩ là tôi mở một cái tổ chức lớn như Cô Tô đâu. Vì cái sự là va chạm và giúp đỡ từ cá nhân 3 năm, 3 năm rưỡi á, từ cái sự tâm sự của mấy đứa em mình đã lo từ bao nhiêu năm, tâm sự thật lòng với mình là chính là chúng em đang lừa anh. Chúng em không còn, lúc đầu chúng em không tin là anh là một người sẽ gắn bó với chúng em được 3-4 năm này. Thì qua em sẽ nói thật với anh là bọn em đang cần công việc thực tế hơn là cái việc mà anh đang cho em hàng ngày. Giống như anh cho em một con cá ăn hàng ngày và chúng em đang cần là một cái cần câu.
1: Là doanh nghiệp xã hội thì phần lớn lợi nhuận sẽ dành cho mục đích giúp cộng đồng. Vậy để có nguồn vốn thành lập doanh nghiệp, ông đã xoay sở như thế nào trong những ngày đầu thành lập Cô Tô?
0: Cái đầu tiên nhất là bà mẹ già của tôi là mượn ngân hàng để cho tôi được khởi đầu sự nghiệp này là chỗ 61 Văn Miếu với một cái vốn khoảng 40.000 để tôi đầu tư vào thiết bị, bếp và đồ tất cả để cho con bé hành trình để giáo dục và cả về sự training cho đối tượng này. Và xong rồi sau đấy là chúng tôi xin nguồn tài trợ từ mấy đại sứ quán. Thì tôi nhớ là đầu tiên mở cái trung tâm đó, thì chúng tôi được khoảng 6 đại sứ quán. Dù nó là vốn nó nhỏ thôi, số tiền nó nhỏ thôi nhưng mà 6 cái gồm lại thì cho chúng tôi mở được một cái trường dạy nghề ở 72 Thị Khuê, lúc đấy là 2001. Bây giờ chúng tôi từ sức, từ kinh doanh, từ tìm mọi tất cả nguồn đó, để lo cho cái chi phí hàng ngày của trung tâm này. Tuy nhiên là một phần nhỏ vẫn còn cái sự

0: một cái chương trình nó gọi là trao quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số.
1: Vâng, thường thì những ai đã từng ở trong hoàn cảnh cụ thể mới thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của người khác. Có phải vì cũng có câu chuyện của riêng mình mà ông có động lực để giúp đỡ người khác?
0: Tôi nghĩ là cái động lực của tôi từ cái sự mà mỗi một buổi sáng mà tôi dậy cảm là cảm ơn anh cho em một cái tương lai. Đây là cái động lực của tôi. Động lực của tôi là tôi nhớ hết tất cả cái tên của mấy đứa em tôi. Cái ước mơ của em nó là gì, nó đâu, thì hoàn cảnh gì, và bây giờ nó đang ở đâu. Thì đấy là cái mà mục tiêu của tôi là tôi làm việc mỗi ngày. Tôi nghĩ là cái ngày mà tôi không còn nhớ tên của học sinh tôi nữa, thì lúc đó tôi nên đi về, tôi không nên làm này nữa. Tôi mở này là cũng vì cái đấy. Mục đích tôi rất là sẵn sàng, bao nhiêu năm khó khăn và rất là vất vả, mà cái động lực lớn nhất để tôi luôn luôn tự hào là tại vì tôi rất là tập trung, là tôi biết tôi đang đi đâu và tôi đang làm gì và tôi làm cho ai, và tôi mới được tồn tại ngày hôm nay.
1: Chắc hẳn là mỗi bạn thanh thiếu niên đến với Cô Tô đều có những câu chuyện, nỗi niềm riêng. Vậy có trường hợp nào khiến ông ấn tượng, xúc động nhất không thưa ông?
0: Tôi nghĩ tôi được hỏi cái câu hỏi này chị Kim Thanh rất là nhiều, là chúng tôi giúp đỡ hơn 1.700 trẻ rồi và tiếp tục sẽ nhân lên nữa. Đứa mà trước đây là đi đánh giày mà bây giờ có một cái quán cà phê nuôi cho vợ và con á, thì tôi thấy là thành công. Đứa mà trước đây là người ta gọi là cô bé ô sin, được lương rất là thấp, ngủ dưới cái bếp và dẫn một đứa con mình bây giờ đi xăm lăng Bác, thì đấy là sự thành công. Hay là một bạn bây giờ là đang đi khắp nơi thế giới được tiến sĩ, thì đã là thành công. Thì mỗi một người có một câu chuyện, nhưng mà có thể là cái sự xúc động thì tôi nghĩ tôi chia sẻ chỉ một câu chuyện, là một cô bé dân tộc ở trên Sapa. Sau 1 năm 2 năm gần ra trường, bắt đầu thoải mái và được yêu thương và bắt đầu chia sẻ cái quá khứ của mình, thì cô bé kể là một người đang sống trong gia đình đó là bị mẹ đánh thường xuyên lúc mà cô bị lạm dụng từ một người anh họ, xong tiếp theo là người chú, và cứ liên tục trắng trợn. Thì lúc mà cô ta chia sẻ với mẹ thì mẹ đánh cô ta và nói cô ta cũng một phần là lỗi của cô bé đấy. Nhưng mà lúc cô ta kể mà làm cho tôi khóc á. Nhưng mà cô bé ngược lại là chỉ đầy tình yêu thương thôi cho người mẹ mình, mà chưa làm người mẹ hoàn thiện, là một cái trách nhiệm của người mẹ mà bảo vệ cho một đứa con mình. Đấy, mấy câu chuyện từ chứng kiến một người cha giết mẹ mình trước mặt mình, một ngày mà mất cả mẹ cả bố luôn, hay là từ một cái đánh đập, thì mấy cái câu chuyện này là khán giả đã nghe rất nhiều thật sự, nhưng mà nó vẫn xảy ra trong cái xã hội mình. Thì là nó cần mấy cái trung tâm như Cô Tô là luôn luôn là một cái chỗ an toàn, nhất là an toàn, chứ nói về tương lai hay là dạy nghề đó, cho nên một cái an toàn trước đã, và ai cũng xứng đáng được yêu thương và không bị bỏ phía sau.
2: Chân dung cuộc sống,
3: những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ khi mở cửa hàng bán sandwich gần Văn Miếu, Hà Nội và tổ chức khóa học Cô Tô đầu tiên cho 9 trẻ em đường phố và 2 tình nguyện viên vào năm 1999, đến nay Cô Tô đã phát triển thành một doanh nghiệp xã hội và đã phục vụ hơn 1 triệu thực khách từ khắp nơi trên thế giới. Với 110 nhân viên, trong đó có 50 nhân viên là cựu học viên Cô Tô, những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn ngày nào, nay đã trở thành nhân viên quản lý tại các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng trong nước và quốc tế.
4: Ấm áp trong từng lời nói, thuần thục trong từng động tác, cử chỉ khi phục vụ bàn ăn cho những đoàn khách nước ngoài. Lô Thị Do, học viên sắp tốt nghiệp khóa học tại Cô Tô chia sẻ, từ một đứa trẻ nhút nhát mới học hết lớp 9, tiếng Kinh còn chưa nói sõi, nhưng sau gần 2 năm

0: học nghề tại trung tâm đào tạo nghề Cô Tô và thực tập tại nhà hàng, em đã tự tin rất nhiều.
1: Yêu cái nghề này là em đã yêu từ lúc mà em chưa vào đây rồi. Em vào đây thì học bên ba pha chế thì có những cái mình sáng tạo ra nó ngon ấy, thì thấy vui và thích hơn. Mình về mình tìm hiểu về những cái công thức với lại tìm hiểu về những cái mà mình có thể sáng tạo ra. Nhưng mà ngoài học cái đấy ra thì em lại thích bên phục vụ hơn. Nên là em sẽ đa phần là bên phục vụ nhiều hơn.
0: Để có được những kỹ năng cơ bản trong ngành nhà hàng khách sạn, các học viên tại Trung tâm Đào tạo nghề Cô Tô nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các anh chị khóa trước, những người giờ đây đã trở thành nhân viên kỳ cựu. Trong đó có những người phục vụ tại những nhà hàng 5 sao cũng quay trở về hỗ trợ cho các em của mình. Chị Đỗ Thị Ngân, nhân viên Cô Tô, và anh Hoàng Văn Hậu, giáo viên dạy nấu ăn và cũng là những cựu học viên Cô Tô, chia sẻ.
2: Khi mình được vào đây Cô Tô học, Cô Tô không những là gia đình thứ hai của mình mà khi vào đây thì còn có anh chị luôn luôn nhắc nhở mình và bảo ban mình giống như kiểu một đứa em trong nhà. Cảm giác là đúng là khi em quay trở lại đây thì em cũng làm như những điều trước đây mà câu thương hiệu của tôi đó là biết một dạy một, là đúng là khi mình biết cái gì mình sẽ dạy các em của mình như thế, và khi mình thấy các em mình làm không đúng thì mình phải bảo các em mình cái này không đúng. Đúng là không ở đâu, nhưng ở đây là tất cả mọi người đối với nhau xử với nhau rất thật. Mình luôn luôn có một cái sự yêu thương của mình, ngày trước mình được nhận thì bây giờ mình sẽ phải trao lại.
3: Cái điều mà tôi được thôi thúc quay trở lại đây là tôi muốn chia sẻ, lan tỏa cái sự yêu thương mà trước đây khi tôi còn là một bạn học viên mới vào trường được nhận của các anh chị khóa trước. Ở đây chúng tôi không gọi là thầy cô mà toàn gọi là anh chị, tại vì là chúng tôi là một gia đình, coi nhau như một gia đình. Thì tôi nhận được cái tình cảm, cái sự giúp đỡ, bảo ban, chia sẻ ân cần đấy, và bây giờ tôi muốn trao lại cho các bạn trẻ có những hoàn cảnh khó khăn giống như tôi ngày trước, để các bạn ấy được có cái cơ hội tốt hơn trong tương lai, là có nghề rồi ổn định cuộc sống và quay trở lại giúp đỡ gia đình.
0: Là giám đốc khối nhà hàng Cô Tô, cũng là cựu học viên những khóa học đầu tiên của Cô Tô, chị Đỗ Thị Kim Tình đã từng là quản lý cho những nhà hàng 5 sao ở Hà Nội, chia sẻ về triết lý, phương châm của Cô Tô.
4: 80-90% các bạn nhân viên bên khối vận hành thì là học sinh, cựu học sinh của Cô Tô. Và chúng tôi đã cực kỳ hiểu về cái văn hóa của Cô Tô, nên là chúng tôi làm với cái tâm và cái yêu nghề và yêu các em. Vì ngày xưa chúng tôi đã được giúp như thế rồi, thì bây giờ chúng tôi cũng lại giúp lại các em và các bạn học sinh hiện tại. Và các bạn đến từ các khóa khác nhau rất là nhiều. Hôm nay các bạn đi, chúng tôi

0: chính là động lực, niềm tin cho những bạn mới vào trường nỗ lực phấn đấu không chỉ vì một ngày mai tươi sáng mà tiếp tục lan tỏa giá trị Cô Tô đến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn khác.
1: Mình luôn muốn là hàng ngàn, hàng nghìn trẻ của Việt Nam khi được vào Cô Tô thì cũng có được một cuộc sống giống như hạnh phúc, có một gia đình của mình được quan tâm. Nhưng mà cái cuối cùng đó là mình vẫn luôn đón nhận được cái tình cảm của mọi người, từ cộng đồng, từ quốc tế, và đặc biệt là 2 năm vừa rồi sau Covid thì nhận được vô cùng nhiều tình cảm từ cộng đồng người Việt.
2: Khi tôi quay trở lại Việt Nam thì tôi lại sử dụng cái phần tiếng Anh, sử dụng cái ngôn ngữ chuyên ngành bếp để hướng dẫn khách.
3: Trong 2 năm đó thì cố gắng để mà học, để thay đổi cái cuộc sống của mình.
4: Ông Jimmy cũng như các thành viên tại Cô Tô xác định rằng việc dạy nghề không phải mục đích chính của Cô Tô, mà là dạy các em học viên trở thành người tử tế, giúp ích cho xã hội, thay đổi số phận của những mảnh đời khó khăn. Thông qua các hoạt động, Cô Tô cũng muốn lan tỏa thông điệp được giúp đỡ rồi, hãy giúp đỡ những người khác. Từ đó tạo nên một cộng đồng phát triển bền vững. Bây giờ, chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện với ông Jimmy Phạm về Cô Tô.
5: Thưa ông, đến nay đã có 1.700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đào tạo nghề ở Cô Tô và 100% có việc làm ổn định và luôn được dõi theo từng bước đi. Trong mỗi buổi lễ tốt nghiệp, khi mà nhìn thấy các em trưởng thành và thay đổi thì cảm xúc trong ông như thế nào?
6: Vô cùng tự hào, đầu tiên nhất và xúc động. Tại vì Kim Lan thấy hiểu là cái người giống người cha, người mẹ, mà những người nào mà mình yêu thương, mình đầu tư và mình thấy được cái

0: không bị khổ mà đang đi lên. Thì mình thấy là có thể là lúc mà mình nhìn cái đấy mình nhìn quá nhiều hay quá xa, mà đấy là cái mình đâu có nói là mình bình thường đâu, mình luôn luôn nghĩ mình phi thường mà.
1: Vâng, một doanh nghiệp phi lợi nhuận làm việc giúp ích xã hội là điều tích cực, nhưng có bao giờ ông cảm thấy áp lực hoặc mệt mỏi từ chính công việc này không?
0: Để mình kể từ cái sự lúc đầu của mình là cái mô hình doanh nghiệp xã hội không có. Thì lúc mình mở ra thì mình bị nói là mình bán thịt dê treo đầu chó. Và sau đấy bắt đầu mình dạy nghề bếp thì mình được nói là bếp không cần thiết, tại vì ai cũng nấu ăn được. Và sau mình cho mấy em gái học về ba thì mình nghĩ là chắc mình mục đích là bán mấy em đi

0: cảnh khó khăn, đang chuẩn bị chập chững bước vào đời.
1: Anh ấy luôn cho con những cái năng lượng tích cực, luôn luôn chỉ như là một người anh trong gia đình.
2: Cũng cảm nhận được là anh rất là vất vả đối với bọn em, cũng đối với cô Tô, một kỳ vất vả để duy trì được cô Tô cho đến bây giờ. Và để nói một câu thì đúng là em từ biết ơn, nó cũng không thể diễn tả hết được với em được.
3: Ông Jimmy Phạm cho rằng thành công lớn nhất của ông là đã truyền được cảm hứng, ý chí vươn lên cho các em nhỏ, để rồi các em không chỉ đứng vững trên chính đôi chân của mình mà còn có thể giúp đỡ cho nhiều người khác.
0: Với những đóng góp của mình, ông Jimmy Phạm đã được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận. Gần đây nhất là giải thưởng cống hiến vì cộng đồng Human Act Prize 2024 do Báo Nhân dân tổ chức, giải thưởng công dân toàn cầu do Quỹ Waylist và Global Citizen trao tặng vì nỗ lực chấm dứt đói nghèo và thay đổi cuộc đời của hơn 1.000 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

0: thế gian. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống, Cô Tô, nơi xây dựng ước mơ, kỹ năng nghề nghiệp cho trẻ em yếu thế. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Trước đó, chiều tối qua, theo giờ địa phương, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Sri Lanka trong việc gìn giữ văn hóa, giáo dục tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông, hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại. Liên quan dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, dự án đã dừng kéo dài, càng chậm xử lý càng gây thất thoát lãng phí, trong đó có phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam TKV. Do đó, các cơ quan liên quan cần thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, khẩn trương gửi ý kiến để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ trước ngày 15 tháng 5. Tinh thần xử lý là không hợp thức hóa sai phạm đến đâu xử lý đến đó, đồng thời tiếp tục các thủ tục cần thiết. Hôm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với đoàn viên Công đoàn Người lao động năm 2026. Hơn 300 đoàn viên người lao động đại diện cho hơn 220.000 đoàn viên thành phố Đà Nẵng tham gia hội nghị tiếp xúc đối thoại. Tin của phóng viên Long Phi.
3: Tại hội nghị, nhiều đoàn viên người lao động phản ánh những khó khăn về điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống khi giá cả sinh hoạt tăng cao, nhưng tiền lương, phúc lợi chưa theo kịp. Nhiều công nhân kiến nghị thành phố quan tâm phát triển thêm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân gần khu công nghiệp với mức giá phù hợp để người lao động có cơ hội an cư lâu dài. Nhiều công nhân người lao động mong muốn thành phố mở rộng hệ thống nhà trẻ, điểm giữ trẻ gần khu công nghiệp để yên tâm làm việc. Bên cạnh đó, đoàn viên cũng đề xuất có thêm chính sách vay vốn ưu đãi cho công nhân thu nhập thấp, hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng yêu cầu sản xuất mới và ổn định việc làm lâu dài. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành tăng cường phổ biến pháp luật lao động, kết nối việc làm, thanh tra việc thực hiện chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm, tín dụng đen và các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh đời sống công nhân. Đối với kiến nghị về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành xây dựng đẩy nhanh quy hoạch, tháo gỡ thủ tục để sớm triển khai các dự án nhà ở cho người lao động tại khu công nghiệp.
4: Đấy thì thành phố chúng tôi sẵn sàng đồng hành với Tổng Liên đoàn tháo gỡ mọi cái thủ tục vướng mắc để chúng ta triển khai thực hiện. Thì đề nghị các anh có đề xuất chính thức, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để xây dựng nhà cho người lao động cũng như cái chính sách lưu trú cho nhà cho công nhân ở các khu công nghiệp.
2: Hôm nay kiểm tra thực địa bãi rác An Hiệp, khu Bưng Lạc Địa cùng các dự án cầu Ba Lai 6, Ba Lai 8 nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm phía Đông. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, môi trường, nguồn vật liệu.

0: đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng phía Đông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và tăng cường kết nối liên vùng. Hôm nay tại Hà Nội, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 chính thức được phát động với chủ đề Trí tuệ Việt, bứt phá vì tương lai bền vững, nhằm tìm kiếm và tôn vinh các công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Năm nay, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn xét trao ở 5 lĩnh vực. Hội đồng giải thưởng cho biết điểm nổi bật của giải là yêu cầu cao về tính ứng dụng thực tiễn, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, tạo nên nét khác biệt trong hệ thống các giải thưởng khoa học công nghệ hiện nay. Với 8 tỷ rưỡi lượt tải ứng dụng và trò chơi di động trong năm ngoái, ngành game Việt đang cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và cơ hội mở rộng ra thị trường toàn cầu. Tin của phóng viên Vũ Hường.
1: Thông tin được đưa ra tại Ngày hội Game Việt Nam năm 2026 diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm SACC thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Do Local, Go Global. Ngày hội có hơn 100 gian hàng từ các nhà phát hành giúp game thủ trực tiếp trải nghiệm game, giao lưu và kết nối cộng đồng. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, ngành game là một trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm cần tập trung đầu tư phát triển. Thậm chí Quốc hội còn miễn giảm thuế thu nhập đối với tổ chức, doanh nghiệp đầu tư sản xuất game của Việt Nam về lịch sử, văn hóa. Lần đầu tiên, các mảnh ghép của hệ sinh thái game Việt Nam đã được kết nối hoàn chỉnh, gồm 5 nhà: nhà nước, nhà phát triển game, nhà phát hành game, nhà trường và nhà e-sport. Điều đó cho thấy ngành game Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để tăng tốc phát triển. Theo ông Giuseppe Stasola, giám đốc hệ sinh thái Đông Nam Á, game Việt Nam cần tập trung vào hai yếu tố cốt lõi là tăng trưởng bền vững và trí tuệ nhân tạo AI, trong đó chú trọng việc kết hợp mua hàng trong ứng dụng và quảng cáo không gây gián đoạn để giữ chân người dùng lâu dài, cũng như chiến lược tập trung vào thế hệ.
2: Thế hệ Gen Z dành trung bình 6,5 giờ mỗi ngày để chơi game. Do vậy, các nhà phát triển phải hiểu rõ nhu cầu của thế hệ này, cũng như các khu vực địa lý khác nhau, để xây dựng sản phẩm phù hợp.
1: Theo thống kê, hệ sinh thái game ở Việt Nam có hơn 210 studio hoạt động tích cực, tập trung ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 27.000 game phát hành mới trong năm 2025.
0: Hôm qua và hôm nay tại công viên biển Mỹ Khê, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng diễn ra giải vật bãi biển thế giới. Giải do Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Vật Thế giới phối hợp tổ chức. Tin của phóng viên Thành Long.
3: Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một chặng Big Wrestling World Series, hệ thống giải cao nhất của Liên đoàn Vật Thế giới dành cho bộ môn vật bãi biển. Giải quy tụ 100 vận động viên đến từ 12 quốc gia cùng đội chủ nhà Việt Nam. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung vật bãi biển nam, nữ trên tất cả các hạng cân. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định, giải là tiền đề quan trọng trong chiến lược phát triển môn vật của nước ta.
4: Vật bãi biển nói là chúng ta có lợi thế bởi vì Việt Nam có những rất là nhiều thành phố có biển, bờ biển rất là dài và chúng ta được làm quen với cái việc thi đấu ở bãi biển rất là nhiều. Vừa qua thì tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á tổ chức tại Trung Quốc thì chúng ta cũng giành được 20 chương bạc của môn vật và chúng ta cũng rất là có lợi thế ở cái môn thể thao này. Đặc biệt là nội dung vật của nữ thì các vận động viên nữ của chúng ta thì có cái thể hình rất là tốt. Đây là một cái giải đấu sẽ góp phần rất lớn để mà chúng ta thúc đẩy phát triển thể thao đi cao.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay Nga tổ chức lễ duyệt binh thường niên tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow nhằm kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Song sự kiện năm nay diễn ra với quy mô thu hẹp đáng kể do những lo ngại về an ninh. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ lễ duyệt binh không có sự xuất hiện của xe tăng, tên lửa và các loại khí tài hạng nặng khác ngoại trừ màn bay biểu diễn truyền thống của các chiến đấu cơ. Trước đó, tại nhiều khu vực trên khắp nước Nga diễn ra các hoạt động kỷ niệm gồm duyệt binh, diễu hành trung đoàn bất tử. Trong một diễn biến được xem là tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý nhất trong nhiều tháng qua của cuộc xung đột Ukraine, Nga và Ukraine đã xác nhận chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Giới quan sát nhận định, dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh đối ngoại ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa lúc xung đột tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía. Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng ở Trung Đông, khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi về đề xuất hòa bình mới nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, song cảnh báo Mỹ có nhiều lựa chọn nếu đàm phán thất bại. Theo truyền thông Mỹ, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan, tập trung vào chương trình hạt nhân Iran, an ninh tại eo biển Hormuz và khả năng hạ nhiệt căng thẳng quân sự. Một vụ tai nạn lật xe ô tô xảy ra vào tối qua tại huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi, Thái Lan, đã vô tình giúp cảnh sát phát hiện một kho vũ khí quân dụng quy mô lớn được cất giấu tại nhà riêng của một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ việc bắt đầu vào khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 5 khi lực lượng chức năng đồn cảnh sát Na Chom Thien, Pattaya nhận được tin báo về vụ tai nạn lật xe ô tô con tại địa bàn. Dù tai nạn không gây thương vong về người, quá trình kiểm tra cho thấy người điều khiển chiếc xe là Sun Minh Trang, 31 tuổi, sở hữu cả hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia, đồng thời có kẻ căn cước màu hồng dành cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Thái Lan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm tại Pattaya, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng trường M16, súng ngắn Glock, hơn 700 viên đạn, thuốc nổ C4, mìn chống bộ binh, lựu đạn và áo chống đạn gắn chất nổ. Ngôi nhà thậm chí còn gài bẫy bằng lựu đạn nối dây kích nổ, buộc lực lượng rà phá bom mìn phải phong tỏa nghiêm ngặt để vô hiệu hóa. Kiểm tra điện thoại của đối tượng, cảnh sát phát hiện các đoạn hội thoại hỏi chat GPT về cách phá hoại bằng thuốc nổ C4 và nhiều video nghi phạm tham gia huấn luyện vũ khí quân dụng. Tại cơ quan điều tra, Sun Minh Trang khai nhận bị trầm cảm và có ý định đánh bom tự sát. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan cho biết sẽ trưng cầu giám định tâm thần để xác minh lời khai này. Hiện quyền tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan, Đại tướng Kitrat đã chỉ đạo điều tra toàn diện nguồn gốc số vũ khí nói trên với sự phối hợp của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan. Trong sáng nay, ngày 9 tháng 5, Sun Minh Trang đã bị áp giải ra tòa án Pattaya để đối mặt với các cáo buộc tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và chất nổ nguy hiểm.
0: Hôm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã tới Tây Ban Nha và sẽ cùng giới chức nước này giám sát việc đưa hành khách thủy thủ đoàn và các chuyên gia y tế trên tàu du lịch MV Hondios lên bờ an toàn tại đảo Tenerife, quần đảo Canary sau vụ lây nhiễm virus Hanta. Theo người đứng đầu tổ chức,

Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật, mùng 10 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, thúc đẩy vai trò hợp tác xã trong chuỗi giá trị nông sản, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, sóng trên đỉnh núi, 7 giờ và 16 giờ, theo dòng thời sự, studio mở, nghệ sĩ người nổi tiếng có phát ngôn hành động phản cảm đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, những thành tích đáng nhớ của thể thao Việt Nam qua các kỳ Á vận hội. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn Chủ nhật, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, vì sao bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, thúc đẩy thủ tục hành chính số, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân hơn. 13 giờ 15, chân dung cuộc sống, người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành. 13 giờ 45, người Việt ở nước ngoài với quê hương, cội nguồn, hành trình trở về từ những miền sâu thẳm của cảm xúc. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, thông điệp của Tổng thống Nga Putin và cuộc xung đột Nga-Ukraine. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, tiền đình. 15 giờ 50 alo VV1, nhà máy đường chậm thu mua mía khiến nông dân ở Đắk Lắk đứng ngồi không yên. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, hành trình không bỏ cuộc của hoàng tử Ballad, ca sĩ Anh Quân Idol. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Bộ đội Đà Nẵng vượt nắng xây trường học vùng biên giới. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân. Công an tỉnh Hưng Yên phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phòng ngừa bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
1: sinh động,
2: hữu ích.
1: Ngôi nhà ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Malaysia đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh. Bali, Indonesia nỗ lực phân loại rác tại nguồn trong bối cảnh đóng cửa bãi chôn lấp lớn nhất trên đảo. Campuchia xây dựng chiến lược hút khách quốc tế giai đoạn 2027-2028. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá dầu thế giới leo thang do những căng thẳng địa chính trị, Malaysia đang tăng tốc triển khai lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm sự phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu. Với lợi thế từ ngành dầu cọ quy mô lớn, nước này hướng tới tăng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học như một giải pháp dài hạn nhằm ổn định chi phí năng lượng và thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Chính sách này không chỉ giúp quốc gia Đông Nam Á ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến trong nước.
1: Hiện nay, mỗi tháng chính phủ Malaysia phải chi tới hơn 1,8

0: như B15 xa hơn là B20 hoặc B30. Tuy nhiên, việc nâng tỷ lệ pha trộn lên mức cao hơn ở nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức về kỹ thuật. Phần lớn hệ thống phối trộn hiện tại chỉ đáp ứng ngưỡng 10%, do đó để đạt các mức 20% hay 30%, Malaysia sẽ phải đầu tư đáng kể nhằm cải tạo và nâng cấp toàn bộ hệ thống. Ông Sang Iwin, Thứ trưởng phụ trách vụ sinh khối và nhiên liệu sinh học thuộc Bộ Đồn Điền và Hàng hóa Malaysia, cho biết.
1: Việc nâng cao tỷ lệ pha trộn dầu thực vật trong nhiên liệu chưa thể hoàn thành ngay lập tức mà có thể mất từ 1 đến 2 năm. Đây là quá trình đòi hỏi cả thời gian lẫn chi phí đầu tư đáng kể.
0: Trái ngược với sự chậm trễ của hạ tầng pha trộn nhiên liệu sinh học, ngành sản xuất dầu cọ khẳng định hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Với tổng công suất hơn 2,4 triệu tấn mỗi năm, các doanh nghiệp sẵn sàng tăng cường sản lượng để phục vụ lộ trình sử dụng năng lượng mới. Những nỗ lực thúc đẩy nhiên liệu sinh học của Malaysia đang mở ra hướng đi chiến lược trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động. Dù còn nhiều rào cản về hạ tầng, chi phí và tâm lý người tiêu dùng, lộ trình này được kỳ vọng sẽ giúp quốc gia giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Với quyết tâm từ chính phủ cùng năng lực của ngành công nghiệp, Malaysia đang dần củng cố vai trò trong tiến trình chuyển dịch sang năng lượng xanh của khu vực.

0: với sự tham gia của cả cộng đồng. Theo đó, các hộ gia đình hiện đang được kêu gọi tự phân loại rác tại nhà và tăng cường sử dụng các cơ sở xử lý rác thích hợp tại khu vực mình sinh sống. Nhiều người dân trên đảo đã bày tỏ đồng tình với hướng đi này. Ông Putu Hama, một người dân Bali, chia sẻ.
1: The culture and cleanliness for this waste sorting in Bali.
2: Bây giờ chúng tôi phải thực hiện phân loại rõ các loại rác hữu cơ, rác vô cơ và những loại khác. Tôi thấy rác hữu cơ có thể tận dụng được để làm phân bón rất tốt. Nếu chính quyền và người dân cùng làm điều này, thì có thể tạo ra nguồn phân bón giá rẻ cho nông dân, nhất là lúc giá cả thị trường đang đắt đỏ như hiện nay.
0: Song song với đó, công tác kiểm soát tại bãi rác Su Gang cũng được siết chặt. Mỗi xe chở rác trước khi vào bãi đều phải dừng tại trạm kiểm soát để kiểm tra, đảm bảo không có rác hữu cơ bị đưa vào khu chôn lấp. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là khi người dân trên đảo vẫn phải phụ thuộc vào các phương thức xử lý rác truyền thống. Anh Wau Sti Agwan, nhà nghiên cứu môi trường thuộc Diễn đàn Môi trường Indonesia giải thích.
3: Việc triển khai vẫn chưa thực sự hiệu quả, hệ thống xử lý rác vẫn chủ yếu dựa vào các phương thức cũ, từ thu gom, vận chuyển đến xử lý. Quy trình này lặp lại nhiều lần và cuối cùng dẫn đến tình trạng rác tiếp tục bị tích tụ.
0: Không chỉ dừng lại ở vấn đề môi trường, rác thải cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch của Bali. Tại nhiều khu vực đông khách, tình trạng rác thải xuất hiện phổ biến, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách quốc tế. Một khách nước ngoài chia sẻ.
4: Tôi thấy đây thật sự là một vấn đề lớn. Bali là một hòn đảo rất xinh đẹp, nhưng rác lại xuất hiện ở khắp nơi. Cốt lõi là chúng ta phải biết tôn trọng thiên nhiên, nếu không cảnh quan này sẽ biến mất.
0: Hiện chính quyền và người dân Bali đang hướng tới một mô hình quản lý rác thải bền vững hơn, trong đó mỗi hộ gia đình và cộng đồng đóng vai trò chủ động. Đây không chỉ là yêu cầu từ phía chính quyền, mà còn là điều kiện cần thiết để hòn đảo này bảo vệ môi trường.

0: đưa Campuchia trở thành lựa chọn điểm đến của du khách toàn cầu. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo lần này sẽ góp phần xây dựng chiến lược phát triển du lịch Campuchia giai đoạn 2027-2028, đảm bảo cách tiếp cận phát triển thị trường có mục tiêu và bền vững.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ 9 phần 10 khuyết điểm cho công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Lời căn dặn ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương và kiểm soát quyền lực ngày càng cao. Từ thực tiễn đó, Nghị quyết 05 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh và ngăn ngừa vi phạm ngay từ sớm, không để những sai phạm nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn phức tạp. Nghị quyết tiếp tục khẳng định, kiểm tra giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng nhất, là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực cầm quyền. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm từ xa. Điểm mới nổi bật của Nghị quyết 05 là xây dựng cơ chế giám sát thường xuyên, coi đây là khâu đột phá, chuyển mạnh từ kiểm tra thụ động sang chủ động nắm chắc tình hình, kể cả trên môi trường dữ liệu số, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm ngay từ khi mới mài nhà. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
4: Công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong thời gian tới phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao, hành động kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục, xử lý nghiêm minh mọi vi phạm, đảm bảo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng đồng thời phải quán triệt sâu sắc tính nhân văn, thượng tôn pháp luật và mục tiêu phát triển. Trong đó phải thiết lập và vận hành hiệu quả các cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phân rõ ranh giới giữa sai phạm do động cơ vụ lợi với sai sót trong quá trình thử nghiệm đổi mới.
3: Cùng với đó, nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng, đồng thời bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo sự cân bằng giữa kỷ luật nghiêm minh và động lực đổi mới. Khi kiểm tra giám sát trở thành hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thì kỷ luật kỷ cương được giữ vững và đó chính là nền tảng để Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
2: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: FM chuyển động. Chuyển động FM.

Hữu Nam xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Sài Gòn Bâng Khuâng, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lời thơ Phạm Hồng Điệp với phần thể hiện của ca sĩ Phương Khanh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Sài Gòn Bâng Khuâng, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lời thơ Phạm Hồng Điệp với phần thể hiện của ca sĩ Phương Khanh. Sau đây, mời các thính giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh các bạn nhé. Xin chào nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh, nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu âm nhạc gì trong bài hát này?
1: Hoàng Linh xin chào các bạn nghe đài, xin chào MC Hữu Nam. Để viết về một kỷ niệm vui thì thông thường Hoàng Linh chọn điệu trưởng. Ở bài này là mình viết ở giọng son trưởng với hình thức hai đoạn đơn, thông thường có phần mở đầu và điệp khúc được nhắc lại hai lần. Ở trong bài này thì phần đầu mình có dùng những cái nốt 1/2 cung. Mưa rơi về tạo cảm giác nó bâng khuâng, nó chiêu chiêu, giống như cái tựa đề của ca khúc là Sài Gòn Bâng Khuâng ấy. Bài hát miêu tả mộc mạc sự chân thành của người Sài Gòn, cho nên mình dùng phần guitar đệm rất là mộc mạc, một guitar đệm với một giọng hát là trong trèo, trong sáng nhưng không kém phần sâu sắc và cuốn hút người nghe.
0: Được biết là nhạc sĩ cũng có khá nhiều ca khúc viết về thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nếu để chia sẻ một địa danh mà anh yêu thích và mang lại cho anh nhiều cảm hứng sáng tác, anh sẽ lựa chọn địa điểm nào?
1: Đến thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều

0: những di tích lịch sử, rất nhiều cảnh đẹp. Nên đối với mình thì khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì mình có được đi thăm Dinh Độc Lập, đi đến bến Nhà Rồng, nơi mà bác đã đi tìm đường cứu nước, và đến phố đi bộ Bùi Viện về đêm rất là đẹp. Buổi sáng thì có rất là nhiều cảnh đẹp, ví dụ như là công viên Hồ Con Rùa, chợ hoa Hoàng Hoa Thám với những con hẻm như tiệm cắt tóc và những quán nước ép trái cây thơm ngon. Và mình đã được thưởng thức, được uống trong cái nóng của mùa hè sôi động của Sài Gòn. Trong Sài Gòn, lúc mình có mặt thì mình ấn tượng nhất với những không gian của những quán cà phê bệt cạnh nhà thờ Đức Bà, nơi có những tán cây cao tỏa bóng mát, nơi có những kỷ niệm các bạn trẻ thường lui tới đàn hát cho nghe và trò chuyện vui vẻ bên nhau.
1: Và thông qua ca khúc lần này, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến người yêu nhạc?
0: Sài Gòn bâng khuâng là Sài Gòn chiêu, thì mình muốn gửi một cái thông điệp đến các bạn trên cả nước, đó là khi mình có những kỷ niệm đẹp thì mình nên trân trọng và cảm ơn người đã cho mình những kỷ niệm đẹp đó.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một lần nữa ca khúc Sài Gòn bâng khuâng, lời thơ Phạm Hồng Điệp, với phần trình bày của ca sĩ Phương Khanh.

0: Chuyển động FM. FM Chuyển động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khoảng 50.000 người hâm mộ đã đổ về Hưng Yên dự lễ tốt nghiệp niên khóa 24 và dự đêm concert thứ 9 của chuỗi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mang tên Gai Hùng Concert vào tối ngày 26 tháng 4. Gai Hùng Concert có sự góp mặt của 32 anh tài thuộc mùa 1 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đây được xem như một lễ tốt nghiệp, nhìn lại hành trình 2 năm rực rỡ của một trong hai chương trình đình đám nhất thời gian qua. Đặc biệt, đêm diễn thứ 9 còn có 32 tiết mục solo của các anh tài, là cơ hội để họ thể hiện lại những ca khúc thế mạnh và dàn dựng màn trình diễn mang đậm bản sắc cá nhân. Cuối chương trình, lễ tốt nghiệp, phần kết được thiết kế riêng cho đêm diễn thứ 9 là khoảnh khắc 32 anh tài và hàng chục nghìn khán giả cùng nhau nhìn lại gần 2 năm vừa qua. Gai Hùng Concert tiếp nối thành công của 8 đêm diễn nằm trong chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Sự kiện là cơ hội để khán thính giả một lần nữa được thưởng thức những giai điệu quen thuộc với trải nghiệm mới mẻ, độc đáo hơn. Trước đó, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã tổ chức 8 đêm concert, mỗi đêm thu hút hàng chục nghìn khán thính giả, góp phần tạo nên cú hích quan trọng cho sự nghiệp phát triển của công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm, sáng tác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Anh đã sai rất nhiều, không phải kể ra khi. Lỗi lầm lớn nhất là việc gạt em đi. Chăn trở ngày trước em không cho anh biết, nhưng khó để giấu khi em giữ trên mi. Có lẽ nên vậy, để ta free. Thay vì những bức ảnh mưa, ngọc story, những dòng tâm trạng em không mong ai đọc, ngoài việc muốn anh hiểu em đã lonely. Đôi lúc anh nghe như tình yêu còn đó, nhưng thất thoảng như gió cứ thế khẽ bay.

Quý vị và các bạn thân mến, những dự án nghệ thuật trong năm 2026 vừa được Night Talent Group chính thức công bố vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Đây là loạt chương trình sẽ lần lượt được tổ chức trong năm nay nhằm xây dựng môi trường đào tạo và biểu diễn chuyên nghiệp, nuôi dưỡng niềm đam mê cho thế hệ trẻ Việt Nam. Có thể kể đến như Việt Nam Iconic Runway, dự án nghệ thuật biểu diễn và thời trang dành cho thiếu nhi có quy mô toàn quốc. Việt Nam Iconic Runway đã trải qua 8 mùa tổ chức với hành trình đi qua nhiều tỉnh thành, tạo nên dấu ấn riêng bằng việc kết hợp thời trang, nghệ thuật và văn hóa bản địa. Trong năm 2026, Việt Nam Iconic Runway tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ về nội dung, sân khấu và trải nghiệm, hứa hẹn mang đến nhiều điểm dừng chân mới, lan tỏa sâu rộng hơn những giá trị văn hóa và nghệ thuật đến cộng đồng. Dự án Night Fashion Show, chuỗi chương trình diễn thời trang chuyên nghiệp do Night Talent tổ chức, quy tụ các nhà thiết kế stylist nổi tiếng. Night Fashion Show mang đến những bộ sưu tập sáng tạo, đa phong cách cùng không gian sân khấu hiện đại và sẽ là cơ hội để các model nhí thể hiện cá tính, học kỹ năng trình diễn, măng non tỏa sáng, sân chơi nghệ thuật quy mô toàn quốc do dự án Thư viện sách Nâng cánh ước mơ của ấn phẩm thiếu niên tiền phong thứ 7 phối hợp cùng Night Talent Group thực hiện. Điểm đặc biệt của măng non tỏa sáng nằm ở sự kết hợp giữa tài năng và tri thức. Các thí sinh từ 5 đến 18 tuổi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn có cơ hội trở thành những sứ giả tri thức, tham gia các hoạt động cộng đồng như lan tỏa văn hóa đọc, trao tặng sách và đồng hành trong hành trình xây dựng thư viện cho học sinh trên cả nước. Và dự án được nhiều khán thính giả quan tâm, trại hè chiến sĩ Gen Alpha, chương trình giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh, được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa môi trường rèn luyện kỹ thuật quân đội và các nội dung phát triển kỹ năng hiện đại. Chương trình hướng tới mục tiêu giúp các em có một mùa hè ý nghĩa mà còn hình thành những giá trị nền tảng quan trọng cho hành trình trưởng thành như kỷ luật, tự lập, tư duy chủ động và khả năng thích nghi với xã hội hiện đại. Theo đại diện ban tổ chức, trại

0: quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng kinh tế hai con số mà Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đặt ra, nguồn vốn không chỉ là điều kiện cần mà còn là đòn bẩy mang tính quyết định. Các chuyên gia kinh tế cho rằng chưa khi nào bài toán huy động, phân bổ và sử dụng vốn lại mang tính cấp thiết như lúc này. Khi dư địa chính sách tiền tệ dần thu hẹp, áp lực lên ngân sách gia tăng thì mỗi đồng vốn càng phải được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra giá trị gia tăng cao nhất. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, dòng vốn phải được khơi thông đúng hướng, từ đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân đến thu hút hiệu quả dòng vốn quốc tế. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là cách chúng ta tiết kiệm, tái cơ cấu và ưu tiên nguồn lực cho những lĩnh vực thực sự tạo ra động lực tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh đó, thông điệp điều hành của chính phủ cho thấy quyết tâm rất rõ ràng, không chỉ tìm kiếm nguồn thu mà còn siết chặt kỷ cương chi tiêu, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.
2: Chính phủ coi đây là giải pháp đặc biệt quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng

0: hai con số, trong đó tập trung phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%, tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên. Và báo cáo thêm với Quốc hội là ngay trong cái kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước về phần chi thường xuyên, chúng tôi yêu cầu Bộ Tài chính chủ động cắt giảm 10% và tiếp tục đến giữa năm phấn đấu cắt giảm thêm 5% chi thường xuyên để dành nguồn lực dự phòng cho những cái tình huống khẩn cấp và dành thêm nguồn lực để chi cho đầu tư phát triển. Cho nên các ngành, các cấp, các địa phương sẽ phải tập trung tiết kiệm chi, đặc biệt là chi cho hội họp, đi công tác nước ngoài và chi mua sắm thường xuyên mà những cái lĩnh vực mà không cần thiết.
1: Có thể thấy thông điệp từ chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Lê Minh Hưng là đặt kỷ luật tài khóa lên hàng đầu, coi tiết kiệm chi và cơ cấu lại ngân sách như một nguồn vốn nội sinh quan trọng. Khi từng khoản chi thường xuyên được rà soát, cắt giảm, không chỉ tạo ra dư địa cho những tình huống khẩn cấp mà còn mở rộng không gian cho đầu tư phát triển, yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Điều này cũng cho thấy một cách tiếp cận rất thực chất, không trông chờ hoàn toàn vào việc gia tăng nguồn thu mà bắt đầu từ việc sử dụng hiệu quả những gì đang có. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, chính sự chủ động quyết liệt trong tiết kiệm và tái phân bổ nguồn lực sẽ là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ 14 đi vào thực tiễn.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, khách mời của chương trình Giai điệu bạn bè tuần này mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Vũ Việt Hùng và nhạc sĩ Phạm Anh Thông. Đặc biệt chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của các nhạc sĩ về những đứa con tinh thần của mình. Và trước khi đến với vị khách mời đầu tiên của chương trình, mời các bạn cùng nghe ca khúc Về Điện Biên, sáng tác nhạc sĩ Vũ Việt Hùng do Tốp Ca trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Về Điện Biên sáng tác của nhạc sĩ Vũ Việt Hùng do Top Ca trình bày. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nhạc sĩ Vũ Việt Hùng là nhắc đến tác giả của nhiều bài hát hay được đông đảo bạn yêu nhạc biết đến như Nhớ Đồng Đội, Âm Vang Đất Trời Cửa Biển, Về Điện Biên, Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện, vân vân. Và như đã giới thiệu thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Vũ Việt Hùng. Vâng, xin được gửi lời chào nhạc sĩ Vũ Việt Hùng ạ.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn biên tập viên anh Tuấn. Và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Như anh Tuấn đã giới thiệu ngay từ đầu, nhạc sĩ có rất nhiều những cái ca khúc đã được bạn yêu nhạc biết đến. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn những đứa con tinh thần của nhạc sĩ. Và ca khúc đầu tiên, ca khúc mà chúng ta vừa nghe, đó là ca khúc Về Điện Biên do Top Ca Nữ vừa trình bày. Tác giả viết bài hát này trong hoàn cảnh như thế nào?
1: Nói về ca khúc Về Điện Biên ấy, tôi lúc bấy giờ là người lính và là đoàn trưởng đoàn nghệ thuật phòng không, tên gọi lúc bây giờ, thời điểm là 1993 đến năm 1998. Và đoàn của tôi rất là vinh dự được lên Điện Biên tham gia cái hội diễn chuyên nghiệp toàn quân, toàn quốc để mà chào mừng 40 năm giải phóng Điện Biên.
0: Tức là từ những năm 1994, thời điểm đó thì cách đây cũng khá là lâu rồi đấy ạ.
1: Vâng.

0: chính chuyến đi đấy để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Sau này khi mà tôi chuyển ngành từ quân đội chuyển công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, thì quá trình công tác của tôi có gặp được bài thơ của chị Hoàng Diệu của Hội Nông dân Việt Nam. Chị viết về Điện Biên, và chính bài thơ đó đã dung cảm lại cho tôi những cái cảm xúc. Và cách đó thời gian cũng khá dài, tôi đưa anh chị em đoàn nghệ thuật phòng không lên biểu diễn tại Điện Biên, và âm nhạc nó vang lên từ bài thơ đấy.
1: Tức là xuất phát từ một bài thơ của một tác giả và là một
0: chị là chị là lãnh đạo của Hội Nông dân Việt Nam.
1: Hội Nông dân. Và chính những cái tứ thơ đó đã chắp cái hồn cho nhạc sĩ Vũ Việt Hùng viết ca khúc này, đúng không ạ?
0: Quả thực là lúc mà đưa anh em lên Điện Biên biểu diễn này, đã là mừng lắm rồi, phấn khởi lắm rồi, vì họ rất là trẻ, đoàn tôi vừa thành lập xong được mấy tháng nữa đi biểu diễn ngay. Thế thì họ rất phấn khởi, và lần đầu tiên cuộc đời của họ biết thế nào là Điện Biên, biết thế nào là những cái di tích như thế, và biết được cái thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta nó to lớn như thế nào. Và cái không khí sau này tôi biết lại, tôi vẫn nhớ rằng là rất là vui mừng, phơi phới. Nên tôi cũng quyết định phải hát biết thế nào đó để nó rất là vui, rất là tin yêu, nhìn thấy Điện Biên hôm nay nó đẹp như thế nào, và cách đấy 40 năm là nó như thế nào. Thì không khí âm nhạc rất là vui vẻ, và có cả điệu xòe, các chất liệu âm nhạc thì nó nhẹ nhàng, phơi phới của lớp trẻ hôm nay lên Điện Biên.
1: Nó thể hiện hết trong ca khúc mà chúng ta vừa nghe, đúng không ạ? Và đấy có phải là lần đầu tiên tác giả lên Điện Biên không ạ?
0: Tôi thì lên Điện Biên nhiều lần. Nhưng đấy là lần nhiều kỷ niệm, bởi vì được hướng dẫn anh em chiến sĩ nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật phòng không rất là trẻ, họ vừa mới vào đoàn được có mấy tháng thôi, họ được lên đường rất vinh dự cho cuộc đời của họ, là đi biểu diễn xa nhất và cũng là cái cuộc hội diễn lớn nhất mà tuổi mình trẻ nhất.
1: Đây có phải là ca khúc đầu tiên viết về Điện Biên không ạ?
0: Điện Biên thì có lẽ tôi cũng viết được một vài bài, nhưng bài này là bài mà tôi thấy rất là thích, bởi vì là nó nhẹ nhàng mềm mại, và nhất là lớp trẻ, trái tim của họ phấn chấn, nhiều cái họ chưa bao giờ biết cả. Lần đầu tiên họ được biết Điện Biên, nghe rất nhiều sử sách rồi, bây giờ họ được đến tận nơi thì tâm hồn của họ nó có rất nhiều cái mà khác nhau ở nhiều khía cạnh, nhưng cơ bản là họ rất là mừng vui phấn khởi, một cái địa danh rất đẹp, rất là kỳ vĩ của đất nước, và đã để lại những dấu tích rất là hào hùng của lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.
1: Nhạc sĩ Vũ Việt Hùng còn rất nhiều những cái ca khúc hay, rất nhiều những cái ca khúc nữa mà quý thính giả có thể là biết rồi, cũng có thể là chưa biết. Tuy nhiên có một ca khúc mà tôi được nghe nhạc sĩ vừa chia sẻ, thì đó là ca khúc mà nhạc sĩ tâm đắc nhất, ca khúc Em Còn Tìm Anh Mãi. Cái dấu ấn như thế nào mà tác giả viết bài này, và tác giả có cái cảm nhận là đó là ca khúc mà tác giả ấn tượng nhất, dành nhiều tình cảm nhất?
0: Ấn tượng nhất, dành nhiều tình cảm nhất, như biên tập viên Anh Tuấn vừa mới nói đấy, rất chính xác. Bởi vì sao? Vì tôi viết về người lính đã hy sinh. Và tôi cũng là người lính 28 năm trong quân đội, rồi mới chuyển ngành đi công tác. Và anh trai của tôi cũng đã hy sinh nằm lại chiến trường. Và cuộc chiến của chúng ta chống lại đế quốc bị xâm lược là rất gian nan, rất khốc liệt, hào hùng nhưng cũng đầy hy sinh. Một trong những đỉnh cao của chiến thắng đó là chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, đánh đập tan cái cuộc tấn công một lần không của đế quốc bị xâm lược ra Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố chi nghiệp khác ở miền Bắc. Và nhân kỷ niệm chiến thắng lịch sử này, lúc đó thì tôi cũng đang là người lính ở quân chủng có không quân, và nhân cái hội diễn của chúng đấy, trong một cái đêm rất là xúc động, chuẩn bị cho cái kịch bản lễ hội mừng 20 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Hà Nội trên không, thì tôi đã viết ca khúc này Em Còn Tìm Mãi bằng tất cả các vị trí, viết mấy phút thôi để chuẩn bị cho hội diễn để viết thôi. Và trong đó tôi gửi gắm rất nhiều cái, trong khi chúng ta vui mừng chiến thắng, chúng ta không được quên người lính đã hy sinh, dân quân tự vệ ở Hà Nội, Hải Phòng và rất nhiều nơi trên miền Bắc đã hy sinh trong cái cuộc không kích của đế quốc Mỹ.
1: Em Còn Tìm Anh Mãi nó có một cái gì đấy là cá nhân, hay nó có một cái gì đấy hình tượng rõ ràng hơn, cụ thể hơn không ạ?
0: Em Còn Tìm Mãi tức là như tôi đã nói ở trên, là tôi viết về người lính đã hy sinh, nhưng mà chúng ta biết rằng ở đất nước ta còn bao nhiêu người lính hy sinh nhưng chúng ta chưa tìm thấy một phần nào đó thi thể của họ. Em Còn Tìm Mãi chính là cái thông điệp của tôi, là chúng ta không bao giờ quên trong trái tim chúng ta, tìm được hay không được là một việc, nhưng trái tim chúng ta không bao giờ quên những người đã mất, bởi vì máu xương của họ đã góp phần vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đem lại độc lập tự do và thanh bình cho chúng ta.
1: Một ca khúc rất là đặc biệt để dành tặng cho những người đã ngã xuống để giành lại độc lập tự do cho dân tộc ta. Và để cảm nhận rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này, ca khúc Em Còn Tìm Anh Mãi do ca sĩ Thanh Bình trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vâng, và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái đề tài nữa, một đề tài cũng khá là đặc biệt, đó là đề tài về Bác Hồ.
1: Tôi rất là vui khi được trao đổi với biên tập viên Anh Tuấn về cái lĩnh vực sáng tác về cái chủ đề này.
0: Vâng.
1: Có thể nói là cá nhân tôi được đồng hành từ cuộc vận động ở nhiệm kỳ 10, tức là từ năm 2006, còn trước đây gọi là cuộc vận động. Đấy. Tôi rất là may mắn là được đồng hành cùng với cái hoạt động này là suốt từ đầu. Và cho đến nay, nhìn lại số lượng tác phẩm, nhìn lại các cái tác phẩm ấn phẩm, các cái tin bài của báo chí, rồi các công trình kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, tác phẩm văn học nghệ thuật mà tuyên truyền về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những cái người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức của Bác, có thể nói là không đếm hết, hàng nhiều nghìn tác phẩm. Và rõ ràng trong đó không ít tác phẩm gửi tham gia giải thưởng.
0: Vâng.
1: Nhưng mà số lượng là rất lớn. Và tôi có thể nói rằng là đó là một chủ trương hết sức đúng đắn và rất trúng của Trung ương Đảng. Và nó mở ra cho văn nghệ sĩ, cho nhà báo, cho những người có tâm huyết một cái cánh đồng mới để sáng tạo. Và nó khơi nguồn cảm xúc cho họ.
0: Vâng.
1: Và cũng tháo gỡ cho họ rằng không phải là viết về những cái đó là khó, không phải là khó viết. Viết về Bác Hồ có rất nhiều tác phẩm lớn mà hay lắm. Nhưng bây giờ không phải chúng ta không biết được, còn rất nhiều người là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tốt như thế quanh ta, tại sao chúng ta không biết, chúng ta không ngợi ca họ?
0: Tức là chúng ta sẽ khai thác ở một khía cạnh khác nữa, đúng không?
1: Khía cạnh khác nữa là những người mà học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Rồi là một khía cạnh quan trọng nữa là quảng bá, như các bạn ở đây ở đài này, các chương trình tham gia vào giới thiệu chương trình nọ chương trình kia về đề tài này, chính là chúng ta đã tham gia vào cái hoạt động sáng tác quảng bá này, đó là đưa các chương trình này đến với công chúng để là công chúng biết rằng là không phải chỉ có những cái bài đã đi cùng năm tháng đâu, bây giờ còn nhiều những bài hát khác đang tiếp tục ra đời, viết về, tiếp tục khai thác những cái giá trị mới trong hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người làm tốt, học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
0: Và đó là một cái thành quả rất là lớn của cuộc vận động này rồi, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và tôi được biết nhạc sĩ Vũ Việt Hùng cũng tham gia với tư cách là một tác giả của một ca khúc, và đó là ca khúc Guồng Nước Tình Người. Tác giả có thể chia sẻ kỹ hơn về cái bài hát này ạ?
1: Vâng, đây bài hát này tôi viết năm 2014.
2: Cách đây hơn 10 năm rồi.
1: Thế thì nó cũng rất là đau đớn, có suy nghĩ được nhiều. Mình tham gia cái hoạt động này tư cách là thành viên ban tổ chức, lại là nhạc sĩ sáng tác, thế nhưng mà viết không thể viết chung chung được. Đấy, nhất là viết hình tượng Bác Hồ. Thế thì tôi rất là may mắn trong cái công việc của mình thì được về thăm lại xã Hiệp Lực, nơi mà Bác Hồ năm 1962 Bác đã về đấy thăm bà con nông dân ở đấy, vì đấy là lá cờ đầu phong trào chống Ung. Bác có xuống thăm bà con và ngồi vào đạp cái guồng nước và nói chuyện với bà con nông dân ở xã Hiệp Lực. Và đặc biệt tôi về đấy tôi mới thấy cái câu thơ này mà tôi nhớ mãi, và tôi nó cứ vang lên trong tôi cái âm nhạc, đó là trăm năm trong cõi người ta, chống Ung thắng lợi mới là người ngoan. Bác dặn bà con trước khi Bác tạm biệt bà con, chứng tỏ là Bác rất quan tâm nông dân, Bác rất là thương nông dân, Bác rất quan tâm đến nông nghiệp.

0: Là cái câu thơ mà bác nói với
1: vâng,
0: những người nông dân.
1: Trăm năm trong cõi người ta đấy, trường úng thắng lợi mới là người ngoan. Thì tôi viết, đặt bút viết thì cái câu ấy nó vang âm nhạc lên trước. Và chính là tôi dùng cái âm hưởng dân ca hơi chèo của Bắc Bộ. Và cái cách hát, hát đế, hát như nói: trăm năm trong cõi người ta, trông úng thắng lợi mới là người ngoan. Trông úng cũng có một cái cuộc phát động rất lớn, viết về biển đảo. Trong những năm tiếp theo sau đó, thì tôi cho là cái đấy là cái hành động của nó rất là kịp thời và rất là đặc thù của văn nghệ sĩ, của văn học nghệ thuật. Thì bản thân tôi viết ca khúc Biển đảo quê hương và cũng là để tặng cho những người lính đảo, nói đến tình cảm của người hậu phương với những người lính đang canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Họ luôn luôn yên tâm, bình tâm, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Ở hậu phương luôn luôn có những người mẹ, người chị, người em ngày đêm ngóng theo và làm mọi việc để cho họ vững vàng tay súng nơi biển đảo.
0: Với rất là nhiều người thì đề tài này cũng là một đề tài có thể nói là rất là khó khai thác nữa. Và đặc biệt là có rất nhiều những cái bài hát hay rồi. Và với nhạc sĩ Vũ Việt Hùng thì anh khai thác ở khía cạnh nào?
1: Tôi thì tôi viết ở khía cạnh có thể nói nó rất là dung dị, nhắn gửi của em gái đất liền ra với người chiến sĩ biển đảo. Trong bài hát nó có câu là: ngày đêm anh đứng canh biển đảo, giữa mây trời sóng nước mênh mông, xa đất liền, xa mẹ hiền, và xa rất xa những gì rất gần.
0: Xa rất xa,
1: xa rất xa những gì,
0: gì rất gần.
1: Bởi vì họ thiếu rất nhiều thứ, còn những cái rất bình dị đấy, thì đấy là những cái rất gần trong cuộc sống bình yên hôm nay, thì người lính lại phải đối mặt với cái đó. Và đấy chính là cái là anh phải xa, rất xa những gì rất gần. Mà tôi nghĩ cái câu ấy mà tại sao mình đưa vào bài hát, vì nó tự nó vang lên thôi. Và đấy rằng anh yên tâm, ở hậu phương, ở đất liền lúc nào cũng có những người rất là gần gũi và chăm lo cho hậu phương của cái.
0: Có phải là với một người cũng đã từng là người lính như anh nên là cái cảm nhận của anh nó dễ hơn, nó sát thực hơn đúng không ạ?
1: Thực ra mà nói là nó cũng như tất cả mọi người dân Việt Nam mình thôi. Khi đất nước có những cái giây phút cam go như vậy thì không ai là người mà trong lòng mình suy nghĩ một điều gì đó cả. Đấy. Thì cái đấy là mình phải trách nhiệm. Có điều là người làm nghệ thuật, người làm sáng tác thì họ có cái rút nhạy cảm hơn và muốn dùng cái nghề nghiệp, cái kỹ năng của mình để mà thể hiện. Thay vì những cái việc khác, những người khác hành động theo một cái cách nào đó, thì giới văn học nghệ thuật, giới văn nghệ sĩ người ta có cái cách thể hiện của họ. Đấy, và đó chính là cái mà thể hiện được cái tấm lòng chung của cả nước này.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Vũ Việt Hùng đã đến tham dự chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn và xin kính chúc quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
0: Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Biển đảo quê hương với phần trình bày của tốp ca nữ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Các bạn thân mến, vị khách mời tiếp theo của chương trình là nhạc sĩ Phạm Anh Thông, đoàn trưởng đoàn văn công quân chủng phòng không không quân. Nhạc sĩ Phạm Anh Thông đã giành được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài quân đội với nhiều dấu ấn trong phong cách sáng tác của mình. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Phạm Anh Thông thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu với tiếng hát của ca sĩ Viết Danh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: xin được gửi lời chào nhạc sĩ Phạm Anh Thâu ạ.
1: Xin chào quý khán giả.
0: Vừa rồi chúng ta đã được nghe một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Phạm Anh Thông ở ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Nhạc sĩ Phạm Anh Thông có thể nói qua một chút về cái hoàn cảnh ra đời của bài hát này được không ạ?
1: Hoàn cảnh ra đời của bài hát này tôi viết ở Campuchia. Có một bài thơ anh viết về bác sĩ của Việt Nam cứu chữa cho nhân dân Campuchia. Dựa trên cái ý tưởng đấy, ý thơ đấy thì tôi viết để một câu chuyện về một anh lính tình nguyện của Việt Nam với một người con gái Campuchia. Nhưng mà cái trên hết ấy, là không phải câu chuyện tình yêu của hai người, mà là một câu chuyện về cái tình cảm của một người lính Việt Nam, của quân đội nhân dân Việt Nam giúp đỡ cho nhân dân Campuchia. Cái tình yêu đó nó cũng bắt đầu từ những cái điều đơn giản nhất, cái ánh mắt, cái trao gửi, rồi cái niềm tin của anh và cái lẽ sống của anh, và cùng với cái tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Mình là người lính nên anh cũng chấp hành cái mệnh lệnh cao cả của người lính sang giúp đỡ nhân dân Campuchia. Thì câu chuyện tình yêu của người lính trẻ với một người con gái Campuchia nó đẹp và nó hồn nhiên như vậy.

0: Vâng, thưa nhạc sĩ Phạm Anh Thông, có thể nói thì tên tuổi của anh gắn liền với các bài hát viết về người lính và đặc biệt là những bài hát viết về phòng không không quân như là Xuyên Mây Vượt Gió, Nơi Ấy Tình Yêu Bắt Đầu mà chúng ta vừa nghe, hay là Vươn Tới Tầm Cao, Tình Bác Chắp Cánh Con Bay, hay Nơi Bình Yên, vân vân. Và một số bài hát đã mang đến cho anh rất là nhiều những cái giải thưởng. Có lẽ đó cũng là một cái minh chứng cho cái tình yêu của anh đối với đề tài người lính và đặc biệt đối với cái đơn vị anh công tác, quân chủng phòng không không quân ạ.
1: Với tôi là một người lính trên cương vị lại là một nhạc sĩ của đoàn, một quân nhân của quân chủng phòng không quân, bây giờ trên cương vị là đoàn trưởng, chịu trách nhiệm về các mặt công tác của đoàn, nhưng chủ yếu chính là làm xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn ngày càng có chất lượng cao để phục vụ bộ đội và nhân dân cả nước.
0: Cái cơ duyên nào ấy đưa anh đến với cái môi trường quân đội?
1: Khi tôi tốt nghiệp ra trường thì cũng có các nhạc sĩ, anh Trương Ngọc Ninh, rồi là nhạc sĩ Ngọc Khuê, nhạc sĩ Hoàng Tạo đã giúp đỡ tôi từ thời trẻ thì các nhạc sĩ trên đã giúp đỡ tôi và định hướng cho tôi về đoàn, ngày xưa gọi là đoàn nghệ thuật không quân và sau này là đoàn văn công quân chủng phòng không không quân.
0: Cụ thể những cái công việc và cái nhiệm vụ chính của đoàn thì như thế nào, anh có thể bật mí để quý khán giả có thể hiểu thêm ạ?
1: Một đoàn nghệ thuật ở ngoài hay gọi là đoàn nghệ thuật thì trong quân đội gọi là đoàn văn công chuyên nghiệp. Trước hết là xây dựng các chương trình, các tiết mục mang tính tuyên truyền, định hướng cho bộ đội thưởng thức văn hóa văn nghệ, tuyên truyền các cái chính sách chủ trương đường lối của Đảng, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, đấy là những cái chung nhất phục vụ nhân dân, và định hướng nghe và thưởng thức âm nhạc cho bộ đội, nhất là bây giờ cả cái trào lưu âm nhạc rất nhiều những ca khúc định hướng không tốt, lời lẽ em rất phản cảm. Thế thì các đoàn văn công chuyên nghiệp của quân đội là định hướng cho bộ đội, tuyên truyền đã đành nhưng mà nâng cao cái thưởng thức âm nhạc, nâng cao cái thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của bộ đội lên. Đây là cái tuyên truyền nhưng cũng là cái món ăn tinh thần giúp cho bộ đội, giúp cho cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ trẻ, càng có niềm tin, càng thấy có phấn chấn và thấy trách nhiệm của mình ở trong đó đối với lại trách nhiệm người quân nhân với bảo vệ Tổ quốc.
0: Trên cương vị là đoàn trưởng thì cái công việc quản lý cũng khá là bận rộn rồi, cộng thêm những cái việc như anh vừa chia sẻ, tức là phải trực tiếp xây dựng này, dàn dựng nhiều chương trình biểu diễn cho đoàn. Vậy thì cái điều đó có ảnh hưởng nhiều đến cái công việc sáng tác của anh không ạ?
1: Chắc chắn là khó, tại vì trên cương vị là đoàn trưởng thì nói thật với anh là rất nhiều việc, có những cái việc theo kế hoạch, những cái việc phát sinh liên tục. Thế nhưng mà nếu mà có thời gian rảnh, lúc nào đó nó có cảm xúc thì cũng mới viết được, còn không thì cũng phải nói thật là rất khó viết. Nếu không có cảm xúc mà viết thì nó viết theo kế hoạch thì nó sẽ không, chất lượng nó sẽ không tốt. Thế nhưng mà để tìm cái cảm xúc đó thì cũng phải nói thật là cũng rất khó khăn.
0: Là một người lính trưởng thành

0: Trong quân chủng phòng không không quân thì anh đã có rất là nhiều những cái bài hát viết về cơ quan mình rồi đúng không ạ? Nhân đây thì anh Tuấn muốn nhạc sĩ Phạm Hành Thông hãy lựa chọn một cái bài hát nào đó để mà gửi tặng cho quý thính giả, đặc biệt là gửi tặng cho những người lính phòng không không quân.
1: Sau đây tôi xin gửi tới quý thính giả và nhất là cán bộ chiến sĩ trong toàn quân và trong quân chủng phòng không quân nghe một cái bài hát Top Ca Nam của tôi, là bài Sương Mây Vượt Gió. Thì cái bài hát này xin nói thêm là chủ yếu nói về hai cái lực lượng tiêu biểu của quân chủng phòng không quân. Tôi viết về những chiến sĩ Su-30, anh phi công, và những đồng chí chiến sĩ tên lửa S-300, những hai cái vũ khí mà tối tân ở Việt Nam để bảo vệ vững chắc cái bầu trời của Tổ quốc.
0: Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Xuyên Mây Vượt Gió, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Anh Thông do Top Ca Nam trình bày.

0: Thưa nhạc sĩ, vừa rồi thì anh đã chia sẻ về cái mối lương duyên đã đưa anh đến với người lính. Vậy thì còn cái mối lương duyên đã đưa anh đến với âm nhạc thì như thế nào ạ?
1: Đến với âm nhạc thì tôi được học nhạc từ bé, học từ nhà văn hóa thiếu nhi. Từ nhỏ cho đến lớn thì tôi học đàn guitar.
0: Trước đây là anh học guitar.
1: Vâng, tôi học đàn guitar thì nó cũng là một cái nhạc cụ dễ học và dễ mua, dễ xin được cái thời điểm từ những cái năm 7 mấy, 8 mấy đến giờ.
0: Cái thì nhạc cụ rất là phổ biến đúng không? Đặc biệt với những người lính.
1: Vâng, nó lúc đấy để tìm, để mượn thì nó dễ.
0: Vâng.
1: Nhưng mà đàn óc hay piano thì nó rất là khó khăn. Đấy. Dần dần tôi trưởng thành, đi học ở trường học về âm nhạc quốc gia. Thế xong rồi học guitar xong thì lại quay lại học sáng tác tiếp. Qua cái thời gian về đoàn, nói thật là các nhạc sĩ trẻ hay cái nhạc công trẻ tốt nghiệp ra thì về đoàn cũng làm âm nhạc bằng cái đam mê, bằng tình yêu thôi. Có thế nào làm thế, có thế nào cống hiến hết như đấy.
0: Đó là cái mối lương duyên đã đưa anh đến với âm nhạc. Thế còn lĩnh vực sáng tác ạ? Anh bén duyên với cái lĩnh vực này từ bao giờ ạ?
1: Bản thân tôi khi học thì tôi không phải học sáng tác. Tôi học nhạc cụ. Thế nhưng mà tôi mày mò. Thứ nhất là tôi phối khí. Tôi bắt đầu tập phối khí. Thế thì từ phối khí sang sáng tác dần dần nó cứ lấn sang, rồi cứ làm thử mày mò từng bài một. Rồi dần dần thì bắt đầu viết và được các ca sĩ thể hiện, rồi mình có kinh nghiệm và rút kinh nghiệm.
0: Tức là từ một nhạc công, sau đó thì chuyển sang là một nhà sản xuất phối khí, rồi là dàn dựng trước khi mà trở thành một nhạc sĩ sáng tác đúng không ạ? Cho đến thời điểm này thì anh có nhớ là mình đã viết khoảng được bao nhiêu ca khúc rồi không ạ?
1: Tôi thì không phải là viết ca khúc được nhiều như các nhạc sĩ khác.
0: Vâng.
1: Tại vì thì điều của tôi vẫn là phối khí và dàn viết nhạc không lời. Các ca khúc của tôi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nó chỉ khoảng độ trên dưới 20 ca khúc thôi, không nhiều. Nhưng mà các bản phối khí thì là cho các nhạc sĩ, hoặc là các nhạc múa không lời, hay là các cái đoạn nhạc cho các tiểu phẩm này kia thì tôi viết thì là nhiều hơn.
0: Bên cạnh đề tài về người lính, về nơi anh đang công tác ấy, thì anh còn quan tâm ở những cái mảng đề tài nào khác nữa không ạ?
1: Ngoài cái đề tài về người lính thì phải nói là khai thác cũng là rất là phong phú, rất là rộng lớn. Thế nhưng bên cạnh đó thì cũng như các nhạc sĩ khác thôi, tôi thì cũng khai thác về các cái bài hát về quê hương đất nước, về tình yêu. Nhất là tình yêu thì ai cũng đã trải qua, hoặc là đang, hoặc là sẽ, vân vân. Thì tôi cũng viết về tình yêu, về cái kỷ niệm tuổi học trò, hoặc là cái thời còn trai trẻ.
0: Có thể thấy thì trong những cái bài hát của anh ấy rất là đa dạng về nội dung, đa dạng về hình thức, khi thì rất là da diết, khi thì nhẹ nhàng thuần khiết. Tuy nhiên thì những cái giá trị nghệ thuật trong đó thì cũng đã được thể hiện rất là rõ nét. Vậy thì cái điều gì đã tạo cho anh nhiều những cái góc nhìn, nhiều những cái cảm xúc, nhiều cái khía cạnh như vậy ạ?
1: Là một nhạc sĩ sáng tác và bất cứ nhạc sĩ nào vậy thôi. Thường là các nhạc sĩ cũng phải được đi thực tế. Bao giờ thế, viết về cái gì cũng phải được đi thực tế. Hoặc là không đi thực tế thì cũng phải là có người óc tưởng tượng rất phong phú. Nhưng tôi là một nhạc sĩ trong quân đội thì tôi cũng được may mắn hơn các nhạc sĩ khác. Ở bên ngoài là tôi được đi đến rất nhiều đơn vị quân đội, trong quân chủng cũng như là ngoài quân chủng, được tham gia và tham dự rất nhiều các cái trại sáng tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng như của quân đội tổ chức. Được đi đến tận nơi như vậy, thấy bộ đội, thấy nhân dân, thấy những phong cảnh của đất nước, những cái góc cạnh đó thì nó phải nói là vô cùng phong phú, mà để mình có khai thác được thì sợ không có chất liệu thôi.
0: Nhưng
1: mà tứ của nó, câu chuyện của nó thì rất nhiều, để viết ra như thế nào là điều quan trọng.
0: Còn những cái định hướng, còn những cái công việc cụ thể của đoàn mình trong cái thời gian tới thì như thế nào, anh có thể bật mí một chút được không ạ?
1: Sắp tới thì đoàn sẽ đi biểu diễn phục vụ bộ đội theo kế hoạch, rồi định hướng động viên lớp trẻ đang ở môi trường ở ngoài và quân đội được huấn luyện, được học tập thì mình đi phục vụ cán bộ chiến sĩ trong toàn quân chủng và nhân dân các khu vực trên địa bàn đóng quân, ở những cái nơi đoàn sẽ tham gia lưu diễn và phục vụ bộ đội và nhân dân.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Phạm Anh Thông rất là nhiều, và quý khán giả cũng phần nào cũng đã hiểu được một phần về chân dung của nhạc sĩ Phạm Anh Thông. Chúc cho anh sẽ luôn luôn được mạnh khỏe, luôn luôn có nhiều cảm hứng để viết nên những ca khúc hay dành tặng cho bạn yêu nhạc trong thời gian sắp tới.
1: Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn quý vị thính giả.
0: Và trước khi chia tay với chương trình thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác mới của nhạc sĩ Phạm Anh Thông, ca khúc Như Là Ánh Dương với tiếng hát của ca sĩ Xuân Đức. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
0: Đối thoại dân ca.

0: đối thoại dân ca.
1: Đối thoại

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Làng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng ạ, chúng ta đã có những ngày nghỉ lễ chắc hẳn là rất là nhiều ý nghĩa. Và dịp này cũng là dịp mà nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được diễn ra để chào mừng. Chắc hẳn là anh Mai Văn Lạng tuy là được nghỉ hành chính thôi, nhưng mà cũng rất là bận rộn để đi tham gia các cái chương trình văn hóa văn nghệ ở các địa phương đúng không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, là cũng rất là vui, rất là xúc động là được nhiều người yêu văn hóa nghệ thuật, rồi các bạn yêu dân ca chèo mời đến dự các sinh hoạt, các câu lạc bộ cũng như là các buổi giao lưu. Quả thật là bận rộn nhưng mà vui, đặc biệt là những ngày nghỉ đúng không ạ? Điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến đó là những cái buổi giao lưu chèo rất là đặc biệt của câu lạc bộ Yêu Chèo Kết Nối Đam Mê diễn ra vào ngày 25, 26 tháng 4 vừa qua. Thưa quý vị, là trong nhiều năm qua thì các anh chị ở trong câu lạc bộ Yêu Chèo Kết Nối Đam Mê này đã thường xuyên gặp gỡ giao lưu với nhau. Nhưng mà để mà có một cái chương trình hoành tráng như vừa qua thì phải nói là các anh chị đã hết sức cố gắng. Bởi vì ở đây chúng tôi cũng được biết rằng là mỗi người một nơi, mỗi một người trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ thì là một nơi. Anh Dương Tùng Lâm thì ở Đông Anh cũ Hà Nội, thế còn anh Phan Hà thì ở Hà Đông, còn chị Vũ Thu Mơ thì ở Giải Phòng. Mỗi người một nơi nhưng các anh chị đã kết nối với nhau, đúng với
0: đúng
1: từ kết nối,
0: là kết nối đam mê đấy đúng không?
1: Để chèo kéo, để kết nối với hàng trăm người yêu chèo khắp mọi miền Tổ quốc để có được 3 buổi giao lưu vào chiều ngày 25, rồi tối 25 và sáng 26. Và thưa quý vị, cũng rất thú vị rằng là người mà cố vấn cho cái chương trình này chính là anh Việt Triều Xuân, vâng. Phó trưởng ban tổ chức giao lưu chèo toàn quốc.
0: Nhiều năm,
1: vâng. Và thưa quý vị, là đến dự với câu lạc bộ Kết Nối Đam Mê Chèo này thì chúng tôi cũng rất là vui là thấy được cái không khí của

0: Những người yêu chèo tưng bừng náo nức, cũng có một nhịp đó như chảy hội. Người làng thì chảy hội làng quê, người những người con xa quê thì chảy hội đền Hùng, chảy hội để các vùng quê, còn những người yêu chèo thì chảy hội để hát chèo, để vui với nhau, để giao lưu với nhau. 80 tiết mục như 80 bông hoa tươi mới, mỗi người một màu một vẻ tươi mới và kết nối với nhau, thật thỏa niềm đam mê qua tiếng hát. Và cũng rất vui là các anh chị nhạc công thì cũng là Nhân Hóa phó chủ nhiệm, còn cô Hoa Mua thì ở Hải Dương, phường Hải Dương bây giờ. Nhưng mà hai người cùng với lại cộng sự ban quản trị 11 người đã kết nối lại với nhau, tạo nên một cái trang thơ rất là đầm thắm, tràn chứa tình yêu quê hương đất nước nồng nàn. Và tại sao câu lạc bộ thơ lại mời tôi là vì rất là vui là hầu hết các cô, các chú, các anh chị trong câu lạc bộ thơ lại rất yêu dân ca và chèo, và họ ngâm thơ, họ chuyển thể thơ sang hát chèo, hát dân ca rất là nhiều. Ví dụ riêng chủ nhiệm mà cô Hoa Mua đã có đến 50 bài thơ được chuyển sang dân ca, được chuyển sang chèo, và rất nhiều bài của cô Hoa Mua đã được phát trên làn sóng đài từ miền Nam như quý vị thính giả cũng đã được nghe. Đấy, 4 năm qua thì câu lạc bộ đã có trên 1.000 hội viên. Có một cái điều thú vị rằng là mỗi một bài thơ mà các bác các chị của câu lạc bộ đăng lên ý, thì lại có rất giọng ngâm của các chú các anh như như là anh Mạnh Hùng hay là anh Phan Hoàng hay là chị Hồng Lái là ngâm lên. Vâng, thế là đâm ra là thú vị. Tức là ví dụ như bài thơ của mình thực sự là ví dụ như chưa được nuột nà lắm, chưa được ngọt ngào lắm, nhưng khi ngâm lên rồi thì cảm thấy thú vị, thì người làm thơ lại thấy mình muốn làm thơ gọt rũa hơn, hay hơn nữa để có được một bài thơ hay đến với lại người nghe và người đọc. Thì quả thật là một buổi sinh hoạt rất là đáng quý, và chúng tôi cũng đã đặt hàng vui vui với các nhà thơ ở trong câu lạc bộ rằng các bác các chị cứ viết bài nào thật hay, thật ngọt ngào về quê hương đất nước trên 20 câu trở lên thì gửi cho Ma Văn Lạng, mà nếu có điều kiện thì Ma Văn Lạng sẽ chuyển thể thành những bài dân ca. Cũng rất là vui rằng là cũng có khá nhiều cái bài thơ đã được chuyển đến, và sắp tới đây thì chắc chắn là chúng tôi sẽ biên tập và sẽ gửi tới các nghệ sĩ đài Việt Nam thu thanh để phát sóng giới thiệu với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một bài thơ của nhà thơ Hoa Mua với nhan đề là Hát mừng chiến thắng 30/4. Bài thơ này lại được đúng phó chủ nhiệm câu lạc bộ là chị Vũ Chuyên chuyển thể sang chèo, và top nữ nhà hát chèo Sứ Đông thể hiện.
1: Vâng ạ, tiết mục này cũng rất là ý nghĩa khi đúng dịp này chúng ta đang kỷ niệm 51 năm ngày chiến thắng lịch sử 30/4, đúng không nào?

0: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
1: Kính chào anh Mai Văn Lạng, kính mến.
0: Dạ vâng ạ, chào bác ạ.
1: Báo cáo anh, tôi là Hoàng Như Hữu, 65
0: Vâng.
1: tuổi, ở Yên Thành, Nghệ An.
0: Vâng, chào bác Hiếu ạ.
1: Không những tôi mà nhiều người yêu cầu là hàng ngày hoặc hàng tuần đài nên tổ chức chương trình dạy hát chèo trên sóng phát thanh. Có như
0: Dạ.
1: thế chất chèo mới được lan tỏa toàn quốc.
0: Vâng, rất cảm ơn
1: Và
0: bác.
1: một cái nữa là trong chèo tôi thấy là trong một làn điệu mà có hai nhạc khác nhau.
0: Dạ.
1: Ví dụ như điệu Đào Liễu nhá.
0: Vâng.
1: Tấm áo sầu ý em.

0: của bác là cái điệu đào liễu, nhạc liễu không ấy, thì đúng là báo cáo với bác là dân ca mà, cho nên là có những dị bản tứ chiếng mà bốn chiếng chèo khác nhau, đông nam đài bắc thì có thể là ở xứ này có thể khác đi xứ kia một chút thì nó cũng dễ hiểu thôi bác ạ, chứ không đồng nhất được ạ. Ví dụ vai thị màu của chỗ này diễn thế này nhưng vai thị màu ở chỗ khác diễn lại khác, dân ca mà nó có thể có dị bản chứ nó không bất biến mà nó luôn luôn thay đổi ạ, nó có thể thay đổi được không sao ạ. Và
1: vâng, và một câu hỏi nữa là hơi ngoài nội dung một chút.
0: Dạ.
1: Tôi thấy là cái bài hát là Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An.
0: Vâng.
1: Trước đây thì tôi nghe là sáng tác của Đỗ Nhuận, rồi một thời gian đài lại nói là sáng tác của Xuân Hiền, và gần đây nhất lại nói là sáng tác của Nguyễn Văn Tý. Thì tôi thấy trong một bài hát mà ba kịch bản khác nhau, không biết thực hư như thế nào.
0: Vâng. Thưa bác Hữu, là bài đấy là bài của ca khúc và dân ca. Tuy nhiên mâm lặng có thể hiểu ý thế này ạ. Thứ nhất là Tiếng Hò Đất Nghệ An chắc chắn là của nhạc sĩ Tân Huyền. Tân Huyền. Thế nhưng mà có thể, có thể là biên tập viên có thể nhầm một chút. Không phải lúc nào cũng nhầm mà có thể một lần nào đó mà biên tập viên nhầm thì đó là cũng chuyện mà cũng là con người mà cũng có lúc lỗi. Thế còn chắc chắn là không phải của Đỗ Nhuận được. Đỗ Nhuận là trong quê nhớ đến người ạ. Và của xứ Nghệ đúng không ạ? Thế còn có thể là họ giới thiệu nhầm là người khác đi một lần thì đó là bác cũng không cảm. Thế còn đây là của nhạc sĩ Tân Huyền ạ. Và
1: vâng, và một câu hỏi cuối cùng nữa là tôi thấy như thế này anh Lạng này.
0: Dạ.
1: Tôi thấy là nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng là phát thanh viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng.
1: Phải nói là tiếng phát thanh của anh cực kỳ hay, ấm áp.
0: Vâng.
1: Rất truyền cảm. Mà theo tôi nghĩ là đáng lẽ anh Việt Hùng phải phong là danh hiệu là
0: nghệ sĩ dân ha. Vâng.
1: Từ trước mới đúng. Chứ bây giờ tôi thấy là vẫn còn nghe tiếng chữ ưu tú thì tôi thấy là không công bằng tí nào cả.
0: Vâng, thôi thì
1: đây là gồm có nha bốn phát thanh viên đặc biệt nhất, phải nói là lừng lẫy Nam Châu mà chấn động địa cầu.
0: Vâng.
1: Như Việt Hùng, Đình Khánh, Hoàng Yến và Hà Phương.
0: Vâng,
1: và
0: vâng.
1: Thấy, mới đây tôi nghe tiếng là nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng thì tôi thấy lạ vô cùng, đáng lẽ anh Việt Hùng phải phong vậy là nghệ sĩ nhân dân của thế kỷ trước mới đúng.
0: Vâng, thưa bác là cả bốn cái tên bác vừa nhắc đều là ưu tú hết ạ. Hà Phương cũng là ưu tú, bà Hoàng Yến cũng là ưu tú, ông Việt Hùng cũng là ưu tú, bà Kim Cúc cũng là ưu tú. Thì là nhà nước thì có những tiêu chuẩn riêng bác ạ. Thì thôi mình không bàn sâu được, nhưng mà tuy nhiên thì ghi nhận và thay mặt là nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng rất cảm ơn tâm tình tình của bác Hữu cũng như quý vị thính giả đã yêu mến giọng đọc của ông. Năm nay là nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng gần 80 rồi đấy ạ.
1: Vâng,
0: nhưng mà vẫn tham gia các chương trình đọc, các chương trình đọc chuyện trong khuya văn nghệ, bác Hữu vẫn nghe đúng không?
1: Vâng,
0: đấy, rất là cảm ơn bác Hữu nghe rất kỹ, nghe rất chi tiết nhỉ.
1: Và hỏi anh một câu nữa là, nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư quê quán ở đâu ạ? Ngày tháng năm sinh ạ?
0: Ngày tháng thì cháu không nhớ, nhưng mà năm sinh thì năm 1952 ở Phúc Thọ cũ, Hà Nội ấy. Đây là xã Phúc Thọ của Hà Nội. Và năm nay là cũng đã 74 rồi. Cũng là một trong những giọng hát và chèo vàng của Đài Tiếng Việt Nam cũng như là của đoàn chèo A Tây cũ, sau này chuyển sang nhà hát chèo Trung ương. Và
1: phải nói là anh Khắc Tư là hát, phải nói là
0: giọng một trong những giọng hát hay
1: rất tuyệt vời.
0: Vâng, một trong giọng hát chèo rất hay đặc biệt của Đài Tiếng Việt Nam ạ.
1: Vâng, vâng.
0: Rất cảm ơn bác Hữu nhé. Vâng, xin chào bác, chúc bác vui khỏe ạ.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
0: Chào Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Chào Văn Lạng nhá.
0: Vâng.
3: Chào ban biên tập nhá. Tôi
0: vâng.
3: là Nguyễn Thị Thịnh.
0: Vâng.
3: Ở trại nấm Xuân Lương, tỉnh Lâm.
0: Vâng, xin chào bác ạ.
3: Thế tôi mới hỏi chương trình mấy câu nhỏ nhỏ như này này.
0: Dạ vâng ạ.
3: Tôi thì năm nay là tôi 79 tuổi, thời tôi còn trẻ thì tôi hay

0: rừng rú thì hò, đi rú hò rừng đúng không ạ? Thế nhưng mà sau này thì các nhạc sĩ bắt đầu viết nhạc, ví dụ như là sau năm 54 thì bắt đầu có hò cắm pháo rồi này, rồi là các loại hình mà ca khúc cách mạng này. Thế cho nên là dần dần là còn có làn sóng phát thanh đài này, rồi còn có chèo này, có văn nghệ này. Thì cho nên là cái hò lơ là bắt đầu ít người dùng hơn ạ. Đấy.
1: Vâng.
0: Ít chứ không phải là không có, nhưng mà đúng là cái lai dụ đấy là rất phổ biến, nhưng mà ít người hơn. Vâng.
1: Câu thứ hai là Lục Vân Tiên với lại Phạm Công Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa đấy.
0: Vâng.
1: Những cái chuyện đấy mà ngày xưa thì chúng tôi hay được xem lắm, nhưng đến bây giờ lại không được.
0: Vâng, đúng rồi. Thưa bác, là đấy cũng giống như là trường hợp của bài hò lơ ấy. Thì ngày xưa là, xin lỗi bác, là cũng có ít chữ, không có chữ mấy. Cho nên là cứ truyền nhau đọc. Truyền cho đọc xong rồi là truyền khẩu với nhau đúng không ạ? Bà truyền cho mẹ, mẹ truyền cho con truyền cho cháu. À, ngày xưa kể rằng đấy. Thế nhưng mà nhưng bây giờ là anh các chị em mà là mình là có chữ rồi, cho nên là có sách in ra rồi, nên mọi người tự đọc. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là các cái tác phẩm này đều được chuyển thể sang kịch hát rồi sang phim, cho nên là cái việc gọi là được phổ biến rồi. Cho nên câu chuyện mà phổ biến rồi thì người ta đọc làm gì nữa đúng không ạ? Nói thế thì mình thương các cụ là ngày xưa rất là vừa đói kém về vật chất rồi, nhưng mà lại còn đói kém tinh thần nữa, văn hóa cũng lại đói kém nữa. Cho nên là mấy các cụ mới thuộc kiểu làu làu là chính vì thế. Lý do là chúng ta cũng chỉ có vài chuyện thôi để các cụ học truyền khẩu thôi. Vâng. Đấy, chứ còn đương nhiên là các kiệt tác thì rất là hay. Thế nhưng mà cũng một lý do mà các cụ thuộc nhiều là ca dao, thuộc dân ca, là chính là vì nó ít các loại hình khác xen vào. Vâng. Bây giờ thì là bị xen vào nhiều, bác Tinh nhỉ? Vâng. Thế còn bây giờ

0: Mẹ cha dạy con ngoan trên dưới thuận hòa, nuôi cha là cha nuôi mẹ, đáp đền là đền hiếu chung tình
1: tình
0: tình
1: tình
0: tình tình tình đấy.
1: Vâng.
0: Ngày xưa là xưa buôn ngược ngược băng xuôi.

0: lần sau gặp lại nhá.
1: Dạ.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà mình lặng nghe đây ạ.
3: Ôi, cứ hôm nay tôi phải trăm ngày đấy, chọn vào học đạo mới gọi cho anh.
1: Ôi giời, thế à bác? Ôi, có một tiếng thôi nhưng mọi người gọi nhiều quá.
3: Nhiều vấn đề lắm nhưng mà thôi, hỏi mỗi câu thôi.
1: Vâng.
3: Phạm Công Hoa và Phạm Tải Ngọc Hoa, hai cái vở này nó phải là một không?
1: Vâng, bác cho biết tên đi đã.
3: Lê Mạnh Hùng.
1: À vâng, bác Hùng.
3: Xin chào, xin chương.
1: Thưa với bác là Phạm Công Cúc Hoa là một câu chuyện thơ chữ nôm bác ạ, của văn học Việt Nam ạ. Chuyện thơ thì dài hơn cả chuyện Kiều bác ạ. Chuyện thơ đến 4.610 câu thơ lục bát cơ bác ạ. Phạm Công Hoa thì là không có tác giả phân danh bác ạ. Nội dung của câu chuyện thì như bác và quý vị đã biết ý, Phạm Công là một chàng trai con nhà nghèo. Phải đi làm nuôi cha mẹ. Khi mà cha chết thì Phạm Công phải đi ăn mày để phụng dưỡng mẹ. Và trong lúc đi ăn mày thì Phạm Công gặp Cúc Hoa. Sau đó thì nàng Cúc Hoa thì lại thương và lấy Phạm Công. Thế nhưng mà rất khổ là khi mà Cúc Hoa để hai người con là nghi sự tiến lực. Vâng. Thì nàng lại mất. Phạm Công thì lên kinh ứng thí và gặp rất nhiều các chướng ngại vật ấy. Thế nhưng mà cũng đều vượt qua. Và khi đỗ cao thì ông được nhà vua tặng gả công chúa cho, nhưng ông không lấy. Chính người công chúa ấy đã rất là nhân hậu, cho nên là Phạm Công được trở về quê hương và là nguyên soái đoàn tụ cùng nàng Cúc Hoa. Đấy, đấy là câu chuyện về Phạm Công Cúc Hoa đúng không ạ?
3: Cái này ngày bé để đi gia đình xem hát là có cái vở này rồi. Các gánh hát họ đình họ diễn thì được xem rồi. Thế trong phim nó cũng có chiếu cái Phạm Công Cúc Hoa rồi. Thế nhưng mỗi Phạm Tải Cúc Hoa không biết là nó phải là một hay là khác.
1: Thưa bác là Phạm Tải Cúc Hoa này lại khác ạ. Một đằng là hơn 4 câu thơ. Còn Phạm Tải Cúc Hoa thì là chỉ 928 câu thơ thôi ạ. Và không phải lục bát mà viết theo thể sắp tất lục bát bác ạ. Và câu chuyện thì kể rằng là Ngọc Hoa là con một gia đình giàu có ở Trần. Và Phạm Tải là người sân Tây, một cô cha mẹ phải nhân xin đấy. Và ba câu chuyện là Phạm Tải Ngọc Hoa này, Tống Chân Cúc Hoa này, rồi là Phạm Công Cúc Hoa này.
3: Đấy.
1: Đấy, bác hay nhầm thôi ạ, cũng không lấy gì làm lạ, chúng cháu còn nhầm ạ. Vâng, thế và Ngọc Hoa thì gọi là giết chồng khi mà, tức là có một tên nhà giàu trong làng đúng không ạ? Tạc tượng của Ngọc Hoa rất xinh đẹp, gửi cho vua Trang Vương. Thế và vua Trang Vương thì thấy nàng xinh đẹp quá thì ép Ngọc Hoa lấy, nhưng mà bị Ngọc Hoa cự tuyệt. Thì lại thương lượng Phạm Tải nhường vợ cho, nhưng mà Ngọc Hoa vẫn cương quyết không chịu. Đức vua thì đầu độc cho Phạm Tải chết, bức bách Ngọc Hoa đúng không ạ? Rồi là bà Ngọc Hoa bà nói là chồng tôi chết rồi thì tôi phải để tang 3 năm, sau khi mãn tang chồng thì tôi mới lấy vua được. Thế bà Ngọc Hoa thì đưa thi thể chồng về quê an táng. Hết 3 năm cư tang là Ngọc Hoa tự tử theo chồng để khỏi bị cha vương đòi bắt đúng không ạ? Ngọc Hoa trên công phủ thì gặp lại Phạm Tải. Phạm Tải làm đơn kiện Trang Vương tại điện Diêm La. Diêm Vương tuy là em Trang Vương đấy, nhưng mà sau khi xét hỏi thì tuyên bố là thương anh tôi để trong lòng, việc quan phải cứ phép công tôi làm. Thế là ra lệnh ngắn Trang Vương mặc dầu. Còn Phạm Tải Ngọc Hoa thì được sống trở về đoàn tụ tại cõi trần. Đấy, câu chuyện Phạm Tải Ngọc Hoa khác với Phạm Công Cúc Hoa rồi đấy bác ạ.
3: Đấy, và thế tôi mới hỏi anh hay nghiên cứu văn học thì tôi hỏi xem không biết là nó là một hay là hai vở khác nhau.
1: Hai cái vở khác nhau và nhiều đoàn chèo này, rồi các đoàn cải lương này là đều khai thác cái kịch bản, vì trong này những câu chuyện dân gian rất là xúc động. Cái tình cảm, tình yêu lứa đôi này, tình cảm chồng vợ này, rồi là gia đình này, rất là xúc động. Mà khi mà diễn thì lấy được rất nhiều nước mắt, ví dụ như Nghi Sơn Tấn Lực đi ăn mày vào nhà ông ngoại đúng không ạ? Thì ai cũng khóc đúng không ạ? Bà bảo là ai như là cháu ngoại tôi ấy. Ông bảo làm gì có chuyện đấy, cháu tao đang sung sướng cái đâu khổ như thế này.
3: Đấy, đấy. Đúng rồi.
1: Vâng, mà nhiều người nghĩ lại rơi nước mắt ạ. Vâng.
3: Tôi đã xem trước ngày là có đoàn gánh hát này đến hát để đình, tôi đã xem rồi, bảo nghĩ mà bây giờ mình khóc cái hai cái vở này không biết là nó có là một hay là hai.
1: Vâng, vì tên thì giống nhau ạ, Phạm Công Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa, Tống Chân Cúc Hoa. Đấy. Đấy, nhiều khi bản thân chúng em khi nói về những câu chuyện này chúng em cũng rất xúc động và cũng hay có thể là nhầm nhọt chi tiết này sang chi tiết khác bác ạ.
3: Cảm ơn nhá, cảm ơn anh nhá.
1: Vâng, bây giờ gọi được rồi là thi thoảng là phải gọi bác nhé. Vâng.
3: Rồi.
1: Vâng, chào bác. Vâng.
3: Cảm ơn, dạ, chào.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ mời quý vị cùng nghe một bài ca cải lương vừa được Đài Tiếng Việt Nam thu thanh với nhan đề là Hồn nước linh thiêng trong tiếng đờn kìm, lời của soạn giả Nguyễn Việt Trung qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài ca cải lương Hồn nước linh thiêng trong tiếng đờn kìm, lời của soạn giả Nguyễn Việt Trung do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé!

rất nổi tiếng, cho nên ông được chuyển công tác đến tạp chí Văn Lực Quân Đội, và cho đến năm 1999 thì ông nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ hưu thì ông vẫn viết và vẫn giao ra đời rất là nhiều tác phẩm, và ông đã được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Các tác phẩm của ông thì có rất nhiều bài hay, nhưng như tôi vừa trình bày thì bài Lý Ngư Ô ở Hai Vùng Đất là một trong những bài thơ hay nhất của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, và bài thơ cũng đã được đưa vào sách giáo khoa văn lớp 10 của tập sách Chân Trời Sáng Tạo. Thưa quý vị, là ngay những cái tuyển tập thơ nổi tiếng như là tập Tình Bạn Tình Yêu Thơ, các nhà văn nhà thơ sưu tập thì cũng đã chọn bài này. Tôi đọc mãi và tôi cứ thấy yêu mãi bài thơ ở mấy cái điểm mà tôi cứ đọc và tôi cứ thấm và tôi cứ yêu mãi mấy cái điểm. Là một là như Tú vừa nói, là nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh vốn là người của dân gian, tức là ông là diễn viên của dân ca kịch, là một. Thứ hai là ông cũng lại là người biết hát những làn điệu dân ca, đặc biệt là ca Huế và dân ca Vị Thiên. Và ông lại đi nhiều vùng đất, là người lính mà, yêu đất. Và ông không chỉ hát điệu Lý Ngư Ô Huế, ông còn biết đến điệu Lý Ngư Ô của dân ca khu năm, và đặc biệt là dân ca Nam Bộ, với rất nhiều các cung bậc khác nhau. Một cái nữa là cảm hứng với đất nước, tình yêu của dân ca đã giúp cho ông cảm hứng viết lên Lý Ngư Ô ở Hai Vùng Đất. Phải nói đây là một trong những bài thơ hay viết trực diện cái văn hóa dân tộc, đặc biệt là về các lễ dân ca. Cho nên là tôi lại càng chú trọng hơn. Và thưa quý vị, trước khi mà giới thiệu với quý vị bài thơ này, thì mời quý vị cùng nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh ngân vang khúc hát Lý Ngư Ô Huế.

Vâng, bây giờ thì tôi cùng Tú sẽ trình bày với quý vị nội dung của bài thơ Lý Ngô ở hai vùng đất của nhà thơ Phạm Mộc Cảnh, còn có bút danh của soạn giả Cao Huế là Vũ Ngàn Chi.

0: anh lớn lên vó ngựa cuốn về đâu, gặp câu hát bền lòng rong ruổi mãi. Đường đánh giặc chảy xuôi về bến bãi, lý ngựa ô em hát đợi bên cầu.
1: Quá vô tận bao điều mơ tưởng ấy, bao câu hát ông cha mình gửi lại, sao em thương câu lý ngựa ô này. Sao anh nghe đến lần nào cũng vậy, sao chỉ thấy riêng mình em đứng đấy, chỉ riêng mình em hát với anh đây.
0: Làng anh ở ven sông, sắp vào tháng tư, mắt tình tứ rủ nhau về hội gióng. Mùi hương sông nụ cười lên nhẹ bồng, ai chẳng ngỡ mình đang đi trong mây, ai chẳng tin mình đang rong ngựa sắt. Cả một vùng sông ai chẳng hát, sao không nghe câu lý ngựa ô này.
1: Thế mà bên em móng ngựa gõ mê say, qua phá rộng doành doàng lên rợn sóng, qua chuông rậm đến bây giờ anh buộc võng, gặp mối dây buộc ngựa gỗ lim già. Suốt miền Trung sông suối dày tơ nhện, suốt miền Trung núi trải ra biển, nên gập gành câu lý ngựa ô qua.
0: Anh đa tình nên cứ muốn lần theo, xấu hổ gì đâu mà anh giấu giếm. Đêm đánh giặc mịt mù cao điểm, vạch lá rừng nhìn xuống quê em. Mặt đất ra sao mà thúc vào điệu lý, khuôn mặt ra sao mà suốt thời chống Mỹ, lý ngựa ô hát đến mê người. Mỗi bước mỗi bồn chồn về đó em ơi.
1: Hay vì làng anh ở ven sông, những năm gần đây tháng tư vào hội gióng, đã hát quen lý ngựa ô rồi. Khen câu miền Trung qua chuông dài phá rộng, móng gõ mặt thời gian gõ trống. Khen câu miền Nam như dục như mời, ngựa tung bờm bay qua biển lúa, ngựa ghim cương nơi sông xòe chín cửa, tiếng hí chào xa khơi. Hay em biết quê anh ngoài đó, câu hát bắc cầu qua một thời qua nọ, câu hát xui nhau nên vợ nên chồng, lý ngựa ô này hát theo đường đánh giặc, có điều gì như thể ẩn vào trong.
0: Em muốn về hội gióng với anh không, để anh khoe với họ hàng câu lý ấy. Em muốn làm dâu thì em ở lại, lý ngựa ô xin cưới sắp về rồi. Đồng đội của anh đã chọn mùa thắng giặc, cũng sắp về chia vui.
2: Vâng, thưa quý vị, một bài thơ đầy cảm xúc về những điệu lý quê hương, trong đó có lý ngựa ô. Và cảm xúc ấy tràn ngập không chỉ ở vùng đất miền Trung, không chỉ ở miền Nam, mà còn là ngựa của Thánh Gióng đánh giặc Ân thuở xưa. Và chúng ta thấy cái bước chân của Thánh Gióng còn ngập tràn trong những người lính, những người đồng đội của người thơ trên bước đường hành quân đánh giặc, phải không Tú?
0: Vâng ạ, có thể nói là tiếng vó ngựa cũng làm nên cái bản lĩnh của người lính để tiếp sức cho những người lính trên những chiến hào. Tuy nhiên, những câu hát dân ca mộc mạc, lý ngựa ô của hai vùng đất cũng lại là một điểm tựa tinh thần cho mỗi người lính trong những giờ phút lắng lòng nhất, đúng không thưa anh ạ?
2: Đúng rồi, đó là cái điều mà chúng tôi rất tâm huyết và rất trân trọng nhà thơ, nghệ sĩ, chiến sĩ Phạm Ngọc Cảnh. Chúng tôi coi bài thơ Lý Ngựa Ô Hai Vùng Đất như một niềm động viên đối với những người làm dân ca.
3: Tầm thấm cam rồi.

0: Vừa rồi là điệu Lý Ngựa Ô, Nam Bộ do nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng trình bày.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Vâng, bây giờ xin mời anh Mai Văn Lạng có thể công bố đáp án của câu hỏi kỳ trước và người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca kỳ này ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là lần này Tố Vui thì cũng có khó một chút, bởi vì cũng nhiều quý vị thì cũng quen nghe Chèo rồi Quan Họ rồi Lý Nam Bộ rồi, nhưng mà không làm quen nhiều với các làn điệu hát ghẹo của Phú Thọ. Thì vừa rồi chúng tôi đã đố một cái bài tên là Thuyền Ai Róc Rách, đây là hát ghẹo Phú Thọ. Tiết mục thì do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền hát. Vâng, thưa quý vị, cũng như mọi lần thì trong số hàng trăm quý vị thính giả
0: thì cũng phải có người đúng, vâng, đúng chứ đúng không?
1: Vâng, thì vẫn có người, chúng tôi rất mừng là lần nào cũng tưởng là rất khó, đến phút chót rồi chúng tôi vẫn lại tìm được một thính giả trả lời đúng. Đó là thính giả Nguyễn Phúc Lộc An ở phường Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị.
0: Vâng, tức là vâng, thành phố Đồng Hới của Quảng Bình trước, đúng không?
1: Vâng. Bạn Nguyễn Phúc Lộc An thì viết như thế này ạ. Thuyền ai róc rách bên ngòi, Thanh Huyền nghệ sĩ nghe hoài vẫn hay. Thế là được một tên bài nhá.
0: Tên nghệ sĩ. Vâng.
1: Đất tổ Phú Thọ xưa nay, tức là thành ba đúng ba, nó có tổ Phú Thọ đúng không?
0: Vâng.
1: Rừng chè đồi cọ đắm say lòng người, câu xoan câu ghẹo đầy vơi, có câu hội lễ có lời yêu thương, hỡi người thục nữ ngoan hiền, cành sồi anh bè bên đường đợi em. Tình ta như lạ như quen, nhớ thương thương nhớ cho nên ghẹo mình, lời ca chan chứa nghĩa tình, thuyền ai róc rách ngọt lành thiết tha, ai về nhắn nhủ gần xa, cùng nhau gìn giữ khúc dân ca ngàn đời.
0: Vâng ạ, cảm ơn, có thể nói là bài thơ của bạn Nguyễn Phúc Lộc An ở phường Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị. Tôi cảm nhận bài thơ này thì thực sự là chắc là bạn Lộc An này cũng đã từng đến mảnh đất Phú Thọ và cũng rất yêu văn hóa thì mới có được cái lời thơ hay và có những cái câu thơ nó nghĩa tình, nó rất là trữ tình như vậy. Và xin một lần nữa chúc mừng bạn Nguyễn Phúc Lộc An ở phường Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị đã giành được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
0: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phòng dân ca vv3a@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage soạn giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số máy 096 134 9068. Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
3: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên

0: 96,5 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
0: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
0: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890,

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

Chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn nghe một số bài hát viết về tình quân dân ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước giải phóng. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09:00 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam tự hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày. Giai điệu Việt Nam mình do tác giả Tuấn Cry sáng tác và thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó, Tôi người Việt Nam. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau: Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày, Việt Nam tôi yêu sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện, Việt Nam tinh hoa sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do tập thể ca sĩ trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
2: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
1: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
2: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
1: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
2: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
1: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn hai trong số rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc vĩ đại người Séc Antonín Dvořák.

Trong dòng chảy lịch sử của âm nhạc thế giới, thế kỷ 19 đã đem đến sự phát triển rực rỡ của nền văn hóa dân tộc ở nhiều nước châu Âu, cũng như xuất hiện rất nhiều những tên tuổi nhạc sĩ nổi tiếng như Chopin ở Ba Lan, Liszt ở Hungary, Grieg ở Na Uy. Ở tiệp khác, nay là Cộng hòa Séc, nổi bật bởi tên tuổi của nhạc sĩ Antonín Dvořák. Ông là nhạc sĩ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc. Ông đã phát hiện và giới thiệu cho thế giới vẻ đẹp, sự hấp dẫn của những giai điệu quê hương mình. Trong số những tác phẩm của Antonín Dvořák, bản giao hưởng số 9 giọng Mi Thứ, thường được gọi là giao hưởng thế giới mới, là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của nền nghệ thuật giao hưởng thế kỷ 19. Tác phẩm được viết vào năm 1893, thời gian Dvořák đang làm việc tại Nhạc viện New York, Mỹ. Những ấn tượng mới mẻ và sâu sắc về thiên nhiên và âm nhạc Mỹ, cũng như nỗi buồn nhớ quê hương da diết, những suy nghĩ về số phận các dân tộc da màu ở thế giới mới là nội dung của bản giao hưởng này. Tác phẩm gồm 4 chương, trong đó chương 1 là trung tâm của toàn liên khúc với diễn biến kịch tính căng thẳng thể hiện qua những chủ đề tương phản đậm nét. Chương 1 bắt đầu bằng một đoạn mở đầu chậm với những âm điệu u ám nặng nề như báo trước những kịch tính trong chương nhạc.

Nối tiếp ngay sau chủ đề phụ là chủ đề kết với giai điệu buồn suy tư, là sự kết hợp giữa âm điệu dân ca tiệp khắc và âm hưởng ngũ cung cho âm nhạc của người da đen.

Chắc hẳn quý vị và các bạn có cùng cảm nhận với chúng tôi về các chủ đề âm nhạc trong chương 1, bản giao hưởng số 9 Thế giới mới với tính kịch, tính tương phản, đậm nét. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức trọn vẹn toàn bộ chương nhạc này.

Chương 2 bắt nguồn cảm hứng từ một bài thơ của nhà thơ nổi tiếng người Mỹ Longfellow. Chủ đề âm nhạc của chương 2 buồn da diết được diễn tả bởi kèn cor anglais. Đây cũng là chủ đề âm nhạc đẹp nhất, trữ tình nhất của bản giao hưởng và rất quen thuộc với đông đảo bạn yêu nhạc cổ điển.

Phần giữa của chương 2 được xây dựng hoàn toàn tương phản với âm điệu buồn thương sâu lắng của chủ đề chính. Ở phần này, âm nhạc như bừng sáng, kể lại những hồi ức tươi đẹp về quê hương. Tuy nhiên, phần kết của chương nhạc, tác giả nhắc lại âm điệu bi thương của chủ đề chính như diễn tả nỗi nhớ quê hương của mình.

Chương 3 Scherzo mang tính chất nhảy múa, tạo sự tương phản trong toàn liên khúc với ba chủ đề âm nhạc khác nhau, lúc sôi nổi vui tươi, khi êm ái du dương, khi ngân nga sáng sủa. Âm nhạc được luân chuyển liên tục, tạo vẻ sinh động hấp dẫn cho chương nhạc. Chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn chương nhạc này.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức trích đoạn 4 chương trong bản giao hưởng thế giới mới giọng Mi Thứ của nhạc sĩ Antonín Dvořák do dàn nhạc giao hưởng Cộng hòa Séc trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Vlad Neumann. Âm nhạc của Dvořák mang đến cho người nghe những cảm giác thật gần gũi, thân thiết, những cảm xúc chân thành. Bên cạnh bản giao hưởng số 9 thế giới mới vô cùng nổi tiếng, Vũ khúc Slaver cũng là một trong những tác phẩm rất được yêu thích của ông. Vũ khúc Slaver là tác phẩm viết cho dàn nhạc giao hưởng gồm 2 tập, Opus 46 hoàn thành vào năm 1878 và Opus 72 hoàn thành vào năm 1886. Chất liệu Dvořák sử dụng trong 2 tập tác phẩm này là những vũ khúc dân gian sinh động và hấp dẫn. Ông đã làm nổi bật vẻ đẹp của những vũ khúc trong hình thức cấu trúc âm nhạc chặt chẽ, vẻ đẹp tuyệt vời của giai điệu, những tiết tấu đặc trưng của vũ điệu Dumka, Polka. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những âm điệu tuyệt vời trong trích đoạn vũ khúc Slaver Opus 46 và Opus 72 của Antonín Dvořák ngay sau đây qua phần thể hiện của dàn nhạc giao hưởng Minnesota dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Leopold Stokowski.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những âm điệu tuyệt vời trong trích đoạn vũ khúc Slaver Opus 46 và Opus 72 của Antonin Dvorak qua phần thể hiện của dàn nhạc giao hưởng Minnesota dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Leopold Stokowski. Với những thành tựu âm nhạc xuất sắc, Antonin Dvorak đã có những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc Slaver nói riêng và nền văn hóa nghệ thuật thế giới nói chung. Chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4

0: dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 5 năm 2026, tức ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, thúc đẩy vai trò hợp tác xã trong chuỗi giá trị nông sản, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, sóng trên đỉnh núi, 7 giờ và 16 giờ, theo dòng thời sự, studio mở, nghệ sĩ người nổi tiếng có phát ngôn hành động phản cảm đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, những thành tích đáng nhớ của thể thao Việt Nam qua các kỳ Á vận hội, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn Chủ nhật, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, vì sao bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, thúc đẩy thủ tục hành chính số, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân hơn. 13 giờ 15, chân dung cuộc sống, người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành. 13 giờ 45, người Việt ở nước ngoài với quê hương, cội nguồn, hành trình trở về từ những miền sâu thẳm của cảm xúc. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, thông điệp của Tổng thống Nga Putin và cuộc xung đột Nga-Ukraine. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Sâm Nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, tiền đình. 15 giờ 50 alo VV1, nhà máy đường chậm thu mua mía khiến nông dân ở Đắk Lắk đứng ngồi không yên. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, hành trình không bỏ cuộc của hoàng tử Ballad, ca sĩ Anh Quân Idol. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Bộ đội Đà Nẵng vượt nắng xây trường học vùng biên giới.

0: hiệu lực thi hành. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Tiêu đề của báo cáo chính trị đại hội là Nâng cao vai trò. Về những điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Bình Minh, Chánh văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được xây dựng với tính khả thi cao hơn, thể hiện qua hệ thống 15 chỉ tiêu cụ thể cùng các giải pháp được chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt, đại hội xác định 3 đột phá trọng tâm gắn với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của mặt trận theo hướng gần dân, sát cơ sở.
1: Nhiệm kỳ 10 chúng ta không có xác định các cái nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ, thì lần này chúng ta có xây dựng 3 cái đột phá. Đột phá thứ nhất chính là chúng ta phải hoàn thiện cơ chế và đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ các nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Trong đó thì tập trung hướng về cơ sở, hướng về địa bàn dân cư và người dân. Nội dung thứ hai là nâng cao chất lượng hiệu quả chúng ta giám sát phản biện xã hội theo hướng là chủ động, từ sớm, từ xa, từ khâu xây dựng và đến cái khâu mà thực hiện chính sách thì đều có tham gia vào để cho đáp ứng được cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và nội dung cuối của đột phá đấy là xây dựng cái đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên nghiệp tâm huyết đáp ứng theo yêu cầu của tình hình mới.
0: Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây sẽ chính thức diễn ra từ ngày 15 tháng 5 tới đây với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong mùa hè năm nay. Tin của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 15 tháng 5 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng. Điểm nhấn của đêm khai mạc là các chương trình trình diễn drone, pháo hoa nghệ thuật cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh. Nếu như trước đây du lịch Thái Nguyên chủ yếu gắn với hồ núi Cốc và các vùng chè truyền thống, thì năm nay không gian du lịch tiếp tục mở rộng theo hướng kết nối với hồ Ba Bể, một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn và đẹp của khu vực Đông Bắc. Qua đó hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng hơn, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và trải nghiệm văn hóa. Chủ đề hồ trên núi, trà trong mây cũng thể hiện rõ định hướng phát triển du lịch gắn với thiên nhiên, sinh thái và văn hóa trà, nét đặc trưng riêng có của Thái Nguyên. Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Thái Nguyên xác định có rất là nhiều cái điểm nhấn. Thứ nhất là về chủ đề, là chúng tôi xác định một cái chủ đề rất là rõ ràng, đó là du lịch Thái Nguyên, bản giao hưởng, hồ trên núi, trà trong mây. Đây là cũng là hai cái trục du lịch của tỉnh muốn quảng bá và giới thiệu với khách du lịch khi đến với Thái Nguyên thì sẽ được trải nghiệm những cái sản phẩm du lịch gắn với cái danh lam thắng cảnh rất là đẹp, những hồ nước ở trên núi như là hồ núi Cốc, hồ Ba Bể. Cái thứ hai là cái du lịch văn hóa trà.
2: Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 sẽ có nhiều hoạt động quy mô lớn được tổ chức đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh. Nổi bật là trình diễn mô tô nước tại hồ núi Cốc, chương trình nghệ thuật di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm và giải trí, tỉnh Thái Nguyên cũng chú trọng các hoạt động kết nối, xúc tiến phát triển du lịch bền vững.
0: Hơn 1.400.000 biển số ô tô xe máy sẽ được đưa vào đấu giá vào ngày 11 tháng 5 này, trong đó có nhiều biển thuộc diện ngũ quý, tức là có 5 số giống nhau. Người dân có nhu cầu tham gia đấu giá truy cập qua địa chỉ vpa.com.vn hoặc tải ứng dụng VNE Traffic để được hỗ trợ đăng ký tạo tài khoản và hướng dẫn tham gia đấu giá biển số xe. Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết, từ 8 giờ ngày 11 tháng 5 đến 17 giờ ngày 20 tháng 5, thí sinh có thể đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học cao đẳng khối trường quân đội. Thời gian dự thi dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng 6 năm 2026. Thời gian cụ thể, các hội đồng thi sẽ thông báo cho thí sinh. Thí sinh đăng ký tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Quốc phòng ở địa chỉ qda.edu.vn. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng và lịch trình tổ chức vòng đàm phán mới vẫn chưa được xác lập, giới chức Iran một lần nữa bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Mỹ trong thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Hoài nghi của Iran được hãng thông tấn Tasnim nêu ra ngay sau khi chính quyền Tehran tố cáo lực lượng Mỹ đã tấn công tàu hàng Iran tại eo biển Hormuz, khiến một số dân thường thiệt mạng. Nguồn tin Iran đặt câu hỏi, với các hành động leo thang quân sự gần đây, liệu Mỹ có thực sự nghiêm túc hướng tới giải pháp ngoại giao và theo đuổi nỗ lực chấm dứt chiến tranh? Cũng theo Tasnim, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây cũng đã bày tỏ hoài nghi về việc Washington có thực sự nghiêm túc với cam kết ngoại giao. Bên cạnh đó, nguồn tin còn chỉ

0: trích mạnh mẽ việc chính quyền Mỹ vừa tung ra gói trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân và tổ chức với cáo buộc hỗ trợ cho ngành công nghiệp quân sự Iran. Trước đó, lực lượng Mỹ tại Trung Đông tối 8 tháng 5 xác nhận đã tấn công hai tàu chở dầu của Iran tại vịnh Oman với cáo buộc tìm cách phá vỡ phong tỏa hải quân Mỹ. Đây là ngày thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ tấn công mục tiêu Iran tại khu vực, trong đó có các tàu chở dầu. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, cục diện thực địa hiện nay không chỉ đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, mà còn có nguy cơ khiến tiến trình ngoại giao lâm vào bế tắc. Một số đánh giá lo ngại những leo thang mới có thể khiến Iran trì hoãn hoặc thậm chí khước từ đưa ra phản hồi đối với đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ. Trước đó, giới chức Mỹ hy vọng Iran có thể đưa ra phản hồi muộn nhất là trong đêm 9 tháng 5.
1: Tổng thống Slovakia Pellegrini mới đây cho biết, nước này sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh sáng kiến ba biển lần thứ 13 năm 2027, nhằm tiếp tục thúc đẩy kết nối khu vực và góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Tổng thống Pellegrini nhấn mạnh, sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của sáng kiến vào cuối tháng 4 vừa qua, việc đăng cai tổ chức hội nghị tiếp theo sẽ là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của Slovakia trong khuôn khổ hợp tác khu vực Trung Đông Âu. Dự kiến, hội nghị lần thứ 12 tại Slovakia sẽ tập trung vào các chủ đề cốt

0: nhân tiếp cận dữ liệu bí mật gây bất lợi hoặc tạo lợi ích cho một số chính đảng trong những trường hợp cụ thể và cả những ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao. Tại phiên thẩm định đầu tiên tại Thượng viện Nhật Bản, những tranh cãi, chia rẽ và lo ngại vẫn không hề giảm bớt. Thượng nghị sĩ Kojima Tomoko thuộc Đảng Dân Chủ Lập Hiến, đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, nhấn mạnh.
1: Thông tin cá nhân và nhân quyền cũng như thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình của chính phủ cần phải bổ sung thêm những quy định như báo cáo định kỳ cho Quốc hội, mở rộng quyền hạn của Hội đồng Thẩm định và Giám sát Thông tin.
0: Mặc dù được thông qua một cách chóng vánh tại Hạ viện do Liên minh cầm quyền đang nắm quyền kiểm soát với đa số ghế áp đảo, tuy nhiên, do phe đối lập vẫn đang chiếm đa số tại Thượng viện, dự luật này có được thông qua ngay tại kỳ họp hiện nay của Quốc hội Nhật Bản hay không đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Các chính đảng trong Thượng viện Nhật Bản nhất trí sẽ tiếp tục chất vấn về dự luật này vào ngày 12 tháng 5.
2: Phần cuối bản tin sáng nay là một thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã chính thức khai mạc. Giải đấu do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Nhà tài trợ Kim Cương là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank. Ngay sau lễ khai mạc là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Luxury Hạ Long. Với lực lượng vượt trội, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng đậm 6-0. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 10 tháng 5 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió

0: dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Quy trình thu hoạch, chế biến cà phê được doanh nghiệp liên kết đầu tư bài bản với hệ thống máy móc hiện đại, giúp kiểm soát chất lượng cà phê ngay từ khâu đầu vào. Thông qua các hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, cà phê của hợp tác xã Trường Gia Phát được tiêu thụ ổn định, giúp nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người sản xuất. Bà Bùi Thị Kim Liên, Phó Giám đốc hợp tác xã Trường Gia Phát cho biết.
1: Có những cái đơn vị họ đến, họ đăng ký muốn mua cà phê với mình thì họ đòi hỏi phải có chứng nhận Việt Gáp, phải chứng nhận UTZ, chứng nhận 4C. Thì ví dụ như công ty Thái Châu liên kết với hợp tác xã của mình thì họ đều đòi hỏi những cái đấy. Bà con xã viên mình đáp ứng được thì người ta sẽ cung cấp được những cái sản phẩm tốt nhất ra ngoài thị trường.
0: Trước đây, người dân trồng cà phê ở tỉnh Lâm Đồng thường sản xuất theo phương thức truyền thống, mỗi nhà một cách làm, dẫn đến năng suất không ổn định, đầu ra phụ thuộc chủ yếu vào thương lái. Với tư duy sản xuất như vậy, người nông dân rất ít có cơ hội cải thiện thu nhập và khó tiếp cận thị trường. Việc hình thành chuỗi giá trị với vai trò kết nối của tổ chức hợp tác xã sẽ tạo ra sự thay đổi rõ rệt về năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Trong đó, hợp tác xã giữ vai trò tổ chức vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, doanh nghiệp đảm nhận khâu chế biến.

0: Trong chủ trương thúc đẩy phát triển hệ sinh thái kinh tế tư nhân, tổ chức hợp tác được kỳ vọng là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những hợp tác xã phát huy hiệu quả vai trò kết nối, hỗ trợ bà con nông dân tham gia vào chuỗi giá trị, thì vẫn có không ít hợp tác xã chỉ dừng ở mức cung ứng dịch vụ đầu vào, chưa thực sự trở thành đầu mối của chuỗi liên kết. Nhiều hợp tác xã còn yếu về năng lực quản trị, thiếu tính chuyên nghiệp, khiến chuỗi giá trị không thực sự bền vững. Ông Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách Công và Phát triển Nông nghiệp, nhận định, tổ chức hợp tác xã đang giữ vai trò hỗ trợ thành viên sản xuất, vừa là chủ thể kinh doanh. Đối với doanh nghiệp, mục tiêu hoạt động là tối đa hóa lợi ích kinh tế. Vì vậy, không có cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp thì rất khó để thu hút doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết với hợp tác xã. Ông Trần Minh Hải phân tích từ thực tiễn triển khai Nghị định 98 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
1: Nghị định 98 ta không hỗ trợ tiền ngân sách cho doanh nghiệp, nhưng ta hỗ trợ bằng chính sách. Ví dụ như người ta tham gia vào trong chuỗi này, thì chính quyền cấp xã, chính quyền cấp tỉnh phải xác nhận cho doanh nghiệp này có dùng nguyên liệu tại chỗ này. Thì như vậy dựa vào cái hợp đồng liên kết chuỗi như vậy, có thể là doanh nghiệp người ta dùng cái đó, người ta thế chấp đối với ngân hàng. Đây là tôi có tham gia liên kết chuỗi.
0: Để tổ chức hợp tác xã phát huy được vai trò cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, cần có sự hỗ trợ và định hướng rõ ràng từ nhà nước. Hiện nay, hợp tác xã vẫn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, đất đai, nguồn nhân lực và khả năng tiếp cận thị trường. Vì vậy, cần có chính sách cụ thể hơn để hỗ trợ tổ chức kinh tế này nâng cao năng lực quản trị trong chuỗi liên kết với doanh nghiệp. Các chính sách về tín dụng ưu đãi, đào tạo cán bộ quản lý, hỗ trợ chuyển đổi số hay khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với hợp tác xã cần được quan tâm đẩy mạnh. Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng
2: doanh nghiệp không thành lập được hợp tác xã, nhưng hợp tác xã thành lập được doanh nghiệp. Tại sao chúng ta không phát huy một nguyên tắc có tính nền tảng, đó là liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp chỉ có thể bền vững khi vận hành theo cơ chế thị trường với kỷ luật hợp đồng rõ ràng, lợi ích hoặc rủi ro đều được chia sẻ hài hòa.
0: Tham gia chuỗi liên kết là giải pháp quan trọng để tổ chức hợp tác xã nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. Để tổ chức kinh tế này thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa nông dân và doanh nghiệp thì rất cần sự đồng hành của doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ của nhà nước để cùng phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, để các chuỗi liên kết vận hành hiệu quả, bên cạnh cơ chế chính sách hay sự đồng hành của doanh nghiệp, một yếu tố then chốt khác chính là con người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã.
4: Nếu như trước đây, nhiều hợp tác xã gặp khó bởi tư duy quản trị cũ, thiếu nhân lực có chuyên môn, thì nay sự tham gia của lớp cán bộ trẻ được đào tạo bài bản đang tạo nên những chuyển biến tích cực cho khu vực kinh tế tập thể. Họ không chỉ mang đến cách làm mới mà còn giúp hợp tác xã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
0: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thiên Hương ở tổ dân phố 6, phường Thiên Hương là một trong những cánh chim đầu đàn của khối hợp tác xã nông nghiệp thành phố Hải Phòng. Hợp tác xã Thiên Hương được thành lập từ năm 1999, chuyển đổi hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới từ năm 2015. Thời gian khi bắt đầu thay đổi mô hình hoạt động, hợp tác xã gặp không ít khó khăn. Các thành viên đóng cổ phần, hợp tác xã tự hạch toán thu chi, vấn đề tài chính còn lúng túng, trình độ quản lý của hội đồng quản trị chưa thích ứng kịp. Ông Nguyễn Bình Lừng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc hợp tác xã chia sẻ, để giải quyết khó khăn này, hợp tác xã tập trung vào giải pháp thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao về làm việc tại hợp tác xã.
5: Chúng tôi sẽ khoán toàn bộ các cái việc cho các cái thành viên để tức là còn nêu cao tinh thần trách nhiệm cao. Nếu thu nhập cao thì sẽ tăng là những phần trăm lương đó cho người lao động, là họ sẽ có cái tâm huyết để họ cùng với mình và trách nhiệm cao hơn. Đấy là chính lý do cái động lực đó để này tăng lương. Đấy, rồi là cái bảo hiểm xã hội cho các thành viên đều đặn.
0: Không riêng hợp tác xã Thiên Hương, sự có mặt của những người trẻ có trình độ tâm huyết với lĩnh vực nông nghiệp đã thổi một làn gió mới trong lĩnh vực kinh tế tập thể trong khu vực nông thôn. Một điển hình khá thành công trong lĩnh vực thủy sản là hợp tác xã sản xuất và thương mại thủy sản Xuyên Việt, xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng. Hiện nay đang được điều hành bởi đội ngũ rất trẻ có chuyên môn cao. Anh Lê Văn Việt, giám đốc hợp tác xã thủy sản Xuyên Việt cho biết, nhờ có nguồn nhân lực chất lượng, hợp tác xã đã xây dựng được chuỗi

0: sản xuất khép kín, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất. Trong lĩnh vực kinh doanh bán hàng, hợp tác xã phát huy tốt công nghệ 4.0 trong thời đại mới. Hợp tác xã có website riêng, có đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử toàn cầu. Đặc biệt, hợp tác xã tận dụng tốt việc bán hàng qua mạng xã hội, khai thác triệt để công nghệ thông tin trong việc bán hàng, marketing, quảng cáo, thương hiệu.
1: Với cái chú trọng ban đầu đó là nhân lực đầu vào, thì tuyển từ cái trình độ phải hội tụ được cả các yếu tố. Một là vấn đề chuyên môn, hai là vấn đề nhận thức về hợp tác xã và có sự đam mê đối với hợp tác xã.
0: Hợp tác xã Thiên Hương, hợp tác xã thủy sản Xuyên Việt chỉ là hai trong số nhiều mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả nhờ chú trọng công tác thu hút, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao thực sự đã tạo ra đột phá cho kinh tế hợp tác xã bởi sự nhanh nhạy, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm.
2: Trước mắt thì chúng tôi nhìn thấy là các bạn trẻ đó là rất là hăng say và những cái hoạt động của các bạn trẻ bắt đầu thực sự là mang lại cái khởi sắc cho các hợp tác xã. Cũng còn một số các cái khó khăn của các bạn trẻ hợp tác xã, ví dụ như là khi họ về, nhất là ở những cái vùng sâu vùng xa đấy, thì cái khả năng kết nối giữa các hợp tác xã với nhau hoặc là cái thông tin nó cũng rất là hạn chế, và như thế phải tăng cường cái giao lưu với các giữa các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã trẻ với nhau.
0: Trong dòng chảy đổi mới, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa mở ra sức bật mới cho các hợp tác xã nông nghiệp. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lớp cán bộ trẻ còn mang đến tư duy dám nghĩ, dám làm, khơi dậy khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Và khi ngày càng có nhiều thanh niên lựa chọn trở về nông thôn để khởi nghiệp cùng hợp tác xã, đó cũng là tín hiệu cho thấy kinh tế tập thể đang từng bước trở thành điểm tựa phát triển của nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ mới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày đề cập vấn đề thúc đẩy vai trò hợp tác xã trong chuỗi giá trị nông sản. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: À, anh Ngô Thừa Cân đây à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
6: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi kia kìa.
5: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1-9-1-10 nhá.
6: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 2-3-5 thao đâu. Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 2-3 đấy.
5: Phân hữu cơ 2-3-5 thao
6: ấy. Chứ còn gì nữa.
5: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
6: Chuẩn. Phân có thành phần hữu cơ 2-3% bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
5: Được quá. Thì bón vào lúc nào?
6: Phân hữu cơ 2-3 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng. Lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày dùng phân hữu cơ 2-3 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
5: Wow, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 2-3 Lâm Thao thôi.
6: Phân bón Lâm Thao. Bạn của nhà nông.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: làm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
3: Đến mùa hoa cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
2: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
3: Đơn giản là nhà anh dùng phân Superlần trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
2: Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
3: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%,

0: Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Chương trình Mùa Vàng hôm nay tiếp tục với những nội dung của Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, sau quá trình sáp nhập, lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang đứng trước yêu cầu phải nhanh chóng ổn định, đổi mới phương thức quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững không chỉ là mục tiêu lâu dài mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành, tổ chức, thực hiện của ngành kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang. Là địa phương có diện tích rừng lớn, độ che phủ cao, tỉnh Tuyên Quang mới được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với khai thác hiệu quả giá trị đa dụng từ hệ sinh thái rừng. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đào Duy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, đâu là điểm nhấn đáng chú ý nhất của ngành kiểm lâm Tuyên Quang sau 5 năm triển khai chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025?
6: Tuyên Quang là một tỉnh trọng điểm về lâm nghiệp, có tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên 1 triệu hecta. Tổng diện tích rừng của Tuyên Quang hiện nay là trên 901.000 hecta. Tỷ lệ che phủ rừng là 62,2%, đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ che phủ và đứng thứ 5 toàn quốc về tổng diện tích rừng. Và rừng đối với tỉnh Tuyên Quang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về giá trị kinh tế môi trường và nó còn cải thiện đời sống, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ về biên giới. Xác định được cái vị trí vai trò đặc biệt của chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững thì ngành kiểm lâm Tuyên Quang đã triển khai nhiều nội dung tham mưu với tinh thần là hết sức quyết liệt và coi người dân là vai trò trung tâm. Hiện nay thì Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các nghị quyết quy định các chính sách để hỗ trợ lâm nghiệp, trong đó có các chính sách về hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, rồi các cái chính sách về hỗ trợ cây giống chất lượng cao, vân vân. Đối với Tuyên Quang thì hiện nay có 90.000 hectare rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, đưa Tuyên Quang trở thành một tỉnh có cái diện tích được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cao nhất cả nước. Thì điều này đã mở toang cái cánh cửa xuất khẩu sang các thị trường rất khó tính như là Mỹ, EU, tạo ra cái nguồn thu nhập ổn định cho hàng vạn người lao động.
5: Về phía người dân sống ven rừng đã có sự chuyển biến nhận thức và trách nhiệm như thế nào đối với việc quản lý bảo vệ rừng cũng như là phát triển được kinh tế cho người dân sống gần rừng khi thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương, thưa ông?
6: Chúng tôi đã thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, từ tuyên truyền trực tiếp thông qua lồng ghép các buổi họp thôn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các phiên chợ vùng cao, tuyên truyền tại trường học, tuyên truyền trên Zalo, Facebook, và điều đó thì cũng đã tạo được một sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của người dân. Trước đây thì người dân chưa nhận thức được hết về cái giá trị của lâm nghiệp, thì đến nay thì người dân đã biết cách làm nghề lâm nghiệp và có rất nhiều mô hình làm giàu từ kinh tế lâm nghiệp. Cũng không chỉ có những người dân trồng rừng mà có cả những người dân sử dụng môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái để tạo ra một diện mạo mới cho vùng nông thôn, vùng cao, cực bắc của Tổ quốc. Điều này cũng đem lại những sức lan tỏa cho cộng đồng dân cư sống xung quanh. Người ta thấy được những mô hình hay, đẹp mà có giá trị thì người ta đã học cách làm theo.
5: Thời gian tới thì ngành kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang có kế hoạch như thế nào để phát huy tiềm năng lợi thế về kinh tế rừng, từ đó thích ứng với những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thưa ông?
6: Tuyên Quang đúng là một cái tỉnh mà có cái tỷ lệ sản xuất lâm nghiệp chiếm một cái cấu rất lớn trong nông lâm nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Với một tiềm năng to lớn như vậy thì chúng tôi cũng xác định cái trách nhiệm chính trị của mình giai đoạn 2026-30 thì phải đột phá về giá trị của rừng. Thì chúng tôi sẽ thực hiện trên ba cái mũi nhọn chiến lược để phát huy cái lợi thế và thích ứng với cái yêu cầu mới về kinh tế xanh và hội nhập. Thì thứ nhất là sẽ phải đẩy mạnh rừng gỗ lớn và hội nhập sâu, đồng thời thì xây dựng thương hiệu gỗ Tuyên Quang và thực hiện hiệu quả cái đề án đưa tỉnh Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất chế biến gỗ. Thứ hai là sẽ huy động vốn và phát triển hạ tầng. Thì mục tiêu là huy động tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng và tập trung xây dựng nâng cấp các cái đường lâm nghiệp tại các vùng nguyên liệu tập trung để giảm cái chi phí vận chuyển và tăng cái giá trị của sản phẩm lâm nghiệp. Và cái thứ ba nữa là phải khai thác

0: khai thác được cái giá trị đa dụng và carbon rừng thì sẽ tập trung phát triển dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon khi mà nhà nước đã có những cái cơ chế về mặt pháp luật để cho thị trường này thực hiện trên thực tế một cách có hiệu quả và sẽ được coi như là cái nguồn tài chính mới và phát triển được cái du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, đồng thời thì cũng nghiên cứu cái khoa học với tán rừng. Và với một cái tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa, lợi thế cạnh tranh nhất mà lâm nghiệp đem lại có lẽ rằng là cái giá trị môi trường rừng đối với các loại diện tích rừng tự nhiên để phát triển các cái hình thức du lịch sinh thái.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Đào Duy Tuấn về những thông tin vừa rồi.
2: Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Nhờ vào lợi thế xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua, ngành nuôi tôm nước lợ

0: qua làm mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Nuôi chỉ có 8.000 mét vuông nuôi thôi, tại vì là để dành nó những cái diện tích mà nó dư thừa là mình làm là những cái ao chứa nước, ao lắng, ao dít dắt rồi đó, để dành đó là mình nuôi tôm. Thì trong một ao 1.000 mét vuông nó đạt năng suất là 4 tấn, mà trong đó là mình được 8.000 là 32 tấn một vụ. Trong một năm nó nuôi 3 vụ thì trên khoảng 90 tấn.
1: Hiện nay đã có rất nhiều tỉnh thành trên cả nước đang áp dụng nuôi tôm công nghệ cao bởi chúng mang lại khả năng siêu thâm canh, tăng sản lượng tôm nhanh chóng so với hình thức nuôi thâm canh truyền thống. Trong đó, bà con chú trọng kiểm soát toàn bộ chu trình nuôi thông qua áp dụng công nghệ cho ăn tự động, kiểm soát môi trường nước. Ngoài ra, quy trình nuôi còn được sắp xếp lại, bố trí hợp lý, liên hoàn từ ao nuôi, ao lắng, ao trữ nước, ao chứa chất thải và đặc biệt là hệ thống xử lý chất thải được hình thành. Với diện tích 50 ha nuôi tôm công nghệ cao, ông Lê Văn Sấm ở xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận lợi nhuận 50 tỷ đồng mỗi năm. Theo ông Sấm, nuôi tôm theo hướng công nghệ cao đòi hỏi nông dân phải thay đổi hoàn toàn cách tư duy và phương pháp nuôi so với truyền thống.
2: Tôi nuôi lúc đầu quang canh mấy năm đầu thì nó thành công, rồi dần dần nó bị ô nhiễm môi trường, nuôi nó khó khăn, thì dịch bệnh nó lây ra rất, nuôi nó bị thua lỗ. Rồi cũng đi học hỏi anh em nuôi công nghệ cao á, thì mình làm ao diện tích nhỏ lại, mình lót bạc, nuôi mình quản lý rất dễ, quản lý dịch bệnh rồi quản lý môi trường. Thì từ chỗ đó mà chuyển qua công nghệ cao đó nuôi thành công.
1: Ngành công nghiệp nuôi tôm nước lợ đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Tôm nuôi của Việt Nam được xuất khẩu đến khoảng 100 quốc gia với những thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Việt Nam trở thành nước cung cấp tôm hàng đầu. Để phát triển bền vững ngành tôm, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào công nghệ nuôi tôm xanh, giảm thiểu tác động môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và đạt chứng nhận ASC Global Gap, đồng thời cải tiến thức ăn nuôi với ít phát thải carbon, góp phần tăng cường sự thân thiện với môi trường. Ông Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam cho rằng, sản xuất theo hướng xanh, có trách nhiệm và bền vững là nhiệm vụ quan trọng để tạo động lực phát triển cho ngành tôm Việt Nam.
3: Ngoài việc chúng ta nghiên cứu về giống, về thức ăn dinh dưỡng, về an toàn sinh học, về phương thức nuôi thì chúng ta phải tính đến công nghệ. Và một chuỗi khép kín từ con giống, thức ăn, nuôi trồng, an toàn sinh học đến thu hoạch, sơ chế, chế biến phải được khép kín, truy xuất được nguồn gốc, an toàn thực phẩm.
1: Những mô hình tiên phong sản xuất tôm công nghệ cao không chỉ mở ra hướng đi mới cho ngành tôm Việt Nam mà còn góp phần hiện đại hóa nông thôn và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp. Sự thành công của các mô hình cho thấy khi nông dân thay đổi tư duy, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thì hiệu quả sản xuất và thu nhập sẽ nâng lên rõ rệt. Nuôi tôm theo hướng xanh, sạch, bền vững không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là hướng đi cần thiết để giữ gìn môi trường, phát triển lâu dài và nâng cao giá trị con tôm Việt trên thị trường thế giới.
4: Nhịp sống nông thôn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau thời gian dồn sức khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử diễn ra năm ngoái, nhịp sống ở các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk đã dần trở lại bình thường.
6: Những thổ ruộng ngày nào còn bị vùi lấp ngổn ngang sau lũ, nay đã chịu hạt. Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn giống được hỗ trợ kịp thời cùng với sự chăm sóc kỹ lưỡng, năng suất vụ này tăng khoảng 20% so với vụ trước. Phóng viên Tuấn Long ghi lại không khí ngày mùa sôi nổi ở những vùng đã từng là rốn lũ của tỉnh Đắk Lắk.
7: Dưới ánh nắng vàng trải dài trên cánh đồng thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, anh Nguyễn Hải Triều tất bật cùng 3 nhân công điều khiển máy gặt, thu hoạch 5 sào lúa chín rộ. Anh Triều nhớ lại, trận lụt lịch sử tháng 11 năm 2025 đã cuốn trôi của gia đình gần như toàn bộ tài sản và cả lúa giống cho vụ đông xuân. Sau khi cải tạo lại đồng ruộng, gia đình được hỗ trợ 30kg lúa giống, 50kg phân bón để tái sản xuất. Sau hơn 3 tháng gieo xạ, chăm sóc, 5 sào lúa nay đã đến ngày thu hoạch.
8: Nhà có làm là nem cháo ruộng, bà chủ chín dưa lúa đầy thơm, lượng đạt ở dung ngoài bờ được 400 kg, tăng hơn năm vái, gần 20%. Thì nói chung mà gia đình em được thí dụ đỡ ai ăn đỡ mớ bao, còn nhiều mình bán mình trả thuốc phân thuốc.
7: Cách đó khoảng 10 cây số, trên cánh đồng Hòa Tân Đông, phường Đông Hòa, ông Trần Văn Hữu cùng hai con cũng đang khẩn trương thu hoạch gần một mẫu lúa chín. Vụ đông xuân năm nay, thời tiết thuận lợi và chăm sóc tốt, năng suất lúa tăng rõ rệt.

0: Ông Hữu cho hay.
1: Lúa tốt, lúa năm nay sản lượng chắc cũng còn cỡ 30-35 ký trên sào.
0: Các hợp tác xã cũng nỗ lực đồng hành để giúp bà con vượt qua khó khăn sau thiên tai. Ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Đồng, xã Hòa Thịnh cho biết, sau trận lũ tháng 11 năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, Hợp tác xã đã kịp thời cấp 126 tấn giống lúa chất lượng cao. Nhờ đó, vụ mùa năm nay đạt năng suất khả quan.
2: Hiện giờ là đang phối hợp với chỗ khuyến nông của xã và phòng kinh tế liên kết bảy thương lái để mua các cái giống mà bà con mà tái sản xuất hỗ trợ. Của ủy ban cũng phối hợp với hợp tác xã thì cũng đang tính dự hỗ trợ giống cho bà con theo cái nghị định 112 của nhà nước.
0: Vụ đông xuân năm 2025-2026, xã Hòa Thịnh và phường Đông Hòa gieo trồng hơn 3.989 hecta lúa. Dù bước vào vụ trong bối cảnh gần 100% hộ dân chịu thiệt hại nặng do lũ lụt, nhưng nhờ được hỗ trợ giống và một phần phân bón hữu cơ, bà con đã nhanh chóng khôi phục sản xuất. Lúa sinh trưởng tốt, năng suất ước đạt từ 300 đến 400 kg mỗi sào. Trước nguy cơ thời tiết diễn biến bất thường, các địa phương cũng chủ động triển khai phương án thu hoạch sớm nhằm giảm thiểu rủi ro. Ông Huỳnh Mỹ Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết.
3: Để đảm bảo thắng lợi cho cái vụ đông xuân này, thực hiện cái phương châm là xanh nhà hơn gà đồng, phường đã chỉ đạo cho các hợp tác xã trên địa bàn tổ chức thu hoạch lúa cho bà con khi cái lúa vừa chín tới, tức là khoảng là 85-90%, để hạn chế tối đa cái việc lúa rụng hạt ngoài đồng, và lỡ may có mưa dông đột xuất thì cũng tránh cái bị ngã đổ.
0: Trong trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, cả 34 xã phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk đều bị thiệt hại nặng nề. Nhiều cánh đồng bị vùi lấp, nhiều công trình thủy lợi bị tàn phá, nhiều nhà cửa, tài sản, hạt giống bị cuốn trôi. Nhưng với sự chung tay của toàn dân và cả hệ thống chính trị, các xã phường vùng lũ đã được tái thiết ngoạn mục. Vụ đông xuân này là mùa vàng đầu tiên sau lũ, xóa đi dấu tích thiên tai, đưa các địa phương trở lại với nhịp tăng trưởng kinh tế xã hội chung của Đắk Lắk.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hữu Hưng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
7: Lưu thông máu kém rồi.
6: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
7: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
8: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
6: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
9: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
11: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
15: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu.

0: hơn, sáng dậy không bị mệt bà ạ.
1: An thần ngủ ngon tâm bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An thần ngủ ngon tâm bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
7: Ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắc, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê, nhà đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
5: Đến mùa qua cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
4: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
5: Đơn giản là nhà anh dùng phân Superland trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
4: Ồ, Superland trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
5: Sản phẩm có lân hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lân tức thì, giúp lân được hấp thu mạnh.
4: Ồ,
5: Superland trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superland.
4: Dạ.
5: Và giàu canxi, chống chua như là lân nung chảy.
4: Ôi,
5: tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, cacao, maca, sầu riêng á nha.
4: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
5: Superland trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
4: Để em dùng Superland trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê.

0: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
0: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
0: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5, tức ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sắp diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Từ hôm nay, chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt đầu có hiệu lực. Đây là bước hoàn thiện thêm hệ thống an sinh xã hội đa tầng dành cho người lao động. Việc sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công dân Việt Nam và người nước ngoài khai báo lưu trú và tạm trú mang lại nhiều tiện ích. Trong phần tin thế giới, Iran vẫn chưa công bố lập trường chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất do Mỹ xây dựng sau thời hạn chót. Tân Thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức với lời hứa đảo ngược xu hướng chuyên chế cũ và đưa nước này trở lại hội nhập sâu sắc vào châu Âu. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội từ ngày mai 11 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển.
1: Đây là kỳ đại hội hết sức đặc biệt. Việc rút ngắn nhiệm kỳ khi đại hội lần thứ 11 diễn ra chỉ sau 1 năm rưỡi kể từ khi đại hội lần thứ 10 tháng 10 năm 2024 là quyết định có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Đại hội lần này cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mở ra yêu cầu mới về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động. Báo cáo chính trị trình đại hội mang tiêu đề Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Về kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, ông Cao Xuân Thạo, trưởng ban công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, mặt trận các cấp đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động an sinh xã hội trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh việc tiếp tục các phong trào hiện có,

0: rộn rã tiếng nói cười của người dân cùng chung tay làm sạch môi trường. Phong trào tuyến đường nở hoa, xây dựng thôn xóm sáng xanh sạch đẹp đã trở thành nét đẹp khi mọi người cùng nhau dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh. Bà Trần Thị Quỳnh, chi hội phụ nữ thôn 3, xã Thanh
1: thu xếp công việc gia đình và ra để cùng góp công góp sức mỗi người một tí. Vui lắm. Khi mà đi ra chăm sóc những cái vườn hoa đẹp thì chúng tôi là vừa

0: trận rồi tổ dân phố cũng đề nghị với phường, thì phường đã bắt đầu triển khai để cho một cái cống thoát nước thẳng ngõ 33 ra đường 40m của Sibucha, thì được nhân dân đồng tình và ghi nhận.
1: Thực tiễn cho thấy khi ý đảng hòa cùng lòng dân, cùng với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua đều được triển khai hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa công tác quản lý vận hành tuyến đường sắt đô thị đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy và tiến độ thi công ga ngầm S12 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn ga Hà Nội.
3: Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử, ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến Nhổn Cầu Giấy. Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị vận hành và thi công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý, vận hành đủ mạnh về năng lực tài chính và trình độ chuyên môn kỹ thuật nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý vận hành và bảo trì hệ thống. Kiểm tra trực tiếp tại ga ngầm S12, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và các nhà thầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết vào cuối năm 2027. Chiều cùng ngày, đoàn công tác khảo sát thực địa một số công trình tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
2: Phóng viên Phạm Hải thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và mặn xâm nhập vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, thích ứng, đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương quán triệt triển khai kết luận số 26, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể ngay sau khi chính phủ ban hành chương trình thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị
4: tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, khai thác cát lòng sông, khai thác nước ngầm, quản lý xây dựng ven sông ven biển. Cái này thì đúng như tinh thần kết luận 26, quản lý ở đây là quản lý thông minh, quản lý linh hoạt, quản lý theo tinh thần 26 là thích ứng cho hiệu quả nhất. Cái thứ ba là đề nghị các đồng chí ưu tiên đảm bảo cái an toàn tính mạng tài sản của người dân trong cả vùng này và phải có số liệu chính xác.
2: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai với chuỗi hoạt động trọng tâm gồm khảo sát thực địa các dự án kêu gọi đầu tư, diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, lễ khởi công một số dự án và hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô khoảng 1.200 đại biểu. Chương trình tập trung quảng bá tiềm năng môi trường đầu tư của tỉnh, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ hôm nay, Nghị định 85/2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, mở thêm cơ chế tích lũy tài chính dài hạn cho người lao động bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội.
3: Theo quy định, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính tự nguyện, vận hành theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí cơ bản trong hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện. Quỹ được hình thành từ phần đóng góp của người sử dụng lao động hoặc từ cả doanh nghiệp và người lao động. Người lao động có thể tham gia thông qua thỏa thuận với doanh nghiệp hoặc trực tiếp với đơn vị quản lý quỹ hưu trí. Việc tham gia không mang tính bắt buộc và không được xem là điều kiện để tuyển dụng, ký kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động. Nghị định cũng quy định rõ doanh nghiệp không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách thi đua khen thưởng hay phúc lợi nhằm bảo đảm quyền tự do lựa chọn của người lao động và tránh các hình thức ép buộc trá hình. Khác với các khoản tiết kiệm thông thường, tiền tích lũy trong quỹ hưu trí bổ sung không thể rút tùy ý trong quá trình tham gia. Người lao động chỉ được hưởng quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, chủ yếu là khi đến tuổi nghỉ hưu. Mức hưởng được xác định trên cơ sở số dư thực tế của tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả, bao gồm toàn bộ số tiền đã đóng cùng phần lợi nhuận tích lũy từ hoạt động đầu tư của quỹ.
2: Kể từ ngày 21 tháng 5, Bộ Công an sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công dân Việt Nam và người nước ngoài khai báo lưu trú và tạm trú tại địa chỉ tblt.kbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp, trong đó có hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Mưa tiểu mãn xảy ra trên địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến những diện tích lúa đông xuân 2026 xạ muộn. Lúa vừa chín tới đã bị ngã đồng loạt. Nhiều diện tích ở các xứ đồng sâu bị hư hại nặng, ảnh hưởng năng suất. Và để cứu vãn thì nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch chạy úng. Cộng tác viên Lê Biết.

0: thông tin.
1: Mưa dông xảy ra vào sáng sớm và chiều tối trong 3 ngày qua đã khiến cho nhiều diện tích lúa phía cuối nguồn hệ thống thủy nông Đồng Cam vừa chín tới bị ngã rạp. Diện tích lúa ngã chiếm khoảng 20-40% diện tích. Riêng các xứ đồng sâu dọc theo hệ thống kênh Bầu Bèo thuộc các phường Phú Yên, Hòa Vinh, Hòa Hiệp, lúa chín ngã rạp dưới bùn non và nước mưa. Gia đình ông Nguyễn Tấn Ngoan và bà Nguyễn Thị Nhiên ở khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Những đám sầm muộn sau này là bị ngã nằm dưới nước thì thiệt hại là lên 80 quặt mất trắng luôn. Bà con phải bỏ tiền nhà ra đắp vô.
3: Lúa ngỏ đi thôi, phải đãi một phân. Đến như vậy, một lần làm lúa cũng chứng mưu, bị mưu. Mà phân có 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
1: Hòa Vinh là đồng lúa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Năm nay xuống giống muộn hơn mọi năm gần một tháng do hệ thống kênh mương bị hư hại nặng sau cơn lũ lịch sử cuối năm ngoái. Nay lúa vừa chín thì gặp mưa tiểu mãn khiến nông dân tất bật đi tìm máy gặt. Tuy nhiên, các máy đều chưa thể hoạt động vì ruộng còn lầy sụt. Nhiều chân ruộng lúa đã bị nảy mầm. Nếu thu hoạch cũng bán với giá rất thấp, nông dân đã khó càng thêm khó. Trước tình hình này, các hợp tác xã nông nghiệp có diện tích lúa bị ngã, một mặt tích cực vận động nông dân khẩn trương ra đồng gặt lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Đồng thời huy động các chủ máy gặt ở các địa phương đã thu hoạch trước đến hỗ trợ thu hoạch diện tích lúa bị ngã. Tuy nhiên, chi phí gặt cao hơn, thời gian thu hoạch cũng kéo dài hơn. Bà Lương Thị Lành, chủ máy gặt đang thu hoạch tại xứ đồng ổ vạc, dọc theo quốc lộ 29, phường Hòa Hiệp, nói.
0: Kiểu như là cứu giúp bà con lại giùm cho bà con khó khăn vậy. Ai cũng thiệt hết, giờ nói thẳng là dân giờ nó bán lúa thì cũng ơ hờ, mà mình làm mấy thì cũng lỗ quá trời quá đó.
1: Dự báo mưa dông còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Những diện tích lúa đã chín từ 90% và máy gặt có thể xuống đồng, đang được nông dân khẩn trương thu hoạch. Những diện tích ở dưới sâu, các đội thủy nông, các hợp tác xã tìm cách tiêu úng nước mưa, giúp nông dân hạn chế thiệt hại, có điều kiện tiếp tục tái sản xuất vụ lúa hè thu năm 2026.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau hai ngày giao đấu hỏa lực liên tiếp khiến cho lệnh ngừng bắn đối mặt với nguy cơ đổ vỡ cận kề, hôm qua, các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh, khôi phục tình trạng yên tĩnh cần thiết tại eo biển Hormuz cùng các vùng biển lân cận nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo các nguồn đáng tin cậy, không có bất kỳ giao tranh hay đụng độ đáng chú ý nào được ghi nhận trong 24 giờ qua tại khu vực eo Hormuz cũng như các vùng biển lân cận là Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Lực lượng Mỹ, Iran cùng các quốc gia vùng vịnh cũng không đưa ra thông báo hay các cáo buộc liên quan về các hoạt động vũ trang bất thường trong khu vực. Như vậy, về mặt biểu hiện, trạng thái yên tĩnh đã được khôi phục, khép lại hai ngày đụng độ vũ trang đáng lo ngại liên tiếp giữa Hải quân Mỹ và các lực lượng Iran. Giao tranh giữa hai bên khiến toàn bộ lưu thông qua eo biển Hormuz bị đình trệ hoàn toàn trong 3 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, khi tình trạng yên tĩnh được thiết lập trở lại trong ngày hôm qua, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đã được khôi phục với việc một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar được xác nhận đã đi qua đây và đang hướng về vùng biển của Pakistan. Theo các nguồn tin khu vực, đây là tàu chở khí hóa lỏng đầu tiên của Qatar đi qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bùng nổ ngày 28 tháng 2. Động thái đã được phía Iran phê chuẩn như biện pháp xây dựng lòng tin với cả Qatar và Pakistan, hai nhà trung gian của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên xác thực.
4: Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, cho đến sáng sớm nay thì Iran vẫn chưa công bố lập trường chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất do Mỹ xây dựng. Trước đó thì giới chức Mỹ hy vọng Iran sẽ chuyển phản hồi chính thức cho nhà trung gian Pakistan, muộn nhất là trong đêm qua mùng 9 tháng 5. Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ điều tàu khu trục HMS Dragon tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng của thế giới. Việc này là bước chuẩn bị thận trọng giúp Anh sẵn sàng tham gia Liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì với mục tiêu đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực khi điều kiện cho phép. Ông Peter Magyar, một chính trị gia bảo thủ của Hungary, ủng hộ Liên minh châu Âu, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orbán. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
6: Lễ nhậm chức của ông Magyar đã thu hút hàng chục nghìn người đến xem trên các màn hình khổng lồ quanh tòa nhà Quốc hội, nơi họ vẫy cờ Hungary và EU. Dự kiến chính phủ của ông Magyar sẽ được thành lập vào đầu tuần tới. Trái với thông lệ, cựu thủ tướng Orbán cũng đã không có mặt tại Quốc hội trong lễ nhậm chức, điều mà ông Magyar bày tỏ sự không hài lòng và cho rằng điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Trên cương vị lãnh đạo mới, ông Magyar cũng gửi lời xin lỗi về những

0: sai sót của chính phủ tiền nhiệm. Trong một sự thay đổi mang tính biểu tượng, lá cờ Liên minh châu Âu đã tung bay bên ngoài tòa nhà nghị viện bên bờ sông Danube lần đầu tiên sau 12 năm, báo hiệu sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Hungary. Nhiệm vụ cấp bách nhất của tân thủ tướng Magyar là giải phóng hơn 20 tỷ đô la quỹ EU để vực dậy nền kinh tế Hungary và tạo thêm nguồn ngân sách cho các cam kết tranh cử quan trọng, cũng như tăng chi tiêu trong các lĩnh vực bị bỏ quên nhiều năm như y tế và giáo dục. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng đã hết lời chào đón ông Magyar, coi sự xuất hiện của ông trên cương vị lãnh đạo Hungary là dấu chấm hết cho nhiều năm cản trở từ phía Budapest.
1: Liên quan đến việc ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, Thủ tướng Séc Andrej Babis hôm qua cho biết đây là thời điểm thích hợp để khởi động lại khuôn khổ hợp tác nhóm Visegrad gồm 4 nước là Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Như Hoa, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Babis nhấn mạnh cùng với Slovakia và Ba Lan, Séc chia sẻ nhiều lợi ích chung trong Liên minh châu Âu. Trong quá khứ, khi phối hợp để bảo vệ những lợi ích chung, ba nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giải quyết các vấn đề then chốt. Hiện nay, Hungary đã có thủ tướng mới và đây là thời điểm phù hợp để tái khởi động Liên minh Visegrad. Theo giới phân tích, khác với chính sách cô lập và đối đầu dưới thời Orbán, tân thủ tướng Magyar hướng tới việc mở rộng hợp tác khu vực để Trung Âu có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong EU. Nhà lãnh đạo Hungary cũng dự định có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Warsawa sau khi nhậm chức nhằm củng cố mối quan hệ với Ba Lan. Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với các thách thức an ninh, kinh tế và năng lượng, việc nhóm V4 tái khởi động được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hợp tác năng lượng bền vững và đảm bảo an ninh chung. Nhóm Visegrad được thành lập ngày 15 tháng 2 năm 1991, ban đầu gồm 3 nước, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary. Sau khi Tiệp Khắc tách thành Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia vào năm 1993, nhóm chính thức trở thành V4 với 4 thành viên gồm Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Thông qua quỹ Visegrad quốc tế, V4 đã hỗ trợ nhiều dự án hợp tác khu vực, giúp 4 nước có tiếng nói chung mạnh mẽ hơn trong EU, đặc biệt trong các vấn đề di cư, năng lượng và an ninh biên giới.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn được lên kế hoạch kỹ lưỡng và bảo vệ nghiêm ngặt để sơ tán hành khách trên tàu MV Honduras, nơi xuất hiện ổ dịch virus Hanta khi mà tàu này cập bến cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng nay theo giờ địa phương. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, quyền giám đốc quản lý dịch bệnh của WHO cho biết.
3: So the plan will be that the ship will anchor.
4: Kế hoạch là tàu sẽ neo đậu và sẽ có những chiếc thuyền nhỏ đưa một số hành khách lên bờ. Và việc này sẽ được thực hiện một cách rất bài bản, phối hợp chặt chẽ và an toàn. Sẽ có một cuộc kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, không có ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào, kể cả hành khách và thủy thủ đoàn. Đó là tin tốt.
1: Vị quan chức này khuyến nghị cần theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả hành khách và thủy thủ đoàn rời tàu trong vòng 42 ngày. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Hôm qua trong lượt trận mở màn giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng thắng lợi 6-0 trước Luxury Hạ Long. Trong khi đó thì Sahako giành thắng lợi chung cuộc 4-1 trước đội tuyển trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận ra quân mùa giải mới. Hai cặp đấu còn lại của loạt trận mở màn sẽ diễn ra hôm nay. Lúc 14 giờ thì Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titans tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng. Đến 15 giờ sẽ là trận derby thủ đô Hà Nội so tài với Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Liên đoàn bóng đá Iran hôm qua xác nhận đội tuyển quốc gia nước này sẽ tham dự World Cup 2026, song đồng thời yêu cầu các nước chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico đưa ra các cam kết đảm bảo về an ninh, thị thực và việc tôn trọng các biểu tượng quốc gia của Iran. Đội tuyển Trung Quốc đồng ý tham dự FIFA Asian Cup 2026, giải đấu mới do FIFA tổ chức dành cho khu vực Đông Nam Á. Đây là một phần trong chiến lược chuẩn bị dài hạn hướng tới World Cup 2030 với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường trải nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ. Thưa quý vị và các bạn, mối quan hệ Mỹ-Châu Âu vốn được xem là một trong những trụ cột của trật tự quốc tế đang có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng sau một loạt động thái mà mới nhất là việc Mỹ tuyên bố rút 5.000 quân ra khỏi Đức. Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có chuyến thăm châu Âu trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 để xoa dịu các đồng minh, song việc hàn gắn là không dễ dàng. Biên tập viên Thu Hà có bài bình luận Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành. Mời quý vị cùng nghe.
5: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút 5.000 quân ra khỏi Đức, tương đương với 14% lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Đức, được đánh giá rằng không ảnh hưởng quá lớn tới sức mạnh răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu. Thế nhưng, bước đi này lại mang tính biểu tượng quan trọng, đánh dấu hành động cụ thể của Mỹ muốn rút dần chiếc ô an ninh với châu Âu. Nếu nhìn từ các tranh cãi giữa Mỹ và các nước châu Âu về chi tiêu quốc phòng, bất đồng trong cách tiếp cận xung đột ở Iran, ở Trung Đông, vấn đề chủ quyền quần đảo Greenland của Đan Mạch, cho tới các đe dọa áp thuế và nay là kế hoạch rút quân. Những rạn nứt ấy không còn đơn thuần là bất đồng chính sách nhất thời, mà phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tư duy chiến lược của cả hai bờ Đại Tây Dương. Trong nhiều thập niên, NATO được vận hành theo logic, Mỹ cung cấp sức mạnh quân sự chủ đạo, còn châu Âu tạo không gian địa chiến lược. Giờ đây, Mỹ không còn muốn duy trì logic này bởi ưu tiên chiến lược của Mỹ đã dịch chuyển sang khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Điều này giải thích vì sao giới quan sát dự đoán 5.000 binh sĩ từ Đức có thể được điều chuyển về các căn cứ của Mỹ ở khu vực này. Còn về phía châu Âu, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang dần thay đổi tư duy khi Mỹ điều chỉnh lập trường. Khái niệm tự chủ chiến lược châu Âu từng chỉ là một ý tưởng do Pháp thúc đẩy, nay đang trở thành nhu cầu thực tế. Nhiều nước châu Âu đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Liên minh châu Âu cũng đầu tư hàng tỷ đô la mỗi năm cho ngành sản xuất vũ khí nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ. Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vì thế đang trong quá trình tái định hình và chính quá trình đó làm lộ ra những khác biệt ngày càng khó dung hòa. Mỹ nhìn thế giới qua lăng kính cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Châu Âu lại ưu tiên ổn định, luật pháp quốc tế. Mỹ sẵn sàng sử dụng sức ép thương mại như công cụ chiến lược. Còn châu Âu xem điều đó là phá vỡ tinh thần đồng minh. Mỹ muốn